0: alveg kostulegt samsafn.
1: Já.
0: Þetta sko það sem að þeir álíta auðvitað, bara vilja leggja fram til söngu bara sem flestra íslensk söngvasafn.
1: Já.
0: Það náttúrulega hérna langfæst lagana eru íslensk.
1: Einmitt.
0: Já. Þau eru sko þau eru náttúrulega gífulega mörg þýsk.
1: Já.
0: Og dönsk og, og sænsk og svo bara allt mögulegt. Það bæði pólslag þarna og rústnest eða ukrainskt eftir borti. Sérst bara aldásamleg blanda.
1: Einmitt.
0: Og ægir öllu saman
1: já,
0: stórkostlega og síðan eru svona nokkur lög eftir þá sjálfa og einhverja Íslendinga sem hafa fengið að fljóta með eins og maður segir
1: já.
0: Og svo auðvitað eru textarnir
1: já.
0: Ég hef náttúrulega ekki beinlínis sannanir fyrir því en sko það lang líklegast að til dæmis eins og Steingrímur Thorsteinsson sem á gífulega marga texta
1: já.
0: Og fleiri auðvitað að þeir hafi sko ort eða þýtt og staðfært þessa texta jafnvel beinlínis fyrir þetta þessa útgáfu og svo auðvitað líka skemmtilegt sem að ég vissi ekki fyrir löngu og löngu segna og það var einmitt Jónsi sem sagði mér það að bækurnar eru gefnar út og pappir dýr og þetta flókið þannig að í þessari bók bara fyrsta erindið Svo var lítil bók með sem var textabók og þú áttir að kaupa hana sér og þar voru annað þriðja og fjórða og fymta erindi þess vegna, sérst, af því að það var alltaf dýrt að vera að prenta það í þessa bók af því að þetta var bara bók fyrir þann sem spilaði og svo auðvitað hjekk þetta því miður ekki alveg saman þannig að þess vegna eru mörg þessara laga þau eru bara sungin með fyrsta erindina því að svo kann fólk ekki meir en sko ef að þetta söngvasafn hefði ekki verið gefið út
1: já.
0: Þá veit ég ekki hvað sko já, það hefði verið alveg öruglega mun fátækara
1: já.
0: Af kórsöng
1: já.
0: Svona landsmanna ef að þetta hefði ekki verið af því að þetta, sko, tónhæðin í þessari bók
1: já.
0: Hún ekki fyrir sko, almennan söng einrata tónhæðin fyrir fjórrata söng og því að náttúrulega þessum tíma náttúrulega eitthvað svona syngja bara svona lægi, það var auðvitað bara alveg second class sem maður segir
1: já.
0: En hérna en, sko, þannig að tónhæðin há og miðu við það, þú sérst að syngja í fjórum röddum Og svo annað sem líka skemmtilegt sem svona meira fyrir músíknördana, það það að þessi bók, hún skrifuð, sem sagt nótaskriftin fyrir harmoníum, ekki fyrir píanó. Þannig að þess vegna fullt af nótum í sem sagt, meðleiknum sem eru liggjandi nótur af því að þú fer ekkert að slá þær aftur þegar þú ert með harmoníum þar sem þú stígur vindvélina, stígur belginn. Þar af leiðandi sko, mjög erfitt að syngja sko, allt tenor og bassa beint upp úr þessum nótum af því að það ekki réttur taktur.
1: Já.
0: Takturinn bara í laglínni.
1: Þannig að kórstjórnandinn hefur alltaf verk að vinna.
0: Já, já, já, það náttúrulega alltaf sko.
1: Já.
0: En sko á þessum tíma og ég man líka eftir það af því að afi Sigfús var organist í Reykjavík kirkju og það söng náttúrulega bara hver einasti maður öll börnin hans og tengda börnin og börnin og allt þetta
1: já.
0: Og á kvöldin, það náttúrulega ekki sjónvarp og svoleiðis
1: nei,
0: þá,
1: við vorum svo heppin
0: ég segi það, þá sko, komu þeir sem að máttu vera að og voru kannski pantaði sko og þá var verið að kenna fólki tenorinn eða altinn eða bassan eða eitthvað svona bara svona eins og af næstu bæjum og þá eru þetta verið að kenna það en fólk var náttúrulega ekki með nótur það var engin með nótur nema bara sá sem kendi og menn lærðu þetta bara allt eftir eyrunum þannig að þetta skipti ekki máli það ljósir það enginn á þessum tíma sko en þetta svona þetta mjög áhugavert sko hvernig að þessi, öll þessi þróun hún eins og maður segir, eftir eyrunum og það eru þetta svo dásanlegt sko, ég oft óska þess að við ættum sko samskonar orðasambanda eins og englendingar sem að ef þú syngur eitthvað án bókar þá það by heart þú syngur með hjartanu og við höfum bara þetta púkalega orðasamband utan, utan bókar eða utan að en auðvitað þetta þá að syngja með hjartan
1: já þá var ekkert trubla
0: sko. Nei, nei, það eftir á milli sko.
1: Já, já, já. Já. En þú sem sagt stýrir þessari söngu upp á komu
0: já.
1: En Sólveig Anna,
0: Sólveig Anna Jónsdóttir
1: er undirleikari
0: Já, Sólveig Anna Jónsdóttir frá Gautlöndum þær eru nú ýmsar Sólveigar önnur Jónsdætur og Sólveigar önnur
1: Hún stýfur ekki harmoníu í morgun, hún
0: Nei,
1: stýfur piano
0: Nei, hún með glæsilega flygilinn í Skjólbrekku sem að var sem að nú útan fyrir sig og allt annað mál
1: Petroflygilinn, keftur hvað, 1950
0: Já, keftur úr útfarshúsinu
1: sko. Þvílíkur stór hugur
0: Já, já, já En það kannski svolítið gaman að sko segja frá því þú veist nú erum búin að tala í raun og veru upphafið
1: Já.
0: Sem að þessi almennin söngur fólksins Já. Á þessum lögum sem að það eignast í gegnum þetta nýja söngvarsafn.
1: Mm-hmm.
0: Svo gerist það árið 1992
1: Já.
0: Að þá dettur einhverju gáðu menn í hug að það var svona Íslendingar svo mikið fyrir svona átök og það ár þessa og ár hins og, og menn þurfi ekki vera kínverið til að hafa ár þessa og ár hins. Það ákveð að árið 1992 verði ár söngsins og svo var nú eiginlega bara ekkert meira skilgreint hvernig það átti að vera en þá vill svo til að ég bjó norður á Grenjaðarstað og var þar með kór
1: Maður þinn þá prófastur á
0: Grenja. Nei, bara prestur.
1: Prestur.
0: Já, já. Já.
1: Kristján og, Valur, Ingólfsson.
0: Og þarna í áspyrjun trú ég, eitthvað svo leiðis, þá hef ég samband við Jón Stefánsson og segi við hann sko ár söngsins og nú ég búin að komast að því að það ekki þannig að þingæðingar kunni allir lög í fjóra röddum. Þetta bara forn fræg. Og ég segi ofta við þingæðingar séum bíða duglega guðum okkur á fornari fræg. Þetta á ekkit og eftir einhvern sem á tíma á þetta bara alls ekki vinna en röka stigast lengur. Og ég stingu upp á því að við skulum bara hafa námskeir í fjárlögunum. Og hann auðvitað bara upp alveg til í það. Og við bókum sumabúðunar á Vestmannsvatni og auglýsum þetta heila helgi allan, sungi allan laugardag og hérna fram að háti á sunnudag og svo var svona sungið upp eins og maður segir svo var svona opinber söngur með og kvenfélagi sá að maður væri nóg mikið að tertum og breymir á eftir en hvað áttu að syngja og hvar voru nótunar þannig að niðurstaðan verið þessi af því að Jónsi var líka mjög flinkur svona græjukall og átti þá tölvu og var flinkur að við veljum saman lög og við tökum þessar tvær bækur sem að hér eru ein bók og búum til eina bók með 20 lögum og veljum svona the best of það var svona hérna og síðan tveimur árum seinna þá þetta er ekki daginn eftir heldur árið eftir 93, þá kemur gulabókin þannig að þetta er bláabókin og gulabókin og þá sko flettum við þessu og byggum til svona vinsældalista þar sem okkur fannst að yrða vera og fólk ætti þá skilinslust að kunna og auðvitað stuttumst við það sem við höfðum lært sem krakkar og heyrst sem krakkar og það mjög fyndið að það eru nokkur lög í þessum bókum sem að enginn hefur heyrst nema við að þau voru ekki sungin í öðrum héruðum sko.
1: Þetta minnir mig á mömmu sko, það var bláabókin og gulabókin en það var söngæfingum og svona
0: já. Og síðan sko heldum þetta námskeið og það komu 108 manns
1: já, á öllum aldri
0: og sá yngsti var 10 ára og sá elsti var 80 og eitthvað
1: fallegt, geggjað
0: og þetta mætti bara fólk og söng og þá vorum við þetta kenna raddirnar og syngja en þetta var, eru þetta fljótgert þetta er ekki, ég vildi ekki flókið síðan sko hérna var þetta auðvitað svo skemmtilegt að þetta var gert næsta ár aftur og þá kom gulabókin
1: Þetta verið viðspyrna sem þurfti
0: bara svona, þú veist, þetta var bara skemmtileg hugmynd en hún varð að viðspyrnu og svo var það þannig að næstu ár og eftir, það eru ábyggilega verið sko nær í 10 ár fram yfir 2000 þá voru öll möguleg tónlistarfélög í öðrum landshlutum og hérna kirkjukóra sambönd og svona samtök sem að báðu okkur Jónsa að koma og halda svona námskeið og við fórum út sko allar koppagrundir við vorum í Borgarfirði minnstakosti tvisvar og við vorum undir Eyjafjöllum og við vorum á Akureyri og bara nefndi það sko fjölda staða og þetta var svona þá að boða fagnaðar erindi sko
1: þetta
0: var þannig
1: Þetta þurfti kannski að gerast til þess að við séum hér að ræða það sem við
0: Já, það bara þurfti þetta var veltir lítil þúfa þungu hlassi
1: Já, merkilegt menningarframtak Hvernig hérna kynntist þú söngnum og kórastarfinu Ingveldur Ýr?
2: Já, það var nú í gegnum ömmu mína náttúrulega það var svona fyrir mynd og bara eitthvað sem ég ólst upp við og nú móðurbróður minn var Haukur Guðlaugsson söngmálastjóri og þannig að þetta var svona báðu megin og ég heyrði og fekk þetta allt saman beint í æð en að einhverjum ástæðum þá var ég nú ekki sko ég var mjög feimin sem barn og fór í kór hjá Jóni Kristni Kortes í Hlíðaskóla stúlknakór Hlíðaskóla það voru mín fyrstu kynni af svona kórsöng og var þar alveg við gáum út plötu og sem að Jónsi einmitt var svona vendari
0: og þessi plata alveg frábæð
2: hún yndisleg, hún á Spotify sjá heimins opnast hlið held ég hún heiti Jólaplata en já, þetta var svona en svo fór ég bara sjálf í einsöngsnám og hérna ætlaði aldrei að verða kórstjóri bara segja það ætlaði alls ekki að verða kórstjóri ætlaði að verða allt annað en kórstjóri
1: þú ætlaði þið náttúrulega að vera bara óperusöngunar eða ekki eitthvað sluðis
2: já,
0: þú varst það auðvitað
2: ég var það náttúrulega og söngkennari og ég ætlaði heldur ekki að vera söngkennari en hvort tvekja söngkennsla og kórstjórn er bara mitt hjartans mál og ég geri, það er ekkert skemmtilegra en finnst mér í dag að bara vinna að kóramálum og kórstjórn og byggja upp kórin minn og allt þetta sko þannig að
1: Útskýrðu fyrir okkur sem ekki erum í kór hvað það er sem heillaldi svona í hverju felast þessi lífsgæði?
2: Já sko ég náttúrulega ef ég horfi á þetta núna sem sko hinum einn frá sem kórstjóri því ég nú lítið sjálf verið í kórnum að þarna í stúlknakór Hlíðaskóla aðeins í óperukórnum hjá Garðari Kortes heitnum þá þetta sko þetta fyrir mér þetta svona, ég hef aldrei spilað mikið á hljóðfæri nema bara svona þetta sem að þarf til að rétt að kenna sjálfum sér raddir og öðrum þetta hljóðfæri í mínum huga ég líti á þetta sem sko hljóðfæri sem að ég móta og það galdurinn við erum að móta þarna hljóðfæri sem samansett af alls konar ólíkum röddum og þú veist í rauninni aldrei veist aldrei hvað kemur fyrir að þú ert búin að vinna þetta hljóðfæri og stilla það saman og það finnst mér vera galdurinn og ég hef alltaf litið á þetta sem svona skapandi starf að því sem söngvari þá syngur þú svolítið bara það sem aðrir er rétt en kórstjórinn er að skapa í rauninni, þú skapar ákveðna stemningu tónin hljómin í kórnum hreyfingar, allt þetta program sem þú setur saman, þú ert í rauninni að setja saman sýningu eða upplifun fyrir áhorfandan og það þetta skapandi starf sem að sko, við fáum kannski ekki alltaf að upplifa sem söngvarar þegar við erum að syngja það sem að okkur er rétt þannig að hérna, já, þetta er mín svona, þetta finnst mér að vera galdurinn á bakvið kórinn og þú getur verið með alls konar ég meina, það er gælt að, ég er gælt að tala með ykkur hágæði, heldur líka bara þetta samfélag og hérna ég verið með sko vinnustaðakóra líka og hérna alls konar svona áhuga manna kóra sem að bara það myndast einhver hljómur sem að er einkennandi fyrir þennan kór og það eru bara samsetning raddarinnar
1: Hvað gengur langt í aganum? Verða hvenær eru krakkar nógu stóri til þess að þú áttu ekki að það gerst á kröfu að þeir horfi á réttan stað og sé ekki með hausin út um allt og sé ekki að hefa svo svona þeir eru að syngja
2: Já, það er nú spurning, sko, ég hef lítið verið með börn í kór, ég hef ekki verið að stjórna barnakór, þannig makka sem hefur frekar verið í því en ég gerir mikla kröfur á mitt fólk og alveg sama hvaða kór það er alltaf sungið utan bókar Þannig að þetta kunna að læra eftir eyranu og þurfi ekki endilega að lesa nótur en samt kunna hlutina.
1: Já.
2: Það svolítið þetta sem að við vorum að tala um áðan.
1: Já, það skiptir alveg ótrúlega miklu máli þegar maður að hlusta á kórsöng að hann lúki. Það bara skiptir svo miklu máli. Trúverðuleikin að svo miklu leiti í því hvernig kórinn lúkar.
2: Já.
1: Ekki síður en hvernig hann fer inn í eyrunómanni.
2: Hjartanlega sammálaðir.
1: Er það ekki?
0: Já, það þetta mjög dásanlegt og það þetta sko mikil þróun í þessu og frá því að sko ég krakki og, og var í skólakóra því að það voru allir í söng heima hjá okkur, þú líka örugglega, það var bara skilda.
1: Já, já, við sungum engin... tvisvar í viku minni hjá skólastjórunum.
0: Já, já, og þá var enginn að spurja því hvort að þú hefðir eitthvað betra að vera laga en aðrir, þú bara mættir þarna, en upp á það lærðum við líka sko utan að fyrst, annað og þriðja erindi í, ég veit ekki bara hverju, skilur
1: við,
0: það er alveg ótrúlegt hvað, hvað ég kann en þá utan, það er bara öllu mögulegu, sko.
1: Já, veit, akkurat.
0: En svo setna þegar maður fer að vinna með kórum, þá auðvitað er þetta eins og Ingveldur segir, sko, þetta er alltaf galdur af því að það er þessi, það er þetta samspil af aðstæðum og að og markmiðasetningu þú veist hvað og kannski er þetta sem að er mest spennandi við að vera kórstjóri það er það sko hvað þorirðu að setja markið sko hátt eða ekki dendilega hátt eða sko hvaða markmið setur þér og ertu þá sko hefur þá nógu mikla reynslu og næmni sem kórstjóri til þess að átta þig á því að þetta er hægt með svo, þess og, með svo og svo miklum tilkostnaði og þetta að sko vera ekki með markmiði svo lágt sett að það sé eiginlega ekki aðnin að keppa að þetta er svo auðvelt og ekki heldur svo spennt að þú njótir þess valla að syngja að þú sért svo stressaður yfir því að þetta takist nú. Og það, allt þetta á milli, þetta er svona glíma kórstjórans alla til. Og skemmtilegt, sko.
1: Já. Finnst þér mikil munur á því að sko, eiga við fólk sem hefur menntað sig eða svona náttúrutalent sem að bara hérna, koma ómentu til leiks með dásamlega raddir og erum mjög músikölsk.
2: Já, þetta liggur auðvitað í verkefnavalinu. Þú getur verið með erfiðari verkefni og kannski margskipta raddir, áttaradda kóra, kórverk þegar þú ert með fólk sem er bara með meiri reynslu. Og ég meina En það getur verið mjög gaman að vera með til dæmis bara þriggjaradda kór, eins og við kallum SAB, það sem er bara sem sagt, ein kallrödd, af því það nú oft færri kallar í kórum. En auðvitað sko, það segir sig sjálft að fólk sem er kannski ekki búið að vera mikið í músík og er svona að feta sín fyrstu skref í kór, að þá eru verkefnin einfaldari. Þetta kallar á meiri kröfur kórstjóra að svona mata kórin að því og halda áhuganum gangandi svona mata þetta fólk að því að halda áfram þetta sé skemmtilegt, maður þarf svolítið að svona vera með pínu sjó í gangi án þess að sjá veist og svo er náttúrulega þú ert komin með svona reyndari kór þá fara kröfurnar á mig eða okkur sem kóstir að verða meiri vegna þess að við þurfum að finna erfiðari verkefni, við þurfum að kunna þau, við þurfum að svona leggja meira á okkur, ennþá meira að vera með þetta svona í blóðinu, í puttunum og syngja raddirnar, kunna allar raddir og þannig að það er meiri undirbúningur fyrir svona reyndari kór
1: Já. En sko þetta með kynjahallan það eru ennþá strákar ungi strákar
2: Já, fullt að þeim
1: Það er fullt að þeim?
2: Já.
0: Og það sem að hefur svolítið breyst líka er það að sko að því að kórstarf er náttúrulega svo félagslegt og sko þróunir auðvitað þessi það verða til stöndugir karlakórar miklu fyrr en kvennakórar af því að karlarnir mega leifa sér að hafa fríkvöld og fara
1: söngar. Þeir hafa tíma til að fara út.
0: Já. Þeir þetta ekki að svæfa börnin og þeir eru búin að vinna svo mikið í daginn að þeir gátu farið og sungið í kók.
1: Þriðja vaktin.
0: Já, þetta er svona fyrsta sko. Þess vegna er tradisjónin hefðin fyrir kallakórsöng og hún er bara samfélagsleg líka. Svo verður svona sprenging í þróun kvennakóra 1990. Og það er svo sem algjörlega utan dagskrár en þetta er þannig að Þingveldi sagði að hún hefði aldrei ætlað að stjórna kór að ég var búin að stjórna kór og sérstaklega barnakórum og allt það svo flyt ég eftir langa dvöl erlendis og flyt norður í Aðaldal og þá hringir vinkona mín í mig frá Húsavík og segir ég er að fara út í nám og ég er með dásamlegan kvennakór sko 60 konur og þú eru bara að taka við svo kór og ég segi bara nei ég sko að bara það síðasta sem ég ger er það að stjórna kvennakór, minnst kvennakór svo hræðilegur sko, og þá skilur þá er ég litið að því litla sem ég hafði heyrt sem hafði voru einhver svona tvö lög sem hafði komið einhver tíma sem síðustu lög fyrir fréttir og voru ekki vel sungin og en hún sko lét nú ekki lausni fast og ekki þekkt fyrir það þannig að að Hófi Ben skikkaði myndist að taka við þessum kór sem var stór kostlegur og ég náttúrulega hef ekki lært meir á öðru en að stýra í fjögur ár þessum kór sem að voru 60 konur á aldrinum 17 til 8-10 og 20 og algengasta sko ávarpið í kórnum var mamma af því það voru svo margar mæðgur
1: já, það var sannlegt
0: en sko þarna er auðvitað spurningin um sko, hvernig hvað hva gerir þú úr þessu félagslega sko, fyrirbæri og getur þú gert sko, hversu kröfu hart listrænt máttu ganga til þess að sé ennþá gaman og þá kemur þetta sem maður segir svo oft sko, að sko, fólk sem syngur í kór og það auðvitað fær nótur og styðst við nótur þó það er vitigendilega hvort það séu sétur eða eitthvað svo leiðis.
1: Það veit allavega hvort leið er að fara upp
0: Já, og ég hef svo oft sagt það því að svo hefur maður náttúrulega kennt einsöng eins og við báðar við yngöldur að fólk sem hefur sungið í kór það er miklu betra að eins og maður kallar að syngja frá blaði heldur fólk sem hefur ekki verið í kór og fer svo og læri einsöng. Það er bara stór munur á. Þannig að þetta er svo menntandi.
1: En kemst sko áhugasamt fólk það fólk sem langar í kór og fólk sem býr yfir sæmileg rödd og einhverjir tónlistargáfu komast allir í kóra hér á þessu landi okkar sem vilja eða eru miklu færri sem að, er þetta einhver liti svona elitískar stofnanir þessi kórar?
2: Nei, klárlega ekki.
1: Nei. Þetta er ekki?
2: Nei.
1: Ekki þannig?
2: Nei, alls ekki. Nei. Ég meina, við erum auðvitað með sko allar tegundir kóra.
1: Já, einmitt.
2: Allt frá atvinnu kórum. Já. Og bara stórum samfélögum í rauninni, stórum kórum, litlum kórum, söngkópum.
1: Já, hver og einn ætti geta fundið eitthvað?
2: Algjörlega.
0: Alveg skiljuslega, og það er auðvitað þannig við stundum og núna í seinni tíð verðar sko, bera þetta saman við sko íþróttastarf og bara líð heilsu starf af því að söngur náttúrulega gerir alla svo glaða og þó að verði kannski ekki allir englum eins og þú lístir
1: en í huga barnsins
0: já, í huga barnsins verða er það og þú veist, við erum með það eru til krílakórar og krúttakórar sem eru bara sko 2-5 ára og svo eru til barnakórar í efri og í yngri og eldri deild og svo eru til æskukórar og svo eru til framhaldsskólakórar og svo eru til félagslegi kórar og síðan auðvitað er líka til að því að það sko samanburðurinn við íþróttastarfið er þar við erum líka með afrekskóra við erum líka með kóra sem að fara erlendis og keppa og fá fyrstu önnur og þriðju velun og hvað veit ég og hérna og svo komum við aftur með það sem er svo óendanlega dýrmætt og mikilvægt sem að hefur svona þróast auðvitað kannski líka með því að við lifum lengur og það er fullt af fólki sem að lifir ágætu lífi og söng í kór en treysti sig kannski ekki til þess að mæta á kröfuharðaræfingar og syngja hámálmessuna eða eitthvað en það eru kórar aldrara stórkostlegt fyrirbæri og
1: vaxandi starf þar.
0: Mjög vaxandi og svo sko yndislegt og bara hérna sko gefandi starf fyrir alla sko. En það sem ég ætlaði að segja og gleymdi áðan það var með ungu strákana að karlakórarnir voru svona samfélagslegt element þá. Núna koma fullt af strákum sem að kannski voru einhvern tinn í fótbolta eða nenn ekki verið í fótbolta, þeir koma bara og hittast í hátuðinu og syngja. Og það eru til bæði svona ung karlakórar og fullt af sönghópum, það svona kannski nýjasta trendið á landinu, það eru sönghópar sem eru bara fólk sem hefur lært mjög spennandi mikið eða eitthvað og það er bara 6, 8, 10 manns og ýmist blandaðir eða karlar eða konur.
1: Ég átti stóra ammæli fyrra og konan mín kom mér óvart og hún pantaði svona sönghóp, karlakór, lítinn og allt í einu þá hérna hún sagði mér farðu út á svalir, ég farðu út á svalir þetta mótindags í apríl og allt í einu þarna her af ungum kallmönnum út í garði sungu smávinir færir og ég var svo glaður þegar ég hérna áttiði mig á því að ég var að lifa þetta allt saman af þarna var einhver hérna kallakór að syngja til mín en ég er svo vanur að heyra þetta lag við útfarir
2: já,
1: það er svona amman steinu og þegar ég áttið þeim á því að þetta var ekki
0: nei, það var ekki verið að jarfa þig
1: en bara talandi það að hérna, þá einmitt sagði kona mín mér að það er bara komin bara nóg af bara hellingur á svona hópum sem að fólk getur bara hringt í og...
2: já. Mér langaði að segja eitt að þú varst að tala sko komast allir í kór
1: já.
2: Það er oft miskilningur hjá þeim sem hafa kannski ekki prófað að þú þurfir að hafa svo rosalega góða rödd til að fara í kór það er ekkit alltaf þannig
1: Nei.
2: Vegna þess að sönguröddin getur blandast inn þú að hafa ykkur mjög góða rödd er stundum þannig að þú bara skerði úr og erst bara meira einsöngvari heldur en kórsöngvari en það eru svo margir í kórum sem eru ekkit endilega bestu söngvararnir en eru bestu kórmeðlimir og það er bæði félagslega og bara góðar típur vinna vel þetta er oft bara svo dýrmætt í kór
1: Þetta er mjög mikilvægt að þú segir mér og öðrum sem hlusta og horfa á því það er ekki víst að við öll áttum okkur á þessu sko, við sem stöndum utan þessa heims. En við þurfum að fara að klára þetta, ég ætla bara svona í lokin að fá frá okkur sko stöðu íslensks kórastars og framtíð og hvernig hérna er við að vinna með kórum í öðrum löndum að verkefnum eða hvað stöndum við? Hvor ekkert vil byrja?
0: Ingveldur.
2: Já, við sko, við höfum náttúrulega reynslu af því núna frá síðustu árum að halda kóra hátíðir eins og við heldum nú, Magga er nú búin að vinna hér saman í nokkuð mörg ár. Hér var til dæmis 2022 Nordklang, þar sem að sko svona aðildarfélög frá Norðurlöndum komu og heldu, sem það er hátíð sem er haldin á Norðurlöndum og þau skiptast á að halda þessa hátíð. Hún var haldin á Íslandi 2022. Nú, Margrét stóð að Nordic Baltic, sem stærsta hátíð sem haldin hefur verið á Íslandi, held ég, 2010.
1: Þú púlaði henni hellinga gjaldir í þá, Magga.
0: Já. Það eru 1800 söngvarar.
1: Nei.
0: Það var alveg ótrúlegt, sko.
1: Já, þetta
0: en þetta var bara örstuð, sko, þetta var á menningarnótt.
1: Já.
0: Og við gátum flétta þetta inn í dagskrá menningarnætur og þetta var stórkostlegt, sko.
2: Já. En sko, jú, þetta er mjög mikilvæg spurning vegna þess að við þurfum að geta tekið á móti svona hátíðum eða haldið svona hátíðir. Vegna þetta samstarf er í gangi út allan heim. Það er eitthvað til sem heitir sko IFCM eða International Federation of Choral Music. Þetta er bara alþjóðlegu samtökin. Svo eru undir samtök, þú veist, sem að...
0: Svo Europa Cantat.
2: Europa Cantat og hérna...
0: Og svo norrænu...
2: Og svo náttúrulega, sem við tilheyrum í rauninni. Já. Við erum sem blandaðir kórar allar með og kórstjóra félagi íslenskra kórstjóra er undir samtökum sem að eru þá undir alþjóðarsamtökum þannig að það eru margar greinar. Sem að heyra þarna undir og það er allstaðar hátíðir
0: og það er auðvitað að fara að færast í vöxt að það er ekki endilega þannig að kórinn minn ákveði að drífa sig út og fari einn einn út Nei. Og syngja á einhverju götuhotni og kannski einhverju hálftómri kirkju eða þú þekkir ekki einhvern sem að hjálpar þeir að auglýsa í einhverju erlendri borg Nei. Og svo borðar góða mat og fer svo bara heim aftur. Nei. Þetta auðvitað pínlítið og undanhaldi, ja. Kórar vilja fara og hitta aðra kóra ja. Og heyra þennan og hinn syngja og heyra ný lög og allt þetta sko.
1: Já, fyrra kvöld sá ég tvo kóra blanda saman, það var norskur kór Já. Og íslenskur kór Já. Og norsku krakkarnir eða ungmennin, þau voru 11 til 19 ára gömul, þau þurftu að læra að syngja íslensku og íslensku krakkarnir þurftu að læra að syngja norsku. Já. Það var mjög skemmtilegt.
0: Þetta líka eitthvað sem hefur sko verið mjög skýr þróun að þú tekur sko lag og texta frá einhver landi, hvort sem það eftir tónskáld eða þjóðlag og núna bara það þannig að þú bara syngur það á því máli, það alveg sama hvort það norska eða eistneska eitthvað og ég meina allir kórar sem koma hérna til Íslands og syngja heyr himnasmiður og eru búin að brjóti sér tunguna, ekki kannski tennu þetta en allavega tunguna og þeim þeir ná því en þeir gera það En áður við hættu, þá langum við bara að segja í sambandi við sko fjárlögin að því að sko fólk á faraldsfæti núna yfir sumatíman að það eru allir velkomnir í skjólbrekku þetta 15. Klukkan 7:30
1: og skjólbrekka tekur lengi við
0: og bækurnar eru til á staðinu
1: skemmtilegt
0: og ef maður ekki kann þá eru svo margir sem kunna að þá kemur bara þessi samhugur og þú sko færð svona andlega vængi með því að syngja með hinum og við auðvitað gerum þetta skilur af því að ég veit ekki alveg hvort við höldum þessu áfram
1: Gæti það orðið í síðast skipti?
0: Ég veit það ekki það náttúrulega tekur allt enda en núna allavega eru mikil tímamót við erum búin að gera þetta í 10 ár árlega og Jón Stefánsson hefði orðið áttræður hérna 50 síðar og þess vegna svona minnumst við hans alveg sérstaklega og reynum að fá líka fleiri kostjóra en bara mig til þess að vera þarna með og ég bara lofa því að þetta verður ógleymanlegt kvöld eins og þau hafa svo sem verið hingað til líka
1: Einmitt, hjartnæm stund í uppsiglingu Kæra þakkir, Magga Bó eins og ég vannur að kalla þig og Ingveldur Ír, það búið að vera mjög gaman að fá ykkur hér og ég margs fróðari kórastar, takk fyrir komuna Nú, kæru hlustendur og áhorfendur, þá rauða borðinu lokið í kvöld ég þakka ykkur fyrir að hafa fylst með okkur enn eitt kvöldið ég vil minna þig á, ef þú hefur ekki komið í verk en hefur oft velt í fyrir þér að hægt að styrkja samstöðuna með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is þú finnur þar hnappur þar sem stendur áskrift og gegn mjög hóflegu mánaðarlegu framlagi aðeins 2750 krónur geturðu stolt eða stoltur haldið því fram að þú eigir samstöðina og með því að þú eigir hlut í samstöðinni hefurðu aðlast einhvert örlítið ritstjórnarvald þú getur þá haft samband við mig eða aðra starfsmenn og sagt hey Bjössi, ég var að spái, ættið þið ekki að fjalla þetta þannig aðtjóðaðu það og endilega þið ykkar sem eruð ánað með efni samstöðunnar deiliði fyrir okkur, fyrir ykkur og okkur Því meiri sínleiki sem verður okkar efni, því betur gengur okkur. Og ef þú ert auglýsandi, ef þú ert atvinnurekandi, ef þú langar að auglýsa á samstöðinni, þá nú heldur betur tækifæri til þess að hrinda því í framkvæmt. Mér skilst að hver mínúta sé ekki dýr hér í auglýsingum. En ég þakka ykkur samverðin í kvöldi, ég heiti Björn Þorláksson, við sjáumst aftur á morgun verið í sæl.

0: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Þelið á milli okkar. Berglind Ágústóttir. Gluggagalleríð stjætt. Bólholti 6.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Já, herru, þá komið að svona vestu því, festum lið sem við höfum hérna í rauðaborðið, við kallum það Trump tíman, alltaf á miðgutum, þá ræðum við Donald Trump og ástæðan náttúrulega svo að ja, það þetta ræðilega hvað sem út frá honum og hann hefur náttúrulega gríðarlega áhrif á, á heimsmálin og heimsmynd okkar og hugmyndir og, og bandaríst samfélag. Við nú haft það svona sem reglu að, að fá hinga fyrst og fremst fólk sem að, að þekki til bandaríkina eða búið þar eða, eða þekki til þeirra. Og hérna eru sambland af, af fastagestum og, og nýjum félögum í Trump-tímanum. Sveinn Máni Jóhannesson, hún nú komið hans í oftina. Ég held að þetta verið búið til eftir samtalið þig og Friðjón hérna.
7: Já, veit.
6: Við vorum að tala Trump. Ákvæðum að halda því bara áfram. Og erum enn að.
7: Góð hugmynd.
6: Já. Og hér líka Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur sem hefur komið hérna á tímabili allavega. En Finnur Delsinn, þú hefur ekki komið hingaður í tröftífan, en eftir Amerikumentaður.
8: Já, með mitt.
6: Já, hvað er, er svo margar Amerikurnar?
8: Já, ég nam í hérna Norður Karolínu, University of North Carolina í Chapel Hill, það svona háskólabær, það svona, eða svona aðal háskólinn í því ríki.
6: Það það engin háskólabær eru Trump Town, það?
8: Nei, enda held ég, sko, það var einhvern tímann hérna republikanni fylkistjóri og hann lagði til að yrði svona reist svona girðing í kringum Chapel Hill og það gert það svona dýragarði, sko. Það var svona horfa á þessi skrýtni háskólanema og kennara og svona.
6: En þetta eiginlega svona út allt Bandaríki, að það eru háskólabæir, þú alveg sama hvernig fylkið hvort það sé rautt eða blátt.
8: Já, og þeir eru oft reistir, sko, í miðju fylkinu, í þessu tilviki, það eru að, sko, þeirlega til þess að, hérna, að eigi allir sko að fara langt jafn langt eða jafn stutt fyrir alla eða nokkurn neginn í fylkinu það svona hugmyndin þannig þeir eru oft bara plantaðir einhverstaðar í miðjunni lengst frá öllum öðrum borgum og bæjum sko nú reyndar þessi tiltekni háskóli frekar nálægt svona ákveðnum kjarna þarna en fyrir vikið eru þeir bara hér og þar og hérna og verða svona svona litlir bæir fullir af háskólafólki þannig
6: En að því við ræðum þetta, það náttúrulega hluta því sem að Trump að gera, hann að lækna háskólana af vinstri villu.
8: Mm-hmm. Já, já. og það, mér skýrst að hérna, meðal annars þessi háskóli sem ég var í, að það sé alveg fann að sjást merki þess að, hérna, að þau þóra ekki lengur að ráða einstaklinga sem eru mögulega eitthvað umdeildir út af því að þessu of langt til vinstri í einhverjum skrifum eða yfirlýsingum.
6: Engin kynjafræði kennt og...
8: Nei, mér skilst að það sé svona, já, frekar vera að skera niður á þeim sviðum og þá auka annar staðar, sko. Og það sé svona, það þetta ekki gert eftir einhverju valdbóði frá Trump-stjórninni beint, heldur bara út frá svona mögulegum viðbröðum frá, sko, stjórn háskólans. Þetta þessir háskólar eiga sér svona stjórnir og það oft bara fólk sem skipa bara hérna það á atvinnulífinu eða stjórnmálalífinu.
6: Og vinnur eiginlega við það að afla fjár
8: já,
6: hjá einum ríku og einu ríkur allir meir og minna komnir í Trump-liðið.
8: Já, oft þetta líka bara aðilega sem bynnir skáfi peninga sko, til háskólans og eða að gefa peninga til háskólans og, hérna, og þeir eru bæðið þetta með sína skoðanir og oft þetta svona, frekar fólk frekar langt til hægri en svo líka væntanlega þeir eru komið veg fyrir það að einhverjir stjórnmálamenn sem eru hérna kannski í fylkinu eða kannski á alríkis stigi hérna ráðist á skólan eða gerir skólan að sérstöku skotmarki eins og náttúrulega frægir háskóla voru gerðið eins og Harvard og Columbia og MIT var það ekki og Penn
6: og Pólitíkin hérna sem að til dæmis Óla og Ragnar hefur meld með að láta lítið fyrir sér fara að þá getur þú sloppið betur
8: mér sýnist það já.
6: En þú, hérna, háskólanir eru þannig að þeir sem eru í stjórnir eru þeir sem hafa gefið ganga, það eru efnað fólk en fyrir Trump og kannski svona aftur á bak í árum að þá voru þeir að gefa til háskóla sem voru eins og við vorum að lýsa sem er svona gátu verið svona á ameríska mæli hverða vinstri eigur inn í íhaldsömum fylkjum en núna er svo breytt og það sem að kemur manni svolítið óvart þetta kerfi sem hafa kannski svona bandarískinn til að gensi og svona einhver leiti var nú talað að við fyrra Írakstríðið hjá George Yngra að það hefði nú ekkert verið bakbein í henni lengur að þau beigðu sér umhverlega öll undir en að ég þekkið ekki neitt þá ég svona horfað á þetta og við komið óvart hvað þetta deigt hversu fljótt ótrúlustu háskólar eru til að beigja sér undir þetta af hverju það?
8: Já, ég held að sjæla út af því hvernig þeir eru sko, settir upp að hérna, þetta eru bara aðilar, þetta eru fjárstyrkir aðilar sem eiga sjálfur hagsmuna að gæta eða eru sjálfur frekar hærrisinnaðir sem að sitja í þessum stjórnum og þeir eru bara frekar fljótur að láta búið út ganga það að þeir ekki að ráða til þeirna einstaklega svo svæðins. Það er bókstæðlega þannig, held ég allan að í mörgum háskólum að sko, hver ein ráðning fer á endanum og er á endanum samþykkt formlega á stigi sem þessar stjórnum þessar háskóla sem eru kannski bara örfáir einstaklingar sem sitja. Þannig að formlega sé að hafa þetta vald að raunum verið að neita hverju einustu ráðningu og hverjum einasta prófessor eða lektor eða hvað hann er. Svo hafa þeir ekkit verið að beita því valdi að því það hefði verið svona ég held að hafa verið svona þögult eða kannski ekki svo þögult samkomulega að það væri best að háskólafólki fengi að ráða sér sjálft og fengi að skipuleggja sér sjálf. Það væri gott til lengri tíma fyrir fræðasamfélagið og það myndi gagnast líka öllum hinum sem eru kannski ósammála einstaka ráðningum eða einstaka greinum eða eitthvað slíkt.
6: Svipa á bara í fjölmiðlum, það var svona hugmyndin það að fjölmiðlar þótti væru sko reknir inn í sko fyrirtækjum sem væru business fyrirtæki. Það væru þau með almanna þjónustu og bæri að sinna þeim lögmálum sem að væru til innan blaðamennskunnar og kollega. En svo bara breytið samfélag og bara allt í nærði ekki lengur.
8: Já.
6: Þetta var bara einhver óskyggja og draumur.
8: Já, það er svona eins og einhver svona skammtíma sjónarmið hafi tekið yfir sko og hérna sko varandi það hvort að þvist, áður hafi háskólanir verið svona einhver samsafna vinstri mönnum með svoleiðis, þá er ég ekkit vissum að það er sjöndlega rétt, sko, ég held að svona, uppistöðu til þegar að vera gera mælingar á svona stjórnmála viðhorfum fólks innan háskóla, það er fólk svona frekar, er ekki sérstaklega vinstri sinna, sko svona, það er auðvitað til einstök svið kannski þar sem að fólk er svona allir jöfnir vinstri sinna en svo er til kannski miklu fjölmennar í svið ég meina læknisfræði ég veit það ekki bara verkfræði og nefndi það sko þar sem eru fólk svona frekar hægri sinna og sérstaklega innan bandarísk akademi held ég að það eru sko háskólanir eru mjög tengdi til þessum hernum mjög náið margi hverjir MIT og Stanford mjög svona stórir, hérna, opinberi háskólar ekki opinberi, en stórir háskólar mjög nátengdir hernum og þannig að það er nú kannski ekki einhver vinstri mennska þar, sko, og hefur eiginlega ekki verið langan tíma, sko
7: En ég held að með ég bæta við að Trump lét draga úr eða hérna, hætti við styrki til Harvard og hérna, það er til málsáttur sem segir að það er nóg að, hérna að slátra, hérna, að drepa hænuna til að hræða apan og þetta hefur náttúrulega fordæmisgefandi gildi sko að hann að ræða þessa háskóla til þess að hérna,
6: það virkar vel
7: ég virðist virka
6: því að alltaf fyrir ég spyr svona sem að fólk þekki svona einstök dæmi að þá er það eiginlega ótrúlegt hvað er lítil fyrirstaða lítil vilji til þess að stíga upp og verða þá fyrir aðkasti og
9: það er alltaf svolítið eins og Finnur var að segja að hérna að þessi ímynda bandarískum háskólum sem er rosalega vinstri sinnum stofnunum er hérna kannski ekki sérstaklega rétt og þegar kemur að þeim þessum stjórnum að þá náttúrulega eins og finnum var að segja þú veist að þeir eru þetta auðvitt fólk sem að hérna er mjög hæri sína og sérstaklega til dæmi Kolumbíu háskóla að þá voru hluti af stjórninni sem að hérna talaði beinlínis opinskátt um það að hérna að nú væri komið tækifærið til að hérna að framfylgja þeim umbótum eins og þau orðuðu það sem að þau höfðu beitt sér fyrir lengi en Trump hefði búið til aðstæðurnar búið til hérna gefa þeim hérna ádeilina og hérna tækifæri til þess. Þannig það ekki eins og að hérna að þetta sé bara Trump á móti háskólanum heldur öfl innan þessar háskóla sem að eru líka sammálausu, ekki endilega meiri hlutin en hérna en svona ákveðin hérna slagsíð innan háskólanum.
6: En Trump hvílir á hérna ákveðnum eða stefnum og straumum í bandarísku samfélagi. Mm-hmm. Hann er ekki svona fenómen sem að verður til úr engu. Heldur, sækir hann stuðning og að þjóna ýmsum. En að því að þau segir þetta, því að við höfum nú heyrta hérna við þetta borð það sem að menn taka uppröfulega svona mynd maka hreyfingarina sem þá kannski svona hvít kristin yfirburðahyggja sem að þar það lagt upp eiginlega að háskólanir séu eitt að helstu áróðustækjum hinna sem að rændu okkar samfélag. Og þess vegna verðum við að...
7: Já, ég myndi fara valega í að segja að þetta sé yfirburða hyggja því að þetta, náttúrulega, hann er ansvar við ákveðnum sögulegri þróun og eins og ég kannski nefnt í fyrri þætti að hérna, svo sögulega þróun gengur út af það að misskiptingin hérna, jókst gríðarlega og hann tók það hérna, upp á sína arma að reyna leiðrétta hlut bara venjulegs fólks hvað varðar sem sagt launaþróun og ég nefndi að hérna hún ætti að fylgja sem sagt framleiðniaukningu af því að ef að framleiðniaukningin mikið örari heldur en launaþróunin að þá hagnaður fyrirtækja aukast við sjáum það í hlutabréfaverði sem hefur bara sprungið út eins og púki á fjósbita að hérna að þetta er ástæðan fyrir því hann kemst til valda að hann tekur þetta fólk upp á sína arma og gefur því þetta nafn og myndar þessa hreyfingu en hún er ekki ég held að það sé svona eitthvað sem andstæðingar Trump nefnana yfirburðahyggja, kynþáttahyggja eða eitthvað svoleiðis ég held að það sé ekki rétt
6: en ég tók þetta fram vegna þess að ég er að vísa til tiltekins hluta af stuðningsmönnum Trump sem að eiga rætur að rekja í svona kristna hérna, evangelíska kirkju það sem að er talað um baróttanum, ég man ekki hvað þeir eru sjö borgir og hluti af því er háskólasamfélagið og það að við þurfum að sigra það og ná yfirráðum yfir þeim til þess að geta endurist Bandaríkin það er þessi hugmynd um að það sé raunveruleg ógn og í því valdi eða fyrri ástæðu að þá telja menn sig hafa rétt á því að banna tiltekin fræði og tiltekna rannsóknir og fleira vegna þess að þetta er eiginlega orusta upp á líf og döða.
9: Já, þetta er mörgur leiti svona sá populismi sem að J.D. Vance var að fórsti.
6: Og hann
9: hefur þróað svona í sínum hérna skrifum það sem að óvinnurinn sem búin er til er þessi liberal elita við strendurnar sérstaklega í háskólanum.
6: Óvinnurinn innra meðalors.
9: Já, og hérna og ólíkt til dæmis svona vinstri sinnum populisma sem að hérna tekur beinir sjónum sínum kannski að hérna auðræðinu, þú veist að hérna stórfyrirtækjunum og hérna ríkustu hérna einstaklingunum, Musk, Bezos og svo framvegis, svona þessum þannig típum, sko þá er þessi populismi, makapopulismi beinist miklu meira að hérna einmitt þetta, menntakerfinu, liberal þessum svona frjálsleitu demokrata elítum og þá ekki hérna auðmennunum þar innan, heldur einmitt sko háskólafólkinu
6: að við séum aðvega leitt samfélag frekar heldur að við séum að glíma raunverulega með misskiptingu
9: það
6: er aðvega leiðing hugans
9: já og sérstaklega með því að leggja áherslu á kynþáttahyggju og hérna og leggja áherslu á þú veist, hluti svo þrælahald og kynþáttahyggju og misskiptingu í sögu Bandaríkjanna að þá sé hérna verið að raunni að hérna spilla Ameríku reyna að hérna, gera veg svart fólks, kvenna og annars líka hópa meiri en hann ætti að vera samkvæmt þessu fólki og það sé mjög slæmt fyrir hérna, fyrir hinn sanna Ameríkana og fyrir Bandaríkinni helsini þetta er svona sem ég sá populismi sem að Trump og Vance standa fyrir
7: Ég held að Vance hafi orðið frægur á einhverju bók sem hann skrifaði um uppeldisár sín í einhverju samfélagi sem hafði orðið undiroka út af því að það var aðeinvætt og var mikil fátækt eiturlega neysla náði inn á hans heimili móður hans var eiturlega neytandi í áratugi
10: og hann lenti námubæir í Japan
7: já og ég held að það sé sko sá raunveruleiki sem hann hafði reyna að skrifa í þeirri bók og varð vinsæll og var kjörinn öldungadeild að þingmaður út á það
9: Já,
7: en ég held að sko það er alls konar furðufugla líka í þessu sem Trump hefur verið að sneið af sér eins og Tucker Carlson og fleiri svona einhverjir gæjar sem eru að gefa sig út fyrir að vera einhver málsvari þessa fólks hann er að segja að þetta fólk er bara út að aka sko í sínum málflutningi og það er oft með alls konar sko sterkar yfirlýsingar hérna Ísrael eða eitthvað annað sem Trump líkar ekki
10: Nei, það eru ólíkt en hann nuggast sér upp við hérna Kirk hérna ekki og fleiri sem að talar að í takt við það sem þú varst að segja að út úr háskólanum hafi komið ykkur hugmyndafræði sem eru raunverulega eyðilagt eðlilega svona verðleika val samfélagsins þannig að hvítir karlar hafi verið haldið frá völdum og áhrifum og því sem að þeir eiga rétt á og ég hlusta á viðtöl við varaforsetann sem eru bara á þessum nótum sko.
9: Ég meina þetta narratífan svans
10: þú veist hérna
9: að Appalachíu hérna sagan sko endar á því að hérna að lausnin út úr hérna þessu svona félagslegu vandamálum sé fyrst og fremst

0: í hernum, kemur til Yale og þar hérna gerir rosalega mikið út af þeirri svona því óréttlæti sem hann verið fyrir að hérna að falla ekki í hópinn. Að þess það stóra hérna svona óréttlæti að hann féll ekki í hópinn sem hérna þessi appalessi maður sem kemur til hérna í þessa Ivy League háskóla og verði fyrir því mikla óréttlæti að hérna að vera ekki hluta elitunni þar líka. Þú veist það svona hérna hans narratífa og þetta verður svona hinn vonda elita. Þessi liberal elita sem hann svo verður hluti af, ég meina hann giftist konu úr hérna í law school og hérna og að mörgu leyti núna ekki hægt að halda öðru fram en hann sé hluti þar í elitu.
1: Hún hjónteri.
2: Sorgasaga alla þeirra sem að fara í baráttu við elituna ef þeir fá völd að þá verður hluti af elitunni.
3: Já, sko auðvitað þessi þetta narratíf litlar fræðigreinar sem að segja eitthvað og það pota út svona Charlie Kirk náttúrulega gerði svona byggði sinn feril á þessu að taka eitthvað úr samhengi, einhverjar fulleringar úr einhverjum hugvísindum yfirleitt og hérna sjá eitthvað þetta fáránlegt og þetta raun verið að segja að þið öll séu hérna einhvers konar rasistar og svo samvegis en það ástæði fyrir að þeim tekst að gera þetta sem að þvist, ég held að megi svona við sem erum svona til vinstri og erum líka í akademi, við getum svona nota það sem einhver svona sjálfskagrýni eða víti til varnaðar það það er allan að upplýði ég það mér stærst sko í bandaríkjum það ákveðin menntaelita þar og það mjög erfitt fyrir venjulegt svona vinnandi fólk í bandaríkjunum að komast til dæmis inn í háskóla og svona menntatengdur félagslegur hreyfileiki er líka mjög lítill það mjög erfitt að komast inn í háskólana bara af því að þeir kosta mjög mikla peninga náttúrulega og svo bara, þú veist, bara mjög misgóðir skóla eftir því hvað þú býrð og svo samveist, þannig að það ákveðin, það myndast ákveðin svona elita út af samfélagsgerðinni og háskólanir hafa í mínum höfu ekkert hjálpa mikið til með það, sko, ég meina háskóla fólk svona eins og þegar ég var alveg að það sem ég þekki af bandarinska háskólafólki mjög einangrað, það að segja það umgengst annað háskólafólk, giftist öðru háskólafólki og svo samveist, það verður til svona ákveðin elita. Við blessunlega höfum það ekki hér og ég held að það sé ekki á Norðurlöndunum og ekki í sama mæli í Evrópu að ég meina fólk bara giftist fólki sem eru ekki líka akademikarar og það var tiltölulega auðvelt með að komast inn í háskólanám og svo samvegis og þetta er ekki
2: kannski
3: bara
2: kannski eru á leiðinu þannig að þeir kannist við að það kennst ekki inn í leiklistaskólan nema að vera ballleikara
3: já, ég meina
2: það sem að þessi nebóballna umræða sem hefur verið á Íslandi að hún allt í einu passar í Íslands samfélag sem hún gerði kannski ekki fyrir
3: já, og ef að þetta er þið almenna reglan hér að þá myndi maður óttast að sama svona sama orðræðan og hefur virkað í Bandaríkjum myndi líka fara að virka hér og ég held að við
2: þetta er raunverulegt vandamál í Bandaríkjum
3: það er ekki þetta er ekki algjörlega bara tilbúið út af einhverjum sjálfgang það er ákveðin svona jarðvegur fyrir þessari hérna orðræði sem að hefur ekki hjálpað
0: ég meina algjörlega ég meina bandarískir háskólar endur framlega þá misskiptingu sem í samfélaginu bara alveg fullkomna og ég meina svo þetta félagslegur hreyfanleiki er alveg í gegnum háskólana er alveg ofboðslega lítill.
2: Þannig að ef þú ert með háskólasamfélög í samfélagi það sem er lítill sem engin félagslegur hreyfanleiki að þá þarf að það dæmdur til þess að enda með svona eins og þú varst að lýsa svona verri útgáfuna því.
3: Og mynda það þess að frustrasjón hjá öllum hinum sem að eru ekki með einhvern veginn miða í þetta að standa utan við þetta veist. Ekki bara út frá efnahagslegu hliðinni heldur líka út frá að stendur utan við þessa mennta elitu og menningar elitu og líka þú, einhvern veginn, svona, þú tapar í öllum vikstöðum sko, eða þú ert svona fátakur ómentaður bandaríkjamaður
0: en það einmitt þetta sko, sem mér finnst svo mest svona ákvæmis að problematist við þessa umræði þessa orðræði að það er að þessi svona svið innan háskóluna sem hafa kannski sem er svona með mjög miklum sem hafa orðið ákveðna framfæri innan, þú veist að hérna tryggja konum, fólki með hérna fátækara fólki og hérna svört fólki tryggja því annarkvort aðgengi háskólanum gegnum meðal annars eitthvað skonar affirmative action eða annars slíkt eða búið til hérna háskólaprógrömm í hérna sem beina sjónum sínum að sögu svart fólks eða fátæks fólks og svo framvegis að það er það sem er hérna targetað í þessum aðgerðum. Það er ekki sko stóra hagfræðildin sem allir hvítu kallinir eru hérna og Larry Summers kennið þeim öllum sko heldur eru það hérna, það er ekki vandamálið
2: það er líka ástæðan fyrir því að góðsögnin
0: heldur eru það
2: hérna til. Þannig að hann er með ævi sem allt bendi fyrir þess að hann átti að verða bara bæjarrónin af því hann upplifði svo ömulegar aðstæður í æsku en hann rétti ekki sinn hlut með einhverjum svona félagslegum aðgerðum hann gerði það bara með karakter og fleira. Þess vegna er sko

0: og hans saga virkar í þessu samhengi. Af því það hefur verið að deila það hvort að þessar félagslegu aðgerðir virki og makarhreyfingin aldrei fram að það sé ekki.
1: Ég held líka sko að hérna, fókusinn í þessum háskólum og í til dæmis í demokrataflokknum hafi verið á einhverjar félagslegar aðgerðir, tilfærslur og svona og fókus á þetta, þessi vandamál þarna fyrir ákveðna þjóðfélagshópa en Trump-hreyfingin hún byggist á því að hérna, fara að skapa fleiri störf, reyna að fá velmegun í gegnum markaðin til að lyfta fólki upp sem gamla replikana nálgunin sem Ronald Reagan byrjaði með þegar hann talaði rising tide lifts all boats eða hækkandi alda lyftir öllum skipum.
0: En tillegan óttanum ekki annað en það bara að við ætlum að vera að lækka skatta með ríku?
1: Nei, það miklu meiri í því eins og við höfum rætt áður að þegar það verið að setja upp tolla til að reyna að skapa vend fyrir innlenda framleiðslu að þá ertu að leggja grunninn að því að á 3-4 árum að byggja upp hérna nýjar greinar sem skapa störf sem borga betur og Trump státar sig af því að til dæmis að hann þegar hann var á fyrra tímabilinu að þá hafi atvinnuleysi meðal svartra ungra byrjað að lækka mikið af því að hann var með þarna ákveðnar aðgerðir fyrir svona fólk sem bjó í þessum virkilega slæmu aðstæðum í gömlum stórborgum eins og Detroit og öðrum þar sem iðnaðurinn sogaðist út þegar hérna þeir opnuðu fyrir hérna frjálsa verslun.
0: En að því að vísa þér í Reagan og fleiri að þá hefur leiðin þeirra verið til þess að bæta stöðu almennings er að lækka skatta á inn ríku sem eigi að því að inn ríku fara betur með peninga heldur en ríkisvaldið og þau munu þá fjárfesta í einhverju sem munu búa til störf og við verðum að minka allar reglugerðir og fleira til þess að þau verðu frjáls í því sem það gera að taka reglugerðirnar af Wall Street og eitthvað fleira því þá mun blómstra hér gott samfélag. Þetta hefur verið línan sem hefur verið undanfæri 40 ár.
1: Já, en ekki sko, ekki með Trump.
0: Trump kemur aðra lausnir.
1: Já,
0: sko, og bendir á sama vanda sko, og hann bendir á sama já, og Bernie Sanders
1: Já, en hann er sko að beina sko, skattalækkunum ekki bara á hennar ríku, heldur líka á aðra, hann er
0: að sjórfja
1: það skattlust það skipti máli fyrir þetta stór grein í Bandaríkjunum í hérna, þjónusta en hérna ég held að sé ekkit hérna, minna mikilvægt veist, það sem hann er að gera til að reyna að fá fjárfesting inn í landið til að byggja upp þessi störf og hérna, ég held að það sé sem sagt þeir vilja minka ríkið og leiðir hann að leggja áherslu á það að launin þau hækki að því að hann gagnrýninn á þessa rekanstefnu að það sem hérna tollar voru lækkaðir, skattar hann að ríkust voru lækkaðir, hann hefur ekki sagt að beint út að það er gegn sem sagt grunn gildum sennilega replikana flokksins en hann er samt að gera það Hann er að gera það sem Reagan gerði ekki og hann er að reyna að sem sagt, bæta hag þessa fólks og ég held að það sé sem sagt, munurinn á honum og demokrötum að demokrátar vilja bara stærra ríki, meiri skattheimtu, meiri útgjöld og fókus er á einhver svona vandamál en eru samt ekkit að skipta sér raun og veru af þessu fólki sem er í miðríkjónum sem hefur átta vest.
0: En þegar þú ert að segja þetta, þá verða hlustundur hafi í huga að þú ert að tala út frá bandarískum raunveruleika.
1: Já, við erum að ræða því í Trump-tímanum.
0: Það er kannski svolítið öðruvísi heldur enn í Evrópu.
1: Mikið, já.
0: Þegar bandaríkja menn vilja lækka skatta, þá hefur það kannski aðra merkingu heldur enn ef ég verið að halda því framhjönd út á götu. Af því að stór hluti af mínum sköttum farið að reka hérna heilbrigðiskerfi og eitthvað sem að í bandaríkjunum fer síður til að reka. Þannig að það er kannski óljósara í hvað skattarnir mínir fara í Bandaríkjunum heldur en í Evrópu ekki
1: í Evrópu já þú tala
0: svo grunnkerfi samfélagsins
1: jú ég meina þetta er náttúrulega
0: þú þarf að tala lengi við Breta hvað skattarnir hans fara í hann segir bara NAS
1: já ok
0: það er engin í Bandaríkjunum sem segir það
1: já það fer allavega meira í til dæmis hernaðar uppbyggingu í Bandaríkjunum og hefur alltaf gert já. En hérna þeir eru líka með allt annað kerfi, þeir eru með einkatryggingakerfi til að fjármagna sem sagt heilbrigðiskerfið.
0: Sem að hækkar hérna megin
1: já.
0: Og ég þarf að læri skatta til að segja efna því.
1: Ja, margir, ég hitti, þegar ég var þarna úti, þá hitti ég fólk sem var sko, bæði með geðsjúkdóma og vantaði tennur og var með tampínu og það gat hvergi farið hérna af því að það var út úr kerfinu mm. og það var ekkit sérstætt kerfi til að hjálpa slíku fólki, það mér blöskraði þegar ég sá það.
0: Mm. Herðu, má ég spyrja það einu, Þorsteinn, af því að þú ert að tala að benda á hérna, hvaða hvernig Trump ávarpar hérna verkafólk í Bandaríkjunum þannig að það hafi orðið stöðnun í kaupmætti launa og fleira, það hafi verið framleiðinni aukning en hún hefur farið eitthvað allt annað en til ykkar. Þetta nákvæmlega sama erindi og Bernie Sanders búin að vera að segja eiginlega síðan að borgarstjóri einhvern tímann það búin að tala með þetta í 40 ár hver munurinn á erindi Bernie Sanders og Trump?
1: Ja Trump að gera róttækar breytingar á efnahagslífinu til þess að skapa störf. Bernie bara demókrati sem vildi stærra hann sósialisti og hann vildi bara stærra ríkisbatteri.
0: Það munur. Ég nú lýst hann mikið á Bernie sko. Ég, já, hann, gæti ekki skrifa undir þetta.
1: Já, hvernig myndir þú lýsa honum?
0: Hann vill náttúrulega að það sé hluti af uppbyggingu Bandaríkjana, alveg svo var á tímum New Deal, að byggja upp grunnkerfi samfélagsins sem allir munu græða á almenningur og fyrirtækin og samfélagið. Og það eitt af grunnkerfinum sem okkur vantar inn í Bandaríkjunum almennt heilbrigðiskerfi. Og við höfum að koma því á, þannig að það verður gott fyrir þig og þennan tannlausa sem þú varst að lýsa áðan, það verður gott fyrir samfélagið sem þeir yfir í, það verður gott fyrir fyrirtæki sem við vinni á og það verður gott fyrir samfélagið allt.
1: Já, en þú missir af einum stórum hlut og það eru skulda hérna hít Bandaríkjana. Þeir skulda núna sko
0: það eftir ríkan sem að hætta að rukka skatta.
1: Já ja hvernig sem það varð en það, þeir skulda núna gríðarlega fjármuni og þess vegna þetta rétt áhersla hjá Trump að reyna að fá markaðinn til að skapa ný störf og þar og líka að reyna að finna svigrúm í úr ríkisfjármálum til að fjárfesta í innviða uppbyggingu. En Sanders, hann var ekki með neina svona lausnir eins og Trump að innleiða.
0: Hann segir við skuldanar okkur vegna þess að við gáum eftir skattatilinna ríku og það eru miklu minni að þú, stórríki maður, borgar lægra hluta hérna launaðina í skatt heldur en hann sem að þrýfa skrifstofnaðina.
1: Já, já.
0: Og það gengur ekki, þetta bæði óréttlátt til lengi tíma. Þetta líka þetta eru skapað sko gríðanan halla á ríkisjóðan ef við verum að skatla ekki ríku. Og byggja upp hérna almennt heilbrigðiskerfi. Hvað akkur myndirðu bara að segja eitthvað rugl?
1: Nei, ég held að ég held sko að skattstefnans núna hún miðast við það að fá fjármagnin í hagkerfið bæði erlendis frá og innan frá til að fjárfesta í uppbyggingu sem undir vend frá fríverslun. Og ég held að það sé markmið að skapa þessi störf og endur skapa það sem hann kallar gullöld Bandaríkjana eða frá sjötta áratugnum eða eitthvað svoleiðis.
0: Sem að vara til út af New Deal,
1: uppbyggingu
0: grunnkerfa og vega.
1: Já, en, og hérna, en þetta hans leið, hann vill fá meiri hagvöxt til að geta unnið úr þessari skuldasúpu með því að lækka skuldahlutfalli. Þú þarft tvennt í það, þú þarft mikinn hagvöxt og lága raunvexti og síðan þarft að borga af sem sagt markvist niður skuldirnar en hérna, hann sem sagt með prógram til að gera það og ég held að Bernie Sanders sko ef hann ætlaði að fara að skattleggja bara hennar ríku þá held ég að það hefði geta bara að skapa kreppu af því að ég meina það hefði dregið úr starfsemi þarna, í fjárfestingum og öðru allavega það ein skoðun hérna, síðan sko þegar þú komið meira jafnvægi þá getur þú hækkað jaðarskatta fyrir hennar ríku af því að þá ertu ekki eins háðu þeim hvað hérna fjárfestingu varðar að hún hefur bara sinn gang.
0: Ég held að Roosevelt hafi hótað 100% skatti.
1: Mm.
0: Roosevelt hótaði 100% skatti og setti sig eitthvað 96% skatti.
1: Já, ég var að ekki einhver fórseti Frakkland sem reyndi að hækka sko í skatta á hana ríku og þá var bara þá fóru ríkir aðlar bara fluttuðir frá Frakklandi.
0: Já.
1: Þetta vandi sko.
0: Sérald döpur du
1: meðal annars
0: Rússlands. Herðu. Mm. Þessi hérna ágreiningur eða sem sagt kannski þetta ekki ágreiningur og þetta eiginlega megin þráður bandarískar sögu þessi kjara stöðnun alls venjulegs fólks eiginlega frá 1970 bæði Trump og Bernie Sanders eru sammála um þetta og maður myndi halda að þetta væri sko þjóð sem að þetta væri megin verkefnið að mæta hvað er alltaf að gera í þessu bandarísk stjórnmál virðast eins og ekkert fjalla um þetta þau fjalla bara eiginlega hvað sem annað Íran, Epstein fóstureyðingar í bara, jú, nefnt
1: Já, Trump gerir eitthvað og þá verður allt brjálað og það soga til sín allt súrefni í fjölmiðlarýminu Þannig það bara það ekki drætt tolla núna það var allt vitlust í fyrra
0: En það var þeim hent út tollanum?
1: Já, þeir eru ennþá og hann að finna leið til að gera það varanlega
0: En ég veit ekki hvort að þeir vilja koma inn í þetta með hérna, þess að það stundu virðist vera vandi bandaríkjanna síðan svolítið augljós.
2: Já, ég held að þetta sé náttúrulega vísvitandi gert að vera stöðt að hérna, finna aðra hluti til að tala sko, til að tala ekki ójöfnuðin sem í bandaríkjanum, sko, og þetta svona það að tala þessar elítur og tala hérna ýmis mál fóstureyðingar og svo samvegis bara er líka ákveðin leið til þess að ræða ekki kjör venjulegs fólks í kosningabaratinu og það getur þá þarf þá ekki að horfast í augu við það þegar út að tala við kjósundur hvernig mál hafa þróast þar hérna eitt sem ég langaði að spyrja sko hagfræðingin sko varandi tollana ég hérna ef ég má spyrja hérna á móti þess ég held einhvern veginn að það kemur að svona verndartollum að þá væri sko það væri það er raunveru sko svona skammgóður vermir nema og sérst að byggja upp einhvern iðnað sem þú ert að vernda eitthvað tímabundið sem að síðan getur síðan tekið tollana af og sá iðnað þá lifir í samkeppni við erlendan iðnað og er Trump að eða er þessi verndartolla virkilega hannaði til að gera það í Bandaríkjunum að innan sem er verið að byggja upp núna muni við lífa af samkeppni við erlendan innan
1: já, sko, en þú voru aðtuga sko að það ekki sama samkeppni við Frakkland eða samkeppni við Kína að launastigið í Kína svo miklu lægra að þú þarft virkilega vend af því annars sogast bara framleiðslustarfsemi þangað og þeir flytja síðan vörun inn til Bandaríkjanna og það vísu lækkar það verð á vöru en áhrifin á laun þeirra sem missa framleiðslustörfin og fara yfir í þjónustu þau eru miklu meiri heldur en nemur lækkun verðlagsins
0: Það gerðist fyrir sko 30-40
1: Já, en hann að spyrja þetta og ég bara segja sem sagt að vendatóllarnir eru nauðsynlegir eða þú ætlar að byggja þetta upp aftur
3: En hvar eru þær versmiður?
1: Hvar?
3: Í Bandaríkjunum núna, vestmiðina sem tóllarnir eru
1: að venda. Ef þú veist eitthvað hagfræði, þá veistu að það tekur sko, það tekur medium term eða svona 3-4 ár fyrir vestmiður að frá því að það ákveða byggja þær og þá ætlar að fara framleiða. Þannig að það er liðið núna eitt ár síðan tók við og þannig að þetta tekur tíma.
3: En hvar er verið að byrja að byggja, hvar eru áform að byggja upp versmiður í hvað ákvæða sviðum hvað er hérna ég horf á tóllana sko og ég alveg saman því að eina af réttlætingum Trumps sér þetta svona en alltaf, ég meina, hann alltaf með þráhyggi fyrir viðskiptajöfnuðinum og allt það sko og eitt af þessum hugmyndum sem hann með að ég útrum að byggja upp hérna versmiður og hluta þessu alltaf bara framhalda bætinstjóðinni bætinstjóðin tók upp svona ákveðna tólla til þess að byggja upp svona strategískt hérna sjálf, svona autonomy meðal hans út af hérna COVID og hérna röskun á virðiskeðjum. Þannig að það ekki svo þú veist að þetta alltaf þróun sem í gangi á heimsvísu. Þannig að þú veist að hluta þessu alltaf ákveðin svona samfellaðan á milli. En það sem mér hefur fundist Trump nota tólla fyrst og fremst til sem svona geopolitískt hérna geopolitísk kylfa sem man notar svona eftir einn hendusemi og
0: hóta brasilíumönnum tollaverðir dæma Bolsonaro þetta meina
3: það. Já, eða bara Spánverjar að segja hérna okkur finnst ekki góð hugmynd að fara í stríð í Íran þá bara herri nú setja ég hérna 15% aukatolla á ykkur. Þetta hefur mér fundist vera svona aðal notkun tollana og svo tengist þetta náttúrulega líka sko þú veist hann hefur farið í samninga viðræður við ríki þar sem hann hefur svona að reyna að innan gæsalappa leiðrétta þar sem hann lítur svo á að Japan og Suður-Kórea og Evrópa hafa verið að nýta sér góðvild Bandaríkjana og þá svona þvinga þessi ríki til að fjárfesta í Bandaríkjunum neyða þau verið til þess að koma með fjárfestingur í Bandaríkin svona alltaf eftir að sjá hvað það skýmest
0: Samningur við Suður-Kóru, ég man nú ekki upphæðina hún var sko stjartfræðileg
3: þess
0: að þeir gengust inn á að fjárfesta í Bandaríkin
3: en svo alltaf bara Suður-Kóru með núna leita sér nýju mörkum og það ég vil tannig sem svona hluti myrka að hérna, þú veist, að þegar einhver kemur og setir þau í toll og notar hann með svona gerræðislegum hætti og þetta bara eitthvað konar, þú veist, bara markaðir vilja eitthvað konar fyrirsjáleika og þú ert með mann sem getur bara skellt á því toll hvernig sem honum hendar, þannig að leitar að öðru mörkum mörkum og það náttúrulega það sem að eru allir að gera núna það að leita sér að öðrum mörkum til þess að þurfa ekki til að vera minna háð Bandaríkjunum.
0: Svo Þorsteinn hrifinn af tollunum en ekki þessum hótun á tollum held ég.
1: Nei, hann er náttúrulega með hann talinn hafa þetta svona transactional sko approach eða sem sagt viðskipta nálgun endur hann viðskiptamaður og hann notar tollana sko í grunninn að þessar ástæður sem ég lýsi en svo notar hann það líka sem einmitt eins og þú lýsir svona kylfu til að lemja menn til en við megum ekki gleyma því að, hérna, að þegar menn fjárfesta segjum að þetta sé tollaveggurinn og fara hérna og fjárfesta hér að þá eru þeir fjárfesta innan tollavendar þannig að þá eru þeir bara komnir í samkeppni við Bandaríkin innan Bandaríkjana og þurfa ekki að borga tollinn þannig að það ákveði hagræði af því fyrir þá þannig að þetta ekki bara verið að pína og til að fjárfesta og þeir fara ekki annan
0: En þetta svolítið vandamál vegna þess að Trump telur sig verið að breyta svona eiginlega grunnþáttum efnahagslífsins og við sjáum ekki árangurinn eða þá og við sjáum þú segir hvar þessa verksmiður og vandamál að sumuleiti að við erum með Trump sem mjög óþolumóður maður þannig hann getur haldið ræður þar sem hann heldur í fram að þessa verksmiður séu þar og hann hafi verið þar og það séu bara að koma og allir eigi bráta sig á þessu en engin almennilega sér þar sko þannig hann getur ekki byggð þessi þrjú ár sem þú ert að segja að taki tíma að byggja verksmiðuna þannig hann byrjar að ýja því að það séu bara komnar í gang í þessu fylki segir hann
1: þetta eru fréttir sem berast ekki yfirleitt alþjóðlega þegar það tekin einhver skóplustunga það einhver framleiðsla að fara í gang hérna eða eitthvað það ekki fréttir sem berast
0: okkur finnum við ekki þessa verksmiður
1: ég held að ég hugsa að það sé örugglega eitthvað hægt að finna en ég hef ekki hérna lagst yfir þá leit
0: hann ég veit ekki nógu sannsugull hann Trump
1: hann ykir alveg ótrúlega
3: nei náttúrulega, við getum líka bara séð hérna störf sem verða til eða hvort þið menn fjölga eða fækki Bandaríkjunum þið náttúrulega ég vild að fækka milli mánuða
0: þær tölur ekki góðar
1: en það gríðaleg fjárfesting til dæmis í núna í gervigreind þannig að það eitt
3: það ekki iðnaði framleiðslan sem að hann ætlar að endurreisa til þess að bæta stöð fólk sem að white collar hvítra vökkars í Pennsylvania og Ríbeltin
1: hún mun hafa áhrif út allt
3: með því að fækka störfum en þá frekar
1: nei, því að það koma störf í tengslum við gervigreindina, það bara saga tækniþróunar það tapast ákveðin störf og síðan koma ný í staðin og það fylgist alveg
0: það var líka sagt, Þorsteinn, það var líka sagt við alþjóðavæðinguna við missum störfin, framleiðslu störfin til Kína en það verða til önnur störf en þau voru miklu lakari, við vorum bara vinna í vöruhúsinu í Amazon og þurftum að pissa í flösku mistum verkalýðsfélögin og fengum bara skýta díl út úr þessu og þannig það oft þegar sko auðvaldið á hérna öll framsettakin að við veist, sem erum núna komin að vinna í vöruhúsinu í Amazon við erum ekkert að fá neitt góðan díl út úr nýju störfin sem kom út úr
1: þeir sem störfuðu á ströndunum í Bandaríkjunum í fjármálaþjónustu og í tölvutækni og öðru þeir sáu sko góða launaþróun þeir voru lent ekki í því sem hinir sem voru í riðbeltinu lent í þannig að það er alveg tvennt ólíkt og hérna, ég held sem sagt að menn hafi ofmetið þetta að velægi myndi lækka það myndi bæta hag allra að þegar fólk misti þessi störf og launin lækkuðu þá varð gríðaleg afturför og þetta er bara
0: og sen hagfræði fræðingur benti á áhættuna því
1: Ravi Batra, já hann benti á það í bók hérna 93 sem kom út og þá var ég í doktorsnámi í New York og þá hringdi hann í mig eitt kvöldið og bað mig að fara til Sameinuðu þjóðanna og hjálpa sér að, hérna, að finna gögn og skrifa síðan kafla hérna, áhrif fríverslunar á hérna, mengun og ég gerði það fyrstu drög að þeim kafla
0: Herðu við erum að tala svona efnaðslega misskiptingu og sömuleiti gætu við að tala að Trump væri afkvæmi ákveðin svona ágalla í bandarískri þróun samfélagslegri þróun lítur þú svo á samfinnur eða er Trump sérstætt fyrirbrigði?
2: Já, þetta svona spurningin kannski hvort að ef það hefði ekki verið Trump, hvort það hefði verið einhver annar liggur, sem hefði
0: þórið að segja þjóra, það, því að þetta er svona spurning sem er alltaf sagði Hitler, sko því ég geti ekki komið inn út um mér þessari spurningu.
2: Já, ég meina mín tilfinning er svo að sko, Trump hafi bara verið innangæslega bara réttum maður og réttum stað, sko og hérna að bandarísk samfélag hefði svona einhvern veginn verið tilbúið fyrir svona einstakling
0: svona,
2: Já, ég veit ekki það hafi verið svona, stjórnmála menningin hafi þróast í þá átt að næsta stóra stjarna yrði hérna, einhver svona fyrirverandi sjónvarpsstjarna þar sem að þetta eru rosalegar yfirlýsingar og myndi tengja inn í einhvern svona mjög svona frumstæðan populisma við orðað þannig og hérna það sem var kannski pínlítið skrítið að hafi gest kannski á hægri vengnum, ég veit það ekki þess það kannski svona eðlilegra eða svona út frá stöðu bandarísk samfélag með allan þann ójöfnu sem þar að það hefði gest vinstra megin í bandaríkjunum
0: Já, þá að segja að bandaríkjunum er mjög erfið leikur með að fjalla misskiptingu inn í sínu pólitískur umræðu að sömuleiti vegna þess að það svo mikil skömm sem að fylgir henni að þeir eru svo trúa svo mikið á hennar amilfra draum þótt hann sé ekki til að það er erfitt að tala sko félagslegt óréttlæti sem að byrti því fátækt að það svo miklu inngrúnar á þeim að það sé persónulegur ágallu þinn að vera fátækur
2: Það getur verið hluta af þessu, en ég meina auðvitað Sanders hefur tekist að koma sem mjög svona skýrum skilabóðum að framfæri og sem Mam Dan í New York og fleiri og ég meina, þannig að þetta getur verið skýringin og önnur möguleg skýring getur verið bara hvernig demokrataflokkurinn þróaðist sem svona einhvern veginn úr því að vera svona verka manna flokkur einhvers konar svona miðja 20-stöld og þann eftir
1: en síðan brástan algjörlega bandarísku verkalíð
2: já, og gerði það meðvita að stefna ekki lengur að því að safna fylgi þar hérna, ef ég skil þetta rétt þá var það bara meðvita stefna sem að tekin að höfða frekar til sko fólk af svona öðrum kynþáttum eða svona kynþátta öðruvísi og hérna og reyna að svona bila með svona identitetspólitík frekar heldur en sko
0: þeir myndu automatískt vinna
2: já,
0: með þeir að fólki fjölga hraðar heldur en hinum
2: akkurat, já
0: og hérna verkalýststéttin er að þurkast út
2: Já, það hafði verið svona já, að við reikna það út að það væri betri strategið til framtíðar.
0: Ég ger ekki neitt.
2: Já, og hérna, þetta er svona sýni hvað er hættulegt að mörg leiti að ætla sér einhvern veginn að sjá fyrir hvað hvernig fólk muni hugsa og hvernig, hérna, og hvaða einstaklinga, hvað hópar muni kjósa þig út frá einhverjum svona útreikningum hvernig að höfða tíðra. Ég meina, það sem að hérna, fólk upplifir varandi Trump að minnst kosti að hann sé sko heiðarlegur í þeim skilningi að þegar að hann segir eitthvað þá er það það sem hann meinar svo getur fólk deilt með það hvort að meiningarnar séu skynsamlegar og hvort að skoðanuna séu réttar eða algjörlega veruleika fyrstar en það virðist vera að minnst kosti skynjar fólk og það til svona stúdíur þetta Trump þannig að hann sé heiðarlegur í þessum skilningi að hann segir það sem hann meinar og hann er ekki að
0: hann trúur því og meðan hann er að segja já,
1: nei, það er, sko, hann er með þetta við þorp að ég ætla að vinna með sjálfum mér ég ætla ekki að hérna, vinna móti sjálfum mér og ég ætla ekki að láta mitt eigið viðhorf verða mér til tjóns og þess vegna er hann mjög alltaf að byggja sjálfa hans upp hann náttúrulega sennilega með eitthvað frekar veikt eða laskað ego ég veit ekki hvernig það er banta sálfræðing ekki hópinn en hérna, hann er með þetta viðhorf og hann fer í alla sem mótmælunum og reynir að lemja þá niður og hérna hann er alltaf með þessa sögu tilbúna og svo er hann markaðsmaður þannig að hann ígir eins og ég veit ekki hvað Þannig að þetta eru svona ágallar hjá honum en leið er hann að gera held ég sko mjög merkilega hluti í bandarískri sögu þannig að ég held að persónuleikin og ágallarnir munu gleymast fyrr heldur en það sem hann er að gera
0: Svík demokrataflokksins við alþýðum hanna það er líka þráður sem er búin að vera í umfjöllunum bandaríst samfélag bara alla þessa öld svona eftir Clinton tíman eða ekki Einhvers orðaði þannig að demokrataflokkurinn hélt áfram að vera stéttaflokkur, hann var flokkur svona blue collar stétta, en núna er hann hérna, flokkurinn að talandi stétta og þjónar bara þeim sem eru þá í háskólanum og alls konar PR fólks og fólks svona sem er eitthvað svona fróða í samfélaginu og er ekki með neitt jarðsamband og það sé ástæðan fyrir því að það geti ekki orðið til valkostur þeim megin í stjórnmálunum. Af því að sá hluti stjórnmálan er búin að tapa svo miklu trausti gagnvart þeim sem að verða mest fyrir óréttlæti samfélagsins og eru líklegi til þess að vilja breyta því að það Trump sem á erindi og því að þú varst að tala að dríði því sem að sagði mér veist alltaf best þegar hann var að keppa við Hillary og einhver orðað þannig að fólk kýs frekar ruglukoll heldur en lygara þannig að sá sem er að halda ykkur fram og þú trúir því á meðan hann er að segja þetta að það skárri kostur heldur en eitthvað sem þú upplifir að sé bara ljúaður enn einu sinni
1: En ég myndi segja að hann kannski ekki eins mikil ruglukollur og hann lítur út fyrir að vera eða hljómar eins og hljómar fyrir að vera af því að hann hefur fyllt ákveðinni sko, söguskoðun alveg frá því að hann kom fram í fjölmiðlum sko, á 9. áratug þegar hefur hann verið að segja eins og ég held að Stefán hafi nefnt að fyrir í þættinum að þeir eru að hérna, misnota okkur og svona og þeir eru að græða okkur og hann ætlaði að stoppa það. Hann byrjaði að segja það og það sem að myndi var þá að hérna að
3: þá var það Japan.
1: Já, það var Japan og ég var þá að vinna fyrir bandarískt útflutningsfyrirtæki hátækniiðnaði í Kaliforníu og ég var hérna yfir sem sagt ég var titillinn var Manager of International Support og ég var að vinna með fólki sem var að út í Asíu sem var að flytja til Japans og líka frá Bandaríkjunum í Japans hátæknivörur og það voru ekki tollar sem töfðu það heldur voru það alls konar reglur og annað sem í raunverulega stoppuðu allan útflutning til Japan þannig að það var eiginlega ógerlegt að flytja inn til landsins og þetta varði alveg framþangla að Trump kom og hann tók á þessu og gerði það bara af sínum krafti þannig að ég held að það sé alveg hérna, ástæða fyrir því hvernig hann að bregðast við og það ekki bara einhver rugludallsmennska.
0: Nei, en ég var nú bara að meina það svona hvernig tilfinning kjósendans að hann kannski hefur enga forsetu til þess að trúa Donald Trump en hann hérna lítur sá að hann sé þó skárri kostur heldur en Hillary það sem er svona langvarandi svik demokrataflokksins sem var alltaf að segja til dæmis hérna alþjóðavæðinguna að hægt og bítandi munu kjörðin í batna það ég meina að sjáðu við erum að lifta fólki úr fátækt í Kína og hægt og bítandi munu þetta koma til þín en það eru bara liðin 40-50 ár síðan að verksmiðan lokaði og þetta bara versna og nú bara komin dóp hérna faraldur hérna yfir og við erum áfram að vitna í að palatja Hvað segir það? Að demokrataflokkar séu bara í svo slæmri stöðu að þeir get ekki komið með lausnina nema í New York?
3: Kannski bara næsta skrefið þessari þróun að í staðinn fyrir að kjósa mannin sem að segist alltaf binda enda á stríðum í Austurlöndum en fer svo í endalaust að stríðum í Austurlöndum að þá kjósa bandaríkjamenn bara konuna sem að segist alltaf fara í stríð í Íran og gera það svo.
0: Og það svona í anda
3: Trump. Hérna, kannski það bara næsta skrefið þessu. Nei, ég veit ekki, demokrataflokkurinn náttúrulega í ákveðinni krísu eins og við höfum oft talað og hann náttúrulega klofin í herðan niður varðandi þeirra sem hérna eru svona komið að segja til hægri Larry Summers hérna demokrataðnir og svo hérna þeir sem eru meira til vinstri eins og hérna Sórum Amdami og Alexandria og Ocasio-Cortez og fleiri og hérna og það held ég sé engin svona sérstök sko Trump er náttúrulega alveg opbóðslega óvinsæl núna í Bandaríkjunum og ef fram heldur sem horfir að þá hérna muni skoðanakannanir halda áfram að gefa til kynna að hann að þetta republikana muni gælda afhróð í hérna kosningunum í haust og meðan það í gangi að þá náttúrulega muni demokrátar breyta sem minnst
0: það er aftur við sömu stefnum að gerum sem minnst
3: já, ég meina,
0: við erum ekki að vinna kosningunar Trump er að fara að tala
3: ég segja, og þá náttúrulega verður bara, veist, við bara þetta svo samfylkingin fyrir sístu kosningunum heima bara við segjum sem minnst af því að við gengum svo vel í skoðanakannanum og hérna og það bara eins og Labour fyrir síðustu kosningar í Bretlandi það er alltaf þannig að það hættan náttúrulega það sem líklegast að svona þessi átök verði náttúrulega bubla undir yfirborðinu en hérna en einhvers konar uppgjör það ekki held ég núna kannski fyrir frekar fram fyrir kosningarnar
0: ekki svona raunverulegt pólitískt uppgjör sem sagt einhverra sem hvaða leið samfélag á að fara Já. Heldur pólitískt uppgjör arfleið Trump
1: Já, hann, meðan hann hefur þennan stuðning sem hann hefur í báðum þingdeildum í Bandaríkjunum, þá hann allavega ekki lame duck, hann getur látið einhver lög fara í gegn og hann að vinna í því
0: En kann hann í Bandaríkjunum sem muni missa
1: Já, og missa þetta. Sagt, hann hefur þennan tímaramma fram að í næsta ári til að koma einhverjum breytingum í gegn og síðan hættan á því sko fyrir hann að hann verði eigi ekki sem sagt þann stuðning vísan í þinginu eins og hann hefur haft hingað til og ég held að það marki kannski það að hann að drífa í svo mörgu til dæmis að núna hann að fara í stríði við hérna Íran og hérna það náttúrulega mjög óskiljanlegt en
0: hann að frelsa Kúpu
1: já, hann að laga svona ýmis vandamál sem hafa hérna trublaðan En ég vísi í það að Hillary Clinton, hún sagði árið 2008 að ef að Íranir myndu nálgast það að framleiða kjarnorkuvopn og myndi ekki hætta við það, þá myndi hún sem forseti ráðast á þá.
0: Já, það enginn sem að í sjálfum sér að halda því fram að þeir hafi verið að koma sér upp kjarnorkuvopnum nema Ísrael.
1: Já, en sko, jú, þeir viðurkenntu á fundi með samningamönnum Trump að þeir væru með 460 kíló á úran sem væri búið að vinna upp í 60%, ég veit hvað þetta heitir, U-235, þannig að þá mjög stutt í það að þeir geti framleitt sko 90% sem þarf í vopn.
3: Einsamkvæmt samt sko alþjóða sáttmálum einna útstrýttum dreifingu kjarnorkuvopna, það máttu það. Þeir voru bara að segja
1: Já, en málið er sko málið er að þetta eru menn sem hafa sagt í alveg frá því að komast til valda fyrir 47 árum að þeir eru alltaf að stefna gereyðingu Ísraels og það bara veist, áhætta sem bandaríkjamenn og Ísraels menn vildi ekki taka.
0: Það eru bara að þurka út 90 miljónir Írana og gangiði bara vel með það.
1: Nei, það er ekki allir sem styðja við klerkastjóðina það bara vandinn.
0: Heldur að 90 miljónir Írana styðji hérna Ísrael?
1: Ég var ekki að segja það, ég var að segja að það ekki allir það svona öfgakendir.
0: Það er mikil andstaða við hérna, Ísrael og hérna, hernaðar stefnu Ísrael sem eru í stríði núna við Íran og Líbanon og hefur verið með hérna, árásir á Sýrland og hefur ráðist í öll land þarna í kring. Og það er í öllum þessum löndum er andstaða við Ísrael.
1: Það er rétt að því að...
0: Þannig ef það kæfa það...
1: En það er ákveðin hugmyndafræði sem líka býr þar að baki og það er bara spurning hvort að Ísraels ekki geti þrifist...
0: Það verður alltaf til svo hugmyndafræði ef að þú ræðst á mig,
1: já.
0: Að þá verður til hugmyndafræði með þú sett óvinurinn.
1: Já, ég þegar
0: það er að verða til hugmyndafræði í Íran núna með bandaríkin séu óvinurinn.
1: Í hvað í Íran? Það er búið að vera alveg frá því að klerkarnir komið til valda.
0: Enda hafa bandargeminn ráðist á landið.
1: Já, það er stuttu byltinguna þar 54.
0: En það er erfitt að gera ráð fyrir því að þú ráðist okkur land og ætlist til þess að það land bara neyjir sig fyrir þér.
1: Já, ég var ekki að segja það, en ég er að reyna að útskýra það af hverju þess ákvörðun er tekin með svona snöggum fyrirvara, að hann telur sig ekki hafa mikið ráðrúm í tíma til að gera svona hluti.
3: Okay. Ég held samt að sú kenning er samt sko held ég sé ekki mjög sterk af því að hérna að þú veist það liggur fyrir að Íranir voru tilbúnir að koma að samningaborðinu með sko að fórna töluverðum hluta af kjarnorkuprógramminu og jafnvel ræða hluti eins og hérna eldflaugaprógrammi og ég meina leið sagt, hérna aðal samningamaðurinn frá Óman kom í fréttir í Bandaríkjunum kvöldi áður en að innrásirnar hófust og hérna meðan væntanlega því að hann vissi að hérna þessar viðræður hefði, þetta þeir hefði verið gappað þeirra sem viðræður væri fyrst fyrir svona til sýningar, þú veist, ekki fullum heilendum að hálfa bandaríkjanum Ísrael af því að Íranir voru tilbúnir að hérna að semja og Trump hafði stóð til bóða samningur sem var tölvert betri en Obama náði á sínum tíma og Trump reyf upp sem aftur tryggði hérna að hérna að Íran hætti að stóru hluta auka úran og samningur sem var núna í bóði fól meðal annars í sér að bandarískir eftirlitsmenn fengi að koma með til Íran til að hérna að sannreyna það að hérna að Íranir væri að standa við sitt. Þannig að þessi samningur sem stóð til bóða núna var hérna og Trump ekki að tekið hann og hann ekki að mætt í fjölmiðla
1: en þetta byggir líka á trausti hérna, Stefán og það var ekki traust lengur
0: það er það sem að Trump og Íra hversi við getur sagt að þýðir geta semja við þó og þar er lendi getur bara ráðist á það ef þú vilt þetta er sama og er sagt mörgum
1: ég held að það sé einmitt hugsunagangurinn í honum
0: en það er hérna ég veit ekki gott að þú segja af hverju réðst hérna Trumpin í Íran vegna þess að það er ekki alveg, liggur ekki fyrir það er svo sé eitthvað planana en það er ekki almenna komið fram og það er ágreiningur inn í herbúðum Trump hversu gáfulegt þetta er
2: já, sko verðandi það af hverju verða ráðist þann inn þá held ég að það sé nú nokkuð skýrt sko, eða þessi líklegasta skýringin að Ísraelar ákvaða ráðast þetta inn og tóku bandaríkin með sér sko
0: en þeir eru að vilja að ráðast þetta inn í 17-20 ár
2: já, þeir hafa náttúrulega gert það áður meðan að síðlega til sumar og hérna, en mér að það var bylnist það sem að hérna, utanríkisráðherra bandaríkina sagði berum orðum, að það hafi verið það sem gerðist og ég held að utanríkisráðherra bandaríkina myndi ekki segja þannig að það sé satt, myndi ekki, sérstaklega ekki ganga gegn sko forsetanum Donald Trump nema hafa góða ástæðu til að gera það hann væntanlega að baktryggja sig fyrir framtíðina að þetta hafi verið hin raunverulega ástæða fyrir innrásinni Og hérna eitt sem þarf að vera í huga hérna fyrst að vera að nefna svona kjarnorku vopn sem svona mögulega ástæði fyrir innrásinni eða ekki hérna árásum Bandaríkjanna í Ísraels er að það eiginlega engin betri leið til þess að tryggja að Írani muni koma sér upp kjarnavopnum fyrir eða seinna heldur en að ráða stöðugt á landið í miðjum öllum samningaviðræðum það að þið komi ekki upp sér upp kjarnavopnum en engin núna það orðið bara og augljós strategía fyrir Íran að koma sér upp kjarnorkuvopnum sem allra fyrst til þess að koma í veg fyrir að ráðist sé á landi eins og verið að gera núna með háls ás millibili cirka ég meina það ekki verið að ráðast inn í Norður-Kóreu til dæmis eða ráðast á Norður-Kóreu og það bara ein ástæða fyrir því þeir eru búnir að koma sér upp kjarnorkuvopnum þannig að sko sem strategía til þess að koma í veg fyrir að Íran komi sér upp kjarnorkuvopnum þá þetta bara það bara það vitlausasta sem hægt að gera og það vita alveg generalar í Bandaríkjunum en það virðast þeir hafa verið á móti þessu, bara meira minna allir
1: ekki ef það fylgir sko stjórnarskipti og það það sem stemt að leynt og ljóst
0: Já, það engin dæmi að þú náir stjórnarskiptum með loftarúsum
1: En við skulum bara sjá til, ég meina hvernig þessu vindur áfram, ég meina þetta mun örugglega halda áfram og hérna þeir munu sennilega halda áfram að sprengja þarna allt í tætlur svo skulum bara sjá hvernig rætist úr því, ég veit það ekki
2: Ég held að markmið Ísraela sé mjög skýr að þau eru bara að halda Íran niðri og helst brjóta landi upp í ólíkar stríðandi fylkingar og raunverð bara eyðileggja sem allra mest til þess að geta verið áfram svona dóminerandi að minnskosti hervald á svæðinu þannig að sem sko hernaðaraðgerð fyrir Ísrael þá er þetta mjög röklegt og eðlileg aðgerð. Bandaríkinins vegar þau hafa, það ekki hægt að sjá eiginlega sko neina svona góða hagsmunni sem hefur verið að vernda fyrir Bandaríkin, fyrir utan þá bara sagt, ef maður lítur á Ísrael sem hluta Bandaríkinum í einhverju skilningi.
1: Nei, það er að skapa frið í Miðausturlöndum með því að taka þannig út hefna, leikanda sem hefur verið að skapa sko mikinn glundróða á svæðinu með því að styðja sko proxyríki eins og Hezbollah, Hamas og Húti sem hafa verið sem sagt, í nánu stríði við Ísrael og stefna líka að eyðingu Ísrael.
0: En hefur þú á því að ef Ísrael bara fer með nógu miklum hernaði gagnvart nágrönnum að það verði til friðar? Er það ekki bara til þess að búa til andstöðu og...
1: Jú, það er stóra hættan. Þeir eru reyna að losa tangarhald sko hersins ERGC á íbúum með óttastjórn. Þeir eru að reyna, þetta er sama í Rúmeníu að ákveðnum tíma þá allt í hennu gufað upp sem sagt sannfæring sko hersins og öryggisliðsins í kringum Ceausescu og þá allt í hennu var hann sko bara hérna dauðans matur, þá gátu almenningu gengið á honum en hérna nú búið að fjallægja alltaf yfirstjórn marga liði niður og spurningin sko hvenær ná þeir að aftengja sko þessa vopnuðu hersveitir út allt Íran frá þessari sem sagt frá alþýðunni og með þessa óttastjórn hvenær ná þeir að vinna bug á því það sýnist mér vera aðal markmiði hjá Ísrael og Bandaríkjunum
2: En sko hugmyndir að það verið þá einhvers konar stjórnarskipti fælið þá í sér að eða það sem að myndi skipta máli fyrir Bandaríkjunum og Ísrael er að það tæki þá við einhver stjórn sem er bara allt í skyndilega mjög vinnveitt Ísrael og vinnveitt Bandaríkjunum það bara svo erfitt að sjá þetta scenario fyrir sér Menna, hvaða fólk er það innan Íran sem er nýbúið að sprengja í loft upp sem myndi einhvern veginn taka upp einhverja stefnu gagnvart Ísrael og Bandaríkjana sem er
3: einhvers konar nýlendustjórn en svo náttúrulega líka má ekki glemma því að, hérna, veist, að það er ekki eins og að Ísraelar séu hættir þegar það kemur að Íran sko. Þeir eru fannir að tala um Tyrkland strax fannir að segja að það berum orðum að Tyrkland sé næsta Íran þannig að hérna fyrirvændi fórsvæður að Ísrael sagði þetta í haust þannig að hérna að þú veist að hernar friður í Miðausturlöndum er ekki á sjónvarpsskjánum nema þetta já.
0: En margir haldaði fram að Trump hafi séð þetta svolítið öðruvísi fyrir sér hann hafi séð þetta fyrir sér sem bara sem viku eða tíu daga hann hafi byggt á einhverjum heimildum og það nú oft þannig að það var til dæmis hérna gerðingavopn Saddam Hussein var byggt upp á einhverjum einum var ekki einhver stjórnarandstæðingur í Írak sem að held því fram að væri þarna og það var nóg til þess að yrði til og einhver hafi gaukaði á honum að það þyrfti bara rétt að íta við þessu að þá myndi alþýðamanna í Íran kasta af sér klerkastjóðunni en þetta var bara algjör mislestur
1: og en það má ekki gleyma því að hann notaði sko eiturgas á stór svæði í söður Írak til að berja niður sko uppreis gegn sér.
0: Já, það var einhver árum áður.
1: Já, það var árum áður. Hann var búin að beita svona vopnum áður. Þannig að það
0: var... Jú, þú getur að haldið hérna, ráðust inn í mörg lönd með svona hérna, uppsetningu, en ég held að sé allir sammála því, nema kannski Tony Blair, að, hérna, að innrásinn í Írak og sér tíma hafi verið tilhæfilaus og ólögleg.
1: Mm.
0: Ég held að það sé bara almennt reynsla sögunar. Ég veit ekki hvort að sé að það færa rauk fyrir þessu, það alltaf veru fleiri sem
1: alltaf bara, þessu
0: höndunum núna
1: og ekki stýrja Trump í þessu. Það svo auðvelt að dæma eftir á, ég bara segja að hugsunarhátturinn á þessum tíma var markaður á þessu atriði, hann hafði beitt.
0: Nei, þetta var yfirvarp. Það var viljiður að til þess að ráðaslanda inn og hugmyndin um hérna gerðingavopn var búin til. Til þess að fá samþykki samlýsugunar.
1: Ég er ekki reyna að verja það, ég bara reyna
0: að útskýra. Þetta er lítið út fyrir að vera löglegt. Já. Trump hins vegar fyrir inn í Íran án þess að sækjast eftir einni viðurkenningu. Og er núna mjög einangraður og einn, hann er hérna einn daginn vill hann að NATO hjálpi sér. Einn daginn segist hann ekki þurfa þess vegna þess að NATO vill ekki hjálpa honum. En það er eins og hann hafi haldið þetta erði miklu styttri tími. En núna situr hann svolítið í súpunni með þessa innrás í Íran og hann verður að finna endi sem hann getur kynnt heima hjá sér sem sigur og það ekki alveg ljóst hvernig hver að hann getur verið því að hann líklega ekki að fá stjórnarskipti í Íran hann ekki að fá uppgjöf Írana það Íranir gera skaða hérna með sínum árósum
1: Ég held að það sé bara ofljótt að dæma. Ég held að þú sért svolítið fljótur á þeir að dæma því ég held að það sé sko búið að veikja Íran mjög mikið og hvernig spilast úr því getur síðan komið í ljós en þetta ekki fallegt að upp á að horfa sem að gerast.
0: En ég að opna fyrir það að þetta fari ekki alveg eins og Trump mikið að þetta óska sér. Og það margir að stendja til þess að svo sé ekki að gerast. En það sérðu það bara á honum á fundum, hann er, hérna, er kumpin.
1: Já.
0: Og augljóslega undir miklu álagi.
2: Ég held því miður að hérna, það erfitt að sjá að þetta stríð endi fljótt vegna þess að núna þegar það er komið að stað, að þá eru sko hagsmunir írönsku stjórnarinnar að halda því gangandi sem allra lengst, eða allavega mjög lengi vegna þess að þeir hafa enga hagsmunir að sitja stann einu samningvorið en þeir vita sem að það bara tímaspursmál hvernig ráðist verið næstinu landið og þú ert þá bara að gefa andstæðingunum tíma til þess að vopnbúast aftur byggja upp svona varnarskeiti og annars slíkt. Þeir eru búin að undirbúa sig undir langt stríð og þeirra strategía gengur út á það og
0: þeir munu væntanlega bara þeirra, þeir eru fjölmennari ísraelsmenn eru nú bara
2: og þeir eru með úthald í þetta og eru náttúrulega beita þessum efnahagsvopnum af vísu tagi sem eru náttúrulega verka til lengri tíma fyrst og fremst og þannig að ég held til miður að úr því að þetta hófst að þá muni þetta ekki enda og það engin spurning um það að þeir muni ekki gefast upp það held ég að sé engin líkur því og ekki einu sinni sko eða svona nú þetta bara spárdómur, en þú veist, mér ólíklegt líka að þeir semji, sko, jafnvel þótt að samningar myndu vera á þann hátt sem að þannig að Íran myndu enda í svipari stöðu voru fyrir innrásina þeirra opinberu kröfur núna að Bandaríkin drægi sig út og bara úr miðin Östurlöndum í heilsinni
1: en þetta stjórnlaust land, ég meina, það búið að sko, herinn ERGC með 32 svæði og í þessu tilfelli það sem hérna stjórninni tekin af að þá fer valdið til þessara svæðastjórna hersins og hann á bara að halda áfram sem sagt, það ekki lengur hérna, þessi miðstýrt eins og var þetta er orðið bara stríð þarna 32 svæða við einhverja óvinni og hvar sem þeir finnast þannig að þetta er orðið svolítið stjórnust
3: það er ennþá miðstjórn sem hérna, stýrið drykja manna miðstjórn sem stýrið þessu og sonur Hamenei yngri er hérna nýr æstiklerkur.
1: Það ekki sonur, það var ekki hérna barnabann. Það sonur, já. En hann allavega, hann er talin mikið slasaður eftir sprengjárusna.
3: Og ég meina, og þess að það ekki að gera lítið úr þeirra eyðileggingu sem búið er að dynja yfir Íran og það engin vafa því að hérna Bandaríkin hafa og Ísrael hafa hérna valdið miklum skaða á vopnabúri Írana og mögulegum er að skjóta ákveðnum tegundum að hérna af eldflugum, en samt þetta er svona dróna árásir sem að hérna, og við náttúrulega fókusinn á þetta húrmúrsund það er þar sem að þeir ætla hérna, að fella Trump í haust í kosningum bara með því að hérna, halda olíun í óvissu og, hérna, og leiða verðbólgu yfir hérna,
1: eða fella þingstyrkinas
3: já, ég meina hann verður impeachaður á degi eitt sko
1: já.
3: og hérna og, og hérna og Íran getur haldið því áfram bara með sko hræódýrum drónum í mjög langan tíma. Og hérna og eins og Gunnar Smári sagði áðan að það eru engin dæmi það að loftárásir einar og sér nái að hérna að tryggja stjórnarskipti og sérstaklega ekki landi þar sem þú ert með sko svona hugmyndafræðilega stjórn sko og þó þessi stór hluti almenning sem á móti stjórninni eða sérst, og slíkt sko þá mjög erfitt að hérna þvist meina byltingarherinn spannar marga milljónir manna eða sérst marga 100.000
0: manns. Besta leiðin til þess að auka stuðningu stjórnvöld í Íran Já, að ráðast á þau. Nokka ráðast á landið.
3: Þannig að kannski fellur stjórnin eftir 2 vikur sko við náttúrulega vitum það ekki en það hlýtur að teljast mjög ólíklegt. Einstaklega ólíklegt. Og hérna og þar náttla Trump ólíkindadól hann gæti bara sagt á morgun er hættur. Og hérna farið heim.
0: En það gerði þegar hann var í að herja á hútana.
3: Einmitt.
0: Að þá hætti bara við þegar hann sá að þetta var ekki að vinna þetta.
3: Algjörlega. En á móti kemur
0: að... Það komin eina góðu fréttur úr þessu fyrir mig, þannig hann hætti bara.
3: En á móti kemur að það náttúrulega fleiri í þessu stríði. Hann
0: lokaði Afganistan.
3: En það fleiri í þessu stríði en bara Donald Trump, sko. Íran eins og finnum var að segja, hafa ákveðna hagsmuna því að hérna, halda þessu eitthvað áfram. Og svo náttúrulega ekki ljóst að Ísraelar sé tilbúnir að hætta heldur. Og það náttúrulega ef að Ísrael hérna ber allavega, ég held að segja nokkuð ljóst að Ísrael ber tölverð ábyrgð á því að hafa komið Bandaríkjunum inn í þetta að þá óljóst hvort að þeir sem hafa ekki líka þá bara völdin til þess að halda Bandaríkjunum á minni akkurat þeir ekki gera það að stók, hvernig hérna spilast það út
0: Hagsmunir Íran að ekki að semja við Bandaríkjunum og Ísrael af því það orðið ljóst að það ekki hægt það verður bara ráðist á okkur hljótlega aftur við höfum meiri hag á því að hafa langt stríð en stutt af því að þegar þá kemur inn bara fjöldin og hérna við getum hérna búið til endalaust af ódýrum hérna drónum sem að rándýr loftvarnakerfi Ísrael þurfa að verjast þannig ef við ég held að sé að þannig hugmynd inn í Íran ef við höldum þessu áfram í nokkra mánuði þá getum við brotið niður loftvarnir Ísrael við getum teikt á stuðningi Bandaríkjanna við þetta stríð vegna þess að það óvinsælt heima fyrir og það ólíklegt að hérna að Trump komist upp með að auka það þannig ef við lifum nógu lengi til þess að upplifa það að brotni stuðningurinn innan Bandaríkjanna að þá munum við hafa betri stöðu í Miðausturlöndum gagnvart Ísraelsheldur
1: en þú veist að hann er að flytja
0: líka, hérna, við getum gert samninga við aðra kjarnorkuvopn eins og Pakistan og eitthvað fleiri og það eins og þú ert að benda á að þetta er eiginlega lærdómur það að ef þú ætlar að fá að vera í friði þá verður að koma upp kjarnorkuvopnum þannig ég held að við höfum eftir að sjá sko Sádan að koma sér upp kjarnorkuvopnum Írani og það verður miklu fleiri sem koma sér upp kjarnorkuvopnum á næstunni
1: en gerði samt greinamun á þeim ríkjum sem eru með kjarnorkuvopn og þeim ríkjum sem eru með kjarnorkuvopn og ætla að eyða Ísrael Þetta er svolítið stór munur.
0: Ef Ísrael með kjarnorkuvopn og Ísrael skilgreinir því sem óvin, þá ættir að koma upp kjarnorkuvopn.
1: Ég held að Ísrael hafi bara verið, þeir eru að verið að verja sína tilvist. Ég held að margir sem eru svo innstiltir á sko eitthvað andsvar við Trump og það sem hann gerir að þeir eru leið orðnir á móti því að þá kannski missaður augun að því að Ísrael eru raunni í varnarstöðu út af Íran og þessari klerkastjórn.
3: Hversu oft hefur hún ráðist á Ísrael?
1: Ísrael? Já. Hún hefur gert það síðan 2003 með því að fjármagna Hezbollah, Hamas og Hútía til þess að vera að reyna að grafa undan Ísrael og
3: Íran hefur aldrei ráðist á Ísrael.
1: Þeir hafa fjármagn, þeir gera með proxy hérna herjum.
0: Þeir hafa stutt frelsisbaráttu Palestínu gagnvart linnulausum árásum Ísraelsmanna.
1: Þetta er sko stríð sem hefur sko á sér mjög flókna sögu. Ég ætla ekki að fara að rekja hana hér en það þarf tvolla að dansa og þetta hefur bara þróast svona en það allavega engin laust framundan ef að Íran kemst næri í kjarnorkuvopn að þá er það mjög hættulegt ástand fyrir Ísrael.
0: Það er svo hættulegt við þennan hérna hernaðarleik sem að Netanyahu hefur lokkað Trump inn í að það mun leiða til svona niðurstöðu.
1: Það er þín spá. Þetta er gríðarlega erfitt viðfangsefni og hérna þarf mann eins og Trump sem kannski hugsar ekki alltaf leiki fram í tíman til þess að gera eitthvað svona.
0: Herðu, Bildar, það endalaust þetta talan Trump og ég fæ ykkur til þess að koma hinga aftur seinna, ræðumenn og samtali fyrir alltaf bara hinga og þanga eins og settir og það er ég ekki að kvarta við því það er bara, svona er Trump og árið hans á heimsmálinn og okkar hugmyndir. En Sveinn Máni og Þorsteinn og Finnur, kæra hlækir. Við setjum hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og okkur sjálf og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.
6: Komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hérna í fjarveru Gunnars Móra ætla ég að sjá Trump tíman. Hjá mér góðir gestir Baldur Þóraldsson, Margrét Valdimarsdóttir og Magnús Helgason verið velkomin.
7: Takk fyrir.
6: Herði, það svona, ég kannski nýjast í Trump heimi, það State of the Union, ég veit ekki hvort að nefntu þið að horfa á alla ræðuna. 107 mínútur lengsta State of the Union ræða sem haldin hefur verið.
7: Ég skal svona við 10.000 orða lengd, það eitthvað.
8: Nei, ég let nú vera bara að fara að lesa samantekt á henni í erlendum miðlum, leta duga.
6: Já.
8: Á hverju, hvað var rangt og hvað var rétt og hvað var rangt með farið í ræðunni, aðalega.
9: Já, ég ætla að segja sama hér, ég svona samt sá þessi helstu brotana, náttúrulega maður verður að sjá hann í persónu, sko, þegar sem hann, það sem hann að hérna byggja mennum að standa upp ef þeir hérna á móti, ef þeim finnst líf bandarískra ríkisborgara meira virði heldur en annara og hérna býður salinum að standa upp og svo demokrátarnir sem standi ekki upp þá kallar hann þá óvinni og hérna svikara og þarna hefur fólk
6: dæmi. Það svo mikið þýjetar
9: þetta bara einmitt
6: ótrúlegt einhvern veginn að lifa þessa tímalínu að mann finnst
7: já. Það sama hérna sko það bara svona, held ég svona almenn sko svona geðheilbrigðismál sko maður að passa upp á eigin geðheilsu að við erum ekki að eyða ofmiklum tíma í hluti eins og þetta þannig að ég augljóslega þá netti ekki að horfa á semst, tvo klukkutíma nánast af einhverju sem síðan sem áhugavert það að fréttaskýrandi sem að fjallaði myndi að segja sko meðalans að það voru engar áhugaverða fréttir sem kom út úr þessu hann setti ekki fram nein í stefnumál það kom ekki neitt nýtt fram í þessu semst þarna ávarpi hans engin semst sko sem í þessu ávarpi oft á tíðum eru notað fórsvöldin til þess að setja á dagskrá einhvern veginn ný stefnumál og nú ætlum við að leggja áherslu á þetta og sem sérstaklega áhugavert því að nú eru miðkjörtímfélskostningar yfirvóandi og reyfbúlingur okkur ný sko mikilli hérna taphættu og þá hefði maður kannski átt von á því að hann myndi sko blása til einhvers konar sóknar en öll sóknin sem hann blíðast til var einhvern veginn sókn á hendur demokrátinu fyrir að vera óþjóðlegir og vondir og með þetta standi ekki upp til þess að hérna, fagna því að líf bandelska ríkisborgara sem meira virði en ólöglegra innflytjenda þetta hérna það var í raun var það eina sem kom út úr þessari ræðu
8: en hann virðist líka sko hafa verið að leggja meiri áherslu kannski heldur en undanfarna mánuði á innanríkismálin líklega út af kosningunum verða komandi kosningum eins og þú nefnir nefnir ekki til dæmis Grænland á nafn og fór svona meira yfir í innanríkismálin en ég fannst sko umfjöllunin innanríkismálin hún byggist aðlega á rangfærslum bara rangum tölum og rangum upplýsingum og bara segja ekki satt það það sem eiginlega stendur eftir að mínu mati hvað þessa ræðu varðar að hann hefur ekki upplýsingar gögn eða annað til þess að sýna fram og hann hafi náð árangri til dæmis í efnahagsmálum eða öðrum málaflokkum í Bandaríkjunum heldur þarf að reiða sig á rangfærslur
7: en það ekki skrítið vegna sem hann hefur ekki náð árangri þannig að þú getur ekki bent á árangur sem engin þannig að það nú kannski eitt en þetta rétt hjá, það mjög hort að sko, þetta eitt af því sem menn hafa veitt athygli með þessari, þeir akkur það en leggur meira áherslu á hennar ríkismálinu og utanríkismálinu og menn hefur kannski búist við því að þá heyrði meðalans þar og sérstaklega í ljósi þess að núna hann að sko, ykkur undirbúningu fyrir þeirri strax fyrir Íran, telji allir en það þá ekkert sko, neitt þess efnis í þessari ræðu sem bendir til þess það líka áhugavert þannig að sko það sem kannski svona fréttnæmt við þessar hæðu svona þetta, hversu löngun og svo hversu lítið raunverulega hún segir annað en þetta sama gamla sem það að Trump kefir með einhverja staðlösa stafi blæs út einhver árangur sem engin flakkar til þess einhverjum uppdiktuðum tölum eða einhverju bulli og svo einhverja svona ræknar árásir á pólitísk andstæðingi sem kallað á hérna óvinni ríkisins og sjúka og eitthvað í þessum dú sem
8: áriða Margréti samt langum við að segja var þetta en það nákvæmlega að mínum mati með þessum málflutningi eins og í ræðun í gær sem Trump hefur náð árangri í kosningum með þessum málflutningi með rangfærslum með því að nýða skóin á þennan ómerkilega

0: En það er svona
1: já,
0: eitt sem ég kannski greindi svolítið í, sko, mér fannst hún svona svona ívið jákvæðari þessi, hérna, hann er meira að tala upp sko, hérna frekar en niður, allt sem er svo ömulegt og við þurfum að vera hrædd við þennan og hinn og hérna hér er alltaf, hér er alltaf eða var alltaf mólna út af demokrötum hann auðvitað kemur því að en hann er meira svona að tala hvað þetta
1: sjálfshól,
0: já, sjálfshól, einmitt þetta sé orðið allt frábært og það gæti einmitt eins og þið segið, þú veist tengst kostningum og kannski bara þessari stöðu sem maður stendur fram fyrir að vera orðin óvinsælli
2: en það, já, er, sko, það er ekki þetta er ekki svona American Carnage ræða. Það er rétt
1: já, já. Nei, ég ætla einmitt að segja þetta sem Baldur var að nefna þetta allt eftir bókinni bara sem hefur virkað fyrir hann hinga til að einmitt hérna að segja bara það sem honum dettur í hug hverju stundu og hvort sem að sannleikurinn hefur aldrei flægst neitt sérstaklega fyrir honum eða staðrendir og hérna en einmitt, ég horfði ekki allar ræðina og það má vel vera að það hafi verið eitthvað meira jákvætt og hérna svona en sjálfshólið auðvitað alltaf til staðar að hvað hérna að því að bara ef maður fer og ég ekki búin að vera að fylgjast með Trump eitthvað síðustu áratugi og veit eitthvað hann en ég hlusta reglulega á sko restis politics það sem verið stundum að fara í gegnum svona sögu hans. Ég horfði til dæmis aldrei á þessa raunveruleika þætti það sem að hann var stjarna af Prentice. Ég hef ekki horft á einn þátt sko. Þannig ég þekki ekki þetta en ég svona samkvæmt því sem að maður heyrir og les að þá þetta og hefur verið löngu áður hans taktík löngaður en hann fór í frambúð þar að segja að bara að hérna að koma fram eins og hann sé frábærastur, hann sé bestur og allir aðrir eru ömulegir og hérna allt frábært sem hann gerir og það skiptir engu máli hvort að það satt eða ekki en bara og líka setja þetta upp þannig að hann sé sigurveri í þessu öllu og ef að hann sigurveri þá þarf einhver að vera sem sagt að tapa, það er bara winners og losers og þetta bara svona zero sum game og hérna og það það sem að hérna hann gerir í þessari stefnuræðu þannig gær, alveg svo hann hefur gert áður og svo kannski líka, ég meina eins og þú bendir á, það sem auðvitað nýtt að það bara hans fylgi að hérna dvína tölverð.
3: Mm-hmm. Ég sko aðdraganda kostningana síðustu forsetakostningana þá tók ég mig til í þrígang og horfði í beinu útsendingu á ræðum hans á kostningafundum á stórum kostningafundum sat, sko, ég veit ekki hvað það hafði áhrifum ég sat í útkverfi í Bandaríkjunum í öll skipti í sófónum þar og horfði á þættina
0: sem er slörpi
3: ég var ekki mjög vinsæl á heimilinu vegna þess að ég sagði var stöðu að segja mikið rosalega hann góður og sko að þýleitinu til mér fannst hann í þessu ræðum sínum algjörlega ná og ég held að myndi ná til bandaríkjara kjósenda með þessu, þó að það, ég vissi þetta voru rangvæstur, ég vissi að hann var að ígja ég vissi að hann var ekki að segja rétt frá og það voru sko svífurlegar árósir á anstæðinga hans í stjórnmálum mjög ómerkilegar og bara ekki sannar, en það, mér fannst að vera virki í sjónvarpinu og ég hugsaði, hann er að ná munna á árangri með þessu sem hann gerir. Því að hann verður að eiga það, hann er snillingur þegar kemur að eiga við fjölmiðla og koma fram í fjölmiðlum. Það verður ekki tekið á honum.
1: Nei.
0: Þetta er svona, kannski tengist þessu, sko, fylgjendur að þeim virðist nú oft á tíðum bara vera alveg sama. Hvort að það sé rétt frásagt hérna sem að með farið sem að hann er að hérna byrja að borða eitthvað neginn og það er auðvitað kannski bara partur að þessu svona celebrity kultúr í stjórnmálum, ég held að það sé þetta þekkist víða, við erum að sjá þetta gerast svolítið hérna hérna svona í aðdraganda sveitar stjórnarkosninga að hérna fólk velur sér bara eitthvað svona leiðtoga sem er eitthvað svona hérna svona stórstjarna og svona sníðu og snappi og köttar krapið eitthvað svona og hérna og þá skiptir engu máli hvað hann segir.
3: Nákvæmlega þannig, þetta snýst meir um það að kannski að vinna debatið eða má sletta þannig að ná því ég tek stundu dæmi frá því þegar Evrópusambandsumræðan var sem hæðst hér þegar við vorum í samningaviðræðum með Evrópusambandið þá kom ég á Sveitabæ fyrir austan fjall og þá kom inn í mitt Silfur Egils á sunnudagsmótni og það var stjórnmálamaður sem hrópaði í sjóvarpinu stöð Malta er ekki Evrópusambandinu og hérna og þá varum við benda stjórnmálamannum á það að það var hún ekki rétt

0: var að fara fram, hún bara hélt ótrú áfram, hélt áfram, þá stóðu kallarnir þrý sem sátu í sófanum og þeir stóðu upp úr sófanum og reist upp hendun og sagði, þar létu hún að heyra það. Og þeir vissu alveg að hún var að fara með rangt mál, það skipti einhver máli, hún bara stóð við sitt og lét þá heyra það.
1: Já, já.
0: Það var það sem skipti máli, það skipti einhver máli hvort að stjórnmálamaðurum fara með rétt eða rangt mál og þeir vissu alveg þessi sátt í stofun hún var að fara með rangt mál, hún lét bara að heyra það.
2: Já. Já, já, ok, þetta kannski eitt punktur var þessi ræði, það sem mér fannst að merkildu við hann var það að það var ekki sókn. Það ekkert sem kemur út úr henni sem bendir til þess að hann sé að hafi blásið til neinnar sóknar á neinum, með neinum sko vitrænum hætti né, sérstaklega sko í ljósi þess þeirri stöðu sem hann í, sem það er nýlega þá búið að dæma þess að tolla hans ólöglega og hann í ákveðinni sko klemmu með það, en þess að bendir allt til þess að hann muni finna sér lengur leið út úr því og lýsa einhverju nýjum tollu með að finna einhverju aðra leið til þess að leggja á þess að tolla sína en ekkert af þessu kemur fram í þessari stefnuræðans óvinseldir hans gríðarlega miklar, 36% styðja núna sem hvernig nýjastu síðan enn könninni sem hérna sko sögulega lítið og en þannig að það sem sló mig var þetta mér fannst þú komir á óvart að það var ekki sko þessi baráttuhugur eins og þú ert að tala um en kannski það sem hann þá að gera þá að tala til svona þess hluta kjósenda sem hann þó hefur og þeirra sem hugsanlega eru sko fyrrum kjósendur hans eða stuðningsfólk að reyna að fá þá tilbaka með akkur að þessu að láta þá heyra að segja til okkur að þeir séu sjúkir og þá setja einhver heima í stofu og segja akkur þetta já það frábært en hins vegar sko í því sambandi af því akkur að því að segja þetta þá mjög áhört inn hérna tala sinni sá sem það var síðan enn sem var að fylgjast með hérna við þurfum ekki fólks til hérna ræðuna meðan og að vera flytjana að það sögulega lítið áhorf á þessa ræðu í gær þannig að það ekki margir að fylgjast með henni þannig að ef það strategían akkur þetta að reyna að tala eftir fólkinn segja maður stofut og láta það standa upp og segja á djúvill þarna lætur hann helviti stemma hvað þannig að þá sko það audience frekar sko lítið og svo hitt að sangu þessari könnun sem við segja þá voru það 38% þeirra sem voru að horfa á ræðuna sem voru mjög sammálunum þannig að það ekki heldur virtist þá hugsanlega ekki vera að virka en það gæti vera það sem hann var að reyna af því að það mér fannst þér undarlegt að í þeirri stöðu sem hann að hann blási ekki til neina sóknar, set ekki á sest, dagskrá nein ný málefni vegna þess að sko, þú segir sko að þetta hluti af ykkur hans sko strategíu, sé bara að hérna æða svona áfram og henda útölum og hvað nú en eitt sem hefur hluti af hans strategíu allan tíman hefur verið sko svona flood the zone með til dæmis allra handa stefnumálum og yfirlýsingum hann ætli nú að gera þetta og gera hitt hluti sem hann getur ekki gert og ætli sér aldrei að standa við eins og til dæmis upphefa árs þá talaði Trump með það að hann verið sérst ætlaði að fyrir skipa bönkum í Bandaríkjunum að nú væri sérst einhvern hámark á vexti á kreditkortum og banna allra handa einhver sko hérna gjöld á kreditkortum eitthvað svona ekkert gerst En þetta fékk mikla athygli þegar þetta kemur út og eða svona, já, þannig að Trump að gera eitthvað og ábyggjur margir heima í stofu sem akkur þetta þetta sem þurfti að gera. En svo kemur ekkit, fylgir ekkit í kjölfærið. Og það er það sem ég svolítið átti von á. Við þessir stöðu sem hann í núna, það að það myndi koma einhvern svona sko broad fuselage af einhverjum sko hérna yfirlýsingum og það nú ætlaði að gera hérna þetta og hitt þarna og með þessum svo segir sko það kom ekkert Grænland. Það eitt af þessum svona áhugaverðu undarlegu svona lofvörðu með einhverjum stórfenglum stefnumálum sem hafa komið frá hann undarfari til þess að nú ætlaði að taka við Grænland sem einhvers konar vitleysa frá upphafi til enda En þetta setur hann út og fær einhver athygli og þá getur hvernig, blásið sig út á þessu máli. En það var ekkert slíkt í þessi ræðu. Það var svolítið áhugavert. Mm. Og mér finnst svolítið erfitt að sko, áttum að hvað er hann að fara með það? Og það besta sem ég dettur í hugi svolítið að hann sé það bara vant í hann vindin. Já. En það að tala í 2 klukkutíma þyndarlaust. Hann sé að reyna það rýmar ekki alveg heldur við það að segja sko vindurinn sé að fara honum ekki það að mér lagast hún reyndar að sömu þótt að hann vera í lokræðurinn að vera orðin sko hljóma þreyttur og uppgefin á sjálfum sér
3: eðlilega kannski hann, ég man að maðurinn einmitt hann stóð á öskrinu í 107 mínútur og hérna og sko og þannig þvílíkum tiltrifum þetta gamall maður. Og hann hérna en ég held að ég sé margt til því sem þú segir Magnús sem að hérna að það sé kannski svolítið vindur úr honum. Ég meina það auðvitað heilmargt í gangi, það Epsteinskjölin, það Grænland, það Íran, það hérna tollarnir og það þú veist það endalaust virðist vera svolítið að hún meira mistakast svolítið hérna svona í alþjóðamálunum.
0: Já hann sko hann dálítið að bakka hann að bakka að við getum farið yfir það í Grænlandi ákunn leiti í Íran ákunn leiti líka í Suður Ameríku sko hann heldur minnst ekki áfram þar í innanlandsmáli líka innflytjendamálunum löggæslunni og öllu mögulegu og leið og hann að fara að fá ásakanir á sig hann standi ekki við stefnumál sín jafnvel frá hægrinu hann sé ekki að ná, eins og bátt að segja Magnús hann sé ekki að ná að framfylgja því sem að segist að það framfylgja, það í vaksandi mæla koma gaggrinni á það þá held ég hann þurfi einmitt sko að virkja nán sterkasta stuðningskjarnar sinn sko að þeir trúið í hann ætli sér ennþá að þessu og þá bara notar hann þessar aðferði því að hann hefur ekkert að sína, hann hefur ekki náða árangri og þarf að virkja þá til að þeir fari út og styrki þessa undiröldu sem náttúrulega fleitt honum í embættið
2: það að ná árangri sko, það á sérst, meðaltali þegar að bætin sérst, á kjörðinu bætin 57.000 ólöglegir innflytjendur fluttur úr landi á núna senastu mánuði þá vera 37.000
3: þannig að það
2: er virkilega það er eitt af þessi sem ótrúlegt er það að fjöldi ólöglegir innflytjenda sem hann reka úr landi er minni en bætin.
1: Já, það snýst náttúrulega um þessa leiksýningu ekki.
2: Já, einhver leiti sko er það vegna þess að það eru fjöldi ólöglegir innflytjenda sem hafa verið að koma til Bandaríkjanna hefur fallið. Og það hérna 2/3 heldur að tala síðan sá sko, þannig að það hefur gríðarlega mikill sko, þannig mjög stór hluti af ólöglegir innflytjendur sem fluttir úr landi eru fólk sem nýkomið inn. Þannig að einhver leiti að þá er hún að ná árangri með fyrirbyggjandi aðgerðum og kannski eru þessar aðgerðir allar og það náttúrulega svo sem Stephen Miller er talað það partur af aðgerðinu sé það að sko fá fólk þess að self-deporta og svo að komi vekk fyrir að fólk komi in the first place með því að setja á svið þessar leiksýningar en það sem er sko einmitt, áhugavert er þetta að menna setur á svið þessar leiksýningar tölurnar eru, sko, hann getur ekki bent á þær árangurnar þegar leiksingarnar þær eru að misefnast, verður þess að jafnvel sko, fólk sem fylgjandi því að þau þurfi að hefta flutning, innflutning á ólöglegum innflytjendum, að þau eru fækka ólöglegum innflytjendum Bandaríkjunum og jafnvel sérst löglegum innflytjendum líka, þeim finnst þetta kannski fullant gengi að sé vera að skjóta út á sérst götu bandaríska ríkisborgar.
1: Setja börn í einhvers konar varðhald og
0: já. Já, en ef hugmyndin sé, sko, ég held að sko að þetta snúist meira leiksýninguna og hugmyndina að meir hluti kjósund að trúi því að republikanar og hann tryggi landamærin og betri í morða þannig eins og þau segja það fækki innflytjendum að þeir séu betri að stjórna efnahagsmálum, þeir lækki verðbólguna þeir lækki olíuverðið þeir skiljið þannig að það er meira þessi hugmynd sem kannski hægri menn víðum heim hafa verið með að þeir standa sér betur þegar kemur að stjórn efnaðasmála, þegar kemur að stjórn ríkisfjármálana, þegar kemur það að gæta öryggi landamærana, þannig að menn trúa þessu, þá kjósa menn margir hverju frekar til hægri heldur við vinstri og það er það kannski skiptir máli í þessari brjálanslu orrarhríð og upplýsingaflæði sem er yfir okkur að maður bara á mjög erfitt með að höndla allar upplýsingar og hvað er rétt og hvað er rátt þannig ég held þessi hughrif þessa séu ennþá mikilvægir heldur en áður
2: það er sem þessi sko leiksinlega misefnist er að segja sko það að meiri, sest, það hef, þetta innflytjendamálin hefur verið það mál það sem sko hefur nett meira fleiri eru þeirra skoðan hans sem ná árangri en eru þeirra skoðan sem eru andsnúni stefnunni. Það hefur snúist við. Það er engin málflokkur það sem Trump er með sest, nett positive fylgi lengur. Efnaðarsmálin voru það innflytjendamálin voru það hann er efnaðarsmálin meira búin að tapa af því efnaðarsmálin eru ekki, sest, það er ekki að, hann er ekki að ná árangri efnaðarsmálum og meira sé í innflytjendamálunum er hann búin að tapa því og það er út af því að þessar leiksýningar hafa gengið of langt.
1: Já, þessar leiksýningar hafa þetta líka haft þau áhrif vera að hérna er að bara ferðamönnum hefur fækkað gríðarlega í Bandaríkjunum og það auðvitað hefur áhrif á efnahaginn og þegar að fólk fer svona almennt að átta sig á því að þetta hefur afleiðingar fyrir hérna bara veski mitt hversu mikið ég hef til þess að eyða einhver mánaðamóta að þá hérna einmitt fer þessi svona sín á því að Trump og aðrir til hægri geti einhvern veginn stjórna efnahagnum kannski að hérna svona aðeins að tvína að hérna, og ég segi bara fyrir mitt leiti að því að nú menntaði ég mig í Bandaríkjunum og fer alltaf reglulega á ráðstefnur til Bandaríkjana og hef gert í mörg ár en sko, og er að fara í rannsóknarmeistri á næstu önn og var búin að hugsa mér að fara til New York að vera þar að hérna gera rannsóknir en ég bara, ég hef ekki listaði ég bara hef ekki listaði líka bara hérna líkurnar á því að það verði einhvers konar vandræði eru bara til staðar og ég, ég nenni ekki að standa í því og það fullt af fólki eins og hérna ég, sem bara þetta hefur áhrif þessi leiksýning hefur áhrif á miklu fleiri en hérna Já, bara þess að mögulegu, ólögulegu innflytjendur eða það, þetta er bara
3: 100% já. Við erum að hætta að horfa svona svolítið á, já, við erum farin að sjá kannski bandarækin svolítið meira fyrir það sem að þau standa fyrir eða hafa staði fyrir einhvern svona, hérna, miklu frekar heldur en einhvern svona stóran líknandi umvefjandi góðan bróður, ég held að hérna mörgum hafi brugði við um þetta því við nefndum Grænland, bara hér á landi, þegar að hérna þær yfirlýsingar byrjuðu að fólk fór að hugsa sér nær mitt, eins og þú talar að hérna ef það hefur áhrif á veskið mitt eða bara það hefur áhrif á umhverfi mitt, ég meina hvernig, þú veist, ég meina ef hann tekur Grænland og tekur hann auðvitað bara Ísland með og hérna þannig að ég, það er svona aðeins annað tónn í því hvernig fólk horfir á hann held ég og horfir á Bandaríkin með hann allavega í brúnni en vitiði, þekkiði það hvernig svona stuðningur við hann innan flokks bara í republikana flokknum sjálfum Menni, þetta er auðvitað risastórt batteri hann var ekki vinsæll svona já, þegar að hérna í sem sagt fyrir síðustu kosningar svona ég, þetta var ekki þeirra svona ideal kandidat
0: Það var mjög athyglisvert að sjá hefur verið hvað þingmenn bæði í fulltrúadeildinu og öldungadeildinni hafa flykt sér á bakviðan vegna þess þeir voru ekki stuðningsmennas margir hverjir en hvernig þeir hafa staðið með honum og hann hefur alveg getið haft tögglu haldir í flokknum og rauninni bara hefur úrslita áhrifu það hvort að menn njóti framgangs í flokknum eða ekki en það eru augljóslega bara síðustu vikum að koma að brestir í þetta maður sér einn og einn þingmann vera að ljá efasemdi sínar um tildeki mál til dæmis tollamálin eða hversu hart æs gengur fram í handtökum og morðum á saklausum borgurum óvarandi Grænland og Venezuela með hann að sjá þingmann koma fram getum sagt á þessu ári sem við gerðu ekki 25 það er breyting og ég held að ef við ætlar neyða okkur til að spá þessi ákvörðun hæstaréttar það sem dómar sem hann sjálfur hefur skipað fara gegn honum sem menn áttu jafnilega ekki vona á þó að náttúrulega stjórnarskráin sé nokkuð afdráttarlaus hvað þetta varðar þannig að þessi dómur kom mér ekki óvart að hann mætti ekki leggja þess að tolla á en það kom mörgum óvart að dómar sem hann hefur sjálfur skipað skildu fara gegn honum að það er ákvörðun svona býr í segl þeirra sem eru republikanar en eru ekki á Trump línunni en hafa ekki þora að verða annað því þeir eru gjátt neitt frama þeir bara frami þeirra er úti en þeir hafa mælt gegn hún þannig að það er að verða breytinga ég held
1: en svo með hæstarétta dómarina að því að hans taktik hefur verið að stjórna með svona ógnum sko að hérna ef þú ert ekki með mér 100% í öllu að þá hefur verra að og það sem hann gerir í kjölfæra á þessu dómi er að fara á sinn samfélagsmiðl nafngreina þessa dómara sem óvinni og það getur bara verið stór hættulegt í Bandaríkjunum í þessu hérna, árferði sem er núna þannig að þetta sko hann grípur hann í taktikina sína að þú ert hæstarétta dómari sem er þetta bara að einmitt að verja stjórnarskrána og hérna og hann fer og sko einhvern veginn er að hvetja, hvað er hann að gera í þessari stemningu sem núna hvetja sitt fylgisfólk til þess að
3: hérna
1: já, þetta er stór, í alveg þetta er stór hættulegt, myndi ég halda hann sé einhvern veginn
2: að í viðbrögðum við hæstaréttardómara þarna akkúrat þessi sko mynda, hann vanur því að geta náð sínu fram með því að hóta fólki og hann hefur telur sig hafa og hefur haft tök og tak á sjálfstæðum stofnunum og öllum embættismönnum og einhvern veginn geta þvingað sínu fram í gegnum ólíklegustu tæki og tól og náð sínu fram. En hæstaréttur varinn frá þessum áhrifum en þá er sennilega eina stofnunin í Bandaríkjunum sem er þokkalega varin fyrir sko, áhrifum Trumps með þessum hætti og eins og þú segir, hann hótar sem sagt, dómurunum með einhverjum óbeinum hætti að þið geta haft verra að þá hugsanlega frá stuðningsmönnum hans hugsa með þessir, jú kannski en líka og þá það sem ég var að hugsa sko, við þessa emmi þessa yfirlýsingu sem þú vísa til er það hann segir að hérna, fjölskyldur þeirra eigi að skamma sín og það sem ég held að hann sé sko þar að tala er það að sko ég get náð fram hefndum á ykkur sest, og þá ekki sest, stuðningsmenn mín ég get að hóta ykkur líkamlegu ofbeldi heldur ég get náð fram einhvers konar efnahagslegum hefndum eða öðrum hefndum eða blási til rannsókn á einhverjum fjölskyldumeðlumum ykkar sem þá væntanlega í einhverju viðskiptum einhverstar hafa einhverja pólitíska drauma eða hvernig sem það er og sem hann hefur verið tilbúin til þess að gera sko til þessa og sem sagt sko hérna takmarkað en það sem áhugavert við einmitt það að hæstiréttur tilbúin til þess að ganga gegnunum er sko eins og þú segir Baldur þetta var nokkuð þegar fyrir séð að með þeir myndu dæma þetta sest, ólöld, vegna þess að hann hefur sjálfur grafið, þessi sko, hann situr á tolla undir því yfirskýni að það sé vegna einhverja neyðar aðstæðina en svo hvernig hefur hann sem réttlætt þessa tolla sína, hvernig hefur hann talað þá að það alveg augljóst öllum að það ekki vegna einhverja sem sérstakrar yfirvofandi brýtnar neyðar sem hann á að leggja á 70% tolla á Kanada vegna þess að Macron var ekki nógu vingjallu við hann í einhverjum yfirlýsingu einhverstar eða forseti, hérna, semst, ekki forseti í Sviss hvernig er það? Sambandsforseti.
0: Jú, það eitthvað, jú.
2: Já. Sá hafði vísið líka móðgan einhverju símtali og þá átti að leggja á hann tolla og Kanadamenn gera viðskiptasamning við Kína og þá var ekki 100% tolla á Kanada. Svona, semst, randomli hann að semst, hóta tollum, hægri vinstri og það náttúrulega augljóstmál, þetta ekki vegna einhverja neyðar aðstæðana, heldur hann að beita þessu tollavopni sínu til þess að kúa erlend ríki til hliðinni og undirgefni. Við sig. Þannig að forsendan, lagaleg forsenda fyrir því að hann geti notað þess að tolla hann sjálfur viðurkenni það að hún sé ekki. Hann sé ekki að greiða
3: með þessum hætti. Hvað þýðir það? Ég meina, geta lönd hætt við að greiða, eða getur þau bara sleppt í að taka þátt í þessu tollavesinni hans?
0: Nei, þau getur það ekki, sko. Það sem mér finnst, og aðeins og annað en samt ekki, sko, það sem mér finnst aðriksvert, hvað Grænlandsmálið var mikið lærdómur ekki bara fyrir marga leiðtoga í heiminu að ég held, heldur líka segja bandaríski stjórnmálamenn í fjölmjölum að Grænlandsmálið hafi haft áhrif á þá. Að þegar Evrópu leiðtogaði, kannski með segja, stóðu loksins í lappirnar gegnunum og voru ekki bara að steikja upp í Hvítahúsinu fyrir framan og bjóðunum í konungsveislur og fleira, að þá hérna, það var það að gefa eftir. Þeir stóðu saman og stóðu bara þétt saman og ég held að það hefur líka jafnlega haft áhrif á innanlandsmálin í Bandaríkjunum. Því að menn hafa séð það þegar með ná svona samstöðu og gefa ekkit eftir, þá glætur hann undan. Því að hann, sko, hann hættir ekkert, hann er rauninni bara eins og ofbeldismaðurinn, hann hættir ekkert, hann gengur bara alltaf lengra og lengra og lengra. Þannig að þetta grænlandsmálið sé, hann fór mjög illa að ráði sínu þar, vegna þess hvernig Evrópu leiðtogarnir náðu raun utan það mál. En það sem ég hef, má ég kannski segja, áhyggjur af eða fyrst einhver athyglisvert, það er þessi sko, sterka undir alltaf í Bandaríkjunum, sem er breyting á hugmyndafræði stórs hluta í republikanaflokksins eða þeir sem stýra flokknum og það eru fremst sko varaforsetinn og stríðsmálaráðherrann jafnvel sko utanríkisráðherrann og þessin menn, þetta eru bara ungir menn þetta eru öllu líkingum til að gera ráð fyrir að þessi menn verði áfram í stjórnmálum í Bandaríkjunum næstu ára tugi Trump verður ekki mikið lengur heldur en þetta kjörtímabil þannig að hvaða áhrif munu þeir áfram halda hafa tögluhaldir í flokknum eða ekki finnst mér rauninni svo stóra spurningin og þetta er ekki bara sko, spurningin um utaríkisstefnu utaríkismálum heldur líka bara hugmyndafræði innanlands afskipta sem við síðan af evróskum innanríkisstjórnmálum sem við sjáum bara með beinum hætti og þetta er já, þú getur enn viðtekar afleðingar í heiminum heldur við horfum á í dag Þessi hugmyndafræðilega breyting sem er efið sér staðar reykabjörnum.
3: Já, ég voru ekki Bretar að hérna að neyta bandarækja herum hérna einhverjars herstöðar.
2: Sakosegjum.
3: Já, hérna þeir mættu ekki fara í stríð við Íran á breskri grundu.
2: Já, hvernig var það nákvæmlega? Það Bretar neyta bandarækjum að nota einhverja breska flugvill til loftarása á Íran.
3: Já.
2: Og þaðan kemur þetta djúst sakosegjumál.
0: Já, það var eitthvað svolítið, já.
2: En sem sagt, já, ég meina alltaf, sko, sem þess að þú ert segja, Baldur, sem held ég, sko, stóra fréttin í þessu öllu saman og sem er stóra málið núna, það er og, sko, þessi, svona, sko, dag frá degi, sko, við ætlaðið sem í Bandaríkjum og metra, hefur svona athygli okkar allra, en það sem, sko, er undir niðri, það er, sko, meiri háttar breyting á republikanflokknum og hægrinu. Ekki bara í Bandaríkjunum heldur semst allan heim og það, sú breyting er ekki búin að spilast út að fullu og það sem er síðan sko áhugavert er sko, í Evrópu það sem eru með fjölflokkakerfi að þar getum við verið með sko svona stóra og öfluga einhverja svona sko jaðar hægri flokka í Bandaríkjunum er bara tveggja flokkakerfi og þá er spurningin sko hvort að þessi sko kjarni sé nógu stór til þess að geta silt yfir 50% og við náð sko einhver sest, varanlegum tökum á bandarísku samfélagi eða hvort að hann staðnæmist þannig er svona 36% sem ennþá steðjaði Trump og ef að staðnæmist í því að þá breytir engu hvort að J.D. Vance og Pete Hegseth og einhver aðrir rugludallar verða sem 150 ára og stýra flokknum í öll þau ár ef þeir eru bara í 36% þá verða þeir bara á jaðrinum í pólitíkinni hvort að sem sko hvað þannig að segja sko hérna það að í Bandaríkjunum þóttu við verðum fáum sko svona stóran róttækan sko kjarna innan republikanflokksins ef republikanflokkunum verður þá þar með minnihlutaflokkur þá það ekki eins alvarlegt eins og ef hann verður meirihlutaflokkur með slíkan kjarna að því evrópsku stjórnmálin þá fungir að pínlítið öðruvísi vegna sem við erum með fjölflokkakerfi og þar með geta einhver svona stórir minnihlutaflokkar skipt meira máli en kannski sem innan tveggjaflokkakerfis.
0: Sko, ég held sko eftir núna þegar Trump lætur embætti þó hann eigum eftir að hendi 3 ár sko, þá eigi eftir að fara fram verulegt uppgjör innan republikanaflokksins en mér finnst hins vegar bara meira spurningum það ef ég morða að þannig hversu langt flokkur ætla til hægri. Ekki hvort þar ætla, ef við skilgrum það sem hægri sko, í innflytjendamálum, efnahagsmálum með hægri með vendastefnu og annað, hversu langt að fara fer til hægri sko og svo lítið nú einmitt sko bara á söguna og flokkarnir skiptast nú einfallega bara með svo nokkurt veginn að fara með fastendembætti sko og með völd í deildum þingsins þannig að stefnaður eitthvað breið kannarflokk sem mun skipta okkur bara verulega miklu máli á komandi árum.
1: Já, menn ég held að það eru þetta mjög áhugavert að sjá framvindu mála þegar að Trump hörfar að sjónarsviðinu, sko, að því að eins og bara J.D. Vance, það er hérna hvert hann fer með sinn pólitíska feril, að því að ég held að hann er nátt virðist vera að tækifæri sinni fremur en allt annað af því að það er bara svo rosalega stutt síðan að hann var að líka Trump við Hitler og var að gaggrína Trump og svo bara hugsaði hann, já, ég þarf að ná mínum árangri ég þarf að stýða Trump vera með honum í liði en hvað hann gerir síðan, hvaða stefnu hann tekur af því að hann verði vonandi væntanlega frambóðsefni republikana flokksins næst af því að það er bara hefðin er það ekki að sá sem hefur verið varaforseti að hann verði eða svona hérna
3: Já, hann er alltaf svona framarlega
1: Já,
3: einmitt
1: Hvort að hérna menn haldi áfram á þessari leið eða farið hans að bakka að því að svona almenningsálitið og viðhorfin að það búið að ganga fram af ansi stóru hluta þjóðarinnar og fólk svolítið að fá nóg að hérna hvort þetta snúist einhvern veginn ég held að demokrataflokkurinn eða forsetsefni demokrataflokksins verður valið næst, það er í alveg vissum eins og Baldur segir, þetta er svona einhver skipti en hvað gerir síðan við framtíðina hvað, hérna, hvernig verður þetta þannig sko, það er bara, ég veit ekki minnst það mjög áhugavert að velta því upp að því að líka það sem að auðvitað þessi Trump tími hefur auðvitað haft miklu meiri áhrif á heldur en bara það sem er að gerast í bandarísku þjóðinni, bara á alþjóða mál, stjórnmál og, mm-hmm. og hérna og svona viðhorf, mér þess að bara við á Íslandi, þetta hefur allt haft áhrif á okkur
0: Ég held líka að vera svo sko, ótrúlegt, það að hætt að verða fréttir þegar ég sko varafósetti þó erum vísu ennþá fréttir þegar varafósetti bandaríkjana og utanríkisráðherra bandaríkjana bara fara til ríkja í Evrópu það sem hefur að kjósa til þjóðþings og skipta sér með beinum hætti á kostningunum og bara tala fyrir tilteknum flokkum. Þeir fóru nú fýtla með henni gamla daga, bandaríkin sko, tímum kaldastrísi, þeir gerðu þetta sko, en þeir reyndur að gera þetta svo bak við tjöldin sko, en ekki með þessum afgerandi hætti. Þetta rauninni bara fyrir, sko, fyrir stjórnmálafræðing er bara ótrúlegt sko. Ég má segja, já, áhugavert að fylgjast með þessu, hvernig þeir beita sér sko.
3: Þetta hvernig, það svo grímulaust og hefur orðið allavega á þessu hérna, já, núverandi kjörtímabil Trumps kannski gríman fjall svolítið rætt það eru að verðist enga reglur já, í lengur í svona alþjóða pólitík þegar kemur á bandaríkjunum þeir geta einmitt farið og reynt að hafa einhver áhrif á kostningar þeir geta hérna hótað tóllum hingað og þangað ráðist inn í lönd það svona hérna, þeir eru orðnir eitthvað svona, það eitthvað svona vældkart
0: ég hef alla því séð þannig og fundist og tala lengi fyrir því hvað reglubikanar raunin hafa haft lengi alltaf hornu sér þegar kemur að alþjóðakerfinu, sérstaklega þegar kemur að vægi alþjóðastofnana í því að stjórna heimsmálum í orðaði sem svo að setja reglur og lög sem bindur hendur stærri ríkja með að bandaríkjana sko Bush til dæmis 2001 þegar hann vinnur þær kostningar hann lagði heilmiklu áherslu í kostningabaráttunni sinni gegn alþjóðastofnunum að taka bandaríkjamenn þær út og að dragu völdu þeirra þess að bandaríkjamenn gætu farið í framsegnir vildu í krafti stærða sinna nú Trump einfallega að koma þessu ég segi öllu í verk og gerir það mjög skilvirkan hátt fyrir hans stuðningsmenn þannig að þessi sko hugmyndafræði búin að vera mjög lengi ríkjandi meðan republikana
2: þetta er mjög mikilvæg punktur sem er sko sá að margt af því sem við erum að sjá núna, Trump gera, eru hluti sem sko voru þegar byrjar að koma fram með mjög skýrum hætti einmitt á Bush árunum eins og talar og það gott dæmi það er akkurat eins og þú segir, er þetta sem oft aldrei gleymist, held ég, er það að í tíð Bush, að þá er sko stjórn Bush notar alþjóðastofnanir til þess að ljá sína stefnumálum sko lögmæti, sama ber það að hérna, eigða löngum tíma sem sett í öryggisráðum til þess að sannfæra menn það það að Írak sé að koma sér upp gereðingavopnum, Trump telur að það sé óþarfi og gerir þetta sem skrými löst, en einhverja síður að þá er, í tíð Bush að þá er þessi sko undir gröftur undan alþjóðastofnunum en gagnrýni sko republikana þá í það minnsta sko svona út á við á alþjóðastofnunar og hún var sko getum við sagt svona þrengri og targetirraðri þannig að til dæmi sko það sem þeir höfðu við hérna saminuð þjóðunar eða út á þær að setja voru annars vegar sko svona samsæriskenningar En svo var það að saminu þjóðirnar hafa stutt sko rétt kvenna til hérna þungunarofs og það er þess, alvarlegt vandamál sem þurfi að hérna stemma stigu við þannig að það eru sko meðan að hjá sko tilfelli Trump að þá er þetta einhvern veginn sko bara svona grímulaust það standi í vegi fyrir því að við megum fara fram því sem við viljum og gera það sem við viljum en það náttúrulega sko þeir þau okkar sem sko hafa lesið eitthvað sögulega vitum síðan það náttúrulega bandaríkjamenn hafa í gegnum tíðina skipt sér af innanríkismálum í Evrópu og utan bandaríkjana en semst, ekki grímulaust kannski alveg en þá hafa menn látið CIA sjáum það fyrir sig frekar en að gera það sem sagt sko með einhverjum beinum hætti og með einhverjum svona svolítið sko svona hérna límsku fyllri eða svona mýkri aðferðum en að koma bara og það er nýtt en að þessu leitir sem það er mikilvægur punktur er akkurat sá að sagt, margt í þessu er ekki fullkomlega nýtt heldur er Trump að gera það með sem sagt svona meira brútal hætti kannski og það er eitt af því sem Carney bent á í þessari frægu ræðusinni semst að verð það að semst, við höfum allan tíð vita það þetta rule-based hérna alþjóðasystem að í því kerfi hafi hinir sterku og þeir hegemon sem eru bandaríkin geta færi sínu fram og aldrei alveg þurft að fara eftir öllum þeim reglum sem allir hinir þurftu að fara eftir en núna þá sé bara kert á jarðitu í gegnum þá yfir allt saman og það er náttúrulega sko þannig að þótt að við séð sko merkjum þetta áður að þá er þetta kerfi bara dálítið mikið búið og Trump jarðaði það
0: Já, sko ég nú ennþá, ég kerfið nú til staðar og ég, það fungir ennþá sko það gerir það þó að Trump sé að gera mjög margt til þess að reyna að brjóta það niður það held eða sé ég að minnst að kosti þannig ég bæði sko stjórnkerfi bandaríkjana, skiluði þetta og alþjóðakerfi það er ennþá til staðar það að veita honum viðnám þó að sé að leiða til þess að breyta því og það sem kannski alvarlega hann til dæmis með bandalæg með Rússlandi að reyna að breyta kerfinu Kína að ykkur leitur og svona setti sér fram á fyrra kjörtíðanbili Trump sko sem vendar í frjálsra viðskipta skilur það nú ekki alveg komið í sterk fram núna sko en að ákveðnu hluta þannig að ég ætla nú ekki að afskrifa alþjóðakerfið en þá sko Sameinuðu þjóðirnar hafa oft brugðist í fjölda stríða í gegnum tíðana út af einfalda neitunarvaldi stóru ríkjana í öryggisráðinu sko það kannski ekki nýtt undir sólinni þar en Trump gengur vissulega lengra það sem kannski nýtt í þessu fyrir okkur hér í Evrópu það mjög langt síðan við í Evrópu höfum séð svona afskipti af okkar innanlandsmálum okkar öryggis og varnarmálum innanlandsmálum líka sko aðrar heimsálfur hafa mjög lengi mátt þola þetta Og það raunni bara nýlega við þurfum að fara þetta langt aftur til þess að rifja þessa tími upp hér
3: eitthvað sagði við með eitthvað tímann að hérna Trump er svona náungi sem að endur tekur alltaf bara það sem hann heyrði í síðasta partí og hérna á kannski svolítið við að hérna að svona hann er eiginlega bara endróma það sem að var svolítið svona stefnan innan flokks en svona svolítið í kyrþey en hann svona básunar því eitthvað neginn út En ég, hérna, það eru Save America Act sem þessi hérna, breyting á kostningalögunum. Ég tók nú ekki eftir því að því ég horfði ekki á allar ræðinu hvort hann hafi talað eitthvað sérstaklega þetta en ég veit ekki hvort að þið eru þinn í þessu móli.
1: Ég nefndi hann eitthvað að hérna...
3: Demokrattar vildu svindla
1: Já, og það var hérna aldrei verið eins mikið svindlu í demokrata hann nefndi þetta nafn en hvað nákvæmlega
3: Já, það leiti... var einmitt að hann sagði einmitt að ef þetta fær ekki gegn þá,
1: Já,
3: þá
1: hérna mesta svindl eins og hann notaði
3: sín hérna áfram haldandi kostningasvindl
1: og... Já, einmitt
3: En hver er þessi breyting sem hann er svona æstur í að sjá að verði á kostningulögun
1: Já, það eru svona nokkra breytingar ég nú þekki þetta kannski betur ég en hann vil sem sagt hérna gera það þannig að þú þurfir með meiri hætti staðfesta hver þú ert þannig og hafir hérna, einhvers konar skilríki og þurfur að vera skráður kjósandi áður en svo það einhver svona atriði sem að mér finnst ekkit mjög svona sjokkrandi en það þetta með að hann vilji að alríkið hafi einhvers konar stjórn með eftirlit kostningar sem að ég held að hérna, hefur allavega veldur mörgum svona hugarangri hvað hann ætli sér það eða hvort að það muni hafa eitthvað jákvæð áhrif
2: Það eru þjóðnýttu kostningarnar sem eru sko fylkin fram kostningarnar og kostningarnar eru fylkismál og þau eiga að setja reglutinu þau hvers konar til dæmis skilríki menn þurfa að geta framsinn til þess að geta kosið og það sem Trump vill gera það þjóðnýttu kostningarnar það sé alríkið sem einhvern veginn setja reglur þetta og lög en svona sérstaklega vill hann sko búa til eitthvað svona yfirvarp yfir því að skipta sér af kostningum í þeim fylkjum þar sem hann er sannferður að mesta svindli sé það eru þau fylki sem hérna eru líklega til þess að kjósa Já, hann ekki það sem hann tilur segja mögulega
1: að kjósa enga vísbendingar að sé eitthvað alvöru kostningarsvindlar í gangi
2: sem sko náttúrulega eitt af þessu fárænlega en þetta eitthvað sem repúlgunum að tala sko í ára tugi það að það sé útbreytt kostningarsvindl sem engar rannsóknir hafa nokku tíman geta sýnt fram á að sé þannig hérna eitt sko svona útbreytt vandamál samkvæmt repúlgunum sem bara ekki til staðar ég hef aldrei séð eina einustu rannsók sem bendir til þess að það sé raunveruleiki semst það sé neitt annað en sko eitt hálmstrá hugsanlega semst á bakveðan það séu einangru tilfelli sem engu máli skipta en menn eru búin að gera úr þessu semst að hérna einhverra úlvalda hjörð af sko vandamálum sem þarf að leysa með því að þjóðnýta hérna kosningarnar.
3: Er einhver líkur á að þetta nái framgöngu þessi hérna til að þessar breytingar? Er þetta ekki, já, það, ég væntalega hérna kosið mitt í
2: Mér finnst eins og sko semst, þetta er, nei ég held að
3: nei, þetta sé
2: ekki
3: líklegt
2: að komast þessu og það er svo þú varst að spyrra áðan sko, hérna semst, fylgja sinnan reypunglossu þetta muna það núna sko, menn þeir hafa nokkuð örugar meir hluta í semst, öldgadildinni, en í fulltrúadildinni er ekki sko, hvað er 218 versus 216 þingmenn, að þeir eru einn republikani sem skiptir semst, sko, hérna kýs með demokrátunum og þá ekki með meiri hluta. Þannig sko að það semst, standa gríðarlega semst, veikt í þinginu nú það koma í gegn lögum er stór vandamál. Og þannig til þeim sko með hérna tollana sem eitt af því áhugaverfið þá, það að hann hefði getað fengið sko hérna stuðning þingsins við þessum tollum þegar hann að setja það á upprunalega sem þá eru republikanum með semst meiri hluta í þinginu og hann hefur ennþá þetta semst einhvers konar mandate úr kosningunum og hefði getað silt hlutum í gegn einhvern veginn á því þeim forsendum, en núna hefur hann það ekki og ég semst að held að sko tollamálin til dæmis eitthvað sem hann ætti að geta komið í gegn með reconciliation, þannig að þyrfti ekki sext aukin meiri hluta í öldugadeildinu þannig að reconciliation þarf það að þú sért að semst minka fjárlægahallan og tolla breytingar á tollum hlýtur að vera hægt að ressa upp þannig að þau sem draga úr fjárlægahallan þannig að hann ætti ekki að koma í gegn með reconciliation en eins og staðan er núna þegar að sko stuðningurans hefur sko minkað þetta mikið þá svona stórmál tollamálin er mjög ólíkt að geti fengið meirhluta fyrir þeim og einhvers konar þjóðnýting á kosningunum sem er meiri háttar breyting á sko bara semst valdskiptingu milli alríkisins og fylkjanna ég á erfitt með að sjá að hann geti fengið sko meiri hluta semst að geti smala þannig öllum sínum og semst náð demókrötum í öldugadeildin nóg mörgum með þessi til þess að koma í semst brjóta hérna eitthvað meiri hluta ég held sko á erfitt með að sjá það
0: sko hér á landi náttúrulega hljómar það mjög sérstakt eins og það er í Bandaríkjunum á mörgum stöðum það þurfi ekki að sýna skilríki þegar þú ferð og greiðir atkvæði á kjörstað og sú krafa ég heyri það alveg umræðinu hér að það hljómar mjög eðlileg krafa hér á landi að fara fram á skilríki en sko Trump ætla sér unni bara eitt með þessum breytingum á kostningalöggjöfinni í Bandaríkjunum það að takmarka möguleika tildykina kjósendahópa að greiða atkvæði og vegna þess að við vitum það að það er einhverjur hlutfall bandaríkjamanna sem einfallega á ekki skilríki það er einhver fátæki bandaríkjamenn það eru fólk af afrískum uppruna af rómuskum amrískum uppruna þetta eru allt kjósundahópar sem er miklu meiri líkur á kjósi demokrata heldur reglubikana hann er einfallega að reyna með því að setja harðari reglur að þurfa að skrá sig fyrir kjördag og að takmarka möguleika á póstkostningu takmarka og krefja skilríkja þá fólk sem á ekki skilríki það verður að draga úr líkum á þetta fólk mæti á kjörsta og geti kosið til þess að fækka atkvæðum demokratana. Það er eina sem hann hefur í huga og eina markmiðans er þetta þó að það getur hljómað eðlileg krafa þetta sérstaklega með skilríkin þá er þetta einhvern veginn bara staðan í Bandaríkjunum rétt eins og það eru stór hópu Bandaríkjana sem ekki hefur vegabréf af því menn er einfallega ekki að ferðast og þurfum ekki að sína skilríki eins og við kannski þurfum að gera hér í meira mæli þannig að mér finnst mikið að skoða þennan bakgrunn til þess að átta sig á hvað hann er að reyna að gera
2: og það líka í því samt sem að sko, einmitt varandi það hvernig semst, þetta horfum við Íslendingum að segja það sko, það er ekki heldur þannig að semst, hver sem er ekki dúkkað upp á kjörsta hvar sem er í Bandaríkjunum og kosið þegar þú þarf að skrá þig sem hjósunda fyrst og það er eitthvað sem við þurfum ekki að gera menn þurfa að hoppa í gegnum einhverju hringi áður en að þeir geta kosið fyrir þú þarft að skrá þig og svo er það hitt sko það að hérna, reglurnar skilríki það er ekki sko þannig að allstaðar gildi sú regla að hver sem er geti mætt menn þurfa að sína með einhverjum hætti fram á að þeir séu þeir sem þeir eru og sem reglurnar það eru mjög breiður þannig að eitt af því sem hann vill gera er það að staðla þær reglur einhvern veginn og aldrei ekki setja þær reglur meðan fylkin geta verið að setja þær reglur sjálf. Mm-hmm. Þannig að sko til dæmis sko hvers konar skilríki gilda sem skilríki eða hvers konar pappírar gilda sem sönnun á því að þú sért sá sem þú segist vera. Þeir pappírar þurfa ekki endilega allir að vera með mynd eins og til dæmis að þú getur sýnt fram á hérna tryggingakorti eða social security card mm-hmm. sem með nafninu þínu og sem með social security number og hver og einn einasti bandaríkjamaður hefur þetta og svo ef þetta stemmir við nafnið sem er sem sagt, og hérna númerið sem er á sem sagt hérna kjörskrá sem hefur þú skráði í sumstaðar þá getur þú sýnt fram á sem sagt mætt með hérna sem sagt reikninga fyrir hérna hita rafmagni eða sem sagt sko
0: sala búsetu
2: og það sem er nafnið þitt og sem sagt annað sko
3: en svo opinbert plagg bara
2: ja en sko en síðan reglurnar sko þessi skilríki eru þannig að það eru ýmis konar skilríki sem menn geta semst framvísað og ýmis konar pappír sem menn geta framvísað þess að sanna hverjir þeir eru þeir þurfa að sanna hverjir þeir eru mm-hmm. það sem hann vill gera og eins og þú segir er akkur þetta að þrengja þessar reglur mm-hmm. og setja þetta og það þetta eitthvað sem repúblikanar reyndar hafa beitt eða semst hefur verið notað í Bandaríkjunum í kosningum til þess mm-hmm. eins og kosningakæfingu að setja reglur skilríki pappír sem sýnir fram á sem gera það verkum að kjósendur hins flokksins eru ólíklegir til þess að kjósa og þetta hafa republikanar beitt meira og það til dæmis þá verið víða þá verið þannig að sko hérna hérna byssuklúbakort með mynd gilda sem skilríki meðan að stúdentaskirtinni gildir ekki vegna þess að stúdentar eru líklega til þess að vera hérna kjósa demokrata en eftir hérna háskóla nemar. Þannig að það eru ýmislegt svona sko það sem hann vill gera bara að færa þetta valdi heim til sín þannig að hann geti sko skrúa því eins og hann sko eins og hann vill.
1: Já. Mér finnst þetta einmitt bara mjög mikilvægt af því að sko og fyrir mig líka að þú veist bara að heyra ummynda þá gæti maður er hérna á Íslandi, maður gæti haldið þetta væri bara einhver eðlilega krafa en hérna að bara þetta komi fram og líka bara fylkin eru svo ólík að þau verða að hafa
3: stjórna þau verða að geta tekið tillit til sinna borgara
1: og, hérna, og kosningaþáttika í Bandaríkjunum með miklu minni heldur hún er hér almennt og það er bara erfitt að kjósa nú þegar í Bandaríkjunum
2: það er sem sko með kosningaþáttika í Bandaríkjunum er sem þetta sko Bandaríkjumenn af kjósundum á kjörskrá að þeir sem á kjörskrá er kosningaþáttakan mun betri en hún lítur út fyrir að vera og svo þurfum við að hafa það með í huga að Bandaríkjamanna er að kjósa á 2 ára fresti
1: já.
2: Þannig að kosningaþáttaka Bandaríkjamanna er ekki minni en okkar þótt að sem sagt sko við fyrstu sín lítur nú þurfum við að Bandaríkjamanna eru stöðuð að kjósa kríðalega mikið og það er eitt af því sem er ekki vandamáli Bandaríkjunum er það að fólk sé ekki með þetta Það er ekki sko partur af sko veiklega lýðræðisins í Bandaríkjunum endilega að fólk sé ekki að mæta kjósa, það vill ekki kjósa. Heldur eru það að fólk hefur ekki trú á því að stjórnmálamennirnir sko séu þarna til þess að sko sinna þeirra að gera það sem þeir eiga að gera eða bæta úr þeim vandamál sem þeir eiga að bæta úr. Og það er sko hérna þessi sko jarðvegur fyrir þessa gerjun á hægravagnu sem við vorum að tala með áðan sem við höfum ennþá eftir að sjá svolítið hvert fer af því að það er líka sem þú nefndir Baldur sko með þetta þú semst JT Vance og þessi kalla hvert þeir eru eftir að vera þannig langan tíma en það er þeir eru ýmis konar þessir menn og það er eftir með eins og Tucker Carlson sem dæmi sem hérna ég heldur við eftir með ekki að afskrifa sem sko mögulegan forseta frambjóðanda JT Vance er svolítið svona að reyna að tala inn í svona það crowd en sko það eru ýmsir aðrir
0: utanríkisráðherra sem svona meira komið segja svona frjónslindari skilur ekki eins með mikla harlínu stefnu miðað við marga aðra ef það eru þá líka alveg möguleiki sko hann hefur reynt áður fyrir sér sko
2: já.
0: Og var ekkit ólíklegt að reyndi aftur
2: Mm-hmm. Ég held að það sé líka, Rubio geti gert þetta en ég held líka, sko, en ég myndi segja þegar við erum að hugsa sko, næstu frambjönda republikana, að þá myndi ég segja að við ættum að hafa Tucker Carlson á þeim lista sem mögulega frambjönda mm-hmm.
3: Einhvers stöðan að sé hérna, er eitthvað körk Það var fast að mjögast að það ágætis pæling, sko.
2: Það svo bannað, sko
3: Já.
2: En það eru, sko, þessi er, sko, hérna, semst, ímis konar hreyfingar mm-hmm. á hægri vagnum og hverjar þeirra verða ofan á og hvers konar sko, sérst, með það er alveg klart mál það mikið af svona róttækri jaðar hægri mennsku mm-hmm. í gangi en hún af daldið ólíkum toga mm-hmm. og hvert hún fer og svo það þitt sem ég var að segja áðan sem ég held að segja mikil er það nóg til þess að sérst, sko, ná meiri hluta eða þú segir áðanbaldur sko það er skipting á milli sko hver er sérst, það er sláttut, einnig stundunar demokrátur svo er það republikanar. Hins vegar annað er það að bandarísk stjórnmál hafa tilhneigingu til þess að það sé annar flokkurinn hefur einhvers konar sérst, sko, undirtökum í stjórnmálunum og það langt tímabil það sem séðan demokrátur eftir stríðsárunum eru með nokkuð sko, solid meiruluta og svo sérst, eiga sér staðið einhvers meira áttar realignments við erum ennþá inn í einhvers konar svo stóru realignment í Bandaríkjunum og republikanir eru búin að vera að dreyma það að það sé sérst, að sérst, við séum við einhvern veginn sko, hérna, morgun nýs sérst, viðvarandi sko valdastíðis republikana Bush til dæmis lét sig dreymu það að engineera þetta realignment. Þetta var nú eitt af því sem hérna Karl Rove var alltaf að tala var það að búa til skilur einhvern svona nýtt tímabil valda republikana Trump náttúrulega lát sig dreymu það og þessir sko jaðar hægri hópar allir mismunandi dreymu það að þeir verði semst, hérna burðar ásinn í því ég á eftir semst, við með þessu hvernig mun það líta út og svo hef ég efasendur raunverlega að þetta sé nógu solid hugmyndafræði eða hún geti sýnt fram á þannig sko árangur að þeir geti byggt á því einhvers konar varanlegt sko hérna varanlegan basis fyrir völd.
0: En sko talaðu republikanna þá eru sko demokratar jafnvel í meiri vandræðum
3: heldur republikanarnir.
0: Hvernig ætla þeir að haga sínu málflutningi í framanæstu kostningum sem við erum upp í haust eða ég tala ekki framanæstu forsetakostningum ætla þeir sko að bjóða fram yfirlistan sósilista sósilista eins og borgarstjórinn New York sem bóða velferðarstefnu bara, svo í rauninni var samt bara hefðbundna svona kratisma um orða eða þannig eða, eða þá eins og hérna ríkistjóran í Kaliforníu sem við svona gælur líka meira við svona til hægri öðru kvoru svona, sem við gagnrinn á Trump sko. Ég meina ég á eftir að sjá að bandaríkin gætu meira hluti bandaríkin kjósund að færa að kjósa eitthvað sem telur sem verið yfirlýstan sósílista ég veit að borgarstjórnir New York er ekki að fara fram sko, en sko, þannig að þeim er mikill vand á höndum Já, hvernig ætla að klinsa nálgast innflýtindamáli ætlar að tala fyrir lokun landamæra harðar eftirliti, takast Trump upp eða opnara skilur þetta eru rosa erfið mál þeir töpuðu líklega að tala um miljón, tveimur miljónum atkvæða út af málum gasa í síðustu kostningum skilur þið
3: Rótaka vinstrið er algjörlega horfið
0: já, þannig að þetta er þeim er mikið vand á höndum
1: það hefur borið svo lítið á þeim að, hérna, og maður veltir fyrir sér hvort þau séu bara aðeins að hérna, halla sér aftur og leifa Trump og republikana flokknum að svona self-sabotage ég veit ekki, en þetta er auðvitað bara megin spurning hvað kemur þannig frá þeim en mér langaði aðeins að því hún nefndir Kirk þá ef það væri einhver þá væri það kannski hún ég hef heyrt hann Friðjón tala það oftar en einu sinni í þessum þætti að fyrsta skipti sem að kona verður forseti Bandaríkjanna
3: þá það sé ríka mér finnst það eiginlega of típist til þess að það gerist ekki
1: já, einmitt, já, hérna hafði kannski eitthvað smá skemmtanagildi fyrir eitthvað en hérna, það gæti gerst
3: Já, það verður svona áframhald
1: En hérna, að... með þessi innflytjendamál og með, hérna, að því að ég fór að hugsa þegar vorum að tala á þann að hérna, að þrátt fyrir að það sé talað á ólíkan hátt núna, heldur en að hefur verið gert áður, að þá er hérna, að þá eru kannski stefnurnar og raunverulegu fjöldi þeirra sem er til dæmis verið að hérna, vísa á landi, eða þá eru svona raunverulegar stefnur ekkert, hérna, í bara ríma við það sem hefur verið innan republikana flokksins áður og þá veltir maður fyrir sér, nú er þetta þá bara þannig að eins og hérna, fólk hefur talað og var svona mikið að hann sé bara gera það sem hann segir og hérna, sé svona einmitt komið fram grímulaust og allt það og er það þá ekki bara svona gott en þá finnst mér líka mikilvægt að hugsa það ekki bara í samhengi við Bandaríkjana svona almennt er að þessi sko ég veit ekki hvað kalla þetta, þessi að koma svona einmitt fram þrátt fyrir að stefnundan séu kannski sambarilega við það sem hefur verið áður eins og í innflytjandamálum í Bandaríkjunum og að koma svona fram og tala svona hefur raunverulegar afleiðingar á þessa innflytjendur sem búa í Bandaríkjunum er að sko átök hafa aukist og það er svona viðhorf gagnvart ákveðnum minnihlutahópum er bara hérna, innflytjendur í Bandaríkjunum er að finna fyrir þessu, ekki bara ICE, heldur bara er að finna fyrir breyttu landslagi, það er erfiðar að vera sérstaklega ekki hvítur innflytjandi í Bandaríkjunum núna og það er bara þessi, það er búið að búa til ákveðna svona stemningu þar sem það er leyfilegt og það er alvarlegt í sjálfu sér þráttur að stefnan sé kannski svipuð en svo gæti það samt verið að ég veit ekki en svo gæti það farið að snúast við af því að eins og hérna við höfum talað áður að þá hafa þessar aðgerðir í innflytjandamálum eins og með ICE og þessar þessi morð og þessi börn í varðhaldi, þetta hefur bara gengið fram að fólki, þannig að núna í þessum nýjustu könnunum, það er bara hópurinn sem er telur sem sagt, hérna, að er á móti stefnun í innflytjandamálu hann hefur bara stækkað og líka meðal fólk sem hefur kjósenda republikanaflokksins
3: þetta
1: er of mikið og þetta hefur verið sko
3: þetta átti ekki verið svona ljótt
1: Já, þetta átti að vera ljótt
3: já, nýja,
1: frá Trump átti já, þetta að vera ljótt
3: en, þetta átti að vera almenningur þetta var svona ákveðin svona sjokkfaktor
1: ég held að Trump hafi bara ekki átt vonað í að hérna þetta myndi ganga fram að svona mörgum sko. Hann átti alveg vonað í að þetta myndi ganga fram að demokrátum og það var það sem hann vildi hann vildi fá skona sýningu fólk út á götu að slást demokrátar hérna berjast fyrir réttendum ólöglegra innflytjand og hann geti verið að, já, sjáðu þau eru öll klikkuð og hérna stór hættuleg hryðjverka fólkið okkar
0: þeir fóru fyrst að lendi vandræði þegar þeir fóru að drepa hvíta bandaríska hvíta bandaríska ríkisborgara þá fóru þeir fyrst að lendi vandræði
3: og litla drengin með bláu húna
2: það er sko daltið svona stórt skref þegar stjórnvöld fara að drepa í sinni eigin hérna borgara og það enda það sem þeir voru að gera og það það fólki eðlilega finnst það vera daltið langt gengið sko að það að stjórnvöld sé að taka af lífi ríkisborgara síns eigin sko samblanda þeirra og það öðru vísi alveg skiljanlega og það sem skiljanlega að það hafi snúið hérna sko viðhorf fólks og ég held að þetta sé sko hérna síðan svolítið það sem ég var að tala áðan sem akkur þetta sko það, en að það eftirspurn eftir svona pólitík og það náttúrulega ástæðan fyrir því að hann gerir þetta það að hann og þeir trúa því að það sé sem sagt meiri eftirspurn eftir þessu en síðan reyndin það er vandamálið og það það sem sko við erum að tala áðan sem þetta sko þú, það eftirspurn eftir þessara pólitík annars væri hann ekki að rekana það í einhverjum parti af sem sko kjósendahópnum mikil eftirspurn eftir henni en það sem nóg til þess að halda völdum ég hef efasendur það og það eru kannan eins og þú segir akkur þetta kannan eru að sína það að það, semst, það það ekki leikriti fór einfaldlega semst, sko af langt
3: allavega þessa vikuna það er nefnilega það er ótrúlegt með hérna Trump einhvern veginn og svona málefni Bandaríkjanna þess að dagana að það breytist allt mjög hratt og maður hérna ég hef aldrei velt bandarískri pólitík fyrir mér svona mikið eins og akkurat núna ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma Baldur Þórðarson, Margrét Valdimarsdóttir og Magnús Helgason og hérna já eins og ég segi þá bara við veitum ekki hvað kemur í næstu viku en við komist hún til að því.
1: Takk svo.
3: Þú gefið það meira hér handa við auglýsingar.
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.
7: Þá er komið að Trump tímanum sem við haldið hérna saminskursamlega alltaf á miðgudögum í trösti þess að Donald Trump skaffa okkur alltaf eitthvað umræðefni til þess að spjalla. Ég núna með tvo herramenn, annars Bjarni Randver Sigurvinsson sem bæði guðfræðingur og trúabræðfræðingur. Það sikkur þegið það?
8: Það er samtvinnast.
7: Og svo Ólafur Þótt Harðarsson sem við láta kalla þessi hvað prófessor á eftirlunum.
9: Til dæmis eða aldraður prófessor.
7: Herðu, að því að þú ert hérna, Bjarni Randver, þegar ég var að hlusta á ræðu Marco Rubio í munn sinn, að með það svo merkilegt að hérna, hann er eiginlega að boða einhverja svona furðulega hugmyndum svona kristið tengsl, kristna menningu sem að tengir okkur og mandryggir saman og þegar hann var að tala þá hljómar allt sem hann er að segja eins og einhver svona ómur innan úr svona kristinni evangelíski kirkju í Suðurríkjunum sem að hérna, ég við nú spjallaðum áður og maður veit ekki alveg sko hvort það eigi einhverjar djúpa rætur eða einhverjar svörun í Evrópu en samt klappaði fólk hana yfir einhverju kannski að feigileika yfir að það var ekki eins ruddalugur og títið vanns þegar að koma hana fyrir árið síðan
9: Já, ég sá einhver staðar að einhver orðaði það munin á ræðu hans og vanns að Rubio hefði verið eins og hérna það væri búið að klína svolum varalit og svínið
7: og þá klappaði fólk og svo sem er yfir hverju er fólkið að klappa sko? Það að klappa yfir boðskap einhverjar kvítrar, karlægar yfirburðarhyggju sem á rætur í þessari hérna reyfingu þannig að við langar að byrja þarna á svona að þegar þeir koma til Evrópu og er að tala hvað við eigum líkt hvað við eigum samílegt getum að raunlega tekið markaðum af því að sko, þeirra sjónarhorn er innan úr þeirra sko, svona, kristnu stjórnmála hreyfingu sem að á sér ekkit svo mikla samsvörun í Evrópu sko. Þannig að ég held að

0: menningaleg gjá á milli hérna bandaríkjanna eða forustu bandaríkjanna í dag og Evrópu þannig ég held að sé bara ég veit ekki kannski ég bara hér á mikið þessu ég held að sé bara erfitt að eiga þetta samtal sko. Þeir eru að tala einhver gildi sín þá eru þau mjög afgerandi eitthvað sem að hérna eru raunverulega ekki mikið til umræðu á hérna í Evrópu
1: Sko, ég hlusta ekki um Marco Rubio en ég las greina það sem var að fjalla það sem hann sagði og mér virðist að þessu að hann hafi einmitt eins og vans síðan sko fara allt aðra átt en bandarískir ráðamenn hafa gert á þessum vettvangi síðust ára tugi þar að segja að samileg gildin ekki svo mikið standa vörðum líðræði og svoleiðis heldur eru þeir að leita eftir einhvern svona samilegum menningalegum bakgrunni til þess að réttlæta þessa kristnu þjóðernis stefnum sem orðin ráðandi í stjórnkerfi Bandaríkjanna í dag og kristendómurinn í Bandaríkjunum er að ýmsu leiti ekkert alveg eins og kristendómurinn í Evrópu þannig að menn ekkert alveg að ná saman þarna með þess að vakninga kristendómurinn í eins og ég hef sagt áður hérna þegar ég komið til þín það tölur munur og evróskum klassískum vakninga kristendómi og evangelisma og þeim bandaríska í mjög mörgum efnum þannig að
0: svo hluti af kaþólskunni í bandaríkjunum verið þegar samleið með evangelísku kirkjunni sem hann líta kannski á sko páan þótt að segja amerikani sem eitthvað svona vókpáa og bara þeir eru ekki dánað með það
1: Rómansk-kaþólskirkjan náttúrulega risastór vel yfir miljardur hana, manna sem til henn og hún gríðalega fjölbreytt það eru verulega íhaldsama stefnur innan rómansk-kaþólsku kirkjunar sem meðal annars hafa náð merkilega svona góðum tengslum við mjög íhaldsama evangelista í Bandaríkjunum. Það gerist alveg sérstaklega á 8. áratögnum sem tengsl myndast þarna áður höfðu evangelistar af íhaldsumum toga í Bandaríkjunum við erum mjög neikværikar rómansk-kaþólsku kirkjuna en á 8. áratögnum þá náður þarna saman á sameilum hugðarefnum varðandi fjölskyldugildi þar rómansk-kaþólskir á hafa menn til dæmis gegnum Heritage Foundation sem ná að samfæra
0: þungunarofi og öðru
1: slíku að samfæra evangelistana í Bandaríkjunum það fara að beina spjótum sínum gegn alveg sérstaklega fóstureyðingum svoleið sem þeir höfðu ekkit verið sérstaklega uppteknir af fram að því en í Evrópu náttúrulega hafa líka verið mjög íhaldsamar stefnur innan rómansk-kaþólsku kirkjunar sem birtist meðal annars í stuðningnum við fasiststjórn bæði Mussolini og síðan Frankos Opus Dei náttúrulega fær tölvöld vægi á tímum Frankos á Spáni
0: eitru tengsl kaþólsku kirkjunar og fasismans þar
1: og það voru alveg leiðir sem nasista notuðu innan rómansk-kaþólsku kirkjunar til þess að leita skjóls í Suður-Ameríku eftir síðari heimstyrjöld en á móti kemur þá ekki takt að alhafa rómansk-kaþólsku kirkjuna í þessum efna fjölmjörn margir rómansk-kaþólskir sem voru andnasistar, andfasistar ýmsir þóttu mjög vinstri sinnar í rómansku Ameríku á sínum tíma og lendur enda upp á kant við stjórnanda ártaka rómanska rannsóknarréttarins sem síðan var Benedikt 14. Páfi sem reyndi að
0: Þú voru þessu með fórnarlegum stjórnvalda sem voru stuttar að leynið rómansku Bandaríkjana?
1: Já, algjörlega algjörlega. En sko, þegar við skoðum makarhefinguna, þá hún samsett úr nokkrum trúaströymum þegar trúaströymum að ræða. Og varandi rómansk-kaþólsku kirkjuna, þá eru það svona ultrahægri sinnar, hefðarsinnar. Steve Bannon kemur þeirri átt til dæmis.

0: og síðan eru þeir sem hafa verið að fara frá evangelisma og þangans og J.D. Vance þeir fara út í þessa mjög íhaldsömu stefnir en að rómansk-kaþólsku kirkjunar sem ekkit, voru ekki trippnir á Frans Páa og voru ekkit, ekki trippnir á núanandi Páa heldur vegna þess að þeim, þeir telja þá allt og frjálslinda sko og það lengi loða við hefðasinnan en rómansk-kaþólsku kirkjunar þeir hafa verið frá Jóhannesi 2003 sem tekur við að Píusi 12 og hann í lok svona 58 og fram í síðara Vatikanþingið á 7. Áratugnum að þeir hafa margir hverju verið óbóðslega ósáttu við þá stefnu sem Jóhannes 2003 tók þar í að koma til móts við mótmælendur og gera kirkjuna mörgu leiti rómansk-kaþólsku kirkjuna mörgu leiti miklu frjálslyndari en hún var á sinni tíma en þetta náttúrulega einn angin af þeim sem standa á bakvið Trump þetta, það fleiri, það náttúrulega evangelistarnir sem gríðalega fjölbreytt flóra í Bandaríkjunum og ekki ein skipulegt trúarhreyfing heldur bara stefna sem við finnum innan ýmissa kirkjudeilda.
1: Samt þóttu öflugt og skipulegt pólitískt afl.
0: Já, þeir mynda tengslana. Það fórstu mennir hafa náð alveg frá 8. áratugnum áfram náð að mynda tengslana sem gerir þeim kleift að virkja meðlimi innan hérna ýmsu hópa og skoðanakannanir hafa sýnt þó ég sé ekki með það neina tölulegar upplýsingar fyrir fram með augnablikinu að veruleg hluti þeirra sem skilgreina sig sem evangelista í Bandaríkjunum stiðja Trump með minnir að það sé við talað 80%
1: það er það sem að ræður mestu það ræður eiginlega meira heldur en þú skottur sett hvítur eða svartur
0: Já.
1: Það er hérna trúin
0: en sko það er fullt af
1: og kallar á konur og stjettir og svona það sem að vegur mest af þessu er trúin
0: Já, sem aldrei, hjá þessu fólki
1: það er með forspáðum að hvað það er að kjósa
0: Já.
1: Ef þú segir þurra Kristinn hérna evangelisti þá er bara svo bara yfirgnæði líkur að það var Gossu Trump.
0: En þetta getur fundið sko meðal þessara evangelista, þú getur fundið stefnur sem eru mjög þjóðirnin sinna kynþátta sinnar skarast við gömul gildi í Suðuríkjum Bandaríkjana yfir í stefnum sem eru algjörlega öndveru meði og samþykja til dæmis blökkum en algjörlega sem jafn gilda og svoleiðis. En hvað svo sem enn dreifast yfir þessa flóru þá samt stuðningurinn svona rosalega við Trump en síðan getum við fundið líka ymsa aðra hópa innan Bandaríkjana sem reynda ekki eins áhrifamiklir eins og evangelistarnir og þessir rómansk-kaþólsku hefðasinnar að það eins og það eru ymsir íhaldsamir en nokkuð verhaldi hyggju sinnar gýðingar sem stiðja Trump William, Stephen Miller til dæmis er gyðingur og kona hans þau komu þessar átt og síðan eru þarna líka fólk sem eru hindúar með hindúarska rætur sko eins og Kaspa Patel Tulsi Gabbard þau komu úr þeirri átt
1: Það sem að saminar kannski íhaldsömustu kaþólikana og evangelistana
0: Já.
1: Er svona trú á við séum eiginlega nálgast eitthvað svona eins og efsta dag eða eitthvað að öll þessi átök eru eiginlega bara milli góðs og íls og í slíkum þegar skilgrinn átökið þannig þá má eiginlega allt sko því að þá er andstæðingurinn er alltaf eiginlega bara sendibúið í Satans
0: Já.
1: Og þú eiginlega afmennskar hann og eins og við bara hlustið á Trump tala hann sækir þetta líklega í þessa veru. En að því nefnir hindúana, hvað er það í hindúanum sem að, eru þeir með eitthvað svona?
0: Náttúrulega hindúismin er svo rosalega fjölbreyttur sko, en við getum alveg fundið stefnir innan hindúisman sem eru svipað þengjandi og íhald sem er evangelistar og rómansk-kaþólski sko. Og síðan náttúrulega eru eru þarna dæmi um, fólk sem eiga maka sko, eiginkona J.T. Vance er hindúi eiginkona Kas Patel er kristin evangelisti þannig að þarna getur líka verið sko
1: fjölskyldu samfélag fjölmenningarsamfélag þeirra einka líf en það sem ég var að leggja í upphafi að þegar að Marco Rubio kemur sem kaþólki þegar hann kemur með að boðskap við eigum sameiginlega menningu við eigum sameiginlega sko sigur för og tala er undanfærin 200 ár og inn í þeim eru sko nýlendutímin sem svona sönnum þess að við hérna drottnuðum yfir hérna heiminum og sýnir yfirburðu okkar því að reyna endur sig þetta ekki svona nákvæmlega hann kemur með hennar boðskap til Evrópu þetta ekki, maður sér ekki sko kristilega demokrati í Evrópu sko tengja við þessa sögur sko.
0: Alls ekki sko.
1: Þeimna, þar eru menn sem hafa gert upp við nýlendu tíman eða reynt að gera það og allt þar, en þessi menn koma bara út úr einhverju, ég veit ekki hvað hann sko, bara út úr 19. öldinni
0: sko, hann er þarna að tala í raunin á grundvelli nýju þjóðaröryggi stefnu Bandaríkjana sem snýst það að ná tengslum við ultra hægri sinnaða nánast fasíska stjórnmála flokka vísvegar í Bandaríkinum og líta á lýðræðisríkin í rauninni sem mesta ógnina við Bandaríkin og þau gildi sem makarhreyfingin stendur fyrir þeir eru það verður að segjast eins og er sko, að þegar maður hlustur á Trump og þá sem standa honum næst í makarhreyfingunni að þegar þeir er að tala um sína veruleika sín og þjóðfélags sín þá hún án miklu meira skilt við fasisma nokkuð tíman en líðræðishyggju og ég nú vel að lesa ýmsa bækur úr þessari átt eins og ég nú tala áður þessa hela bók Unhumans sem hérna J.G. Vance skrifar upp á hérna sem gríðarlega mikilvæga og Donald Trump yngri og hérna Michael T. Flynn fyrir hann til þjóðar öryggisráðgjafi Bandaríkjanna og Steve Bannon skrifar formálan fyrir þetta bara hrein fasísk bók með fasíska veruleika sín það sem hetjurnar eru Pinochet og Franco Spánis Pinochet í Síle og Róma keisarar og Napoleon Bonaparte og Unhumans eru allir þeir sem eru flokka sem vinstri menn eða á miðjunni og
1: bara nafnið svona eins og hérna fasismin endar á að skilgreina hluta hópnum sem hann til ekki hópnum og þarlendir
0: og
1: rétt
0: lennar. Já og þetta bókin gengur út á það að þegar út að annað borðbúna það að segja hægri maðurinn þá var ekki að tala íhaldsmenninu þeir eru nýtsami sakleysingar, einfeldningar á hægri kantinum sem þarf að hafa vit fyrir en sko þeir sem eru eins og Franco Pinochet hetjurnar þegar að slíkri einstaklingar komast til valda eins og til Bandaríkjanna þá eiga að beita öllum meðlum til þess að viðhalda völdum og þá hafa þeir fyrirmyndina til þessara allræðis sinna.
1: Í Suður-Ameríku eru fyrirmyndina það að taka vinstri mennina að setja upp í fyrlu, fljúga þeim og hafa út og henda þeim út.
0: Og þetta dæmi með þess að nota það og því hampað í þessari bók hérna.
1: Þetta er svo hægkarlægt.
0: Þannig að stóra spurningin er nú framundan hvernig allar þeir að haga kostningunum, þingkostningunum síðar á þessu ári, hægt að treysta þeim í þessu efnum.
1: Hérna, og að þú nefndir þarna gaggrínina, þið muniði í fyrra þá tók varafóstin sérstakt dæmi af skoðunarkúun á AFD, Alternative for Deutschland, og það sýna það að það væri dæmi það að það væri ekki málfrelsi í Evrópu. Þetta, þarna hann að gaggrína sko stjórnarskrá Þýskalands sem að eftir lærdóm hérna nasismas er með ákvæði því þá mátti ekki reka stjórnmálastarfsemi sem að gengur út á það að hluti af landsmönnum séu óæðri. Það er það sem að ástæðan fyrir það er alltaf að vera rannsaka æskulísfylkingin hérna hjá þeim er komið með eitthvað svona takmarkanir á starfsemi og það er alltaf að vera rannsaka líka hérna móðurflokki þessa stórflokkin. Það er vegna þetta er í stjórnarskránni að þú mátt ekki vera með hérna stjórnmála áróður sem gengur út á það að hluti landsmanna eigi ekki að njóta sömu borgaralegra réttinda og ekki sömu mannvirðingar og aðrir. og það er það sem að þeir eru að gaggrína að sé brota á, á tjáningafrelsi sem er
0: bara, sko saka þessari bók svo sem ég vísa aftur í hana þá tjáningafrelsi að vera málfrelsi að vera algjört meðal þeirra sem mennskir það gildir náttúrulega ekki það sem eru ekki mennskir
1: Herðu, þá kemur þrautin til hérna stjórnmálafræðingsins hérna, þeir mæta þarna aftur og aftur til Evrópu og Bannon búin að vera að reyna að mynda bandalag þessum að flokka og, og hérna Musk var hérna stór fjárhagslegur hérna bakkjarl á mótmælum Robinson í, í hvað þetta sé, svona fjóri-fimm mánuði síðan það var í London og deilt það hvað var margir líklega yfir 100.000 manns, 110.000 manns ég held að Sigmundur Davíð þess að það væri 3 milljónir eftir Robinson en þeir koma aftur og aftur til Evrópu eiginlega með þennan bóðskap þeir útflutningur á bandarískri hvítri yfirburðarhyggju um að það sé eiginlega eina leiðin sem getur bjargað Evrópu og gert Evrópu sem verðugan bandamann bandaríkjana þetta söluvara sem að einhver í Evrópu getur keift
2: Já, sem betur fyrir það nú ekki mjög stór hópur en dálítið að populistunum kaupir þetta við sjáum nú hins vegar að hófsamari populistar eins og til dæmis Meloni á Ítalíu kaupir þetta ekki með sama hætti en ef við fjöllum aðeins þessar stóru línur sem við vorum að tala sko, þá hefur náttúrulega þó að bandarísk menning reki mjög margt til Evrópu þá hefur bandaríska menningin og bandaríska þjóðfélagið eins og það hefur þróast alltaf verið í mikilvægum atriðum öðruvísi heldur en vestur Evrópa. En það sem að þessi ríki áttu sameiginlegt eða sem því að Evrópa átti sameiginlegt með bandaríkunum lengst af eða alveg framundir svona síðustu tíma voru tiltekin sameiginleg gildi og ekki síst lýðræði. Tjáningarfrelsi og svona hefðbundin mannréttindi. Breytingin sem við höfum séð í Bandaríkjunum og sem hefur orðið skýrari núna á seinna kjörtímabili Trumps en á í rauninni tölvert eldri rætur í þjóðfélagsróuninni að minnsta kosti í 20 ár jafnvel lengur að þar hefur þróast svona pólitísk kultúr eða pólitísk hugmyndafræði sem að meðal annars kristallast auðvitað í athöfnum Trump-stjórnarinnar talsmátanum á, á Trump og hans mönnum og ekki síst í þessari nýju þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjana. Þar kemur bara eins og Bjarni var nú að tala svolítið, þar er bara dregin upp allt, allt önnur heimsýn heldur en heimsýn Evrópumanna. Og þarna er bara ráðist af, af fullkominni heft á grundvallargildi sem að flestir bæði vinstri menn og hægri menn í Evrópu hafa aðhylst áratugum saman. Þeir mega ekki hérna heyra minnst á velferðaríki, þeir hérna eins og þú nefndir sko þeir styðja fasíska eða hálffasíska flokka í Evrópu og því miður hefur þróunin í Bandaríkjunum verið í þá áttina að fleiri og fleiri eru líka ástandinu núna í Bandaríkjunum undir Trump við svona millistingsárin í Evrópu við þarf að segja að það séu meiri og meiri fasísk eða hálffasísk einkenni að koma fram og sko að þegar að Vans flutti þessa ræðu sína fyrir hvað ári eða, eða svo sko þá hrukku Evrópumennirnir algjörlega í kút og þeir vissu eiginlega ekki hvað þetta væri og þá voru Evrópumennirnir ennþá sko, meir og minna með þá policyu að eina leiðin til að fást við Trump væri að skjallan fladra upp um hann og reyna að láta hann valda eins litlum skaða og hægt væri. En þessi ræða Vans, margir enda lítur svo á að þetta væri nú bara einhver sérkennileg upp að koma, en Vans var í rauninni bara að tala fyrir þeirri nýju hugmyndafræði, þeirri nýju veraldarsýn sem stjórnvöld í Bandaríkjunum aðhyllast núna og minnir um óþægilega margt á fasisma. Það sem Rubio gerði...
1: Við erum að hafa í huga að sko Bandaríkjamenn eiga svona sína eigin fasísku rót sem að næri til Ku Klux Klan og alls konar svona hugmynda sem hefur verið í Bandaríkjunum. Þeir þurfa ekki að fara til Evrópu og kópir hana. Þeir eiga sinn heimarækta það fasisma.
2: Já, en það nú ekki fyrst og fyrst bundið við Ku Klux Klan og Suðurríki?
1: Það má rekja þetta í svona stjórnmálarhreyfingu sem eruðu til.
2: Já, já.
1: Og hafa loðað við hérna, hugmynda stjórnmálinn, eins og til dæmis að þeir, ef þú tekur til þessu svo, makarthísminn hefur óhugsandi nema rættu þessar rættur, sko.
2: Já, já, en þá var hins vegið, það hefði ágætt á þú nefnir makarthísmann, vegna þess að hann var birtingarmynd svona einhvers konar hálffasisma, en á þeim tíma var hann barinn mjög hressilega niður og mjög glæsilega á honum þarna, hérna, hinnum fræga blaðamanni hvað heitir hann nú aftur?
1: Ja, hefur enga sómakend?
2: Já, já,
1: það er það þeirri hálfsetningu
2: já, já, já, með einni setningu hérna, en það sem að sko Rubio gerir þegar að menn klöppuðu kannski fyrir honum en það var nú klappa miklu meira fyrir öðrum til dæmis Zelensky og Evrópumenn eru nú ennþá þannig að þeir sína nú stundum dálitla kurteisi En þegar að, og kannski voru einhverjir þarna í salnum sem voru bara svo ánæðir með það að tónninn í Rubio var miklu kurteislegri heldur en í Vans, að menn glöppuðu kannski þess vegna, en þegar að menn fóru að greina inntakið í ræðunni, þá sáu menn að þetta var nákvæmlega sama vínið á kannski bara örlítið kurteislegri belgjum. Og núna held ég bara, var ég að lesa í gæriði í dag, sko frásagnir af fundi sem að hann Lindsey Graham, öldungadeildar þingmaður og einn af þeim sem að fladrar hvað mest upp Trump að hann átti fund með Jens Fredrik Nielsen frá Grænlandi og Mette Frederiksen frá Danmörku og samkvæmt þessum fregnum misti hann þar algjörlega stjórn á sér, heldi sér yfir þau tvö með orðbragði sem að minnir sannarlega á það sem Trump segir sjálfur og minnir líka á það sem að J.D. Vance sagði fyrir ári. Þannig að hafi menn haldið að ofurlítið meiri kurteisi Rubios hafi merkt eitthvað að þá var þetta nú dæmið og reyndar heildar myndin svo að það hefur ekkert breyst það sem að fyrir þessari stjórn í Bandaríkjunum vakir eða það sem þeir vilja gera er að koma hálffasískum eða fasískum öfgaflokkum til hægri til valda í Evrópu þeir vilja rústa þeirri þjóðfélagsskipan sem að Evrópumenn voru að byggja upp alla 20. öldina þessu samblandi af markaðskerfi velferðarkerfi og lýðræði
1: og segja núna til þess að krafan auki framlög til hernaðar sé hluti af þeirri aðgerða grafunda velferðarkerfi í Evrópu ég segja þetta bara, nú er bara að byrja að segja þetta
2: já, ég hafði nú ekki heyrt það sko, en hérna þeim hefur allavega
1: einhvers það að vera peningarnir að koma, ég mun þeir vita það ástæðan fyrir því að Evrópa hefur haft velferðarkerfi sem að verði alltaf að nutta okkur upp úr að það sé miklu betra heilbrigðiskerfi þar það að við höfum borið alltaf hérna, kostnað af öryggismálunar þannig þeir hafa gert þetta í skjóli þess nú sá tíminn bara liðin þannig að nú mun velferðarkerfið í Bandaríkjunum nei í Evrópu
2: Reynja.
1: Þetta er maður að vera í spjallþáttunum í dag.
2: Það mætti nú kannski nefna að upphafsmaður velferðarkerfisins í Evrópu var nú sjálfur járnkanslarinn Bismarck í Þýskalandi og hann kom því á til að reyna að draga úr fylgisökningu sósíaldemókrata. Ég hef nú ekki miklar áhyggjur af því að þessar spár þessara hægri manni í Bandaríkjunum rætist.
1: Já, þeir horfa núna á það og líklega vegna þess að þeir þekkja söguna líka að þeir horfa með því að draga úr velferðarkerfinu, þá verður meiri félagslegu upplausn og þá munu flokkar eins og AFD ná völdum.
2: Það er alveg hugsanlegt.
1: Hvernig gætu þessi menn verið að hugsa? Þeir komin allt út úr repabjörgunarflokknum þar sem þeir hafa náð flokknum eiginlega undir sig. Mm. Það var ekki þannig að afgerandi meiri hluti þeirra sem að kussu repabjörgunarflokkin kannski fyrir 15 árum eitthvað leys hafi vilja að fara þessa leið. Það til dæmis að hafa byrjað með Tebos-hreyfingun og öðru slíku þannig þeir ná hægt og bítandi völdum í flokknum og nota þau völd sem við fáum í gegnum það til þess að koma sinni stefnu á framfæri, finna síðan hérna Trump sem er hérna ótrúlegt stjórnmálalegt fenómen og ná þar að völdum læra það eftir fyrra kjörtímabilið að ef þú færð völdin þá áttu að nota þau í hvelli og þess vegna hann búinn að vera eins og bara óður hundur núna í rúmt ár við að ná ykkur breytingum. Hann er hérna hann er byrjað að stjórna hverju eru fréttastjórar á stóru fréttastöðunum, hann er að kæfa niður háskólana, hann er að bara standa fyrir gríðarlegum breytingum svona kannski eins og Erdogan eða svoleiðis kallar voru að gera kannski á 10-15 árum en hann að reyna bara að ná alveg í kvelli. Og þá veltum maður fyrir sig að þetta erindir til Evrópu. Getur verið þeir horfa þarna, þannig erum við búin að bandaríkjamenn byggðu upp gríðarleg áhrif í Evrópu, bara menningarleg áhrif og hérna hernaðarleg og efnaðarleg áhrif og við erum bara kóngarnir á vestur heimi, ja, vestur veldunum. Og nú fáum við þetta völdu fyrir þessu. Þannig hvað ætlum við að gera við það? Auðvitað breytum við Evrópu. Og mér alveg sama þótt að þú sett ekki sammálaði í eitthvað svona, bara hægt og bítandi, þá notu við völdun okkar til þess að milja hérna, okkar hérna, stefnu áfram og milja undan allri andstöðu. Ég bara fór að velta það þegar mér finnst svo undarlegt að mæta þarna í þeir munnsinn og tala svona.
2: Það er alveg ljóst hvað þeir eru að reyna að gera og í rauninni þessi lýsing sem þú ert með er kannski ekkert fjarri sanni. Spurningin er hins vegar eru einhverja líkur á því að það takist og ég hef satt að segja mjög litlar áhyggjur á því að þetta muni takast í Vestur-Evrópu og þú lýsir líka því réttilega hvernig Trump hefur verið að gjörbylta ýmsum grundvallar atriðum í bandaríska lýðræðiskerfinu en það við verðum líka hafa í huga að þrátt fyrir að hann hafi reynt að koma á alltaf því einræði framkvæmdavaldsins, þá hefur komið í ljós að tjekksand balansins sem að virka að vísu alls ekki núna eins og þau gerðu áður, að ennþá eimir eftir af því, hann hefur verið að fá í hausinn dálítið af dómum sem að dæma hans aðgerðir ólöglegar og hann hefur orðið fyrir, hann sem sé fylgið hefur minkað, republikanarnir og strategista republikana les ég þeir eru mjög áhyggjufullir út af kosningunum núna í haust á miðju þingkosningunum og miðju kjörtímabili og eins og ég nefndi hérna einhvern þá er margt sem að bendir til þess að það séu ýmsan hátt að fjara undan Trump meðal almennings og stuðningurinn við hann minni þar sem að hinn og er kannski sérstaklega aðliklisvert er að þegar menn almenningur er spurður sko helstu stefnumálin og helstu málin sem að Trump hefur verið að framkvæma þá er það mikill minni hluti kjósenda sem að styður það þannig að hann sko stefnu framkvæmdin hefur ekki almennan stuðning meðal venjulegra bandaríkjamanna.
1: En hann hefur valdið til að knýja henni áfram og þess að þú varst að tala að tekja balansins, þetta er svolítið svo drónárus. Þau bara senda bara nógu mikið á drónum og þótt að einn og einn dómar í stoppi hitt, það fer megna þessu í gegn, sko.
2: Það fer heil mikið í gegn.
1: En hann óttast eins og hérna, og þú nefndir það með sambandi við kosningarnar í haust, hann óttast þær, hann óttast almenning og maður sér það bara á bara hvernig hann talar og bara hollingun á honum eins og sagt íþróttamenn að hann óttast það, hann finnur það hann getur ekki farið bjartsýtt til kosninga, þessum er hann að leita annars konar leiða til þess að kannski koma í vekk fyrir þar.
2: Já, því vorum að tala makarhefingun og sko ég fór nú að velta því, ég er nú ekki alveg klár á skilgreiningunni en mér langaði samt til að vita hvað makarhefingin væri í raunni stór í Bandaríkjunum og ég fann einhverja kannanir niðurstöður sem að sögðu að umtapil 40% kjósenda republikana litu sjálfir á sig sem makamenn. Þannig að miðað við það, þá ætti svona fjórðungur bandaríkjamanna að telja sig til makarhefingarinnar. Þannig að, þó að hreyfingin hafi sko fengið gríðalega áhrif, meðal annars vegna þess hvernig bandaríska kostningakerfið er, að þá er þetta samt sem áður, ekki nema innan við helmingur af kjósundur republikana og, hérna mikill minnihluti bandaríkjamanna. Og ég var nú að lesa í Financial Times í morgun í framhaldi af þessu að, hérna mörg stefnumál Trumps njóta ekki mikillar hilli meðal almennings að þar var ég að lesa grein sem fjallar viðhorf bandaríkjamanna bæði demokrata og republikana til þess vanda sem að gervigreindin skapar og nú það þannig að gervigreind og, sú þróun hefur verið það hefur verið mikið búm eða uppsveifla í, þeim geira sem er haldið að vísa þessi bóla en ég heyrði í viðtali að, Nóbelsvelvana hafin í, hagfræði Krugman heldur því fram að ef að það væri ekki þessi uppsveifla í, tæknigeiranum þá væri núna efnahagslægð í Bandaríkjunum en ólíkarkarnir í tæknigeiranum þeir hafa náttúrulega lagt á það ríka áherslu að það megi engin bönd setja á þróun gervigreindarinnar og, það megi ekki regluvæða nokkuð skapaðan hlut og þeir hafa ráðist harkalega að Evrópuríkjunum og Evrópusambandinu fyrir það að þau séu að velta fyrir sér og, jafnvel byrjuð á því að, setja þessum tæknir í þessum einhver bönd og Trump hefur algjörlega staðið með þessum vinum sínum og lagt áherslu á að það megi alls ekki setja neinn bönd þetta þá muni Bandaríkin bara tapa hérna kapphlaupinu við Kína hins vegar eru nýlega skoðanakannir sem að kom mér ánægjulega óvart vegna þess að það var í fyrsta skipti í langan tíma sem ég sá niðurstöður þar sem að kjósendur demokrata og kjósendur republikana voru eiginlega alveg sammála. Þetta var mjög algengt hér á síðustöld en hefur í þessari skautun meir og minna horfið. En þessar niðurstöður sögðu það að það bil 80% eða ríflega 80% demokrata og 80% republikana töldu nauðsynlegt að setja einhvers konar bönd á þróun gervigreindar og aðeins lægra
3: það sem skiptir það brengum máli heldur þau til dæmis að það sé yfirgnandi meiri hluti bandaríkjamanna sem að vill draga úr bólusetningu banna Þeir eru samt að gera það.
2: Ég kann ekki tölur
3: það. Það er bara langt í frá.
2: Já,
3: þeir sem eru við völdin geta þröngvað í gegn hérna, minni hluta skoðunum og það er líka svo undarlegt og þess að skipta máli hvernig samfélagi bregst við hvort að fólk bara þegi og alltaf býði þetta af sér. Því að svo gerist það þegar breytingarnir náður í gegn að þá getur þú mjög erfitt að snúa ofan að þeim þröngvar einhverju vitlis í gegn og þá bara aðlagar hérna, samfélagi einhvernig því og það er erfitt að snúa því við og og ég meina þeir eru að gera alls konar aðgerði við að takmarka hérna frelsi háskóla þeir eru hættir að styrkja til alls konar hluta þeir eru bara að styrkja það sem að styður stjórnarstefnuna þeir eru að krefjast þess að, keppendur í bandaríska landsliðin og skýðum síni Trump tryggð ekki bara bandaríkjanum
0: Epstein skjölin gæti mögulega samt söndrað makarhefinguna einhverju leiti og krafið undan fylgi við annað Trump þar
2: Það er alveg rétt og það er líka, þetta sem ég er að nefna og það er það sem að sko ekki bara ég er að segja heldur strategistar hjá republikunum er að segja þetta gervigreindarmál getur verið sprengiefni. Það er auðvitað rétt sem þú segir Gunnar Smári að sitjandi stjórnvöld geta keyrt í gegn alls konar málefni
3: bara nýfrjálsugjörnum sem að hérna, lækka skatta á einn ríku sem, það var ekki en aldrei fylgi við það Fellir niður eignaskatta á ríkt fólk, það var aldrei fylgjum
2: það. Já, menn það var nú til fjölmargir sem það trúðu til dæmis.
3: Innleiða gjaldtöku í heilbrigðiskerfinu, það var aldrei meiri þetta stuðningu við það.
2: Ég meinar, ég, við verðum nú að segja hvar og hvenar, svo sem.
3: Henda verkamann bústæðakerfinu, það var ekki stuðningu við það.
2: Nei, það, við vorum nú að tala Bandaríkinu,
3: en ekki framfólkum fólk. Stjórnvöld meiri segja hér, geta þröngvað í gegn hérna, sínum málum, þóttu njóti sára lítil stuðning.
2: Almennt get ég sagt þetta, auðvitað hægt að finna fjölmörg dæmi þetta. Mm. En almennt get ég vísað í bandarískar rannsóknir sem, sem ég las fyrir einhverjum árum og skoðuðu svona 60-70 ára tímabil í Bandaríkinu þar sem til voru hérna sem sé kannana niðurstöður viðhorf almennings á öllum þessum tíma og það var síðan tengt því sem gert var í stjórnmálum mm. og það var heilmikil fylgni þar á milli mm. það var ekki undantekningalaust en venjulega sem sé þá eða í lýðræðisríkjum þá hafa flokkar tilhneigingu til þess að fylgja almenningsáliti.
3: Þeir sem ætla að sækja, þeir sem ætla að sækja aflsitt til kosninga og nú er svona ýmislega sem bendi til þess að Trump sé að leita leiða komast hjá því. En það eitt annað sem að stjórnvöld geta gert, það að gera það óbærilegt fyrir könnunarfyrirtækin að gera þess kannanir og til þess Gallup er hægt að mæla sko traust á Donald Trump.
2: Já, já.
3: Eftir eitthvað 80 ára á sögu.
2: Algjörlega, það er algjörlega rétt og ég var einmitt að lesa Nate Silver sem að taldi að ástæðan fyrir því gæti væri líklega svo eftir enga fyrirtæki og aðalega reyndar í öðru heldur en þessum mælingum, fylgismælingum en hérna að þeir höfðu bara verið hrættir við Trump. Þeir eiga gríðarlega hagsmuna gæta, þeir hafa gríðarlega mikið að tekjum Gallup fyrirtækið af verkefnum sem þeir vinna fyrir stjórnvöld og þeir hafi verið skítrættir við að, að missa það. En það sem ég ætlaði að segja, Smári, varðandi þetta með gervigreindina, að ég er ekki að það spá því að Trump muni skipta skoðun og það verði farið að reglubinda hérna sem sé að setja einhver bönd á þessi gervigreinda fyrirtæki. Það sem ég er að segja er bara það að inn í makarhefingunni er að mér skilst umtalsverður hópur sem að er hrættur við gervigreindina. Republikanarnir eru hrættir að það sé hægt að virka þetta afl, ekki til þess endilega að koma í veg fyrir að eða verði til þess að Trump bara setja bönd á gervigreindina, heldur geti þetta orðið til þess að tölvörður hópur og fylgismönnum republikanarna svíki í kosningunum núna í nóvember. Þannig að þetta mál og mörg fleiri geti orðið til þess að republikanarnir tapi mjög illa í kosningunum í nóvember. Ég var að hlusta á Krugman líka, Krugman heldur því fram að afleiðingarnar af hérna þessum Big Beautiful Bill þýði það að núna bara, já mér skilst tiltölulega fljótlega muni 24 miljónur Ameríkumanna missa þær tryggingar eða bætur í heilsukerfinu sem þeir hafa haft. Ef þetta er rétt, þá hefur það auðvitað að Ameríkumenn kjósa nú oft með buddunni að þetta er væri auðvitað mikið áhugja
3: en það er alltaf bendi til þess að sveiflan sé mjög frá republikunum og ef það væri farið í kosninga bara á óbreyttu að þá myndu þeir mögulega bara tapa hérna Efri-deildinni líka, sko.
2: Það er náttúrulega miklu erfið fyrir þú að tapa efri-deildinni.
3: Já, það er meiri sig að ef þú tekur sveiflunna.
2: En já, það er alveg hugsanlegt.
3: Hérna, en varðandi þetta með andstöðuna og það sem er að koma í gegn, ég nefndi nú hérna heilbrigðisráðurann sem er að setja mast skrítið í gegn og það er svolítið byggt á, ekki á vísundum beint, það er bara byggt á einhverju sannfæringu hans eða ég veit ekki hvað það er njóti eitthvað svona sjætta stuðning sinni
2: í maga. Einu sinni var þetta kallað hjátrú, en Bjarni veit kannski hvort það má nota það orð lengur.
0: Það er skilgreininga að treði sko.
3: Og þeir telja að vera bara það mikilvægt að ég þarf ekki að vera að spurja hvað almenningur vill, ég bara kem þessu í gegn.
0: Það var náttúrulega tölverð tortryggni meðal evangelískra hreyfinga gagnvart valskipunum að ofan frá hérna, demokrata stjórninni í tengslum við COVID en mér sýnist ekki vera svo mikil anstaka hvart nútíma lækningum eða bólusetningum þar. Það má alltaf finna dæmi um slíkt en sko ég held að það sé ekki sér þar ekki sérkenni evangelistana að ræða sem Robert Kennedy sæki stöðning til þetta frekar þegar í þessu tilfelli þegar komin út í austræn trúabröð það sem er algengt að verður æ algengara að bólusetningar séu litnar hornauga þeir sem aðillast það sem kallast háspekir hefinguna New Thought Christian Science og ýmislega svoleiðis í bandaríkjunu gamla metafísiskar stefnur sem eiga rættur og reykjaftur til 19. aldar í bandaríkjunum og samtvinnast ári til nýaldar hefingunni á sinni tíma að þar er meira frekar stuðningur en hvert þessum breytingum
3: Ég var að taka þessum dæmi það sem að þessi stjórnvöld eru að koma í gegn breytingum
0: Já.
3: Sem ekki tannig að það hafi verið ykkur sko, meiri hluti þjóðarinn að kalla eftir þeim, bara langt í frá
2: Það algjörlega rétt fjóður Algjörlega rétt fjóður
3: Herðu, en varðandi þetta hvort að þeim takist sá sem að reka í stefnu sem að nýtur öfumlega ekki mikil fylgis en komin með völdin til þess að gera það og getur breytt samfélaginu þannig að og maður verið að tala við fólk sem býr í Bandaríkjunum og þessi verið stór undanlegt að fylgjast með þessu, hversu fáir raunlega andmæla og hversu fljótt fólk að bara aðlæga sig að þessu og muldrar eitthvað í bringunna eitthvað svona. Og að því verum að tala svona út frá kristninni og það hlýtur að vera að mörguleiti enn meira óþólandi fyrir kristinmann að hlusta á þetta.
0: Það ætti að verða það.
3: Það ætti að verða það. Og þá ætti að verða að því maður, þú veist, við getur svo sem hort á sko demokrataflokkinu og vonaðist þess að hann rísu upp eitthvað, en hann líklega bara að bíða eftir því að Trump tapi kosningunum, hann er að reyna að gera sem minnst eiginlega, svona bara að reyna að svona vera farvegurinn sem að atkvæðin geti farið til okkar, er að vera ekki að tegja sig of mikið eftir því. En mögulegt að þeir rísi bara upp innan sko kristninnar í Bandaríkjunum? Eitthvað svona ansvar við þessu? Ég heyrði eina góðan ræðu, hann heitir James Tallarico, sem er í prófkjöri demokrata fyrir öldungadeildasætið í Texas, það sem að út af þessari sveiflu að þá eru þeir allir að fara að gæla við það þeir gætu mögulega ná þeir gætu ná Texas sem að þótti fyrir einhverju síðan bara ótrúlegt hann ég held að sem ekki prestur ég held að frekar svona að við verið sko kennari í einhverjum svona hvað heitir þetta, presbyterian eða öldunga kirkjan
0: já, hann er kalvinsk
3: hann hefur verið þar og verið en hann talar eins og klerkur og hann segir Þetta er viðtal sem að fer mjög víða núna vegna þess að hann Colbert tók það hérna og hann mátti ekki Trump komið í þannig til leiðar að sjónvars eftirliti í Bandaríkjunum meina eða hafi samband við stöðuna og lögfræðingarnir ráðlögunum að sýna þetta ekki þannig að viðtalið var bara drift á YouTube sem er svona enn eitt dæmi hvernig ritskoðun og ofan hægt og bítandi byrjar að hafa mikil áhrif í Bandaríkjunum og hann talar svolítið svolítið þetta er menn sem að hafa tengt kristna baráttu fyrst og fremst við bara þau gegn þungunarofi og giftingu samkynniðra og transfólki. Jesús talaði ekki um neitt, aldrei korta þessu málum, aldrei. En hann sagði okkur að við ætum að standa með hennum veika, hennum fátaka og hennum sem er hennum ókunna sem kemur rakin til okkar ef maður sinna því. En þessi stjórnvöld eru einmitt að kenna okkur að gera ekkit að þessu. Þannig að mér fannst þetta að vera svolítið sterkt hvernig hann kemur og er gagnrýnir þessa hreyfingu sem að telja sig vera málsvara kristinnar eiginlega bara með því að stilla sig upp fyrir hinn á Jesú.
0: Sko, það er engin skortur á kristnum einstaklingum og kristnum hreyfingum sem eru á móti Trump í Bandaríkjunum og hérna kristindómin náttúrulega miklu stærri en evangelismin nokkuð tíma og jafnvel evangelismin þó að það sé veruleg slagsíða með Trump þar að þar eru líka þungavíkt aðila sem algjörlega móti Trump til dæmis Christianity Today tímariti sem Billy Graham lét stopna á sínum tíma það gagnrýni Trump bæði fyrir forseta tíðinni og núna það iðulega að gagnrýna Trump og makkarhreyfinguna þetta mikilvægasta tímarit evangelist og síðan ég tók ég með líka hérna bók eftir evangelíska baptista prestinn hann reyndir í Helgunsteini Patrick Kanke sem er búin að skrifa nokkra bækur gegn makkarhreyfingur og með til dæmis YouTube rás, það sem hann mjög duglegur að ræða vandan við þann kristendom sem makkarhreyfingin stendur fyrir og að kalla fólk líka í viðtal hjá sér til þess að ræða þessa hluti úr, ekki síst úr evangelismanum og hann er alveg svarinn anstæðingu Donald Trumps og hérna segir að segir þetta sé ekki annað en bara trúvilla sem þessi reyning stendur fyrir a Christian case against Donald Trump heiti þessi hérna bók
3: Svo, en er þetta raunverið reyning sem hefur afl í bandaríkjunum til þess að verða mótvægi við
0: já sko ég að segja evangelismin ekki einsleitur og hérna hann getur alveg sundra stemfrekar, það hefur aldrei verið allir sem hafa fylgt Trump að máli þar og þó að fylgiðar hafi verið rosalega mikið, þá alveg fræðilega möguleik að það eigi eftir að draga úr því á móti kemur að þar hafa komist til áhrifa á síðari áratugum ákveðnir kennimenn sem hafa mótað ákveðna hugmyndafræði bandarískt þjóðfélag hvernig það eigi að vera á kristnum forsendum sem í rauninni hefur ýmis fasísk einkenni þetta eru sértrúar þenkjandi einstaklingar sem vilja brjótast úr viðjum þess sem trúarbrögðafélagsfræðingar hafa skilgreint sem sértrúarsöfnið sem aðgreint fyrirbrigði í samfélaginu og vilja ná yfirráðum þannig að sértrúarsöfnun verði dúrkæmis kirkja henni eina trúarstofnunin sem sama á samfélaginu og drottnar yfir öllu sértrúar hópar er ekkit endilega fókasur inn á við þeir geta verið byltingasinnar geta vilja ná völdum
3: Þetta hljóma svolítið eins og makkarhreyfingin og tilhörandi
0: Já, hérna til dæmis ein mjög forvitnileg bók sem gefin út af kalvinskri bókútgáfu í Bandaríkjunum þarna Westminster John Knox Press þeir gerast alla kalvinskari hún eitilhörð gagnrýni á Trump heitir The Seven Mountain Mandate eftir háskóla professor orðræðugreiningu Matthew Boaty það sem hann að draga saman þessa grundvallar hugmyndafræði guðfræðilegu sem hérna mótar makkarhreyfingarna og að lýsa því á hvaða hátt hún í raunin fasísk og andlýðræðisleg þessi einstaklingu
3: Matthew Boaty ég held að hérna, þú veist með þetta með því sjö hérna, fjöll eða hvað þú kallar þetta Ég held að fólk eigi að kynna sig þessar kenningar til þess að skilja hérna af hverju hérna hann fer í árásir samtímis á fjölmiðlana, á háskólana, reynir að breyta hvernig leggur niður sko mennta hérna málaráðundi sem að sá barnakennsluna. Hvernig hann ræðst á alla svona öll þessi fjöll, þetta svona skilgreint að til þess að ná völdum í samfélag, þá að ná völdum öllum þessum svæðum og ástandið við töpuðum, segja þeir, var að hérna hinir komust og náðu völdunum í Hollywood og þess vegna talaðir hérna og maður heyrir með þess að fólk á Íslandi endur á það, að háskólanir séu raunverulega hérna áróðus maskinu fyrir tiltegna hugmyndastefnu. Þú heyrir þetta íslensku umræðu. Þetta komið út úr einhverju svona ótrúlega klikkaðri kristinni delluhugmynd úr einhverjum sértrúarsöfnuðu, sko. grunnurinn í þessu. Þannig að ég held að það sé mjög erfitt að slíta þessar hugmyndur sko kristina og hvernig þeir, þessa heimsmynd þeirra frá stjórnmálabaráttunni sem þeir eru að heyja.
2: Ég held nú að svona fasismi og hálfasismi eigi sér nú fleiri rætur heldur bara einhverjar trúarhefingar eða sértrúarsöfnuði án þess að ég sé mjög sérfróður
3: það. Nei, en ég að segja sko hérna, hvernig hérna, taktikinn þeirra birtist og ákvörðu ekki áslá svipmótið á fasismannum kemur hérna stóruleiti út úr þessum hugmyndaheimi.
0: Sko, kristni anginn að makar hreyfinguna evangelismin byggir á þessum guðfræði tólkunum en það hins vegar og þetta réttlætt með þessum guðfræði tólkunum en hins vegar það alveg rétt sko að rætunar miklu dýpri og eldri til þess First American hreyfingin á millistrísárunum í Bandaríkjunum er náttúrulega ákveðin bakgrunn þarna og hann ekkit endilega svo trúalegur hreyfing í rauninni en hérna
3: er eins og með háskólana því ég tók þessum dæmi að það sé að gróðra stíja fyrir hugmyndafræði sem að grefur undan inn í réttu hugmyndafræði okkar þetta er eiginlega beint upp úr þessum kenningum sko
0: meðal annars, það er sko menntastofnanir er eitt af fjöllunum sem þarf að sigra og það sem er líka einkenni þáttir mikið evangelíska angan í sem stiði Trump er að setja þetta í samhengi svona andlegs stríðs þar að segja það lítið svo á að það séu ill öfl það séu illir andar sem stjórna öllum sviðum mannlífsins og öllum stofnun mannlífsins og fyrir allnokkrum áratugum voru ákveðnir að áhrifa aðila þarna innan evangelismans sem fóru að kortleggja það sem þið töldu að væri þessi illu öfl og úttugsu leiði hvernig væri að hægt að brjóta niður með skipulöðu bæna haldi og bæna göngum aður slíku og makarhefingin er rosalega upptekinn af þessu evangelíski hlutin af henni og þegar við hlustum á hana fórstumenn makar hengar þess vegna Trump sem er ekki svo kristilega þengjandi að, hana, og þá sem standa honum næst að þeir eru ítreka að nota þetta sama orðfæri sem kemur frá mönnum eins og C. Peter Wagner sem skrifa fjölmarka bækur á þessum efnum og aðal hugmyndafræðingurinn í þessum efnum innan makar hreyfingar á sínu tíma þegar hún kemur fram að maður sér forystumenn núverandi republikana flokksins eins og hann er í dag mótar af makarhefingunni að þetta orðfæri það sem þeir eru að heimfæra hið illa upp á demokrataflokkin og alla þá sem þeir eru ósammála og stilla þessu upp í svona svarkvít sem andlegt stríðusvális þetta er allt sem hann tekið upp á þessu hérna
3: Ég ætla að halda með þessa kenningu að það sé gott fyrir eitthvað stjórnbráðfæðing að lesa svolítið guðfræði.
2: Ekki að segja að draga út í þeim, þetta er stórfróðleg sem ég hef heyrt hérna hjá honum Bjarna, en auðvitað höfum við hins vegar líka haft fasískar hreyfingar sem hafa að mér, því best ég veit ekki byggt neitt sérstaklega á guðrækni. Ég held að nasismin hafi ekki byggt sérstaklega á guðrækni. Og ég ekki viss að Mussolini hafi líka heldur verið neitt sérstaklega guðrækin þannig að kannski hafi verið þarna einhver tengst við kallt en hins vegar þá hérna sko vil ég nú segja það að svo ég nú aðeins út úr fyrir þér smári sko þá liggur nú við að þú sérst að boða það hér að hérna sigur fasismans í Bandaríkjunum sé nánast óhjúkvæmlegur það sé engin andstaða það neinu gagni það sé allir bara þegjandi og siti undir öllum þessu, undir þessu. Ég vildi nú benda á að til að mynda bara núna nýverið þá urðu nú mjög harkaleg mótmæli í hvað Minneapolis gegn hérna sko þessum morðum og yfirgangi ICE og ég sé ekki betur en að Trump hafi orðið að bakka með það enda sína líka allar kannanir það að jafnvel þó að þeir sem að styðja sko aukna hörku gagnvart útlendingum að þeim ofbýður með hvaða hætti þarna þið fari fram og það eina sem ég að segja það er sem sé þarna mikil hérna háskamerki á lofti og það alveg ljóst í hvaða átt Trump vill stefna það líka alveg ljóst að hann mun gera allt sem hann getur til þess að kosningarnar í haust fari ekki fram með heiðarlegum hætti það til dæmis verið að menn hafa verið í gerðmandring eða þessu að hérna breyta kjördæma mörkum í hag republikanana demokratin hafa vísu núna nýlega svara því og bara verið að gera það sama og þar að auki núna í gangi frumvarp og hefur reyndar lengi verið herferð hérna republikana sem að miðar að því að þrengja kosningaréttin með því að gera harðari kröfur til dæmis að menn þurfa að sína skilríki eða eitthvað þessar sem okkur finnst náttúrulega ekki skríti hér og bara sjálfsög krafa og þurfa að sína aukurskýrðinni þitt við en það bara allt öðruvís í
1: bandaríkjunum
2: það bara allt já, í raunin að gera allt sem þeir geta til að þrengja kosningaréttin vegna þess að þeir vita að það eru þeir sem minnst megasín sem eru líklegastir til að detta þá út og þeir hafa verið eru ekki sérstaklega kjörlendur Trumps.
1: Hvernig hafa breytt kjördæmanum að það svolítið að koma í nakkan á þeim af því að þá gengur út á það að hafa svona sæmilegan meiri luta republikanna og taka svo alla demokratana og láta þá bara vinna þessi kjördæmi bara 90%. Ef að sveiflan eins mikilvægir núna að þá getur þetta hrunið.
2: Er það nema 5-6%
1: sveiflan sem þarf? Já, þá bara getur þetta hrunið, þá getur þetta mist Texas bara.
2: Getur, já, algjörlega, þetta nefnilega þetta það eina skemmtilega.
1: En ég held að ég verið að fá okkur bara hérna aftur, ég með, hérna komið með það hérna verkefni, að við erum að tengja stjórnmálafræðina aðeins við guðfræðina. Já. Það ég held að við séum komin inn í svona klerkastjórnir, Það sem að það bara hálft fyrir þið hérna ykkur í stjórnmálafræðinu að tegja ykkur svolítið aftur. Líklega eru þið komin út úr guðfræðinu eins og allt annað, ekki?
2: Já, ég nú við eigum nú, elsta stjórnmálafræðin nú held ég, sko það verið, pólitíka heimspekin náttúrulega Platón og fleiri, sko, en það var Aristóteles sem var fyrstur með hérna svona empíriska stjórnmálafræði þegar hann var að reyna að greina hinn ólíku stjórnkerfi og auðvitað í þrjá megin flokka eins og allt við fylgir þeirri heil og tölu
1: Það hljóma kannski eins og ég sé hérna að reyna að þröngu ykkur inn í raumurleikan að það er mikilvægi hérna þessara kenninga sem að drífa þetta fólk áfram en ég hlusta mikið á þessa menn ég hlusta mikið á Bannon og Didi Vance og Trump og okkur fleira og það bara það sem er drifkrafturinn, mjölin ef þetta væri í leikhúsi það sem að knýr persónunar áfram það á allt eins mikla rætur í þessu eins og fasima og hvernig þið notið þetta hvernig þið stilla upp átökunum í samfélaginu að ég held að sé hérna já, ef við ætlum að verjast þessu að þá hérna gott fyrir okkur að setja okkur inn í þetta
2: en eiga þeir ekki ýmislegt sami líka með Dr. Joseph Goebbels
1: Í þeim áróðusmestarar?
2: Já, það þú ert að tala áróður, þú ert að tala orðræðinu, það ekki?
1: Og hvernig þið tala, og líka hvernig þið, ég finn að stundum er maður að hlusta á þá vera með svona greiningu á stöðu heimsins, það nú mikið í því, en þú nefndur hann að Bannon sem að eiginlega getur hjálna munnin á þess að vera bara með allan heiminn undir, sko. Hann bara einu eilífu átökum, góðs og íls, eru bara úrslit og orðstanna rétt handað við hóðnið.
2: Það náttúrulega verulegu kjarni fyrir sem að Bjarni var orða hérna áðan, sko, um að menn taki öðlist eða fái þá lífsýn að þeir sjást fjandan í hverju hóðni. Það að segja að það eru ill öfl og það í rauninni, ef þú lest þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna núna þessa nýjustu, þá bara verið að tala þau illu öfl sem að séu að rústa Evrópu. Og hvaða illu öfl eru það? Það svo samfélagsgerð, þau mannréttindi sem að hafa þróast í vestur Evrópu og við Íslendingar trúum og flestir að séu skástu kerfi heimi að minnsta kosti Norðurlöndin.
1: Og þetta að verða æ meira svona í Bandaríkjanum að óvinnir mínir eru óvinnir bara guðs og mannsins og eiga þarlegandi ekki neitt gott skilið
3: og mér ber eiginlega að nota öll tæki til að kveða það niður.
2: Já.
3: Þannig
2: Við nú eru fyrir erum reyndar að benda á að núna í apríl verða kosningar í Ungverjalandi og þar nú hugsanlegt að Orbán hrynji loksins. Ég var að vísa að skoða það að skoðanakönnunum ber alls ekki saman í Ungverjalandi.
3: Munar sko, það er himinn og haf á milli þeirra.
2: Ég sá flokkun annars vegar það sem voru skoðanakönnunir sem að stuttu ríkistjóttina og þar var Orbán með góðan meiri hluta. Mm. En það sem kalla voru óháðastofnanir og þeir sem stöldu stjórnarandstöðuna að þar var hann að tapa mjög illa þannig að meðaltali þá var hann svona var þetta nýrjamt en það sem því dæmi þetta ekki eintóm sigur för hjá bóblismannum þó hann hafi unni mikla sigur
3: Þið tapa eiginlega öllu kostingum töpu að því voru nefndu Texas þá voru að missa hann að öldugan til þetta þingmann í Texas fylki sem að sveifla þar var upp á held ég 23%
2: á fylki að það fylki þingi það var stórmerkilegt alveg stórmerkilegt það var að vísu lítil kjörsók
3: það var hérna þetta ekki Seca í Portugal formaður þar fór í forstakjör og galt afróð á móti hérna, og ég meina það ekki þetta populistar töpu ekki unnu ekki kostningarnir í Hollandi
2: nei.
3: Og þeir unnu ekki fórseta Írlands og maður bara til það kostningar sem hafa verið undanfarið og þá ekki hægt að benda á neina kostningar utan Bandaríkjanna utan Argentínu og hérna var ekki El Salvador það sem að hérna lið Trump hefur unnið það eiginlega
2: Nei, stórsigrarnir í Evrópu, sko, eru, menn gleyma því stundum, sko, eru kannski

0: Ótöðurk. Herðu, ég ætla að þakka ykkur fyrir að koma hérna og tala um Trump svona, þetta svona aðeins öðruvísi en við erum stundum með, en þannig á þetta að vera, við erum þetta vikulega. Ég ætla nú að ræða við ykkur hérna eftir hvort að ég geti fengið ykkur aftur til þess að halda þessar umræðu áfram. Við erum svona ekki alveg tæmt, Bjarni Randur og Óli Þótt. Kjærleikir. En við ætlum að snúa okkur að ykkur allt öðru hérna við Rauðabarðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kaflinn eftir augnablik.
1: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
2: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Allir þættir samstöðuverinnar eru á YouTube.
4: Ég komið sæl og velkomin að Rauðabarðinu, ég heiti María Lilja og hjá mér Helen María Ólafsdóttir, hefur ekki sérfræðingur. Gegnum Zoom, ertu þarna Helen?
5: Já, sæl og blessuð.
4: Takk fyrir að bregðast hratt við. Ég hérna las pistil eftir þig á Vísi, núna bara í dag, þar sem að Já, þú ert svona svolítið að fara í saumana á ekki beint Snorra Másinni sem persónu, heldur svona því sem að já, hann gæti verið fyrirbúði fyrir. Já, er þetta ekki svona nokkuð rétt túlkað hjá mér?
5: Hvað er ég að byrja? Hérna, ok, sko, ég vil að reyna að setja þetta í samhengi. Það sem ég skrifaði á Vísi var vissulega einmitt þetta að það svona bóberi eða hans orðræða er að fá rosalega mikið súrefni mm-hmm. og þetta myndi mér svo rosalega á að ég bjóði Bandaríkjunum mjög lengi og var hann þegar Trump var kosin og það trúði engin maður að Trump er í kosin vegna þess að þú veist, fyrsta lagi var hann að fara bara með alls konar, þú veist það var engar staðrindir því sem hann var að segja, hann var dónalegur, hann sagði hluti sem að, þú veist, enginn hefði leift sér að segja og það bara trúði því ekki, sko, fólk sem ég var að vinna með og í mínu nána umhverfi sem var þá á svona Manhattan búblinni, sko, að fólk trúði ekki að hann myndi ná kjöri. Svo gerist það að hann nær kjöri og ástæðan fyrir því var daldið mikið að því hann fekk einmitt svo rosalega mikið súrefni og hann var og blaðamenn eða sem sagt já fjölmiðla fólk dró hann aldrei til ábyrgðar. Mm-hmm. Þúst hann fékk alltaf að vaða uppi með alls konar skoðanir sem stóðust enga skoðun skiluru og ég svo hrædd og ég að upplifa nákvæmlega sama hluti núna í Bretlandi með Nigel Farage og Reform Party. Mm-hmm. Það sem að þú veist að hann bara búinn að stela umræðinni hérna í síðustu 3-4 vikur. Það sem að allt snýst bara eins og bara Bretland sé hreinlega að rynja út af innflytjendamálum en ef þú skoðar, þú veist, áhrif innflytjenda á hagkerfið og svo leist, þá stendur ekki steinni við steini yfir þessum yfirlýsingum en þetta er að fá allt súrefnið og ef að það er í kosi hérna í Bretland í dag þá er mjög líklegt að Nigel Farage er því stærsti flokkurinn jafnvel á landsvísu. Mm-hmm. Og þó að myndi kannski ekki ná meiri hlut á þingi, það er sennilega einhver samstöðustjórn, en hérna, en sem sagt ég, þess vegna fyrst mér, ég meira svona reyna að vara við því að í staðin fyrir að fara að hjóla í okkanu ömulugur og ég trúi ekki hans að segja þetta og allt þetta, vandamálið er og ég sé þetta og ég vissum að margir að sjá þetta er það að hans orðræða og fólk úr hans flokki meðal annars er það fyrir stækkandi hópurinn sem er að kvitt undir það. Og það er þetta bakslag sem við tölum einmitt í líka í varandi hérna, þú veist, LGBTQ community, að þú veist, það er bakslag, en ég vil bara benda á, af hverju er fólk að fylgja sér á bakvið þessar hugmyndir? Mér finnst ekki sko að tala, mér finnst alltaf að kalla út, skilur, þegar fólk er að segja eitthvað sem að maður á ekki að líða og ég ekki að segja að fólk eigi ekki að gera það, ég hins vegar að segja við verðum að skoða af hverju þessi skautun, af hverju

0: fólk að fylgja sér á bakvið hugmyndafræði sem að kannski mér og mörgum öðrum finnst sko bara frekar vond og ill og ekki, það engin humanismi í þessu skilju. Mm-hmm. Og það þessi skautin sem á sig stæði samfélagin í dag. Við bara, það tvær þjóðir í einni þjóð, í bara ef við skoðum bara til dæmi samfélagsmiljana.
1: Já, þetta áhugavert en það líka, það sem að mér fundið svolítið merkilegt einmitt þetta að það alltaf verið að tala þetta málfrelsi og skoðanafrelsi og hérna, en að við séum allt í einu farin að gúttera eitthvað svona, ég ætla bara að segja það, bull sem skoðun á primetime í Kastljósi þú veist, þetta bara eitthvað maður sem hefur ekkert, hann hefur yngar einslu af því sem hann að segja hann hefur ekki prúfa neitt að þessu sínu eigin skinni en hann einhvern veginn færa vaða áfram með skoðun á eitthvað sem hann hefur ekki hundsvita á, það var svona eins og ég var í tekin hérna í viðtalum bara virkjarnamál eða hvað, hérna þú veist, eitthvað sem ég veit ekkert sem sérfræðingur og mér finnst þetta svo varhugavert og ég velti svo fyrir mér oft hvers vegna í ósköpunum að því að fjölmiðlar spila hérna mjög stórt hlutverk
0: Þetta nákvæmlega þarna brúf að bregðast okkur vegna þess að þetta á að vera upplýsandi en þú veist, þarna frétta eða sem sagt hérna, sá sem að stýrir þættunum, hann bregst og líka bara eins og þú segir að velja þennan topikalman, þú ert ekki, þannig ert í rauninni sko að stilla sig upp sem einhverju debati frekar en einmitt að, þannig að og svo eitt sem að vera líka átt okkur á, ég nefndi þetta náttúrulega í greininni er það að ég veit svo sem ekki hverju Snorri Másson trúir sjálfur hérna inni sko en ég veit líka bara að populista politíkusar þeir nýta sér þetta og hann vissi alveg hvað hann var að gera hann vissi alveg Og þetta bara tekið úr handbókinni, þú veist, sem að, hvað sem það Nigel Farage eða Trump, skilur þau. Þannig að ég líti á það sem tækifæri sinna, ég veit ekki hvort hann að tala gegn betri trú eða hvort hann virkilega trúir þessu. En ég alveg sammálaður, það gjörsamlega fárald að stilla honum upp aðna sem einhverjum, þú veist, já, náttúrulega ekki sérfræðingi, hann er það náttúrulega ekki, þannig að hvað var hann að gera það? Mm-hmm. Hitt er annað, þetta með málfrelsið, það er svolítið aðdilsvert vegna að þess að málfrelsi er þannig að þú átt alveg geta að tala frjálst hlutina þanga til að það kannski getur ítt undir hatursorðræði. Hatursorðræði er allt annað mál. Hann náttúrulega nógu sniður til þess að hann sjálfur er ekki með hatursorðræði en það sem að gerist óneitanlega er að hann ítir undir hatursorðræði því það fólk fer að finnast það sem sagt, allt í lagi að tala niður til transfólks til dæmis eins og það sé eigi engan tilveru rétt mm-hmm. og þannig að sko, það er bara ekki þannig að við getum bara að tala og hérna kemur ábyrð fjölmiðlana til að miklu liti, við eigum ekki að geta bara, þú veist, farið í opinberfi og ríkis fjölmiðl skilur, ríkis styrktur fjölmiðl með allum okkar skattningum, það sem er einhver getur bara dritað yfir í rauninni tilvistarétt annars fólk sem viðurkendur í okkar eigin lögum.
1: Akkurat.
0: Þannig að það finnst mér og enn og aftur er á ábyrð rúf mm-hmm. sem bregst.
1: Akkurat. En þú talar það einmitt í greininni, þetta með populisman, það er ekki orðin þeirra og eins og þú varst að segja með Snorra, það er ekki orðin beint. Það sem hann segir, heldur, er þetta svona, þetta er bara einkenni af ykkur miklu stærra. Getur útskýrt aðeins fyrir okkur hvað átt við með því?
0: Já, þetta er að sama og náttúrulega í Bandaríkjunum það var ekki þannig að fólk væri svo yfir sér hrifið af Trump að það kausa mjög til hópa því að þeim fannst hann svo hérna, frábæra og eðslugur og rétt síðan og allt það er ákveðin desperation í samfélagunum okkar í dag út af nýfrálsheikjunni og neoliberalisma það er það sem ég kem inn á þegar að bilið milli ríkra og fátækra er sífælt að stækka og til dæmis bara laun hafa ekki haldið í við til dæmis kostnaðaliðin okkar þegar við sjáum fram á það að láglaunafólk fólk næri ekki endur saman í auknum mæli þá er rosalega auðvelt fyrir pólitíkus og náttúrulega að finna einhvern flöt og finna hennan blórabökkul sem er þá annarkvort flóttamaðurinn eða transkonan eða þannig að all reiðin sem er þarna hjá fólki sem yfirleitt tengd einhverju sko þetta er varandi fólk líður að það sé eitthvað óréttlæti og það í þessu tilfelli að næstu leiti náttúrulega efnaðs óréttlæti svo eru líka bara mjög hraðar breytingar í heiminum út af samfélagsmiðlum og annað sem að kannski þú veist hvítir meðaldar kallmenni og svolítið erutin að díla við út af fragílu egoi en ég vil helst meina að þetta sé yfirleitt tengt efnaðslegum hérna þáttum að mestu leiti það sem að þú veist það sem mynda hérna undir, að ég hef séð fólk vera á einmitt online að tala það að allt þetta flóttafólk sem að taka svo mikið frá þeim og þetta svo auðvelt að nýta sér og þetta sé ég í Bretlandi með Nigel Farage, hann að eyða hann að kenna öllum sem flóttamönnum það hvernig miður hefur farið í Bretlandi en auðvitað þannig að það eru ríkistjórnarnir okkar sem eru þú veist, það er bara staðirvind að ríkir borga ekki jafn mikið í skatt og þegar að 1950 upp á 1950 þegar millistéttin óx og fólk hafði miklu meira milli handana og við vorum að byggja upp þessa grunn innviði og velferði samfélagi, hvort sem það var hér eða í Bretlandi eða bara í Bandaríkjunum. Þannig að þó að það hafi nú aldrei verið eitthvað skandinavískt módel en þá var óx millistéttin í Bandaríkjunum náttúrulega upp á 1950 og það var vegna þess að almennum gæðum var útdeilt og ríkir voru að borga miklu hærri skatta. Nú ekkert nema skatta undan skot, ég meina það ekkert nema einhver aflandsfélög, það er svo margar bókhaldsbrellur fyrir utan það fjármagnstekjuskattur 22%, af hverju ekki bara fólk að borga eins og þetta séu venjulega tekjur, ég meina það alls konar svona sem að, vegna þess að í rauninni þó að við hefum fengið einhver, kannski þú veist, 10.000 fólks til Íslands síðustu árin þess að vinna, sem by the way, fyrirhyggjuleysi stjórnvalda hafi nú ekki séð það fyrir, við erum með stóran hérna, ferðamála yðna sem að þarf vinnuafl, þannig að það var alveg fyrir sig að það myndi flytjast einn fullt af fólki til þess að vinna og þá, af hverju það þannig að fólkið kemur og að borga skatta allt þetta fólk sem að vinna á Íslandi að borga skatta á Íslandi, kakan ætti samkvæmt því að vaksa og fjárfestingar í innviðunum okkar ættu að fara þar inn, en að einhverjum hlutavegna þá eru allir okkar innviðir í mólum og það fyrirhyggjuleysi stjórnvalda sem hefur bara basically leitt í þess að við erum með húsnæðiskort, við erum með fólk hefur, ég meina, ex-kynslóðin er svo síðasta kynslóð sem hefur það svona gott, kynslóðin þar á eftir eiga bara ekki séns, það komist ekki á húsnæðismarkaðin þannig að það bullandi reiði í samfélaginu meðal ýmsa hópa sem finna sér bara alltaf innu vera einhvern veginn jaðasetta út af því að efnaðslega hafa verið ekki jafn, vel og fólki hérna á undan þeim. Þannig að ég horfi bara á það, hvernig ætlum við að því þetta vandamál og þetta ekki að fara í burtu. Við getum alveg eftir á fyrir því næstu kosningum að þá minni miðflokkurinn, sjálfarnir og kannski, þú veist, þjóðirðisflokkurinn munum bara fá frekar stóra kosningu og það er spurningin þá, eins og til dæmis inn í Bretlandi, rúf að fara að gefa til dæmis snorra másinni meira svigrúm og meiri athygli heldur til dæmis fólki á miði eða vinstrikanti. Hérna í Bretlandi, bara sem dæmi, Nigel Farage hefur komið í held 35 sunum fyrir í það sem heitir hérna, BBC Question Time, þetta svona, þú veist, stórt sjó, það sem við fá hérna fólk inn og þetta svona Silfur Egils eða Kastljós útgáð einhver. Mm-hmm. 35 sunum hefur Nigel Farage mætt í stúdíóið og fengið að viðra sínar frekar andlýræðislegu hugmyndir, fasísku hugmyndir og andúka hvort flóta fólki á meðan að Corbyn hérna á vinstri kantinum hefur komið einu sinni í þáttinn. Mm-hmm. Og þetta minni mig einmitt á Bandaríkinn. Það var bara ekkert nema Trump. Fólk var að eyða öllu púri í það. CNN, MSNBC sem er svona demokrata sjónvar, þeir eyddu öllu púrin í að gaggrinan og hnykslast á honum. Hillary Clinton kallaði fylgjendur hans deplorables. Mm-hmm. En það er ekki fara að sko, fólk verður bara, það verður bara ennþá meira offors í orðræðinni þegar við erum ekki að fara að ná þeim yfir með því að gaggrína fólk og fordama. Við verðum að horfa orsökina fyrir því af hverju fólk, af hverju það að fara inn í þessa hugmyndafræði? Hvað er það sem að við getum gert til þess að stíja, sérst, að hindra það þessi hópu stækki og við horfum einfallega fram á næstu kostningar að verði bara stór sigur miðflokksins.
1: En hvernig finnst þér þá í þessu ljósi, mitt eins og segir að þú veist að gagnast ekki að fordæma hvorki Snorra, né Trumpi eða fólki sem að einhvern veginn, svona fylgi liði á baki þeirra. hvernig finnst þér fjölmiðlum hafa tekist til með þetta í dag?
0: Já, ég meina þarna, sko eins og ég segi, það munur á því að bara call them out, þú veist það, að það þá að þeir bara verða svara fyrir sig með einhverju staðarindu. Það sé ekki leift eins og bara í bandaríkjunum og reyndar í Brexit hérna, það eru bara heilu, sko, pólitíkur svo gengust bara upp með það geta bara logið reynilega að fólki.
1: Mm-hmm.
0: Og þannig að okkar fjölmiðlar hljóta að þurfa að draga fólk til ábyrðar þegar það segir ekki, fyrir ekki rétt með staðarindir.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það eitt. Númer tvö náttúrulega bara það þarf líka að auka ábyrgð á samfélagsmiðlum. Að fólk geti, og ég ekki tala hér talfrelsis, af því þetta búið að vera líka einmitt í Bretlandi, það sem að kona var sett í fangilsi fyrir það, hún var að agitera fyrir því að brenna fólk lifandi inn okkur hóteli flóttamenn og hún var agitera fyrir þessu online og hún fór hérna í 2 ára fangilsi. Mm-hmm. Mjög athyglisvert og ég heldur þetta að sá dómur hafi verið allt og þungur vegna þess að þetta, en það mér finnst samt sem að við verðum að fara að skoða orðræðina á netinu við verðum að fara að draga líka fólk til ábyrðar á netinu
1: mm-hmm.
0: þú getur ekki komið og verið bara með þú veist, pjúra rasisma án þess að þú sér dregin einhvern veginn til ábyrðar því að maður að taka eftir þessu meir og meir og meira fólk algjörlega anhengst á sumum að þessum vefsíðum þarna inn á Facebook sem eru íslendingara og þetta mjög skeri að lesa þetta vegna þess að það mun alltaf, ég hef alltaf sagt svona, þú veist, út frá öryggis sjónarhotni að þegar þú býr til þetta plattform og þú ífir undir þetta eða þú veist, ítir undir þetta hatur að þá er mjög, sko, það ekkert guð forð okkur frá því að við fáum upp eitthvað svona breyvik atvik, hérna eins og í Norri,
1: mm-hmm.
0: en það er ábyrgð sem fylgir því þegar þú ert stjórnmálamaður, hvernig þú talar og hvernig þú notar orðræðina og það líka ábyrgð samfélagsmiðlana og eftirlit að fylgjast með því hverjir eru að agitera jafnvel fyrir einhvers konar ofbeldi. Við þurfum að vera vakandi fyrir þessu en eins og ég segi, mér finnst við verða að skoða rót vandans
1: mm-hmm.
0: og rót vandans er, við erum að tala núna sko við erum ekki að tala sjúkdónum, við erum að tala the symptoms, skilur við. Mm-hmm. Við verðum að ráðast að rót vandans til ef við ætlum eiga sjens í það. Það til dæmis mjög mikilvægt í mitt að rétta við, nú var ríkistöðun að rétta við aðeins hlut hérna öryrkja. Það þarf að skoða þá sem eru verst settir í okkar samfélagi og það þarf að hlúa betur að þeim og það þarf að hlúa betur að börnum. Það þarf að setja upp prógrum þar sem að við sko bara ítum undir þessa já, mína, þetta, og þetta er alveg svo sem að gerast en við þurfum að setja meiri peningi í þetta við þurfum að setja miklu meiri bara í forvartna starfsemi það sem að lögreglan vinnur einmitt inn í samfélögunum það sem við sjáum hlutina áður þeir verða að einhverju, þú veist, meiri áttar atriði því það svo auðvelt að líka að fá ungu kynslóðan inn á ranga braut og svona ungur maður eins og Snorri Már hann getur haft gríðarlega áhrif á unga drengja á Íslandi og hefur það nú þegar
1: hann hefur það nefnilega
0: þetta
1: nú þegar
0: er bara áttan, sko.
1: Mm-hmm.
0: Já,
1: þetta er já, það er margt í þessu Helen, hérna þarf að fá að setja punkt hér það er hérna næstu gestir komnir í hljóðver en það er alltaf gaman að heyra í þér og þakka þér kærlega fyrir að svona já, hvað er þetta krappið svolítið í umræðin í dag
0: takk hérlega fyrir
1: takk fyrir og ég tóki við það meira hér handa við auglýsingar.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Þelið á milli okkar. Berglind Ágústdóttir. Gluggagalleríð stjætt. Bólholti 6.

0: Komið sælu blessuð, velkomin að Rauðaborðinu. Það þriðjudagur júní. Veðurblíðan ekki alveg jafn mikil hér sunnan heiða eins og verið hefur síðustu daga en við erum sátt. Með mér eru Laufey Líndal og Gunnar Smári Egilsson og við ætlum að ræða hér lítilega svona fréttir dagsins og það sem þjóðin að tala áður en við förum í það að kynna efni þáttarins fyrir ykkur. Hvað séri Laufey, hvað svona finnst þér standa upp úr tíðaranda þessa dags? ESB, rullitið?
1: Jú, það fer ekki framhæmmanni sko.
0: Nei.
1: Það náttúrulega bara, já. Og þetta er svolítið polarísir umræða, sko.
0: Já, hún svolítið polarísir.
1: Svolítið, já, mitt, svo vægt sér til orða tekið. Þannig já. Að hérna, það eiginlega alveg ótrúlegt að fylgjast með
0: já.
1: Svona umræðum þar sem allir eru að háa sig einu, hérna, sitt og hvað. Og, hérna.
0: Ég veit. 95 ára gamalt skáld úr Skagafirði, Hannes Pétursson, skrifaði langa grein og byrta á vísi í morgun. Mm. Og jáistar fagna þeirri grein eins og bara, ég veit ekki hverju, ertu búin að lesa þessi grein, Gunnar Smári?
2: Nei, ég komst ekki í það.
0: Nei, hún svo löng.
2: Bara, ég að taka stór ákvörðum. En hann hefur skrifað svona áður, hann mjög ákafur í Evrópubanum.
0: Já, hann það. Sko, það sem að mínir vinir á Facebook hafa helst fagnað í dag í þessari grein, það að hann lætur Ólafur Ragnar Grímsson hafa það.
1: Já.
0: Og ég held að fólki finnir skemmtilegt að svona 95 ára gamalt gamalmenni látið Ólafur Ragnar Grímsson hafa það. Já. Ólafur Ragnar eitthvað yngri það ekki?
2: Einhverjum.
1: Þetta svona bankur
2: öðvitað
0: 7-8 árum. En, hérna, en þetta þetta er eitt af því sem að þjóðin að tala og hérna haldið þetta verði eins og þetta allar göttur fram að kostningu 29. ágúst eða haldið þetta versni og versni í hverjum deginum
2: ég veit ekki að því að nú kemur svona sumar og
0: já.
2: Það náttúrulega breytist alltaf svona umræðan svolítið yfir sumarið
1: já.
2: Það eitthvað negin þannig að þetta svolítið svona nýtt en það hefur stöttu verið kostningar var ekki einhvern tíma voru kostningar í septemberlig ég man bara ekki hvernig umræðan var þá í aðdraganda
0: Hvers konar kostningar voru
2: sættum? Það voru þingkostningar,
0: til alþingis.
2: Hérna 17 eða 21.
1: Já, eða, það var það eftir hérna einhver stjórnarslit, var ekki?
2: Já, það var hérna kostningarnar. Já, það var 2017, eftir að hérna ríkistjórnin,
0: uppreist,
2: nei, já, þenni því ríkju, 2016.
0: Uppreist ærumálið.
1: Já, lit.
2: Já,
0: og já, hann hérna.
1: Það var skamlífa ríkistjórnin sem var bara, já.
2: Ég held að það verið kosið. Ég settu að ég maður ekki svo vel. Það var alltaf að vaninni sá að mér svo sumarlifin alltaf verið að lengjast þérna. Það svona hérna talandi stjettir sem að hafa komið sér vel fyrir í lífinu að mér finnst bara að vera meira minni sumarlifin frí allt sumar.
0: Þetta fólk líka það ræðum í sundlögunum. Jú, það séu bara allir frí sem áður voru í vinnu.
2: Og En í gamla dag var þannig að júlí var svona frekar döfumánuður og svona fljótlega eftir verslumhelgina þá voru allir í gang. Mm-hmm. Og eins og oft gerist við það að það getur það verið skemmtuleg tími. Mm-hmm. Þá svo fólk svona, kannast ég við það, þegar fólk kemur svona úr fríinu og þá fer að kaupir sér í ræktin og að það gera svo mikið. Það er svo þessum að...
1: Skrá sig á slum námskeið og skrá sig í háskólan.
2: Það er svona skemmtilegur stemning þá líka.
0: Já.
2: En mér finnst þessi tími hafa fæst líka bara í lút ágúst, sko.
0: Já.
2: Það er enn að fólk er að koma inn úr sumarfríi. Eitthvað árið var þannig, þá var ég á pressunni í Kanada. Mm. Þá var svona sumafrí og svo kom hann að vestumelgin og svo kom allir úr fríi. Og þá rann eiginlega upp fyrir flestum framkvæmdastjórum í fyrirtækjum á landinu að fyrirtækjur voru kabút. og þá ég marað, þá var hérna, ég sagði þess að þetta um að kreppan að þau komið til Reykjavíkur
0: Já.
2: Í ágúst. Og það var að maður bara fann það einhvern veginn. Mm. Það var svona högg í samfélaginu
0: Já
2: Maður sá það náttúrulega líka því að maður varum ekki út pressuna og þá ertu á svona jaðri auglýsingamarkaðarins og ef það sko 5% samdráttur í samfélaginu þá fellur auglýsingamarkaðarinn 20% en nýst í hluti hann sannfellur bara 90% þá þannig að allt í einu bara var ekki forsetta fyrir útgáfinu.
0: Talandi um auglýsingamarkaðan, maður skildi nú ætla sér að fjölmiðil eins og samstöðin sæin og auglýsingatækifæri í öllu, því, öllu þeim skilabóðum sem að neyistar og jáistar munu þurfa að koma framfæri í ágúst. Það verður ekkert plástur í dagskrá hjá okkur, það verður bara endalausar auglýsingar.
2: Ég held að jáararnir sem komið því að þeir hluta með alla peningana upp í mokka.
0: Heldur það?
2: Já, ég held að. Það alltaf verið þannig, sko, að svona eins og vinstrið og svona. Það bara leiðu að fá okkur pening að hlaupaði með það til mokkans. Það ég heldur velja...
1: Heilsíða,
2: takk. Það er bara kannski vonum að verði minna skrifað á í staksteinum eða eitthvað.
1: Bara, já, eða það þó að þessi skrifað að sjá ná... Nei, heyrðu, vá! Já, ég ætla að kjósa þennan flokk. Já,
2: það sem 37.
0: En ég held samt, sko, að það sem ég að segja, það er auglýsingatækifæri fyrir þig ef þú vilt koma áróðuri á framfæri í, hérna á samstöðinni. Sérstaklega síðustu vikunar í ágúst fyrir kosningu.
2: Það eru langflestir af hlustendum og áhorfendum hérna samstöðunar hafa ekki gert upp hugsinn.
0: Nei, einmitt.
2: Veit ég ekki en ég svona bara...
0: Já, hún var náttúrulega sko, þessi kostning nei, ekki kostning, þessi maskinu könnun undan einn í DFAF, hvað hálfum mánuði síðan, hún byrtist. Ég var að viðurkenna það, ég hélt að neyið væri jafnvel sterkara þá en jáið. En jáið var svolítið sterkara, en það ekkert sem segir manni endilega að það sé vísbending það hvað gerist í ágúst. Er þetta ekki ennþá bara, það engin leið að spá fyrir úrslit þessar kosningar, eða líður ykkur ekki þannig að það sé allt opið?
1: Ég held að það sé svolítið tæft, sko.
2: Ég bara veit ekki. Ég myndi halda kannski svona eftir verðum helgi. Það kom einhverja kannanir sem að gefi svona skýra vísbendingu. Já. Mér finnst að vera alltaf meira og meira í kostningum, af því ég er svolítið svona á könnunum og svona. Að mér finnst alltaf meira og meira að svona sveifluna breytist til að fyrir að líða að kostningum. Og ég upplifði einhvern veginn þannig að hvernig fólk svarar í skoðunarkönnunum, af því ég að ekki allir, en bara góður hópur svara bara hingað og þangað þangað til að svona fyrir að glitta í kjörklefan þá kemur svona meiri alvara og svona þegar að dragast nær kostningunum að þá kemur eitthvað í ljós svona sem maður ég held þetta í þess við sem að flokka að þið geti staðið sér vel svona þegar að ekki þetta í gangi en svona þegar alvaran nálægt að þá ég erfilega erfileg. En þetta kannski leðilega sjónarmið að skipti ekki máli eða hvað kemur fram í konanunum þangað til eftir vettvangi, ég veit ekki.
1: Svo náttúrulega spurning sko hvort að hérna sumarleyfin, minna ef að fólk er til dæmis að fljúga til hinna Evrópulandana hvort að það hef einhver áhrif á hérna
2: Þannig að það heitabylgja og andstikilegt það margir sem að fara til Evrópu sumurinn kom bara eiginlega þetta baka
1: Helvítis Evrópusambandi, það alltaf sól
0: Dagurinn í dag er bara hreint helvíti í mörgum Evrópulöndum út af hita
1: Ég elska hitabylgja
0: Það er bara svakalegt Ekki 45 gráður, Laufey Þú elskar ekki 45 gráður
1: Nei, kannski ekki, ég veit ekki en ég, hérna, ég er alltaf svo eina sem elskar hitabylgjurnar í London til dæmis
2: Já, það eru er aldrei heittar. Ég í hittabylgi í London.
1: Já.
2: Og það eru kannski bara 30, 34 þegar þeir hitti.
1: Nei, fyrir svona 35, 40.
2: En þeir dæsa svo mikið. Það eru rúið, ég mæli með því að þetta í hittabylgi í London. Taktu mest. Ég hef aldrei heitt annað eins dæs. Ég held að englendingar eigi algjört met yfir að nöldra yfir veðri.
1: Þeir toppa Íslandingar, sko. Þeir eru rosalegir, sko.
2: En já, einu sinni var ég í hittabylgi í París. Og þá hérna upplýði það sko það hægt að lifa fyrsta daginn og annan daginn. Þriðji dagurinn svo er þetta hann að stigmögnum. Það svona 50 og 70 dagur þá er maður að tjúllast sko. Það er maður bara í alvörun að hugsa maður bara labba niður á strönd eða eitthvað. Eða skutla sér í signu eða eitthvað. En svo var ég einu svona í hitabylgju í Lissabon. Þar kemur svona bara af slæginu 5 eða svona kortir í 5 kemur svona njúka þeir ykkur innan úr, heldur svona svipað og bíl eins og San Francisco eða eitthvað, það sem er svona vindar líka það sem að þú þarft bara að lifa til 5
0: Já,
2: þá færðu svona smá en við þurfum ekki að ágjöra þessu hér
0: Nei, sko, ég var að hugsa á laugardaginn, þá var ég staddur í svona garðveislu með mörgu fólki og þá voru börn á öllum aldri Það var frábært veður, það var nægilega hlýtt til þess að enginn þurfti að vera í miklu fötum samt þurfti gátu fóruðarnir verið svona tiltölulega slakir gagnvart sólbruna á húðbarnana og við þurft, maður þurfti ekki að drekka á 20 mínútna fresti eins og þegar maður í þessum hitum hana úti og ég hugsaði bara með mér allan annan dag þetta fullkomi veður þetta besta veður í heimi 18 gráður logn svona, sem gerist ekki ofta að höfbúka svo aðeina það gerist ennum dag eða smáandvari, sól þetta besta veður í heimi Er það ekki?
2: Og má alveg
0: vera kaldara. Ég er bara besta veður í heimi.
2: Við það megi bara vera kaldara,
1: sko. Við það megi vera heitara, sko.
2: Við svona, það mestu lífsgæðan í Íslandi að það getur verið bjart úti og svalt. Því það þegar það bara, þegar sólin kemur og það verður bara óbærilegur hiti, það ekki gott, sko. Það eiginlega, það ekki margir sem að búa við það, það sé bjart, en bara svalt. Eins og freska öllsing.
0: ég held sko að kuldin á Íslandi ég heldur sem bara að sjá byrjunna á þeim ísjaka sem að hérna tækifærin í aðeins kaldara veðra á Íslandi heldur en í Evrópu fyrir sunnan okkur sé á komandi árum ég held það, ég held að þetta verði alveg og þetta byrjað sko sumar ferðaskrifstofur farnar að selja Ísland undir slagurinni kúlit án og eitthvað svona og förur norður í kuldan en ég held að þetta bara eftir að aukast sko Veist ekki veri?
2: Nota bara gamla freskaflýsikar sem okkur að drekka þær og svo er svo verið svona hél í slegginu og eftir fólk mun koma hérna í flugferðum
0: Nú erum við með svona náttúrulega
1: hél Ég er með svo lítið skegg sko,
0: og við smárum svo hérna hefnum við með náttúrulega hél í skegginu við þurfum ekki
1: það Já, þeir eru með hérna svona príhélað skegg
2: En hins vegar er ekkit túristum er ekkit að fjölga það
0: ekki í ár, en halda betur í enn spáðgerður á fyrr, ekki þannig? Mér sýnst það.
2: Það verið að fljúga til einhverja skringilegra borga í Bandaríkjunum, meðan túristinan í bæir og svona skrýtnir.
0: Já, veist það?
2: Já, ég áttum ekki alveg á því hvað þetta fólk kemur.
0: Áhugavert.
2: Mikið svona fjölskyldum.
0: Hvernig skera þessi frá
2: hérna? Fötin og fleira, þetta bara ekki gert í eitthvað félaginu hérna. Og það náttúrulega að svo sem maður hérna Ítalina og Spánverina, þeir eru náttúrulega alltaf svo smart einhvern veginn.
0: Mér finnst að sjá.
2: Og Japanir og...
0: Já,
2: mér finnst að sjá. Svo koma, er einhverju Amerikana hópar hérna, sem er rosalega svona... Þetta ekki að fólk gæti bara dottið í kátri söngu.
1: Þið náttúrulega búið í 101.
2: Þú sér aldrei túrist það.
1: Nei, ég sé aldrei túrist
0: það. En mér finnst ég aðalega sjá bara meira fólki frá Asíu en aður. Mjög stað, mesta breytingin.
2: Ég labbaði niður laugavegin í gær og þá var Óðinn Jónsson fréttamaður að tala við konu og vinkaði mig svona og sagði heyrðu, við erum víst einu íslendingarnir á laugaveginum og sagði, nei, ég sá konu með hund það var ekki túristi með hund, sko.
0: En veistu á hvaða leið Óðinn var? Yfir í kirkjugarð, Hólavalla kirkjugarð til þess að sjá brotta svon labba þarna milli leiða og vera með einhver erindi skamli félagi á fréttstofunni
1: leiðsögu hérna ferðum
0: leiðisögu en þetta eru nú mikla kempur þessi tveir, heyrðu við og aðeins að hérna víkja fleiri orðum að fréttum sem eru í gangi við hérna við lögum það á okkur á samstöðinni við erum með fréttastofu fréttasíðu ætlaði ég að segja sem við stundum skrifum fréttir á samstöðin.is og þar getur líka orðið áskrifandi að hérna ég hlóð þarna í litla frétt fyrstur fjölmiðla manna á laugardagskvöldið utanvega akstur við einhyrning og síðan hafa allir fjölmiðlar verið hérna með þetta mál og það gríðarlega heift í þessum utanvega akstri þetta eru tveir franskir ferðamenn sem að hérna létust sér ekki segjast eftir afskipti landvarðar heldur þeir áfram að aka utan vegar og mest allt jafn áhugavert að fylgjast með hvað Íslendingar verða rosalega reiðir út af þessu og af því að þannig vondi útlendingurinn en þótt Íslendingar verða allt svona reiðir og það verði mjög æst og spennt umræði eins og við sjáum að öðrum fjölmiðlum núna þá eru samt viðurlög Íslendingar alveg sérlega lítil þegar kemur að svona hérna utanvegakstri ef þetta væri í Frakklandi landi þeirra sem að frömdu spjöllin á hálendinu, þá væri ökutækið gert upp sektir væru miklu herri hér sleppa þessir gæjar með einhver 300-400 skall og bara, þú veist eitthvað sem að þeir voru bara til í að leika sér fyrir hafið skoðan þessu? Ég náttúrulega fyrirvandi starfsmaður hérna umhverfisstofnunar þannig að þetta var einu sinni minn málflokkur
1: já, akkurat þetta náttúrulega, þetta náttúru spjöll ég kannski er ekki mjög kunnu nema bara af hérna reiði annara yfir þessu
0: og þú tengir við hann að hýta
1: fólki sem að hérna fer
0: já.
1: Mikið á hálendi sko
0: já.
1: Og hérna og fer umgengst það að virðingu og allt það sko
0: já,
1: en hérna þetta náttúrulega já, þetta náttúru spjöll og náttúrulega á að taka alvarlega en ég veit ekki
0: Og svo líka bent á að ferðamenn fái ennþá alveg ótrúlega litlar og vondar upplýsingar hvar með jaka og hvar ekki.
2: Það er nú frekar lýðlega afsökun ykkur. Nú, er þetta ekki vegur?
1: Það er frekar augljóst, sko. Ætti að vera frekar augljóst, en ég veit ekki.
2: Stundum við dottir að taka, að mætti taka aukutaki af mönnum, að þá sitja ég kannski við gluggan á hverju skotinu og keyra móturhjóð framjá sem að bóra út hljóðkútin. Sem náttúrulega, sko, ég veit ekki hvaða decibelið eru, sko. Þetta sko langt fyrir ofan skaða. Þetta fer ekki fram hjá neinum og þetta bannað. Ég skil ekki að hverju lokaðið bara tekur ekki þessi hjól.
0: Það svo samanlega.
1: Þetta en svo náttúrulega þegar fólk á bílilegu bílum, minna, það ef þetta eru svo sagt, fólk sem ekki búsett hérna, þá það væntanlega ekki hægt að gera aukutæki upptæk sem, a,
0: Nei,
1: sem
0: það á ekki. Þessir eru þeirra eigin landróver bílum held, okay. sem eru hafa komið með, hérna, heitir ekki Norræna, smyrilega, hvað heitir.
1: Ok, það alls konar til, sko.
0: Já.
1: Ég veit ekki.
0: En svo það hérna annað sjóðheittmál sem eru hvalveiðarnar. Hafið fylgst með því?
1: Já, þess að var hérna strákur sem að skreið upp í, eða ungu maður sem að kom sér fyrir upp í hérna
0: Já.
1: Mastrinu og hvalveiði bátnum.
0: Og hérna
2: fólk niður og...
1: Já.
0: Kristján bara sildi með hann upp í Hvalfjörð.
2: Bæði starfsfólkið afsökunar.
1: Þeir skráðan sem farð þegar, það ekki gegn hans vilja að honum fórspurðum allavega.
0: En núna er Kristján Loftsson fann að landa fyrstu dýrunum.
1: Já, já, akkurat. Hún var hérna hjá þér í gær, hún Vala.
0: Vala var hérna í gær, formaða Hvalavina.
1: Já.
0: Og í dag skrifum við frétt á samstöðum.is Viðar hjólar í Vilhjálm með peninga á heilanum. Og það er semst félagsfræðingurinn Viðar Halldórsson sem að hérna finnst rök villa verkalýs á Akranesi alveg ömurleg að hann stýður hvalveiðar Kristjáns Loftssonar með þeim rökum að þetta sé atvinn og þetta séu peningar en mér finnst
2: peningarnir vaxi ekki á trjónum
0: það er það sem hann segir en mér finnst hitt sjónarmiðið miklu almennara núna að, að Íslendingu finnst ekki sniðugt að hvalveið séu skottin til þess að hérna kjötið færi í gældurafóður það sýnir einhvern
2: veginn
0: það
1: selst náttúrulega ekki
0: sko, þarna eru held ég ákveðin tímamót í þessar umræðu og síðustu kannanir bentu til þess að Íslendingar vilja ekki hvalveiðiskotin og maður spyr sig mun Kristján Loftsson alltaf og endalaust ná bara að murka lífið úr þessum dýrum á meðan hann nennir því
2: Hefur verið svona konnum nömynda ég geti trúið að það var einhverjum sem að segja því að við verðum að slóta annars ég þetta við fiskir okkar geti trúið því að verið svona 13% og þeirri skoðan
0: Já, einhverjum. Sko ég held að sé eiginlega alltaf í seinni tíð eftir að Bjarni gaf þarna aftur heimild var ekki bara 24 til að skjóta eftir það hefur held ég engin konnum mælt meiri hlutavilja fyrir þessum veiðum og núna þegar liggur fyrir að það ekki hægt að selja þetta fólki
2: Þannig að þetta verið annar en Kristján Loftsson eða verið bara
1: verið
2: í kaupfélagið á Akranesi ætti þetta fyrirtæki
0: þá held ég
2: þetta
1: væri Vilhjálmur og félagar
2: en það er Kristján Loftsson er svona neri svo vondikallin í James Bond
0: Já, þetta er alveg stórmerkilegt sko. Ég skil ekki neitt ég skil ekki
2: akkur þetta vera að veiða
1: þetta náttúrulega rosalega brútal sko.
2: Þetta ekki af því að það þarf ykkur að borða hérna kvalkjótt sko.
1: Nei.
2: En þetta þá yfirleitt skotin minnidís hrefnur og... er það hægt að vera það voru hérna, brjánslæk og svona var alltaf ykkur útgerð á hrefnu veiðum en það er alveg búið
0: það er alveg búið sko.
2: Ég ferði það einu svona upp eftir vestustönd Noregs þar var svona að maður kemur svona fram yfir þrándheim þá var eiginlega kvalkjött á matselinum öllum veitingastöðum kannski árið frá túristunum að þeim þið geta svona Það var eiginlega bara hvalkjöt alltaf.
0: Þrír frakkar eru með hrefnukjöt núna, en ég held að sé fluttinn frá Nóri.
2: Já, þeir veiðu að slatta af svona minni kvölum.
0: Já. Ég held ég fara að rétt með það.
1: Áhugavert.
0: Þessi gömlu draugar.
1: Já, já, einmitt. Þetta er... En við höfum svo nóg annað að borða, nú til dags eða ekki.
2: Nei, það eru... Sumstaðar eru svona frumbyggjar fá hérna leyfi til þess að veiða eitthvað vegna þetta tilheyrir einhverri menningu ég hvalveiðar hafa aldrei tilheyrt íslenskri menningu eða frekar norskri menningu sem hafa komið norskir hvalfangar hringa.
1: Það er svona sem grænlendingar hafa fengið líka fyrir hérna nýtingu í ýmissa svona.
0: En af því að villi verkalýðs kom fyrir hjá okkur þarna í umræðu þar sem ég var að vitna til þessara fréttar þá var ég að heyra slúður villiði heyra þeim. Ég held að líki fyrir að Finnbjörn A. Hermannsson fórsti að þessi ætli ekki að starfa lengur en sem nemur hans kjörtjámbili.
2: Sem að rennur út hvað næsta vetur?
0: Já, ég held að næsta vetur, sko. Og hérna, og nú eru menn að pizza nöfnum til manns. Gengur slúður það hverir hafa áhuga á brauðinu.
1: Já.
0: Feitri stöðu fórsti að þessi. Og Villi Verkalýs er nefndur í því samingi sem og Solveig hjá Anna Jónsdóttir hjá Erblingu og svo heyrði ég dálítið skemmtilegt hérna frá norðanmönnum í dag að Katrín Jakobsdóttir þá verið hort til þess að Katrín Jakobsdóttir gæti orðið fórsetið að þessi hvernig lítst ykkur á það?
1: Þetta er samvískur
2: Þetta er eitthvað húmóristisk sem að sér fyrir sér að framkvæmdastjóri SA og fórsetið að þessi hittist Já. Sem þá Bjarni Ben og Katrín Jakobsdóttir
1: Já, einmitt
2: Ég held þessi ykkur húmóristi sko þessi ekki alvari
1: já, En ég held líka að var einhver að djóka þegar það var nefnt að hún færi í fórsetaframboð
0: Já, einmitt
1: Þannig að ég svona trúi öllu
2: Það var nú búið að vera lengi svona
0: Já
2: Hangandi í loftinu
0: Svo nefndur eitt sem heitir Finnbogi Sveinbjörnsson Hann formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga
2: Er hann ekki svolítið gamalt bara aldrei við hinn Finnbogi
0: kannski en það var spennand að sjá hver verður
2: nú er þetta fórstu, hann kemur svona sem málamiluna því að það var að klopna
0: Já.
2: Og mér sagt að það sé svona það eru erfileikar inni það eru mikil átök og eins og stundu gerist þegar það er að þá er ég ekkit gert að því að allir sitta sig upp á móti ykkur
0: og mikil hverra eru átökin
2: það eru þannig að voru náttúrulega á sínu tíma hugmyndir að Solveig, Ragnar og Villi myndu ná ykkur neginn meilvita. En þau náðu því ekki.
0: Nei.
2: Við heyrum hvernig Solveig tala svolítið svona aðalinn í ASI sem er þá iðnaðmenninir og ósátt við svona ítök þeirra.
0: Já.
2: Hún tók eblingu út úr starfsgrænsabatru sem er náttúrulega stórmerkilegt. Að dagsbrún gangi úr verkamannasambandinu held ég að engum hefði dótt í hug sko 1980 eða 1960 þannig það eru átökaninni svo er náttúrulega gnýstir á milli stæðstu félagana eblingar og Vaffer Vaffer er náttúrulega langt stæðsta félagi og það er eins og að hérna,
0: þar á milli
2: já, gnýstir alveg bara endalist á milli í Solveigar og
1: Höllu
2: þannig að hérna, ég myndi ekki ráleika neinum að rekka tannaðan inn sko. Bara halda sig frá þessu þannig að það bara jafna sig með einhver mætti og það er einhver líkur á því alþýðsambandið komi út úr einhverju svona kostningum sem svona öflugt samstað heild sko. Við erum bara að sitja uppi með það að fólk getur ekki unnið saman með einhver leitt er þetta eitthvað persónulegt einhver leitt er þetta deilur sem að fólki finnst hérna vætna heldur en það að ná samstöðu það sem að þau er samvílegt þannig að það verða líklega félögin sem að munur reka hérna barátuna það var svona tímum ásnundar og það sem aðeins í var svolítið leiðandi en sá tímum bara liðin
0: Ég hérna heyrði skemmtilega sögu á samstöðinni í gær. Ég ég missi nú að mörgu efni sem er búið til hér þegar maður náttúrulega bæði sjálfur að búa til og svo maður með annað líf og manni finnst maður ekki geta hlusta á allt sko.
1: Áttu líf, Björsi?
0: Já, ég á mér annað líf en ég hérna, Ibba Gogg Ingi Börg Óttasen hún segir alltaf skemmtilega sögu í spjalli sínu við Ragnhildi Davíðs í síðustu viku, talandi svona stjettir og stjetta átök að hérna það voru einhverjir sjálfstæðismenn sem voru búin að segja Ingibjörgu Óttasen Ibba Gogg eins og hún kallar þegar hún var barnung að hérna, ef hún ætlaði sér að vera rík þá yrði hún að kjósa sjálfstæðisflokkin og það verið langbesta leiðin til þess að verða ríkur á Íslandi það alveg rétt hjá sjálfstæðismannum það hefur alltaf verið best að vera tengdur sjálfstæðisflokknum, það eru meiri líkur á að þú hagnist sæmilega og þú fáir einhver tækifæri
2: það eru fæstir sem að kjósa sjálfstæðisflokkin hafa orðið ríkir sko
0: burt sér frá verðlega
2: það er hellinga fólki sem hefur narrast til þess að kjósan
0: Heimei.
2: Og ekki orðið ríkt
0: en burt sér frá verðlegum þá þótti þetta svona skynsamlegt að kjósa sjálfstæðisflokkin nema það Guðmundur Jaki hann heyrir af þessari sögu og hann kemur bara heim til Ingibjargar Óttasen hvort hún var 6 eða 8 ára gömul sett hann bara hérna hné sér og ræddi við hana verkamennina, hafnaverkamennina sem svangir fóru á mótnana niður á höfn og byðu þess að ríkafólkið myndi velja þennan eða þennan eða þennan og fóru svo heim til fátöku fjölskyndana og flutti bara fyrir henni þannig fyrir lestur að hún hefur æsíðan fyrir til vinstri Það er fallega
2: sagt Besta leiðin fyrir að losna við að vera fátökur er að mynda samtök með öðrum í sömu stöðu og berjast fyrir breyttu þjóðskipulagi Það hérna bara, ef þú ætlar að þú einn að sleppa að verða ríkur það eru líkurnar eru sára litlar eigingar í bandaríkjunum lengur
0: En þegar ég heyriði Ibba Gogg rifið upp þessa sögu að Guðmundi Jaka þá fann ég bara svona nostalgíu til liðins tíma og ég, þá kom svona ströymur saknaðar í brjóstið á mér að ég hef ekki fundið hennan trúverðleika sumpart í Solveig og önnu en að öðru liti þá skil ég
2: ekki, ekki væri bara
0: skil,
2: á Facebook
0: skil ég ekki dýði hvað hann er rosalega rosalega æst út af hlutum sem skipta ekki miklu máli og svona en hérna bara getum við fengið fleiri Guðmunda Jaka
2: þeir eru á Facebook bara en nú Guðmundur Jaki að skrifa langa
1: pistla
2: á Facebook þannig að það engin sem að fer heim og situr eitthvað og lær sér
1: Það bara sendir honum mikka skilabóð
0: Það færðu bara á því hérna kæru kynfyrs brotið eitthvað
2: Ég veit það ekki, en það bara heimurinn hefur breyst, þannig að svona, samskipti fólks og nálega í samskiptum er bara orðin allt önnur
0: Jú, rétt er það Eruð þið, en ef að fara í erni þáttanæs?
2: Já, eruð ég ætla að fá að vera með hérna Evrópu umræðina og ætla að tala við ungt fólk, það eru til tvö félög ungs fólks
0: Já.
2: Óðinn Freyr Baldursson, hann formaður ungra Evrópu sinna
0: Emitt.
2: Og Þórhildur Pálsdóttir, hún í stjórn hérna, ungra gegn ESB og ég ætla að fá þau sumir vilja meina þetta sé kostning unga fólksins að þetta skiptir mestu máli fyrir framtíðina og ef við göngum inn í Evrópu sambandið þá verður það svona seittla inn í þess samfélagi sko þegar ég og þú erum döður þannig að við ættum ekki að hafa kostningrétt ég veit ekki hvað þetta sé gáulegt sjónarmið en stundum finnst mér ómikið af svona gömlum köllum það bara það ótrúlegt hvað halda að fólk vilji fá að vita afstöður til ESB
0: ég reynda sekur að hafa stundum farið mjög illa með minn ein kostningrétt
2: illa með einhverjum
0: bara ég kostið einhverja fábjána
2: Þannig að ég ætla að tala þessu og svona heyra hvað það sé ólík sjónamið hérna ungra og líka bara spyrja hvað Evrópusambandið og hvað gagga ekki að þið gert okkur og hvað svona eftir við óttast að og það upptökum
0: Verður þetta upprópana laus umræða?
2: Já, þetta kurtist fólk
0: ungt fólk kann sig
2: Ég held að þetta ekki eins og Dagur B. og Sigmundur Davíð í Kastlösi.
0: Það verður bara að banna Sigmundur Davíð að komu að umræðu þáttum, sko, þetta ekki hægt að sjá hann eyðilegja hvernig áttinn og fættur öðrum.
1: Ég hef ekki nett að horfa á þetta, bara
0: svona til að vera alveg
1: reynstilinn, sko. Ég er margt betra við tímum minn að gera, sko.
0: Ég mitt. Herruðum, Gísli Tryggvason lögmaður, hann hérna sem að stendur nú í ströngu, pappi hans, Tryggvi Gíslason, var jarðsunginn í gær. Mm. Ég fór í Hallgrímskirkju og fylgdi mínu gamla skólameistara að norðan. Síðustu metrana, en Gísli hérna kemur í dag og fer yfir lagalega álitamál í fréttum líðandi stundar. Mm. Við ætlum að ræða utan við aksturinn sem við hérna vikum aðan kvalveðar og rétt fólks til að lifa af hitabylgjur, svo eitthvað sé nefnt. Nú,
1: það nú vatn lykilatriði, það ekki?
0: Já,
1: það var aðganga að hreinu vatni.
0: Enda nú barist hart vatnið.
1: Já, einmitt. Nú verið að nota það mest í gervigreindina.
0: Akkurat, gríðan það mikið.
1: Gagna verin.
0: Já, hér er virkjað
1: bara. Það náttúrulega hræðileg þróun.
0: Hér er virkjað í þá þess mikið.
1: Já.
0: Nú, Ástís Olsen, hún hérna líka með pælingu með doktor Unni Óttars dóttur það hvernig við munum hluti og hvernig við lærum og Unnur þessi, hún sem sagt telur að stór hluti mannkyns hugsi fyrst og fremst í myndum fremur en orðum og skólakerfi taki alls ekki með að þessu þannig að það var gaman að spyrja ykkur núna eru þið með sterkara myndlæsi heldur en orð?
1: Ég ekki alveg viss, sko.
0: Nei.
1: Ég náttúrulega lendir í því að minnið fyrir að það svona hérna, skólast til með aldrinum, sko.
0: Hvað með þig?
2: Ég held að ég sé með svona mynd.
0: Já.
2: Mér fannst alltaf svona gott að krassa svona með og
1: já,
2: held að sjá heiminn sem eitthvað svona eins og mingi.
1: Já, einmitt, já. Mér finnst alltaf gott að taka glósur í handskrifað, sko.
0: Já.
1: Já, einmitt að einhvern veginn ímynda sér líka að sjá þetta fyrir sér, sko.
0: Já.
2: En hún líklega með eitthvað svona test sem að maður færi og kemur ljós hvernig maður mann.
1: Já, ég held að hún er listmeðferðarfræðingur, þessi kona.
0: Já, hún er það.
1: Einmitt, og það er náttúrulega rosalega hérna öflug leið til þess að til dæmis taka viðtöl við börn.
0: Já.
1: Sálfræði hérna viðtöl.
0: Já.
1: Það tjáu sig í gegnum hérna.
0: Já, einmitt.
1: Já. Mm. Ég alltaf hef verið hrifin á svo leiðis nálgunum sko
0: og svo endur við þáttin á því að ég ræði við Ástísi Thoroddsen kvikmyndagerðamann sem í hópi Íslendinga sem hlutu fálkaorðuna í síðustu viku á þjóðhátíðardeginum og hérna það eitt fyndið augnablik í hérna því spjalli stundum hérna þegar maður er að spyrja maður leifir sér staðs að spyrja þá staðhæfi maður og yfirleitt slepp maður með það Ég sem sagt hérna staðið það við og þú náttúrulega færið hellinga hugmyndum á akstri. Nei! Segir þá Ástís Thoroddsen. og þetta kendi mér það næst þegar ég ætla að gefa mér það að einhver fái hugmyndur á akstri þá ég bara spyrja. Færðu hugmyndur á akstri? en ekki staðið það við komum að fái hugmyndur á akstri.
1: Ja. Það nefnir bara við hugsum ekki allir eins og hérna við vorum að ræða hérna rétt aðan.
0: Nei, svo maður endið það er bara léttum nótum.
1: Já.
0: En hérna allir peppaðir bara og fótboltinn Gunnar Smári, þú ert hérna dottinn í hann er ekki?
2: Já, svona annan fótinn.
0: Já.
2: Það er eitthvað við HM, það er eitthvað svona karnivalstemming.
0: Já.
2: Og það eru þannig alltaf svona einhverja sögur og með komum óvart hvað fótbollinn getur verið skemmtilegur með að við hvað hann er leiðilegur. það er svolítið ævitilegt. En ég er svolítið gaman að þessu, ég veit það ekki. En ég ekki alveg dottinn í leiki, sko, ég hleyp ekki og kveiki og horfa á leik. Stundum verið með því gangi var að gera eitthvað annað.
0: Mm.
2: Stundum verið endur segja ljóð, ég náði endur segja þrjú ljóð yfir eitthvað einu leik í gær.
0: Já,
2: dúlega. En það svo prjóna.
0: Já, já.
2: Þannig að það ekki alveg, ég veit ekki alveg gott, ég myndi bara með alla innbyttingun að vera að horfa á leik, ég veit ekki.
0: Mér finnst þetta svona...
2: Mér finnst gaman að hlusta á þau í hérna...
0: Stofunni. Já.
2: Mér finnst þau að gera þetta ágætlega.
0: Já, það
2: finnst líka. Þau eru misgóð og það svona stundu kemur svona galsi eins og gerir stundu þess að þau vinna mikið saman og allt einu verður svolítið meira fyrir þau en okkur.
0: Eður Smári flottur.
2: Hann er mjög góð.
0: Hann er alveg meiri áttar.
2: Svo sem er að það er alltaf að tala þegar maður hlustar á hann og Arnar að þeir eru báðir vilja tala gott mál.
0: Mm.
2: Og það er svolítið erfitt að tala gott mál þegar þú ert með þá tilfinningu alveg aldandi honi í allskóluður. Og það eru margir á Facebook að hérna, alveg nappa það í hverskipti sem þau fara út af. Og þetta er minnst það líka gaman að hlusta á það því að þeir eru að vanda sig og þeir vilja eiginlega þetta sé betra mál heldur en þeir eru kannski vanir að tala þeir sletta meir og ykkur þess og minnst, ég minnst að minnst það heila svolítið fallegt við að hvað þeir hafa mikla löngun á því að tala gott mál
0: Já, ég vitna bara til starkaðar minn sem 18 ára gamall og hann sagði við mig fyrir 2 árum pappi, ég held að mjög margir ungir íslendingar leggi núna mikið upp úr því að tala góða íslensku. Mm. Nú, sagði ég, hvers vegna? Já, vegna þess að okkur líður eins og að sé miklu léttara að tala sæmilega ensku en sæmilega íslensku. Mm. Og meðan ungt fólk hugsar svona, þá íslenskan ekki feg.
1: Nei, einmitt. Það náttúrulega að því að okkar fjölmiðla neysla svo mikið á ensku, þannig eða sérstaklega hjá ungu fólki sem er og sér einhverjum sérlegin alltaf í eins og íþróttum og svona og tónlistabransan og fleira sko
2: og maður sér alveg í þessu sem ég að segja hvað, að því að þeir eru að þýða hérna út úr ensku sem svona nafnorða mál og það fer ekki alltaf vel
0: nei
2: að, hérna Það erfitt að svissa eða grunnurinn eiginlega orðin svona pínlítið skakkur út á enskunni.
0: Mest bæði leik.
2: En svo eitt í þess að því að tala þetta. Áttúrulega gaman að því þeir eru búin að vera að spila út alla Evrópu þessi menn. Ég held að maður hlusta á eigið þýða úr flæmsku, úr frönsku, úr spænsku. Að því að stundum eru viðtölinn sko komaðu bara beint
0: virkilega gaman að sjá tökans á spænsku til dæmis
2: frábjónastúlega í Barcelona í meir en 10 ára við það meira
0: já en sumir þessara gæja þeir fara bara og þeir læri ekki tungumál innfættra þetta alveg flug vel gefinst rákur bara með svo mikla hefileg
2: það var nú sagt á sínum tíma að enskir fótboltamenn spiluðu ekki útlöndum út af þessu að þeir gátu ekki lært annað tungumál og vildu bara alltaf að fá hérna bakuðu baunina sína og er alltaf með heimstrá
1: með heila ferðartösku að bakuðum baunum
2: og... það eru komnir svona þeir eru líka orðnir öðruvísi núna ensku fótboltavennir geta búið í hérna, spila með Bayern og búið í Madrid eða Barcelona
0: Mér finnst bæði leiklýsingar og þetta sem þú nefnir með stofuna finnst þetta kort ekki að mjög vel gert miklir hæfileikar, stór skemmtilegt en ég leiði mér nú samt að hérna gera grína því að nú orði þá dettur engin rasar engin fellur engum brugðið þeir fara allir niður hann finn niður
2: Þetta náttúrulega í fótboltanum eins og til þessi í pólitíkinu að koma svona eitthvað svona frasa sem allt í allir taka upp sko. Eins og í pólitíkinu hérna að leiða málið í jörð. Hvaða rugl var það?
0: Og fer ekki saman hljóða mynd.
2: Allt í einu segja allir það saman.
1: Pólitískur ómöguleikir.
2: Já, við erum náttúrulega hóptýra einhver leipti. Við viljum bara, helst viljum við bara fitta inn í hópinn.
0: Ég veit. Þá merkir maður að sé bara þannig.
2: En ef að leiða hennan þótt í jörð?
0: Já, maður skal leiða hennan í jörð.
1: Ég ætlaði alltaf að kynningunum.
0: Þú ætlaði eiga síðustu orðin.
2: Já, ég ætlaði bara að minna á að samstöðunni haldið úti af þeim hluta áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Það fólk sem að veit eða upplifa það að samstöðu skiptir máli í lýðræðslegu samfélagi og vill að hún sé á lífi og veit að það mun ekki gerast nema að almenningur taki höndu saman. Samstöðin ekki í eigu einhverja auðkýfinga og mun aldrei verða rekin á grunni auglýsinga þar sem við munum aðlaga efnið að þörfum auglýsinga, það mun ekki gerast þannig eina leiðin til þess að samstöðin haldi áfram að almenningu taki höndu saman og það var margi gert, það er eitthvað vel yfir 1700 mann sem hafa gert áskrifendur ef þú vill slást í þann hóp þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðum.is þar nappur sem ástendur áskrift þar getur skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 grunn og máttborga meira vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltífélagið en það er mitt alltífélagið sem á og rekur samstöðina. Við ætlum að skjóta inn hér östutum auðlýsingum og svo ætlum að ræða ESB við ungt fólk.
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
3: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. en við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríð stjætt, Bólholti 6.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: þá ætlum við að tala Evrópusambandið eins og hérna þjóðin held ég að segja að gera hvort sem hún viljið eða ekki. Hægt og bítandi mun þessi umræða að taka yfir allt samtal okkar eða fylg í heitupotunum. Og hingað komið ungt fólk, Þórhildur Pálsdóttir, hún í stjórn ungra gegn ESB og Óðinn Freyr Baldursson, hann formaður ungra Evrópusina.
1: Já, góðan daginn.
0: Þannig að Þórhildur, þú ert neyjari og Óðinn er jáari. Herðu, þetta náttúrulega margflóki mál og svona, má ég aðeins byrja að spyrja, þið sátt við að þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst?
2: Algjörlega, þjóðaratkvæðagreiðslan er lýðræðisleg, bara vissi við með það.
0: Og þú ert samanlega líka?
1: Ég náttúrulega bara mjög sátt með þetta, mér finnst það bara að vera besta leiðin til þess að fá þjóðuna til þess að ákveða þetta. Það er náttúrulega engin skylda fyrir því að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mál. Það ekkert í lögum Íslands né Evrópu sem að segja til það hvort að við eigum að halda þjóðaratkvæðagreiðslu
0: til. Síðast að sóttu við mánu þess að væri þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Akkurat. Og það ekki hefðin í Evrópu að taka atkvæðagreiðslu þetta mál. Mér finnst það bara hafa verið frábær ákveðun sko.
0: Já. Ég ætla að vekja aðtygglega þeirra sem eru að horfa okkur í sjónvarpi að þau eru eins og svart og hvít. Þórhildur er í hvítri skirtu en Óðinn er í svörtum ból. Herðu, en líklega þetta að eina sem að þeir eru sammálum. Hérna, en af hverju ætlar að segja nei? Af hverju viltu ekki sækjum?
2: Sko, þetta er náttúrulega margþætt mál. En í fyrsta lagi ég svona fyrir mig að þá 40% af stefnum sósialistaflokksins ólögleg undir reglugerð Evrópusambandsins. Forgangsröðin í ESB stefnu eins og Madrid-skilirinn og Lissabon-sáttmálin eru áskjöðun við okkar sín við samfélagin og okkar markmið. ESB setur samkeppni yfir grunnþarfir fólks og grunnstefna sósialista þjóðnýting á auðlindun og opinber rekstur á grunnþjónustu sem fer á móti markaðssetningu ESB.
0: Þess að þú nefnir þarna eru Íslands stjórnvöld hvort sem er með á stefnusinni þannig að 40% stefnu ykkar er hvort sem er ekki samkvæmt eins og þú segir lögum eða það ekki stefnum stjórnvalda það ekki munur á stefnum stjórnvalda og því sem að þú taldir upp sem hérna stefnu Evrópusambandsins.
2: Það ég ekki verið við.
0: Nú, ég held að vera að vísa í svona skilirði ríkisfjármálum og svona, hvað þetta nákvæmlega að vísa í?
2: Bara fyrst Sorry, ég svolítið að blanka. Þjóðnýting á auðlindum.
0: Þið myndu vilja það.
2: Við myndu vilja það.
0: Það eru ekki þjóðnýttar. Það eru meira og minna í eigu Samherja og Brims og hvort sem er. En þú eftir að segja að það að gangin í Evrópusambandið muni það gera enn torfveldara fyrir ykkur.
2: Já, nákvæmlega. Og svo aukalega ofan á það, já og líka skatta lækkunin á jarðefna eldsneyti sem ríkistjórnin komið, það er bara kól ólögleg undir reglugerð ESB.
0: Það voru ESB ríki með samskonar aðgerðir.
1: Mætti ég koma inn á

0: það bara, ég ætla bara aðeins að því þú nefnir þetta, það voru önnur ESB-ríki með sambærilegar aðgerðir til þess að lækka eldsneytisverð eftir að Hormundsund lokaði. Þannig að þið komist upp með það.
1: Þannig að...
0: En áðið þú vilt andmæla ykkur?
1: Já, þetta náttúrulega var ákveðin tímabundin aðgerð sem var tekin til út af hækkunum olíugjaldsinn á Íslandi. Það var tekið þetta niður úr 24% niður í 11%. Til dæmis á Spánu var þetta líka gert. Þar var tekið þetta niður í 10% og Spánn fekk smá svona högg á puttana fyrir þetta, smá spark í rassinn. Þau komu samt upp með þetta og Ísland kemst líka upp með þetta hvort sem við erum í Evrópusambandinu ekki, sko.
0: Með því að fá spark í rassinn þá var það?
1: Já. En þú veist, Spánn komst líka upp með þetta, Ísland kemst upp með þetta. Það ekkert að fara að breytast þegar að kemur á olíugjaldi hvort sem við erum með í Evrópusambandinu ekki.
0: En frelsi þjóðuríkjana til þess að taka ákvarðanir í ríkisfjármálum að við vitum að það minna ef þú ert inn í Evrópusambandinu en ekki. Við þekkjum fréttir af því að Ítalir máttu ekki að hækka eftirlaun. Brussel stoppaði það. Það gengur nú eiginlega ekki. Það við viljum hækka eftirlaun og akkur að þau þurfum að fá samþykja ykkur í Brussel fyrir því.
1: Ég náttúrulega við komum núna úr allt öðrum áttum. Ég meiri hægri maður. Mér finnst vera mikið vandamál á Íslandi sem hægri maður. Mér finnst vera mikið vandamál aga í fjármálum. Og ég sé Evrópusambandið svolítið sem leið fyrir okkur, svolítið sem veg til þess að komast ákveðin aðna áfangastað. Mér finnst að vera áfangastaðurinn fyrir mér náttúrulega að gæta almannahagsmuna og jafnrétti á Íslandi. Partur að jafnrétti bara að allir eigi tækifæri til þess að stjórna sínu lífi, eignast húsnæði, verið góðri vinnu. Og mér finnst Evrópusambandið vera vegur í þessa átt. Þetta ekki lausn, þetta ekki engin galdra lausn. En þetta mun koma ákveðin aga og aðstoð til þess að koma til dæmis nefnum vöxtum svo að við unga fólki getum til dæmis keypt okkur húsnæði. Ég núna búin að vera að reyna að kaupa mér húsnæði upp á síkasti 70 miljonar krónur eign sem náttúrulega og mikið til að byrja með en þetta bara venjulegur kostnaður á Íslandi. Ég var að skoða svolítið samanburðin á Íslandi og öðrum Evrópuríkjum til dæmis og þá aðalega Norðurlöndunum til mér finnst það bara ekki verið rétt að við séum að byrja okkur saman við Grikkland eða Portugal eða eitthvað af þessum ríkjum. Ég var að skoða samanburðin á hinum Norðurlöndunum og þar til dæmis sko hæst, ég var að skoða 70 miljonar krónur eign á 25 ára óverðtryggðu láni. Með þessum skilurum þá erum við hérna á Íslandi að borga 505.000 krónur á mánuði. Þetta náttúrulega bara fáránlegt. Ég vil ekki, bæði ég og þegar ég eignast börn, ég vil ekki að við þurfum að vera að borga fyrir 8-9% vexti að brúti hött. Ef við skoðum síðan samanburðin á Norðurlöndunum, hæsta lánið þar, ég ætla hérna á Íslandi væru að borga 505.000. Hæsta lánið þar í Danmörku. Þar væru við að borga 290.000. Mér finnst þessi munur, þetta meira en 100.000 krónur munur á þessum löndum.
0: En áður þess að bæra saman við Norðurlöndin, þá er það ekki þannig að Ísland og Noregur séu með lang verstu lánakjörum. Og Noregur ekki í Evrópusambandinu.
1: Nei, ég var að bera okkur saman
0: við önnur. Þetta lítill munur á Svíþjóð og Noregi í sambandi við lánakjör og annað slíkt.
1: Já, en
0: Noregur er í Evrópusambandinu hitt ekki.
1: Noregur er náttúrulega í allt annan stöðan við. Við erum á stærð við, þú veist, ég held að sé einn fjórða eða eitthvað af Stokkólmi og við erum að reyna að halda upp efnahag og þessari sér íslensku krónu sem að bara er út í hött. Þetta eins og einn fjórði af Stokkólmi væri með sinn eigin gjaldeyri. Mér finnst það bara ekki meika sens upp á framtíðan að gera að reyna að halda þessari tilraun sem ég líti á krónuna sem tilraun sem að hefur bara mistekist.
0: En krónan hefur ekki sveiflað svo mikið undan fyrir 15 ár.
1: Samt erum að halda upp í 9% vöxtum og alltaf að reyna að koma upp í...
0: Við erum með tvær krónur, annars vegar verðtryggða og eins og er.
1: Já, akkurat. Og
0: hávavexti.
1: Það hefur oft verið sagt að það er frábært að skulda krónuna. Það er frábært að eiga krónuna, segi ég. Það er ömurlegt að skulda krónu. Þeir sem eru með einhver skuldir eins og lán eða eitthvað slíkt, það er nánast ómögulegt að hætta að skulda krónu sem almenn manneskja.
0: Nei, það ekki hægt að mæla með því fyrir nokkurn mann að taka lán í verðtryggðir í krónu.
1: Nei, akkurat og síðan fyrir venjulega fólk sem
0: kannski á... En Þórhildur, Óðinn vill ganga í Evrópusambandið til þess að ungt fólk geti keypt húsnæði. Hvað segir þú því?
2: Tja, ég sé engan veginn fyrir mér hvernig Evrópusambandið geti mögulega leist það.
0: Hann bendir á að sé lægri vaxtabyrði í næstu löndum sem í Evrópusambandinu.
1: Og minni verðbólga.
0: Og minni verðbólga.
2: Ertu þá að meina vegna þess að þau séu með evruna sem gjaldkeyrir?
1: Þau eru með evruna og síðan fá þau mikið atna, aukin viðskipti við önnur Evrópulönd sem að myndu koma þar meðal til Íslands samkvæmt Catherine Mann skýrslur sem var gefin út núna nýlega. Núna á næstu 10 árum samkvæmt Catherine Mann skýrslur sem var gerða 14 hagfræðingum allstaðar út allan heim sem alveg óháðir íslensku ríkistjórninni segja að næstu 10 árum getur viðskipt við Evrópu aukist 5-30% og þetta mun alltaf gjör breyta íslenskum efna
2: En er það samt ekki eitthvað sem við gætum gert sjálf?
1: Það náttúrulega alltaf sagt að við getum gert það sjálf en ef við gætum raunverulega gert það sjálf okkur erum við þá ekki búin að því við erum núna búin að fara gegnum alls konar ríkistjórnir búin að fara gegnum hægri stjórnir, miðri stjórnir, vinstri stjórnir það hefur engum tekist að gera þetta
0: Gera hvað?
1: Að bæta þessi, þetta vaxta umhverfi á Íslandi og...
0: Ertu þá fyrst og náttúrulega að tala ríkisfjármálin að hérna, beigja sig undir kröfur Brussel að við mögum ekki skulda nema vist, við mögum ekki vera með hallan nema vist, þetta tala það
1: Já.
0: Sem að tekið þú sambandi hérna í COVID
1: Já, ég vil sjá meiri aga í íslenskum efnahæg og ég held að það til lengri tíma munu gefa okkur meiri stöðuleika sem mun enda á því að bæta kjör Íslendinga og til muna.
0: Og það sem að við erum ekki höfum sýnt að okkur ekki treystandi að beygja okkur undir þessar kvaðir en þá viltu fá kröfuna frá Brussel.
1: Ekki stendala. Við þurfum alltaf að uppfylla ákveðin skilur sem sagt Maastricht skilurinn til þess að ná kröfum Brussels en ég held að það alltaf með íslensku krónu að reyna að halda upp eða sem íslenska efnahag mjög dýrt og ef við náum að losna eins við þennan kostna þá getum við til dæmis höldum uppi 1000 miljardar gjaldeyrisforða sem 20% af landsframleiðslu Íslands. Ef við værum ekki að halda þessu uppi þá getum við náttúrulega, þetta gjaldeyrisforði sem bundin annars staðar. Við getum til dæmis nota þennan kostnað til þess að setja í heilbrigðiskerfið eða í vegina eða eitthvað annað til þess að bæta lífskjör Íslendinga.
2: Sko, það vill nú þannig til að daginn að þá fór ég á fyrirlestur hjá vinstri við ESB þar sem bæði Solveig Anna og Frosti Sigurjónsson hagfræðingur kom með mjög góða punkta bara á þessari umræð og í umræðu við Jássina að það kemur eiginlega alltaf sú setning að evran sem miklu stöðuri heldur en krónan og ég get alveg skilið að fólk kemst að þeirri niðurstöðu en þegar maður kynni sér vild málið að þá sína gögnin fram á það að stöðuleiki evrunar tryggður með atvinnuleysi ungs fólks og fellur aftur á láglaunafólk og ég sé alveg fyrir mér hvernig fólk sem í forréttindastöðu og ekki í þessum áhættuhópum sem sagt þarna ung eða í láglaunastarfi geta sé það sem einhvern rosalega góðan valmöguleika en sem ung manneskja að þá bara mér hátna sem ung manneskja að þá bara heils mér ekki sá kostir sko fyrir ungt fólk í minni stöði það að lýsa einhverju svona dreymsýn evruna eða utópískan dreym evrunar gerir bara nákvæmlega ekki neitt fyrir mig eða aðra í dag Það sem þarf og raunverulega þarf að hlutum verði breytt hérna heima að ekki vonast eftir því að kannski mögulega eftir 10 ár að það mun einhver utanaðkomandi aðli sem býr ekki einu sinni hérna veifingur töfrusprota og bara laga þetta fyrir okkur. Ég trúi því ekki.
1: Nú erum við ekki að tala það að Evrópusambandið kominga inn og veifa einhvern törfarsprót og gera þetta fyrir okkur. Heldur við bara með því að fá stöður í gjaldari og fá bættan efnahag getum við gert svo miklu meira með því sem við höfum. Ef við tölum til þetta sem leiguverð sem að ég gerir ráð fyrir að vinstrafólk mikið að berjast fyrir að lækka leiguverð. Ef við skoðum bara það að þurfa að borga þessi gríðarlegu lán, það kemur inn í leiguverð. Oftast eru leiguverð sett af, til þess að segjum að ég kaupi íbúð og vil ég leigja hana út í 3 ár. Eina sem ég þarf að gera að reyna að borga af láninu mínu. Þetta mun beint hafa áhrif á leiguverðið. Ef við fáum betri kjör fyrir Íslendinga þá getur til dæmis suma ykkar markmiðum verið uppfyllt með betri efnahag.
0: Hérna, en Þórhildur bendir á þarna að vera með sinna eigin gjaldmiðil, veldur því að hann getur bara gefið eftir að þú lendir í efnaðarsvanda sem að þýði það að þú ert raumurlega að dreifa út kjararýrnum út í samfélagið til þess að standa af þér einhver efnaðslega erfiðleika. Þegar þú getur það ekki, að þá reynsla svo að það leiði til mikils atvinnuleysis sem að bitnar helst á ungu fólki. Finnst þér það að hafa eigin gjaldmiðl og geta brugðist hérna við efnaðarsamdrætti með því að láta gjaldmiðlinn falla?
1: Það eru auðvitað alltaf kostur og galla við allt.
0: Þetta eru slutningu, hvort viltu fá lægri laun og halda vinnunni eða viltu missa vinnunni og vara aðeins betur?
1: Við getum skoða til þessu raunni þegar við gátum lækka eða við gátum láta krónuna falla. Þar til dæmis með verðtryggðu krónuna sem er nánast ómögulegt að losna við ef að það kemur slík kreppa og við fellum krónuna þá gerist það náttúrulega bara sjálfkrafa ef að fólk, sérstaklega láglauna fólk sem að taka þessi verðtryggðu lán ef að þau eru með verðtryggðu lánin og verðbólgan springur eins og gerist þegar að krónun felld hvað gerist þá? Þau missa húsnæðið þau missa vinnu.
0: Það heldur húsnæðiskostnaðurinn áfram að vaxa en launin lækka.
1: Já.
0: En er þá geislu þetta að fara bara í þjóðaratkvæðagreiðslu og fella verðtrygginguna?
1: Það væri náttúrulega...
0: Ef að hún er vandamálið?
1: Það væri náttúrulega tilvalið.
0: Er ekki fullt langt að fara eitthvað inn í Evrópusambandið til að losna við verðtryggingu?
1: Ég bara sé það ekki sem möguleika að losna við verðtrygginguna. Íslandi er náttúrulega orðið að svolítið svona ólíkarki. Það er bara að eiga húsnæðan á Íslandi og vera með aðgang að þessum gríðarlegu fjármunum sem eru til staðar einna. Þú ert með svo mikið vald. Þeir eru að fara að berjast fyrir því eins og við sáum til, ég vil kannski ekki fara alveg svo langt, en við sáum það svolítið í til næs veiðigjalda frumvarpinu. Þetta fólk eru með svo gríðarlega mikið vald stundum með þess að meira vald heldur en þeir sem að stjórna landinum okkar að ef við reynum að fella þessa ólíkarkið sem metist aðar, það svo ótrúlega erfitt út því að þau geta að fengja fólk
0: til þess að koma inn. Þjóðnýta auðlindunar, þannig að það leysir þetta mál.
2: Nákvæmlega, en myndi innganga inn í Evrópusambandið laga það? Það fullt af ólíkarkiðum í öðrum löndum líka og við erum nú þegar að kljást við kapitalista hérna heima. Væri sniðið að bæta við fleiri stærri hákvöllum ofan í hafið?
1: Mér náttúrulega með Evrópusambandið erum við að tala að dreifa betur eða auka meira jafnréttið. Núna það þannig að það nokkur aðlar í Íslandi sem að eiga náttúrulega bara nánast allt. Þú veist, það eru...
0: Þannig er það, hérna, það eru bara örfáir sem eru að kaupa upp alla fjölmila í Frakklandi og það er bara að gera þurr fram að neða. Það er þegar búið að gera þá Ítalíu, þannig að...
1: En,
0: Það er ekki svo erum svo að þið bjargi þessu fyrir okkur.
1: Nei, en tökum bara venjulegt fólk sem dæmi. Ég sem ungu maður og þú sem ung kona, ef við ætlum að reyna að komast inn á bara fasteignamarka eða að við viljum gera eitthvað, er það í alvörinni réttlátt að við eigum að vera porga nánast 50% meira fyrir það sem eru, það sem margir líta á sem lífsnauðsynjar? Ég sé það ekki. Og bara bæði húsnæði og kostnaður á matvörum og mörgu öðru. Ég sé það ekki sem réttan hlut að við erum að borga 50% meira heldur en löndin í kringum okkur fyrir lífsnauðsynjar. Við sjáum það að fasteignakostnaður er meiri, matvörukostnaður er meiri, með meiri samkeppni, með meiri stöðuleika, eru þetta hluti sem að geta bæst ef við göngum inn í Evrópusambandið.
2: Hann verðist kannski vera hár þú veist, ég meina
0: þetta hver, þetta var vaxtakostnaður
2: já, þú veist, ég meina matvörukostnaður
0: já, hann verið þetta
2: og ég meina þótt að bónus sé ódýrasta búðin á Íslandi að það þýður ekki að hún sé ódýr og þótt að í Evrópusambandinu að þá séu lönd sem virðast vera með ódýrari mat að þá í heildina að þá er hann ekki ódýr þú veist
0: og
2: ekki þú veist, maturinn hérna er alls ekki ódýr en ég myndi ekki segja að hann sé endilega dýrari í heildarskinni út af því að við lítum á lífskjörin að þá er Ísland hæst á lífskjara lista á löndum sem eru í Evrópu og við staðreyndin bara svo að við erum með meiri pening inn á heimabanka fyrir allan þannig kostnað heldur en langflest lönd í Evrópusambandinu.
1: Já, það rétt að við erum ríkari heldur en flestir í Evrópusambandinu en hvað getum við gert með þannig pening sem við eigum? Nú bjóðum við í Svíþjóð bara rétt fyrir áramót. Í launin þar eru kannski aðeins lægri en kostnaðan er svo gríðarlega það er svo gríðarlega mikill munur á kostnaði á því að búa í Svíþjóð og Íslandi þrátt fyrir að launin séu kannski aðeins lægri núna þurfum við til þess að borga þú veist, stúdentalán sem eru bara fáranahá við þurfum að borga fasteignakostnað sem fáranahár ef maður dettur inn á leigumarkað á Íslandi þá nánast ómögulegt nema bara einhver risastórbreyting gerist í lífumanns það svo ótrúlega lítill sens sem að komast út af þessum leigumarkað það ekki raunveruleikinn sem að nágrannar okkar í Norðurlöndunum þurfa að lifa við
0: En þú nefnir Svíþjóð þá hefðu þau ná tökum á leigumarkaði sínum áður ekki engun í Evrópusambandið áður að tók upp evru það ákvarðan sem að þau tóku milljóna verkefni þau byggðu hérna, milljón íbúðir í eigu sveitafélagana sem að hafa raunverulega haldið niður í leiguverði bara fram á okkar tíma kannski aðeins að bresta núna en þeir eru umræður það að fara út í eitthvað slíkt átak aftur allavega meðal einhver að svía Þetta allt ákvarðanir sem þessi samfélag tóku áður en þau gengu í Evrópusambandið. Íbúðakerfið sem í Danmörku meirinn aldar gamalt byggt á kröfum verkalýðshreyfingarinn á sínum tíma. Þannig að í sjálfu sér gætu við byggt upp hérna réttarvend og öryggi fyrir leigjendur.
1: Það er ekki að gera alls konar
0: Það er ekki til að kemur, það er ekki einhvern Evrópu samþyktum leigjendur sem að kemur.
1: Nei, nei, nei. Við getum gert ótrúlega margt sjálf.
0: En við gerum það ekki.
1: En við gerum það ekki.
0: Akkur ekki.
1: Og þú er að spyrja aðra stjórnmálum en ég því miður ekki við völd eins og er.
0: En almenningur alltaf að kjósa, ég held að almenningur sé búin að kjósa þessa verðtryggingu burtu aftur og aftur, alltaf flokka sem einhvern veginn lofaði að fella verðtrygginguna.
1: En sem gerist aldrei.
0: Það gerir
1: aldrei. Því miður. Og við getum alltaf gert ótrúlega margt sjálf. Við erum þjóð sem eru þekkt fyrir hugvit og við erum ekkert óvitlaus. Við getum gert ótrúlega margt en síðan er raunverulegin hvort það gerist eða ekki. Það er raunverulegi munin og það að gera hlutina sjálf við þurfum ennþá að viðhalda því alveg eins og bara kostnaðan við það að halda uppi krónunni er svo gríðarlegur við myndum spara svo mikið og stöðuleiki er svo ótrúlega stór partur við viljum ekki vera að reka heimili bara eins og einhverjum fjárfestingarsjóði
0: en Þórhildur segir það sem þú sparar með krónunni það borgar raunverulega bara með atvinnuleysi ungs fólks
1: Sko, við getum skoða atvinnuleysi alla Evrópu. Ég held að nokkuð við sem að það sé enga forsendu fyrir því að Íslendingar myndu verða atvinnuleysir þrátt bara út af því að við göngum inn í Evrópusambandið. Atvinnuleysi í Norður Evrópu og Suður Evrópu ekki að sama þótt að við séu öll í Evrópusambandinu. Núna var ég í þar seinustu viku til dæmis með evrópskum stjórnmálmönnum og þá vorum við að ræða til dæmis Portugal. Atvinnuleysi þar er ekki út af því að þau eru í Evrópusambandinu heldur þetta ákveðið menning sem hefur skapast þar það eru engar forsendur fyrir því og engin raunveruleg tölfræði sem sýnir það bara Evrópusambandi skapar atvinnuleysi
0: Jú, það sem að fólk kannski er að benda á er að það sem að gerist í efnahagskreppu þegar þú ert með hérna getur ekki fellt gengið að þá bitnar það á atvinnuleysi Og atvinnuleysi þannig að ef það búið atvinnuleysi, þú búin að vera atvinnuleysi 2-3 ár, þá verður það alltaf bara erfiðara fyrir því að komast aftur inn á vinnumarkaðinn og allt innu verður þetta svona mein í samfélaginu sem að því að við bara aðlögum okkur alltaf að samfélaginu, við einhvern veginn aðlögum okkur að því og fólki á Spáni og við um Evrópu hefur bara eiginlega sætt sig við 20-30% atvinnuleysi með ungs fólks og það bara og endalaust koma einhverju fram sem að segja þetta að vinna gegn því svipað á verðtryggingunni hérna heima og ekkert gerist.
1: Sko, hagfræði virka þannig að allar ákvarðanir sem eru teknar hafa allt sem verið að reyna að laga hafa einhver önnur áhrif. Ég sé bara þann að valkost á milli að geta stjórna á einhver ein litlu krónu og stöðuleika. Það náttúrulega rosa gríðarlegu kostur að geta stjórna okkar einn aðna gjaldeyri. En ég sé bara kostin við það að hafa stöðuleika og geta rekið heimili sem ekki rekið eins og aðna fjárfestingarsjóður mun meiri kost heldur en að geta díla við þessa kreppu sem gerist á kannski 20 ára fresti.
0: Og þú telur að besta leiðin til þess að laga íslenskan húsnæðismarka sé að gangi Evrópusáttið?
1: Það náttúrulega ekki eina sem við þurfum
0: nei,
1: að gera.
0: Nei, það sé forsenda.
1: Það mun hjálpa okkur alveg gríðala.
0: Það sé ekki hægt að búa hér til heilbrigt hérna, húsnæðiskerfi meðan að við höfum krónuna, verðtryggða krónu og þessa háu vexti.
1: Það allt hægt.
0: Það, cirka,
1: það er allt hægt. Eins og ég segið, Evrópusambandi ekki áfangastæðurinn. Það vegur að áfangastæðurinn. Ég get farið til Akureyrar og tekið þjóðveginn eða ég get farið til Akureyrar og tekið hálendið á hest. Ég sé Evrópusambandið sem þjóðveginn sem við getum tekið til þess að komast á ákveðin áfangastæð og mun auðveldari hátt og mun aðna ábyrgari og öruggari hátt.
0: Þórhildur, ert þú fylgjandi eða viltu verðtryggingu?
2: Ha, geturðu endið því spurninguna?
0: Viltu verðtryggingu? Eða viltu afnema verðtrygginguna? Eða sættur við það að verðtryggingi sé bara það gjald sem við þurfum að borga fyrir að hafa okkar eigin gjaldmiðil?
2: Ég persónlega á því að verðtryggingin sé bara það gjald sem við þurfum að borga.
0: Já.
1: Þannig að ert þú fylgjandi því að fasteignafélög eins og heimar geti bara sett sem á fullt af til þess iðnaðarhúsnæði, setji verðtrygginga á leigusamninga á lítil fyrirtæki og venjulegt fólk hérna á Íslandi?
2: Nei.
1: En þá varum þá á móti verðtryggingu. Verðtrygging er bæði á leigu og lánum. Þannig að þetta verðtryggja nánast allt, það verðtryggjakrónu og síðan óverðtryggjakrónu.
0: Mm. Þú sættir við hérna verðtryggingu, en þessir háu vexti sem að eru í Seðlabankanum, er það vegna þess að vera með krónuna eða er það einfallega bara stefna núverandi stjórna Seðlabankans að halda upp í háum vöxtum og tryggja þar með eignir þeirra sem að eiga og láta þá sem að skulda borga fyrir það?
2: Ég myndi algjörlega segja að það sé stefnan.
0: Þannig að væri hægt að hafa lægri vexti? Á þess að hér eru því hvað, glundróði eða verðbólga eða...
2: Ég myndi segja það.
1: Og einn og kominn. Stýrivextir eru náttúrulega að hafa ástæði fyrir sér í samfélaginu. Við getum ekki leift samfélaginu. Ástæðan fyrir að það séu stýrivextir í samfélaginu er til að stjórna bara eyðslu almennings. Ef við bara setjum stýrivextir neyri í núll, þá erum við að fara gera aðna efnahagun okkar svo heitan að síðan mun koma að kreppa í kjölfarið. Við getum ekki verið með enga efnahagstjórn og þetta svona í öllum heiminum. Hagfræði segja það
0: en, bara en við... þetta getum ekki alveg verið þannig á þín að því að ef maður skoðar sko munin á verðbólgu og stýrivöxtum að þá Ísland bara algjörlega sér á bát í heiminum með hérna jákvæða stýrivöxt upp á 3-4% þetta þekkist hvergi annars þar.
1: Já, hún segjum að við myndum lækka stýrivextin er í 0%.
0: Nei, ég er ekki að segja að við verðum bara nálægt verðbólgunni eins og í Svíþjóð.
1: Já, en hvað er þá að fara að gerast? Við erum að fara að
0: eitthvað... Hvað myndi gerast hér sem að gerist ekki í Svíþjóð? Það sem að í Svíþjóð eru stýrivextinni nálægt verðbólgunni, en hérna erum við með raunvexti stýrivexta bara í 3,5-4% og þar lendi hérna, raunvexti húsnæðislána í 7,5-8% sem að náttúrulega enginn getur staðið undir.
1: Hagfræði er náttúrulega miklu meiri aðna sálfræði heldur vísindi. Við getum alltaf gíska það sem mun gerast. Það sem ég held að mun gerast er að við, ef við lækkum stýrivextina til muna, ég náttúrulega ekki það náttúrulega ekkert skemmtilegt að hafa stýrivextina í 7, hvað, það ekki núna 7,25 eða 7,5%?
0: Það hækkuð það ekki, 7,5 eða 7,75, ég maður það ekki.
1: Þetta náttúrulega umrætt. Ef við lækkum samt bara stýrivextina mjög hratt, hvað mun gerast þá, fólk mun byrja að eyða meira, við, þetta mun vera svona eins og 2005 og það í kring og
0: gallin við stýrivextina sá að þeir sem að borga eru þeir sem að skulda ef það eru ómikið peningum í umferð þá getur bara lagt skatt á þá sem eru með miklu peningana en þið viljið það ekki viðreist kannski
1: ég náttúrulega ekki í forsvari fyrir viðreist sko. Ég bara meðlumur
0: engin... þú sagði ráðan að vera hægri maður og hefði sagði öðruvísi sjóna miðaldurinn
1: ja, ég miðju til hægri maður og ég ekki í forsvari fyrir viðreisn, ég ætla bara að taka það fram.
0: Fyrir ekki, þú sagðir áðan að vera hægri maður, þessum að leiði ég mér að segja þetta.
1: En það, ég get náttúrulega gíska endurlega hvað muni gerast, við vitum ekki fyrir víst, en það sem ég tel að muni gerast að við munum vera alveg agalaus, við munum byrja að taka ómikið lánum, við munum byrja að eyða ómiklu og við munum lenda í sömu stöðu við vorum 2007. Eða allan að svipaða stöðu.
0: Ok, en ef við gangum í Evrópusambandið þá var bara leggjum við niður Seðlabankan fáum hann að 900
1: miljard hann mun að vera til staðar
0: 900 bara... miljard af gjaldeyrisvaraforðið sem að þú vilt dempa inn í
1: nei.
0: Ok, ég sleppi því en þá lækka húsnæðisvextir við það að við gangum í Evrópusambandið og tökum við Evrópu eða hvað?
1: Sorry, hvað segir
0: það? Lækka húsnæðisvextir við það að við gangum í Evrópusambandið
1: með tímanum, það mun ekki gera svona En það mun gerast vonandi með lengri tíma.
0: Trúið þú því að það gerist ef við göngum í Evrópusambandið þá lækki húsnæðisvextir?
2: Ég var stemma.
0: En ekki það að það sé svona líklegra til lengri tíma. Þú bara telur að vera of mikla óvissu til þess að taka þess ákvörðun.
2: Já, ég eiginlega bara, ég get ekki komið á þetta.
1: En alltaf ekkert, það farin í Evrópusambandið mun ekki laga neitt strax. Þetta langtíma verkefni. Ég líti ekki á þetta sem eitthvað sem mun laga Ísland á einu eða tveimur árum. Ég líti á þetta sem framtíða verkefni. Ég ekki stjórnmálinn til þess að laga það sem að gerast í dag heldur að reyna að skapa eða mitt markmiði í stjórnmálum að reyna að skapa framtíð þar sem að fólk á raunveruleg tækifæri hérna á Íslandi. Ég ekki að reyna að komast inn í Evrópusambandið út af því að mér langar að gera Þýskalandi eða Frakklandi eða Svíþjóð eða Danmörk eitthvað betra. Ég sé þetta sem besta valkostin fyrir því að bæta lífskjör Íslendinga, bæta tækifæri Íslendinga og ástæðan fyrir sérstaklega núna í ágúst fyrir því að segja já er bara það að fá að sjá hvað í bóði. Mér langar að sjá að við getum fengið að stjórna okkar eigin aðna fiskimiðum og landbúnaði, við erum okkur að gera sjálfvæsni sem að make sense fyrir Ísland markmið Íslands og Evrópusambandsins eru þau sömu við viljum sterk lönd Evrópusambandi ekki að reyna að fá lönd inn í, ekki að þau séu eitthvað sækjast eftir í en Evrópusambandi vill ekki sjá lönd koma inn og veikjast til muna
0: Nei, það eru svangur rökk fyrir því að Evrópusambandi hafi veikt Grikkland til dæmis í
1: hernars, við erum alltaf bara
0: ekki þá sögu.
1: Já, en við erum alltaf bara alls ekki í sömu stöðu Grikkland
0: það eru margir sem að segja að Evrópusambandið hafi veikt Eystrasaltslöndin með því að láta þau beygja sig undir svona nýfrjálsökjulegar hugmyndir í ríkisfjármálum og veikja raunverulega svona grunninn við því samfélagsins að gera þau veik
1: já,
0: þannig að þessi rök er alveg til að Evrópusambandið hafi
1: hann
0: er ekki fráleitt hugmynd þetta er bara þetta er rætt og
1: ég skil það alveg
0: en allt hefur kostu og galla
1: við þurfum alltaf að skoða samanburðin á löndunum við erum ekki Grikkland og við erum ekki fyrirandi Sovjetríki eða Eystrasaltsríki eða eitthvað þannig. Við þurfum að skoða samanburðin við Ísland og önnur sambærileg ríki eins og þau sem eru til staðar í Norðurlöndunum þess vegna reyni ég alltaf að tala bara út frá því sem að hefur gerst í Norðurlöndunum og er til staðar þar.
0: Þórhildur, sko hugmyndin á baka Evrópusambandið að hérna Evrópuríkin tæki höndum saman til þess að hérna þróast í sameiningu, tryggja frið í álfunni. Ertu á móti svona Evrópusambandinu sem hugmynd eða ertu á móti því hvernig Evrópusambandið hefur þróast?
2: Ég á móti því sem eða bara hvernig Evrópusambandið hefur þróast. Þetta markaðsdrifið yfir þjóðlegt kerfi. Og það sem ég hef rosalega mikla áhyggjur af bara afstaða Evrópusambandsins gegn þjóðamorði. Ég hef rosalega mikla áhyggjur af herfæðingu svo líka Frontex sem landamæra og strandgæslustofnun á vegum Evrópusambandsins sem ber ábyrgð á staðfestum 73.000 dauðum. Palestínumál eru vandamál.
0: Áttu við þá sem að hafa farist í miðrahafinu?
2: Já, eitthvað svo leðs. Og atna, ESB líka í virkum viðskiptum við Ísrael og algjörlega aðgerðalust gegn þjóðamorðinu.
0: Við erum í virkum viðskiptum við Ísrael.
2: Já, og ég á móti því.
0: Já.
2: Ég vil ekki að það aukist með inngöngu í Evrópusambandi.
0: En þú nefndir Spán áðan. Spán hefur verið með svolítið svona aðra afstöðu gagnvart Ísrael heldur en Evrópusambandið sem held. Ekki ákveðið svigrúm til þess að ríkin, að því að Evrópusambandið tekur ekki yfir utanríkisstefnu ríkjanna? Sumir í NATO, önnur ekki NATO.
1: Sumir í Schengen, sumir ekki Schengen.
0: Já, þannig að það í alveg þannig að þú beygir þig undir í utanríkismálu og fellir ekki í burtu hérna, allt fullveldi þótt að margir neyjar að vilji tala fullveldi, það nú kannski frekar svona hægra megin sem að menn nota það hugtak.
2: Sko, varðandi fullveldið, þá rosalega oft vísað í að við fáum sæti við borðið og í ofur einfaldriði mynd þá ESB þannig uppbyggt að heildarhagsmunir sambandsins eða uppbyggð af heildarhagsmunum sambandsins eiga ávallt að vera í forgrunni og áhrif ríkja því í samræmi við íbúafjölda og við yrðum fámennasta og áhrifa minnsta ríki sambandsins. Ísland fengi bara til að taka sem dæmi 6 þingmenn af 726 á Evrópuþingi.
0: Sem er svipað á Malta og það er ekki alveg þannig að Malta sé alveg að gefast upp á því að hafa svona fáa þingmenn. Þessi smærri svæði það sætta sig bara við það alveg eins og bara
1: líka,
0: minni kjörta minn sætta sig við færri þingmenn. Og...
1: Ég líka bæta því við að með við höfðatölu þetta mun fleiri þingmenn en við ættum í raun og vera að fá.
0: Þannig að þú ert að meina að þetta sé svo lítið að við munum hvort sem engin áhrif hafa.
2: Svolítið svoleiðis.
1: Við tölum til dæmis því þú talar um herfæðingu í Evrópusambandinu. Ef að það myndi verða að raunveruleika þá væri það ákvörðun sem að segjum að við myndum koma inn í sem að 28 mismyndir ríki myndu þurfa að samþykja. Það fara einhver svona stóra breytingar í gegn nema allir samþykja. Og Ísland hefur þar eitthvað að segja. Við höfum algjört neitunarvald sérstaklega þegar kemur að svona stórum breytingum. Grikkland gæti sagt nei við herfæðingu eða Austurríki gæti sagt nei við herfæðingu bara sem dæmi út af því að til dæmis í Austurríki herfæðing í Evrópusambandinu beint gegn að stjórnarskrá Austurríkis. Þau eru aldrei að fara að segja nei við einhverju herfæðingu þar. Nei, þau eru aldrei að fara að segja já við einhverju herfæðingu þar.
0: Bara sem dæmi. Það nú hljótt að breytast eins og hérna breytt afstaða þjóðverja til herfæðinga núna heldur var bara fyrir 3 árum.
1: Já, já, það getur allt breyst. Samt sem aða þá þurfa öll ríki að samþykja svona stóra breytingar og þetta eru 3 mismunandi stofnanir og með að við höfðatölu erum við með mjög mikið vald í raun og veru, værum með mjög mikið vald í raun og veru innan Evrópusambandsins.
0: Þorði má ég spyrja öðru, að því að stundum þegar maður hlustar á svona neyjara, að þá finnst mér eins og séður að tala gegn EES-um. Ef það ætti alltaf ganga tilbaka sem þeir telja að vera slæmt við að ganga inn í Evrópusambandið, þá ættu við bara að segja upp EES-um. Myndu þú vilja skoða það að því að þar fáum við kannski 80% segja sumir að því sem að tilheyrir aðild af Evrópusambandinu er komið inn í EES-um. Myndu þú vilja endurskoða hann?
2: Ég persónulega myndi vilja endurskoða EES-samningana.
0: Og þú telur hann að við ekki gert að við haft meiri kosti heldur galla?
2: Mögulega á sínum tíma. Ég var náttúrulega bara ekki fætt til að svo umræða var í gangi.
0: Þú ert ekki heldur ekki fætt 44 þegar það lýðveldið að stofna það.
2: Þannig
0: að við þurfum að við erfum hérna flest og sinnum við með einhverjum hætti. Reynum að skýla því til næsta kynslu.
1: Ef við skoðum...
0: Þú ert myndið þá vilja endur skoða EES-samninginn.
2: Já.
1: alltaf mjög mikið af þeim rökum sem eru gefin í dag bæði frá vinstri og hægri hliðinni frá jáinu eru eiginlega þau sömu og atna, voru gefin fyrir EES-samningnum og EES-samningurinn hefur sýnt það bara núna seinustu, hvað þetta, 32 árin að þetta hefur verið einn besta ákvörðun
0: sem hefur það komið fram?
1: Hvað segir
0: þið? Hvað hefur það komið fram? Það eru margir fullir það þetta. Ef þú skoðar til dæmis hérna, landsframleiðsla á mann, hvernig hún hefur vaxið eftir 91, að þá það bara helmingurinn af því sem að hún óx hérna, sama tímabil á undan. Þannig að menn fullir þetta alltaf.
1: Já.
0: Og ég með þess bara vantæla að vísa því einhverja hvað skýrslu hagfræðisöfnur á háskólas. En minnst þetta ekki svona augljós, sko.
1: Við erum alltaf bara byggt allan okkar efnahagi kringum viðskipti við Evrópusambandi. Ef við skoðum til dæmis bara viðskipti sem hlutfall af til heldar viðskiptum Íslands, þá held ég 77% af þeim fara til Evrópu. Þetta væri...
0: Það verður mjög erfitt fyrir okkur að bakka tilbaka.
1: Já,
0: það... Þú breytir ykkur og þá aðlagar fólk sig að þessu og við höfum aðlagast viðskiptum við Evrópu miklu meira heldur en hefðu við orðið ef við höfum ekki verið með samningin. En það ekki þar með sagt að það hefði verið okkur svo heillaríkt eitthvað.
1: Þetta hefur náttúrulega samt bara auki viðskipti við Ísland svo gríðalega. Við getum til dæmis líkt þessu við Brexit þar sem það var tala alls konar ókosti við Evrópusambandi en raunveruleikin bara sá að Brexit hugmyndin ekki svo slæm en það sem gerðist að þau byggðu bara allan efnahag sinn upp í kringum viðskipti við Evrópu leið og það tekið úr sambandi þá sjáum við raunverulega munin við getum
0: sko þessum getur eitthvað sagt að þessum skulum við vara okkur á því að fara þann inn því það bara næstu ómúlegt að komast út
1: það ekki
0: bara að það skellur hurðin og eftir þau lappar inn bara ekki fara inn í þetta herbyggi getur eitthvað sagt með þessum rökum
1: Já, það hægt að koma með mótrök. En atna, við sjáum það bara ef við skoðum viðskipti og efnahag og alls konar aðra tölfræði. Ísland búið að byggja upp allan sinn efnahag og búið að græða alveg gríðarlega frá þessum EES-samning. Við værum ekki í sömu stöðu, það náttúrulega fullt af atna, bara tóllum og alls konar sem að við fáum að græða af út af því að við erum í viðskiptum við Evrópi. Út af EES-samningnum ef við kippum þessu sambandi eins og sumir sérstaklega vinstramegin við jáið eru kannski gefa til kynna, segja ekki beint þá gætu við mögulega sé að svipu áhrif og hafa gerst í Bretlandi núna á senastu 10 árum við skytum við Evrópu muni ekki að halda áfram að vera svona sterk ef við tökum þetta sambandi
0: Þessu EES-samningin
1: Já, EES-samningin þar segja
0: Herðu, ég heyri svolítið talað að fólki finnst svona umræða að vera svolítið erfið og löguleg.
1: Sýlega.
0: Þið eru eiginlega fólki sem engi vill lita. Harf ákveðið sikkurum megin og reynir að lemja hvort annað í hausinn með ykkar rökum og ekkert að gerast.
1: Sann festist ég alltaf í að samlæða með einhvern er í bæði sem vill tala erum
0: samt. Það er alltaf að spyrja ykkur að reynsluna af því. Hvernig finnst ykkur svona umræða? Finnst þið fólk, hann var áhuga á þessu? Svo til ég að vera í umræðum mynda, finnst þetta líflegt og skemmtilegt?
2: Mér finnst þetta rosalega líflegt og skemmtilegt. Vist, ég kannski ekkert mín besta átgáfa akkurat núna, en það fyrsta viðtalið var svolítið mikið stressuð. En þegar ég í mínu elementi, þá elska ég að tala við fólk þetta og mér finnst ógæslega gaman að sjá hvað þetta mál snertir marga. Og já, þú veist, við erum ekki neikvæð, þú veist það bara rosalega margt mikið skemmtilegt og skemmtilegar umræðir sem ætti að taka við fólk
1: Já, ég sé allt, ég hef verið mér finnst það persónulega mjög skemmtilegt en það ég bara algjör nörd þetta ég hef verið kallar alls konar ljótur nöfnum og sagt að ég segi kókaðin geðsjúklingur og föðurlandsvikari og alls konar en bara þegar að fólk
0: Mörgða fjallkonunni
1: Já, alls konar atna, hlutir hafa verið sagður mig núna eftir að koma inn í þessu umræði en þegar að fólk kemur inn og rósa manni og kemur kannski upp að manni segist bara vera ótrúlega sáttu með það sem maður er að gera og bara það gerir þetta allt þess verið og mér finnst umræðan sjálf kannski bussi frá mér og mínum persónulegu upplifunum hún, ég skil alveg að fólk segir þetta sé leiðilegt og svona almenna umræðan ekki það spennandi eða skemmtileg ekki stríkala jákvæð heldur
0: Nei, almenna umræðan, ég held að það sem að ég var eiginlega að vísa, ég held að fólk hafi minnst þólk að hvert að hlusta á til dæmi Sigmund Davíð og Þorgerður Katrínu vera að tala með þeim á gert svo lengur fyrir því
1: við sáum til dæmis
0: það sem svo gaman að fá ykkur og annars svona fólk til þess að ræða þetta þetta mikilvægt mál
1: þetta mjög mikilvægt mál
0: það, og það má eiginlega ekki festast í þessu hérna nagginir í þingi sko.
1: Akkurat og þetta náttúrulega gæti verið stærsta hagsmunamál bara okkar kynslar og okkar bara lífstíðar og við sáum það til dæmis núna í þáttunum í Silfrinu aðna með Sigmund Davíð og Hönnukötu og Lilju og hver var aftur fjórði
0: Já, óbærilega leiðilegt
1: Óbærilega leiðilegt og til að fólk fer bara í einhverja skotgrafi sem þið ekki tilbúin
0: Það er ekki hann var hann
1: Hann reyndar
0: Dagur B. var alltaf að segja það sama
1: Já, Dagur reyndar ótrúlega skemmtilegur í persónu en svona að almenna umlegan hefur verið ómikið ofan í skotgrafum og fólk alltaf frekar að ráðast á mannum frekar en boltan og mér finnst það ótrúlega leiðilegt hvernig hún hefur þróast þessi umlegan og hún minni örugglega þróast í verri átt núna sem líður á sömurinu.
0: Heldur þú það?
1: Ég hrættur það og ég held það en ég vona virkilega vona að það gerist ekki.
0: Heldur, óðinn í svona félagi sem meira að minna fólk eins og hann. Þú ert eins og í félagi það sem að á stoppfutunum ykkar það var bara Snorri Más og þetta selfie og eitthvað fleira. Er heldur í skríti kompani að vera í?
2: Þetta mjög spes en samt rosalega skemmtilegt. Þú veist, það eru margar útgáfur af neyvíinu og við komum allan saman og erum sammála þetta þótt að þetta sé mögulega það eina sem við erum sammála en ég hef rosalega gaman að þessu
0: Þannig þegar finnst þetta að vera kröftugt og svona líðræðislegt að vera í þessu máli
2: kröftugt og mjög líðræðislegt enda er þetta þver pólitísk samtök hérna erum við bara eiginlega allir flokkar nema tveir að koma saman varðandi þetta málefni og vinna saman þú veist, mist ekki á þetta
0: Allir ámennar hans megin er bara samfélgin og viðreist
2: Já.
1: sem er ekki satt sem er ekki satt
0: Nei.
1: Það þarf ekki að leita land til
0: þess
1: að finna
0: Það er að hljóta vera ykkur fleiri með við kannanir sko.
1: Það er fólk frá flokki fólksins og píratum og maður þarf ekki að leita land til þess að finna fólk
0: það hefur verið
1: vistu grætna
0: Þegar einhver könninu var gerð afstöðu til hérna ég man ekki hver spurningi var þá hvort það ættum að gangi að Evrópusátið að þá kom til þessi ljós að meðal kjósenda sósialista og meðal kjósenda flokks fólksins og vinstri grætna voru sko eiginlega fleiri jáarar heldur en neyjarar
2: og þá hafa menn sagt
0: að vandinn bara fórust að þessara flokka sem að hafa vilja reka einstrengislega afstöðu til Evrópu
2: Já, ég bara, fyrst, það kemur ekkit óvart að það sé niðurstaðan en það eru hægri mennirnir búin að vera mjög duglegri í að taka þessi samtöl og vinstrið hefur ekkert verið eitthvað sérstaklega að gagnrýna Evrópusambandið og ég er eiginlega bara handviss það að þegar við tökum þessa umræðu munið þau skiptum skoðin
0: Þannig að þú sér fyrir þér að sé þess að vinstra fólk sem að vill gangi að Evrópusambandi að þau hefur bara heyrt hægri rögg sem er Davíð og félagi að halda þeim fram
2: Já.
0: Og svo heyra þeir þína rödd að þá segir aha Evrópusambandi er nú ekki alveg
2: bara rödd vinstri sinns
0: ég hef ekki að velja Evrópusambandi af því að þeir sem hafna því eru andstæðingar mínir
2: Já.
0: Það er
2: það er algengara heldur en ég hjælt. Ég fekk skilaboð á bara samfélagsmiðlum sem var manneski að spyrja mig út í af hverju ég væri móti Evrópusambandinu og svo þegar ég útskýrði það og þá sagði manneskjan við mig bara á, þú veist, ég hjælt að þetta væri gott út af því miðflokkurinn er á móti þessu og það sem við erum að sýna fram á með þessu er að það er ekki bara miðflokksmenn sem er á móti þessu og að eins og ég hef sagt að það eru margar útgáfur af neginu og við erum öll einhvern veginn með okkar ástæðis
0: Þannig þú ert ekki hrætt að þú farir að vera á móti nýjum húsum og fleira sem að og bara fara að borða hrátt hakk Herru, og þú ert hrætt að umræðin verið erfið í svo
1: Já,
0: en þú ert ekki á því eða eitthvað
2: Ég er ekki á því þú veist, ég meina vissulega að þá fólk sem beitir orðum mjög illa og ég stið það engan veginn við viljum rækta málefnalegar umfræður og styrkja við þær og virkja fólk í þessu og já, það eiginlega bara allt sem þetta í hug
0: Ok, síðast þegar var þjóðaratkvæðagreiðsla þá var yfirgnæfandi meiri hluti sem studdi nýja stjórnarskrá það hins vegar var ekki úr því máli margt bendi til þess að niðurstaða núna getur orðið mjög naum og ef við leikum okkur aðeins að því hvað merkir það ef að hérna munar sko 13 atkvæðum hvað þarf að gera við það
1: ég vil sjá bara meira, segna meira hluta það eina sem að ég í þessar atkvæðagreiðslu sem
0: það er það að segja að ef að væri 52% hérna sem að segja já, 48% nei, að það sé of naumur meiri hluti til þess að það sé raunverulegt umboð til þess að kjössum
1: nei. Ég bara svo lengi sem það bara
0: breytt atkvæði
1: þá vil ég fá að allavega fara niður þennan veg sem að við ætlum að fara 29. ágúst Og þetta gildir í báðar áttir.
0: En hægt að draga helmingina þjóðinni inn í Evrópusambandið þegar hún vill ekki fara það?
1: Við erum náttúrulega ekki að draga helmingina þjóðinni inn í Evrópusambandið núna 29. ágúst. Þetta verður alltaf önnur spurning þegar við förum í seinna atkvæðagreiðsluna eftir að við erum búin að breyta eða fara í gegnum þessa vegferð sem við viljum fara. En núna, ég lít á spurningin núna 29. ágúst sem bara það hvort við viljum fara í samninga við þeirra eða ekki og í þessum kostningum þá vil ég bara sjá þú veist, eitt atkvæði er nú fyrir mig persónulega það en, önnur spurning, ég veit að Kristján Frosta búin að tala eitthvað annað en ég tel eitt atkvæði vera nóg það meiri hluti þjóðarinnar
0: hún verið alltaf raukandi svona að þetta geti klofið þjóðina með einhverjum hætti og þetta
1: væri
0: og
1: ég skil það alveg að þetta mun kljúfa þjóðina en við sjáum það allar stóra breytingar kljúfa þjóðina NATO klauf þjóðuna EES klauf þjóðuna við sáum það núna nýlega í Ungverjalandi það klauf þjóðuna ætlum við að segja það bara út í að þetta klauf þjóðuna þetta sé slæmur hlutur ekki, ég bara sé ekki alveg rökin í því ég skil að hún vill vera varfærin í þessari vegferð en það hún forsætisráðherra en ég persónulega vill bara sjá meiri hluta sama hver hann fara niður þannig veg síðan getum við tala hvað kemur eftir það
0: Þórhildur, hvernig lítur þú á það? Ég meina ef að hann vinnur með einu atkvæði þá bara svona lýðræðislegt að sætta sig við niðurstöðuna í lýðræðislegum kosningum eða þau bara strax daginn eftir komin í ný samtök hérna sem eru gegn aðildinni ekki umsóknir heldur bara aðildinni
2: Já, ég veit ekki alveg hvernig ég á að svara þessu ég ekki búin að
0: Þetta eiginlega spurningu hvort þú óttist að þetta mál einhvern veginn búið til gjá sem svolítið hættulegt í pólitík það hættulegt í, bara í Londonum í kringum okkur, við sjáum meina, að þetta maður ætti helst ekki að leika sér að þessu
2: Já, ef það munar eina ákvæði þá ég vissum að það fólk sem verður brjálað en á sama tíma þá alltaf eitthvað fólk sem verður brjálað þannig að ég veit ekki
0: Já, þetta svona spurningu hvar umbúði liggur en að Guðrún Hafsteinsdóttir vann í formannskjör í og með einhvern veginn finnst manni svo langar en aldrei veittin eiginlega fullt umboð og með er eiginlega búin að vera að sækja vinnu sem formaði síðan
1: en ef við skoðum bara þessar atkvæðagreyslur það þú veist, ríkistjórnin þarf ekkert umboð í raun og bara ef við skoðum lögin það þarf hún ekki einhverja utanaðkomandi
0: hún vil ekki sækja aðild ef hún tapar sko
1: nei, akkurat mér finnst þetta að vera lýræðislegasta leiðin til þess að fara ef við fáum nei með einu atkvæði þá þarf hún að mínu mati að virða þá niðurstöðu og ef að það kemur nei með einu atkvæði og þau fara ekki eftir í sem að þau munu gera trúi ég ef að þau fara ekki eftir þessu þá ég mættur niður austurvöll að mótmæla
0: mér alveg sann líka mjög ólíklegt svona sérstaklega bara út af flokki fólksins og fleira ríkisstjórna að ég sé það bara ekki geta gerst að ríkisstjórnin fari gegn
1: Akkurat.
0: Höfnun sjóðarinnar á þessu en hvernig fer þetta, Þórhildur?
2: Hvernig fer hvað nákvæmlega?
0: Sjóðaratkvæðagreiðslan, 29. ágúst ég byrjaði að spá
2: já ég meina ég ætla að trúa á það að það verði nei.
0: Nei, bara næst eða 60-40 eða
2: Ég veit ekki,
0: ég að við að spá tölustöldum það sem hefur ekki gerst sko.
2: Já. Sko, ég auðvitað engin spákona en ég ætla vonast eftir því að það væri meiri hluti sem nei og þá 60-40 eða jafnvel 70-30
0: Svo mikið?
2: Já
0: Ok, Óðinn
1: í þessu aðkvæðgreyslu vona ég þetta til þess að sjá 100% 0%
0: en, allir kjósið eins og þú
1: já, allir kjósið eins og ég vonandi en það náttúrulega engin raunuleiki raunhæft myndi ég spá 60-40 en síðan bara sjá við til hvernig það fer vonandi verður umræðan góð og málefnaleg og fólk er að ráðast á boltan frekar heldur en manneskina
0: Við lifum náttúrulega í samfélagi þar sem að fólk eins og þið er eiginlega ómúrið fyrir ykkur að spá af því að við vitum að við lokumst inn í svona búblum og eitthvað fleira þannig að svona sans sem að við höfum og gátu kannski haft hérna, fyrir samfélagsmiðla og fyrir algoritma og það allt saman að hann er eiginlega búið að taka hann af okkur
1: Það er náttúrulega alltaf erfitt að sérstaklega þegar maður fastur inn í einhverjum svona bergmálsellum eins og við erum í raun og veru það alltaf erfitt að spá raunhæft
0: Þannig að Ætli þið hafa kapraður svona ungsvols og svona nú þegar þið komið svona
1: Það væri ansið skemmtilegt sko ég væri til að rökra oftar við aðna fleiri sem að segja nei sko
0: En það líka skemmtilegt að hafa ekki bara fundið það sem að þið eru að messa ykkar málefni og þið ykkar málefni heldur líka það sem að þið hittist og brýnið rök ykkar
1: Ég fagna nefnilega það að þið hafi stofnað nei við ESB það ekki það sem félagi kallast
2: Ung
1: gegn ESB akkurat. Ég fagna að þetta hafi verið stofnað til mér langar umræðan sé tekin af unga fólkinu við sáum það í Brexit að þetta var ákveðun sem var meira tekin af eldra fólkinu, ég vil sjá ungt fólk mæta kjörstað og taka sér afstöðu til þess hvort þau vilja segja já eða nei
0: Fólk hefur fimmt út af jadgværið kannski
1: Jú, ég vil bara ungt fólk, ég fagna því alltaf að ungt fólk taki sér afstöðu þegar kemur á stjórnmálum og minnst vera allt og lítið gert að því og það hefur náttúrulega alltaf verið vandamál hjá ungu fólki bara mæta kjörstað sem að bara líraðislega réttur okkar sem hefur verið barist ótal mörgum sinnum út allan heim og mér finnst ungt fólk þurfa að nýta sér þetta tækifæri betur.
0: Já, mér finnst það mætti svona gamli kallar sem eru svolítið fyrirferðamiklir mætti svona aðeins draga sér til hlés. Stundum finnst mér líka að fólki sem ekki alveg ákveðið, að það megi líka fá svolítið svið. Það getur verið svona þreytandi að hlusta bara á eins og það séu svona skýrir kostir einhvern veginn sem búið er ákveða og maður komi að ákvörðun eiginlega þar sem er búið að taka hana með stallilega að sé eitthvað svona einhver umræða sem að maður fær að velta bara ýmsu fyrir sér á þess að liggja alltaf í hvort viltu já eða nei sko.
1: Já, alveg samanlega
0: En að við hérna munum búa til einhver umræðu hérna og vonandi verið þið með líflega umræðu á ykkar félögum og kannski sameila en takk fyrir að koma hingað Þórhildur Neyjari og Óðinn Jáari en við ætlum að halda áfram hérna að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf hérna við rauðaborðið næsti kaflir eftir augnablik
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Jæja, þá hjá okkur settur réttur, við ætlum að ræða lagaleg álitaefni
7: næstu mínútur sem tengjast fréttum líðandi stundar. Hann kominn hjá okkur sérfræðingurinn í lagalegum efnum, lögmaðurinn Gísli Tryggvason. Vertu velkominn Gísli.
8: Takk.
7: Sko, eitt af þeim málum sem að mikið rætt núna, það eru hvalveiðarnar. Og hér var Valgerður Árnadóttir sem fer fyrir friðunarsinnum í gær hjá mér og hún heldur því fram alveg blákalt að það séu kol ólöglegar veiðar vegna þess að þær stangist á við mannúðarlega aflífun dýra. Hefur byrjað þar?
8: Já, sko... Ég hef reyndar ekki séð þetta við tal og hef verið svolítið önnum kafin undanfærið en ég hef fylgst aðeins með bara fyrirsögnum og þekki þetta mál, já, hvað sé ég, bara í gegnum tíðina og það má eiginlega segja að því hún nefnir þetta að lagalega séu þrír hugsanlegir annmarkar sem að geti reynt á í dómsmáli.
7: Hvorki meirinni minna?
8: Já, alveg sama hvað manni finnst um svona, ég ætlum við frekar mikill nýtingar sinni sjálfur en ef ég legg þá pólitík bara til hliðar og segi lagalega þá er það í fyrsta lagi þetta sem þú hefur eftir Valgerði að efnislega kunni þetta bara að stangast á við lagareglur um meðhöndlun dýra eða drápdýra og mannúðlega

0: matskenda reglur sem að svona kannski pínliti á brattana sækja að sannfæra dómara að stjórnvöld hafi veitt leyfi til einhver sem að stangast á við lögin, það gerist samt stundum. Og því til stuðnings má nefna að Svandís Svavarsdóttir þáverandi umhverfisráðherra bar fyrir sig að þetta væri óljóst þá í hennar huga sér á þeirra og frestaði held ég þá veitingu leyfis allt og seint að vísu sko það var kol ólulegt á mínum að sko að gera það svona
1: kallaði, fyrirvara kallaði líka á dómsmálar
0: já, já, og bóta skildi ég man ekki hvernig það enda
1: já.
0: En þetta sérst fyrsta áldum að það efnislegt sem að kannski aðririnn lögfræðingur betra dæmi, kannski dýrafræðingar einhverir, hvernig best að drepa dýr eða þar að drepa þau
1: já.
0: Síðan það það atriði sem ég hef tjáð mig áður held ég, það var 2009 þegar hrunstjórnin var enn við völd sem starfstjórn hafði sagt af sér og það voru bara nokkri dagar held ég í minni hlutastjórn eða hvað það sé, bráðabirastjórn eila Jóhann og Steingríms þá tók Einar K. Guðfinnsson held ég sem þá var kallaður matvælar á þeirra og var sást yfir þessum málaflokki þá tók hann sig til í starfstjórn og veitti leyfi til hvalveiða og það fannst mér mjög hæpið af því að starfstjórnin eigi ekki að taka segir allavega kenningin stefnumarkandi ákvarðinir heldur bara sinna því sem þarf að sinna og þó að Björn Bjarnason hafi skrifað mjög fína grein heimildi starfstjórn og rökstutt svolítið gags þetta viðþorf með vísan í hvað starfstjórnin hafa leist sér í næstu 100 ár að þá þetta allavega álitamál og þarna var held ég Bjarni Benediktsson búin að segja af sér þegar hann veitti þetta leyfi hann var hann gengdi líka starfi matvalaráður eða ekki Ég man ekki, já það var að því að það var að því að Vafki fór úr stjórninni, það gerist í fyrsta skipti í lífveldi sögunni að flokkur neitaði að verða við tilmælum forseta að gegna störfum til bráðabirða eða stundarsæki.
1: Og hvarf í kjölfarið á þingi.
0: Já, þannig að ég held að þetta hafði nú verið, hvað sé, umdeinanlegt svona stjórnskipunuleg og kannski misvitturt
1: ekki til vinsældafallið, augljóslega ekki.
0: Nei, og þá nýtti Bjarni sem tók yfir matvælaráðunni til tækifærið og leiði hvalveðar og það skrýtna að hann hafði held ég skömmu áður lýsi vanhafin og það þriðja atriði, það má deilum það hvort að hæfi hans nægilegt af því að hann tengdist hvað sé, var það ekki föður systir hans eitthvað sem átti einhvern lítinn hlut í hvali þar vísu það lítill hlutur að þetta kannski ekki sterk röksemd og hver þessara röksemda kannski svolítið veiga lítil en hugsanlega nær einhverjir þeirra gegn eða saman
1: þegar þrjár koma saman þá nú eitthvað að hugsa
0: já en þá sennilega dómstóla muni sko að þetta mjög ólíka röksemdir ein lítur að bærni heimildum starfstjórnar eða starfstjórnar ráðherra önnur lítur að hæfi einstaklingsins og svo þriði að efninu þannig að mér erist nú kannski líklegra en ekki að þetta standist en mér erist margt með að finna þessu og alveg hugsanlega að þessu verði hnekkt
1: En nú Kristján Loftsson einn auðugasti maður Íslands og Valgerður kallar hann sjálf milljarðamæringin og hún segir að það hafi þurft auðin hans og tengslin til þess að hérna þessar veiðar séu enn leifðar og það kann vel að vera að hún hafi dálítið fyrir sér í því ef lítil kvalasamtök eða einstaklingur hegðist láta á þetta reyna fyrir dómi eru það ekki ansi torsótt þegar þú leggur upp til atlögu við svona fjársterka aðila einhver munur á okkur og hlutamins bandaríkjunum bara sem að fara þangað í þeim efnum að ekki bara auðurinn þegar hann orðin hérna mikill, þá erfiðara
0: að
1: lögsækja og...
0: Nei, ég held að það sé nú ekki og ég vil ennþá ekki trúa því vegna þess að auðinn ræður miklu í pólitík vestanhafs og miklu að mínum að til hér hver á þeirra og hverjir hérna, hvað sé að, fá styrki og svona en dómstólar í réttaríki eru einmitt með þeim kostum gættir að þar eru dómarar skipaðir

0: ævi langt mm-hmm. og þurfa að brjóta mjög alvarlega af sér til þess að setja dæma á frá embætti mm-hmm. annars eru þeir bara hlutlaus óháðir auðvitað eru þeir ekki óháðir frekar en aðrir einstaklingar að því leiti að þeir kannski vona sumi til þess að verða einhvern tíðan landsréttar eða hæstaréttardómarar en hverjum vilja þeir þá vera vilhallir vilja þeir áfram vera vilhallir sjálfstæðisflokknum sem ekki eins öruggur að vera við stjórnvölin næstu áratugi eins og hann hefur verið
1: En áður en kemur á dómi þá hérna Kristján Loftsson sem getur hóað í 50 bestu lögmenn landsins til þess að undirbúa málsvörðina hann hérna og já, sér ekki högg á vatni hann stendur náttúrulega betur heldur en Vala Árna
0: Já, menn eru stundum enn okkur en menn þurfa nú ekki 50 lögmenn en menn þurfa kannski alltaf 5 en
1: þú skilur hvað ég að segja
0: Já, en ég meina ég hef stundum unnið mál vonandi að því ég sæmilugur lögfræðingur og þó það sé við hvað það sé erfiðan andstæðingur ríkan en
1: Davíð vinnur enn Gúliet
0: Já, það getur farið svo og það stundum hægt að drekja mann í alls konar pappi, það mm-hmm. notu tekni allavega vestanhafs að drekja mann í frávísuna kröfum og svona það mm-hmm. kannast maður við og mm-hmm. mér finnst oft óréttlátt að sko Já, og í þessu máli þá myndi náttúrulega Kristján Loftsson ekki kannski vera aðalvarnaræðilin yrði sennilega ríkislögmaður. Og þar hefur mér stundu fundist ríkislögmaður, allavega þegar ég var að díla við ríkislögmann, þá var ég með BHM á bak við mig og þóttist nokkuð góður, en ríkislögmaður reyndi allt til þess að hnekkja öllu á forminu og klekkja á manni eiginlega í staðin fyrir að segja ok, við lítum framhjá þessu umdeilanlega atriði og viljum fá efni súrlaust. Þannig að ríkislögmaður getur líka verið harður í horn að taka alveg óháð sko, stjórnvöldum.
1: Og mætti kannski í skoða hugtækið sanngirni betur þá?
0: Já. Allavega finnst mér óþarfi að vera alltaf krefst frávísunar eins og ríkislögmaður var einu sinni mjög frægur fyrir ég til minns hætti því fljótlega að krefast frá þessu því að ég taldi minn skjólstæðing bara oft frekar vilja fá efnistóm heldur en að tefja og tefja málið og gera það dýrara þannig að þetta svona pínu samkassaleikur í því stundum en þannig að þarna geta góði lögmann alveg fundi röksendir en mér finnst þær sjálfum allar gildar en kannski svolítið veikar Mm-hmm. samt, þannig að ég ekkit viss að þetta verði dæmt ólómætt en mér sjálfsagt að reyna
1: Ok, eru förum úr kvalveiðin yfir í utanvega akstur
0: Já
1: að, hérna, Ég las nú áhuga að vera færslu hjá hann Þór Sari mm-hmm. þingmanni sem var einu sinni hann var að tala að allir þingmenn nema sjálfstæðismenn hefðu verið nálægt því að samþykkja reglur, ég held að þetta hefur verið 2009-2013 stjórninni þetta getur hún ekki passað já, hann var allavega að segja það að hérna, flestir þingmenn hefðu verið 2009-2013 hefðu verið mjög áfram með það að taka upp stórhert viðurlög gegn utanvega akstri í íslenskri náttúru upp á hálendi við hvað náttúru það sem að hérna mikil spjöll eða þú keirir utan vega og sér sporin hérna jafnvel ára tugi sko mm-hmm. og eyðilegur upplifun vegfarenda skemmir vöruna sem við erum að selja útlendingum sem koma hingað í ferðaþjónustuna og náttúrulega fyrir okkur Íslendinga sjálf og þá viljum við náttúrulega bara hafa okkar náttúru sem við viljum að hún líti sem best út en hann var allavega að segja það að það hefði verið sjálfstæðismenn einkum sem hefði barið niður mikla breytingu á lögum sem hefði leitt til þess að þessi tveir frakkar sem nú hafa verið stöðvaðir og sektaðir upp á hálendi að þeir hefur fengið miklu þingri viðurlög við þeirra broti sem virðist vera stórfelt virðist vera hérna það virðist vera sem að þeir hefur haldið áfram eftir þeir fengu tiltal frá landverði aka utan hérna vegar og ég fór bara velta fyrir mér þetta gæti nú bara verið fyrir þessi fólk sem á nægan pening mm-hmm. ef þetta kostar þið bara 300-400 skall að aka bara nákvæmlega þar sem þið sýnist
0: Já.
1: Það engin peningur fyrir
0: ekki fyrir auðmenn og jafnvel fyrir bara velefnað miðstéttar fólk gæti það verið bara svona leiðilegu skellur það bara svona eins og ef maður missir af flugi til sko
1: einmitt.
0: Bangkok fyrir tvo eða eitthvað ég veit svo sem ekki hvað það kostar
1: en, kemur það mann ekki svolítið óvart hvað
0: jú ég hissa að sjálfstæðisflokkurinn sko hafi stoppað þetta ef að það rétt munað og farið með frá Þór Sari en hann hefur náttúrulega stundum staði vörðum hvað sé að hina ríku frekar en umhverfið en ég hefði haldið að þetta snýst sko túrisma og landgæði sem geta stundum skemmst óaftur kreft hámyndun og sjálfstæðisflokkurinn frekar sverja sig í ætt með til dæmis íhaldsflokknum danska sem með sterka umhverfistu síðustu árin frekar en til dæmis hægri flokkurinn venstri sem bændaflokkur og passar betur upp á bændur heldur en kannski svínin eða vatn vaskæðin en það má segja lagalega sé þetta sko spurningum það sama og við höfum nú kannski nefnt hérna einhvern tímann allavega hefur oft verið í umræðunni að umferðasektir almennt bara á venjulegum vegum ættu að vera tekjutengdar þannig að auðmaður sem keyrir á 200 á Porsche fái alvöru sekt í takti tekjur eða eignir en ekki bara 100 áskall sko eða 500 áskall sko það verður að býta
1: Nefndu mér dæmi þjóð sem tekjur tengir
0: Ég hef heyrt að Finnar gerir þetta og ég held að sjóta fleiri ég hef ekki fylst nógu vel með en Dani tóku náttúrulega upp líka fyrir nokkrum árum að í tilviki ofsaksturs, það sem lífhreinlega liggur við þar ekki bara viðlögin fólkin í sektinni eða fangilsunni eða þannig verkast vill heldur líka í upptöku kröfunni þar sé að bíllinn bara getur verið tekin að þér, hvort sem hann 4 miljóna króna bíllinn svo í máli sem ég varði Íslendinga í Danmörku fyrir eða hvort hann 20 miljóna bíllinn svo kannski einhverju rauðmannabílar þetta gæti bitið og þetta hafa bílaleigu fyrirtæki þurft að sko passa sig á og semja skilmála þannig að þeir geti endur krafið sko neytandan ef að hann keyrir glannalega en þetta eru sérst viðlögin þau geta verið refsi viðlög eins og sekt eða fangelsi þau geta líka verið refsi kennd sem kallað í lögfræðinni eins og upptaka bíls, þá það bara eins og gerir morðvopn upptækt í morðmáli eða tölvu upptæka í pedofílamáli það alveg sjálfsagt finnst mér þá þarf sennilega að breyta lögum til þess að sé hægt þarna en mér finnst það að vanta í umræðu síðustu daga það sem ég hef allavega séð að það eru líka til önnur viðlög og það eru skaðabóta viðlögin af því að skaðabætur hafa tvíþættan tilgang annars er að bæta mann í tjón ef maður er slegin og missi tönn en líka að verja næsta mann eða þennan sama að sportna við því að þessi brotamaður gerir þetta aftur og það hefur breyst núna á síðustu áratugum skulum við segja, síðan ég var í lagadeildinni þá var megni af Íslandi bara í einskismanns eigu það var bara fullveldisréttur í Íslands það var hægt að setja umhverfislöggjöf og alls konar svona en megnið á hálendinu og jöklónum og svona var ekki í neinn eigu nú hafa menn hins vegar eitt gríðalegum tíma og peningum og orku í að klára svo kvöldu þjóðlendumál og það bara Vesturland heldi og Vestfirðir eftir Þannig að emstru svæðið sem þetta gerist á, sem norðan við Mýrdalsjökul og Kötlu og Eyjafjallajökulletja, það sýndist mér á korti þegar ég var undirbúa myndið þennan þátt, vera þjóðlendu land. Og þá datt mér ég að slá upp í lögum sem voru nú sett í tíð hægri stjórnar, framsóknar og sjálfstæðisflokks, en þar var nú samt slegið eign Íslenska ríksins á allt land sem að einhver annar átti ekki og það að klárast áður var þetta í einskinsmanns engarhittar eign en nú allt landi sem að ekki einhver annar á í eigu Íslenska ríksins og þá stendur þar í annari grein þjóðlendulaga laga þjóðlendur frá 1998 og þessari grein hefur ekkit verið breytt allavega síðan þó að ýmsu öðru hafa verið breytt Íslenska ríkið eigandi lands og hvers konar landsréttinda og hlunnunda í þjóðlendum sem ekki eru háð enga eignarrétti þess að þannar að þá og þá finnst mér nærtækt að fjármálaráðherra sem væntanlega fer með forræði þessara laga og eign ríksins hann skoði bara skaðabótakröfu á hendur þessum frökkum fyrir það sem kostar ég heyrði að ég átti þessu réttum að það tæki marga daga að laga einhver spor þarna hvort sem það margi dagar að marga vikur þá þetta væntanlega milljóna tjón og þá það alltaf en einhver hundruð þúsunda sekt eða hámarki milljón króna sekt samkvæmt einhverju reglu gerðið einhverjum utanvegaakstursreglum þá var bara að nota viðurlaga tilgang skaðabótaréttarins fullum fetum alveg eins og bara ef að bíllinn minn eyðilagður þá get ég farið í mál við hann sem eyðilagðan og fengi hann bættan ef hann á einhvern pening þannig að mér finnst að ég bara tryggja þessa kröfu, jafnvel með kyrrsetningu og krefjast fullra bóta þá meina ég kyrrsetningu sko eigna þeirra, ef þeir eiga þessa bíla en ekki kyrrsetja mennina þannig að vanta þetta í umræðina þá bara að gera bóta kröfu
1: skaðabóta vinkilin hefur vantað eins og þú segir
0: og það oft miklu virkari viðurlög í til dæmis málum sem ég hef unnið í sambandi við neytendavend og launafólk það oft miklu virkar að fá bætur sem geta verið milljónir heldur en einhverja smá sekt sem að sko fer bara hverfur í bókaldinu sko
1: Einmitt, þannig að Daði ef þú ert að hlusta þá þarna smá sens á að ná hérna nokkrum krónum í ríkskassan
0: ég held að þetta geti bara verið frétta efni
1: sem fari einmitt eins og þú segir í það að gera við skemmdirnar en hérna Ég var að fara aðeins suður í hitabylgjunni í Evrópu það hérna maður myndi nú ekkit vilja vera þar sem heitast núna og svona forvitnilega spurningar eins og hérna eða bókar ferð á eitthvað svæði og þeir selta með ákveðnum skilmálum og svo bara allt umhverfið allt öðruvísi heldur en hérna þú kjálst að það yrði áttu eitthvað rétt
0: Nei, þá held ég að það komi nú það nú eflust einhverju skilmála sem taka á þessu sum staðar en annars nú væntalega bara meireglana menn vera sjálfir ábyrð á því sem heitir sko forsenda, ef þú hefur þá forsendu þegar þú ferð til Benidorm eða Tenerife, að það sé bara 30 stegi hiti en ekki 10 stegi hiti og rigning eða 50 stegi hiti eða hvað það hana, þá það forsenda sem að dómstóla myndu sennilega telja eðlir að þú bærir áhættun af líka því að hérna, menn vil ekki láta allan túristan bara að fara á hausinn við allar kröfunar en þetta svona það stundu skólabókadæmi eða þú kaupið sko brúðarkjól og svo hættur við brúðkaupið þá þarftu samt eða þú panta brúðarkjól sko sérsaumaðan eða eitthvað fyrir konuna alltaf brúðina þá þarftu sjálfur að bera ábyrgð á því að eitthvað komi upp á það ekki að ætlast til þess að brúðarkjóla verslunin sko beri ábyrgð á einhverjum heitrofum eða öðru hún ber ábyrgð á sko saumsprettum og einhverju Það alveg nóg.
1: Já, já. En ef maður ætlar að vera hérna öryggur þessa dagana þá bara panta maður sér ferð til Grænlands í júli, frekar en Suður Ítalíu eða Spán eða eitthvað. En mér var að hugsa líka til þess að fólk náttúrulega deyja í þessum hitabylgjum og sumir deyja sem annars hefði ekki dáið og hérna við vitum ekki að hvað miklu leikur þetta er umhverfistengt og við höfum rætt hérna áður oftar en einu sinni þennan merkilega dóm í Sviss þar sem eldri borgarar unnu mál fóru hérna fyrir mannréttindadómstólnum þar sem lögsóttu svissneska ríkið fyrir að vera ekki að gera allt sem að ríkið ætti að gera til að koma í veg fyrir að eldri borgarar með viðkvæm lungu að þeim myndi farnast sæmilega í hérna loftslags og umhverfislegu tilliti heldurðu að við gætum séð hérna einhverja breytingu í lögsóknum þegar hérna í einstöku tilvikum þegar ferðamenn bara deyja úr hita í þessum hamförum
0: Nei, ég held að sé nú erfitt sko þarna kannski þó ég sé nú frekar róttækur lögfræðingur þá ég nú frekar á því að pólitíkin betri til að taka á svona málum heldur en dómstólar reyndi svolítið á það í hérna frægu öryrkjamáli hérna aldamótin það sem að Davíð Oddsson forsætisráðherra var mjög ósáttur við að Hæstiréttur dæmdi öryrkja í hag af því að öryrkja hlunnindi eða greiðslur voru of mikið tengdar góðum tekjum maka held ég oh. Og þá sagði þá sagði Davíð sko þarna væri bara Hæstiréttur eða dómstóla konur í pólitík oh. Mér fannst það ekki venjast að það var bara verið að dæma eftir mannréttinda ákvæðum stuðning við öryrkja mm. en auðvitað var það matskennt en það svo margt annað matskennt líka mm. í klassískum mannréttum eins og eignarrétti og tjáningafrelsi hvenær brýtur maður æruvend og hvenær skerði maður eign of mikið sko. Þannig að það alveg samskonar og mér fannst rétt að svona vinstri sinnu mannrétti nýtu líka vendar dómstóla eins og hægri sinnuð klassísk frelsisréttindi mm. en þetta ennú kannski samt, dalti látt geki ef að dómstólar ætla að fara að stýra mm-hmm. sko stefnunni með hvað við að slaka á í jarðefna eldsneiti eða mm-hmm. Alls konar svona hlutum sko. Það er bara klassist viðfangsefni stjórnmála
1: Já.
0: Þannig ég vona nú að menn færi ekki allan þennan vígvöll inn í dómsalina eins og menn hafa haft tilneyingu til í Bandaríkjunum
1: Já.
0: Þó þar hafi margar góða réttabætur á mínum að þið komi í gerum dómstóluna þá geta menn gengi og langt
1: Já, einmitt Eru kannski að lokum Gísli finnst þér auðvelt að hérna átta þig á svona hvað sattu logið í tengslum við þessa þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst 2009. ágúst hérna ESB Ég spyr vegna þess að mér finnst að ég alltaf vera að lesa einhverja svona alhæfingar og gífur yrði hvað sé hérna ólöglegt, hvað sé löglegt, hvað sé til bóta og svo framvegis hérna, verðum að bara lesa sér sjálfur til gags, er ekkert að marka hérna upplýsingar í stórum stíl sem er að finna
0: sko mér finnst auðvelt átta með á því að ég hef sko stúdir að stjórnaskrá stjórnskipunar rétt í næstu í 40 ár
1: já, út með fórskot
0: já, síðan kynnti ég mér þessi mál mjög vel í gegnum marga félaga í Framsón sem ég var þá í þeir voru mjög vel aðsir í Evrópu reglum og samninga við ræðum, þannig að í gegnum þá eiginlega frekar en beint frá bókinni kynnti ég mér þetta og ég þykist alveg vita hvað sé gildir og gildir ekki og hvað líklegt og ólíklegt en ég skil vel að almenningur sem hefur ekki stúdirað þetta í ára tugi eða eins og ég átti sig ekki á þessu þannig að menn verða sennilega bara að finna sér einhvern sem við treysta nú kannski vantreysta margir mér í þessu að því að ég yfirlýstur yfirlýst hlindur því að við göngum að fullu í ESB
1: Þú munt segja já í ágúst
0: Já,
1: og
0: það er alltaf með þessu fyrirvara sama fyrirvara og Þorgerður Katrín og Kristján Frostdóttir hafa nefnt sko, að sjálfsögðu þar samningur að vera góður
1: Einmitt.
0: Og ég trúi því bara að hann verði góður að ég veit hvað hefur gerst í sambærilegum tilvikum í tilviki Finnlands og Möltu og Írlands og alls konar þannig að dæmin sem að neysinnar eru að nota oft já, stundum bara algjört bull og lígi gegn betri vitund, stundum miskilningur stundum íkjur en ég svolítið hættur að þeim finnist sko já, hliðin segja það sama nú hef ég svo sem ekki verið með málflutningi þessu ennþá en
1: það snýst einhverjum að miklu leiti stjórnskipunarrétt
0: Já, nokkru leiti en...
1: Og hvernig getur þú treyst þjóð til þess að tækla hérna stjórnskipunlega stóra spurningu ef rétt sem margir halda fram að við munum greiða atkvæði svona 80-90% bara út frá tilfinningum okkar frekarnir rökum
0: Já, ég held að þetta snúist mikið stjórnskipunlega rétt en ekki að mestu leiti en Íslendingar náttúrulega greiða yðurlega eins og aðrar þjóðir atkvæði eftir tilfinningarökum og Páll Skúlason kendi okkur það nú í heimspekilegum forspjörsvísindum að tilfinningarök væru gild rök það eru gild rök að segja að ég vil að við höfum íslenska krónu en það er ekki svona mjög hagfræðilega eða jarðbundin rök en þau eru samt gild, tel ég þannig að emmi náttúrulega hins vegar að sko greiða ákvæði eftir því að þeir haldi að það verði til einhverju Evrópu her sem algjört bull eða út frá einhverjum tölum sem Frosti Sigurjónsson bara skáldar eins og Gauti B. Eggertsson hefur rökstutt mjög vel undanfarið
1: 550 milljarðarnir
0: að þá náttúrulega þá það bara þá það ekki gild tilfinningur þá það bara falsrök eins og voru notuð í til dæmis kostingunum í Bandaríkjunum 2016 og ekki síst í Brexit kostingunum sama ár og það voru bara já það bara sannað held ég að sko rústneskir bottar og aðrir sem að hafa hag af því að skapa óreiðu í vestrænum ríkjum, þeir höfðu heilmikið það að segja, menn það kannski sögðu aðra liðinni, já það kostar svona mikið að borga þetta mikið til Brussel, en það var ekki talið með á móti hvað fæst í staðinn Nei. Og svo gleyma margir hægri menn til dæmis sem eru á móti fullri aðild Íslands að ESB að þetta ekki það sem kallaði zero sum game það ekki bara að það sem við græðum því tapi einhver annar það svo mikill almennur hagur af því að vera í svona samkomulegi að allmest þegar þú giftir þig þá tapar einhverju sjálfstæði og frelsi en þú græðir ýmislegt annað sem erfitt að setja í Excel-skjal þannig að mjög margir, ekki allir en mjög margir telja að það sé aukið virði fyrir báða að vera í hjónabandi og eins það að þú gengur kannski í framsókn og hefur einhver áhrif eða gengur í KR og finnst gaman að þá ertu ekki að taka af neinum þegar þú færið ánægði út úr þessu og ég náttúrulega sannfærist bara fljótlega upp úr aldamótunum að þegar ég sá að þeir hagsmunir sem ég trúði á og var að vinna fyrir hagsmunir launafólks og neytenda þar komu eiginlega alla réttarbætu frá Brussel og þó ég hef ekki verið neitt sérstakur umhverfis postuli þá vissi ég það og hef fylst með í löggjöf að nánast alla réttarbætu fyrir umhverfið hvort sem fossana eða dýrin það kemur líka frá Brussel Þá segja neysinir alltaf, já, við getum nú alveg sett svona reglur. Já, já, og við getum örugglega líka stýrt efnahagnum þannig að það verði ekki hérna 8% íbúðalána vextir. Við höfum bara ekki gert það í 100 ár. Þannig að þetta bara eins og með alkoholistana. Þeir þurfa stundum að fá hjálp til að hætta að drekka. Já, vel, þú viljiða rosalega mikið. við þurfum í öðru, það má ég segja það, við erum eins og alkoholisti, við þurfum hjálp frá æðri mætti, Brussel og öllum hinum 27-unum til að gera þetta vel og komast í bata. við höfum verið sko ekki í bata að mínum að tínast í 100 ár.
1: Það skemmtileg samlinging menn eins og ég hafa verið sakaðir að þykja fé frá annarkort bara einhverjum ESB sinnum hér á landi eða bara Evrópusambandinu fyrir að hérna, ég hef lísti yfir opinbeilega ég hef segja já í ágúst og sumir fjölmiðlamenn myndu passa sig mjög vel á því að upplýsa ekki megin afstöðu en samstöðin þarf ekkit endilega að gera það okkur finnst bara ágætt að hlustendur okkur áhörundur viti úr hvað áttu kom og hérna teljum ekki okkar hlutverk að vera hlutlausa en við viljum vera sjálfstæðir eins og Þorvaldur Gylfason talar í auglýsingu þar sem hann hérna segist stiðja samstöðina en ég velti fyrir mér sko þegar maður farin að fá morðhótanir vegna þess að maður hérna talin vera ómikill já sinn í dagskrárgerðinni maður sætir atvinnurógi fyrir það að maður sagður þykja fé mútur fyrir því að tala eins og maður gerir
0: Er hreinlega sagt að einhver ætla að drepa því
1: eins og maður gerir Já, ég fengið hérna eina ég fengið eina alveg ákveðna morðhótan og hef nusað uppi á öðrum stöðum á internetinu svona í ákveðnum kímum orð sem eru mjög nálægt því að vera morðhótanir
0: Það finnst mér náttúrulega ég bara kæra til lögreglu ég hef gegnum tíðina aldrei fengið alvarlegri hótanir en það en að passaðu þig og þetta og eitthvað svona undir rós svona eins og
1: ég
0: á mafíunni
1: Ég meira sérstaklega verið varaður við til dæmis einstaklingi sem að hérna hefur látið því bjöslu alveg fjalla að hún sé bara mjög veik og fyrir sjónlega alltaf Og hverju ég að segja þetta? Er ég að byggja komment eða álit? Nei, ekki beint, en þetta hluti af hitanum sem já, er já. Nú þegar í ESB umræðinni. Ég læt mig nú fátt finnast ef ég á að segja alveg svo.
0: Já, þú
1: eru
0: greinlega.
1: Ég nenni ekki að kæra þetta, sko.
0: Þú eru þykkan skráp
1: já,
0: og
1: já,
0: ég hef ekki eins þykkan skráp.
1: Hann er orðið til á löngu tíma.
0: Já, og ég ætti að hafa þykkan skráp eftir, já. Sko, áratuga starfi í lobbyisma og pólitík og ymsu, en já. Ég hef það ekki allavega lengur nóg, þannig ég hef ekki verið að ganga fram fyrir skjöldu, en ég stundum að kommenta eitthvað hjá öðrum og segja eitthvað jákvætt, og þá var nú eitt kommenti bara, ert þú opinber starfsmaður? Ég sagði nei, ég meina, ég hef verið sjálfstæður atvinnurekandi mjög lengi og skemmstur hluti minna starfsævi sko í þá ríksins þannig að það ekki alltaf þannig að einhverjir sko hagsmunni stýrimanni en auðvitað það hjá sumum, bæði jásinum og neysinum og ég veit að Þorsteinn Pálsson lísti því fyrir okkur nokkrum Evrópusinnum daginn hvernig hagsmundir sko spila inn í þetta hinum einn frá og ég held að væri gott að fá hann hingaði vital.
1: Já, ég tel mig hafa reyndar hagsmunna að þið segja já, Ágúst, ég kalla þá skynsemi.
0: Já, já, ég náttúrulega hef líka hagsmunni bara mín vegna og minna niðja að það verði hérna góðir vextir og gott stjórnkerfi og,
1: já, já.
0: Og sem gamall landsbyðamaður þá held ég að landsbyðum muni mjög njóta þess já. Að ganga ESB en þess að það verða dreifbýlisstuðningur og annað
1: já.
0: Þegar maður keirir á Kanarí eigun þá sér maður hvað við einir eru góðir þar í útjáðri spánar
1: já.
0: En hér eru þeir bara mjög slæmir víðast hvar
1: En það bara 21. Nei, 3. júní í dag og sem segir okkur það meir en tveir mánuður þá kosið verður og þegar andrúmsloftið orðið svona rúmum tveimur mánuður fyrir kosningu þá bara spyr ég mig hvernig verður þetta síðustu dagana í ágúst maður og hvenær á maður að segja hingað ekki lengra og hvenær ekki
0: Já, allavega þegar morðhóttan er komin þá finnst mér ég að kæra það sko.
1: Já, ég kannski bara sendi löggunni tölupost Þú myndir mæla með því?
0: Já.
1: Ok. Hérðu, þakka þér kærlega fyrir hérna þetta samtal okkar, Gísli Tryggvason, sem við höfum svona meir og minna reynt að halda úti, hvað, síðustu sex mánuði, eitthvað slöðis er ekki? Já, og hérna, það verður eitthvað sumafrí sem sennilega hefst í næstu viku og þú þarf þitt sumafrí, þannig að nú kemur kannski svolítið rof, það verður pínlítið rof í þessar heimsóknir þínar. Ég laga hotnið okkar góða en ég mun byrja þig aftur í ágúst að koma hingað og sjá hvort við getum ekki heldið áfram að veita hlustendum og áhorfendum ákveðna þjónustu því það er svona verið það sem við höfum reynt að gera að hérna útskýra fyrir almenningi hvað liggur á bak við lagalega álitamál.
0: Já, mínu án einu.
1: Kæri þekkir.
0: Gott sumar.
1: Og áfram göngu í götuna, kæru hlustendur, nýtt efni eftir andartak, ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: Listmeðferð er til umræðu í þessu spjall okkar hérna, okkar Unnar Óttarsdóttur sem doktor í listmeðferðarfræði og bara mjög merkilegur frumkvöld bæði hérna á Íslandi og Erlendis í svona áhugaverðri hugleðingu hvernig við munum, hvernig teikningar hjálpa okkur við að muna annars vegar og svo hins vegar hún að gera merkilega hluti með börnum sem að eiga í námsörðuleikum en við hérna ætlum að bara kynnast unni henni í dag og það gæti verið svolítið spennandi því að hún búin að leggja hérna blað og blýjant fyrir saman mig þannig að ég hrættum að við verðum látið að gera ykkur æfingu ég og þið hlustandi góðir en hérna velkomin Unnur, gaman að fá þig í spjallið.
1: Já, þakkaði kærlega fyrir og þakkaði fyrir að bjóða mér, gaman að fá að koma hérna.
0: Já, mér, þetta eitt af því sem mér hefur fundist alltaf fundist forvitnilegt, það svona list meðferð og kannski svona fyrsta hugmyndin þessi að það sé hægt að greina mann út frá því hvernig maður dregur línu á blað eða vinnu með liti geturðu sagt mér það rétt skili hjá mér? Getur þú lesið út úr einhverju kroti á blaði hjá mér hvernig típa ég eða hvaða sálræna ástandi ég í?
1: Sko, ég veit ekki hvað þetta getur, mér get komið svolítið langt svar við þessu af því að það náttúrulega gefur það sem er verið að teikna, það að tjá eitthvað.
0: Já.
1: Og það hugmynd listmeðferðar að það sé að tjá getur verið að tjá eitthvað mjög djúft og út frá því hver manneskja raunverulega En við sláum alltaf varnagla samt við því að geta túlkað við listmeðferðarfræðingarnir af því að við gefum svo mikið rými fyrir alls konar túlkunum og að það sé eitthvað svona jafnvel persónuleg tjáning sem að við þarf líka að hafa samengi til þess að geta skilið. Þá var það samengi við það sem að við komandi hefur teiknað áður, samengi við alla söguna og hérna og svona skilja allt ferlið í samengi þannig að þetta getur verið tölvöld flókið og í raun og verið svona erum við ekki að gefa eitthvað svona orleggjandi túlkanir, heldur meira kannski það tilgátur og við erum að reyna að skilja, til þess að reyna að skilja manneskjuna það aðal markmið að við reynum að skilja hvað viðkomandi að segja og hvað það kemur og það verður einhvers konar svona tilgáta og svo eitthvað sem verður til mikið í samtalinu líka og svo það skjólstæðingur sjálfur sem hefur sínar eigin túlkanir og skýringar
0: Og allt í þetta mér í hug sko að það svo orðið svo stórt í allir meðferðarvinnu að í rauninni skiptir ekki máli greiningin eða þú veist heldur meira að það sé einhver úrvinnsla í gangi að manneskjan sé að fá að tjá sig.
1: Akkurat, það er nefnilega einmitt góða punktur að það megin atriðið. Að megin atriðið að viðkomandi geti nýtt innan miðil til þess að tjá og til þess að vinna úr. Og það gerist oft mjög hérna, bara svona tákrænt. Það ekki endilega við vitum alltaf hvað það sem er í úrvinnslunni, nákvæmlega.
0: En það verða breytingar á líðan og hugsanlega einhver úrvinnsla sem að... En geturðu nefnt með dæmi einhver svona merkilega upplifun á því að einhver fær einhverja, hvað ég segja, heilun eða losun eða lausn?
1: Já, það náttúrulega bara, það verður oft, og hvernig maður mælir það náttúrulega ákveð flókið, að því að þetta flóki mál og persónlegt og svona, en ég hef gert samt svona óformlegar athuganir á þessu, fóraldur að fylla út lista.
0: Á árangri.
1: Já, fylla út lista á undan og eftir og hérna, og svona, fólk gefur endurgjöf á það hvernig meðferðin hennar virka og þetta gerist oft bara eitt dæmi til þess bat sem var hjá mér í 10 skipti og hérna og svo fylltur út listi á undan og eftir og við sáum náttúrulega að batninu fór að líða betur og fór að ganga betur í skólanum og það svona hegðun verður oft breytist og þá sér maður að það líka viðhorf bassins breytist, það vill allt í hennu láta sig ganga vel. Já. Það allt í hennu upptekið að því sko að það fái góðar, hérna, svona góðar umsagnir og það sé ekki að valda vandræðum og svona. Og það byrjar oft þannig, maður byrjar að sjá þennan mun. Og svo sáum við til dæmis í þessu tilfelli eftir þess að 10 tíma þegar var fyllt aftur út í listina, þá vorum við báðar alveg hissa. Skilurðu, og þá maður veit ekki alltaf nákvæmlega hvað það er bara eitthvað í þessu, að barni fær þetta rými og það fær þetta frelsi og fær þessa hlustun sem einhvern veginn gerir eitthvað fyrir sálina, þannig að það er svona svo, að orða þetta vel, eitt einn drengu sem hafði verið hjá mér, það var held ég 12 árum áður, hann sagði að listmeðferðin hjálpa honum að taka tilfinningarnar og búa eitthvað til úr þeim. Að læra eða byggja eitthvað eða búa eitthvað til í staðin fyrir að beina þeim í einhvers konar og nota reyla inn í einhver erfið samskipti og búa til alls konar togstreitur og vandræði. Að þá eins og tekið sko, þetta sem kannski þessi ólga sem oft inn í manneskunni af mörgum ástæðum, þá hann í rauninu færð yfir í einhver uppbyggilegt form og Freud talaði þetta sem göfgun til dæmis.
0: Já.
1: Það sem að í staðan fyrir að þessi tókstreitunar verði einhvers konar niðurif í samskiptum að þá færast þar yfir í einhvers konar uppbyggilegt félagslegt form.
0: Vá, göfgun, ég hef aldrei heyrt þetta orð en ég skil það þannig að það svona göfugra að beina því í jákvæðan farveg
1: Akkurat.
0: Og að þjáningin verði þá þroskandi,
1: já,
0: er ekki það?
1: Já, bæði fyrir einstaklingin og líka jafnvel fyrir samfélagið.
0: Já, vau, athyglisvert. Hvað það algengasta sem að þú færð, sem sagt, hvað fólk ofta kljást við sem kemur til þín?
1: Ég mikið með, hérna, í meðferðinni sem ég sagt, með, hérna, með stofu
0: já.
1: Og þangað koma oft, mjög oft börn sem vísa af barnavend.
0: Já.
1: Og þau hafa náttúrulega mörg hver upplifa alls konar áföll og það svona svolítið stór hópur af börnunum sem koma til mín og svo koma til mín börn sem eiga líka við námsörðuleika stríða þá er
0: það koma frá barnavend, nú velti ég fyrir mér þar orðið svona svolítið alvarlegt ástand er það ekki þegar að barnavend komið í málið
1: Jú.
0: Er það þá að heimilinu eitthvað erfitt
1: það getur verið alls konar, það getur verið börn sem hafa mist foreldra sína og því miður að þá tölverst það að foreldra sé í neyslu og meira heldur en var fyrst mér og þau geta hafa átt langvinn veikind að stríða jafnvel foreldrar eða þá barni sjálft og það getur verið svo margs konar áföll það getur verið heimilsopeldi það getur verið foreldra sem eru látnir að hafa jafnvel tekið sína í líf og það ótrúlegt hvað þessi börn hafa oft upplifað og það mjög, mjög gefandi það erfitt stundum að standa í spórunum með þeim en það líka mjög gefandi að hjálpa þessum börnum og þau eru mjög þakklátur hópur og líka að þau hafa eitthvað svona styrk sem að maður sér stundum skilur, sem að hefur eitthvað mótast innra með þeim í gegnum með allt
0: Já, það
1: Já.
0: Vá, ég fæ nú alveg gæsað fyrir þig að vera inn í þessum erfiðu málum, þar sem að þau hljóta stundum að brotna saman og sækja í einhvað öryggi hjá þér og alls konar sem þú upplifir í þessum samskiptum.
1: Já, það er margt svona sem að er eins og fyrir mig að geta komið inn í svona mál og hjálpað.
0: Já.
1: Að það mjög gefandi og það ánægjulegt að fá þetta tækifæri og maður gleðist í hjartanu því að sjá oft svo lítið sem þarf að gera fyrir sér börn.
0: Já. Hvað finnst þér skipta betur. Mestu máli veist, með þína hæfni hvað það sem kannski skipta mestu máli við að, til að einhvern veginn vera góð í þess
1: Það náttúrulega margt sem kemur til sko. Og það er náttúrulega þetta, bara menntun yfir höfuð skiptir náttúrulega miklu máli og svo skiptir máli líka að hafa alls konar persónulega reynslu sjálfur sem að maður hefur þá vonandi eitthvað svona unnið úr sem að þá veitir eitthvað skonar skilningsrými
0: Já.
1: Og það þetta sko, þetta rými að hlustuna rými
0: skilningsrými, finnst það líka aðtilisvirt orð, gott orð skilningsrými, þannig að það þú stækkar við það að hafa sjálf upplifa alls konar
1: Já.
0: Og hefur meira svigrún til þess að setja því spór annara og hafa samkennd
1: Já, það skiptir mjög miklu máli og í þeim svona hljóm grunni, þá verður einstaklingur að finnur hann traustið það sem að kemur skilningur og þá hefur meðfraðalinn einhvers konar úrvinnslu sjálfur eða sjálf, það sem að þetta ekki að þvælast fyrir, heldur meira veitir einmitt svona samkennt
0: Vá, hérna já, getur nefnt dæmi einhverjar aðstæður þar sem að það reyndi virkilega á þína færni þar sem að þú varst svona ána með þig hvað tókst vel til
1: Já,
0: máttalegur máttinn sko
1: ég er náttúrulega mjög ánað með hluti sem að ég hef verið að rannsaka til dæmis.
0: Já.
1: Og börnin sem hafa eins og einn drengurinn sem að hækkaði greindarvísitölu alveg 16 stig og svo hvernig hann lýsi meðferðinni sjálfur hversu mikið hann gat lært bæði semst bara í námi og til að muna og eins líka hvað meðferðin hafði svona róandi áhrif á hann og svo líkur hann þessum með því að segja þetta var hvorki meðferðin í menntun þetta var bara skemmtun eftir skóla en samt náðan mjög miklum árangri bæði varðandi líðan og eins varðandi nám og svona ég almennt síða varandi þessi börn sem ég var að rannsaka með þetta að þá var ég mjög ánægð með það og svo náttúrulega það sem ég svona rannsóknar sem ég hef gert á til dæmis minni og tekningum
0: yeah.
1: að það var mjög merkilegt að finna að sjá það hversu sterkt tekningarna virkuðu við minnið
0: Já, minnst það líka mjög forutnilega sérstaklega Já. Fyrir okkur sem erum farin að eiga erfitt með að muna alla skapa hluti og þarna er Já, við langar að forvitnast um þetta því að þetta kannski svona síðasta stóra rannsóknin sem að fjallar þetta
1: Já, ég gerði nú þessa rannsókn upplega árið 2000 Já. Það var fyrstir í gerðana og þá fann ég að eftir svo langan tíma það var eftir 9 vikur frá því að börnin lagði fyrsta minni þá mynduðu 5 sinu meira því þess sem þau höfðu teiknað heldur en því sem þau höfðu skrifað
0: Það er mjög merkilegt. Þannig að myndrænt minni í rauninni frekar heldur en orðin.
1: Í þessum samanburði á milli þess að skrifa og teikna að þá virkuðu teikningarna svona miklu betur til að muna almennt séð.
0: Já.
1: Þannig að það er mjög sterkt með það. Svo gerði ég síðar rannsókn, svona tiltölulega nýverið og þá bar ég saman, bjótið 3 hópa, þá voru þeir sem myndu fæst af skrifuðum orðum, þeir sem myndu mest, miðlungsmikið af skrifuðum orðum og þeir sem myndu mest af skrifuðum orðum. Þannig að þá var ég svolítið að skoða svona hópa sem hafði gott raun verið minni að muna orð
0: Já.
1: Og versus þau sem hafði ekki eins gott minni.
0: Já.
1: Og þá var ég athuga hvernig teikningin virkaði fyrir þessa hópa og mismunandi hátt
0: já, já.
1: Og það sem ég sá að þau sem átti erfitt með að muna orð að þau höfðu svo miklu, miklu auðveldara með því að muna teikningarnar
0: Hvað segir þetta þér?
1: Heilan Já, það er allavega með heilan að þá hefur þetta kannski eitthvað að gera með að við erum að sjá að það er eitthvað skonar mismunandi funksjónir í gangi
0: Sem eru með sterkara mynd minni eða sterkar við tölum stundum hagra heilakvöli það sem að myndminnið og er það ekki?
1: Jú, þetta er alltaf flókið að átta sig á þessu almennilega með heila sko.
0: Þetta er nú bara tilbólt heilur mannst þetta er henni, hérna heilasérfrængurinn sem fekk heilablóðfall
1: Já, einmitt
0: og þá einhvern veginn var það svo skýrt sko allavega henni í hennar útfærslu að vinstra megin er þetta vitræna og tungumálið og þekkingin og það allt saman og svo hægra megin þetta sem er þá myndrænt og skapandi og spesial
1: Já, einmitt
0: og tilfinningar
1: Já, akkurat, ég held sko teikningin eins og ég að gera þetta í sambandi við námslistmeðferðina að þá börnin að vinna með teikningarnar og þau að vinna með tilfinningarna sínar í teikningunum og þau eru líka að læra í gegnum teikningarnar og þannig held ég að sé verða alveg magnu tenging á melli þessar að tveggja hluta af manneskjunni það annars verður þessum skapandi myndrana eins og það segja og hins verður þessum vitrana og í þessari tengingu held ég alveg bara hafsjór af möguleikum fyrir hverja manneskju
0: segðu mér, gefðu mér dæmi eða húst hugmynd hvað gæti gerst hvað er það aðalega hvernig myndir þú nýta þetta segjum að þú værir með barnabörnin þín og þið langaði að nýta þessa þekkingu þína til þess að gefa þeim möguleika á velíðan og þroska
1: svona almennt ráð náttúrulega að vera bara með bara uppi við mikinn efni við af myndlistar efni við fyrir börn og fyrir náttúrulega fullónda líka að vera hægt að fá þetta til þess sko
0: bara liti og blíjanta og blöð
1: almennt séð held ég það sé mjög mikilvægt og svo hinn þátturinn af þessu sem kannski aðeins svona flóknari og það þetta sem varst að tala með þetta skilningsrými og eða sem við vorum að nefna á þann að það svona, að því að það skiptir svolítið miklu máli hvernig þetta presenterað og erum við til staða til að leifa manneskinu að vera svo sem hún í þessu ferli
0: mm-hmm.
1: og tilbúin til að hlusta og sjá mm-hmm. að því þá, þannig myndast einhvers konar öryggi til þess að halda áfram í ferlinu
0: Má ég segja frá einni hérna, rannsókn sem ég heyrði af fyrir mörgum árum
1: Já.
0: Og hérna, hún hétir enda Valgerður Ólafsdóttir hérna, sálfræðingur hérna, sem að gerði þessa rannsókn og sagði mig sjálf frá henni
1: mm-hmm.
0: Hún rannsakaði samskipti móður og bars
1: mm-hmm.
0: í nokkrum löndum mm-hmm. Íslandi, Bandaríkjunum, Ítalíu Japan, held ég
1: mm-hmm.
0: allavega hann mjög svo áhugaverð því að ameríska í Bandaríkjunum þá var móðurinn mjög svona meðvituð og styðjandi í Japan þá hérna þú veist Já, nú mann ég ekki nógu vel, en ég mann það að íslenska mamman,
1: mm.
0: hún tók þau áttu semst að kuppa. Mm. Þau voru semst að það var samstarri sem þau voru í.
1: Mm.
0: Eða barnið áttu að kuppa og mamman var með því og þá þetta hvað þú gefur mikið pláss, mm. alveg mjög skýrt.
1: Mm-hmm.
0: Þú voru hirt þessar rannsókn, eða ekki?
1: Mm, ekki nákvæmlega.
0: Allavega hana, svo hérna, út því að það var svo, þetta var svo vandrarlegt að var ekki hægt að birta hana, sagði hún mér á sínu tíma. Út því að, þú veist, íslensku mæðurnar að tóku fram fyrir hendurnar og börnunum sínum
1: mm.
0: þær bara kuppuðu fyrir það kenduðu svona og kuppa þannig
1: mm.
0: að það hérna, barnum fekk ekki pláss til þess að einhvern veginn finna út úr því hvað það vildi gera við kuppana
1: Já.
0: Mér fannst þetta svo áhugavert og það kendi mér þú veist að mm. vera ekki þannig við börnum mín
1: þetta er ákveðið svona áskorun að gera þetta eins vel og hægt sko.
0: Já, Valgerður var að kenna í kennu, hérna sem sagt valnámskeið sem hét tilfinningagreind
1: já.
0: Eða fókusing sem var ótrúlega áhugavert sem gekk að mitt út á öruglega svona listmeðferðar element þarna inni sko, út af því mann eftir að hún var að kenna okkur að sitja með barni sem er að teikna
1: mm.
0: og akkurat í þessu rými
1: já
0: Nú ætla ég ekki að fara að kenna þér list með þar en mér fannst þetta svo áhugavert það
1: mjög góðu búntur inn í þetta og það var annar sálgreinir og barnageðalæknir Vinnicott hann talaði þetta, hann kallaði þetta, þetta potential space eða þetta rými sem er á milli móður og bass
0: yeah.
1: og hversu mikilvægt er að halda því
0: yeah.
1: og gefa barninu og þessi leikur sem á sér stað þar að þar finnur barnið sjálfa sig eða sko skilt sér degi sjálf
0: Já Þetta snýst svolítið það að gefa barninu pláss til að finna sjálfan sig.
1: Já, og speglun, svo getur þá, það er nú annað, svona, annað sem ég hef verið að vinna með, það sem speglun.
0: Já.
1: Og ég vinnu með það líki teikningum að það er annar mjög, mjög mikilvæg þáttur og það er akkurat þá sambandi sem að ég verið þá milli móður og bass og oft við talaðum að inn í meðferðarsambandi þá þurfa þessi þættir að færast. Þá verður einhvers konar rými á milli meðferðaðalans og skjólstæðingsins
0: yeah.
1: og þar verður speiklun oft sem að hjálpar einmitt við þetta að við komandi svona finnur sitt eigi sjálf og það byggist upp
0: Núna langar mig að spyrja þess út í þetta það, því að það, þú ert að tala um svolítið sem að við erum kannski ekki dvön að tala um að finna sitt eigi sjálf
1: mm.
0: að finna sjálfan sig
1: mm-hmm.
0: og ég veit ekki hvort að það er ekki svo mörg ár síðan við skildum munin á því og að vera bara já, svona svolítið og meðvitaður getur það mm. að útskýrta hvað gerist hver munur en á því að vera bara að gera eins og maður heldur að maður eigi að gera eða gera eins og innri
1: mm.
0: Viska segir manni, viltu útskýrta þess
1: Já, hver munur á því að
0: Það vera rosa erfið í þetta unnur
1: Já, þá getum að vera að hugsa um þetta, annars verður þetta falska sjálf og hins verður þetta sanna sjálf, raun og verið eins og kannski ég vorst að setja þetta
0: Já.
1: Og í meðferðilegu sjónar, svona frá meðferðilegu sjónarotni, þá gerist það það að viðkomandi hann tjáir eitthvað og hann er að tjá eitthvað sem að þarf einhvers konar speglun og þá reynir maður að taka það svolítið inn og finna það og er hann að gefa það tilbaka í svona viðræðanlegu formi og þannig lærir manneskjan og það er að mótar þessi speglun sem á sér stað bæði náttúrulega í þá sambandi móðus og bass uppálega og svo gerist þetta náttúrulega áfram í öllu lífinu en í þessu ferli, þessu speglunarferli þá einhvern veginn mótast hver manneskjan og þá mótar hún sig raunverulega. En svo þetta hinsa þessu falska sjálfi, það kannski til dæmis í áföllum, svona óunnum áföllum og vöntun á speglun. Að þá myndast einhvers konar svona liðasjálf sem kannski ekkert nákvæmlega þetta sanna sjálf sem manneskjan með eða sem býr með hverju manneskju.
0: Og myndir ekki líka segja þá að það þegar einhver alltaf að taka fram fyrir hendurnar að þér eða það alltaf verið að segja hvernig þú átt að vera öðru sem þú ert hvað myndi gerast þá?
1: Já, þá náttúrulega verður eitthvað skona svona kannski ekki alveg það ákjósanlegasta en við þurfum, það þarf í sambandi við sko uppeldi þá þarf náttúrulega, þá þurfum við að það, kannski að kenna börnum að vera einhvern veginn þau sjálf inn í samfélagi Og þannig þarf þetta, þetta svona svolítið dans þarna á milli.
0: Já,
1: skiljum.
0: Þarf að laga sig eða hafa einhver eitthvað sko, hvað við segja umgjörð.
1: Já.
0: En samt að gefa mikið pláss fyrir þetta einstakaðu hverju eina manneski og hún fá að vera hún sjálf.
1: Akkurat. Og svo einhvers konar svona samspil, svona samfélagslegt samspil sem að við þurfum öll einhvern veginn að geta vafist inn í.
0: Já, athyglisvert. Ó, þetta finnst mér svo ótrúlega spennandi þannig að mér þetta og þú ert náttúrulega að vísa þannig að í er það freudískar hugmyndir í grunninn sem eru í listnaðferðinni
1: Já sko, við náttúrulega kannski stöndum öll meira minna á hörðunum á Freud svo hefur hafa þess að kenningar hans þróast en kenning hans undirmeðvitundina og draumana
0: Já.
1: Að við erum mjög tengd listmeðferðin mjög tengd henni í flestum tilfellin þó að margir gagnrýni líka margir listmeðferðfræðingur gagnrýni sálgreininguna og við tökum hann ekkit sem einhverja endilega 100% sannleika á öllum sviðum en þá þetta svolítið mikill grunnur svo kemur viðfangstengsla kenningar síðar og þær eru mikið þetta sem við vorum að tala rýmið á milli fólks og tengingarnar og svo hefur þetta náttúrulega þróast á alla vegna veg og mikið komið inn tauga líffræðin og svona þannig að þetta er ekki skýrifaði stein heldur svona við kannski stöndum að erðanum á Freud en svo förum við allar mögulegar leiðir
0: Já og fólk með mismunandi hugmyndakerfi fer í sig ykkur áttinni að við líka
1: Já það kannski að þetta nú alveg samt held í hugmyndafræði listmeðferðar en það fólk að fara alls konar svona, má segja, einhvers konar svona mismunandi stíga svona út frá þeirri hugmynd.
0: Já, og hver svona þinn, þú veist, hvað ég segja, þín megin nálgun, myndirðu geta vísað í eitthvað svona, já, ég meira inn á þessari línu, heldur en kannski einhverjur aðrir eða...
1: Ég hef þróað aðferðir sem eru mína sem ég hef skrifað mikið og fólk hefur verið að nýta þær og ég hefur líka verið að kenna þær og það náttúrulega það þessar hugmyndir námslistmeðferðina og þessar tengingar á milli eins og vorum að tala um áðan á milli hérna þá eins og stundu sagt að hægra heilakveli sé undir meðvitundin og þá sé vinstra heilakveli meira meðvitundin og þá verið að þessar tenging þar á milli í tengslu við námið og þá í tengslu við eins og ég hef notað sjálf í sambandi við mínar rannsóknir áfram í dag en í dag þá nota ég alltaf eða nota mikið þessar að fyrir sjálf
0: og þetta svona... núna þarf ég að skilja þannig að það sem styrkur ný því liggur í því að þú ert að láta þessi heila kvöl vinna saman
1: já, í þeirri aðferð það mikið það og það líka ákveði í listmeðferðinni það bara ekki næstu tekið eins mikið af þessum vitræna þætti inn í
0: já, þannig að þú ert já, kannski að þróa nýja hugmyndafræði inn í listmeðferðar fræðunum sem að þú ert að boða allan heim.
1: Já, ekki rétt skilið? Jú, vel orðað. Það einmitt það sem það þróa Þannig, nýja svona aðferð innan listmeðferðarinnar.
0: Hvernig tilfinning það að vera að hafa áhrif á bara þróun faxins í heiminum?
1: Það náttúrulega góð tilfinning að þetta búið að taka langan tíma. Ég búin að vera að vinna í þessu núna sko ég að búin að vera að listmeðferðarfræðingur í 35 ári eða eitthvað svo leis og svo ég búin að vinna þessum rannsóknum í einhver 30 ár og ég hef oft talað fyrir daufum eyrum árum saman
0: og ég núna einhver vakning eða hvað
1: já,
0: er að gerast?
1: Það er bara það er vakning og það er meira áhugi og meiri skilningur og svo náttúrulega kynni, þegar ég kynni þessar aðferðir að þá svona hægt og rólega fer fólk að skilja þar betur, þetta byggist allt svona upp.
0: En það líka eitthvað nýtt í gangi.
1: Já.
0: Það hérna frá því að, þú veist, athyglisfræðin var svona einhvern veginn ráðandi í einhverja mjög langan tíma. Þá svona mannúðarsálfræðin, þetta líkur nær mannúðarsálfræðinni, heldur en athyglisfræðin, það ekki?
1: Jú, ég myndi nú segja það, að það sé nú, það við förum svona aðra leiðir, eða sko, þetta náttúrulega, öll meðferð byggist mikið á meðferðarsambandinu, ég held að sé svona næstu sama hvað aðferð beitt með það að gera, að við erum öll fyrir skjólstæðingin okkar, og sínum skilning, sama hvaða aðferði við erum að beita. En við í listmeðferðinni, við erum að geta nálgast oft hluti á svona sjónrænan hátt sem að við teljum að fara neða, eða geti farið dýpra og við byrjum líka meira frá þeim vinklinu. Við byrjum meira frá sagt, tilfinningunum og þessu sjónræna sem síðan farið þá meira oft í samræðina. Þannig að þar við erum að fara svona þannig að þeir eru í sér leið.
0: En hérna, já, ég að hugsa hvað hérna, hvað fólk, já, ok, segjum að við séum að taka þátt í einhverju þróun eins og þú núna, þar sem að hérna, og ef þú segir, ég tala fyrir döfum eyrum í kannski 30 ára eða eitthvað, hvernig upplifurðu það að vera núna einhvern veginn, með, þetta lítur að vera svolítið merkileg upplifun að vera allt í einu að með einhvern sannleika sem fólk vill heyra
1: Já, það náttúrulega dásamlegt sko eins og núna sem dæmi að þá erum við með núna svona verið að hugað uppbygginga námi í listmeðferð það svona í mótun og ég búin að vera að kenna í listaháskólanum, í listkennsludeildinni og í símendun háskólan svo Akureyri svona grunnnámski í listmeðferð núna í einhver 12-13 ár og svo höfum við núna eða ég hef verið að kenna þessi námskeið sem þessi grunnnámskeið sem hafa nú þróa svolítið gegn tíðina og þetta var alltaf svona það var alltaf námskeið á og til og allt í lagi það fylltist mest og svona þetta tók alltaf langa tíma en núna þá fórum við á stað í haust með hérna, það var síðasta

0: og það búið að setja nýtt námskeið í október og það komið biðlista og það ekki eins og búið að auglýsa það.
1: Vá. Þannig að heldur þú að þetta sé bara aukinn áhugi eða ert þú orðin svona góð í þessu að fólk það spyrst svona vel út þess að þetta gera?
0: Ég held að sé samblanda mörgum þáttum, ég held líka að sé eitthvað í samfélaginu.
1: Já.
0: Ég held að fólki sé eitthvað neð tilbúnara
1: Já.
0: Og það sé búið að leggja eitthvað svona grunn á alla mögulega vegu.
1: Einhver lit að fara all viðtölu sem ég tek hérna, það kemur í ljós að það allir að finna sannleikan innra með sér. Eitthvað svoleiðis að gerast í, þú veist, það eitthvað í hérna, heiminum í dag sem að gera það verkum að við erum kannski að fara meira að leita inn á við að tengja við okkur sjálf.
0: Ég held það, ég held að þetta sé einmitt þessi leit inn á við að fólki vill frið innra með sér og það vill lausnir innra með sér. Og það er eitthvað sem hefur náttúrulega líka verið að byggjast upp í samfélaginu núna í tölvöran tíma. Og það held ég að sé hluta þessum grunni sem svolítið mikilvægur fyrir eins og fag, eins og listnaferðina.
1: Nú dættu mér í frið innra með sér þegar að, hérna, já, ég kynntist þér nú, þegar við vorum saman í myndlistskólum í Reykjavík í fornámi fyrir mörgum árum, sem var mjög, hérna, skemmtilegu tími, en þá fórst þú alltaf afsýðis í hádeginu til þess að hugleiða. Og það var áður en að ég vissi hvað hugleiðsla var.
0: Já,
1: og hérna, þannig að þú hefur lengi verið þarna að tengja við þína innri visku og finna hugaró.
0: Já, ég notar alltaf ýmsar aðferir og fyrst og fremst teikningarnar, en það alls konar, það svo margt svona sem að hjálpa fólki á þessari leið.
1: Mm. Já, en segðu mér aðeins þína sögu, út af því að nú ert þú búin að læra mjög margt og búin að vera heilmikið í myndlist og menntunarfræðum líka, þannig að þú kemur svona sterk inn í þetta fag. Þú byrjar í kennaraháskólanum, hvað fyrir einhverjum 50 árum?
0: Já, við vorum þetta sama það líka.
1: Já, já.
0: Við okkar leiðir hafa leiðið saman á ýmsum stöðum.
1: Ok, segir 40 árum.
0: Já, akkurat, það var ég með 40 ára útskriftarammali núna daginn.
1: Já.
0: Já, ég sem sagt fór í kennaraháskólan. Mm-hmm. Ég kendi fyrst eftir menntaskóla einn vetur. Á Ísafirði, svo fór ég í kennaháskólan og þegar ég var að ljúka námi þar þá langaði mig að fá að halda áfram og ég ætla alltaf í iðjuþjálfun og ég sá, svo ætlaði ég að fara til Danmerkur og svo einhvern veginn var það ekki alveg svona að smetla saman og þá sá ég bara auglýsingu á töflunni og þá, ég hafði aldrei heyrt listmeðferð þá
1: Á töflunni?
0: Já, bara töflunni svona frammi, þú veist
1: Í skólanu?
0: Já
1: Hvað ertu að segja?
0: Já, og þá var verið að...
1: Bara svona fyrir unga fólki sem að, hérna skilur að þetta var fyrir tíma netsins.
0: Akkurat.
1: Það var bara, hekk ykkur stöður auglýsing.
0: Já, einmitt. Hekk auglýsing og þar var verið að auglýsa námskeiðlis með ferð. Og þá var sagt að það þyrfti ekki að hafa neina listrana þekkingu eða hæfileika. Og það myndi vinnast tækifæri til þess að vinna eitthvað inn á við. Og hjálpa fólki og svona, og ég varð alveg mjög spennt fyrir svo dreymi á námskeið. Og þá einhvern veginn snerist ég frá þessar hugmynd iðjuþjálfunina.
1: Var þetta einhver Íslendingur sem
0: Já, og Sigrún Proppi var með þetta námskeið.
1: Og var hún listmeðferða fræðingur?
0: Já, hún listmeðferða fræðingur og síðan hefur hún færst reyndar yfir meira í sálgreiningu og eitthvað svona.
1: Já.
0: En þetta var frábært námskeið.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Á Ísafirði?
0: Nei, þetta var þegar ég var að útskrifast úr hérna kennarskólanum.
1: Já, já, já.
0: Þarna 4 árum síðar.
1: Já.
0: Og semst að þá fór ég á þetta námskeið og svo fór ég bara að kenna og svona og í kjölfarað þessu þá fór ég síðan í meistaranám í hérna í New York, í Pratt Institute í listmeðferð.
1: Já. Akkur heldur að þú hafir viljað eitthvað meira þarna kafa í sálina?
0: Það var margt sko, það var náttúrulega, það var, ég man eftir þegar ég var barn að það var róandi og það var gott að gera alls konar, allt mögulegt með höndunum. Ég elskaði handavinnu og ég var nú kannski ekkert mjög mikið að tekna en ég var að gera alls konar svona handavinnu sem að, og klippimyndir og eitt og annað, sem ég man eftir að þetta hafði alltaf einhver svona róandi og góð áhrif á mig. Þannig að það var eitthvað, þetta allt saman fyrir mig, handavinn og tekning og allt svona með höndunum, að ég var búin að vissi það, þetta hendaði mig vel. Og mér fannst ég aldrei vera nægilega góð til að verða einhver listamaður og þess vegna fannst mér líka gott í þessar auglýsingu og þessu

0: það þyrfti ekki að vera neini listrænir hæfileikar þannig að það hjálpaði líka og svo náttúrulega hafði ég þessa löngun til þess að vera hjálpa fólki og svo væntanlega hef ég líka það var náttúrulega alls konar eins og allir lenda í öllum öllu þannig hef ég væntanlega þú hefði kannski ekki verið neitt meðvita átti með því að þarna var eitthvað leið líka fyrir mig
1: einhver
0: úrvinnslu fyrir þig
1: tilfinningum En það að þú hafir haft svona mikinn áhuga eða ánægja af svona handverki og sköpun,
0: Já.
1: Segir það eitthvað þig og þinn heila?
0: Já, væntanlega erum við náttúrulega ekki öll eins þó að grunnkenningin svo að allir séu skapandi og allir geti nýtt það fyrir sjálfa sig á einhvern hátt. Að þá væntanlega hef ég kannski einhverja tilhneigingu svona svolítið í þessa átt sem manneskja skilur við bara mitt sjálf og hver ég
1: Út af því þú talar að þeir sem eru góðir með orð
0: Já
1: Og það oft þeir sem eru góðir með orð sem gengur mjög vel í námi og það ekki rétt skil í hjá mér? Væri hægt að gera svona grófa flokkun þeir sem eru mjög orðsnjallir og hinir sem eru kannski meira minnst Njallir,
0: Já, það góð pæling sko vel orðað og það þyrfti náttúrulega að gera einhverja svona rannsókn á þessu þó að það svona almennt síðan virðist mann þetta gæti verið svona að þeir sem eiga auðvelt með muna orða þeir eigi auðveldar að dildast með nám og þeir séu kannski svona ekki alveg eins ég hvað segja svona neyjist ekki eins til lista kannski
1: Já.
0: Þó að þetta sé ekki alls ekki svart og hvít og þetta allt svona almennt séð og kannski þeir sem eiga erfiðara með að muna orða þeir eru kannski þeir sem að myndu neyjast meira til lista við getum sagt bara eitthvað svona almennt séð þó þurfi svo að skoða þetta en ég að gera núna framhaldsrannsóknir á þessu það sem ég að biðja fólk að segja semst að hvort þið finnist þið vera meira semst svona orðræn eða meira sjónræn
1: eða jafnvel
0: meiri
1: já
0: eða meira svona hreyfi
1: já
0: Af því að það líka ákveðið svona fólk meir neyjist sumir meira til svona líkamlegra hreyfinga.
1: Já, kannski þriði flokkurinn.
0: Já, þannig að það getur verið svona þessar greindir, mismunandi greindir
1: yeah.
0: sem þar svolítið að skoða hvernig þetta en það sem var athyglisvert samt fyrir þennan hóp sem að myndi vel orð að þau myndu strax á eftir meira af orðum heldur en að teikningum í könnunni en þegar að tíminn leið þá myndi þessi hópur líka meira af teikningum heldur en skrifum orðu
1: Já, en til lengri tíma myndrænt minni sem svo dugar lengur eða...
0: Svona almennt séð með Já. Þennan hóp
1: Þú segir alltaf almennt séð það nú svo Ég veit að þú vilt ekki fullur að neitt og getur ekki
0: staðið
1: doktorsnefndinni
0: vísundalegum stöðlum
1: En mér langar að staldra þessu þetta áður við fyrir lengra með söguna þína
0: Þið,
1: þetta það sem að mér finnst mjög áhugavert því að við erum, ég man þú sagði mér ekkert tíðan skólakerfið hannað í kringum þá sem eru orðsnjallir ekki þá sem eru kannski hreyfi snjallir og myndsnjallir Er það ekki rétt?
0: Ég held að það sé bara mjög mikið til í því
1: Já.
0: Að það sé bara fólk sem á erfitt með að tilenga sér þessar aðferði sem að mikið verið að kenna og þó að það sé náttúrulega að hún henti vel fyrir stóran hóp
1: Já.
0: Að til dæmis eins og í þessu hópi sem átti erfitt með að muna orð að þau myndu í mörgum tilfellum svo til jafnmikið af teikningum eins og hinn hópurinn myndi af orðum það var ekki alveg eins mikið svona ef við skoðum hópin allan í eldinni sinni en það var alveg ótrúlega lítill munur á því
1: Já.
0: Þannig að þá spyr maður sig ef að væri hægt að nýta þennan miðil betur hvort að þessi hópur gæti ekki fundið sig betur í skólakerfinu og plús það að þeir sem eiga líka auðvilt með að muna orð og geta væntanlega nýtt sér mjög vel þessa hefbundu menntu sem við erum að bjóða upp á
1: Já.
0: Að það jafnvel myndi líka hjálpa þeim vegna sem við sjáum það það sá hópur manna almennt meira af teikningum þegar til lengri tíma litið
1: Þetta mjög stórt sem við erum að ræða hérna við erum bara hreinlega að tala skólakerfi sem hannað að bara takmörkuðum hóp og það eru margir sem eru ekki að njóta sín eða nýta styrkleika sína í þessu skólakerfi
0: Því miður kannski má segja það
1: Það má segja það
0: Já, en það, sko, eins og ég hef hugsað þetta þá hef ég alltaf hugsað þetta að við þurfum ekki að taka út þetta hefbundna nám og það ekki meiningin til þess að listin fái að lifa heldur miklu frekar að nýta listina til þess að hjálpa börnunum að geta nýtt þessa hefbundna menntun og það einhvern veginn að gera því líka hátt undir höfði því sem raunverulega í skólanum en ef við getum innleitt meira af teikningum og líka meira af svona skilningsrými að þá erum við kannski að hjálpa einmitt fólkinu til að geta nota báða heimana
1: Já, nú, mér dættu nú í hug, sko, hérna, ég sjálf, mér langar aðeins að koma í dæmi út af því að, hérna, það nú, svona dísleik segja að eitthvað í, við erum myndsnjöll, sem svo þetta minni fylskilt, þannig að þetta snerti mig aðeins, það sem þetta segja, en hérna, og ég í Tossabekk, í barnaskóla, út af ég var seinlega að lesa, Mm-hmm. Og ég áttaði mig svo sem ekki ákvað og ég fór í kennaraskólan og á eins og áttaði mig á að ég hefði verið með dyslexíu. Svo það í rauninni, hérna, býði í Bandaríkjunum þegar að Valgerður dóttir mín að byrja í skóla og það bara, þú veist, stutt eftir hún byrja í skólanum hérna haft sambandi okkur og óskaði eftir því að hún fá að fara í gegnum greiningu því að þau grunni að hún sé með dyslexíu. Og þar hérna fer hún í gegnum mjög áhugavert próf. Ég var náttúrulega svolítið áhugaverð sem ég myndi sjálf með kennaramentun. Og hérna það kemur mjög skýrt fram að hún með mjög sterka mynd. Ég veit ekki, okkur vantar mér sér orði verið þetta unnur á íslensku.
0: Hvað er svona sjónræna?
1: Sjónræna færni, hún ofsalega hérna... Það voru svona þætti sem voru mjög sterkir hjá henni en þessi... trúlega orðgreind svona hérna og ég manna það var tala að hljóðrænt skammtíma minni var svona lægra heldur en það átt að vera þannig að það var svona hefðbundna lestrar kennslu aðferðir voru ekki að passa henni og hérna ég fæ alveg svona kökki ég hugsa þetta, þetta var svo áhrifaríkt að sjá barnið fá sérkennslu það sem var verið að nota svona myndræna sögur til þess að kenninni að lesa og bara kenninni stafina og hérna bara ári setna var hún bara hamingjusöm og fluglæs og skrifaði til kennarans síns, sérkennarans thank you for making me a good student og ég bara ótrúlega saga og þarna skildi ég líka hvað ég hafði verið að kljósti sem barni í skóla
0: Já.
1: Og hvað er ósangjant að þessi börn
0: Já.
1: Skuli ekki fá þú veist það það er aðstæður og þau geti upplifa sig góða nemendur líka í íslenska skólakerfinu eða hvað
0: þetta náttúrulega eins og þú segir að þetta náttúrulega sorglegt og eins og ég hef fundið þetta með börnum sem koma til mín þetta náttúrulega ákveðið frelsi og mikið svo mikið sem manneskjan færi og hún getur farið að tilinga sér þessar aðferði til þess að nálgast námið og það náttúrulega það opnast bara einhver nýr heimur það er alveg með ólíkindum og ég náttúrulega ána með það til þess að í þessu námi sem við erum að byggja upp eða sem í mótun að þar að koma mikið kennarar og þau eru svo áhugasöm og það svo mikið sem að segja okkur á sögum sem að breytir svo miklu fyrir börni sem þau eru að kenna þó að þetta sé alls ekki komið langt og þau eru alls ekki búin að læra mikið en það þarf samt ákveðna þekkingu til þess að geta innleitt svona aðferðir
1: Já, og þetta fyllt að góðum kennur sem hafa verið að gera góða hluti sko.
0: Ég var einmitt að hugsa það líka Já, því að ég hef séð það náttúrulega ég séð það bara nálægt mér að það frábæri hlutir í skólum sem verið að gera Og kennarar eru að láta börn teikna og gera alveg ótrúlega skemmtilegar vinnubækur og nýta báðar þessar aðferðir að skrifa og teikna. Þannig að það bara, en það ekki, mætti kannski vera meira.
1: Þegar við vorum í kennu var ekki verið að vinna með hefna, LTG aðferðina það sem að þau teiknuðu myndir og svo áttu að skrifa einhverja sögu út frá myndunum.
0: Jú, það til dæmis ein aðferð sem hefur verið nýtt alveg bara.
1: Og, það var í kennu fyrir 40 ára.
0: Já, akkurat.
1: En svo kemur maður út í skólan og fer að kenna með hefðbundnum aðferðum
0: Já, þann og það sko, þetta náttúrulega það líka að kenna með þessum aðferðum líka ákveðin svona áskorun það margt í því kennarinn hefur náttúrulega sitt líf
1: Já.
0: og þarf eitthvað neina að höndla það og það getur verið alls konar og fyrir börnin sem er að gera þetta þá eru, kannski fyrir flest börnin er þetta, þau bara teikna og þau þroskast og þau hafa eða það einhver tilfinningar sem koma upp, þá eru þau með stuðningskerfi og það bara gengur allt svona vel svo eru náttúrulega alltaf eitt og eitt börn eins og börnin kannski sem koma til mín á stofuna sem eiga mjög erfitt og hafa ekki bakland og hafa mjög mikil upplifa miklu erfileika og þá kemur kannski fullt af einhverjum tilfinningu sem geta orðið jafnvel geta kannski auki á hegðunar vandkvæði. Þannig að þetta ákveði svona áskorun, má segja,
1: Já.
0: Sem að þarf líka innleiða þekkingu og þjálfun til þess að takast á við.
1: En þú segir kennarinn líka með sitt út af því minnst það líka áhugavert við erum konum svo djúft sko unnur, ég veit ekki hvort að það sé margir sem að er að tengja við okkur en það líka svo áhugavert að það hérna í hvaða þetta svo persónulegt eins og þú í þínu námi og þinni að þróast sem listmeðferðarfræðingur hefur þú þurft að fara í gegnum heilmikla sjálfsvinnu er það ekki?
0: Jú sko það í sömu námi listmeðferðarnámi þá skylt að vera í meðferð svona sálf, einhvers konar sálfræði meðferð meðfram náminu
1: Já.
0: Og stundum er það bara svo til að Og eins og ég með þetta núna og við í náminu, þá, þessum námskeið sem hérna, verið að kenna núna, þá var uppálega námskeið svona, mælt með því, en svo það svona lagt til á næsta námskeiði. Og það venjulegasta besta sem gerist það að nemandi bara finnur það sjálfur, að það þörf fyrir einhvers konar úrvinnslu.
1: Já. En ég að hugsa um sko kennari hérna, hvað að skipti máli að hann sé í góðu jafnvægi.
0: Já.
1: Það skiptir eiginlega kannski bara mestu
0: máli. Já, og kennari þarf náttúrulega að fá stuðning og handleiðslu og menntun og þess að geta verið og náttúrulega kennari ekki meðferðaðileg og hann á ekki að vera í því. Mm. En hann það kannski getur veitt aðeins meira svona tegjulegt stærra rými fyrir börnin með auknum skilningi
1: Já.
0: Á því hvað til dæmis tekningi og hvað hann getur rist djúft og hvað getur komið upp á yfirborðið og svona.
1: Áhugavert. Við erum kannski Já, ennþá bara byrja á sögunni þinni en hérna þessi, ég sé að þetta svona áhugaverð hérna fræði sem við getum farið djúpt inn í allar áttir
0: Já,
1: og kannski hérna, ef við höldum að sáfram með þína sögu þarna þegar þú ferð á fyrsta námskeið og svo ferðu til Bandaríkjanna í námið hvað svo að gerast í þínu lífi til þess að sem eru til þess að þú ferð til þess í myndlistanám
0: það sem gerðist svo næst var það ég fór að vinna í skólanum sem kennari og svo var ég sem vinna sem líka sem sérkennari og listmeðferðarfræðingur og þetta blandaðist svona saman listmeðferðin og sérkennstan aðalega og þá byrjaði ég að sjá þess tengingu á milli teikningana og námsins og hvernig börnunum leið sem það var bara svo merkilegt að ég vildi rannsaka þetta frekar og það var til þess að ég fór í doktorsnám í listmeðferð.
1: Já, þú varst bara búin með masterinn í hérna New York.
0: Já, og svo fór ég til Englands í University of Hertfordshire og þar lauk ég doktorsnáminu.
1: Og hvað var svona, já, varst það rannsaka þar?
0: Þá byrjaði ég að gera þessar rannsóknir á minninu.
1: Já.
0: Og svo var ég að rannsaka börn sem hefði orðið fyrir áföllum og áttu við námsörðuleika stríða.
1: Já.
0: Það var...
1: Þá er þú að þróa þetta svið?
0: Já, þannig byrjaði þessu þróun á þessu sviði.
1: Já. Þannig að, hérna, geturðu sagt hvað hét til dæmis doktors ritgerðin þín?
0: Hún hét Art Therapy.
1: Ég með að skrifa, sko.
0: Já, ég veit að nákvæmlega hvað var. Art Therapy in Education.
1: Já, for children with specific learning difficulties who have experienced stress and or emotional trauma.
0: Já. Akkurat vel gert
1: Já, erfið að minna þetta
0: þetta snjóar yfir þetta saman en það hérna
1: Hvað er mörg hvað síðan?
0: Ég hóf námið 1998
1: Já.
0: Og lauk því 2006
1: Já, það rosa langt síðan
0: Já, 20 ár
1: Hvernig þitt minni? Ert þú með svona orð snilt eða minn snilt?
0: Ég nú miklu meira sjónræn
1: Já.
0: Og ég menn nú að segja það að minni ekki minn sterkasta lið en það af nú sagt við vinkonum mín að ég hef batnað þannig að eitthvað hefur lagast allavega
1: en það er kannski ástæðan fyrir það er áhugamál hjá þér að skilja það hvernig við munum.
0: Akkurat. Að ég hef verið svona vilja einhvern veginn skilja þetta betur. Mm. Þannig að ég hef svona það, það sem kannski eru raun og eru íti manni oftast áfram. Það einhver svona persónlega svona þörf til að skilja og leysa og, og finna einhverja fleti og svona.
1: Já. Tölum aðeins þá, ok, ég fyrir einn í annað. Þú, já, þú ferði doktorsnámi til Bretlands og svo kemurðu heim og ferði að vinna sem meðferðaraðili og það ekki og, og fer svo í myndlistanám.
0: Já, akkurat, það fór
1: Nókir aðeins bara komin að það. Já. Þú búin að læra svo ótrúlega mikið.
0: Já.
1: Viltu segja okkur bara frá því, hvernig hérna menntunar hluti fyrilskrárinnar í kjálfærið á því?
0: Sko, ég útskrifast úr hérna, ég útskrifast úr eða kláraði doktorsnámið hann 2006 og þá fór ég nú mikið að skrifa og ég var með fyrirlestur og hélt áfram að vera með, hérna, vera með stofuna og, og svo fór ég svona hægt og rólega inn í myndlistina
1: Já.
0: Og ég byrjaði, við vorum nú saman 2000, þá tók ég mér smá smá eða ekki beint frí en ég tók svona smá rými fyrir þetta myndlistina sem við vorum í,
1: Já.
0: Í myndlistskólum í Reykjavík sem var frábært Og síðan fór ég í, í listaháskólan í fyrst í BA-nám og svo í meistaranám.
1: Já, og ég, ekki að norður klaraðir BA þar fyrst?
0: Já, já, ég var svona, tók svona hluta þar smávegis og smávegis með framissu.
1: Já, og svo í listaháskólan í BA og
0: já.
1: Svo mastisnám.
0: Já.
1: Og svo ertu núna í... Viltu ekki segja frá því?
0: Ég svona halda áfram að hérna að vinna með þetta með fram öllu öðru sko.
1: En það ekki eins og við viljum lifa að við höldum áfram að einhvern veginn þroskast og þró okkur
0: alla
1: ævi, það ekki eðlilegt?
0: Ég, það finnst mér, það fyrir mig það náttúrulega, ég mikla ánægja því að læra alls konar hluti og og það finnst mér vera einhvern veginn svona, það sem drífur svolítið lífi áfram.
1: Já.
0: Ég man nú í ammælinu ef ég má deila því þegar ég sagði í ræðinu að þú alveg síung og það væri meðalans allt í að, að þú hefði verið forvitin alla hluti. Veitir hvort þú manst eftir þessu?
1: Já, það fallegt, já, já. Það var mjög fallegt og takk fyrir það.
0: Já.
1: En það já, ég held að þessi líka út í bómaður í stjörnumerkinu mínu.
0: Já.
1: En það þess vegna sem ég svo gaman að ég taka svona viðtöl. Ég mest svo áhugavert.
0: Já.
1: Fólk svo áhugavert og... hvað hérna, já leiði fólk áfram í lífinu
0: og það eitthvað þessir forvitni sem eitthvað svo mikið drifkraftur
1: já.
0: Að skilja, fyrir mig allavega að skilja hvernig hlutinni virka og ofta reyna að finna líka nýja leiðir í áskorunum að það einhvern veginn svona það sem að það sem veitir mér bara mjög miklu ánægð og þess vegna hef ég alltaf haldið áfram og myndlistin sem ég hef geta haldið henni svona meðfram það hef verið mikið fyrir sjálfa mig til þess að myndlistin og listmeðferðin mætast. Mér langaði alltaf að því að mér fannst listmeðferðin svolítið svona ég gat boðið náttúrulega ákveðnum hóp upp á listmeðferð en það er ákveðin hópur sem kemur en svo margir aðrir sem koma ekki og það svona langaði maður að geta einhvern veginn tengt svona listmeðferð hugsun inn í myndlistina til þess að einhvern veginn að gefa svona fleirum möguleika á því að skynja kannski sjálfa sig og í einhverju svona nýju svona já. Ljósi
1: sem Það signaði þú verið með svona mjög gagnvirk
0: já.
1: Verk
0: já,
1: á akkurat. Þínum sýningum
0: já.
1: Það sem að maður bara gengur inn í einhverja upplifun
0: já.
1: Og hérna og verður svona þáttakandi í eiginlega verkinu
0: Já,
1: er akkurat, það
0: jú, það er einmitt það þetta fellur svolítið undir svona þáttökulist
1: já.
0: Það sem að áhorfandinn verður svona hluti af sköpunarverkinu og þá hef ég áhuga á því að kannski ekki, þannig að verkið og hérna er hluti af þessu og það svona verkið hugsun er svo að verkið það svona komi af stað ákveðnum ferlum í manneskjunni og ákveðnum tilfinningum og tengingum og hugsunum og tengingum á milli fólksins og innri tengingum og það í raun og verið efni veðurinn þá verður það eins og skúltúrin eða eins og litinnir það sá efni veður og hluturinn sjálfur eins og svo teiknitækin sem varst kannski vísi að það svona hjálpar þessu ferli af stað
1: Já.
0: Og þá svona megin hugsun í þessum verkum svo ofta að fólki tengist bæði sjálfur sér hvort öðru og svo jafnvel mér sem listamanni
1: Sko, það svo margt sem að við höfum eftir að ræða og ég ætla nú bara að byrja þeim að koma aftur til mín og hérna út af því að ég voru svo spennt að fá að að gera hérna einhverja æfingu með þér. Þannig að við verum að hittast aftur því að hérna það annað viðtal hérna handa við hornið en getur þú sagt mér eitthvað eitt sem að þú myndir óska þér að myndi gerast fyrir þitt fag og fyrir börnin sem þú ert að vinna með bara hérna á Íslandi á næstunni ef þú hefur bara törrbrúta hvað Já. Viltu
0: ég veit náttúrulega að það engin svona ein töfralausn þetta margalausnir og margt sem hefur verið að gera sem svo til dæmis farsældalögin
1: Já.
0: Og all hugmyndafræði þar
1: Já.
0: Ég held að það sé einhver svona grunnur og það hefur komið upp ákveðin svona gagnrinn á það að það hefur kannski ekki fengið alveg nóg mikið sem sagt bara input af bæði fólki og fjármagni og svona en svo hugmyndafræði er til dæmis held ég mjög góðu grunnur að því að innleiða meiri tekningu og innleiða meiri list í skólana og innleiða meiri tilfinningar sem náttúrulega það fjallar og svo myndi ég bara vilja sjá meiri fyrir mér svona persónulega þessi baráttumál mín að ég fengi tækifæri til þess að hérna kynna þessar hugmyndir fyrir kennurum og gefa þeim tækifæri til þess að læra þetta og læra og það, eins og ég kenni það þá náttúrulega það að læra aðferðina læra kenningarna, læra rannsóknar og að læra sjálfan sig
1: Já.
0: Til þess að geta mætt börnunum
1: frábært.
0: Já, þetta svona allan eitt að svona.
1: Já, þess að þetta fyrst í hug
0: og fyrst fleira. Akkurat,
1: æðislegt önnur. Takk fyrir kjærlega og við hérna höldum áfram með þessa umræðu. Ég eiginlega bara lofa því ef að önnur til ég að koma inn aftur. En við tökum stutt hlé áður en að við höldum áfram.
0: Takk fyrir.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og Pinn, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Ástís Thoroddsen, kvikmyndagerðamaður með meiru, fékk fálkaorðu 17. júní síðastliðin. Hún stödd fyrir norðan á Raufarhöfn en ég ætla að ræða við hana með aðstoð Zoom eitthvað í fortíðinni, tímamóti núna og kannski aðeins framtíðina. Sæl blessuð, Ástís, heyrir í mér?
5: Ég heyri, sæl.
4: Sæl blessuð til hamingju með fálkaorðuna.
5: Takkaði fyrir, þetta var óvænt.
4: Já, var það óvænt, einmitt.
5: Já. Einhver tíman hugsaði ég, kannski fæ ég einhverja viðurkenningu því er nýræð
4: já.
5: Út af þessu bátasmíða myndbandi sem ég gerði um árið.
4: Já.
5: En það, ég var bara glöð með þetta.
4: Einmitt. Fyrir hvað fékkstu fólk á árinu?
5: Það var akkur þetta, þessar myndirnar sem ég hef verið að gera sem að byggja flestar á íslenskri menningar, arfleifð eða einhverjum íslensku málefni og sögulegri sín. Þetta dálítið, ég lenti þarna dálítið í músarhólu eða hvernig á að kalla þetta. Ég bara byrjaði á þessu, ég var fyrir vestan og það var verið að smíða bát og ég hafði dottið inn í starf út af því að maður lést fyrir aldur fram, Jóhann Ásmundsson og þá gerði ég svona myndband þessa bátasmíðu og til þess að fjármagna það, þá sótti ég fé og fékk það hér og þar til þess að gera mynd bátasmíðar á Norðurlöndum frá upphafi.
4: Já.
5: Og þetta var til þess að ég hélt áfram fyrst ég var búin að gera körlum, handverki karla, fjá mér miðast þetta við handverk, ég prifin að handverki á öllu tagi.
4: Já.
5: Þá vildi ég líka gera eitthvað svipað fyrir kerlingarnar
4: já.
5: Og það var saumaskapurinn
4: já.
5: Og búningasaumur. Og svo gerði ég þarna inn á milli mynd fyrir fyrirtæki Hjálmtís Heiðdal Flateyri.
4: Já. Getum maður þá sagt að samband hugar og handar sé þér mikilvægt?
5: Já, það nú aðalatriði sko og reyndar þar þess, sá titill að kvikmynd upptekin út af tímariti heimilisinna félagsins en það það sem að ég að spekulera í og líka sko þá sagan auðvitað ís og kannski önnur en oft út frá öðru sjónarhorni en tíðkast en til dæmis og svo bara fór þetta vinda upp á sig að því að ég ætlaði alltaf að hætta en það bara viðfangsefnin kölluði á mig það getur ekki sagt nei þegar maður fær boð bara að gera mynd maður veit ekki hvaða og svo var það þannig að hérna já og þetta fór þetta veldi ég orðnar sjö myndir af þessu tagi ég ekki alveg viss, ég hef ekki talað þér
4: þú hérna nýtir þér framleiðslu fyrirtækið eitt gjólu EHF til að búa til þessa myndir
5: já sko maður verður ekki feitur af gerð heimildamynda
4: Nei.
5: En það þetta hefur mér tekist að gera þetta að því að ég voðalega mikið fúskar í annara manna fögum
4: oh.
5: ég sem sagt skrifa handritið, leikstýri framleiði og klippi
4: já oh. þú gerir þetta allt saman sjálf
5: saman að klippa
4: oh.
5: ég fengi kvörtun frá kvikmyndasjóð að ég sé að sinna of mörgum störfum sjálf sko.
4: og fjölhæf
5: vegna þess að þeir vilja auðvitað að þetta dreifist til fagkrafta
4: já, einmitt
5: en hins vegar þá ekki hægt að gera þess að myndi nema á þennan hátt
4: nei
5: það væri ekki hægt
4: akkur ekki
5: af því að þá þyrfti miklu meira fjármagn
4: já, einmitt
5: og það mjög erfitt að fá fjármagn frá erlendis frá fyrir íslenskt málefni, þá þarf maður að vera á öðrum stað, sko í myndagerðinni, sko innihaldinu, það þarf þá að hérna með svona sér íslenskt einhvern tíman þá sótti ég fé til Evrópusjóðsins sem sagt, media til að gera kvikmynd Jón Lærða heimildamynd og þá meðal annars sko því að hann fór til Danmörkur og þarna voru baskar að veiða og hann var að tala við baskana og enska sjómen líka þegar hann var að flóta frá Ara í Ögri en þá fekk ég svarið að þetta væri of íslenskt, sér íslenskt efni Svo að ég bara ákvað best þá að einbytta sér íslenska. En þá þarf maður bara að hafa aðrar framleiðslu aðferðir.
4: Já. Ég var aðeins að skoða ferilegðin, þú ert fætt 59. Þú hefur komið víða við. Náttúrulega hefur leikið í allavega tveimur myndum sko, skilaboðum til söndru þá ertu frekar ung, 83 og svo það eru verkefni síðar að minnsta kosti og þú ert svona búin að vera að
5: Þú man ekki eftir annari mynd nema í einhverjum litlum hlutverkum
4: Já, litlum hlutverkum, já Var það á einhverjum tíma pælingjaðir að vera leikari?
5: Nei, aldrei.
4: Nei.
5: En ég var mjög glöð að fá þetta tilboð frá Kristínu og kvikmyndafélaginu Umba.
4: Já.
5: Vegna þess að sérstaklega til þess að læra.
4: Já.
5: Og það var gaman.
4: Já.
5: Og ég er þakklátt fyrir þetta.
4: Einmitt. Býrðu yfir einhverju menntun, Ástís?
5: Já, í kvikmyndagerð ég fór til Berlínar.
4: Já.
5: Og fylgist núna með angist að hitta tölum þar.
4: Já, einmitt.
5: Berlín, þó Berlín ábyggilega skárri en París vegna þess að Berlín þar vítt á milli veggja á meðan í París fólk ábyggilega bara steikjast, sko.
4: Já.
5: En þarna var ég á níunda áratug snemma kom ég þangað eftir að hafa verið vetur í Svíþjóð, Gautaborg og það var voðalega mikið fútt að búa í Berlín.
4: Já,
5: það var spennandi spennandi staður. Það var svona Berlín, New York daldi stemningi.
4: Hvað gerist í manneskju sko, sem að fær kikkutur í að búa í Berlín og endar svo Raufarhöfn?
5: Það ennú bara það að það maður þarf að vera hafa alist upp í stórborg til þess að alveg að falla þar inn í. Og þetta hef ég nú bara frá ekki ómerkari manni en Halldóri Laxness sem að var þrætti stórborgir en endaði Mosfellsdal og vildi þar búa. Ég hef í rauninni hafði engin tengsl við Raufarhöfn nema út af vináttu við fólk sem settist hérna að svona á svipan hátt og ég komust í ódýrt eða bara ónýtt hús sem hægt var að gera upp og það mjög gaman hérna skal ég segja.
4: Ég trú því vel, ég nú sjálfur mjög ytningur og þekki lífið í dreifbílinu fyrir norðan ágætlega.
5: Já. Og fallegt að horfa hérna út á sjóin það glappandi svo sjáar sín hérna sko.
4: Því trú ég vel og sko af því þú ert að minnast á helvítis hitan í Evrópu og hérna og þannig ertu stödd í svo magnaðri náttúru er það ekki rétt munað hjá mér að, að þú ert nú svona ég veit ekki hvort þú var stórt að kalla þig aktivista en þú ert mjög meðvituð þær breytingar sem er að verða hér í umhverfismálum og þú lætur þér allt íslenska náttúru auk allra sagnana sem þú segir með myndunum þínum.
5: Já, ég nú dóttir verkfræðings sem var mikill var illa síður og margum mývetningum.
4: Nú, býtu, hver var það?
5: Sigurður Thoroddsen, það var út á Laxárvirkjun.
4: Já.
5: Það var, ég var 13 ára þegar það var.
4: Já.
5: Ég byrjaði sko, minnstakosti, ég ekki alveg viss með ártölin en sko að ég var ekki sammála pappa, við tölum oft þetta.
4: Já.
5: Í þessum virkjanamálum þótt að ég hafa verið ungað árum sko og við rættum þetta alveg við matarborðið en það held ég þó hafi verið hann sem gerði það að ég fekk þess að þennan mikla áhuga á náttúru Íslands hann ferðaðist mikið í sambandi við virkjanir og málaði fór að mála sína vatnslitamyndir af á lendinu og svo ég veit ekki síski júlíka sennilega sískinni minni ég fór í nokkar ferðir með honum upp á hálendi akkur á Suðurlands hálendi sem að nú er ber ekki sitt bar en ég meina Þórisvatn, ég man alveg eftir Þórisvatni þegar var heiðblátt með grænni eyju í miðjun og grænum krans í kring og ég man eftir Sultartanga þar var ég 25 gráðu hita þetta er allt svo sá ég ekki Þórisvatn fyrir en ég var orðin fullorðin manneskja á nýjan leik þegar var orðin leiðsögumaður þá bara horfði ég á jökul viðbjóðin en sko það þarf að virkja til þess að fá rafmagn og núna eru ein þrjú einkafyrirtæki í kappi að koma upp vindorku görðum á Melrakkasléttu, Sauðanesi og Brekkuheiði.
4: Það er nefnilega.
5: Og þetta kemst ekkert nema eitt að ef að sem ég vona verð ekki stoppað vegna þess að það, maður sér ekki þörfina á þessari svona framkvæmdum.
4: Nei.
5: Stundum hugsa ég til hollendinga, þeir keyptu orku frá þjóðverjum svo skal ég þeir segja er það nú svo að þeir selja þjóðverjum orku. Þeir fóru ekki að reisa vindorkugarða eflaust hafa þeir nú einhver ítök þarna út á norðursjónum eins og fleiri þjóðir þar en þeir sem sagt setja sólarpanelin á reiðhjólastíga og yfir á þök húsa á, núna það komið í tísku hjá Fraklandi að setja yfir bílana yfir bílastæðin sko einhver tíma sá ég strák íslenskan vera hanna vindmilu enga litla bara það væri svo fallegt að hafa vindmilu við hvert hús því ekki dugar sólin okkur það væri ég auðvitað Það væri líka hægt að reisa kannski öðrísi vindorkugarða með keflum sem drep ekki eins fuglana. Svona hef ég verið að hugsa hérna á Melrakkasléttu og því að fyrst að þetta er heimili fuglana, þessi slétta og þessir tangar og annis.
4: Já.
5: Það væri mjög ömulegt að maður þurfa að horfa upp á vindorkugarð alla leið frá Dettifossi.
4: Já, einmitt. En eitt hef ég reykið mig á, það að sko samband fólks út á landi við nytjahyggju oft svolítið annað en höfuðborgarbúa og þeirra sem alast upp í þéttbýli, að maður tala ekki um í borgum í Evrópu.
5: Já.
4: Finnur þau fyrir því að fólki í kringu þarna á Melrakkasléttunni það einblín fyrst og fremst á það hvort það geti komið inn einhver peningur í héraðið einhver störf verði til og svo framvegis
5: sérstaklega að rauvarhögt stendur heldur ekki vel
4: Nei.
5: En þetta er spurningum ekki störf, þetta er ekki mörg störf sem myndast ekki nema akkurat á þeim tíma þegar verið að reisa og skemma þetta en hins vegar það er orkuþörf en það komin lína hérna, stór lína til Vopnafjarðar og það væri það þyrfti hins vegar það hérna neðanjara strengur, hann þyrfti að vera öflugri, það þyrfti að styrkja hann til að flytja orkuna hingað sko,
4: Já.
5: Af þessari sameiginlegu línu okkar í kringu landið
4: Já, einmitt.
5: Eftir því sem ég skil best nýtjahyggja, ég var nú svo glær á svona akkurat segis, kringum hrunið og svona, ég byrjaði að vera leiðsögumaður og tíunda áratugnum á sumrin og uppgötaði hvað þetta gæti þýtt fyrir Ísland og var þá auðvitað að hugsa kannski öðru sér túrisma en nú tíðkast
4: Já.
5: Og nú þessi austur á fólki inn í landið Já. Sem endar allt á Suðurlandi í troðningju og mikill í bílaumferð það er kannski ekki það sem ég hafði í huga en það var sýrti að en ég áttaði mig á að ferðamennska væri líka gæti orðið mikil peningalind
4: Já.
5: Sem varð en það er bara hvernig farið verður með þetta allt saman
4: þú myndi ekki þess að hægláta ferðaþjónustu þar sem kúnin myndi dvelja kannski lengur á Íslandi
5: þannig fyrirtæki starfaði ég það voru menningarreisur þetta var ferðaskrifstofa Harðar Ellingssonar
4: já
5: Þetta var sem sagt eins og söpt, farið í gönguferði 2-6 klukkustundir á dag, gist, hótelum og gistuhúsum bændagistingu og þetta var bara annar bragur en að hver sé að þeytast á sínum jaris eða spóla upp á háfjöllum utanvega eins og hefur nýlega gerst. Sem sagt, já, það er til fallegri ferðamennsk en svo sem nú tíðkast.
4: Já, og það er náttúrulega agalegt að heyra ruglið fabrikar að þörf á aukinni raforku sem að fer kannski í vonda hluti, en við komumst nú kannski ekki...
5: Það er nú svo stórt mál varðandi gagnaverin og sko, það er bara spyrjað á því í erlendis að spyrna við þessum gagnaverum sem krefjast þess óhemju maks af vatni til að kæla þau. Þá erum tölum gervigreindina en þá sagði ykkur sem ég fannst aldrei kaldranalega fyndið að það væri auðvitað komið þá gætu við hætt með laxa hérna nýðið þarna í fjörðum lands og fara að dömpa gagnaveirunum niður í fyrðina
4: Já Við höfum bara val og milli þess tvenns
5: Já, en það svona margi möguleika þarna En svona sko Já, það voða gott að vera hérna á Raufarhöfn, það mikið að gera, hér vantar fólk
4: Já
5: og góð sundlaug en skólin var að leggja staf
4: Já, alveg, já
5: Það eiginlega
4: Já
5: Mjög slemt
4: Er heimskauta gerðið segull fyrir ferðamann?
5: Já, en það svona, fólk kemur hérna langleiðina til þess að sjá þetta gerði
4: Einmitt.
5: Og það sennilega út af Instagram
4: Já.
5: Samskiptamiðlunum
4: Já.
5: Og tekur mynda sér þar ég fór nú ekki upp í gerðið í gerkvöld í 2001 það var fallegt sólskin og hefur, þeir voru komnir
4: Já.
5: Um miðnættið
4: Já. Já, ég...
5: að láta taka sér myndrið gerðir og lengsta degi ársins
4: einmitt En búðin ennþá starfrækt á Raufarhöfn ekki satt Já, þar sem gólfið hallar svo litið, manni það ekki rétt
5: Er það?
4: Já, mér minni það
5: Jesus, ég hef ekki nógu mikla rýmisgrein
4: Kannski hefur bara verið fullur
5: Já, kannski Ég fáið mér í annan
4: já, já. En sko, en þessi ástriðin Ástís að hvað sé að miðla menningu hvaðan sprettur þetta?
5: Þetta nú eigin forvitni aðalega ég byrja á því að vita oftast lítið viðfangsefni eða fátt eða að segja svona auðvitað kannski nasasjón vel það en svo þarf maður bara að fara og leita og kanna og spurja og það svo mikið gaman
4: já.
5: Að fara út í þessa leit
4: Já.
5: Og svo ég með svo ágætu samstarfsfólki og þá finnum að lausnir hvernig á að koma svo fram frá sér, sko, maður ég hef mínar hugmyndir og ég ber þær fram og þá svo boltan að kasta á milli
4: Já.
5: Það þetta gaman svo nú það það eru unað stundir við klippiborðið sérstaklega þegar vetur og maður einn með sjálfu sér og ég get stundum gleymt tímanum alveg 8 klukkustundir og rís tvisvar úr stólnum sem nú eftir allt eitt þetta já, forvitni það sem og líka í rauninni þetta með Íslands áhugan þetta líka forvitni ég hef ekki haft tíma til þess að ferðast út allt ég verð að fara tróðnar slóðir sko með ferðamennina
4: já.
5: Já, en þá eftir að fara langa sjó og kverk fjöll
4: já.
5: Og hin og þessa staði í fjörður flati og skjálfandi og grímsei það svo við langar til þess að sjá þessa staði eins og fyrir ég í útlöndum þá vil ég heldur bara heimsækja þá staði þar sem vinir mínir búa
4: Já, þannig að þú ert sterk félagstengsl utan landsteinana.
5: Já, og svo sögðu þeir alltaf, já, ég kem einhvern tímann í heimsókn til Íslands og svo komuður, jú, þau, ég hef fengið heimsókn, en ekki svo margir, vegna þess að þeim fengið svo langt til Íslands, en svo ég að dúkka upp hjá þeim eftir 20 ár.
4: Já.
5: Það gaman.
4: En það er ekki bara sér langt til Íslands fyrir þau, það er líka langt til Raufarhafnar frá Reykjavík eða Keflavík.
5: Já, ég er í algjöru skjóli fyrir þeim. Já, nú þá það Reykvíkingarnir. Þeir Já. Hafa aldrei komið á sléttu.
4: Nei.
5: Og þeir nýta tækifæri og það er líka,
4: Já,
5: það er mjög fínt sko.
4: Ég var einmitt að plana veiðiferð með vinni mínum hérna austur í Mjóasveit, ég sé alltaf austur í Mjóasveit, aðrir segja norður í Mjóasveit en ég sé austur og hérna hann segja, já, ég veit ekki hvernig nennið sko, og ég sagði hérna hvað tekur það marga klukkutíma þegar þú horfir á stofuna fyrir HM, fótboltaleik með öllum tögunum og svo líka stofun og eftir og það eru kannski 4-5 klukkutíma bara veist, svipa langt að sitja í sófanum og horfa á einn fótboltaleik og að keyra frá Reykjavík til þín, Ástís
5: já, algjörlega
4: þetta er spurningum
5: með hugafar ég átti samtal og meðan ég keyrði fjárbúnaði nema það, ég var ekkit ólögleg en þetta samtal tók frá Blöndósi í Öxnadal þannig að geta maður nýtt tíma
4: einmitt
5: inni.
4: Og maður fær oft sko hugmyndir á akstri, er það ekki líka þín hérna reynsla?
5: Nei
4: Nú
5: er það svona
4: eitthvað þessi spurning fjöldla alveg döðnið
5: létt invest net tabl sem heiti Mahjong eða Shanghai ímest þarna get ég svona til þess alveg að slaka á en annars er það bara sundið á bakinu eða spaksundið eða þá að lappa um heiðar
4: já.
5: Það finnst mér bóða gaman og ég er að núna aftur byrjuð
4: einmitt, skemmtilegt Heyrðu, en hérna það líður nú að lokum hjá okkur en ég rak augun í það, ég held að þú hafir sjálf skrifað það að hérna þig dreymir að ráðuneytið, sennilega menntamálaráðuneytið, sjá að fé í streymisveitu svo almenningur og skólakerfið hafi aðganga íslenskum heimildamöndum, er þetta ekki rétt hjá mér að þetta séu þín orð?
5: Þetta eru mín orð og þetta er bráðnauðsilegt.
4: Já.
5: Eins og er, sko, fyrr þá gat ég selt diska til skóla og svona.
4: Já.
5: Núna eru skólarnir bara að taka myndir og sína þær án endurgjalds til höfunda og sem eru af ýmsu tagi líka kvikmyndagerðamanna, handritshöfunda, leikstjóra og svo víðari. En það er bara þannig að það er svo sorglegt að vera að búa til kvikmyndir sem til dæmis hafa fróðleika eða skemmtun og svo bara er þetta skemmt undir rúmi
4: einmitt
5: maður vill að fólk hafi tök á að horfa á þetta það er oft haft samband við mig og ég er spurð hvort að ég vilji senda þeim mynd það er aðdánda klúpur í mínu Sota það hefur verið Alaska og ýmis höfn í Noregi en sko háskóli í Þýskalandi en það er bara væri gaman ef að fólk fyrir einhvern 450 kall gæti sínt, skoða þessa mynd eða hægt væri að sína þetta í skóla
4: já, einmitt þannig bara tæknibreytingar kalli í raun á
5: Þetta er mjög auðvelt.
4: Já.
5: Til dæmis Bioparadís hefur þegar tæknimöguleikana en þá þyrfti að ráða sem sagt eitthvað með starfsmanna ráðningu eitthvað álíka eða kannski að stækka út möguleikan, ég veit það ekki en þeir Bioparadís hefur þegar þennan möguleika og það er ekkit hægt að kalla þetta skekta samkeppni við önnur bíó vegna þess að það vita allir að maður græðir ekki beint á heimildamyndum ég hef alveg boðið sýn til dæmis sem að sýnir fyrri myndina mína löngu leiknu og vill taka hina þegar hún klár í endur lagana sko en ekki heimildamyndir Svo það er ekkert hægt að segja þetta ráðuneytið, segja að það sé skekkja í samkeppni. Og svo er það annað að hérna það hefur verið stungið upp á ríkisútvarpi sjáum en þá er ekkert hægt að greiða höfundum.
4: Nei.
5: Enda ég hef heyrt þá tillögu.
4: Já.
5: Svo veit ég að kvikmyndasafnið hefur krafsað í bakkan, segi ég bara, gert það sem hægt er, setja sko gamlar heimildamyndir fyrir 1960 vinna í því að þau hafa mjög lítið fé til ráðstöfunar.
4: Hvernig finnst þér efnið sem Ríkisútvarpið býður okkur upp á bara á ársgrunni?
5: Ég fylgist bara með fréttum hjá RÚF.
4: Það er kannski ástæði fyrir því, þú fylgist bara með fréttum, þú telur ekki
5: að þurfa að horfa á hana. Þá fer ég akkurat, ég fer þá stundum á spilaran og atu eftir, gá eftir íslensku efni og stökumyndum, ég hann hundleið og lögregluþáttum og það erfitt að horfa góðar kvikmyndir í tölvu. Ég langa til að fara í bíó. Og en það auðvitað hafa ekkit allir aðstöðu til þess og þess vegna nú svo gott að Bíóparadís hefur þetta heimabíó, þetta streymi fyrir góðar myndir en til dæmis þegar ég í Reykjavík þá ég í miðborgin og það mikill lúksus upp á bíósók ég bara vil fara í bíó ég horfi lítið á sjónvarp
4: en þú vannst einu svona rúfur ekki?
5: Ég vann í eitt ár og sjö mánuði og það var mjög mikið það var mjög sem sagt mikið lærdómur hvernig það batteri gekk fyrir sig ég var þarna í stórum verkefnum það var Snorri Sturluson ég var þar og svo bara hinum á þessum verkefnum þetta var og svo hef ég unnið hjá RÚF í útvarpsleikhúsi og hérna núna fyrir norðan þá hlusta ég mjög mikið og ég mjög þakklátt fyrir symfóníurnar og músíktættin og margt mér finnst mér þykir vænt þetta þessa stofnun en það má þetta, laga til þar líka
4: Já, mér finnst margt í útvarpshlutanum halda velli ég vann líka á RÚF í mörg ár, mér finnst ákveðin andnauð í því menningar sjónvarsefni sem búður upp á hér í íslensku efni ef ég tek bara heilt ár allt og sjaldan sem að mér finnst ég þurfa að horfa á eitthvað í sjónvarpinu á RÚF mér finnst það á ekki efni svo ég lýsi þínu en ég þarf ekki að rukka því fleiri orðum það
5: Nei, eins og ég segi, ég er ekki sjónvarps áhorfandi
4: Nei,
5: eða svo fór ég aðeins Netflix eftir jólin ég lenti aldrei og læstist þar inni og þá var það kínverskar seríur sem var til þess að ég las bók Marco Polos um ferðir sínar
4: En viltu segja mér að lokum Ástís hvað varst að fást við núna eða er það bara leyndu?
5: Ég að bíðast í svari frá kvikmyndamiðstöð.
4: Já.
5: Ég veit ekki hvað verður.
4: Nei.
5: Það verður kannski, það verður völvur. Völvur og vælti.
4: Já.
5: Langa til að gera mynd það. En ég veit ekki hvort að verður. Svo ég að skrifa bók.
4: Já. Og það nú ekki svo fyrsta, þú hefur skrifað bækur
5: Já, áður. Þetta er dálítið snúið.
4: Ó.
5: Og ég er að gera, skrifa þrið og síðasta hluta.
4: Já.
5: Og er sögulegt, en ég er engin sagfræðingur, en ég vanda mig. Það má segja, skila því til sagfræðingana.
4: Já.
5: Ég er að reyna að gera vel.
4: Já. En áhýðin á sögunni, þú hefðir alveg geta stútir að sakfræði, ef þú myndir lifa aftur, myndir færi sakfræði.
5: Kennari minn í sakfræði, hann réði mér að sækja þar fara í það.
4: Einmitt.
5: Þúru Hjartason, heitin.
4: Ég sé það alveg fyrir mér því. Heyrðu Ástís, það er búið að vera gaman að spjalla við þig og hérna Já, enn og aftur til hamingju með krossin góða, stór riddara krossin eða fálkaorðuna eða hvað þetta heitir allt saman. Riddara kross fálkaorðunar. Voruð þið hérna þessi hópur þegar þú stöddi í þessum hópi og hérna hvernig stemningin? Eru allir hátíðlegir eða einhver með aularhóll?
5: Það voru allir kátir, veður gott og stemning. Sjálf hef ég svona, já, það alveg svona tvíbent hjá mér, varðandi orður, medaljur og hvað þá riddara, sko ég, við höfum ekki haft beint lénsveldi á Ísland, en þegar ég heyrði þetta væri kvikmyndagerðina, út á kvikmyndagerðinni þá sagði ég já takk, ég fikk þetta vegna þess að þessa myndi mínar eru skrýtnar því leiti standart aldrei sér og eiga ég sæki aldrei að hátíðum fyrir þær
4: nei, ég skil
5: vegna þess að þær eru það skrýtt öðruvísi og það, þess vegna fannst mér þetta ágætt að fá kross
4: Já, og þú neitar að

0: fyrir spjallið Ástís Thoroddsen.
1: Takk að þér.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Og þá ekkert annað eftir en að kveðja ykkur kæru hlustendur og áhorfendur og þakka ykkur samfylgdina í kvöld. Við verðum hér aftur klukkan 8 annað kvöld og munum flytja ykkur það sem okkur finnst markverðast. Við minnum stundum á það að án peningana ykkar getum við ekki framleitt okkar dagskrá. Og það sem sagt til leið sem svo að þið getið heimsótt vefslóðuna samstöðin.is og fundið þar áskriftar hnapp og ef þið hafið oft veltið fyrir ykkur að þið þyrftuð að styrkja samstöðuna og auka líkunar á við höldum áfram að búa til efni fyrir þig en þið hafið ekki komið í verk þá mæli ég bara eindreiði með því að þið lítið við á samstöðin.is finnið hnapp þar sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði Getið þið stolt sagt frá því að þið gerið hvað þið getið til þess að halda sjálfstæðri, róttækri, skemmtilegri, ef að segja gáfulegri fjölmiðlun í gangi. Þetta eru svona nokkur af okkar einkunnar orðum. En þetta eru orðið fínt í kvöld, sjáumst aftur á morgun, ég heiti Björn Thorláks, verið sæll.

0: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Við munum innan tíðar kynna fyrir ykkur efni þáttarins í kvöld en ætlum fyrst að henda nokkrum orðum á milli okkar það sem fólk að tala þennan daginn. Hvernig fannst þér útkoman úr skoðanakönnun maskínu í gær? Sástu einhverja fréttapunta þar?
1: Nei, þetta er ekki svona neina áberandi sveifla. Þetta við sjáum hann að góða fylgi samfylkingarinnar er svona hægt og bítandi að lækka.
0: Það að gera það.
1: Sjálfstæðisflokkurinn hérna svo aukning sem að koma eftir sveitastjórnarkosningarnar og mældist til dæmis hjá Gallup
0: einmitt.
1: Að það verið vera svona raun og það munurinn á milli þeirra núna 23-25 en það ekki mikill munur þannig að svona í haust held ég að við sjáum kannanir þess að sjálfstæðisflokkurinn verður stærsti flokkurinn
0: Já, þú spáir því
1: Já, ég held að
0: Same old bara Það hafi verið frávika tími núna síðustu misseri
1: Ég held að ríkistjórnin sé ekki með mikinn meðbyr og ég myndi bara ætla að gæfi svolítið á og það kemur fram í þess að þetta konun að bæði flokku fólksins sem náttúrulega komin í 4% eða 4,1 og viðreisn að tapa fylgi og ég myndi halda að það

0: myndi sækja á samfylkinguna líka. Við sjáum líka að miðflokkurinn sem að mældist hann ekki 22% hérna í janúar eða eitthvað.
1: Já,
0: hann kominn í 14. Mm. Ég ætla nú bara að minna á að ég sagði að hérna alltaf ég segi 12 og svo. Mm. Þetta væri svona hæðir sem að miðflokkurinn getur bara ekki haldið, sko. Hann svo skringilugu flokkur. Já. Framsókn svona...
1: Framsókn ekki... nýtur sveitastjórnar kosningarna.
0: Já, kannski.
1: Ég held ekki. Það.
0: Já.
1: Mér sýnst það.
0: Og svo G hefur mælstinn á þingi eiginlega eftir að, að vinstrið var til og Sanna hérna, fór í frambóð með Vafki í Reykjavík. Ég held að það sé, hérna, kannski vill Rósa Björk segja þetta því hún var kosin, en ég held að hún hafi bara ekki verið það áberandi eða verið með svo augljósaði svona stefnubreytingu Vafki að það, hérna, það veiga mesta sem gerst hjá Vafki ég. Mm-hmm. Að, að sanna fram með vinstrinu.
1: Mm-hmm. Spáruði því að sanna fari yfir í Vafki og bjóðu sér
0: nei,
1: til þings undir merkjum Vafki?
0: Nei, ég held að...
1: Spáruði því ekki?
0: Nei, ég hef að, ef það, nú var þetta fórt af Vafki, heldur að sé færi á að endur þessu Vafki, það held ég að sé algjum ískilur. Það færi núna á að búa til hérna, nýtt framboð, til dæmis bara eins og vinstrið, Það sem er pláss fyrir fólk sem var í Vafki, það sem er pláss fyrir fólk sem var í sjálfstæðisflokknum og vill ekki verið í þessu leynifélagi sem að sáflokkur er orðið núna. Mm-hmm. Flokkur sem ætlar að byggja sig þannig upp að hann fái að hluta af, af kjósendum kannski flokks fólksins til sín. Mm-hmm. Og svona ekki svo nýtt upp af. Ég held að þessi pláss fyrir það mm-hmm. og sé ákveðin svona... Ég vilji til þess í samfélaginu, ég hitti engan sem segir, við verðum að ná að endurreisa Vafki ég bara þú þarft að hafa verið mjög innmúraður og innvígður í Vafki til þess að upplifa það alltaf svona leiðrétta söguna mm-hmm. þannig að ég held að sé þannig en Pír... annars er þetta ekki svona, það ekki stór tíðindi og við erum náttúrulega að fara núna inn í sumarið og og það gæti kannski komið inn könnun þar sem kom einhver svona undarlega niðurstað en ég held að það sé þá fyrst og fremst bara því að fólk ekki svo mikið að hugsa um pólitík á sömrin Nei. En svo erum við náttúrulega með þessi þessa Evrópukostningar
1: Já og... Kemur ekki óvart að verist missi fylgi svona Nei. Í upptakti
0: Nei
1: Ekki?
0: Nei, raumlega ekki
1: Engi forspá
0: Nei, ég myndi ekki hérna leggja á mikið upp á því að raða það eitt sem að maður verður varfið í samfélaginu það svona óþreyja gagnvart forustu flokkana til dæmis þegar ég var að ræða unga fólki hérna gær þá rættum við það með alveg að Kastljóðsdóttin það sem að Sigmundur og var að hneggja á, á dagbíi og ég held að fólk hafi bara þú veist að síðasta sem fólk vill hlusta á núna væri Sigmundur Davíð og Þorgerður Katrín að tala Evrópumál þannig að ég myndi ekki tengja þarna á milli ég, það getur vel verið að, að Evrópusinnar fái byr í seglin en það þá bara ákvörðun í þessum kostningu núna en það leiðir ekkit hérna, sjálfkrafa til fylgisaukninga við þessna kannski ef að verður góður sigur 57% segja já þá geti komið svona svipað og við sjáum eftir sveitastunum kostninga til sjálfstæðisflokksins
1: í kjölfærið á
0: sem er alltaf svona verið svolítið kjánaleg kannski er þetta hérna, lærðum við að lifa af með því að stick with the winners eða, kannski að þú ert dátir laupat einhvers stað eða
1: að það sé svo frumstækt
0: það er sniðugt að elta hérna, þann sem er sterkastur
1: það er líki anda þess sem að ég er alltaf að reyna að fá fólk til að skilja að við erum dýr, við erum villidýr, tökum ekki dýrið úr okkur, gleymum því ekki
0: að við erum dýr að rækta hinn guðlega anda sem okkur var líka að gefa
1: það eru eiginlega markmið, en við erum samt dýr
0: Já, það kannast ekki við söguna með maðkinn í leiðunni að hann verður að horfa
1: jú.
0: Til tungsins
1: já,
0: annars sekkur hann á hann í drulluna
1: Já, akkurat sko.
0: En hérna það minnst það að því að verðum að tala það að þá finnst mér eiginlega hérna, ég verð eitthvað að skoða samhjálpar málið
1: Já, það er ekki,
0: lítur ekki vel út Ég er rosalega vandræðu með hérna, þetta samfélag sem við búum í
1: Já
0: Þetta náttúrulega eitthvað svona stjórnsýslu úrskurður eitthvað, að það hafi ekki verið staðir rétt að einhverju grendakynningu, að það þurfi einhverju grendarkynningu, að ef að hérna fátalt fólk á að fá að borða, að það er lítið út eins og það að þú sett að fara að byggja upp einhverja eiturefnaversmiðu, ég bara mjög erfitt með þetta mál, með þetta hérna, sorglegt og kemur ofan í önnur svona mál þar sem að fólk vill alls ekki fá hérna sambíli eins og var ekki svona svona dagsetur fólks með geðraskanir
1: Já.
0: Það bara þriðja hús frá mér svo leiðis vín á hverfiskutunni sögufrægt fyrir að vera sko mannúðar bara höll hérna ótrúlega fallegt og maður labbar hana framjá og heilsar fólkinu og fleira það bara algjör sómi að því að búa í hverfi þar sem maður dagsetur fyrir fólk með geðraskanir Svo þarna leikskóli, það gistiskýli í mínu hverfi. Þú veist, ég minnst að þetta vera bara gott að hafa þetta í hverfinu. Ég lappa oft fram mjög á gistiskýlina. Ég heilsa ekki, sko, af því að þeir eru oft í svona napp og eru bara í sínu. Þannig að mér finnst það svona, af því að sumum fylla skömm yfir að þurfa að fara í gistiskili. Þannig að mér finnst ég ekki að hafa umbót til þess að helsa. Stundum helsar einhver mér fyrrabræði og helsa ekki.
1: Já, ég heyrði ekki að það væri verið að fella þetta samhjálparmál bara um einhverju tæknatriði sem væri bara dregið upp, augljóslega til höfuðs mannúð. Og ég að heyra líka svona dálitla andúð gagvart meir hlutanum vegna hjóla fólksins sem er að missa hérna sitt
0: sem var nú ekki merkilegt
1: sko. Var nú ekki merkilegt
0: sett eiginlega á ömulustu lóð Reykjavíkur
1: einmitt. Og spurningin er sko ertu ekki bara að búa til meiri vanda með svona ákvörðun þegar þú sviftir fólk mögulega kannan til þess að búa einhverstaðar hvað gerist svo?
0: Við erum þetta að hlusta á Einar Þorsteins hann svaraði einhvern veginn svo hrókafullt hann sagði einhvern veginn svona við viljum bara ekki hafa svona í Reykjavík svona hjólúsa byggðir
1: Já, það ganga
0: byrju, Hvað er að fólki að vera? Ég meina, byggðu þá upp hérna borg þar sem að sko fátætt fólk getur hérna komist í húsnæði Hvað það... hróki er þetta?
1: Og það ganga mím Einar í sko fínu fötunum sína rosalega vel klætt svona sussa á fátækt fólk sko. Þetta finnst mér ekki góð ára
0: Þetta hefur verið loðandi
1: ekki góðu bragur á þessu
0: Nei, Þetta hefur verið loðandi við Reykjavíkuborg mjög lengi til dæmis að þeir eru verið að tala að það þurfi að gera átak í því að byggja yfir hinna fátækustu og þá alltaf einhver sem svarar og það getur verið bara úr vinstriflokki sko. Sem segir eitthvað, já við viljum ekki eitthvað að byggja upp ykkur slömm og þá ég veit ekki hvað er verið að vísa í er verið að vísa í fellakverfið ég fengi fólk hérna sem ólst upp í fellakverfinu og það lýsir þið fellakverfinu ekki þannig og ég alveg viss að ef við næðum að hérna, tala við fólk sem að býr í fellakverfinu núna það talar ekki svona fellakverfið því að yfirleitt er það þannig og það bara vitað með alls konar félagsfræður og rannsóknum að svona félagsleg samstaða oft meiri þar sem að er hérna, margt að fátöku fólki saman ég er alveg lofar því að félagsleg samstaða verður ekki meiri þar sem að margt ríkt fólki með saman, nema kann bara berjast fyrir því að lækka skattana eða eitthvað en þessi svona hugmyndum það að hérna, það verði vandamál ef að þrír fátakir koma í saman en það sé ekkit vandamál ef að þrír efnaði komið saman ég held að þetta sé þvæla frá uppafi þetta stendst ekki neitt, þetta bara byggt á fordómum og svona einhverju anstíð gagnvart hérna hinum bjargarlausu fyrirlitningu á þeim sem að þurfa á aðstóð halda sem að því miður, hérna mér finnst oft vera svona eins og hangi einhvern veginn yfir sko ráðusinu af því að þetta er ekki bara gagnvart hjólúsarbyggð, þetta gís oft upp Og ég held að ráðhúsið verði bara að horfa í eigin barm og hérna fara í bara eitthvað átak hérna gegn eigin fordómum og hérna Einar Þorsteins verður bara að fara úr, hérna, hann getur að fara í þessu fínu fötu sínum og hann getur bara farið og gist eina nótt hjá henni Geirdísi í hérna í hjólísinu og ég held að hún sé að húsbyrjaldar og hérna kynst þessu fólki Þetta er ekki eitthvað sem ég trú ekki að neittn hafi kosið en eitthvað neitt til þess að bregða fæti fyrir þetta fólk Heldur það?
1: Nei, bara alls ekki, sko. Nei. Alls ekki. Ég heyri ekki fólk út í bæ segja rosalega þetta gott hjá þeim Nei. Að vera svona ákveðin gagvart þessu blessaða hjólafólki, sko. Ég heyri engan.
0: Nei. Svo hérna sumir, hérna, þú getur líklega komið upp heimili fyrir svona miljón plus, keftir ykkert gamlan bíl og dittað að honum og slungi honum í samband. Og það kannski bara efnaðslega raunveruleiki fólks að það miklu betri kostur að þú ert fátækur að hérna, eiga þinn eigin bíl já. Þó að hérna, því fylgi ýmis konar óþægindi heldur en að hérna, þú kannski hefur bara engan annað kost sko. Þú kemst ekki sinni inn á legumarkað sko. Nei, nei. Þú getur ekki keftir
1: Þess vegna segi ég hvað næst sko eru borgaryfjöld hugsaðu næsta leik framtíð
0: það eru að rekja þau út úr svipað og hérna, til þess barnafólki það búið að rekja barnafólki hérna, út úr borginni Já. Því að barnafólk hérna kannski með tvö ung börn hérna hvað þyrfti íbúðin að vera stór til þess að vera þægilegt allavega, þú veist, 40 fermetri íbúð sem þau mögulega hafa efna á innan Reykjavíkur, það er bara erfitt að vera hérna með tvö, kannski bönn og Já. Hvað þetta ekki, svona þrjár þvottavilar á dag sem að það að þvo og þú veist, þetta bara erfitt en fyrir sama verð getur þú farið hérna í Þorlásöfn upp á Akranes og þá með garð og með kannski 100 fermetra Þannig að einhver leiti að vera að reykja barnafólki út úr borginni nú og að reykja sko fátækafólki og hvað fyrir hvað til þess að við löppum hérna bæinn og það bara einhverjir einar þosti sem að sperra sig eitthvað í fínu fötunum. Ég bara vil ekki búið þeirri borg.
1: Nei.
0: Ég vil hafa hérna einstaða mæður að íta barnavögnum
1: Já.
0: Og ég vil hafa hérna þegar ég, mennindi sem ég heilsa á leiðinni heim er, það er svona maður með alvarlega geðraskanir sem að hérna, stoppa mig alltaf þannig einhvern veginn hefur svona skinnbrað á því hvort að ég sé með hérna, 500 kalli eða 1000 kalli í veskinu þannig að við, ég spjalla við hann ég heilsa manninu sem að hreinsar hérna, upp úr ruslafötunum, hann heilsa mér alveg langt yfir alla götuna þú veist ég meina við erum að búa í hérna
1: borgar fjölbreytileiki.
0: Já það sem pláss fyrir alla í borginni sko. Þar sem við ætlum að búa í heimi sem bara fyrir svona menn eins og Einar Þorsteinsson. Þannig allir sem eru hérna hafa ekki náð status Einars Þorsteinssyni þeir eru með að líða illa í heiminum.
1: Já
0: og þeir sem að þurfa að fara að fá matargjafir og samhjálp þeim við viljum að þeim líði illa.
1: Nemitt.
0: Hvaða rugl er þetta?
1: En ef við setjum þetta í samhengi og svona veltum fyrir okkur mikilvægi þess að ræða stéttabaráttu þá hefur það náttúrulega verið svona einkennismerki samstöðvarinnar og hérna það er ósögð lítil frétt sem hérna sem er jákvæð fyrir framtíð samstöðvarinnar, ekki satt þú varst að segja mér áður að við fórum hér í útsendinguna að það er runnið í gegnann á fjölmiðla frumvarpi sem
0: að hans loga
1: já, hans loga, sem þýðir
0: það því var breytt áður, frumvarpinu var, eða frá drögunum eða ég veit ekki hvað þetta kallað var breytt því að ég talaði svolítið það hérna áramótin að það væri svona þröskulda sem að hérna væru Það verið eiginlega ekki hægt fyrir okkur að halda áfram uppbyggingu samstöðunar óbreyttu.
1: Og náður að geta því í gegnum hennar þröskuld.
0: Já, ég held að það hefur breytt þessu og þetta var samþykkt.
1: Já.
0: Og allir það verði ekki þá umsóknir núna einhvern veginn í sumar og það kemur í ljós bara snemma í haust hvort að samstöðin fái stuðning til þess að halda áfram.
1: Það er mjög líklegt er ekki.
0: Jó, en þú veist, maður veit aldrei
1: Nei.
0: En maður má ekki
1: Það aðeins minni óvissa af því við erum oft að tala hvað það standið tæft
0: sko. Það var eiginlega bara
1: Þessi starfsemi
0: Ég upplýði það hérna áramótin að hérna frumvarpið hafi verið samið í samtali við Mokkan og Sýn og meðal annars hefði þetta ákvæði hérna, verið sett inn að þeirra hugmynd undir ykkur svona fögru hérna markmiðum að auka lestur eða eitthvað. Þannig að ég upplifa það svolítið þannig en ég vonum að við fáum svona stuðning eins og hinir bara.
1: Já. Ég stundum spurður hvað er samstuðin og ég hérna stundum svara ég lungum máli en stundum segi ég bara lestu viðskiptablaðið þá segir fólk kannski já. Og þá segi ég held að samstöðin sé einhvers konar andstæða viðskiptablaðsins og ég held að það skipti mjög miklu máli upp á fjölmiðlun á Íslandi að við höfum sem flesta tóna nægilega margir eru þannig fjölmiðlarnir sem að horfa á heiminu ofan frá en við höfum svona frekar verið að reyna að horfa á hann úr lágróðrunum
0: og mættu kannski standa okkur bara betra
1: já,
0: því að hýtti svo mikill rosalegu blástur frá mokkanum og viðskiptablaðinu og sömuleiti getur rúf þetta upp já, sko tóni algjörlega. Sem að kemur þar
1: mjög,
0: þannig að það, þú nefndi sko stéttabaratu en það sem að við vorum að ræða áðan erum við ekki stéttabaratu
1: er það ekki?
0: Nei, þetta, það liggur við þetta sé svona, svona borgarleg mannus sem að ég mann þá tíð þegar hérna sjálfstæðflokkur var líkar í kristilegum demokrötum að það var bara talið vera hluti af hérna hlutverki þess flokks að hérna veri ekki svona vondur við fátast fólk
1: Já, áður en hann fer á frjálsíkjuvagnin Ertu að tala
0: Já, það svo að hérna þeir að það þeir halda að það vera hægri maður þá eigi maður bara alltaf að vera í liði með Þorsteini Má og bara ekki að gera neitt annað en það sem hann vill en sjálfstæðisflokkurinn sem ég var barn að hérna það voru í þeim alls konar armar meðan annars Philadelphia í Reykjavík var alltaf inn í sjálfstæðisflokkurinn þar komu svona voru löggurnar voru oft úr Philadelphia en líka fólki sem vann í félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar
1: Já
0: og þannig að svona minnst ekkert fráleitt að fólk innan úr sjálfstæðisflokknum og kannski miðflokknum eða guðmá þetta hvar komi og slái vörðum að stórkostlega starf sem að unnið í hérna, matstofu samhjálpar
1: nei, nei.
0: Eða leifi hérna, fólki sem að hvort sem að á efnaslum ástæðum eða bara svo þegar við líka hafa pláss fyrir fólk sem bara sérviturt Já. Ég vil bara búa í hjólísagarði og hvað er það eitthvað að trubla þig eða?
1: Nei, bara alls ekki alls ekki eins og ég sagði það sem flesta liti í kringum mig og sá tími löngu liðin að hérna að maður metur mannverðingar eftir því hvort fólk á pening eða hvernig það klæðist
0: og þannig í samfélaginu sko, því miður og ég held að viðum aldrei verið verri Nei. Ég held að sé líka þú sér þetta bara í listum og eitthvað fleira, það bara, þú veist, þeir njóta virðingar sem að meika það, sko við höfum að vera að dásta þeim sem að er að þú veist, skrifa ykkur að reyfara og selja þá eitthvað meira heldur en hérna, ljóðskáldin eða eitthvað, ég...
1: Ljóðskáldið og listamannalaun
0: Já, ég komst eitthvað nýtt við svo ára áður þessi stemmingu til, ég alltaf svo hissa yfir þessu
1: Ég held að hjá mér þá gangi þetta svona aðeins í öldum, sko. En mér finnst allavega eftir því sem maður eldist, ef maður gefur sér að maður þroskist leið, að hafi ég heillast af auðugu fólki fyrir 20 árum, þá mjög lítið eftir af þeirri skilgreiningu í dag, að ég meti mannkosti fólks eftir því hvort efnahagur þessi góður eða ekki. Það er eitthvað allt annað sem ég leit eftir svona, nú orðið.
0: Það er eitthvað í mér sem að hrekkur alltaf tilbaka þegar að sú stemmi kemur upp. Líka svona eins og ég hef stundum notað hugtakið hérna vinsælu krakkar klíka. Stjórnmálaflokkana svona, þessu reknir í svo vinsanlegur eitthvað klíkur
1: já,
0: ég. Og ég hef líka alltaf hérna það er eitthvað bara í nakkanum á mér sem að fer í gang þegar ég verð var við það ég vil ekki vera í vinsanlegur eitthvað klíkunni
1: Nei, nei, maður eitthvað andós hérna.
0: Nei, því að það bara, þú veist, hvernig ákvarðanir eru teknar já, og sumir flokkar eru bara alvarlega veikir að þessu, ég held til dæmis að hinn þrönga hérna, klíka sem að náði völdum í samfélkingunni sem er típisk svona vinsalugrækja klíka sem að svona býtur aðra af sér og það er allt saman nöldur og ekki nógu smart sem að þau eru með og þau eru svo algjörlega búin að finna þetta eitthvað neina, það heyra bara ekki hérna, gagnrýnina og þetta áviðum svo sem fleiri flokka
1: sem minni mig á eitt alltaf fyndið í gær á Facebook þá var einhver maður sem að skrifaði hvernig getur þú haft þessa skoðun öll umræða sem ég sé á Facebook er gegn ESB aðild og bendi til þess að neyið verði samþykkt 95% í ágúst já Og hún var svarað, já, þetta kallast bergmálshellir, þetta kallast búbluáhrifin. Að sko hugsa þér, að heimurinn fullur, Ísland fullt af hópum eins og þessum samfylkingarhópi sem hún nefnir, sem ekki hleypir inn rýni, heldur bara í sinni búblu, hvað þau eru frábær að sko það svo margir Facebook hópar núna sem eru uppfullir að bara 95% vissu það hvernig þessar kostningar fara, af því að þeir fá aldrei upplýsingar úr hinni áttinni
0: Nei, við ræðum þetta með alveg unga fólki við ræðum þetta oft hérna við rauðabúrðum. Kannski ég þetta við líka að standa okkur betur í að hafa svona blandari hópa hérna. Hérna ólíkur aldri og við erum með svona öldugadeild og við erum svona okkur hætti til þess að kannski ég að gera eitthvað svona á mótið í að draga fólk ekki bara með ólíkar skoðanir heldur bara svona með ólíkar reynslu og að því það náttúrulega það menning sko að við getum hérna talað yfir hópa, það ekki menning að sitja alltaf í sömu klíkunni og er alltaf hitta fólk sem hefur alveg sömu skoðanir og þú og klæðið eins og þú og lest sömu bækunir og þú og það bara, maður þotnar upp á viku bara ef maður hittir ekki fólk sem svona annars konar.
1: Þess utan að það nánast guðdómleg upplifun þegar maður skiptir skoðun. Sérstaklega þegar maður hefur haft einhverja skoðun lengi og svo færi skoðunu til og maður skiptir skoðun. Veist, þá líður manni bara eins og maður sé síungur.
0: Ég veit ekki með, við veistu svo þú gamla að gera mér upp skoðunir og svona. Þannig ég veit ekki hvað þannig að...
1: Þú veist ekki alltaf...
0: Hvort ég hafi haft skoðunir
1: þess að bara... Mér stilaðum beinamálið hans Jónasar Já. Það dæmi skoðun sem ég skipti
0: Ég nægi ekki að koma mér að skoðun á því
1: Nei, fyrst bara hló ég, fannst þetta fáranlegt Svo bara gekk ég í lið með þeim sem að vilja að beinu verði rannsók
0: Það stundum sem að er eitthvað í gangi og það eru hérna rosa margir sem hafa hérna, harða skoðun þarna megin og aðrið þarna megin og þá hugsa ég þarf ekki að koma mér að skoðun þessu Þetta fólk mun alveg sjá hérna, umræðuna bein Jónasar Ég þarf ekki að blanda mér í það
1: Herðu, en ég var að vinda okkur í efni þáttarins Þú ætlar að hefja þáttin í gamla daga Þá byrjuðu alltaf að tala það sem var síðast En við höfum svolítið snúið í við síðustu daga Ef við ræða fyrst það sem fyrst Þú ert ekki með Trump-tíma
0: Jú, Trump-tímin, það var hérna Við byrjuðum á því, ég veit ekki bara Fyrir ári síðan eitthvað Þá fáum við hérna fólk Til að ræða Hvernig var Trump-tímin Og hugmyndin var svolítið svo að sko, Trump er bara þannig að En þú þarfti bara að segja Trump og þá fyrir umræðin í gang okay. og þannig hefur það svolítið verið þetta var dætt svolítið niður á meðan að ég var veikur en ég ætla að endur nýja og alltaf að hafa einn Trump tíma núna og eftir og þá kemur Sveinn Máni Jóhannesson sem er doktor í sagfræði og hefur oft kominga og Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur, hann hefur líka komið inga hann hefur svona varðið efnaðastefnu Trump eða verið að reyna að útskýra það fyrir okkur Já. Og svo kemur líka Ólafur Páll Jónsson sem heimspekingur á menntavísindasviðinu og þetta eru allt menn sem eru menntaðir í Bandaríkjunum og hafa svona eitthvað sans fyrir Bandaríkjunum kannski, ég veltið eitthvað mann fyrir mér í Trump tíma hvað þarf maður að hafa búið í Bandaríkjunum nýlega til þess að hafa innsýn inn í Bandaríki Trump af því að það hefur náttúrulega orðið gríðaleg breyting og sömuleiti þá fjalla þessi Trump tímar það við erum að reyna að höndla þær breytingar sem er að verða í Bandaríkjunum út af Trump og svo náttúrulega koma heimsmálin og ég ætla að við ræðum Íransmálið og þingkostningarnar í haust og veit og þetta Ég veit að Ólafur Páll hefur mikið áhuga á háskólanum í Bandaríkjunum sem að Trump er að grafa undan það bara þannig og sem náttúrulega ótrúlega skrítið að hérna þetta svona styrkleiki Bandaríkjana er þetta öfluga háskólakerfi og og svona hvað þeir hafa byggt mikið á sko menntun og vísindum og öðru slíku mér sagt að þetta finnst að kynverskir háskólar séu bara eins og raketta bara ef þú sko telur hérna tilvísanir og tilvitnanir og eitthvað leira að þeir eru að verða svo öflugir á sama hátt og háskólar í Bandaríkjunum eru í högti sko. Þetta eru mekkilegt
1: Ótrúlega breyting á skömmu tíma Nú, einn gestaðina í Trump tímanum síendurtekið, Guðmundur Hálfdanarsson hann verður ekki hér að ræða Trump en hann verður að ræða við bróðið innum átökinni samtímanum, eða ekki?
0: Jú, sem að kannski ekkert svo óskilt Trump. Nei. Við erum með þar í Bandaríkjunum erum við með samfélag sem getur ekki talað saman og bara erfitt að sjá hérna þau þurfum að finna leiðina út en það ekki hægt að sjá það hvar þau ætla að hittast til þess og hvernig ætla að ræða það og ég held að þeir félagar Sigurjón og Guðmundur Halldórsson að fara að ræða það hvort að við séum kannski
1: íslensku átök
0: að hérna, þetta verði blóði drifið sumar og, það, og ef það klopnur á milli að þá græri ekki það ekki allir sem hafa gaman að skipta skoðun eins og þú segist
1: nei.
0: Það lendur öðrum megin gjárinnar að þá erfitt að rata eða við leggja til að verði brúað Ættu að brúa yfir, nei, þykir í fjandanum, fá þetta lið yfir okkur.
1: Ég heyrði formann bændasamtakana senda hérna ríkstjórninni kaldar kveðjur fyrir að hafa tekið góða veðrið og friðin og ilmina grasinu í sumar og snúið þessu öllu upp í einhver leiðindi.
0: Já, og hérna Kristján Frostadóttir svona sumuleiti talaði út frá því að þetta væri mál sem að hefði alltaf þessar afleiðingar þessum að hérna, er þetta svona eins og eitra peð, þú mættir ég ekki snert þetta en þeir hérna munu greinda fyrir okkur Guðmundur Halldórsson og Sigurjón
1: þú ert nú ekki hættur
0: nei, ég ætla að fá hann hérna Guðjón Hrein Hauksson sem er formaður félags framhaldsskólakennara
1: já, fyrir norðan eða ekki, en ekki akkurinn
0: hann akkurinnur, hérna heyrist á Mælens
1: já kennir annarkvæmt við Emma eða Vaffema, sennilega Emma
0: já, hann nú búin að vera formaður en nokkur ár, ég ætla að hitta nokkur sinnum sem formann félags framhaldsskólakennara ég sá það haft eftir framhaldsskólakennurum að það veri 7% samdráttur á framhaldsskólastíðinu og mér finnst það bara hana hérna,
1: 4-5 miljardar
0: eða ekki já, ég bara misti að þessu hvar var þetta kynnt einhvern veginn að þetta væri eitthvað sem við þyrftum að gera sem samfélag að skera niður peninga til framhaldsskólanum það bara skjön við allt sem að maður heyrir framhaldsskólanum, ég ætla að fá hann til þess að útskýra þetta, hvernig það gerist og ræða svolítið framhaldsskólana og framhaldsskólanu líða náttúrulega fyrir það eins og öll skólastíin þetta endalausu er alltaf verið að skipta menntamálaráðherra ég var engin tölöðu lengur held ég hvað eru búin að vera margir menntamálaráðherra frá hruni til dæmis það einhver óheyrilegu fjöldi sko.
1: Og þetta alltaf eitthvað olnboga barn
0: og svo kom allir inn annar nýir og alltaf aldeilis að hérna, taka til í Bucktown eins og við sagt í Bandaríkjunum koma með ykkur slætti þannig inn ráðuneytið eiginlega stýður ekki stefnuna sem er þó samþykkt þetta fárulegt ástand. Þannig ég ætla að tala við hérna, fyrst og þetta er alltaf Guðjón sko útskýrta fyrir mér. Hvernig hérna, er það virkilega svo að það sé verið að stórlækka framlög í framhaldsskólanum á sama tíma og við erum að hlusta á stjórnmálunum að tala nauðsyn þess að auka iðnmenntun sem að ég held að bæði þú og ég áttum okkur á því að já, það lítur að vera dýrar að ekki. Já. Það lítur að vera dýrar að kenna hárgreyslu heldur en félagsræði.
1: Ég heyri vegna gervigreindarinnar að mjög margir nýútskrifaðir krakkar úr framhaldsskólum eða krakkar sem eru í framhaldsskólum og grunnskólum þau séu, þau horfi hérna til iðngreina núna. Þeim líður eins og gervigreindin taki ekki á þeim rafvirkjunna eða trés húsasmiðina eða svo leðis en það sannlega rétt hjá þeim.
0: Maður vera rakari, maður þó svo að gervigreindi gæti rakamanna þá myndum maður aldrei stinga haustum þar inn sko. í græjuna
1: það í sammála þér
0: það er svo... bara ef þú ert þetta óttast gervigreindi það skal þú læra að vera rakari
1: en hérna þá tvennt ónefnt það hvort tveggja á mínum herðum hann kemur hingað, hann Lárus Ýmir Óskarsson kvikmyndagerðarmaður og hann ætlar að velta því fyrir sér hvort auðræðið sé að granda heiminum hann mikið að spói mörsk fyrsta trilljón
0: hann ekki svo eini sem trúi því aldrei.
1: Nei, fyrsta trilljónaran í veröldinni og hérna þetta er gild spurning
0: ég verið að benda á þetta í nokkur ár eins og
1: einmitt.
0: Og mér kemur svolítið óvart svona, kemur ekki óvart mér finnst alltaf gaman að sjá það svona undanfnum árum hvað þetta breiðist út veist, þessi sín að það er svona fólk bara úr meginströmmnum stjórnmálana sem er bara þú getur ekki talað samfélagsmálum að tala ólíkargisma og öðræði þetta er og þetta spæni svo upp samfélögin svo hratt.
1: Akkurat.
0: Það verður spennandi að heyra hvað Lára segir þetta.
1: Já, og rúsinan í pilsvöndunum hjá okkur, það er að hún Margrét Bóasdóttir, hún ætlar að ræða alþýðu sönglist og hvernig sá siður hefur haldist ekki síst í tilteknum byggðum út á landi. Og það kann að vera að verði gestur með Margréti, en það liggur ekki alveg fyrir.
0: Sem er bresti söng.
1: Já, mögulega.
0: Það veist þú er að búa til söng. Hérna.
1: Já, það væri gaman sko.
0: Það var meiri að segja að það sungið í hérna, stofunni í HM.
1: Nú?
0: Það heitir ekki Albert þarna sem hefur tvisur og þrisur sem brostið í söng.
1: Ég hef mistað því. Það er skemmtilegt. Ja. Einmitt. Jú, við ættum alltaf að syngja meira. Heyrðu, en hérna, viltu þú ekki bara kveðja hlustendur með nokkrum velvöldum orðum?
0: Já, ég ætla nú ekki að
1: kveðja
0: hérna, bara að
1: hérna,
0: ég ætla að fara fram og sækja Trump sérfræðingana en áður en að því kemur að þá munum verða auglýsingar hérna sem að skila okkur örlitlum tekjum en langmest aflið fáum við frá þeim hlustendum og áhorfendum sem hafa gerst áskrifendur og vita að, að samstöði mun ekki lifa og ekki ná að byggjast upp nema með stuðningi almennings og væri eiginlega ekkert vit í öðru, það væri fárulegt að við myndum byggja samstöðinu upp á stuðningi frá auðmönnum. Ef að þú vilt taka þátt í þessari uppbyggingu og þessari tilraun sem að samstöðin að þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðin.is, þar hnappur sem ástandur áskrift, þar getur skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftinni að renna sem félagsgjöldin í alþvífélagið, það mitt alþvífélagið sem ávar eitthvað samstöðina. En við ætlum að skjóta inn smá auðlýsingum og svo ætlum við að spjalla Bandaríkin út frá Trump.
2: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjætt, Bólholti 6.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
8: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
9: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
10: Ódýr og öflugur miðill. 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Verður nú alltaf að hafa það sem kallast Trump-tíminn. Við byrjum á því held ég bara síðallið haust og vorum með það mjög reglulega í vetur og svo datt ég aðeins út þannig að Trump-tíminn fór með mér. En við ætlum að reyna að endurvekja hann núna með góðu fólki. Sveinn Máni Jóhannesson sakfræðingur og hefur komið hingað oft að tala Trump. Eins og Þorsteinn Þorgeirsson sakfræðingur og verð komi oft í Trump-tíman en Ólafur Páll Jónsson, heimspekingur nýliði hérna með okkar
1: Ég nýliði, ég læri bara að reyndu fólki þá.
0: Sko þegar við byrjuðum þetta þú er nú bara komið til fyrsta þáttinn þá var einhvern veginn svo hugmyndir svo að Trump væri að breyta svo miklu að hérna við gætum eiginlega rætt hérna eiginlega hvað sem um utanríkisstefnu bara skiptingu valds í Bandaríkjunum háskólakerfi, fjölmiðla breytingar á stjórnmálunum það var einhver allt undir svona eftir fyrsta hálfa árið hjá Trump en það ekki alveg svo nú það ekki einn svona mikið undir
11: Nei, það ótrúlega hvað það búið að gera srætt stemningi núna allt öðruvísi en eins og segir sísta haust
0: Algjörlega.
11: Þegar að hérna, umræða var meira hversu langt mun að ganga í að grafa undan öllum svona þessi helstu stofnunum lýræðisins í Bandaríkjunum Núna þetta meira ef við erum að tala að hann sé orðin lame duck þrátt fyrir að það sé ekki komið fram af hérna kosningunum í nóvember það ekki komið midterms, hann ekki einu sinni búin að tapa þeim og að því hvort hann tapa þeim ekki en hann hérna talað að hann sé orðin svona svokallega lame duck eða sett svona fósetti sem hefur engin áhrif þó við sem ekki komum fram á miðsveitrar kosningarnar.
0: Og það raunæft að staða sé svo að það sé eiginlega ljóst að republikanar muni fá á baukin í nóvember?
11: Nei, ég meina að við bæsum hvað við gerst margt í pólitík á síðustu sex mánuðum. Það getur alveg ringsnúist aftur en það náttúrulega lítur allt út fyrir núna hérna, að það sé bara spurning hversu stór sveiflan verður til demokrata, hvort inn á öðru, þessi neðri þingdeildinni eða líka eldugudeldinni og hérna og hvernig hversu slæmt þetta verður fyrir Trump og republikana
0: En ætti þá ekki vera alveg í kappi við að koma ykkur í gegn áður en að missi tækifæri til þess að gera það
11: og svo ekki er hann ekki að þínuna? Er það ekki hérna þessi svo kallaði hérna þessi dröga friðasáttmála við Íran er það ekki svona það sem að er núna verið að reyna að koma í gegn til þess að hérna eigi einhverja von í haust
0: það er viðbrögð við innrásinni sem hann stóð fyrir sjálfur
11: já heldur betur en hérna en að samanskapi er það þarf að binda endi á það þessi, nema hérna hérna efnaðslegu afleðingar af því muni þessi, koma ennþá verð við Bandaríkin muni alltaf gera þetta að óvinnandi vígi fyrir hérna republikana í haust þannig að alltaf pælingin er þetta hérna, hérna hann hefur sagt það sjálfur ef að við hérna sömum ekki hennar frið þá erum við að horfa fram á einhvers konar kreppinu miklu og hérna
0: ég ætla ekki að vera annar viðskiptin fari down the drain
11: einmitt, og hérna hann ætla ekki að vera annar Herbert Hoover eins og hann orða og það er svona það sem að þú veist, og vissulega er náttúrulega kalt henni örlagan hann er hérna svona það sem er hann er að vinda ofan af eigin mistökum sem náttúrulega eigin hérna vitleysu að fara í þetta stríð við Íran En það náttúrulega sem öll orkan fyrir núna og það náttúrulega, við vorum farin að tala heldig undir lokás í fyrra að það væri svona aðeins fyrir að fjara undan hérna, þessu svona mikla hérna, þessu mikla meðbyr sem hann var með hérna, í september og oktober en hérna kannski kom svona hérna og ég meina, þú veist, Grænlandsmálið
0: og eiginlega frá kostningunum í nóvember eða ekki?
11: Já, kostningunum í nóvember
0: það komum svona vísbendingar það að það væri svona það var ekki meðbyr
11: Og þá komum fram svona sterkari rættir innan republikana sem voru gaggrínan, Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene og fleiri svona voru að koma fram og hérna og svona rjúfa svona hérna rjúfa samstöðuna innan maka, hreyfingar hennar. Og svo kannski ég kemur svona grænlandsmálið og þá svona aftur vexunum ásmegin að mörguleiti svona þú veist og hérna aftur
0: svona. Venezuela.
11: Og Venezuela náttúrulega kannski svona mesta öllu en svo hefur Íran svolítið farið held ég svolítið mjög illa með hérna
0: En þannig ekki góða endi og það mál
11: Nei, ég meina bara erfitt að horfa en alltaf við erum ekki búin að ekki búa hérna undir þetta friðasamninga bara einhvers konar hérna memorandum of understanding sem er svona einhvers konar sameiginlegar fórsendur sem er að liggja því til grundvallar en bara horfandi á það, þannig að er það sáttmála sem gefið þá til kynna Bandaríkin hafi tapa því stríði.
0: Svo Íranir fá margt miklu betri stöðu heldur var fyrir innrós Bandaríkina eða loftrós Bandaríkina.
11: Já, ég meina bara ég meira en þið fengu í Obama samlingunum sem að Trump reyfi tætlur og gaggrindi Obama mjög mikið fyrir að hafa gert og samskapi bara núna í gær og þá hérna samþykkti öldungadeilda þingið svo kallaða svona War Powers Resolution sem að, mér skilt það segja fyrsta skipti sem að slíkt hafa verið samþykkt að hálfu þingsins gagnvart sitjandi fórseta og mikið gleyma því að báða deildi þingsins þar meiri hluti repúblikana þannig að bæði til þess að hérna, samþykja þetta er unni fordæmalausa þessa fordæmalausu þingsályktunar til að þingsályktun að það þurfti þessi tvö hérna, tvær báða deildir hérna, þingsins sem eru báðar í höndum repúblikana að samþykja það, þetta fordæmalausa þessa fordæmalausu þingsályktunar til sem eru unni segja að Trump megi ekki halda áfram nema að koma og fá umboð frá þinginu halda áfram stríðinu í Íran
12: Það hefur ekki lagagildi sko Ég held að þetta sé alveg rétt túlkun á því að þetta svo kallað concurrent resolution þar sem það hefur ekkit lagalegt gildi og
11: hefur ekkit lagalegt gildi
12: nei, og ekki bindandi fyrir athafnir forsetans þannig að hérna, ég held að þetta sé meira þetta meira álitsnekkir fyrir hann þetta álitsnekkir fyrir hann
0: og erfitt fyrir hann að fara gegn þinginu
12: það ekkit erfitt fyrir hann gerir bara það sem hún sýnist
0: en Þorsteinn eftir þú saman að þessu að það eiginlega ljóst að republikana munu tapa kostningunum í nóvember eða þetta eru við kannski að hlusta of mikið á svona vilja demokrata að það sé raunverulega
12: ég veit, hann er að fá á sig mikla gaggrinni, alveg eins og Sveinn Máni var að nefna að hérna makafólkið það fór af hérna, þessir hérna talsmenn maka sjálfskipuðu talsmenn maka Tucker Carlson og Marjorie Taylor Greene og svona fólk það fór út af hérna, það var ekki sammála þessari stríðsherferð inn í Íran og taldi það ekki anda America first að bandaríkjamenn ættu bara að hugsa sjálfa sig og reyna að bæta sinn eigin hag
0: og hafði byrjað gaggrinir út af stuðningi bandaríkjanna við þjóðamorð á Gaza
12: þjóðamorð bandaríkjanna
0: eða þessum að stuðning bandaríkjanna við þjóðamorð Ísrael á Gaza
12: það er einmitt kveikjan sennilega að því að hérna, fólk snerist gegn þessu ástandi á Gaza en hérna ég held að hann hefur farið fram mjög víða að reyna að leysa svona einhver gömul vandamál og hann búinn að leysa að því hann segir sjálfur níu stríð eða átök og hérna Úkraína og Íran og Ísrael eru það sem stendur út af borðin ennþá og hann að reyna að vinna í því en gengur illa en þetta var ekki sem sagt innrás í hinum gamla skilningi að það væri landher sem færi inn í Íran, heldur voru þetta loftárásir sem bara sköpuðu gríðarlega eyðileggingu og ég held að hann sé að reyna að hérna, koma vitinu fyrir sem sagt stjórn Íran að hætta þessari trúar hugmyndafræðilega stríði við Íran nei við Ísrael að þeir leggja þess og reyna að skapa frið en þeir eiga mjög mikið þeir eiga erfitt með það af því að lögmæti kerfisins byggir á þessum trúarhita og þessari hugmyndafræði
0: og það vissu svo sem allir það vissu svo sem allir fyrir
12: já og þess vegna
0: fóruð sniðu að varpa sprengjum á svoleiðis
12: þess vegna fóruður í að sko að drepa hana, tvö sett af leiðtogum í Íran og vonast til að þeir sem kæmi upp úr rústunum gætu þá verið viðræðu hæfir og kannski á einhverjum öðrum nótum en
0: við myndum kannski ekki segja viðræðu hæfir við myndum segja að myndum bara beygja sig undir það vald sem að bandar ekki vera að þröngva yfir Íran.
12: Já, ég bara nota þetta orðið að hefur að mati bandaríkjana, en hérna...
0: Sem að kannski margir Íran og drýta bara sem einhverja kvistlingar sem að kemur.
12: En þeir eru með þarna umgjörð og hún mjög víðtæk, það eru diplomatískar leiðir, það eru hérna efnahagsþvinganir, það er líka hérna sem sagt gulrót, það er að vera að bjóða þeim sko að losa peninga sem þeir eiga til að byggja upp eigið land ef þeir hætti þessari hérna vegferðarinn að komast yfir kjarnorkuvopn og vera sífellt að hérna nuddast í Ísrael og gera þeim lífi leitt og þeir eru bara hrættir við Íran sem kjarnorkuveldi
0: Þú er því sammála því sem að Sveinn var að vísa í að þetta væri mestu utaríkis afglöp í sögu Bandaríkjanna
12: Ég held að það sé svo úr mikla velja að það sé of fljótt að dæma
0: ekki,
12: það
0: Þú mátt ekki segja þetta hafi verið afglöp
12: Ég held að Írak stríðið hafi verið meira afglöp en við eigum eftir að sjá hvað kemur út úr þessu það er ekki öll hérna, þetta er ekki allt semst, það er ekki búið að fá neina niðurstöðu í máli það eru 60 daga samningarammi sem framundan eða sem byrjaður og síðan á eftir að sjá ef þeir samþykkja ekki það sem Trump að reyna að neyða á til að semja að þá vitum ekki hvað hann gerir en hann á viðkvæmum stað eins og Sveinn Máni Mell bent á að það eru miðvetrar kosningar framundan og þetta, það vera að reyna að spila þetta taktist svo að hann kom ekki of illa út úr, þessu öll saman
0: og í aðdraganda kosningu Bandaríkjanna þá snýst þetta kannski ekki hvað verður Íran og hvað verður samninga heldur, hvað kostar bensinni út á bensinstöð
12: Já, það ekki bara allt sem alltaf það sem stjórnmálumenn horfa á
0: En hann getur tekið á sig svona áfall fyrir það að hafa eiginlega klúðrað málunum og bara svo framalega sem að heldur bensínverðinu niðri í nóvember
12: með þessu memorandum of understanding þá var hann búinn að lækka olíuverðið og bensínverðið við dæluna og þá var hann ánægður
0: Hvað segir þú Ólafur, heldur að hvernig meta Bandaríkjamenn innrási eða loftarásinnar á Íran og afleiðingar þeirra sem mistök forseta sem að þáði slæm ráð og hafði ekki dómgrind til þess að
13: ég veit þetta algjörlega sem mistök og ég veit ekki hvort þeir myndu orða þannig að hann hafi þegið slæm ráð ég maður veit ekki hvort að þykur einhver ráði við leitt sko.
0: Það oft sagt sko en, að hann hafi látið undan Netanyahu að gera þess að loftarósið sem að Netanyahu hafi ítt að mörgum fórsetum á undan og allir þeirra sagt nei, þá hvað til að þessi kom og sagði já Þetta já, er svona einn skýringin
13: Samband hans og Netanyahu er náttúrulega stórfurðulegt sko og mér finnst náttúrulega bara undarlegt að Netanyahu sko lifilegt hafa samband við pólitísk samband við nokkuð leiðtog á Vesturlöndum sko
0: Það eitthvað telja mótunum?
13: Já, eða bara hafi fáið áhærið einhver stað
0: Ég þarf að hafi gist í Hvítahúsin
13: Já,
0: átt að það skipti síðan fyrir ára sem að noti svona orðfæri í krakkana sem var að gista hvora
13: öðrum Já, það verður örugglega verið eitthvað leikið sér í náttfötunum þannig en þetta er náttúrulega verið sko í fyrra skipti sem Trump var forseti þá náttúrulega fór hann ekki stríð og er sennilega bara einn af fáum ef ekki var þá bara eini eða einn af fáum sko forsetum Bandaríkjan sem hafði ekki farið í stríð og þá voru talsvist margir sko sem kusan held ég út á það að hann væri sko að þessu leiti sko ég getur kannski sagt friðarsinni sko hann er ekki svona hans hugmyndafræði er ekki svona friðsamlega en hann allavega hann hafði ekki farið í þessi sko stríð við önnur ríki og en svo er náttúrulega fyrir að þvert á það núna í þessu tímabili og hérna með innrásin í hérna Íran og fer og rænir hérna forseta Venezuela og svona og þetta er náttúrulega mjög hersk árgagvart sko hersetinni þjóð og gasa og svo framvegi sko þannig að það er einhverð allt annað upp á teiningu þannig að ég held að
0: taka dönum, metti sig
13: já, með yfirlýsingar Grænland sko sem er nú þannig að það er einhvern veginn allt annað í allt annað hljóð í stróknum sko og hérna þannig að ég held að það sé margir sko sem snúið við honum bæki út af þessu og
0: Hvað heldur að það skiptir miklu máli í Bandaríkjunum? Ég hef heyrt hérna fólki kringum hann ég veit ekki hvernig orðalagið það er svona nei þetta er ekki stríð, þetta er hérna við erum að koma á friði með valdi það er einhvern veginn kostulegt orðfærið sem er oft notað
13: Já, það er náttúrulega alveg gömul hugmynd sko
0: á Vesturlöndum 18 mann sem að dóu bandarískum hermönnum í Íran það ekki svona eins og að þjóðin upplifi að hún sé að blæða út í stríði
13: Nei, en það er náttúrulega alveg gömul hugmynd sko ekki bara í bandaríkjum á Vesturlöndum að þessi hægt að koma á friði og líraði með hernaði sko en hérna það gangi nú ekki og alls ekki í Íran sko og ef að maður les sko viðtöl við fólk frá Íran sko þá er bara sko þá er klerkastjórnin þar bara fastar í sessi heldur en fyrir sko fólk stendur saman gagva andspæni sko svona ógnað utan þannig að það er ekki heldur þannig að að svona almenningur í Íran sko, það er náttúrulega Íran er þetta mjög, það er alls konar fólk sem býr í Íran þannig að það er kannski erfitt að segja almenningur í Íran eins og það sé eitthvað svona einsleitur hópur en það er samt bara sko, Íran eru bara stolt þjóð og þeir kæri sig ekki svona aðför annara þjóða að þeirra landi og þeirra menningu og svona þannig að það sem ég hef allavega lesið sko, af viðtölum við bara fólk við Írani er að sem sagt nú var þetta ríkisstjórnir bara sterkari heldur en fyrir stríð þannig að þess vegna hefði þetta verið algjör afglöp sko.
0: Það séu margir sem myndu segja sig svo ég ekki fylgjandi í klakkastjórninni en ég myndi aldrei velja stjórnvöld sem að Ísrael myndu velja fyrir mig
12: en ég held að með ég benda líka á það þegar það hefur að hafa svona afskipti af landi eins og Íran þá á Íran alltaf einhver hlut í því þetta er ekkit eðlileg afskipti sem reyður sér staðarna þetta er mjög óeðlegt ástand fyrir eitthvað ríki að upplifa og það er líka sem sagt, þeirra val að vera með stefnu sem er hérna, ákveðin viðbrögð við einhver ástandi og vera og að vinna að sem sagt, meiri ófriði til þess að leysa eitthvað vandamál alveg eins og Bandaríkin segja nú er nóg komið og við ætlum að stöðva þetta og við ætlum að stöðva það að þið fáið kjarnorkuvopn þetta er náttúrulega það má eiginlega segja að Íranar einhverju leiti hafi kallað þetta yfir sig alveg eins og Ísrael er að kalla yfir sig reiði heimsins hvernig hefur komið fram í Gaza
0: en er það ekki þá bara þannig að þú mátt gera hvað sem þú vilt svo framalega sem er í þáu Bandaríkjana
12: sko, ég
0: held gerir eitthvað að stoppa íslamskt ríki
12: Nei, þetta er nefnilega ekki út af því að Íran er íslams þetta er miklu meira en það
0: íslamskt ríki, það er klerkaveldi sko.
12: Já, en ég er að segja árásin eða afskiptin af Íran er ekki út af því að þeir eru íslamskt ríki afskiptin eru út af því að þeir eru sem sagt, með þarna, stuðning við vald eða her eða hryðjuverkasamtök sem sumir kalla það, eins og Hezbollah þeir eru með kjarnorkuvopna áætlun og þeir eru sem sagt svona það sem sumir myndu kalla friðspillir á svæðinu í skjóli sinnar trúar hugmyndafræði.
0: Þannig að þú þarft að vera með sjónarhornið á tildinu stað til að komast þessari niðurstöðu. Ég meina, séð frá Íran er hérna Hamas bara frelsis bara átt að palestínumanna undir hernámi Ísraels. Og ég meina,
12: hvaða
0: ríki stiður það ekki,
12: já, þú segja. En þetta er svo gömul saga. Þú ert að tala nýjustu birtingamynd á sko sögu tilurðar Ísrael á svæðinu. Það sem arabar vildi aldrei fá þá. Og Ísrael kom sér fyrir í skjóli sögulegra kröfu þetta svæði hversu sterk eða veik hún er en vandinn er ekki sko að alltaf að leysa máli með hervaldi það þarf að koma frið og ég held að þegar þeir fóru inn með loftárásir þá gerðu þeir til að eyða þessum kjarnorkuvopna aðstöðu búnaði og starfsemi og nú er þeir reyna að semja til að koma á einhverjum frið og vonandi þeir eru að vona að, hérna, að stjórnvöld sem er að mótast og byrtast í Íran þessi nýju stjórnvöld að þau taki kannski öðruvísi á málunum heldur en forverðir að gerðu sem voru afar hérna, ákafir í sinni hugmyndafræði
0: sko margir myndu segja að Bandaríkjamenn bara einfaldlega töpuðu stríðinu þeirri merkingu þeir gátu ekki náð markmiðum sínum sem var að skipta valdhafa sem var að stöðva hérna kjarnorku hérna
11: ná öllu hérna aukaða úræðinu
0: já, færi og þar undir hann þeir náðu, þeir komu í ljós að þrátt fyrir hérna afl bandaríska hersins þá náður ekki fram þessu markmiðum Því að Írani geta svarað og þeir réðust á bandarískar herstöðar í nágrannaríkjunum voru með svona hótanir, lokuðu náttúrulega Hormuðsundi, voru með hótanir að eyðaleggja vassvinnslu í þessum ríkjum sem myndu sko eyða þeim bara á sem næstu svo bara kjarnorkuvopn. Þannig að það kemur í ljós að Bandaríkjamenn geta ekki, þrátt fyrir trú Hexet og Trump á afl, flotans og flugessins það geta ekki náð markmiðsum. Já, og það heitir að tapa stríði
12: en Gunnar, við erum bara í hálfleik ég menn, þetta er ekki búið, leikurinn er ekki búin
0: hvað gerist eftir hálfleik?
12: Það eru 60 dagar núna framundan það sem við erum að semja nákvæmlega um þessi semja um þessi hérna atriði þau eru öll í þessum memorandum að understanding kjarnorkuvopnin og allt þar í kring eftirlit með þeim og allt svoleiðis.
0: Ja, það sem ég að meina er hérna eða staðan í stríðsátökunum. Þeir sem að halda þessu fram sem ég að segja, þeir myndu segja að þessi 60 dagar að þeir vinni með Íran vegna þess að hótun Bandaríkjanna ef að þú ferð ekki að mínu vilja að þá mun ég að gera hvað. Þú veist, afli sem að Bandaríkjamenn voru að sína í þessu stríði var bara ekki nægt til þess að ná fram markmiðum Bandaríkjanna.
12: Já, ég held að þetta kom inn á það að Trump er í eðli sínu sko, hann vill ekki fara í stríð, hann businessmaður. En hann vill ekki
0: kasta sprengjum á
12: Já, býtu, það er eitt. Hann vill ekki fara með landherinn inn, hann vill ekki fara sko í eitthvað gífurlegt mannfall eins og Putin hefur gert. Hann er ekki á þeim stað. Okay. Hins vegar að nota þessa loftárásir sem þvingun og að reyna að fá samningsstöð út á það og við erum bara eftir að sjá hvað kemur út úr því.
0: Sveinn, ég að vitna í svona í mér sem ég les og sé og hvað fleira. Hvernig myndur við meta að það væri svona almennt túlkun á þessari stöðu sem að er eftir hérna, þetta stríð eða sem er kannski ekki búið sem er bara hálfleikur. Er það þannig að það sé enn von að Trump lá að lenda vel og að hérna eða er það þannig að Trump bara í hægu undanhaldi?

0: heillandi í hérna fylgjast með fjölmiðla umfjöllun undanfarinna vikna að sjá sko forystu Bandaríkjanna koma fram og gaggrína forystu Ísraels. Því að hingað til hefur náttúrulega ekki komið sko þetta bara var límt saman sko bara hérna og Trump þar sem að allir fallegu hlutinni sem Donald Trump búinn að segja Benjamin Netanyahu og undanfarnum árum eru óteljandi. En núna undanfarið sérstaklega J.D. Vance var að forseti og svo líka Trump sjálfur hafa komið fram og gaggrínt Ísraelsríki fyrir að hafa ekki viljað hérna beygja sig undir þessa skilmála sem eiga að liggja til grundvallar vopnahlés samkomulaginu og þá sérstaklega því skilir þið að hætta hernaði í hérna Líbanon og svo krafa Írana að tengja vopnahlés samkomulag við það að Ísraelar hætti hernaði í Líbanon sýnir náttúrulega hversu mikil bandaríkin hafa verið tilbúin að gefa eftir
1: og hvað sterk staða Íran var
0: hversu rosalega sterk staða Íran var í þessum samningaverðum og bandaríkin hafa samanskapið þá þurfti að hérna koma og segja og þurfti að ekki, aga Ísrael sem eitthvað sem að stjórn, bandaríkistjórnir alls ekki Trump, ekki Biden heldur hafa verið reyðbúin að gera ekki Gaza, heldur ekki Líbanon og svo framvegis, en núna hafa bæði Trump ofan stíði fram og hérna og eitt af því sem Vance hefur náttúrulega gengið mikið lengra en Trump í þessu sko, þó Trump hafi tekið nokkuð sterkt til orða og eitt af því sem Vance hefur sagt til dæmis að hérna að Ísrael bara flott ríki og við stiðum bara Ísrael góðu vinnur okkar en þeir bara eins og Frakland eða hérna eða Bretland það ekkit sérstætt samband milli Bandaríkjanna og Ísrael og þegar hagsmunir okkar fara saman þá bara eigum við að vinna með Ísrael en þegar við fara ekki saman eins og í þessu tilfelli þá hérna eigum við að, hérna, að búa til smá fjarlæg og núna er þetta mjög áhört að sjá hvort þeir komast upp með þetta því að þannig er mjög margir republikanum lóknum sem er mjög ósammála þessari nálgun, hinn er svo kallið neo-conservatives og samvegskapi stuðningsmenn Ísraels bæði innan republikanum flóksins og líka demokrata flóksins og víðar sko Þannig að þetta verður rauninni heillandi að sjá hvernig spilast úr þessu. En það sem vinnur hins vegar með Vance og Trump í þessu er náttúrulega almenningur og það er rauninni magnað að fylgjast með sko hvernig almenningsaldi í Bandaríkjunum hefur umpólast hvað varða samband Bandaríkjunum í Ísrael. Fyrir nokkrum árum að þá var meiri yfirgnefandi stuðningur sérstaklega með reflugana en heilt yfir við Ísraelsríki með Bandaríkjunum.
1: Svona... Og stuðningur við eiginlega skýrislausan stuðningur í Ísrael.
0: En núna til dæmis samum með palestínumönnum farin að mælast miklu hærri en stuðningur við Ísrael. Þannig að þetta, maður sér þetta bara svona fjölmiðlum, maður bara kveikir að MSNBC sem svona frjálslyndur, svona miðjuvinstri fjölmiðl sem hefur alltaf verið svona bara í svona megin strömmningu hvað þetta varðar, en það bara eftir farin að heyra bara mjög mikla gaggrín að Benjamin Netanyahu og hérna stefnu hans í með Austurlöndum og það bara veruleiki sem að maður hefði aldrei séð fyrir, náttúrulega alls ekki fyrir hérna Gaza og heldur ekki bara fyrir tveimur árum sko. Þannig að þessi svona mikla umbreyting í svona almenningsálitinu er eitthvað sem er alveg spurning hvort að hérna hvort að Trump sem er ákveðin pólitísku listamaður geti hérna mobiliserað og fund og búið sér til nýja stöðu sem er þá ólík þeirri stöðu sem hann er búin að vera ólík þeirri svona þeim bandalögum sem hann hefur verið að nota hinga til.
1: Það getur gerbreytt stöðu Ísrael sem er háð skilislausum stuðningi Bandaríkjanna.
0: Já, algjörlega.
1: Þannig að þetta er yfirlýsing á pari við að þeirra Trump sagðist ekki vera viss um hann myndi verja NATO-ríkin sem hafi bara leið og sú setning er dottin út að þá bara raknar NATO upp.
0: Já, en eins og með þetta, sko, náttúrulega, það mjög erfitt, ég menn, þetta getur að vera eitthvað sem að Trump, sko, bara skiptir skoðanum á morgun. Það getur bara aftur að fara að tala hérna, þú veist, en hins vegar er þetta náttúrulega mjög erfið á stefnubreytinga framkama, því það eru mjög margi sem að vera á móti þessari stefnubreytingu. Og þú veist, þannig að, hérna...
1: Það kemur svo aldrei genið þingið
0: eða að vera í það. En ef hann skapar samanskapi, ef hann ætlar að ná fram þessu samning, þá þarf hann einhvern megin að, hérna, að fá, hérna, Ísrael til að vera með Bandaríkjunum í því liði. Og samanskapi höfum við séð í Ísrael hafa vinsældi Trump. Hraðið minka. Hann orðin mjög ómissal þar og það var að tala að Netanyahu sem er að fara í kosningar í haust að hann þurfa að fjarlæga sig frá Trump til að vinna kosningarnar.
2: Ég held sko að matið á Netanyahu er bara hann er, það er orðið til dæki one trick pony það er einhver sem kann bara eitt og hann kann bara fara í stríð og það er einmitt það sem er verið að reyna að stöðva það er að reyna að koma á friði og koma á til dæmis umgjörðin sem Trump-stjórnin hefur myndað þarna er svo kallað Abraham samkomulagið þessa kynþætti sem þeir eiga það sameiginlegt að eiga Abraham sem forföður og að þeir fari að mynda sem sagt diplomatísk tengsl eiga viðskipti af því að alveg eins og Evrópa eftir tvö heimstríð var mynduð sem

0: samband út, það var það gert af því að viðskipti eru besta leiðin til að tryggja frið. Og þarna verið að reyna þetta sama á þessum stað, þar sem með, þú ert með Ísrael og ert með öll þessi íslamsku ríki eða ríki með múslimsku meirihluta. Að þá ertu að reyna að búa til einhverja brú þannig að þeir geta fara að lifa saman frekar en þetta endalausa stríð að reyna að útrýma Ísrael.
1: En ekki eitthvað miskilningur í þessu með stöðu bandaríkjanna í þessum heimshluta? Og hefur, hérna, eftir loftar sem hann svolítið afhjúpast til dæmis með arabísku furstadæmin, hvaða skjól raunverulega í bandaríkjunum? Þau töldu áður að það hafa herstöðar þarna og vera bandaríkjanna Bandaríkjanna það myndi veita þeim skjól. Núna held ég að þau metið það sem svo að þau myndi ekki geta gengið að friði nema ná einhver samkomulagi við Íran.
0: Nákvæmlega, það það sem vinnan gengur út á núna, það að ná samkomulagi við Íran.
1: Með því að Bandaríkin veiki sig, að þá hérna, þá geti komið friður. Það langbestu að Bandaríkin bara færu úr einhlutanum.
0: Nákvæmlega og ég held að það líka hluti af þessu minnisblaði að 30 dögum eftir að varanlegu samningur komin á að þá munu Bandaríkin taka sem sagt þennan herafla sem þeir hafa raðað upp við landamæri Íran
1: og
0: draga tilbaka. Það er bara í memorand, það er í minnisblaðinu.
1: Já, en það ekki alveg ljóst hvaða merking það hefur að draga hérna herliði tilbaka. Er virkilega, því að menn hafa sagt, bitu, eru þeir virkilega, er þetta loka hérna herstöðunum?
0: Það ekki segja, því að þú veist að það sem gerðist í aðdraganda árásana þarna í byrjun árs var að þeir komu með alveg gríðarlega sjóher og herabla að landamærum Íran og það sú breyting sem verður sem sagt, snúið ofan af og hún verður, það verður dregið tilbaka og þessi skip fara sennilega aftur til Bandaríkjana eða einhver annar svæða en hérna þannig að ég held að markmiðið sé sem sagt núna bara að koma á friði þeir eru búin að sína klætnar og núna það hinna að átta sig á að þeir geta sem sagt það eru tvær leiðir færar þeir geta annarkvort farið í þessa friðar sátta viðskipta leið eða þeir geta farið í þessa hörkuleið og ég held að Trump, hann búinn að sína klætnar hann vill ekki gera meira en við skulum láta það kemur í ljós hvort að Íranir tepla og tæpasta vað við hann með því að gera ekki það sem hann vill fá í þessum samningum
1: Er það Ólafur Ég held með grunar að þú hefur ekki verið svo hress með þær breytingar sem að Trump var að gera innanlands sem að voru svona meira áberandi hérna kannski á fyrir hluta þessa árs þar sem að æsveitirnar voru sendar inn í borgir og þar sem að Trump var í stríði við eða kúa beigja undir vilja sinn háskóla og ýmsa fjölmiðla og eitthvað fleira það ekki bara fínt að hann sé upptökin í þessum hérna í Miðausturlöndum og að það drægi úr þeim breytingu sem að hann að gera í bandarísku samfélagi?
2: Já, það má kannski segja að meðan hann upptökin annars staðar þá er kannski háskólaði geta andað aðeins léttar sko að allavega ekki verið svona bein sko hvað segir maður hérna svona já, bein átök sko en það samt ekki gott ástand en ég var nú bara í Bandaríkjunum daginn og heimsótti kunningja mín sem þarna hvað heitir það? Dean og Humanities Arts and Social Sciences deildi í virtum háskóla og þau voru að og einmitt vikuna sem ég var þá þurfti að tala við alla deildafósitana og segja þeim að nú væri 14% niðurskurður út af, og það var einhverjum út af sem sagt, breytingum á skattalögum þar sem að sem sagt, þessir sjóði sem að háskólarnir margir hverju reyða sig á fjármagna sem eru bara skattlaðir öðruvísi þannig að þetta var hérna
1: og heldur að tilgangur að sé að veikja háskólarna
2: sko
1: eða þessi kunningi þinn sagði það
2: sem sagt já, sem sagt náttúrulega þeir töluðu alveg mjög berum orðum það að háskólarnir væru óvinir beinlinnis og háskólarnir hafa náttúrulega verið svona þessi gagnrýnu sjálfstæðu stofnanir og hérna og það er svona þyrnir í augum Trumps og hans stjórnar og en það sem ég fannst athyglisvert og komur óvart þegar hann var að segja mig frá þessu og hérna að því maður var nú búin að heyra ýmislegt og ég veit og fylgjast með til dæmis átökunum á Columbia kampusnum í og svo framvegi sko þá og ICE farandi inn á campus og eitthvað svona sko. En þetta sem að þessi skunning mér var að segja mér og þetta eitthvað sem hefur bara alls ekkert verið í fréttunum. Þetta bara svona þögult og þetta á sennilega bara við og þessi stað á bara við bara mjög marga ef ekki bara flesta allavega hérna einkarekna háskóla í Bandaríkjunum og á örugglega við litlu liberal arts college líka sko. Og þannig bara verið að veikja mjög verulega hérna þessar stofnanir.
1: Til hvers?
2: Og hann þessi kunningi menn sagði sko það sem er núna bara á undanhaldi er það að líta á menntun til dæmis sem almanna gæði. Það er bara verið að vega þessu þannig að þetta eru bara lítið á þetta sem sérgæði og já, vegna hvers?
1: Ja, til hvers væri sko, þetta stefna stjórnvalda?
2: Já, ef fór stjórnvöldum er illa við líðræði, þá burum að gera veikja háskólana, það er, og menntakerfið
1: alveg. Þá áttu við líðræði í mekkingur svona valdreift...
2: Bara valdreift líðræði sem að fólk sko, með svona sæmilega gaggrinnar skoðanir, hérna, tekur þátt í opinberi umræðu og það sem eru sem sagt, umræðu vettvangar sem að til dæmi stjórnvöld hafa ekki stjórn á.
1: En einhverjum svona makavergi myndi segja það að þetta hefði verið hérna gróðrastýjur hérna vinstrímennsku, háskólanir og þessi hefði besta mál að hérna reynsa til í Bucktown eins og sagt er.
2: Já, já, það er sem þeir segja, þetta sé bara og fólk sé að tala þarna um inklusjón og jafnrétti og ýmislegt sem að háskólar eigi bara ekkert að vera að tala um, þegar sko þetta er náttúrulega mjög svona tæknileg þannig að byrstu þetta svona afskapla hvað ég að segja tæknileg hugmynd um menntun og hlutverk háskóla þessi bara þjónusta hérna atvinnulífið og gæðin séu þá bara mælt í hagvexti og hérna og hvort sem þetta er vinstrimennskað ekki þá er þetta náttúrulega hluta því að vera svona gagnrýnar stofnanir í samfélaginu og hérna Já, hvað maður að segja, þessar breytingar, sko, það er náttúrulega búið að valda miklu tjóni og þó að það sé ekki, sko, þessi svona beinu átök eins og voru seinast ár, að þá er sko, sumskaðin er skeður og svo er bara viðvarandi eins og birtist í þessu, 14% niðurskurður, það er tölvöld mikið. Og hérna og þetta er sko þetta er velstæð skóla þetta er MIT í Boston Cambridge og hann var að segja mér að sem staðan á Harvard væri svo að í mörgum prógrum þá væri til þess búið helminga fjölda framhaldsnema það bara, mm-hmm. er bara verulega dregið úr umsvifum og getu háskóluna til þess að svona vera þær sjálfstæðu og gagnrýnir stofnanir og þetta tvennt að þessi sjálfstæðir og þessi gagnrýnir það er bara mikil þyrnir í augum Trump-stjórnarinnar greinilega.
3: Ég ætlaði bara að bæta við að hérna að þetta er einmitt að gerast mjög víðar en ekki bara að vera að loka innstökum prógrumum, heldur er að vera að frista sko, til dæmis inntöku á hérna framhaldsnemum og doktorsnemum Chicago, sem er einn af University of Chicago sem er hérna á eftir Harvard og ég er kannski meitt að stærsta svona hérna endowmentið, hvað er við þá
2: vissi? Já, já.
3: Svona stopn fjór svona eigninna sko að eitt stærsta þannig þessi hérna þannig eitt ríkasti háskóli í Bandaríkjunum var að tilkynna daginn hann ætla ekki að taka neina framhaldsnemendur næsta ári í hérna hugvísindum nema einhver einn undirgrein og þetta er náttúrulega líka tengt sko og eitthvað sem er ekki bara hérna það er tvennt svona sem að rekst saman í þessu til að hérna án þess að ég ætla að koma á Trump til varnar að það er að hérna, það krísa æri menntunar hefur verið í gangi í lengur
2: já,
3: en Donald Trump sko
2: já.
3: En Donald Trump hefur verið farið og hérna ekki á hana, þessum bara atvinnumarkaðurinn fyrir hérna útskrifaða doktora í hérna í hug og félagsvísindum og menntavísindum og eru slíku er ekkit eitthvað rosalega hefur verið rauninni hrynjandi í Bandaríkjunum og Bretlandi í mjög langa tíma.
1: Það er ekki sérstök þörf eftir þessu fólki.
3: Já, sko, það fyrir eftir hvernig að spila náttúrulega. En hérna, ég myndi segja að vera mjög mikil þörf fyrir mjög mikil þessu fólki. En hérna, en að fá ákveðnum markaðsforsendum að þá hérna er það ekki jafn mikið. En hérna, en svo náttúrulega hefur Trump svolítið komið inn í þetta og svona hérna og svona ráðist með svona beinni og harðari hætti að fjármögnun meðal annars að fjármögnunar módeli þessara háskóla sem að bregðast meðal annars við með því að hérna er henni bara að slá upp svona skjaldborg sína fjárstöðu og bara hætta að í raun að taka nýja nemendur eða loka prógrammum eða og svo framvegis. Mm. Eða hækka skólagjöld og annað slíkt.
1: En þessi þetta kannski djúst þar í Bandaríkjunum en maður svo sem heyrir hérna þessi sjónarmið á Íslandi að, að háskólanir séu að framleiða fólk sem að framleiða fólk í að koma með menntun sem að engin sérstök eftirspurnir eftir það sár vantar hins vegar sko annars konar menntun og Og það sem ég að láta háskólanum þetta bara eftir, að þeir þróist bara eins og þangað sem að þeir vilja, þeir verða náttúrulega að setja sig við það, sérstaklega þeir alltaf opiðbjörð tvið, að hérna framleiða menntun sem að gagnast samfélaginu. Er þetta...
3: Ég eins og sem ekki lagst neitt rosalega mikið yfir nákvæmlega þessi mál, en mér veist þessu fjármálunarkerfi háskólanum í Íslandi virki út frá því í rauninni hvert nemendunir fara. Það er að það er borga fyrir nemendur sem að klára, sem því er að rauninni valið er nemendana.
1: Þetta hefur verið gaggrínt sko, það hefur verið gaggrínt
3: svona. Það er ekki háskólarnir sem eru raunni, þú veist, háskólarnir fá fjármagn eftir nemendurnir sem koma sko.
1: Það hefur verið menntamálaráðherra og háskólaráðherra sem hafa haft hugmyndir og þeir geti beint nemendunum einhvert þangað sem að Já, við koma til ráðherra tilur að vera meira gagnar.
3: Já, algjörlega, og en þá verið að taka fram fyrir hendurnar sko á einstaka nemendum, ekki, þú veist, til háskólanum sem slíkum. Þú veist, það hefur verið, þetta svo togstreitar á milli einstaklingsins sem velur sér háskólanám og ráðunetisins
1: ég er bara að reyna að spyrja því að þessi sjónamið hafa verið til áratugum saman hvað sérstakt við það hjá Trump því að við þekkjum líka á Raustu Þýskalandi það nú mjög frægt að Angela Merkel fór í hvað fór hún ekki í líffræði vildi fara í eitthvað allt annað af því að það var bara stuðningurinn hjá Raustu Þýska alþjóðlýðveldinu var bara til þess að búa til fleiri líffræði
3: ég sko framöndum miðbygg 20. aldar að þá náttúrulega var háskólamenntun ekki að útbreyta hún í dag en hún var náttúrulega sérstaklega bundin við elitustéttir samfélagsins, yfirstéttinnar, aðalinn og sérstaklega hugvísindi, félagsvísindi og svona og slíka greinar þá eitt af því sem að gerist á 20. öld er náttúrulega að það springur út þessa greinar ekki síst og það er náttúrulega helst í hendur við hérna, aukin jöfnuð uppbyggingu velferðarkerfis og þess svona fjöldasamfélag sem við tengjum við í dag og samanskap bara hugmyndir sem réttu til náms og annars slíkt og hérna þannig að það er eitthvað sem að veist, þetta er ekki hérna, þetta er ekki gömul hugmynd en að samanskapi hefur náttúrulega alltaf verið ég meina eins og Bretland í dag finnst mörgum mjög skrítið að bara eitthvað hérna pöpullin geti bara að fara í sagfræði það er bara eitthvað svona bara, þú veist, bara ef þau er efnaði þá bara fínt getur þau farið í Oxford eða Cambridge en hérna En þú veist, en eitthvað fólk sem býr í einhverjum hérna, smábæðum út á landi geti rauninni lært sagt.
1: Ég raunverulega að spyrja þetta.
3: Það finnst fólki ekki hérna, nógu efficient fyrir já, samfélagi.
1: Hvort sko. Það sé ekki eðlilegt að sé að þessi umræða sé í gangi og ég meina, þú nefndir sagfræði, það gæti okkur á Íslandi sagt að hérna, ef maður fer inn í sagfræðitíma þá er eiginlega alla nokkur maður undir 60 þarna. Til hvers eru við að mennta háaldra fólk í sagfræði. Fyrir opiðbjörð því,
3: ekki? Ég er nálega, vott, það er ekki rétt. En, hérna, en hins vegar hérna, er náttúrulega eitt af sterkustu rökunum fyrir hérna, sem ég hef alltaf komið inn á þann, er náttúrulega þessi sko, að það er ástæða fyrir þetta helst í hendur við sko, í rauninni uppgangs raunverulegs lýðræði samfélags. Það er alltaf því að þessi menntun er hérna, einhvers konar það að, hérna, að læra að hugsa, læra gagnrýna hugsa og annars slíkt, er forsenda lýðræði samfélags. Og án hérna og þá var ég, þú veist, þá má gagnrýna útfærsluna þessu mörgu leit og eitthvað svona en ég held samt að við viljum ekki missa hérna þessa hérna hérna tegunda menntun úr samfélagi því hún bara einfaldlega hérna mjög mikilvæg fyrir gangverk
1: ja, ég veit að þú hefur þessa skoðun en ég bara að velta fyrir mig hvort að sé ekki fólk sem getur verið með aðra skoðun og segjum að hérna eftir að hérna börn verkalýsins gátu farið í háskóla og eitthvað fleira og við erum bara nýkomin inn á það svæði og síðan kemur í ljós að það er ótrúlega stór hópur sem að hérna fyrir í hvað er það sem að þeim er í nöfni það er kynjafræði og alls konar svona félagsfræði og hugvísindi sem að veistu það sveit mér að samfélagi hefur bara ekki gagn af þetta eru bara sjónarmið sem eru í samfélagi og ætti að vera í einhverju svona deiglu Er þetta þannig eða er eitthvað öðruvísi sem að gera því Bandaríkjunum heldur en bara deila tilgang menntunar sem að er bara íslensk samfélag er bara fullt af deilu tilgang menntunar.
0: Ég
1: væri alveg nýr í grunnskólana.
0: Ég er með svona annað sjónarhorn á þetta, sko, þeir hafi komið inn á það, en ég bjó í Bandaríkjunum bæði á Östurströndinni, Vesturströndinni, Suð- og Miðríkjum Bandaríkjana yfir 15 ára skeið og það eru þarna straumar samfélagsstraumar eins og í suðrinu og í miðríkjunum sem eru svona kristnir, hvítir þetta gamla ameríska stereótypa og því fólki finnst eins og sko að austurstrandarskólarnir og fjölmiðlarnir hafi staðið fyrir eins konar menningabyltingu og okkur finnst, á Íslandi finnst þetta allt mjög eðlilegt en þeim finnst þetta ekki eðlilegt og Trump er eins og svona sumir stjórnmálamenn, Davíð Oddsson var nefndur er svona að reyna að breyta hegðun með alls konar fjárhagslegum hvötum og ég held að hann sé að reyna að einhvern veginn að standa á móti þessu, að hann fái þá sé hann að gera móti sínum kjósendahóp þessari menningabyltingu ef maður nota það orð
1: sem að fólkið í
0: það er kalla identity já, politics
1: fólkið í dölunum hefur tengið upp
0: já, og hann er
1: reyna fjallabúanir að þeir hérna finnst að vera spilling í borgunum og þeir vilja bombarta þeir Já, því að ég bara að vísa í, þetta eru átök sem eru oft í sögunni.
0: Það er þarna einhver svona spenna á milli og hann er að beita sér til að draga úr þessu fyrir sína kjósendur. Þannig bara sé ég það.
1: Þetta sé bara hlutið að menningastríði og það er staðreynd að það er í gangi í Bandaríkjunum og það sem að Trump er að gera, hann er svona aðeins að rétta hlut fjallabúana.
2: Sko, það er náttúrulega alltaf í gangi einhvers konar, við getum kallað menningastríði, sko, það er einhver togstreita, það er ólík sjónarmið sem takast á og við sjáum þetta bara hérna, en það sem er náttúrulega mjög sérstakt í Bandaríkjunum núna í Trumps er einhvern veginn, sko, hvað, sko, ríkisstjórn beiti sér svona beint gegn ákveðnum, sko, ákveðnum sjónarmiðum, það ekki bara, þú veist, eins og bara, það má ekki minnast á orði eins og inclusion eða equality, sko, það er verið að taka styrki sko miljarda af skólum, það er verið að taka allir rannsóknarfé og annars slíkt bara út af sko það er bara eiginlega farið sko onni bara einhverjar einstakar rannsóknar áallanir og projekt og svo leiðis, það er náttúrulega alveg hérna, alveg nýtt og við höfum aldrei séð neitt viðlíka hér á Íslandi til dæmis.
1: Þannig að þetta er alveg eðlismunur
2: Já, þetta er ganga náttúrulega bara miklu lengra, sko, þetta er að hérna
1: Þetta er eiginlega svona rítskoðun sem er að þröngu að tiltekinu hugmyndastefnu maka upp á háskólanum
2: Þetta er rítskoðun og það sem gerist sko, það er annars vegar þá rítskoðunin sem að á sér staðan lýst þessum ákjöldlega hérna Magnús Þorkell í fyrirlestri hér fyrir vettur og hérna þannig að það er sko, bara þessi beina rítskoðun sem bara orðrutnað frá stjórnvöldum og svo líka sko það hvernig þetta gefur sko já, svona blæs vind í seglin hjá þeim sem að eru að sko þá að hvað hefur að segja, pöngast í þeim sem líkar ekki við þannig að það fyrir marga sko prófessor í Bandaríkjunum, þá er bara lífið allt í óbærilegt af því að það er bara stöðugt áreiti og vesen sko, þannig að fólk hefur bara þannig að fólk ef það bara fyrir eitthvað tjá sig um sína rannsóknir sko, þá er bara engi friður þannig að við hefum svona betur fyrir ekki held ég ekki sé mikið af þessu hér og ekki í líkingu við það sem er í Bandaríkjunum en sko þetta og það sem er kannski líka svolítið í því hvort maður að segja spaugilegt sko er að sko það er sagt að þetta kom frá hægri það sem á að vera svona meiri áhersla og frjálslyndi og val einstaklingsins sko en hérna eins og háskólamódel hjá okkur er sko þá er það ekki kannski einmitt val einstaklingsins sem ræður svolítið hvert fjármagnir fer bara fólk velu sér nám og stjórnvöld er ekkit að skipta sér af því nema vísu það er svona fjöldatakmarkanir í ymsa greinar af því að ríki vill ekki borga meira þannig það er svona ekkit skrýta þessi viðvarandi læknaskortu þegar að háskólinn fær ekki að metta fleiri lækna og það er bara ekki og það finnst að háskólinn náttúrulega sveltur stöðugt þannig að hann get ekki metta fólk í þessas greinar það eru fleiri sem vilja metta sig í þessum greinu sem að eru álitna mikilvægar þannig að það er auðvitað ákveðin stýring sko, en ekki svona sko, ekki eins og við erum að sjá í Bandaríkjunum núna
1: En er þetta ekki þróun sem er kannski eldri heldur en Trump?
2: Jó,
1: þegar ég var alast upp að þá var kannski svona intelligensian og austurströnd Bandaríkjanna var ég svona sterkasta bara ótrúlega sterkur hópur en þú nefnir Magnús Bennason með minnir hann hefði sagt þarna við Írakstríðið að það hefði verið hringt í hann hérna, svo það var Írakstríðið 2003 að það hefði verið hringt í hann og hann tjáð sig og síðan hefur bara aldrei verið hringt í hann aftur þannig að að þá var það eiginlega þannig að þú fjekkst ekki að taka þátt í almennu umræðu nema að taka þátt í einhverju svona þjóðvernislegu tali mikilvægi Írakstríðsins og stuðning við bússtjórnina. Það hefur verið strax þá.
2: Já, já, en sko það sem við erum
1: að tala... Viðnámsþróttur þeirra sem hefðu átt að verja áskóluna, hann hefði kannski verið brostinn bara löngu áður.
2: Sko, þegar er farið í... Ég er nú svo smengin sérfræðingur hérna í þessum hluta bandarísku stjórnmálum og háskólamálum en sko það er auðvitað kannski, það munur á því hvort að segjum það er viðbrögð við einhverjum við tilteknum atburð eins og stríði það sem er svona, það er á að vera eitthvað mikið í húfi og fólki finnst það ekki viðkunnalegt eða við hæfa að segja, svona vera með einhverja gaggrinni og eitthvað svoleiðis það annars vegar og hins vegar sko þegar bara svona heilu málaflokkarnir burt sér frá, það er ekki sérstakt í gangi sem tengist þeim, það er ekki eitthvað svona stríð eða eitthvað viðkvæmt í gangi, það er bara heilu málaflokkarnir er svona teknir af dagskrá það yeah. er náttúrulega svolítið
1: það er eitthvað sem líta á þessi stríð sko. Þú nefndir hann að evangelisku kirkju í suðrinu þeir líta á sko, kynjafræði og alls konar svona hluti sem raunvægulega hluti af stríði hvert samfélag er að fara
0: en það er líka svona fjárlega vinkill á þessu nú ég gamall fjármálaráðuneytismaður að hérna sko það var tekið á til dæmis fjárútlátum í svo kallað non-government organizations eða NGOs og líka alls konar styrkir til háskóla sem fóru bara í svona verkefni sem háskólanum töldu mikilvæg en voru ekki talin mikilvæg með þessum glerugum sko menningabyltingar hérna sem Trump-stjórnin hefur sett upp og hérna þannig að það bara fjall saman að það er verið að spara fjármunni út af gríðalegum halla og þarna er verið að bara sem sagt, stöðva sem sagt NGO fjármagnið
1: það fór að spara sérstaklega í andstæðingi
0: já, en NGO fjármagnið fór svolítið til svona, hvað hann sagði, grasrótar í demokratísku flokkastarfi þannig að hérna þeim blöskraði það þannig replikanfloknum hvernig það hafi þeir höfðu fitnað eins og púkina fjóspitanum ef maður nota það orðafæri að þá vildu þeir eiginlega stöðva það og þess vegna voru ýmsara sársaukafullar aðgerðir eins og að stöðva USAID sem hafði upprunulega mjög góðan tilgang en þeir töldu að hefði verið misnotað af svona flokkspólitískum ástæðum þannig að sumir stjórnmálamenn í Bandaríkjunum í nafnþekktir einstaklingar voru búnir að beina svona fjármagni inn í kosningabaráttu sína þannig að ég, þetta var ein sem sagt röksendafæslan fyrir því að draga úr fjárstuðningi við háskóla og aðra stofnanir sem
1: Byltingamyndin er eins og Ólafur er að lýsa
0: já, nákvæmlega
1: þannig að það er ekki eins og það sé bara venjulegu niðurskurður og aðhald á háskólanum tímum, þetta er ekki þannig.
0: Nei, en ég, þið hafði ekki tekið þetta einu að hérna Mandani er núna álitin hérna svo kallar konunga eða kingmaker að það voru tvær kostningar í New York sem sagt forkostningar eða prófkjör fyrir sem sagt þingkostningarnar í haust þar sem þeir sem hann hafði veðjað á urðu hlutskarpari og nú er sem sagt mikil umræða hafin sem sagt þá efnahagsstefnu og þá pólitík sem hann er að reka að henni sé að vaxa fiskurinn hrygg í New York frekar heldur en að það sé bara einstæmi að Mandami hafi verið kosin þetta virðist vera breið úr sér og það er stór breyting í bandarísku hérna þjóðlífi og gæti verið til marks það að hérna, það sé erfiðu vetur framundan fyrir Trump
1: út af hérna vaxandi andstöðu við hvað myndum við kalla svona sósialisma Mandani er þetta ekki bara klassist andó við nýfrálsvíkinni svona ef maður eftir að staðsetta
0: þetta er svo kallað liberal sósialismi eða frjálslindur frjálslind félagshyggja
3: og kalla sig lýðræðislega sósialista
0: já, eða demokratik
3: en hérna, já, einmitt eins og hérna, þú segir að það voru hérna, þrjár kandidatar sem að Mamdami hafði stutt unnið þrjár forvalskostingar í gær og með frekar afgerandi mun ef ég var rétt þannig að það þykir svona að vera hérna, merki það að hérna, áhrif hans fari vaksandi ekki bara New York, haldi líka innan demokrata flokksins og maður svona í svona hjóvætti því því að var að reyna hérna hafði svona áhuga því að heyra hvernig það myndi rammet inn sko þú veist myndan hérna umhvað snýr þessar kosningar og hérna og af hverju hann að blanda sér í þar og mér varst bæði áhugavert að hann var sem sagt hérna lagði mikla áherslu á hans svona hérna hans svona líkin málstað sem affordability þess að ná niður verði gera lífið hérna hægt að lifa því það sé ekki alltaf allt og dýrt
1: losna út úr lífskjara krísunni
3: já laust með lífskjara krísunni
1: þetta í Bretlandi
3: hann lagði mikla áherslu á það en líka Gaza og Íran líka aðeins og það var víst eitt af þessum forvarskosningum voru hérna einu af þessu kjördæmi voru fyrst var sitt Íranstríðið og hérna og Gaza mjög áberandi en svo líka hjóvætti því sko hann er líka talin demokrataflokkinn á landsvísu að hérna hann er að tala að í haust og þá hérna þurfi þetta hans málstæður þessi hugmyndafræði að hérna að vera ódinum hjá demokrataflokknum og til þess að þeir eru alltaf að vinna eins mörg forveru hættir, þannig að það er hann svona, þannig rammar hann inn hérna sitt til metnað.
1: En á hann við og trúir hann því að demokrataflokkurinn fari á þessa sveif eða er hann að tala að það sem að í mörgum hérna kjördæmum og mörgum stöðum í Bandaríkjunum að þá sé þetta sigurvænleg leið en þú myndir líklega aldrei setja þetta oddinn inn í einhvers þar í miðríkjunum eða í suðuríkjunum?
3: Það náttúrulega ákveðin leiða hérna til að nálgast og ég mynd það til dæmis ein leið sem er svona hérna MSNBC sem er svona soft left er svona hérna í svona liberal stöðu sko frjálslynd stöðu í Bandaríkjunum þeir eru með svona leggja áherslu á þetta sko það, svona, það sem markmið er svona svolítið að reyna hérna að færa mamdami inn í demokrataflokkin með svona hérna ásættalegum hætti og þá að segja svona jú þetta er frábært á svona ákveðnum stöðum sko en svo þurfum við að passa okkur á hinum stöðunum og þá þurfum við að vera með eitthvað sem er hérna stríðsetja eða vann lengi í leyniþjónustunum eða hérna eða hefur unni hjá stóru fyrirtæki sko þannig það er svona vissulega ein svona
1: eitthvað tattúður hann í skóarhögs manna skýrtu
3: já einmitt en, og það náttúrulega er hérna óneitalega hérna, er þetta við höfum alveg séð samt í öðru kjötum til dæmis í forvali hérna var ekki nóvember eða var í janúar að þá var ein svona hérna mandami hérna típa sem að komst mjög nálægt í að fella republikana í Nashville sem að hérna þótti hefði verið alveg hérna sem hefði verið þvílíkur jarðskjálfti, en hún var mjög nála því og kerði á þessu, nákvæmlega á þessu hérna, lífskjara agenda þannig það er bara, heldur þessu ólíka skoðun
1: en þú hefur væntingar í eitthvað svona eins og uppgjör innan demokrataflokksins fyrir kostningar
3: nei, ég held að þetta snúist meira svona að styrkja stöðu demokrati, líðræðslega sosialista innan hérna þingflokksins demokrata þingflokksins og ég meina Hakrim Jeffries alltaf væntalega verða hérna leiðtogi fulltrúa deildarinnar og hérna og þá eftir því sem eru fleiri sem sagt, í hérna meðal framsækina með, í hérna progressive caucus framsækina hérna þingmanna því meira náttúrulega meira áhrif geta þau haft á hann því að hann staða náttúrulega veltur að hluta til á þeim
1: En demokratanir helst af öllu vilja bara vera tilbúnir að taka við sigri sem að verður færður þeim út af óvinsendum Trump frekar heldur en að búa til eitthvað sko skýran valkost þau vilja þeir alltaf vinna kostningarnar að vera ekki Trump
2: Ég er ekki alveg vissum það sko sko það að Mamdani hafi komið fram núna og eins og þú segir það sko er svona ég veit ég kannski á mikið að segja þessi bylgja með honum en það er svona einhver það er einhverjir vindar sem er að blása í þessa átt eins og kemur fram núna í þessu forvali sko og þá kannski er það til marks um að það sé allavega einhver hluti sem að sjái sko mikilvægi þess að setja fram sko einhvers konar valkost sem er ekki bara það að hafna því sem illa hefur gengið sko og mér finnst þetta það er einhver von þarna og fólk er þá kannski að kjósa út frá von sko frekar heldur en bara að kjósa út af ótta og þannig að við höfum kannski verið upp síðkastið að horfa á svona óttastjórnmál það eru endalausar ógnir sko, og verstu ógnirnar verðast nú stundu vera bara fólk sem er á rakhólum en hérna en það er ekki þessi einhver von það var kannski á, ég veit ekki hvað 8. áratugnum sko,
1: við sjáum, sko Obama vann með þessu þú talar eins og kostningastjóri Obama sko.
2: Já, ok
1: yes we can það var bara akkur þetta
0: Hope.
1: Hope.
0: En hérna ég
1: hann ég meina vann á já. Þessu sko
2: já,
1: og,
2: já.
1: Og það spurningin hvort að kjósetunir sem að kusu þá og urðu fyrir gríðarlegum vonbrigðum eftir að hvort að þeir séu að leita þessu og það líka spurning hérna vonin sem að þú selur inn í New York það sama vonin og þú selur í Nashville eða
2: ég held að sko affordability þá það nákvæmlega, sama vonin
0: já, ég held að þessi þróun sé bara veist þú búin að vera með sko hálfa öld af uppsöfnuðum ójöfnuði í Bandaríkjunum og það að hafa alls konar birtingamyndir það Trump ein þeirra mandami raunnur og hérna ég til dæmis í fyrir þáttum hér nefnt að þær aðgerðir sem Trump hefur tekið hérna fyrir eins og tollahækkanir loka landamærum og annað til þess að hækka laun hérna starfsmanna í Bandaríkjunum og það sé sennilega besta leiðin til að leysa þann vanda sem Bandaríkin standa frammi fyrir.
1: Og þú hefur sagt
0: ég,
1: það
0: ég hef sagt það hérna
1: og þinn læri fæðir og Trump
0: já,
1: en til þess að Bernie Sanders getur verið með sömu greiningu á stöðu þess að fólks
0: já, leið mér að klára að sko, mandami valkosturinn, sósialismin að hann sem sagt að nota það sem þeir talum AOC og hérna Kasia Cortez þau talum sem bara norrænt velferðakerfi en málið að hérna þú getur leist ójöfnuð sem leiðum þú getur gert það með stóru ríkisbatteríi með sósialisma sem hefur alls konar galla eða veika eða erfið að kvata í sér og hefur ekki reynst oft vel eða þú getur fyrirbyggt þennar ójöfnuð eins og Batra gerir í hérna í sinni hérna, kenningu launa framleiðnibilið til að koma í veg fyrir að þessi ójöfnuð byggist upp og þá ertu með miklu eðlilegra samband ríkis og þegna að því að þú ert ekki endilega með ríkið til að leysa öll heimsins vandamál þú ert með ríkið bara með sínar grunnskyldur og efnahagslífið leysir skiptingarvandan á frumstað þar sem hann myndast þegar verið að skipta á milli launa og hagnaðar og þetta miklu held ég vitrænni leið heldur en það sem mandami og gamlu sósialistar að bjóða upp á
1: en það stöðu þú hefur trú á því að þessi leið sem þú ert að lýsa og þú getur að skila árangri en hefur þú trú á því að Trump takist að láta á hann að reyna eða þessar tilraunir Trump með því að hækka tolla og gera hitt og þetta hvort að þetta séu bara eitthvað svona frávik í sögunni og svo myndi það bara gleymast. Hefur þú trú á því að hann nái einhverju svona breytingum á efnaskerfi í Bandaríkjunum?
0: Já, ég myndi segja að þetta eru tímabundið óafturkræfar breytingar og við sjáum bara eftir 1, 2, 3 ár hverju þar skila en ég held sem sagt að Trump sé að fara inn í mjög erfiðan vetur og hann geti lent í einhverju vandræðum með þingið á næsta ári sem dæmi. Ég minnst það ekkert ólíklegt.
1: Og það landi ekki náða að fara fram með þær efnarsbreytingar sem hann vil.
0: Við vitum það að þegar Biden tók við 2021, að þá fór hann ekki að vinda ofan af öllum þessum tollahækkunum sem hann þó var búin að gera þá. Þannig að ég held að þetta sé svolítið stefnubreyting í Bandaríkjunum. Menn eru búin að átta sig á því hvernig þeir ætla að haga samskiptum við umheiminn. Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjana, skrifaði grein daginn og sagði að þeir varu nýir Hamilton sem sagt New Hamiltonians það sem þá ertu með eðlileg samskipti það sem hver sér sína hagsmuni og þeir starfa saman þegar hagsmunni fara saman það einfalda reglan sem þeir eru að vinna eftir ekki að þeir og hann segir að þeir hafi eiginlega opnað sig ómikið fyrir heiminum til að hjálpa Kína og öðrum til að ná svona góðum status efnahagstatus í sínum hagkerfum en það hafi kostað millistjættin í Bandaríkjunum bara þegar hún hafi keifta of dýru verði og nú þurfa að laga það
1: Þetta er fyrir að segjum að demokrata komist til valda eftir 2,5 ár að þeir muni viðhalda mörgu af því sem að Trump hefur tekið upp Er ekki til dæmis ólíklegt að allt í einu rís upp gullöld í háskólanum að því að komst demokrati í Hvítahúsið? Er ekki margt af þessu sem hann að gera sem að ég bara naut ákveðin stuðnings í Bandaríkjunum og það sem er vel erfitt fyrir stjórnmálamenn að ætla einhvern veginn að skrúa tilbaka?
3: Ég svo líka náttúrulega eins og hérna Þorsteinn var að lýsa að þú veist, þessi nattvæðingar heimur náttúrulega var stoltið útleið og svona endurkoma hérna ákveðina tolla kerfa er ekki eitthvað sem að hérna Trump er bara bundið við Trump og eins og þú sagðir að bætistjórnin tók náttúrulega upp strategíska tolla og svona strategíska hluti og bætistjórnin hérna bjóð með meðveita til þess að þau kalluðu The New Washington Consensus og það var hann hérna hvað heitir hann aftur hérna hérna helstur ágjöfum bætir, nú mann ekki hvernig þetta áttúrum er en hann skrifaði grein í hérna á Financial Times eitthvað, The New Washington Consensus það sem að gamli Washington Consensusin hann var í rauninni úreltur hann var í búinn nýfrjálsíkjan var í búinn og nú þurfti eitthvað annað að koma í staðinn og bætum programmið chips act og DARPA og þetta eru hérna, þetta er, hérna leiðir sem að bætumstjórnir reyndi til þess að hérna, vinda ofan af því sem að áður kom og eitt af hluti af því var til þess að halda mikið af tollunum áfram sem að Trump hafði sett á fyrra kjörtjumbili var þetta náttúrulega nú búið að dæma ólöglega tollana hans hérna Trump náttúrulega
0: leiðir hans að valdi
3: leiðir hans að valdi, já mjög, og ég meina þú veist það mjög ólíklegt og ég meina sérstaklega hluti sem svona mjög auðvelt að hérna að fellu gildi með forsetatilskipun þeir verða mjög mikið af þeim verða fellur úr gildi eða kemur inn svona hérna demokrati í Hvíta húsið sem verður svona frekar andsnúðan Trump ef ég gefast efast ekki en sko svona bardaginn í þinginu hluti sem að hafa verið festir í sessi með lagasetningu verður örugglega minna en á móti kemur að það náttúrulega ekki mjög mikið af því sem Trump hefur gert sem við farið í gegnum þingið en ég held samt að þessi svona eins og bara með menntunina þú veist að aðri menntun var í svolti í krísu áður en að Trump kom. Þetta svona tollakerfi þetta svona alþjóða viðskiptakerfi var í á krísu áður en að Trump kom. Þú veist þannig Trump hefur mörgu hluti svona hraða þeirri þróuna og beigt hana sínum vilja en hann bjó hann ekki endilega til. Þannig að þú veist ég held að mörgu hluti þessi trend mun að halda áfram. Ég held ekki til dæmis að alveg sama hvað kerfi Hvíta húsið þá erum við ekki að fara að horfa fram á einhvers konar nattvæðingu. Nýja heim
1: og ekki endurbyggingu háskólanda kannski vegna þess að sömulit er það þannig að þessi ákvörðun að fara þessa stefnu að byggja upp svona menntun var kannski aldrei lögð fyrir kjósendur í beint sko. Þetta var bara samkomulega stóru flokkana að þetta væri leiðin sem samfélagt að fara og núna erum við komin inn á stjórnmála tíma populismans og eitthvað svona að þetta verður ekki endurtekið sko næstu 20-30 árum. Það sé svona eitthvað samkomulega fyrir að sem fara með völdin að við ætlum að byggja samfélagið með til þennum hætti. Hérna, sá sem að kemur fram og allra að segja ég ætla að endurbyggja háskólana hann fær kannski þrjú atkvæði sko. Það er ekki fjölda reyfing sem að mun hérna, krefjast þess að fá aftur við erum fá aftur gamla samfélagið.
0: Ég var nú að kaupa nýja bók eftir hérna sessunaut minn hér, Svein Mána, the Scientific Military State, sem lýsir sko upphafi bandaríkjana sem sagt verkefni verkfræðinga og hermanna í raun og veru sem voru lærðir með tæknilega menntun, ég nú ekki búin að lesa hann allir, ég bara rétt byrjaður, en ég náði þessum grunntón. Og ég held að bandaríkin verði alltaf leiðandi í sinni sko æðri menntun. En ég held að áherslutna sé að breytast, það er að verða gríðarlega tæknibilding, hún þarf alveg gríðarlega þekkingu og það sé að opnast alls konar praktískir möguleikar. En auðvitað þarf allt svið menntunar að vera til staðar. En ég held að hérna... að bara orkan sé að fara meira til þessara tæknigreina sem eru svona sögulega mjög sterkar í bandaríkjunum.
1: Kannski er það ekki klókt að leggja áherslu á tæknigreinarnar út af tæknibreytingunni. Kannski það eru helst af öllu að leggja áherslu á hugvísindin þá og félagsvísindi. En út af þeim samfélagsbreytingu sem verður að fara gangi í gegnum.
0: Það er skoðun.
1: Já, það er skoðun.
3: Það er góð skoðun.
1: Þá að spyrja með þetta hérna, þegar þú varst að koma og ert svolítið slegin eftir að hafa rætt við bandarískt háskólafólk. Heldur að þetta verði möguleiki á því að þetta verði bara endurreist með einhverjum hætti og Trump verði bara eins og vondu draumur? Eða er þetta bara varalegt högg sem að háskólafólk bandaríkjum hafa orðið fyrir?
2: Sko... Ef maður færi á sig þungt högg og veist, það brotnar kannski reyf sko, maður finnir fyrir þitt aldrei lengi á eftir. Ég held að háskólarnir eigi eftir að finna fyrir þessu lengi. Þegar Trump fer út, þá mun örugglega margt, sko, held ég strax breytast til batna, sko, þessi svona beina aggresjón. Sko, hún mun gefa fólki aðeins andrými, sko, en
1: það er meira frjálsræði að tjá sig.
2: Meira frjálsræði og eitthvað svona, sko. Og get ekki ímyndað mér annað, ég bara mjög erft með ímyndað mér annað heldur en að svona þessi stóru rannsóknar sjóðir að svona einhverjar útlutunar reglur og viðmið sko verði svona aftur einhvern veginn meira normal sko en sko það tekur bara mjög langan tíma að byggja upp háskóladeildir, góðar háskóladeildir og það nú kannski svona auðveldast í hugvísindunum.
1: Það er frægt sem að þú getur ára, tugi og aldir að byggja eitthvað upp, en þú getur eiginlegt
2: það. Já, en þú getur eiginlegt það mjög stuttum tíma, þannig að það sem er búið að því sem er búið að spilla og sem er búið að eiginleggja, það mun alveg taka langan tíma að jafna sig og byggjast upp aftur og það verður byggt upp örugglega með öðrum hætti heldur en var, sko. Sko háskólarnir hafa náttúrulega verið sko stolt Bandaríkjanna og fólk sem horfir utanfrá sko það talað þessa frægu háskóla þú veist, Harvard og Stanford og Yale og hérna Columbia og þú veist fleiri það eru svona kannski 10-20 háskóla sem bara þekktir um allan heim og þeir sko, og þessir háskóla hafa orðið fyrir miklum skakkaföllum og á sama tíma og háskóla starfsemi allan heim er í miklum sko, er í miklum vexti jafnvel þá hún sé líka í kreppu fólk er að fjölga og háskólum hefur fjölga mjög mikið og ekki síst sko utan hérna Vesturlanda
1: gríðalegu hérna vöxtur í háskólum í Kína hérna margir sko raunvísindamenn sem eru eiginlega gapandi
2: já. Og þannig að þú veist, ég held að þetta það mun örugglega sko reyna að laga til hjá sér og það mun hlutinni mun skána leið og Trump fer út ég hef enga trú öðru en það mun, þetta tekur bara langan tíma
3: eins og líka breytt bara nátengt þessu er náttúrulega við erum náttúrulega svolítið að tala háskólan er náttúrulega líka svolítið að tala sko hvernig við skipuleggjum rannsóknir og menntun eða þú veist eins og í Bandaríkjunum hann náttúrulega hefur gríðilegu fjármagni verið veitt í hérna rannsóknir innan einkafyrirtækja og rannsóknir og þróun innan einkafyrirtækja hvort sem það eru lyfjafyrirtæki eða núna gervigreindarfyrirtæki þannig er náttúrulega líka svona ákveðin einkavæðing á hérna á þessum funksjónum samfélagsins sem að náttúrulega þú spurðir sko akkur þetta einhver að vera haldið út í háskólakerfi hann náttúrulega var bara það var hérna lagður sem bara hornsteinn þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna strax í kjölfar seinni heimsstyrjaldar að það var rannsóknir og menntun það er bara svona lykilatriði bara í hérna bandarísku þjóðaröryggi
1: og opinbert eða allavega opið kerfi í eigu og örfárra
3: og þar var sko líka punkturinn sem var neldurinn í það var sko að hérna að það er háskólaprinsipi það er þessi svona humboldtíska frjálsa þekkingarleit sem var hérna svona neldar niður sem ástæðan fyrir því sem sko það gildi sem að hérna
1: bandaríkin
3: þurfi að
1: þessar ákvarðanir
3: sem það á ekki við í hérna
1: þessar ákvarðanir eru teknar þegar í stjórnmála heimi sem að er kannski svona einhver liti elitískur á meðan að verum í populískum stjórnmála heimi núna sem að þessar ákvarðanir verða kannski aldrei teknar það sem ég var eiginlega
3: Já, þetta er sann sko valdið sem bara fara til sko einkafyrirtækjanna í Kísildal sko.
1: Jú, en þú getur ekki tekið hérna... ákvarðunnar hinar ákvarðunnar, af því það er bara ekki
3: já, svona... út af ægivaldi fyrirtækjanna í Kísildal
1: Já, annars vegar það, já. Og svo hins vegar það að stjórnmálin sem eftir sitja, eru bara með þeim hætti að þau fjalla ekki um þetta, þau fjalla um ógnina, hvernig við getum varið okkur fyrir einhverju ógn, þau fjalla ekki það hvernig við í sameiningu ætlum að byggja upp gott samfélag, það þegar búið að heila þó okkur það að mennirnir frá Kísildal munu færa okkur svo gott samfélag. Akkur ætti við að vera eitthvað að spjalla saman hér á okkar á milli hvernig samfélag við vildum, þannig að það var það sem ég var eiginlega velta hvort að sko, stjórnmáli var ekki orðin svo veik, að þau gætur ekki haldið utanum til dæmis endurreist háskólanna og eitthvað.
2: Sko, það sem að, þetta er mikilvæg punktur þetta með sem rannsóknir sem færast yfir í, til einkafyrirtækja, sko. Og það sem að við höfum séð er að þekking hefur að, sko, jafnvel þekking sem verður til innan einkaháskóla, hún hefur verið, sko, almenningseign, sko. Hún hefur verið tiltölulega opin og ef við getum sagt svona frjáls. En það sem gerist, sko, æ oftar og æ ríkari mæli núna er að þekkingin verður til innan fyrirtækja, hún er einka eign og hérna þannig að þetta og þetta er auðvitað ekki bara ógn við sko háskólan, þetta er auðvitað bara ógn við sko lýðræðið og samfélagið í heild.
1: En bara við margt annað, eins og ef við tökum dæmi kannski að lyfja fyrirtækjum, það geta stundið okkur rannsóknir, það hleypi ekki út nema þeim sem að þú fari aldrei að skoða hinar sem að ekki gengu upp út frá þeirra efnaðslegu þarfum.
2: Já, já, þau hafa enga lifi fyrirtækin hafa þannig séð enga sko, enga samfélagslegar skildur, sko. Mm. Þetta eru fyrirtækja markaði, meðan að háskólatin hafa, sko, lifa, starfað eftir þessum svona prinsipum að þeir eru opni, þeir eru, menntun hefur verið skilgreint sem almenningsgæði og hérna en ekki bara enga gæði svona góð fjárfesting enga að þetta, sko. Mm.
1: Það er komið í ljós sem að kenningin er að til þess að fá áhuga að verða umræðu góðs fólks en nóg að segja bara Trump og það fer eitthvað í gang sem við farið víða, við farið í Miðausturlönd og um hernað og utvergismál og við talað um efnahaga einhver leiti og háskóla og breytingar Trump á samfélaginu. Takk fyrir að koma í Trump tímana þessu sinni Sveinn Þorsteinn og Ólafur Kæra, kæra. Takk, við erum halda áfram hérna við Rauðaborð við erum alltaf reyna að skilja heiminn sem við lifum í samfélagið og okkur sjálf næsti kaflir eftir augnablik
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna samstöðin svo mikilvæg hér pláss fyrir allar raddir Málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Það komið sæl. Til mín komin Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor í sagfræði, verður velkominn.
7: Takk.
6: Þið, ástæðan svona, maður óttist eitthvað sko, ef að í atkvækriðsland 29. august, ef hún verður nú til þess að gera jöfn, að þá getum við staðið frammi fyrir, sem 52-48 eitthvað svona, þá getum við staðið frammi fyrir miklu vanda.
8: Já, ég sjálfur sér sko að þessi atkvæðagreiðsla núna í ágúst í sjálfur sér ekki atkvæðagreiðsla eitt eða neitt. Það er bara atkvæðagreiðsla hvort að við á að ganga til að ljúka þessu samningu sem var farið að stað með hérna hvað 2010. Þannig að það, en það ekki, orðað kannski þannig, það ekki beint svona hugfreistandi að það skuli ekki svona mikla tilfinningar.
6: Já.
8: Hvað gerist þá ef að þetta verður samþykkt og hvernig sem að svo atkvæðagreiðsla fer þegar að samningur er liggur fyrir og það verður að greiða atkvæði hann. Já. Það gæti orðið dálítið ókvæðanlegt, sem sagt, hvernig tekist þú verður á það.
6: Já.
8: Fyrst að tekist á með svona með þess mætti þess atkvæðagreiðslu.
6: Já, sko, það ekki langt síðan, eða nokkur á síðan að við vorum með þjóðaratkvæðagreiðslu hérna nýju stjórnarskrána eða afriðin frá stjórnlagaráði og það, hún hafði ekkit að segja í rauninni, hún hafði ekkit lagalegt gildi ekkit í stjórnarskrá en eitt sem að stutt hana, en það var henni bara ítt til hliðar.
8: Já, já, það af því að sem sagt, samkvæmt stjórnarskrá lífilegsins ekki hægt að breyta stjórnarskráni nema á einn hátt og já. Það þjóðratkvækareysla breyti því ekki, en hún hefði átt að vera, að hún var hugsuð þannig að hún var í þá leiðbeinandi fyrir þá þingið að ef að, en þingið sagði bara nei, að þetta hefur ekkit að segja og hérna og svona skildi sig bak við það að þáttaka í atkvæðagreiðslunum var frekar lítil.
6: Já, það var svona, við skulum láta kurt liggja, sko.
8: Já, já. Og en í þessu tilviki, sko, að eins og segi, það verður atkvæðagreiðslan nú í ágúst það hvort að við halda þessu samningaferli áfram. Þetta var eitthvað sem að andstæðingar aðildar kröfðust þegar að síðast þegar að gengi var til samninga við Evrópusambandið, það og ég hef alltaf sagt að það sé hálf fáralegt að greiða atkvæði eitthvað sem við vitum ekki hvað er það er auðvitað mjög mikilvægt að greiða atkvæði samning ef hann leggur fyrir en þetta var sérstætt niðurstaðan og sjálfur sér þá mun ef þetta verið samþykkt þá mun samninganefndin hafa þó meira umboð en við erum bara átt okkur á því að þessi atkvæðagreiðsla snýst ekki það hvort að við erum gangi Evrópusambandið ekki það snýst það hvort að við eigum að ljúka þessum samningum með ekki og það þetta mjög eðlilegt að þeir sem að hvernig sem allt veltur á móti því að ganga inn Evrópusambandið sé á móti því ég meina það bara eðlilegt að þeir vildi eða tímanum í eitthvað sem hafa hvort er tilbúin alltaf að segja nei en það talsvist stór hópur manna sem að segir að vill kíki pakkann svo sagt segir að það sé ekki alveg ljóst og þeir sé ekki samfærður að það sé ekki að ná ákveðnum samningum ákveðnum hluti sem menn telja mikilvæga hér og þeir vilja láta á það reyna þannig að við erum bara, sem sagt, eins og ég segi ef að vera mjög naumt meir hluti sem að stýður það að halda áfram með þessa samninga þá þurfa nú samningarni vera ansi ákvæði til þess að þeir eru nokkra möguleika til að vera samþykktir í þjóðaratkvæðagreiðslu
6: Já, ég hef aðeins verið að lesa sem að menn sögðu út af EES-samningnum sín tíma
8: Já.
6: Og þar þingmenn þar á þeim tíma þeir spáðu bara dauð og djöfli
8: Já.
6: Að það kæmi hérna mynd ríks og upp fiskimiðin takk orku auðlindirnar af okkur og
8: Já, það sem sagt það hefur alltaf verið í íslensku umræðu, það hefur verið mjög mikil tregða við það að ganga inn í alþjóðlegt samstarf og meira að segja þá voru íslendingar ekki tilbúni til þess að gera stofnaðilega að Sameinuðu þjóðunum gengur þú í það við fyrsta tækifæri inn í Sameinuðu þjóðunar en það var mikil andstaða við NATO-aðild miklu meiri heldur en í nágrannlöndunum og EFTA, það var mikil andstaða við inngöngu EFTA það var mikil andstaða við EES-samningin allt þetta snýst það að Íslendingar mjög viðkvæmir fyrir því sem er þeirra fullveldi og ég segi og hefur haldið því fram lengi að þetta helgist alveg mikið að því að hvernig við lítum á og hvernig við túlkum okkar sögu við sjáum okkar sögu sem svona eiginlega sönnun fyrir því að þjóðin sé alltaf hamingjusömust, ríkust og öflugust þegar við sé erum alveg sjálfstæð ekki undir neinum valdi erlendra þjóða og erlendra konunga og í sjálfstæðsbaráttunni var þá vísa til gullaldarinnar þegar Íslendingar sildu á skipum og skrifuðu sögur
6: já, já.
8: Og alltaf við svo síðan farið á vestaveg eftir að við gengum á hönd Noregskonungi og síðan aftur Danakonungi þetta svona það sem að svona íslenska sögust og skoðin gekk út á og sama hátt að þá því leið og faraðir að tala að ganga í einhvers konar bandalög þar sem að við á vissan hátt ekki afsölum okkar fullveldi en við svona deilum okkar fullveldi með öðrum og NATO-ald er augljóslega það, menn þá erum við að raunverulega afhenda öðrum það að verja Ísland sem allstað talið vera eitt af undirstöðum fullveldis er að ríkið verji sig gagnvart utan komandi árásum og gagnvart ólgu innanlands, það tryggir þá öryggi borgaranna þetta. Það er allstað einn af svona helstu þáttu fullveldis við ákveðum það með NATO-aðild og herstaðu samingi við Bandaríkin 1951 að afhenda bandarginu þetta og síðan NATO og síðan með EES-samningum að þá eru þetta eru ákveðinir þættir fullveldisins eru ekki kannski framseldir en við leggjum það í púk við tökum upp alls konar reglugerðir og lagagerðir og lagagjörninga sem að það renna bara gegnum þingið án umbræðu og síðan auðvitað landamæri landsins eru núna innan Schengen og þá er það auðvitað augljóslega er þá okkar fullveldi er komið í einhvers konar svona púk með öðrum og þetta er bara svo þróu sem við verið að gerast en þetta hefur mönnum þótt vegna þessar lærdóm sem menn telja sig hafa dregið á sögunni af að menn talið að þetta sé búaði endalok Íslands og þetta er auðvitað síðan hefur ekki gerst og núna margir þeirra sem að spáðu falli Íslands með samningnum eru núna hörðustu stuðningsmenn að hann hefur bara reynst landinu held ég frekar
6: jákvæð. Það lofa nattir, sko, en engi sem er sem myndi vilja fara út úr, ekki sem ég veit til, sem myndi vilja fara út úr EES.
8: Þeir eru til en ég held að vilja ekki, þeir segja það bara að þeir eru svo vissir að við gerum það ekki, sko.
6: Já,
8: já. Ef það myndi láta á það reyna, þá ég held ég að þeir eru alveg á mótunum, segjastur á mótunum, en það að því að það svo lítið myndluti að það ekki nokkur hætt að það raungerist. Og hérna, það bara einfallega, það svo margt sem fylgir þessum samningi sem, að, sem er mjög erfitt að leysa, bara svipa þessu breytar eru sem er svo miklu, miklu stærri þjóð, er eiga við núna með Brexit, að það talið að það hefur valdið svona, já, 8% hérna, kaupmáttar, eða sem sagt, rýrnun á þjóðaframleiðslu og hérna sumir segja meira, en hérna, en það alveg ljóst að mjög margi sem voru á móti sem voru fylgjandi Brexit eru núna allt annað sinnis vegna þess að og segja

0: þá var sagt sko þegar mér brekti þá var að sagt að sko ef þið farið út og kom aldrei inn aftur.
1: Já, ég þarf auðvitað geta brenda sóttum aftur en þeir kom aldrei til með að eiga jafn auðvelt með að koma inn eins og ráttu þeirri fórin vegna þess að þeir fóru út og það auðvitað olli svona ákveðnum sárindum. Og hérna
0: og bara klofið
1: og þeir, ef þú ferð inn aftur þá gerir það út frá einhverri neyð og ef einhver bankar upp á í neyð þá er samningsstaða þín ekki eins góð eins og þegar þú menn vilja endilega fá þinn
0: en sko þegar við gengum inn í alþingi samþykkt að ganga í NATO og sjálf myndi sem voru teknar á Austurvelli sko sem voru bara átök bara áflok og kylfur og það var bara læti
1: Já.
0: Og þá sem sagt veit ekki hvað það sé hættu núna það endur tæki sig heitt var náttúrulega hernaðabandalaga en Já. Ég veit það ekki en það sko mér finnst sko þegar maður lesa þetta með kommentakerfin sko
1: Já.
0: Þá eru margir sem taka bara asnalega og sterkt til orða
1: Já, það er mikla tilfinninga þannig og það hefur orðið svona ákveðin breyting á orðræðu með svona þessum samfélagsmiðlum og miklu opnara aðgengi almennings af fjölmiðlum.
0: Já.
1: Hér áður fyrir var þetta allt mjög föstum skorðum, það voru ritstjórnir sem að stýrðu því algjörlega hverju gátu staðið upp á stokk og sagt eitthvað. Og þessar ritstjórnir voru mjög vandar virðingu sinni og svona vildu hafa þetta allt saman í frekar föstum skorðum það alveg búin liðin tíð
0: Já.
1: Og þetta meina einkennir þetta stjórnmála umræðu allstaðar í heiminum og ekki bara Íslandi
0: Ég var hérna að Þingfrétta var á Diva þegar þetta var og Jónas Kristjánsson þetta var afskaplega einfalt sko. Það var allir flokkar jafna aðgöngu að Diva og alltaf jafn langt það eru bara 20 cm eitthvað lýs, bara á hvern það bara þetta var bara það sem var mjög uppálagt að skilja engan eftir
1: Nei. Sko lýðræði gengur út af það við berum virðingu fyrir skoðunum annara og hérna og það, er það, og það getur ekki gengið öðruvísi það við sjáum það til dæmis við tökum til dæmis Svíþjóð þegar þeir gengu í Evrópusambandi þá var bara frekar nett á mununum það hvort það var í samtíð ekki það var samtíð og núna eru bara Svíjar alveg sáttur við þá niðurstöðu þannig að hvað sem að gerist að þá verður það að vera þannig en maður hefur svona ákveðnar efasemdir en eins og sagðir áðan að þá voru stór orð látum falla þegar að við samtundum eða samlingin og síðan bara fjall allt í ljóðlega sko þannig að við erum bara sjá til en það er frekar óþægilegt að fylgjast með þessu það þetta óþægilegt þegar menn eru með morðhótanir og ásaka aðra um svik og landráð vegna skoðuna sinna það er ekki gott
0: Nei, en það svolítið þannig og eins og þú segir með þessum mikla aðgengi að öðru fólki með samfélagsmiðlunum að þá eru sömu sem kunna sér ekki hófs það er bara þannig
1: líðræði er bara mjög brothætt fyrirbæri og menn segja stundum mér finnst stundum að eina leiðin til þess að kveða niður svona þessa hægri öfgastefnu sem að núna veður upp í Evrópu og Íslandi að það sé að eitthvað að þeir komist í stjórn og við sjáum hvað er gerist í Bandaríkjunum að það er ekki eins og að Trump sé farsæll forseti það er allt niður við sig hann er bara mjög slakur stjórnmálamaður hann er duglugur að sækja atkvæði en hann kann ekki stjórna og þannig held ég að sé mjög víða að þessir menn sem að lofa svona alltaf bara lofa gull og grænu skóum að þegar þessi gull og grænu skóar kom ekki að, en þetta var líka sagt 1933 ég meina nasistar komust í valda í Þýskalandi ekki í krafti atkvæða Max þeir voru með meitt þrið atkvæða og fylgi virtist vera á niðurleið en við vitum hvernig fór þannig að þetta er bara þannig að líðræði er brotætt og það þarf ekki endilega mjög mikið til þess að kveða það í kúti
0: Já, talandi Trump, hvað græddan á hérna árásinu á Íran?
1: Ekkert, ég meina þetta var algjörlega algjört feigðarflan vegna þess

0: hann lét bara Netanyahu plata sig og og hérna og allir hans ráðgjafar sem að sem að hafði eitthvað vita á þessum málum að þeir rálunum frá þessu en hann gerði bara tók þessu ákvörðun sem og núna situr hann upp með þá ákvörðun að, að það má kallast gott ef hann nær samningum við Írani sem eru eitthvað skárri heldur en samningarnir sem að Obama gerir 2015 sem að Trump reif síðan upp 2017 þannig að að af því að voru svo hrikalega vondir samningar hans sögn og ef þeir ná þeim þá væru bara til að vera sloppið þannig að þannig að, að og það ef að sem sagt Bandaríkin mun ekki ráðist og Íran núna þá hefði stjórnin sjálfsagt fallið með svona hálfu ári eða svo hún var orðin mjög var orðin mjög hérna velt í sessi vegna andstöðu og vegna bara þess að fólk var orðið leitt á þeim efnahagslegu renningum sem að gengjaði við. Núna virðist flest benda til þess að það verið dregið úr öllum þessum viðskiptaþvingunum og hérna og stjórnin situr. Og jafnvel ennþá harðari heldur maður fyrir. Já.
1: Þannig að... Þetta alveg svona alveg óskiljanlegt. Fakna síðri við hverju.
0: Já, það bara yfirlýsingar sko en sem sagt, það sem að gera það verkum að er svona ákveðna bjartsýni gagnvart Bandaríkjunum er það að Trump á ekki nema þá eftir hvað rúm 2 ár þannig að og það virðist, þetta virðist alltaf bandaríska líðræði virðist alltaf standast en sagan hún svona hún hræðir að þeir sem að svona hafa þessar þengingar ef þú komast í valda þá kippa þeir oft úr sambandi þessu líðræðislega kerfi Orbán reyndi að gera það í Ungverjalandi en og endan var hún steift þannig að við skulum sjá til líðræði er kannski vonandi er hérna lífseigar
1: en hann var til að við ekki ósígur sínum hann bara, veist, mér finnst bara gott hvernig hann tók þessu
0: já, hann hérna bæði var nú auðvitað ósígur en svo augljós.
1: Já, reyndar.
0: En... Það hérna svo og svo bara, ég meina, Trump auðvitað alveg sérstakt fyrirbæri, sko, sem að þetta bara hluti að hans svona sálalífi, að við getum ekki viðurkennt hérna tap og það er honum bara útilokað og það hafði það til sumar, ég meina hann sigraði í kostningunum 2024.
1: En svo eru þingkostningar í haust sem þættu breytt stöðans.
0: Ég með sjálfstil með að gera það, sko, en það bara búið að fykta svo mikið í þessu bandarsk kostningakerfi að það mjög ólíklegt að republikaflokkurinn tapi með mjög miklu mun. Það bara búið að búa til þannig kerfi að það eru, ég man ekki hvað, eru talin mörg kjördæmi sem að eru raunverulega ekki fyrirfram vita hverjir, sigri, vegna þess að búa að svona raða því upp þannig að með svona gervigreind og tölvu útreikningum, hvernig þetta draga línur kjördæma þannig að það sé fyrirfram vita hvernig kostnum að fara og þá auðvitað, það ekki gott við líraði, en
1: það er rétt, heyrðu, en sko þegar ég var að hugsa þetta, að fara að ræða þetta sem að ég sé fyrir mér sko fréttamyndirnar svona austurvelli og voru nú að koma ekki til þannig láta, en svo eru svona fleiri svona öðru vísi, það er eitthvað nóaslagur nakureyri í báru slagurinn.
0: Já, það var að vita sko, það var svona við höfum lifað á tiltölulega svona friðsömmum tímum í pólitík og hérna þetta tími frá því svona kaldastrýnu lauk eftir að sá svona þau átök þeim lauk svona í byrjun 10. áratugarins á síðustu öld að það hefur verið tiltölulega friðsamt í pólitíkinni svona og það er svona þessar rosalega tilfinningaríku fylkingar sem að ásöku hver aðrum landráð og selja landið og kommunisma og fasisma og það svona einhvern veginn það sljákkaði í því en við gætum verið að ganga inn í nýja slíka tíma og það ekki bara Evrópusambandi, það líka þetta umræður innflytjendamál sem að víða svona vekja þessar tilfinningar og við erum komin þannig núna að við erum ja það svona kanskje 20% íslendinga eða 20% þeirra sem bú á Íslandi eru innflytjendur. Við einum mesta púðrun í að ræða hérna þessa örfáu hérna hælisleitendur sem sem er ekki nema hvað 100-200 ári en við tölum ekki þessa 70.000 sem eru hérna
1: og þáttakendur í okkar lífi bara.
0: Já, okkar lífi að hérna þetta gæti og mun örugglega um að valda ef að eitthvað fer harðn á dalnum þá getur þetta valdi líka mjög miklum svona ívað svona þessa ólgu og við erum líka átt okkur að því að ef við göngum í Evrópusambandið skulum segja að það gerist að þá hérna þá eru ýmsar blikur á lofti í stjórnmálum Evrópu þar sem að hægri flokkar öfgaflokkar eru mjög á uppleið en Evrópusambandið ekki svona einhver svona nei. Bara við getum ekki búist því það alltaf eins það getur verið að þar verði ríkjandi flokkar sem að kannski sum okkar hugnast ekki flokkar á við flokklu penn Rassleman í Fraklandi eða hérna eða alternativ fóttu Ætsland í Þýskalandi Melónia núna í þannig að þetta allt saman svona, við lifum óvissum tímum og það getur verið spennandi lifum óvissum tímum en það líka getur verið svona daldi ókvæðlegt
1: en þetta þess verið að fylgjast með því sko í pólitíkinn þetta heima gleymið því ekki, þar eru tveir flokkar samfylking og viðreist sem að hérna eru svona aðildasinnar ákveðnir og það bara það sem eru minnihluti í bóðíkinni
0: sko stjórnar landslagið á Íslandi mjög óvenjulegt og ég held að hluta til með skýra það með þessu sem ég var að segja áðan með svona þessa íslensku söguskoðun en það sem sérstaklega óvenjulegt það að svona þessi svona hófsami hægriflokkur umgöndum kallaði svo að sjálfstæðisflokkurinn að svona þessi sem á engan hátt fram að þessu við geta flokkast sem öfgaflokkur á neinn hátt það eru kannski ýmsir þar inni sem að því sjálfstæðisflokkurinn var þessi breiði hægriflokkur sem að náði yfir svona alveg frá miðjunni og svona ystilhæri það kannski svolítið breyst en yfirleitt allstaðar í nágrannlöndunum meira segja í Bretlandi þar sem að var íhaldsflokkurinn í Brexit-kostingunum var forysta flokksins á móti Brexit þó að mjög margir kjósundur hafi síðan kosið með Brexit að sjálfstaflokkunum Íslandi hefur allatíð verið á móti yngöngu í Evrópusambandið og svo að hann hafi stutt eða samningin þó svona með semingi og hérna hefur sumleiti verið allsjóðlega sinnaður flokkur
1: þá skipti til
0: það má segja að flokkurinn skuli vera svona andsnúið því vegna þess að og Ísland svona viðskipta líf sem að allstaðar hefur verið allstaðar í Evrópu mjög fylgjandi þessu bandalagi vegna þess að það opnar markaðinn og svona dregur og viðskipta hindrunum þannig eru þetta ákveðni hagsmunir örugglega í húfi og sérstaklega í útgerðinni að hérna þetta sérstætt en það sem líka dálítið sérstætt það hversu margir af kjósendum svo þess ef að allir kjósendur þessara flokka sem eru á móti myndu vera sama sinni svo forustan talar að þá myndi þetta hefur ekki vera spurning samkvæmt skoðanakönnunum er núna hvað stjórnum með svona 40% stuðning og það stjórnarflokkanir, þessi tveir flokkar eru kannski í skoðanakönnunum með svona 35-40% en hérna en samt sem áður er hérna virðist vera með svona miskosti skoðanakönnunum með hluti því að fylgjandi því að mistakosti að segja já í haust en svo við veitum ekkert hvað verður þegar kemur
1: Þorsti Pálsson sem fyrirvændi formann sjálfstæðisflokksins, hann hefur sagt við mig í svona viðtölum að sjálfstæðisflokkurinn hafi alltaf svona verið leiðandi í svona sko alþjóðlegum samningum Já, alltaf, þar til núna.
0: Já, það auðvitað, það alveg ljóst að bæði NATO og EFTA aðild. Þetta var bæði, þarna var sjálfstæðisflokkurinn í lykilstöðu. Er samningin, það svona ekki alveg ljóst, hann kemur inn í stjórnuna þegar samningar eru svona verið minna og það alveg ljóst að flokkar sem höfðu leitt upp hafið að þeir eru allt inn á móti, það svona eins og gengur í pólitík og menn eru með því móti því sem að stjórnarastæðan móti því sem stjórnin gerir en En samt sem áður að þá var það undir forustu sjálfstæðisflokksi sem eða samningurinn var gerður og ég held að flestir forustumenn flokksins af alla tíð stutt samningin og svona sérstaklega fór að reyna á það að þá telja og margir telja menn eins og Björn Bjarnason segir þetta sé bara mjög góður samningur sem þá mjög andsnúið því að
1: þá var mikið sagt
0: mjög andsnúið því að fullri aðild þannig að Þannig er eitthvað, þetta eru ákveðna tilfinningar gagnvart á þessu fjöreggi sem að menn telja sig hafa fengið og maður fann það alveg sko þegar að hérna kaldast inn í lauk að þá allt í einu þá fann maður það alveg að forystumenn sjálfstæðisflokksins sem voru margir hverjir mjög svona, þeir voru mjög fegnir yfir því að þeir allt í nú gátu orðið svona þessi þjóði sinni flokkur aftur og það þurfti ekki að búa við það að vera núiður nasir það að þeir væri að selja landið í hendur könum að það gaf þeim ákveði tækifæri til þess að flagga einhverju sem þeir hafði kannski alltaf trú að sjálfstæði og fullveldi væri eitthvað sem að væri ákveðin svona gefin stærð sem að þú annarkvort verð eða hérna fórnar þannig að sem að ja, samtök eins og Evrópusambandið segja að sé ekki svo þeir segja það að hérna allar þjóðir innan Evrópusambandið segjast þeir séu fullvalda þjóðir ég meina þeir Þeir myndi bara hlæja því, að frakka myndi hlæja því sem að maður heyri stundum hér að þeir séu ekki fullvalda því, menn þeir myndi aldrei viðurkenna það, en Evrópusambandið samt sem áður eru samtök sem að ganga út á það, að ákveðni þættir fullveldisins eru sameiginlegir og það er svona það sem að gerir Evrópusambandið stundum svona daldi, já hvað maður segja, svifa seint og erfitt með að gera ýmsa hluti er það einmitt að þeir eru ólíkt bandarækjunum þar sem að alríki stjórnin hefur ákveðið vald yfir fylgjunum það er sama raunverulega svona átökin þar á milli þessar dreifstýringar og miðstýringar en í Evrópusambandinu er þetta alveg ljóst að ríkin eru fullvalda og þess vegna er þetta endalausir samningar um að ná svona niðurstöðu og ef Ísland kemur hann inn sem að ég ekkit endilega vissum að það verðum endilega Evrópusambandinu til góðs að þá hafa öll þessi ríki ákveðina möguleika til að stíga á bremsu ef það eitthvað sem að þeim líkar ekki og þannig að hérna svona þannig er Evrópusambandi byggt upp og það eru fróðlegt ef Íslendingar ganga inn hvernig þeir taka á því sérstaklega ef að hér komist í valda ef að þetta heldur áfram þannig að sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur verði algjörlega á móti aðild að þá einhvern tíma komast í stjórn og þannig að þetta er allt saman þetta eru svona spurningar sem að við þurfum að taka stafið það verður eins og segi það eru sumir sem halda því fram að það sé alveg gefið hvernig þessi niðurstaða samningu er sem þetta verði og ef það var í þannig að þá var nú sennilega ekki svo mikið mótið í að þegar við séum að ganga inn í þessa vegferð ég held að það svona bendi til þess að þetta sé nú kannski alveg gefið
1: ef að
0: það var alveg gefið að við fáum ekki út úr þessu samningum að þá myndu þeir sem að er á móti aðild segja ok, endilega semjið og þá og svo verður það bara felt þannig að það verður fróðlegt að sjá sko, að hvað gerist ef að af því að ég svona grunum að Evrópusambandið sé svona spenntara fyrir okkur núna heldur en var 2010
1: það er, reynir, sko.
0: Já, það er svo margt sem hefur breyst sko. Það er þetta fyrsta lagi þá var það skömm eftir hrun þannig að
1: svo líka lega landsins
0: já, það er sem sagt 2010 þá það skömmundur hrun og það var kannski ekki endilega mikið svona traust gagnvart Íslandi og þá vorum við svona sumanætt á hnjánum, sumleitt á hnjánum skriðin og vilja komast í skjól. Það aldrei gott í sannmissastu. Síðan auðvitað með núna, með þeim breytingu sem hann vorði á NATO og afstöðu bandaríkjana til NATO, þá svona, þá lega Íslands ekki lengur bara sem sagt eitthvað sem að bandaríkin vilja, það líka en síðan aftur eru þannig ákveðin prinsip sem Evrópa sem að getur ekki gengið eftir, gefið eftir og þannig það snúast í samningar að hvað eru tilbúinir til þess að hvað geta þeir gefið eftir og hvað eru tilbúinir til að gefa eftir og hversu mikið langar það til þess að fá okkur inn og það verður áhugavert að sjá hvað kemur út úr því en fyrst erum við þetta að samtíkja það þessi að ganga í þessa vegferð.
1: Ég vil það.
0: Já, ég er Evrópusinn og er ekkert að fela það en hérna ég það ekki út af því að ég telja við græðum eitthvað óskaplega fjárhagslega. Ég bara tel að þetta samstarf hafi skapað friðsamlegri heim en ég mun auðvitað sætta mig við þá niðurstöðu sem verður. Ég meina það ekkert annað í boði og ég alltaf ekki að standa í að reka áróður í einna áttu er aðri.
1: Einu, ekki heldur, alls ekki sko.
0: Nei, bara fréttamenn og sem sagt, blaðamenn og hérna fræðimenn eiga ekki að standa í áróður þeir eiga að standa í því að koma eiginlega aðstoða fólk til þess að taka svona rökrétta niðurstöðu.
1: Þegar ég bara þegar maður koma hérna þá veist ég ekkert afstöðinu til
0: Nei, já, ég eins og segi ég verið Evrópusinni síðan á 10. áratugnum og það er bara mín afstaða en ég bara skil mjög vel og ég Já, reyndar svolítið erfitt með að skilja þetta upplöp núna, sko, að því að hérna, að ég er ekki alveg viss sko, hver niðurstaðan er, að ég held að sé ekki endilega klókt hjá þeim sem eru á móti aðild að eyða svona miklu púðri núna. Nei. Ég held að það sé betra, þannig svona keep you powder dry, eins og sagt, betra, en við erum að sjá til að það hefur verið svo stórkostlegar yfirlýsingar núna, ef að það reynast ekki rökum reist að þá dregur það úr svona þínu svona slagkrafti skoðana en eins og ég segi það er
1: ég óttast svona hörð átök
0: já það er auðvitað það er auðvitað eitthvað til að óttast af því að lýðræði gengur út af það eins og ég segi, þú verður að sætta þig við það að þú verður stundum halloka í deilum og hérna en ég getur líka sagt að innganga þessara mörgu ríkja sem gengu í Evrópusambandið þannig að lokaldastisins að það voru mikil átök í þeim löndum sem leiddu ekki til upplausnar en við búum að sumleita öðrum tími núna það eru svona meiri ja það eru heiftúari deilu núna heldur en áður voru og svona og óbilgjarnari og þetta kemur fram í svona bara hvernig þingmenn til dæmis tala hvern annan ef við viljum verja þetta fjörug okkar þá verðum við að gjöra svo vel að hafa fyrir því
1: Herru bjallar hringir, næsta atriði Rauðaborsins býður þetta að komast til loftið en Guðmundur Hálfdánarsson þakka kjærlega fyrir komuna
0: Takk.
1: Og sæla sinni
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Þá komið að því að ræða skólamál. Ég sá það eitthvað staðar fyrir örfáum dögum eftir að þingi lauk að félag framhaldsskóla hélt í fram að ríkisstjórnin verið að draga saman framlög til framhaldsskóla 7%. þetta komur hérna svolítið óvart. Ég hefði ekki orðið varð við þetta annars þar í umræðinni, svona stórfellda niðurskurð í skólamálum á sama tíma og við höfum fengið að hlusta á ja að þessi mikil þörf á því að endurreisa skólana, að styrkja það og efla. Hingaði komin Guðjón Hreinn Hauksson sem formaður félags framhaldsskólakennara. Þetta rétt?
4: Já, já.
3: Mikil niðurskurður?
4: Þetta bara óbóðslegu niðurskurður framundan.
3: En af hverju verði ég svona hissa? Af hverju gerist þetta bara þegjand og hljóðlust?
4: Já, þetta reyndar, sko, við erum nú... við búum náttúrulega í okkar hellum dáltið, það umræða það erfitt að stýra umræða að hafa áhrif á hana, en við höfum skrifað greinar, við höfum hérna sent posta á alþingismenn fjárlaga nefnd, á allsherjar og menntamála nefnd og alla alla þingmenn og höfum í rauninni kvartað yfir þessu núna í rauninni í nokkur ár sko að stefnan þessi og söm leiðis eins og við kannski förum yfir hérna eftir að þá hefur sagan verið í okkur mjög í óhag varandi fjármögnun í framhaldsskólanum.
3: Þannig að ég bara kannast ekki við umræðina hérna við eyðum allt og miklu fé í framhaldsskólana, nú verðum við að fara að skera það niður. Það eins og stjórnvöld hafa heldur ekki sko kynnt sinn málstað.
4: Nei, sko ég get alveg sagt að fyrir ekkert nema bara árið tveimur þá stóð mikið til að hélt ég í menntamálum hérna og við vorum í dálítið til góðu samtali við stjórnvöld mikla uppbyggingu í hérna í menntamálum í landinu fjárfestum í framtíðinni og var svona slagorð alltið og hérna og við vildum móta framtíðina saman þetta var líka slagorð okkar í KÍ okkur fannst við vera á býsna góðri leið og í góðu samtali en síðan alveg ljóst að aðhaldskrafan og krafan það eða loforðið hallalaus fjárlög á að gangi yfir allt og það kallar á ákveðna forgangsröðun og þar höfum við í framhaldsskólanum hreinlega bara okkur við bara hent fyrir borð og talandi umræðuna sko það alveg rétt þetta verið ekki hlotið neina athygli nema morgunblaðið elskar neikvæði fréttir af hérna, skólamálum og hefur birt töluvert af þessu og hérna en mokkin náttúrulega ekki það málgagn sem var einu sinni
3: En svo umræða sem hefur verið skólamál hefur verið mest grunnskólana það eru framhaldsskólarnir hafa ekki verið svona ofarlega
4: Nei, það bara rétt. Stundum kallið týnda skólastigið og hérna og ég held bara að sé verið að grafa okkur bara núna. Þetta bara hérna, þetta bara skelfilegt ástand sem blasir við.
3: Þú dregur upp mjög svona dökkamynd og hérna, þú komst með svona gröf fyrir þá sem að horfa á okkur í sjónvarpi eða það geta séð það.
4: Já.
3: En við svona aðeins hérna nabbi gegnum það en við förum náttúrulega kannski yfir þetta fyrir þá sem eru í að hlusta í útvarpinu. Þú ert fyrst með fjármála áallinuna.
4: Já, þetta í rauninni bara svona hérna, þessi mynd nú, ég set skjaldamerkið og hérna stjórnar á Íslands á þetta en þetta í rauninni Excel útgáfa á okkar innan KÍ þar sem við erum að draga saman tölunar upp úr áætluninni og þær sína mjög svarta mynd framundan, þetta við erum að tala á næstu árum 27, 8, 9, 30 fjögur ár að þá svona jafnaði miljardur sem á að taka af framhaldsskólanum
3: Já, og þá eftir ekki með þetta verðtryggt eða eftir að tala
4: Jú, þetta á
3: sérstu verð... Á föstu verðlagi.
4: Já, föstu verðlagi 26 og hérna, og eins og fjárlögin eru bara, eða sérstu fjármála
3: Og framlögin eru rúmar, hérna, rúmi 50 miljardar.
4: Já.
3: Þannig að 1 miljardur ári svona 2% samdráttur.
4: Já,
3: ár eftir ár eftir ár.
4: Einmitt, og næstu árin og við sjáum að þetta eru í rauninni eru kannski tveir liðir og það annars vegar það sem heitir rekstur og tilfærslur og svo hitt sem heitir fjárfesting. Og því hefur verið slegið upp og meira sig af einum af menntamálaráðurunum sem voru nú starfandi hérna síðustu mánuðina. Það var Ragnar Þór Ingólfsson sem stóð í þingsal og svaraði fyrir þetta í fyrirspurn og þar segir hann að þetta sé í rauninni ekki neitt það sé aðallega af fjárfestingaliðinu sem verið að skera. En þessi mynd sýnir bara mjög skýrt að fjárfestingarliðurinn þú sést að hann rétt 1% 1.5% kannski af heildinni og það ekkert verið að skera hann í rauninni niður það verið í rauninni að vera fjárfesta aðeins í verknámshúsum vonandi og vonandi
3: það rætist því átaki að vera ráðherra sem ferðaðist og
4: já og það miklu eldra baráttumál og í rauninni miklu eldra áætlun 2023 þegar Ásmund Reynar komið fram með það en sko rekstur og tilfærstur eru 99% nánast af þessu öllu saman og þar heljarinn að niðurskurum framöndan og allt upp í 8% á þessum fjórum, fimm árum.
3: En börnunum að fækka?
4: Nei, við búum núna, árgangur sem kom inn núna síðast ár, hann var með árgangur inn í framhaldsskóluna og þessi slæður honum við sem að koma inn næsta haust. Þetta eru tveir stærstu árgangar Íslandssögunar og eru, þetta eru kallaði stundum hruns hérna, börnin.
3: Já, sem eru til í rauninu.
4: Já, svona, en síðan hefur stundum verið því slegið fram sem sagt, að það verði síðan einhver fækkun. Mm. En þá verið að einblýna á fæðingartölur í þjóðinni. Mm. En við hins vegar erum náttúrulega, við erum miklu fjölbreyttari þjóð en svo og hér mjög margt að gerast og svo ekki bara þannig að nemandi sé bara nemandi, heldur eru nemandir fjölbreyttir, hafa mjög fjölbreyttar stuðningstarfir og þær hafast aukist mjög mikið, fólk sem á við segjum ýmis konar áskorunir vegna fötlunar af ýmsum toga eða geðrætna erfileika eða annars þeim fjölgar mjög mikið og við þurfum að halda mjög vel utan það fólk sömleis eru innflytjendur eða fólk af erlendum uppruna sem að hefur ekki íslensku sem sitt móðurmál og þau eru nú orðin yfir 20% 25% held ég mér sé að sé núna og þetta það kallar á auki fjármagn og hvað þá síðan þessi sem að þessi markmið að starfsnám eða iðn- og verkgreinar og listgreinar fá auki vægi innan framhaldsskólans þetta dýrasta námið.
3: Þannig að þið eru með hámars eða aldrei verið með fleiri nemendur og þó svo að þeim kunni að fækka eitthvað eilítið ekki, það ekki búið við ykkur runi eða falli að þá sem sagt, við getum sagt, kostnaður við að mennta hvern einstakling það fyrir sjálflegt að hann muni aukast þannig að heildar kostnaðurinn þú myndi vilja sjá framlögin heildarframlögin vera aukast ekki minga.
4: Þau verða að aukast, það ekkert annað sem kemur til greina. Við erum bara hérna, hér verið bara að kæfa framhaldsskólan ég stundu sagt, við höfum verið með sultarólina að sífellta herðana hérna en nú erum bara komin hálsin á okkur og þetta bara þetta einfaldlega ekkit hægt vegna þess að við og það sem blasir við að skólar eru að loka bókasöfnum þeir eru að segja upp sálfræðingum, félagsráðgjöfum stoðþjónustan sem að verður að fara að rísa í framhaldsskólanum hún mun ekki gera það þarna námsbrautum verður fækkað skólar eru að taka ákvarðanir núna það að taka að nemendur sem að ætla inn á fámennari brautir, þeir séu einfallega og fáir til þess að þetta standa undir sér og þessum eru bara að klifta á þetta
3: maður heyrir raddir sem eru bara ánægðar með það segja að það sé bara, ég man ekki hvernig þetta orða, sko, þessi 200 námsbrautir í framhaldsskólanum og þessi kom út í algjör og vitlissu, hver framhaldsskóli sjálfstæður, getur bara búið til sína eigin námsbrautir og þessi kom bara út í ykkur rugl. Þannig að kostnaðurinn sem að, hérna, er af þessu líka, heyri maður sko að skólan aðgreininga sem að kannski til er grunnskólanum frekar, en hversu margir eru settir inn í framhaldsskólanum að það sé bara komið tími til að býta það af sér aftur.
4: Já, þetta bara er einhvers konar kemi í menningunni tel ég vera, sem að hefur ekki mikið í rauninni vægi. Við búum bara í...
3: En hann stýri svolítið umræðinni.
4: Já, þetta eru háar raddir, ég skal taka undir það. En þetta við bara, það eru hér lög í landinu, það fræðslu skilda. Framhaldsskólar verða að vera öllum opni sem sækja þangað undir 18 ára og sömuleiðis þá erum við að bjóða hérna upp á fjölbreytt verknám þar sem eru yfirleitt aðeins eldri einstaklingar sem sækja og þar eru langir biðlistar og plossum hefur fækkað eða þau bara hafa ekki verið hérna, þeim, jú gott og vel þeim hefur fækkað eins og hefur sínt fram á en þeim bara ekki að fjölga nú hratt og þessi uppbygging sem stendur til í voðalega sjáum við lítið af henni og voðalega gerist hún hægt
3: Það eitt varðandi kostnaði hvert nefnda verði þið varfið að nefndunum komi betur undirbúnir úr grunnskólanum eða verð
4: Sko, þetta auðvitað bara við sjáum auðvitað að písa niðurstöður og annað ef við erum að skoða þetta út frá þessum kjarnafögum og písa rannsóknunum að þá sjáum við auðvitað að svona hefðbundin bakgrunnur eða hefðbundin undirbúningu nefnda ekki eins góður og hann var og við vorum sannlega ekki að hjálpa með því að stytta námstíma til stúdentsprófs þegar við ætlum að, ef við ætlum að undirbúa nefndur vel fyrir háskóla eða annað
3: Erum við með hérna fleiri gröf
4: Já.
3: Það þróun opinberra fræðsluútgjalda út með árin 98 til 2024
4: Já, mér langaði að sýna bara rétt aðeins hvernig þróunin hefur verið hér eru þess bara þróun opinberra fræðsluútgjalda þessi ár 98 til 2024 og við sjáum þá Já, að hérna og þetta allt saman, allar þessar tölur sem ég með hérna eru frá Hagstofunni og hérna og við sjáum sem sagt að heildar útgjöld til fræðslumála hafa frá 98 aukist 25% og þá ég ekki með framhaldsskólan inn í þeirri tölu tek hann út fyrir svega og tek meðaltala af þessu svo ég með framhaldsskóla stigið sér og þróun sem sagt, útgjölda til hans á þessu árabili og þar hefum við, getum við séð að það aðeins 78% af því sem var 98 og ef við þrengjum myndina, förum á næstu mynd þá ég með aðeins hérna, minna árabil 2012 til 2024 og þar sjáum við sagt, hvernig þetta gerist núna á síðustu árum þegar okkur var einmitt lofað endurreist framhaldsskólans í tengingu við styttingu námstjöfum til stúdentsprófs nema hvað að hér sjáum við að hér á þessum árum frá 19 sérstaklega þá eins og renni bara allt undan framhaldsskólanum og
3: hann
4: já ég þú þarft eða ekki að spyrja mig einlega þessu, þetta bara staðreyndir málsins hér er bara ekki vilji til þess að fjárfesta
3: en ég maður sér svona sögu í fyrra grafinu að hérna, það verið að auka svona og þið eldi það svolítið, nær toppi fyrir hrun, síðan hérna kemur hrunið og þá skorið niður í öllum hérna opinberri þjónustu og það fara allir niður en síðan byrjar annar hluti fræðsluútgjalda að rísa en þið hins vegar að síga
4: Já.
3: Og þá ég meina að það var að velta sko, hvaða saga þarna bakvið að svona, COVID og eftir COVID
4: Já.
3: Að það sem þið ekki ákvörðun það að draga úr framlugum til framhaldsskóla á meðan að það ákveðin vilji á því að komast kannski nærri þeirri stöðu sem að var fyrir hrun í fræðslu útgjöldum almennt.
4: Já, að þú spyrir sögu, þá sko þetta kannski að fá hérna næstu...
3: Ég veit að við gætum ekki sett inn á þetta graf alltaf mentamálaráðarna því það skiptum þá sko
4: Já,
3: svo ört að þeir kæmist ekki fyrir á grafinu.
4: Nei, en sjá við skulum hoppa til eins mentamálaráðara, förum í næstu mynd þessa mynd hérna og ég ætla að fá að lesa af því við vorum fara í söguskýringar að þá nefnilega var hér menntamálaráðherra árið 2016 og þar bil Illugi Gunnarsson og hann skrifar grein í Morgunblaðið í október eða nóvember 2016 sem heitir Endurreist framhaldsskólans og hann skrifar sem sagt og það mjög gott að horfa á þessa mynd sem sýnir sem sagt, breytingar fræðslu útgjalda sem að eru þá staðvirt á mann hér eru sem sagt, í rauninni fræðslu útgjöld til framhaldsskólans miðað við íbúafjölda í landinu og þetta er þetta var föstu verðlagi að sjálfsögðu og Illugi skrifar þarna þegar núverandi ríkisstjórn tók við sumari 2013 voru framlög á hvert nemanda í framhaldsskólum landsins 900.000 krónur á verðlagi 2016 á árunum fyrir hrun hafði aðhaldskröfu verið beint að skólanum á árunum fyrir hrun hafði þegar verið byrjað að skera niður en í kjölfarhrunsins var gengið mjög hart fram gagnvart framhaldsskólunum og þeir skornir mjög grimmt niður og hann segir svo heldur áfram þessi skelfilega lága tala sem blasti við sumari 2013 stemdi öllu skólastarfi í voða og engar raunhæfar áætlanir voru uppi hvernig unnið yrði úr þeirri stöðu. Og nú kemur hann með áætlunina sem stytting framhaldsskólanar, eða stytting stúdentsprófsins.
3: Sem við bráðum við hérna niðurskurði áran undan.
4: Já, og þarna skulum við, og ef við horfum á þessa mynd núna, að þarna sjáum við hörmungina 2013-14, þarna verið að draga úr fræðsluútgjöldum til framhaldsskólastigsins. Og þess má geta að 2013 í febrúar skilaði ríkisendurskoðun mjög svartri skýrslu framhaldsskólan. Þar sem að allt í rauninni kaldakoli. Það eru þar 16 skólar af 28 í rauninni á haustnum. Og, og þarna svo komið líka að við sem framhaldsskólakennarar förum í verkfall 2014. Mm. Og þá kemur, sjáuði, sem þetta á næstu mynd, 2015 myndin, kemur græn súla. Mm. Þar var aukið sem sagt, inn til framhaldsskólana, en það vegna þess að við fórum í 17 daga verkfall og lögðum einfallega niður störf, alls verkfall í öllum framhaldsskólum. En það sem átti að gerast sem sagt þarna...
3: Ef við fáum grafið aftur?
4: Já, ef við bökkum eina, þá sjáum við sem sagt að það kemur inn aukið fjármagn 2015, en það byrjar strax að setla aftur út úr framhaldsskólanum.
3: Þið þurfa að vera oftar í verkfalli?
4: Við fjármögnum framhaldsskólan og nálast með verkföllum og það sorgar staðreind og ef við horfum til baka
3: en þessi 5,7% fóruðu til þess að hækka launin ykkar
4: já þau gerðu það við fengum bara býsna góðar kjarabætur þarna
3: og ég ætlaði kannski að fyrir þá sem að horfa á þess að mynda þá eru rauðu súlurnar sem að ganga niður og það þá samdráttur í framlögum til framhaldsskólana grænu, þess að tvær það verið að auka og svo tröppugangurinn það sem að safna saman niðurskurður margra ára og þá þetta komið niður í hvað, 25%
4: Já, þarna
3: eru að tala undir því sem að var 2013 sem að samkvæmt illuga var eiginlega hörmungar ár
4: Einmitt En þarna hann, við skulum vera bara alveg sangjörn og ef við förum núna fram, þarna greinin hans frá 2016 og ef við förum eina mynd áfram, þá var ég aðeins búin að zooma þarna inn á orð, það sem hann tilkynir nú endurreisnina, nú liggur fyrir svo ákvörðun að það sem sparast við styttinguna mun ekki renna út úr framhaldsskólakerfinu. Þessi stað verður það nýtt til að hækka framlög á hvern nemanda. Og hann segir sömu leiðis við munum auka framlög til framhaldsskólans og á hvern nemanda og það skýrt á myndinni þarna uppi til hægri en, og hann segir og svigrúm er til enn frekari hækkana ef vilji stendur til slíks segir hann og þarna sjáum við svo á þessari mynd sem uppi þessu grafi til hægri að þar ef við miðum við árin 8, 9, 10 2008 til 10 og tökum síðan þá tölu sem hann ætlar sér per nemanda að fjárfesta í framhaldsskólanum þá þarf hann frá þessum árum að hækka yfir 50% og yfir 60% í rauninni.
3: En ekki bara munur á því hvernig hann hugsar hvern nemanda og hvernig þú hugsar það? Hann stytti framhaldsskólan úr 4 árun í 3 og hann segir þá að þar með hann að hækka framlög til nemanda á hverju ári.
4: Já.
3: En þú kannski eftir að meða við nemendan í gegnum.
4: Nákvæmlega sömu hlutin. Og ef við horfum
3: bara... En hvað varðu peningana?
4: Sjáum bara næstu mynd. Sjáum hvernig sagan er. Og hér erum við að tala útgjöld per nemanda. Heildar útgjöld til fræðslumála per nemanda. Já, þetta er bara breytingin á hverju ári.
3: Ég spyr það út af þessu með að styttingu framhaldsskólan gott að þetta sé útgjöld á nemandan í gegnum allan skólan eða bara á hverju ári.
4: Þetta er árlegt framlag.
3: Þannig að þetta koma með að við svona hvernig illu kynnti triksið að stytta framhaldsskólan. Þannig að þetta að koma þriðjungsaukning á framlög á hvern nemanda.
4: Já, á nokkrum árum hefði það átt að skila sér til 21.
3: Og hann gerir það þarna 2015?
4: Já, sjáum bara, ef við skoðum stöðuna 2007 til 9, við sjáum þarna er þetta svona cirka í einhverjum stað. Það var þarna sem við ætliðum að miða við þarna áðan á myndinni, að þetta yrði að hækka 50-60%. Þarna áfram lækkar þetta og við förum í þetta verkfall 2014 og þarna fer fram styttingin samhliða. og hér sjáum við grænu súlurnar allar þetta bara æðislega jákvætt hér Já. Hækkar framlag per nemanda Já. Inn í skólana og gerir það bara ágætlega 2019 kemur fram svona eiginlega síðasta svona hækkun til framhaldsskólana nema hvað að hún var svo étin upp af breyttu fyrirkomulagi húsaleigu framhaldsskólana svo þar fór fjármagn úr einum vasa í annan og nú sjáum við allt frá 2019 gengur þetta allt til baka og við erum bara á sama stað og 2008-2009 og þarna sem við sáum að myndinni áðan við höfum ekki hækkað hænu fett per nemanda
3: Ok, það sem að við sjáum á myndinni að það hefur verið niðurskurður í framhaldsskólanum fyrir hrun. Svo þegar hrunin kemur, þá það svolítið hérna, stórkallalegt. En síðan tröppugangur upp og mest hérna, verður breytingin á þessu grafi vegna þess að þetta að sína heildarútgjöld á hvern nemanda. Þannig að stytting framhaldsskólans veldur gríðalegri aukningu.
4: Já, og ég hef held nú líka að verkfallið sem við fórum í 2014 Já. Hafi skilað í rauninni jafnvel meir en þetta. Já. Enda svo tilhengi til þess að draga Já. Strax úr þessu leið og hægt.
3: En í grænu súlunum, það sem að þetta á upplið, að þá þú að segja að þá var breytt fyrirkomulaginu þannig að það var farið að rukka skólan húsanlegu í skólan.
4: Það í 2019 í rauninni sem að það gerist.
3: Þannig að það getur upp að tvær síðustu grænu súlunar kannski.
4: Já, já.
3: Og síðan erum við hérna frá 2019 svona á jafnri niðurleið.
4: Já, og bara að því við erum að tala per nemanda.
3: Já.
4: Skoðum við aðeins, förum bara aðeins á næstu mynd og þá sjáum við tvær línur og þetta, hér erum við að skoða heildar útgjöld til fræðslumála í landinu á nemanda á öllum skólastigum og rauða línan meðaltal allra útgjölda Já. Til fræðslumála per nemanda sem í skóla og það alveg frá leik og upp í háskóla þannig eru framhaldsskólar inni og þannig sjáum við að rauðalínan hún sýnir meðaltals fjárfestingu íslenska ríkisins hins opinbera per nemanda í landinu og þannig sjáum við svo á bláulínunni að við erum í framhaldsskólanum sífellt undir meðaltali Við, og þetta af því að við förum í alþjóðlegan samanburð þá stendst þetta engan veginn vegna þess að framhaldsskóla nemendur sem að eru gjarnan sem sagt, að fara inn í verknám og fleira kostnaðarsamar greinar þær að kostnað per nemanda í OECD-ríkjunum að jafnaði miklu hærri á framhaldsskólastigi heldur en á öðrum skólastigum Já, en þarna og ef við skoðum aftur eitthvað cirka 2007-2009 þar sérst, og þetta allt á verla í 24 þar sjáum við að kostnaður per nemanda í framhaldsskólum eru hér 2.060.000 núna 2024 hefur þetta í rauninni lækkað aðeins þannig að lofurðið endurreist framhaldsskólans ekkert og það stendur ekki steinni við steini í því
3: En stytting framhaldsskólans kemur hann inn í og það ætti að vera líklega svona stór aðgerð sem hefur áhrif á grunnskólan, hann þarf að undirbúa nemendur betur til framhaldsskólan
4: Það stóð til, já
3: Það stóð til, þannig að hluti af ávinningnum ætti að renna þá í grunnskólanum það verið kannski óeðlegt að allur ávinningurinn sæti eftir í framhaldsskólanum Það kemur líka aukið álag á háskólana, gæti ykkur sagt. Það var eitthvað aldrei hugsa þannig, en stundum heyrir maður í umræðinni eins og að háskólin sé að velta fyrir sig að taka upp ykkur svona brú í upphafi, að undirbúa nefndunum betur fyrir háskólanámið.
4: Já, það fínt þú nefnir hana nefnilega. Við þurfum endilega að ræða hana. En við sjáum að í kjölfarsstyttingar 2014, þá hækkar framlega pennemanda. Eins og boðað var og við sáum þarna stígandan í þessari línu 2019 þá verður bara rapið aftur og þannig að hér hefur þá framhaldsskólin enn og aftur verið látin sitja eftir og það dregið úr framlögum þangað bara rétt árum við komum að þessu sem við að tala af því að sem við að tala að þá langum við aðeins að sína bara næstu mynd og hérna þá skulle fara að hætta þessu talna sukki hérna en við sjáum af því að og þú varst aðeins að koma að því að hugsanlega eru önnur skólastig vel grunnskólin og háskólin að taka eitthvað eftir að skólin var styttur eða til stúdentsprófs
3: Hann leggur álag á þá sem eðlilegt að þeir fáu einhvern veginn bætt.
4: Já, ég, sko, ég hef ekki heyrt talað þetta áður fjárhagslega, svona, alls ekki, enda var ætlunin í raunni og lofurðið að þarna kemi inn auki fjármagn per nemanda. En við sjáum að innbyrðis hlutdeild framhaldsskólastigsins af fræðslukostnaði, við vorum hér aldamótin og lengi vel í 20% af heildar, af hlutdeildinni, frá leik og upp í háskóla. Nú staðan orðin þessi að við sígum sífellt meira og meira aftur úr og erum komin niður í tæp 14%.
3: Og hver hefur þá hlutið hversu raukist? Það háskólinn eða?
4: Það í rauninni allra hinna. Ég ákvað að vera ekki með að línur annar að ég ætla ekki að vera endbyndi í svona samkeppni við önnur skólastig. En af því að þetta bara við verðum að fjármagna framhaldsskólastigið. Og sko þegar við erum að skoða sko út frá vergri landsframleiðslu sem að ákveðin mælikvarði þá hefur sem sagt að hafa heildarframlög til fræðslumála verið á bilinu 67% af vergri. Við sígum sífellt niður og við þar og það í raunni loka myndin sem þú mætti kannski henda upp bara hér sjáum við sem sagt, þetta út frá vergri landsframleiðslu hér sem sagt, þetta í rauninni niðurgangur framhaldsskólans sjáum það að við erum komin undir 1% af vergri þannig að athygli á framhaldsskólan, fjárhagsleg bara stefnumótandi og bara í rauninni í öllum skilningi að framhaldsskóla framhaldsskólan ríkir algert stefnuleysi og það er háalvarlegt mál
3: Að þegar við erum að sína svolítið sögu að þegar við erum svona gröf að þá fer þetta hæðst upp í 1,4% af vergri landsframleiðslu árinu 2003-2004
4: og
3: það þá kemur niðurskurðurinn sem að illu ég vísaði til hérna, fyrir hrun þannig að einhver leiti er þetta náttúrulega út bólgin landsframleiðsla fulla fróðu þannig að í sjálfu sér væru við í verri málum ef þetta hefði ekki gefið eitthvað eftir en það hins vegar augljóst að það var bara niðurskurður á meðan að við Íslandi var sagt að við ættum eiginlega alla peninga heiminum að þá var samt verið að skera niður til framhaldsskólanna síðan kemur hrunið og þið fáið hérna högg eins og aðrir sumir hafa fengið bót sem settið svo niðurskurður sem var í opinberri í þjónustu eftir hrunið að sömu tilfellum hefur það náð að jafna sig það er ólíkt innan kerfana það er mjög ólíkt innan heilbrigðiskerfisins það er líka eins og þú ert að segja hér mjög ólíkt innan menntakerfisins og síðan kemur þarna eftir hérna sameiningu með styttingu framhaldsskólans að það leiðir einhverlega til sko niðurskurðar
4: og það bara við óttuðumst auðvitað þetta væri bara sparnaðar aðgerð og hún kemur svo greinilega fram í þessum tölum sem ég hef komið fram með að þetta var bara sparnaraðgerð sem hefnaðist en framöndan
3: hefnaðist á hvað
4: fjárhagslega fyrir ríkið
3: hún hefur sparað sér veikar í framhaldsskóla
4: akkurat og hverslega fjárfesting það í framtíð þessa lands af því að hér eru fólk að fara að reyna sérhæfa sig fara inn á einhverja brautir sem þá vonandi skapa landinu hagsæld og eitthvað en sko það er engin slík hugsun í gangi bara reynt ekki
3: Mér veit ekki, kannski voru peningandi notaði í eitthvað annað, kannski fæst einhverjum í stjórnvöldum sniður að lækka skatta á fyrirtæki svo að þau myndu búa til aukin verðmæti ég kann ekki alltaf þessa stjórnmála kenningar sem að vaða hér uppi
4: Nei, þetta auðvitað bara sýnir forgangsröðunina og við í framhaldsskólanum erum ekki þar ofalega á blaði og framundan af því þetta þessi saga sem að þessar tölu segja eru að sagan bara ein hörmungarsaga nánast en framundan alltaf 8% niðurskurður milljarður á ári, 2% á ári næstu fjör ár og það er löngu komið inn að beini í þessu og við erum bara framundan hérna næstu ár þegar við höfum mjög brýnt verkefni að sinna alla okkar nemendur sem í framhaldsskólanum bjóða þeim aukið námsúrval þá erum við bara ekki að ná því með þessum
3: Stærsta stökkið upp á við var hérna í kjölfari á verkvalli sem þið fóruð í.
4: Já, og við sjáum en, annað líka.
3: En þú sagðir að megni að því hefði bara farið í því að hækka laun kennara. Maður eru séð að í kjarabaráttu kennara í Bandaríkjunum og líka í Bretlandi, þar sem maður náttúrulega lögð áhersla á að hækka laun. En það líka lögð áhersla á svona eins og endurreist skólakerfisins sem að kóðna niður eftir sko áratugi af niðurskurði nýfrjálshyggjunnar. Mm-hmm. Og þá það kennara samtökin sjálf sem eiginlega taka að sér í samfélaginu að verja skólakerfið. Gegn hérna stjórnvöldum sem eru meir og minna bara að skera niður til þess að geta lækkað skatta líklega á fyrirtæki og okkur leira. Þannig að eina leiðin þegar þetta snúi við má vera að þið farið í verkvall og þið farið þá í verkvall sem að ja kannski að tveimur þriðju snýstum að ekka launin ykkar einu þriðja að bæta raunverulega aðstöðu nemenda
4: Já, þú spáir fyrir
3: Það ég bara að segja svo, já, ég meina svona er samfélagistöndu það gerir það ekki nema að eitthvað berjast fyrir því
4: Nei, það bara hárrétt
3: Og ef ekki er að berjast fyrir einhverju þá gera stjórnvöld ekki neitt þá bara er að þjóna hinnum þögla valdi
4: Já, hér sko það af því að ég vitnaði hérna í tvenn slagorð hérna kennarsambandsins núna undanfarið við hérna í kjarabartinu hérna fyrir tveimur árum þá hérna settum við á stað átak sem að héti raunni fjárfestum í framtíðinni og núna og við sjáum að þessi myndum að það ekki verið að gera það sérstaklega ekki fram á skólanum við fórum svo aftur af stað og reyndum að kalla eftir samtali nákvæmlega það sem skiptir máli, skólan okkar og bara stefnu í skólamálum mótum framtíðina saman var okkar slagorð við sjáum þetta bara ekki verið að gerast og það ríða hér yfir hamfarir í menntamálaráðuneytinu og ég ætla ekki að fara það geta komið upp veikindi, það geta komið upp hvað sem en staðan burt séð frá öllu ræðileg við getum ekki haldið svona áfram að við skiptum með menntamálaráðherra á 2-3 mánaða fresti og hver sem kemur nýr inn hefur sínar eigin áherslur sem eru ekki byggðar á áratugar langri stefnumótun heldur bara dittin og dattin þetta og hitt.
3: En þeir ráðherra sem að koma inn með svona sínar hugmyndir og hinga sælandi sannarlega inn að þeim, þau koma með hugmyndir sem eru svona innan úr umræðunni sem að mér virðist að stórleiti snúast það að sko stefnan sem hefur rekið í skólamálum hefur röng þannig við getum ekki byggt ákvarðanir á þeirri stefnu sem að er þess vegna kemur fólk alltaf inn með einhverja svona sem að virka svolítið sem eitthvað svona skynditriks til þess að gera og svo líka ríkjandi í umræðinum skólamál að börnunum sé kennarunum sé sísta völd og treystandi fyrir börnunum þannig að þurfi eiginlega að koma eitthvað stjórnin í skólakerfið sem að berji niður áherslur að því þú fórst að það yfir slagorð kennarasambandsins ég held að séu margir sem hafa tekið þátt í þessu umræði sem að telja það bara veitum allra síst að beygja okkur undir kröfu kennarasambands
4: Já, það náttúrulega mjög sorglegt og hérna og við sjáum vegna þess að þú talar nýfrjálshyggjuna áðan að sem sagt, við það alveg merkilegt að svona, þegar ég var að byrja minn feril í þessu hérna, félagi 2014 má segja þá var hér ráðstefna og Illu Gunnarsson opnaði þá ráðstefna mér að segja og þá kom hér virtir fræðimenn að utan sem voru að vara við einhver sem að þeir kölluðu Global Education Reform Movement og skamstöfun var GERM germ sem svona eins konar vírus eða sýkill og hérna það var akkurat ný frjálshyggju sýkill eða veira sem að horfði bara í hagkvæmni og í rauninni mikróstjórnun á því sem að kennarar ætti að gera það ætti að vera að ríkið ætti að ráða nákvæmlega hver námskráin væri og þetta
3: var, mæla kennaran einhvern veginn til þess að láta að halda þessi maður með budduna, hann þetta stjórna skólakerfinu, svona fagli sjóna með ykkar lenti ógöngu með hlustu
4: Já, nema þarna á þessari ráðstefnu þá erum við nýbúin að taka þannig séð upp ný lög, skólalög, bæði grunn og leik og framhaldsskóla 2008, það var ný námskrá 2011 og hún var endurnýð eða endur útgefin 2015 og hún akkurat í þvert á þessa átt, þessa nýfrálsíkju mm. og gefur traustið út til skólana mm. og sem að eins og þú myndist á áðan að það getur verið að það hafi komið að það hafi orðið of mikill fjölbreytileiki þess að þetta varandi námsbrautir í framhaldsskólanum það getur alveg verið en hins vegar þá byggðum við þarna upp mikið trausti kennara til skólana og við höfum staðið okkur bara mjög vel í því að gefa öllum nemendum kost á góðri menntun en það sem að ég sé akkurat vera að gerast í umræðinu núna sem að dálítið mikið stýrist af já, bara í rauninni frálsíkju og við skipta sjónamiðum
3: en bara við skipta ráð og morgublaðið sem eru svona já, kirkjur nýfrálsíkjunar
4: já, og hér verið að setja á borð fyrir okkur einhvers konar hagsemi sjónamið við skipta fræði skólastyksins og tækni
3: stjórnsýslu fyrirtækja, hvernig ég halda utanum stofnanir
4: já, en sjáum svo líka eins og öll þessi umræða einkunnir að það skipti öllu máli hvort einkun gefin í bókstöfum eða tölustöfum og þá umræðan látin hverfast einhver kjarnaföð sem að eru alltaf sem sagt þau eru mannana verk það eitthvað sem ræður því hvaða fög eru kjarnafög og hvaða námsefni á að kenna
3: en er ekki svona

0: verið að það svo sátt sé en ef að við ætlum samt að miða allt skólakerfið út frá því að það sé að það fólk sem nær hæstum einkunum í starffræði, mm. íslensku, dönsku, ensku skulum segja, náttúruvísindum, nú mikið tala stemgreinar, ef að það fólk sem nær hæstum einkunum á þessum bóklegu hérna, sviðum, að það eigi meiri réttindi en aðrir til að komast inn í einhver ákveðna framhaldsskóla til dæmis eða eigi að þeim skuli hampað með ákveðnum hætti. Svona er umræðan núna. Hér einhvers konar úrvalshyggja sem að við eigum ekki að taka þátt í. Þetta ekki íslenskt þjóðfélag, það ekki svona uppbyggt.
1: Mm. Kannski var það þannig að þið skólamenn töldu ykkur hafa snúið frá hérna, slíkri hugsun. En samfélagi bara eldi ykkur ekkert.
0: Jó, ég tel nú að...
1: Þannig úti voru bara ríkjandi hugmyndir um að hérna auðvitað ættu hérna að það var, ég meina, ég kannast við það bara í umræðinu kannski fyrir svona 6-7 árum svona óttu um að afburðanemendur fengi ekki þjónustu hjá okkur að þið verðum alltaf að þjónusta tossan mannst ekki að þessu? Jó, þetta var mjög ríkjandi hérna fyrir stuttu
0: Já, umhert þetta Já, að sjálfsögðu eigum við að geta tekið utan alla en hérna en skólakerfið á ekkert að miðast endilega við einhverja sem að, eru góðir á einhverju afmörkuðum sviðum. Við eigum að geta sinnt alla og það okkar hlutverk. Og, það og svo það líka hérna, alltaf spurningin bara það líka sagt, að því að við eigum eftir að eiga eftir að ræða núna örugglega þessar breytingar á brautskráningum úr framhaldsskólum vegna þess að það að koma í ljós sem sagt að framhaldsskólar eru það ekki lengur stærstar einhverjar fókuseraða brautir eins og út af náttúrufræði brautum núna sem að koma í ljós sem sagt að opin stúdentsnámsbraut virðist vera svo stærsta og svo braut eiginlega án einhvers konar viðmiða án fókus heldur getur fólk valið sér reiningar og þetta kannski ein afleiðingin af styttingu framhaldsskólans vegna að fólk farið að hugsa sér ég þarf að koma sem fyrst í gegnum hann á 3 árum örugglega og helst með bara nákvæmlega þessar 200 einingar innan skólans og þá skiptir engu máli hvað einingin gefur mér í raunni að inntaki heldur bara hún gefur mér þess að þetta mörg stig og þá ég laus úr framhaldsskólanum eftir 3 ár.
1: Það bara eina leiðin fyrir mig til þess að komast í gegnum. Það getur líka verið bara svona menntu niður það.
0: Já.
1: Ef ég á að ná þessu 3 árum,
0: já.
1: Þá verð ég bara að velja 3 áfanga í matrislu.
0: Já, já eða og taka 4 áfanga á sumrin og svo framvegis.
1: Ég valdi matrislu bara til þess að ég vonaði þetta í móðgað engan. Það væri létt eitthvað.
0: Nei, en svo líka þetta að eins og þú nefndir háskóla brýrnar á þann, að til er skólastig sem fer vaxandi og það heitir viðbótarstig og það í rauninni, það eru framhaldsskóla áfungar sem að eru krafa til að komast inn í einhver ákveðna hérna, námsleiðir sem býða, akademískar eða aðrar og þetta skólastig vex og vex þannig að fólk að átta sig á því að þessi krafa að klára stúdentinn á 3 árum að hún skaðleg
1: vegna
0: þú
1: þá illa undirbúið
0: já, að háskólanum þú svo allt í einu kemur út úr þessu og þið langar í skóla til Danmerkur en þið vantar meira að segja ensku til þess að komast þar inn eða og hvað þá dönskuna og eða inn í verkfræði eða inn í lækninni eða hvað sem og þess vegna fólk hér gjarnan með fullri vinnu síðan eftir stúdentinn að sækja sér þessar greinar í staðin fyrir að við ræktum þetta hjá fólki að þú getur tekið þér þann tíma sem þarft í framhaldsskólanum og að við ræktum þá líka skólana sem staði og samfélög þar sem að þú ert að læra en ekki að versla þér einingar.
1: Mættu ekki kalla þessa brýr illuga traðir því að þetta eiginlega eins og þú ert að lýsa þessu, þá verður þetta beina afleiðing af styttingu framhaldsskóla.
0: Þetta allavega ein afleiðing þess.
1: Hversu, og sem að nú komum fram hérna, ég veit í hvað ég fullyrt að, ég veit í hvað sér það rámt hjá mér, að það hefur ekki verið gerð nein almennlega stór útekt á hérna, styttingu framhaldsskóla. Hvað afleiðingar það hafði. Nei. Bæði á nemendunar, fjárhagslega á stofnaninnar
0: Já, á, það er vantar
1: félagslífið, hérna sála

0: líf barnanna og þar framandi götunum.
1: Já, sko, það hérna upp í á menntavísindasviði hafa verið gerðar rannsóknir núna undanfarin ár og það alltaf að koma meira og meira fram af niðurstöðum þeirra. Mjög margar merkilegar niðurstöður en einmitt almennlega rannsóknir
0: Það myndi að ætla að ríkið þetta gerir það sko Já, Ríkið gerir svona stórvægilega breytingu
1: Málamynda rannsókn sem var gerð eða könnun sem var gerð hérna mjög fljótlega eftir þetta og ég man í raun ekkit hvað hún hérna sagði
0: Það er lítið mertek Herðu Guðjón en hérna framlög til framhaldsskóla hafa hækkað þegar þið hafi farið í verkfall en nú eru þið nýbúin að gera kjarasamninga
1: Já.
0: Og þið fari ekki til verkvall næstu 3 ára eða hvað?
1: Ég ætlum svo sem ekkit að segja það en við munum sjá væntalega þegar við skoðum þessar myndir af ári þá verður Hagstofan búin að afgreiða þetta og þá munum við sjá líklegast eina litla græna súlu fyrir ári 25 þegar að sagt, bætt launakjör framhaldsskólakennara voru fjármögnuð inn í skólana
0: þetta síðustu sanninga.
1: Já, en þetta er lítilvægt, veit ég og svo stefnir í miklar ógöngur framöndan. Og við höfum sögu þetta, bæði frá aldamótum og 2014, að þetta endaði með miklum átökum og verkvöllum. Og en ég langar ekkert í það, ég vil bara að fólk sjáu sóma sinni að fjármagna framtíðina hér.
0: En þetta er lífið er bara átta, og núna síðast fór hérna, öll kennarafélögin saman í kjaraviræður. Og þótt að þú hefur ekki vilja vera þú sért eiginlega að reyna að ná einhverjum bútum af leikskólunum eða grunnskólunum eða framhaldsskólunum vill ekki stilla þið þannig upp. Má það kannski vera þannig að það sé bara betra fyrir ykkur að fara í sérstakt verkfall til þess að laga þessa stöðu því að hún mun drukna í sameiginlegri kjarabaráttu allra félagana?
1: Sko, við förum náttúrulega ekki í, við höfum ekki farið í okkar aðgerðir til þess að fjármagna framhaldsskólan. Það ekki staðan. Heldur það launakjörin.
0: Ég var að betta ykkur á að kollegar ykkar í Bretlandi og Bandaríkjunum bara hafa hortað á stöðu.
1: Já.
0: Að ef við ætlum ekki að horfa á skólan að kóðuna í höndunum á okkur, Já. Þá verðum við að taka upp hérna, baráttuna fyrir því að stjórnvöld hérna, brjótuð ekki niður.
1: Já, ég tek undir þetta og ég held að við sem kennarasamband og kennarasamtök hvort sem og bæði sjálfstæð hérna, aðildarfélögunan KÍ og heildarsamtökin að ég held að við þurfum að gera okkur meira gildandi í menntamála umræðu og við þurfum að setja stefnuna skýrar og við þurfum í raunin bara að lesa hann ofan í menntamála yfirvöld af því að þau hafa ekki neina stefnu. Þau eru bara að grauta í öllu einhvern veginn og það ekki við sjáum enga heildarstefnu
0: og hefur ekki verið lengi kannski
1: það held ég ekki
0: og verið mikið og þú nefndir á það hvað oft skipt hérna menntamálaráðar en það oft skipt menntamálaráðar í Íslandi heldur en forsætisráðara í Bretlandi og þykir það og þykir það orðið eiginlega undur í heiminum
1: Já,
0: og hefur bent á það sem raunverulega vandamál að valdi glundróða
1: Já.
0: En þess á glundróða hefur eiginlega verið menntamálaráðundinu í 10 ára eða plus
1: Já, hérna, skólameistari í menntaskólans og Akureyri núna á hátíðinni 17. júní hélt magnaða ræðu, útskriftaræðu, þar sem hann akkurat lýsti því að þeirri skoðun sinni sem að, hann búin að vera skólamaður náttúrulega víða völl í skóla, og fræðslustjóri, skólastjóri og nú skólameistari, að sérst, hann telur ríkið ekki hafa neina stefni í menntamálum og ég get svo sannarlega tekið undir það, mér finnst þetta ekki vera bóðlegt okkar og framtíð.
0: Herðu, Guðjón, takk fyrir að koma hingað að ræða um framhaldsskólan.
1: Takk sem leiðis.
0: Og við ætlum að halda áfram að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í, hérna við Rauðaborðið, næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. samstöðin.is.
5: Hann er komin til mín Lárus Ímir Óskarsson, kvikmyndagerðarmaður með meiru. Hann er komið hér áður að spjalla við mig og ef til fleiri við rauðaborðið. Við viljum að velta því fyrir okkur hvort heimurinn að farast. Sæll og blessaður, velkomin.
0: Sæll.
5: Þetta nú alltaf ágætt spurning að velta því fyrir.
0: Já, það eru ýmsir á því að þetta geti verið.
5: Já, og það sem ógnar honum kannski helst er sko, það er ekki vopnin. Það það sem gerist áður en vopnin eru smíðið, ekki satt?
0: Jú, hérna, sko, já, það er akkurat þannig. Það eru alls konar ferli í gangi, það eru alls konar strúktúrar, fjármálakerfi, pólitísk kerfi og annað sem að sko ala af sér alls konar vesen.
5: Þú ert maður á besta aldri, svona fann að að fara að hægjast hjá þeir á starfsævinni í stað þess að njóta bara þá ert þú að skrútin að hérna, þú ert að kynna þér alls konar efni á alþjóða vísu þú fylgist með, af hverju ekki bara tíu tæri upp í loft og naga sóli?
0: Bara, þetta er bara náttúrulega bæði áhugavert og svo skemmtilegt sko. Ja. Og það er alls konar fólk út allt ja. Mjög merkilegt fólk að skrifa ja. og tala um þessa hluti ja. Og hérna og vissa nátt er það einhvers konar skilda mín gagnvart sjálfum mér og gagnvart ákomendum mínum og gagnvart því fólki sem með samferða að svona að hérna læra þetta og kannski svona í samtölum svona miðla einum og öðrum punkti sem fólks hérna augnabrúðna aðeins ekka að segja já, er það?
5: Minnst áhvert að þú segir að það sé skilda þín?
0: Já, ég gæti náttúrulega vanrækt þessa skildu sko, ef ég vildi endilega bara gera ekki neitt og eins og segir sita með tætnar upp í lotið en hérna En þetta er bara ljúfskilda, skilur þetta bara, þú veist, þetta er, að því þetta er áhugamál. Ég, auðvitað hef ég ennþá mjög mikinn áhuga á listum og kvikmyndum og öllu því. Mm-hmm. En meira og meira hef ég, sko, forsagan er svolítið svo að ég fór að hérna, fyrir einhverjum 30 árum síðan fór ég að hugleiða daglega og fór að lesa alls konar litteratúr í kringum það. Mm-hmm. og komst inn í svona ákveðnar vangaveltur sem kallað integral vangaveltur sem fjalla um menninguna og þróun menningarinnar mikið og svona og í gegnum það hef ég síðan haldið áfram og hérna núna eru menns og konur sem ég að hlusta á og eru mikið að tala það sem að þau kalla metakrisis hefur líka verið kalla polikrisis
5: Hvernig þýður þetta?
0: Það erfitt að þýða, ég treysti mér ekki til þess ekki hérna sko, ég get líst fyrirbriðinu hvað það er þetta er sem sagt þetta ástand sem mjög margir skynja að það sé í rauninni þannig að þessi kerfi sem við nefndum áðan, þar að segja fjármálakerfið, pólitíska kerfið, loftslagsmálin, ójöfnur á heimsvísu, er allt saman, eru allt einhvers konar vítisvélar sem eru að færa okkur í öfuga átt. Það kemur alls konar viðbjóður upp, pólitískt og hérna, og svo framvegis sem að við þurfum ekki að tíða og hérna
5: og þessi kerfi tengjast öll
0: já, þau eru öll hafa, ég meina það er augljóst til dæmis að loftslagsmálin þau tengjast hérna misskiptingu og hérna og peningakerfinu og svo framvegis þannig að það er alveg ljósk og hérna en þetta er ekki bara þessi krísa sem að liggur þá fyrir utan okkur heldur hluti að þessari metakrisis eða metakrísu er það hvernig við upplifum hana hvernig við skynjum hana hvernig við skynjum heiminn og stöðu okkar í heiminum það er líka ákveðin krísa sem fólkin í því og það hefur verið talað sko hérna þrenns konar viðhorf sem maður getur haft til ástandsins
6: og það talað sko það talað nota orði tragic þar að segja eitthvað sorglegt eða skelfulegt og það talað hugsunarhátt sem pre-tragic pre-tragic það sem kemur undan sorginni og því slæma og það eru þessi sem að segja blessa góði þetta rettast allt tækninum leysa þetta og þetta verður ekkert mál og hérna og þetta þú veist ok þetta smá hérna einhverjar missæðir á veginum núna en hérna en þetta mun allt saman lagast og svo það sem við kallað tragic, það að segja þá ertu bara á kafi í þessu böli öllu og lætur að hafa áhrif á því og draga þeir niður og þú ert í öngum þín með yfir ástandi heimsins og hérna og svo eitthvað sem að og það eru heilu konferansandi sem eru þetta síðasta sem post-tragic það að segja hvaða afstöðu höfum við þegar við vitum af og gerum okkur grein fyrir þessu skelfilega ástandi sem er að vesna en samt sem áður vinnum á fullu í að finna lausnir sem að látum ekki ástandi draga okkur niður heldur látum það frekar örf okkur til dáða
5: Já. Af því að vitneskja getur valdi dóða á svartsýni en hún getur líka hvað maður að segja kveikt í manni og hvatt mann til að gera það.
6: Já, og svo þetta fyrsta, það er náttúrulega afneitun.
5: Já, og svo er afneitun mjög ríku þáttur í þessu öllu. Það sem ekki að hjálpa okkur, hérna, Lárus, í mér, að við vorum áður með ákveðna stofnanir, hvað sem má nú þær segja, sem að skömmtuðu líðnum almenningi upplýsingar, það voru fjölmiðlar. Það var ekkit internet, Það voru bara fjölmiðlar sem að einhvern veginn, það voru sérhæðir starfsmenn sem að auðvitað stundum höfðu hagsmunni að því að villa og skekkja myndina fyrir lesendahópið, áhorfendahópið eða hlustendahópið. En við trúðum áratugum saman á fjölmiðla. Að það væri kannski fleiri fjölmiðlar til gags heldur en til Nils. En núna hafa þessir fjölmiðlar meir og minna bara hrunið, bara fallið í sprengjuregni það búið að hérna uppræta lífsbjargir heilbrigðrar fjölmiðlunar segi ég og heilbrigð fjölmiðlun var þegar hérna ritstjórn var fjármögnuð með áskrifenda valdi og svo voru líka einhverjar auglýsingar sem voru kannski 30% tekjum en áskrifenda módelið var treyði 70% tekjum og það var trúnaðar samband á milli áskrifenda og lesenda og ritstjórnana og allt það. En þetta allt saman meir og minna farið vegna tæknibreytinga, vegna ójafnaður, vegna menningarbreytinga og hver þá einhvern veginn til þess að skerpa á því fyrir hinn almenna mann hvar hann stendur og hvar við og hvernig heimurinn stendur?
6: Já, sko, eitt kemur kannski annað stað, sko, þetta alveg rétt sem út að segja og þetta náttúrulega að þetta mjög tengt að mitt fjármálum, hvernig þetta hefur allt saman verið, ekki bara það að hérna að tekju öflun fjölmiðla erfiðari, heldur líka það að eins og við þekkjum bæði hér og erlendis að hagsmuna aðilar, fjársterkir hagsmuna aðilar að kaupa upp fjölmiðla. Og þar með verða þeir málpípa einhvers ákveðin sjónamiðs
5: og þá fyrir traustið
6: og þar með frétta umfjöllunin sem að kemur í viðkomandi fjölmiðli ekki reyngu marktæk vegna þess að hún litast af einhvers konar annarlegum sjónamiðum þar að segja að það hefur verið að koma einhvers konar heimsmynd á framfæri í gegnum fjölmiðlara sem að hugna sko sem það sko Donald Trump og Ellison fæðgar í Bandaríkjunum eða sjávar út og hann hér og Morgunblaði sko. Þannig að hérna
5: Og ef fréttamennskan á þessum fjölmiðli er ekki marktæk því ætti þá fréttamennskan á þessum fjölmiðli að vera marktæk svona hrynur traustið
6: Já, já, svo er náttúrulega annað sem að sko hefur sem að hefur líka haft vond áhrif og það er hérna það er einfaldlega þessi samkeppnum athygli sem að náttúrulega hefur aukist með félagsmiðlunum þar sem allir eru að fá þetta þess að smella á það er náttúrulega bara hlægilegt að fara inn á Facebook og hefur okkur að tengla og maður þarf að hérna smella á alls konar tengla og sverja sig inn í einhvers konar hérna það maður ég hlaða niður alls konar upplýsingum um hann til þess að maður fá að lesa ykkur grein sem hann finnst áhugaverð það aldrei strax í fæslu, uppalegu fæslunni sagt hvað máli snýst heldur alltaf eru reynt að vera að toga okkur inn og þessi hérna þosti eftir athygli sem um leiði eða sko þosti eftir peningum og að hérna ef það smelt oft á frétt frá mér þá er þetta græða á mér þá eru fleiri auglýsingar sem sjá hérna og fleiri sem geta gefið sína persónu upplýsingar til fyrirtækja og svo framvegis gegnum Google og allt þetta.
5: Og til þess nota menn bræði beitur og alls konar ódýrbrögð.
6: Nákvæmlega. Og hérna, en þessi barátta með athyglina hefur líka orðið til þess að sem ég veit að þú hérna hefur hugsað út í og þið hérna á samstöðinni hafi brugðist vel við þar að segja þessi þörf fyrir að það sé að þetta segja alla hluti á 3 mínútum skilur að hérna það hefur verið að tala við eitthvað fólk eitthvað flóki mál og þá bara svara svona bara hérna sko og svo bara farða næsta mann skilur í staðinn fyrir að dýfka umræðuna og hérna og fjalla málin frá ýmsum úr ýmsum áttum sko
5: við þurfum næði
6: já
5: til þess að skilja eða reyna að skilja veröldina
6: Já, og til þess að tjá okkur hana þannig Já. Að sé einhvers konar bitastætt innihald í því
5: Já, en af því að ég þykist nú vita það að þegar þú hefur verið að gera bíómyndir þá veltir nú fyrir þess sögunni og er ekki mynd borin upp af einhverju sögu oftar en ekki
6: eða, já.
5: Ég heyrði unga mennum tvítugt lýsaði um daginn ég var að hlusta á kaffihúsi þekki þess að stráka ekki neitt ég satt og var að skrifa hérna, einhverja sögu og þeir voru næsta borði og þeir voru að fara að koma efni frá sér á TikTok en við ná til fólks samkvæmt því sem þeir sögðu þá skiptir sagan sem þeir ætla að segja miklu minna máli en hvernig hérna, sá sem í mynd ber sig að hvernig andlitið það er alltaf að vera að breyta hérna stöðu í rammanum, þú ertu að búi til svipbrigði, þú heldur athygli sem sagt TikTok neytandans með því hvernig þú færir andlitið til hérna ég náði ekki alveg því sem þú voru að segja en sem sagt orðin sem áður voru kannski alfa og omega sagan, hvað þessi munnur að segja ég heyrði ekki betur að þeim en að sagan sjálf skipti minna máli heldur en fasið, andliti
6: Já, þetta er mjög áhugavert umfjöldunarefni og reyndar hefur þetta vissuleiti alltaf verið svona, ég meina við tökum bókmenntir til dæmis þá hefur alltaf skipt rosalega máli hvernig það skrifað ekki bara hvað skrifað og hérna og maður hefur sett í sambandi kvikmyndagerðina hefur sett sko að hérna að þú getur gert ansi merkilega mynd ef þú ert virkilega góður listamaður og leikstjóri úr miðlungs handriti og þú getur gert hörmulega mynd úr frábæru handriti og það fer náttúrulega og það hvort það vel leikið hvort það flæðið í myndinni sér rétt hvernig myndin er hérna þú veist hvort að myndvinnslan sé ætt við innihaldið og allt þetta skilur við og þetta gildir að það meira að minna um allar listir, ég menna eins og bara músík skilur og hérna þú veist, það einhver sem að slæri gegn skilur, ok, lægi sem að hafa með er ágætt skilur en það er bara hvernig hann söng það og hvernig hann tjúttið á sviðinu sem að hérna, þannig að þetta er í rauninni algjört mótið sem þetta fer út í öfgar, þá skiptir það engu máli hvað er sagt og er bara einhvers konar svona yfirborðsmennska sem var hérna og einhvers konar effektar og einhvers konar sem var og það er kannski það sem þú ert að tala um að, hérna, að þegar að innihaldið sko ég var lengi vel hérna sko þetta var svona já, ég veit ekki hvort að þetta á heima hér en hérna það er sem sagt var þannig að það var mikið talað um það hérna, að það sem ég gerði væri ég réði mjög vel við að filma og einhver mynd sem ég gerði var valinn sjötta besta mynd í heimi af einhverjum hérna sem heitir International Film Guide og eitthvað svona.
5: Hvaða mynd?
6: En hérna
5: Hvaða mynd?
6: Sko þannig að ég fekk rosalega
5: Hvaða mynd?
6: Andra dansin heitir hún.
5: Já. Okay.
6: Og hérna ég fekk svona overtrú á sjálfum mér kannski. Mm,
5: já.
6: Þannig að
5: sem var á að fá.
6: Já, þannig að hérna sko ég ímyndaði mér að ég væri svo flinkur að filma mm. og þetta væri sko ég hefði slíka gullfingur að ég gæti gert gull og nánast hverju sem
5: Já.
6: En leksían náttúrulega sú að það alveg sama hvað þú ert flinkur. Það alveg sama hvers konar hérna galdur þú getur búið til sko með myndum og hljóði og svona ef að það ekki í botnin einhvers konar innihald, einhvers konar saga, einhvers konar manneskju innihald sem að fólk getur tengt við, þá verður það ekki neitt sko.
5: Hvert innihald miðflokksins? Hvert innihald hérna Snorra Másunar? Hefði hann orðið hérna varaformaður í stjórnmálaflokki sem að 10-15% Íslendinga kjósa fyrir 10-20 árum ef einmitt hefði ekki verið vegna þess hvað hann með rosalega tök á myndmiðlunum sem hann notar og andlitið á honum hvernig hann notar það. Ég held við séum mögulega á einhverjum öðrum tímum en við höfum nokkuð sinni
6: verið. Já, sko, ég meina, Lena Riefenstahl, ég veit ekki hvort þú hefur talað hana, það var hún sem gerði alla propagandamyndina fyrir Hitler.
5: Já.
6: Triumphis Willis og
5: allt þetta.
6: Hún var alveg smakalega flink.
5: Já.
6: Og hún gerði alveg ótrúlega flottar myndir, alla til þess að hitla foringjan og hérna. Og þannig að þetta hefur sjálfu sér ekki
5: sko, ekki þér glænýtt undir sólunni
6: nei. En það sem að mér finnst sko í rauninni umhugsun að verðast í sambandi við miðflokkinn og Snorra Másson og þetta það er að velta fyrir sig hvaðan kemur þetta fólk og þessi þörf þegar fólk þess að dásta þessu sko þó hann sé sko hérna flinkur
5: það sprettur úr reiði
6: Já,
5: vanmætti,
6: það náttúrulega mjög djúp diskussjón að fara á kafi í það allt saman. Við getum ekki hægt að afgreða það svona 1, 2, 3.
5: Sko. Nei, einmitt. En allt tengist þetta sko, vegna þess að ef við erum í brjálugum heimi og ef hann að farast, ef auðræðið orðið slíkt, alltaf einn maður, Musk, hann núna orðið trilljón, hann fyrsti trilljónirinn í heiminum, það fjárhæð sem enginn skilur, hún svo há, að hérna, ef við ætlum einhvern veginn að bregðast við ójöfnuðunum og reyna að laga það sem hefur farið úrskeiðis, þá verðum við að skilja og þá verðum við að hafa einhvern vettvang til þess og það verður að vera traust og það verður að vera einhver von og einhver samheldni og eitthvað sem bindur okkur í augnablikinu, þá sér maður ekki þennan sameiginlega flöt. Við erum Íslendingar, ég held í fram, að við erum að sundrast með líkum hætti og bandaríkjamenn bara miklu hægar en þetta byrjað hérna
6: Já, þetta er bara mjög gott að kíkja á einmitt bandaríkin og svona og sjá að bara þetta eigum við í vendum með einu með öðrum hætti kannski ekki eins íkt og ekki eins en sko hvað var þar
5: Við búum náttúrulega að sko norrænu velferðar hagkerfi og skandinavískri sögu
6: það er líka undan okkur sko þegar ég var í Svíþjóð þá var svo hugsun sem var mjög að sló mig að Ísland væri svona cirka 15-20 árum á eftir Svíum og það hefur allt saman komið skilur í hinga sem var þá í Svíþjóð en hérna en þannig að sko við erum náttúrulega sérstætt fyrirbreið hérna út af þessari eyju og hérna
5: já.
6: Og það hefur sinn sjarma og hérna
5: já, já.
6: Og sína kosti sko en hérna mér langar aðeins að koma inn á hérna Elon Musk.
5: Já.
6: Þú veist hérna trilljón dollarar.
5: Mm-hmm.
6: Sko ef þú tekur milljón dollara og segir að það er einn dagur jafngildi einum degi.
5: Já.
6: Þá er trilljón 32.000 ár.
5: Úf. Einmitt.
6: Skilur, svo stór þessi tala.
5: Einmitt.
6: Og hagnaðurinn sem hann hefur, fjármagnshagnaðurinn sem hann hefur af henni, er 137 milljónir dollara á dag.
5: Einmitt.
6: Og það sem hefur verið sagt, og við þekkjum þetta svolítið frá Íslandi að þegar þú hefur svona ofboðslega gróðamaskinur sem að hérna að þá þurfa þeir að gera eitthvað við peningana. Þeir safna þess ekki bara á haug eins og Jóakim Önd, skilur við, heldur þurfa þeir að, og þá fara þeir að kaupa fyrirtæki Akkurat. Og eignir, húseignir. Og allt í einu skilur að því að búa að kaupa svo mikið af íbúðum og út allt og hérna, þá hérna er fyrir börnin þín sem ætla að fá sér íbúð, skilur við, allt í einu bara komið eitthvað verð sem þau ráð ekkert við. Plúsa náttúrulega vextir í bönkunum alltaf eru þannig að það engilega fjármagna þetta, en hérna...
5: Neyð almennings verður business.
6: Já.
5: Húsnæðis kreppa almennings verður business.
6: Og það eru til menn og það engir aukveisar sem haldaði fram að við eigum kannski í besta falli 10 ár eftir þar sem að ekkur á eitthvað annað heldur en þessir 10.000 menn sem eiga yfir miljard dollara. Bara, þú veist, þú myndi ekki eiga íbúðina þína, skilur við. Nei. Nefnum þú hangir á henni, gaman sattir að þetta taka hann að þér, en...
5: Eru þetta einhverjir svona læriðir menn, er þetta dómstagsbámenn og fábjónar, eða er þetta menn sem þú tekur raunverulega
6: marka? Sko, þessi sem að ég var að sjá myndband frá sem heiti Gary Stevenson og hann er sem sagt, hann er sem sagt... gengið London School of Economics og hérna dugsaði öllum skólanum sem að var í og síðan var hann ráðinn 21 árs gamall sem að verðbréfasali inn á þarna líkli þarna í hvað heitir það þarna hverfið í hérna City í London og hérna og hann sem sagt var algjör meistar í þessu kerfi þannig að hérna, hann var hérna nokkur ár og eftir það kom hann út sem sko multimiljónir í pöntu, stellispöntum en hann algjörlega hættur því og bara að tala og skrifa þessa hluti
5: Já, og hann með hlaðvarp sem hann nýtur mjög mikil að
6: miselda Já, nokkvælega Þeir eru að tala við hann, mjög áhugavert við tala við hann í margir sem hlusta á hérna The Rest is Politics þar hann í viðtali þar segir hann sína sögu sko frá mjög fátæku svona working class bakgrunni í rétt fyrir utan London og hérna og þannig að þetta engir skilur við, þetta engir hérna
5: 10 ár
6: já hann segir það hann náttúrulega hefur svolítið gaman af að stöða en hérna en hann segir það, þetta bara gengur svo hratt fyrir sig, hann segir þessir allt þetta fólk sem á yfir miljard dollara, þetta eins og sko svart hvað heita, black holes
5: svarthol
6: í efnahagskerfinu þeir soga til sín peninga og að því að meira mikið kallar á meira þar sé, þeir samanbyrð þetta hann þjénar 137 miljónir dollara á einum degi sko, bara af því að eiga þessa peninga
5: skrýmsli sem verður ekki stöðvað
6: nei, hann segir það bara eitt ráð og pólitíkusarnir eru svolítan aumingjar að þeir geta ekki farið þetta í því ráði, það að skattleggja þetta lið
5: já sem að allir hata að heyra
6: já
5: jafnvel hér á Íslandi þar sem við höfum haft mjög sterkt
6: hérna velferðar
5: kerfi þá hérna þá er þetta eitur í beinum
6: já, hvað almenns. Þá hérna framsókn eða sjálfstæðisflokkur
5: Já, ég spyr aftur hvað þetta er ráða.
6: Já, hann segir í þessu tilfelli er þetta ráða allavega hluta til að skattleggja þá. Já. Það sem sagt bara með háum sköttum skilur þannig að hérna að þau þurfa að borga einhvers konar eðlilegan hluta til samfélagsins. Og hérna, og síðan náttúrulega hitt bara sko ég hérna ætla mér ekki þá dul og reyndar eiginlega enginn sem að Sko, ef ég fer að tala hver lausnir geti verið þá ég hrættur að ég hefði svo háflegur eða svo loftkendur að hérna
5: Enginn
6: að
5: þér
6: leika ofbjóða en hérna sko, það sem þarf að gerast er það að og þetta er svona til svona ákveðin metafóra eða líkingamáli kringum þetta sem að á sér stöður umveruleikana og það er talað heilakvelin, vinstra og hægra heilakvelið og vinstra heilakvelið er rosalega svona marksækið, það vill meira það vill ná í meira það vill
5: gráðugt
6: gera, já, það gráðugt, vill gera díla, þetta bara hluti af hérna af hérna sko, þetta í öllum þetta með þessi fuglum,
5: já.
6: Þessi skipting á milli hægra heilagvelsins og þess að við lýst hann með fugla til dæmis að fuglin sem að sko, hann sér kott og hann fer og næ, pikkar þau upp hérna kottnin meðan að hægra heilagvelið í honum sko vart við einhver á hættur eitthvað að gerast eitthvað fallegu kvenfuglana eða þú veist eða einhver þú veist og sem sagt sko hægra heilahvelið í samhengi og tengslum og stemningu ljóð dæmigerð hægra heilahvelis sko hérna félagslegar ritgerðir eru vinstra heilahvelis þú veist hérna og það sem að sko þeir segja sumir er það sem við þurfum og þetta ekki þetta smella fingri og koma þessi verk við þurfum að endurvekja mikilvægi hægra heilahvelisins vegna þess að það var í gegnum aldirnar mjög mikilvægt það eru síðustu 150 árin þar sem að og hérna kannski lengra 200 ár þar sem að sko vísindin koma inn og þar sem að sko og taktu eftir því til dæmis núna að það hef allir hægt að tala nokkur hlut af alvöru nema að setja mælan
5: einmitt.
6: Það þarf að vera og þetta dæmi ger vinstra heila kvelis hérna pæling skilur og að tala hérna meðvitundina og að tala hérna hvernig þér líður og þetta, þetta tali svo loftkent og svo að þetta einski svirði ef þú geti mælta að trúma að þú geti sett einhverja díóður í hausinu okkur og mælta, ok, þá erum við að tala saman skilur við, og þessi hugmynd það að það sé ekki til nema að sé að það mæla það hún náttúrulega stór hluti af þessum kultúr sem að keira okkur í klessu, sko
5: ég sammála hverju einast orðið, ég vann á ríkistofnun sem lagði bara upp úr áreiðanleika, fyrirsjáanleika og mælingum. Einhver. Það var ekki pláss fyrir neitt annað. Það algjörlega glötuð stefna að einblýna á það. Sko, þetta sem hún segir með hægra heilahvelið og vísindin, hvernig þau hafa ítt þessu út. Við erum að tala sko svæði í heilanum sem að kindir undir því sem að knýr okkur raunverulega áfram, er það ekki? Það er eitthvað svona mjög sterkt fagufræðilegt er það ekki í hægra heilahvelinu sem að hvað maður að segja tilgangu lífsins birtist?
6: Jú, eða allavega vangaveltur um hann fara fram.
5: Akkur?
6: Já. Sko, en hérna, en, já, sem sagt, það er náttúrulega bara mjög, hérna, einkennandi fyrir allt okkar líf, mitt og þitt og lengra aftur í tíman, skólakerfið, að verulegu leiti fjálmiðlarnir og hérna, og skólarnir, skólakerfið, þetta allt þjúnaðin á vinstra heilahvelið, læra, þú veist ekki, konsumera einhvers konar staðreindir og læra einhvers konar færitni en að velta fyrir sér samhengi hlutana til dæmis ekki talað það við ung fólk að þeirra býður alls konar vandi og dásend í tengslum við annað fólk þú veist, samband milli kalls og konu, vinasamband hvernig talað það? Skilur, þetta það sem gefur lífinu gildi og hérna og þetta bara tabu málefni vegna þess að það gett að skilur að hérna færa þau í eitthvað graf eða eitthvað svoleiðis
5: og bara ef við stöldum aðeins lengur við listina þá kreppur sem listin í ég var með söngtíma ég var með teiknitíma með þess að tvo í viku ég var með heilmikla umræðu í trúabræðafræði dygðir og heimspeki það ekki það þessu lengur kennt Þarna gafst tími til þess að staldra við. Þarna gafst tími til þess að fá loft, hugsa, ná einhverju dýft.
6: Við þurfum að rækta þessa hliðar mannlífsins. Þá verður þessi gengdalausa ásókn í aðeins meiri peninga, alltaf meiri peninga og hún algjörlega ósýðandi, svo löngun. Henni verður aldrei fullnægt. og það er alls konar pælingar, ég meina það er alls konar pælingar, getur farið út víða möll, ég meina eins og til dæmis það bara að ýmsir sem hafa verið að velta svona hlutum fyrir sig segja að það bara sé alveg algjörlega nauðsynlegt að hafa hérna hvað heitir að basic income hérna, þú veist, allir fái
5: Lámarsframfærslu
6: Já, lámarsframfærslu vegna þess að þá sleppur í rauninni lausri þessari kvöð að þurfa stöðut að vera hérna hjá mikið af fólki á Íslandi bara stöður í kvöðu bara yfirleitt að geta lifa venlegu lífi en líka hinir sem eru búin að koma sér vel fyrir þeir eru líka á kafi í að reyna að fá aðeins meira fá aðeins flottara einbýlishús og hérna og svo framvegis og framvegis farið lax og hvaða nú er og það er hérna það er, þetta er hít sem er fullkomlega óseðjandi ef við getum staldra við og sagt ég hér ég hef allt sem ég þarf Mér liði vel, ég í góðum tengslu við mitt fólk.
5: Einmitt.
6: Nú ætla ég að fara yrkja ljóð.
5: Akkurat.
6: Skilur
5: það, það þarf ekki að bera þið saman við nákvæmna þeir velta fyrir...
6: Gildi lýsins felst í öðru.
5: En það heldur, er nákvæmna.
6: Heldur en eiga meira.
5: Það er nákvæmna þannig. Og ef við pælum að þessi í svo gæja, hann er mösk.
6: Já.
5: Það er eiginlega ekki til umkunnaverðar eða karakter sem er meira frárindandi en hann. Hvað sögur segir það okkur?
6: Já, hann er sko, hann er náttúrulega mestari sko vinstra heilakvælisins hérna, bara hérna stórmeistari vinstra heilakvælisins hann, og hann er ótrúlega duglegur og klókur við að hérna að finna eitthvað sem að merkilega oft hann hefur líka slegið feilpúst.
5: Þetta ekki geðfældum aður.
6: Hann er sko hann er það, ef þú sérði hann á sviði það sem hann var með hérna mótorsögina eða þegar hann var að helsa með nasistakveði hann á sviðinu í Bandaríkjunum í kringum Trump og það þá sér maður að hann er sko nána spastískur hann er sko og hérna og ég ætla ekki að tala neikvætt um þetta ástand sem að hann hefur viðkennt að einkennir hann að því það er bara eitthvað sem fólk lendir í en hann er bullandi átískur hann er einhverfur hann kann ekki að tengja skilur, sem er náttúrulega lykillinn í hægra heilakvælis allar tengingarnar og tilfinningu þú mætir einhverjum og þú vinnur vibrasjónu skilur, og allt þetta það er hægra heilakvæli skilur. Hann er bara það er ekki þarna viðstatt í hans höfði skilur. Þannig, en hann er svona, hvað var það tækni og svona náttúrulega gríðarlega klókur og hérna og hefur náð árangri eftir því
5: Já.
6: Þannig að sko hann er að vissu leiti bara mjög umkunnaverð maður sko þó hann sé ríkasti maður í heimi en hérna en hann má eiga það sem hann áskilur en ég finna guð með góður ekki hefði ég áhuga að eiga sem vin eða eitthvað þínleitski en ég held að hann er náttúrulega bara einhvers konar svona mónómaskina skilur
5: svo hvernig hann hérna skýri börnin sín og...
6: já þetta er allt einhverjar ídegur sem að þú veist sem að
5: X og Y og Q og
6: já,
5: P
6: Já, ég hérna og við sem eigum börn hugsum held ég oft um það hvernig mun henni eða honum líða með þessu nafni
5: Amen.
6: Hvernig verður hans velferði hjálpar þetta nafn, vegferð hans í eða hennar í heiminum sko.
5: En ef hann hefur ekki sko þessa gáfu að sína samhygð þá hérna þá skiljum við betur akkur hann,
6: já, akkur hann getur ekki sýnt samennum að svona vetra hennar samið þar að segja, ég á að hugsa svona og það þýðir að ég geri svona en þessi sko þú veist, það hefur verið gerðar fólk sem með þetta einkenni sko verið gerðið hérna umfangsmiklar rannsóknir á því og ég vil taka fram að þetta er bara fólk sem lendir í þess og við tala neikvætt um þetta fólk vegna þess að þetta getur verið bara gott fólk og svona, en það er bara skynjar heiminn öðruvísi að það til dæmis var verið að testa fólk sem var með þetta einkenni þarna í Harvard og þau var sýndar hérna bíómyndir, einhverjar ástríðufullar senur og einhverjum kvikmyndum og eitthvað sko og hérna og svo komast þeir að því að þið gotu séð hvert auga sko fór og sko þau voru að horfa á eða sá sem að vera að mæla var að horfa á slökkvaran á vegnum sko fannst hann áhugaverð sko allt var í hassi milli einhver kals og kona í senum sko. Þannig að það bara ekki áhugi á því sko. Nei. Bara þú veist
5: en maður svona þarf nú ekki að sýna honum neina sérstaka tillit sem sko, fólk sem í Make America Great Again og hérna hefur þá hugsin sem að hann hefur margoft minnst á hann ekki lítil magni maður þarf ekki sérstaklega
6: nei.
5: Að vera varfærin þótti skilið það sem múti að segja með þá sem með einhverfu og þannig að heilt yfir þá náttúrulega þarf maður að bera virðingu fyrir því hverju fólk hefur stjórna og hverju ekki
6: Já.
5: En mér er bara svo áhugavert að sko, þessi manngerð hérna hafi náð öllum þessum auði og öllum þessum ítökum
6: En ef við tökum diskussjónuna sem vorum með rétt á undan, sko, þá það ekkert skrítið. Mm-hmm. En heimur rest niðin fyrir vinstra heilakvelið.
5: Nú orðið.
6: Meir og minna allt sem við höfum lært í skólum, skilur við að tróði okkur markvöldun á töflunni og hvaða nú er skilur við, að þetta til þess að við séum effektið. Þetta svona Excel manneskja.
5: Fyrir 200 árum ekki séns, samkvæmt því sem þú vorst að segja, þá hefði þessi maður ekki náð neinu framgangi.
6: Nei, það var ekki heimur sem að, hérna, og nú hann náttúrulega duglegur og hann vissulega klár sko hvað var það svona praktíska hluti þannig sko en hann hefði náttúrulega aldrei orðið það sem hann í dag með þetta vegna þess að þessi fyrirtæki hans bæði bílafyrirtækið og geimfyrirtækið og annað sem hann að gera sko svo einhver hluti sem ekki það var Neuralink hann að tengja sko hérna heilan á fólki við gervitungl það hefur hann ekki farið langt og svo ætla hann að búa til hérna undirgöng fyrir bíla undir Los Angeles sem að hérna var í sjálfu sér áhuga velt en það hefur engin hérna, það fullt af hlutum sem hann hefur verið að plana sem að verða ekki dúr og ég meina það bara þú veist þannig hann ekki óskeggull en hérna
5: En það ekki, sko, það ekki við góð að búast þegar maður sem ekki býr yfir samhygg eins og viðstörum að hann eignast þennan auð, því að það náttúrulega til hellingur af góðu auðu og fólki sem að lætur sitt fyrir renna til líknastofnana og eikur lífsgæði annara.
6: En sko, það hefur verið rannsakað og það er hérna að það er sko miklu, miklu hærri prósenta af psykopötum í forstjóra stól heldur en annars staðar í atvinnulífinu og það bendir til þess að ákveðin svona psykopatía eða siðleysi hjálpi þér í þessu umhverfi sem að menningin hefur búið til fjármála umhverfið það bara eitthvað sem að við getum velt fyrir okkur hérna að kannski geta aldrei sorglegt sko.
5: Að halda áfram að velta því fyrir okkur
6: já
5: Já, ég skrifaði nú bók spillingu og þar hélt ég því fram að óbreyttu þá myndi hérna stórútgerðin hér á Íslandi eignast allt og fyrirtæki utan sjávarútvegar og síðir skoðanir okkar.
6: Þetta það sem að Gary Stevenson er að spá á heimsvísu. Þetta bara íslenska.
5: Ég setti það fram í ögrandi tóni og svona sem aðvörunar björlu. En sko af því að þú ert að vitna í þessa gæja sko sem segja að þetta gerist á 10 árum það alveg bara svona já ég var meira að sjá þetta fyrir mér á 50 til 100 ára
6: hann veit meina að, og það gerist með fullt af öðrum hlutum í menningunni út af þessari rosalegu tjáskipta vesenni öllu allir að þá gerast þetta mikið hraðar heldur en þið gerðust áður þá þurfti, þú veist, að skrifa bréf þú veist, og allt þetta núna bara brunar þetta áfram, sko, hérna og þetta með peninga að kaupa þeir eru alltaf með augun hérna, sko eftir gróðatækifærum þú veist, nú kaup ég þetta fasteignafélag hérna, að því að við erum með þessa hérna, peninga sem við erum ekkert að nota ég meina, þeir verða að vinna þessi peningar þess að kaup ég fasteignafélag sko, allt inn á ég 70 íbúður skilur, og hérna, og og þannig að hérna þetta og þeir eru snöggir sko þeir sem við erum svona business sko þeir eru ekkit að hérna og það sko ég heyrði eitthvað viðtal hvort það var viðtal við eitthvað sem var að segja það ég man ekki á hvað stöðu það var sem var að segja að það væri aldrei afleitt að forstjóra fyrirtækja væru yfirleitt sko 55 ára eða aðeins eldri þeir ætti að vera sko en þrítugt því að þá væri virkilegt spank í þeim sko og hérna því að það deyð, allt gerist sko eldsnögt og hérna og menn veðji og séu djarfir og hérna þannig að það sá mekanismi sem gerir að verku að þetta sko að vera hröðun í þessari þróun sko hún ekki, hún núna á þessari en hún svona eins og sko hún hækkar það verður hraðar og hraðar og hraðar og hraðar sko sem það gerist
5: Já. En ef við erum að verða vitni að heimsendi jafnaðarmennskunar og jafnaðartækifæra hvaða hlutverki til góðs eða ills getur gervigreindin hérna gegnt í þessum átökum
6: ég, hérna,
5: það of stór spurning kannski
6: já, ég hérna sko, það náttúrulega bara ég er ekki hef ekki færðinni til þess að koma með einhvers konar einfaldan spátum það það náttúrulega greinlegt að það mikla hættur að það
5: já.
6: Það líka ýmsi möguleika að það kemur til með að létta fólki lífið á eins og nátt og svo framvegis var einhver að tala það núna sem var með einhvers konar fyrirtæki hann með svona róbóta fyrirtæki sem slær garða og ég held að hann sé komin núna í það að vera sko með róbóta sem að þrýfa svona bílastæðahús skilur þá bara setur hann róbótinn inn í bílastæðahús og svo veður hann allt bílastæðahús og þrýfur allt hérna, þannig að það ýmislegt svona sem að sko sem að eftir þægenda en ég hef ekki neina yfirsýn þannig ég geti sagt neitt að viti það hvað verður
5: það mögulega önnur umræða en eigum að segja þetta gott Lóra Simir
6: ljúmandi gott
5: það er alltaf gott að velta fyrir sér á hvaða leið veröldin og hún á hættulegri leið
6: já
5: það liggur fyrir
6: en við erum ekki, við viljum ekki vera vonlausir
5: nei, alls ekki
6: það einhverstaðar er von að glæta og
5: það,
6: við getum lagt okkar litla mörgum til þess að aðeins að hnika í sér þetta átt
5: þótt ekki væri með öðru en að yrkja ljóð
6: eða spjalla saman
5: gróðsetja tré Vigdís gerði það alltaf, Vigdís forseti hún var kannski einhver í krísu og hennar löst fólst í því að fara já, að gróður setja tré það er nefnilega gefur skjól sko. En gaman að spjalla við þig kæra þakki fyrir komuna og ekki fara langt kæri hlustendur og áhorfendur við höldum hér áfram með dagskrá Rauðaborðsins eftir andartak nýr kafli handan við hotnið við ætlum að fjalla sönglist
7: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
8: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Hér held ég á bók, hún heitir Íslenskt söngvasafn og á forsíðunni sjáið þið kindur og lögin í þessari bók stundum kölluð fjár lögin og nú styttist í árlega sönghátíð í Mývasveit fyrirbæri sem kallast fjárlaga kvöld tengt þá þessum fjársjóði, þessari menningu og hátíðin sem sagt í Mývasveitinni á sér stað fimmtudagskvöldið í næstu viku annan júlí en þremur dögum síðar hefði Jón Stefánsson organisti og kórstjóri í Langhólskirkju orðið áttræður hann lést aldur fram og það eru komnir hér tveir góðir gestir til þess að ræða við mig gildi kórastars og alþýðu músík bæði í sveitinni Föru, Mývasveitinni og utan hennar vertu velkomin Margrét Bóasdóttir, söngkona og kórstjórnandi.
9: Takk.
5: Og svona prímus mótor svolítið í þessu hérna mýveska framtaki. Og Ingveldur Ír, vertu velkomin.
9: Takk fyrir.
5: Þú ert líka, þú bara berði rauninni sama titil er það ekki og Margrét, kórstjórnandi og söngkona.
9: Jú, það svo leis.
5: Einmitt. Herðu, sko, það svolítið merkilegt, Margrét, að í Mývasveitinni hefur haldið sá siður kynnslóða á milli að þar hérna syngur fólk í röddum. Og þessi hátíð sem ég nefndi, sem mun eiga sér stað í Skjólbrekku í næstu viku, þar sem þið eru svolítið að minnast að einhver leiti arfleðar Jóns Stefánssonar sem var sá ástsæli tónlistarleiðtogi sem að hérna, flestir Íslendingar þekkja og var mjög duglegur að blanda saman einhvern veginn sveita arfinum og öðru sko saman að þið ætlið að koma þarna saman og syngja sem sagt með mýveskum almenningi og jafnvel almenningi utan sveitarinnar og þetta fólk sem bara kemur þarna og þú getur bara og það bara syngur í röddum bara sumir syngja sopran aðrir syngja allt og það nánast eins og þetta sé í móðurmjólkinni eða hvað
9: Já, þetta nú fallega orðið hjá þeir. En auðvitað, sko, þeir sem að koma þarna í pílagrímsferð og iðulegast árlega, af því við höfum gert þetta árlega í júlí frá því að Jón Stefánsson lést sem að var fyrir 10 árum.
5: Já.
9: Og þar áður höfum við líka gert þetta reyndar með hléi í, sko, sem árvissan atburð þá á inn í því sem hét þá kórastefna og var svona kórahátíð en sko auðvitað það náttúrulega kórsöngvarar sem að koma fyrst og fremst í þessa pílagrímsferði, svo ég segi þeir koma af því að þeir eru vanir að syngja í kór, annarkvæmt syngja ennþá í kór eða eru kannski hættir formlegri þáttöku en elska þetta að syngja eða þeir ekki komnir í neitt kór af því að það koma krakkar til dæmis með foreldur sínum eða afa og ömmu alveg í 10 ára aldur
5: Já. En þetta eitthvað sem vekur alveg gríðalega athygli, ég hef oft verið í veislum í mjög með aðkomu fólki og það veit ekkit hvaðan á sig stendur veðri það kannski jarðaförið eitthvað sluðis og svo kemur einhver stjórnandi og hann hefur fjöldasöng og bara öll sveitin oft dimmt yfir henni, þetta eru svona vókskorin andlit bænda og hérna og þung andlit sem að lýsast upp eins og englar hérna séu komnir í stað tröllana þetta stór merkilegt verðbæri
9: Já, já, það það og hérna því að nefndi jarðaför að það hefur sko aukist það þetta var ekki þannig að þó væri boðið til erfidrykkju eftir útför að þá var nú ekki vani að syngja en þegar að sko þegar að Stefán pappi Jóns lést þá ákvað Jónsi, eins og við kölluðum hann alltaf að það sungið í erfidrykkjunni og síðan höfum við sko svona minnstakosti í stórfjölskyldunni okkar fyrir norðan og jafnvel við fleiri tækfæri þá hefur verið sungið í erfidrykkju, kannski bara 2-3 lög en einmitt þá sungið lögin sem að fólk kann og langflestir kunna utan að í röddum og auðvitað það þannig að hlutfallslega eru mjög margir af íbúum minnstakosti Mývasveitar og líka kannski allra þingarsýslu sem að sko syngja í kór.
5: Já. Ég var með mannesku hér sem sagði að fyrir man ekki hvað 150 árum þá var alveg ótrúlega margir fiðluleikara líka í þingarsýslu.
9: Já, það alveg rétt.
5: Þannig að það þarna mjög sterk tónlistatök.
9: Já, það var það og hún í raun og veru sko fiðlan, hún var reynda líka notuð til dæmis, það var spilað meir á fiðlu sko fyrir dansi.
5: Já,
9: En sko ekki endilega, sko söngurinn var alltaf eins og það heitir á ítölsku a cappella, hann var án undirleiks.
5: Já.
9: En svo auðvitað voru og gæfa þessa héras er auðvitað svo að í gegnum áratugina, sko alla 2000 öld eru fleiri en einn og fleiri en tveir sem að kunna spila spila og sitt harmónium eru organistar í sveitunum og leiða þar af leiðandi kórstarf og þá almennan söng og ég svo gömul sko, ég man afmæli, svona merkis afmæli sem voru að sjálfsögðu náttúrulega haldin bara heima hjá viðkomandi þegar ég krakki og við krakkarnir sátum andakt og einhverstaðar upp í stiga og hlustuðum á þetta sem að sko bara að manni fannst alla veislugesti bresta í söng og það voru enga nótur og það voru ekki textar menn kunnu þetta bara
5: það var líka orgelega píón okkur einasta heimili það var mjög merkilegt þú er sem sagt dóttir Kristínar Sigfús dóttur sem var systir Stefáns föður Jóns þannig að þið eru
9: sískina börn alveg upp í sama húsi frá því að þanga til að ég var sjö ára.
5: Já, þannig að þú varst atvinnu músikant, Jónsi var það, fleiri fjölskyldinni?
9: Já, já, það er Gunnar Ben.
5: Gunnar Ben.
9: Svona sem, og Gunnar Sigfússon sem, sem er svona Halla bróður minn sem heitir Sigfús

0: ekki áfram.
1: Já, já. Það eru margir sem segja sko með réttu að ef þú ert með þessa tónlistabakteríu ef þú færð hana með uppvextinum þá losnar aldrei við hana.
0: Nei,
1: og það bara þannig.
0: Já. Ingveldur, nú höfum við haldið þér utan umræðunar í smástund af því að við erum að ræða bara hérna lokal máli í sveitinni.
2: Já.
0: En hérna finnst þér þetta merkileg hefð?
2: Já, mjög svo.
0: Já.
2: Ég kynntist þessu reyndar sjálf hjá ömmu minni Jóhannu Vigfúsdóttur á Hellisandi.
0: Já.
2: Hún var organisti í yfir 50 ár.
0: Já.
2: Og ég, mína fyrstu minningar eru hún við harmoníu með að spila úr þessari bók.
0: Já, já. Sko það er náttúrulega kynslóðabili hverfur, það nú eitt.
2: Já,
0: já. Að þarna ég einmitt mani líka eftir svona rosalega sterku augnabliki. Ég var 4 ára í fermingaveislu. Þegar hérna öll veislan breytist í söng heim og bæði var það að mér fannst þetta nú eiginlega það fallegast sem ég hafði heyrt sko, það var músíkin og svo líka bara eins og ég nefndi að hvernig svipriði fólksins breytust og hvernig allir urðu englar af því að þú veist hann og það var stundi rifist í vogum og átök manna á millum en þarna var friðastund sko, þarna var bara Guð og Mari og Jósef bara öll komin í eins og
1: já, já
0: Og mér finnst þetta alveg ótrúlega magnað
1: að maður
0: sé enn að hitta ungt fólk í sveitinni sem heldur þessu við.
1: Já, en þá sko, þá auðvitað kemur sko margt til.
0: Já, það gerist ekki sjálfur sér kannski.
1: Nei, það gerist náttúrulega þannig sé aldrei neitt gott að sjálfur sér. En sko, fyrsta lagi má auðvitað segja það þessi bók sem hún sýndir. Íslenskt söngvasafn sem var sem sagt er gefin út í tveimur heftum fyrst árið 1915 og 1916
0: Var það 1915 og 1916?
1: Og það er okkar tónlistafrömuður, Páll Ísólfsson Sigfús Einarsson og fleiri sem var sem sagt safna í bókina og þetta er auðvitað alveg kostulegt samsafn Þetta er sko það sem að þeir álíta auðvitað, bara vilja leggja fram til söngu bara sem flestra í íslensk söngvasafn það náttúrulega hérna langfæst lagana eru íslensk þau eru sko þau eru náttúrulega gífilega mörg þýsk og dönsk og sænsk og svo bara allt mögulegt það bæði pólsk lag þarna og rústnest eða ukrainskt eftir borti, semst bara alveg dásamleg blanda og ægir öllu saman alveg stórkostlega og síðan eru svona nokkur lög eftir þá sjálfa og einhverja Íslendinga sem hafa fengið að fljóta með, eins og maður segir og svo auðvitað eru textarnir, ég hef náttúrulega ekki beinlínis sannanir fyrir því en sko, það er lang líklegast að til dæmis eins og Steingrímur Thorsteinsson sem á gífulega marga texta og fleiri auðvitað að þeir hafi ort eða þýtt og staðfært þessa texta jafnvel beinlínis fyrir þetta þessa útgáfu og svo er auðvitað líka skemmtilegt sem að ég vissi ekki fyrir löngu og löngu segna og það var einmitt Jónsi sem sagði mér það að bækurnar eru gefnar út og pappir í dýr og þetta er flókið þannig að í þessari bók er bara fyrsta erindið svo var lítil bók með sem var textabók og þú áttir að kaupa hana sér og þar voru annað þriði og fjórða og fymta erindi þess vegna, sérst, af því að það var alltaf dýrt að vera að prenta það í þessa bók, af því að þetta var bara bók fyrir þann sem spilaði og svo auðvitað hjekk þetta því miður ekki alveg saman þannig að þess vegna eru mörg þessara laga, þau eru bara sungin með fyrsta erindina því að svo kann fólk ekki meir en sko ef að þetta söngvasafn hefði ekki verið gefið út þá veit ég ekki hvað sko ég, það hefði verið alveg öruglega mun fátækara af kórsöng svona landsmanna ef að þetta hefði ekki verið af því að þetta, sko, tónhæðin í þessari bók, hún er ekki fyrir sko, almennan söng einrata, tónhæðin er fyrir fjórrata söng og því að náttúrulega þessum tíma er náttúrulega eitthvað svona syngja bara svona lægir, það var auðvitað bara alveg second

0: bass sem að segir en, hérna, en sko þannig að tónhæðin há og miðu við það, þú sérst að syngja í fjórum röddum og svo annað sem líka skemmtilegt sem svona meira fyrir músíknördana
1: Já.
0: Það það að þessi bók hún skrifuð, sem sagt nótaskriftin fyrir harmoníum ekki fyrir píanó þannig að þess vegna fullt af nótum í sagt, meðleiknum sem að eru liggjandi nótur af því að þú fer ekkert að slá þær aftur þegar þú með harmoníum þar sem þú stígur stígur vindvélina stígur belgin þar af leiðandi sko, mjög erfitt að syngja sko, allt tenor og bassa beint upp úr þessum nótum af því að það ekki réttur taktur takturinn bara í laglínni
1: Þannig að kórstjórnandinn hefur alltaf verk að vinna
0: Já, það náttúrulega alltaf sko en sko á þessum tíma og ég man líka eftir það af því að afi Sigfús var organist í Reykjavíkur kirkju og það söng náttúrulega bara hver einasti maður öll börnin hans og tengda börnin og börnin og allt þetta og á kvöldin, það náttúrulega ekki sjónvarp og svoleiðis
1: nei, þá, við vorum svo heppin
0: ég segi það, þá sko, komu þeir sem að máttu vera að og voru kannski pantaði sko og þá var verið að kenna fólki tenorinn eða altinn eða bassan eða eitthvað svona bara svona eins og af næstu bæjum og þá auðvitað verið að kenna það en fólk var náttúrulega ekki með nótur það var engin með nótur nema bara sá sem kendi og menn lærðu þetta bara allt eftir eyrunum þannig að þetta skipti ekki máli það ljósir það enginn á þessum tíma sko þannig að þetta svona þetta mjög áhugavert sko hvernig að þessi, öll þessi þróun hún eins og maður segir, eftir eyrunu og það auðvitað svo dásanlegt sko, ég oft óska þess að við ættum sko samskonar orðasambanda eins og englendingar sem að ef þú syngur eitthvað án bókar þá það by heart þú syngur með hjartanu og við höfum bara þetta búkalega orðasamband utan bókar eða utan að en auðvitað er þetta þá að syngja með hjartanu
1: já þá var ekkert sem tröflar sko.
0: Nei, það ekkert á milli sko.
1: Já. En þú sem sagt stýrir þessari söngu upp og komu
0: Já.
1: En Sólveig
0: Anna Jónsdóttir
1: er undirleikari.
0: Já, Sólveig Anna Jónsdóttir frá Gautlöndum, þær eru nú ýmsar Sólveigar önnur Jónsdætur og Sólveigar önnur.
1: Hún stígur ekki harmoníu í morgun, hún
0: stígur
1: píanó.
0: Nei, hún með glæsilega flygilinn í Skjólbrekku sem að var sem að nú út af fyrir sig og allt annað mál keftur úr útvarshúsinu sko.
1: Þvílíkur stór hugur.
0: Já. En það kannski svolítið gaman að sko segja frá því þú veist nú erum búin að tala í raun og veru upphafið sem að þessi almennin söngur fólksins á þessum lögum sem að það eignast í gegnum þetta nýja söngvasafn svo gerist það árið 1992 að þá dettur einhverju gáðu menn í huga það var svona Íslendingar svo mikið fyrir svona átök og það ár þessa og ár hins og menn þurfi ekki að vera kínverið til þess að hafa ár þessa og ár hins það ákveð að árið 1992 verði ár söngsins og svo var nú eiginlega bara ekkert meira skilgreint hvernig það átti að vera en þá vill svo til að ég bjó norður á Grenjaðarstað og var þar með kór
1: Maður þinn þá prófastur á
0: Grenja? Nei, bara prestur. Já.
1: Kristján og, Valur, Ingólfsson.
0: Og þarna í áspyrjun trú ég, eitthvað svo leiðis, þá hef ég samband við Jón Stefánsson og segi við hann sko ár söngsins og nú ég búin að komast að því að það ekki þannig að þingæðingar kunni allir lög í fjórum röddum þetta bara forn fræg og ég segi ofta við þingæðingar séum bíða duglega guðum okkur að fornari fræg þetta á ekkit og eftir einhvern sem á tíma á þetta bara alls ekki vinna en röka stigast lengur og ég sting upp á því að við skulum bara hafa námskeið í fjárlögunum og hann auðvitað bara upp, alveg til í það auðvitað. Og við bókum sumabúðunar á Vestmannsvatni og auglýsum þetta heila helgi allan, sungi allan laugardag og, og hérna fram að hátíð og sunnudag og svo var svona sungið upp eins og maður segir svo var svona opinber söngur með og kvenfélagi sá að maður væri nóg mikið að tertum og breymir á eftir en hvað áttu að syngja og hvar voru nóturnar þannig að niðurstaðan verið þessi af því að Jónsi var líka mjög flinkur svona græjukall og átti þá tölvu og var flinkur að við veljum saman lög og við tökum þessar tvær bækur sem að hér eru ein bók og búum til eina bók með 20 lögum og veljum svona the best of það var svona hérna, og síðan tveimur árum setna þá þetta ekki daginn eftir heldur árið eftir 93 þá kemur gulabókin þannig að þetta bláa bókin og gulabókin og þá sko flettum við þessu og byggum til svona vinsældalista þar sem okkur fannst að yrða vera og fólk ætti þá skilinslust að kunna og auðvitað stuttumst við það sem við höfðum lært sem krakkar og heyrst sem krakkar og það mjög fyndið að það eru nokkur lög í þessum bókum sem að enginn hefur heyrst nema við að þau voru ekki sungin í öðrum héruðum
1: þetta minnir mig á mömmu sko, það var bláabókin og gulabókin en að söngæfingum og svona
0: já. Og síðan sko heldum þetta námskeið og það komu 108 manns
1: já Á öllum aldri.
0: Og sá yngsti var 10 ára og sá elsti var 80 og eitthvað.
1: Fallegt.
0: Já.
1: Geggjað.
0: Og þetta mætti bara fólk og söng og þá vorum við þetta kenna raddirnar og syngja. En þetta var þetta fljótgert, þetta ekki, ég vildi ekki flókið. Síðan sko, hérna var þetta auðvitað svo skemmtilegt. Að þetta var gert næsta ár aftur og þá kom gulabókin
1: Þetta hefur verið viðspyrna sem þurfti
0: bara svona, þú veist, þetta var bara skemmtileg hugmynd en hún varð að viðspyrnu og svo var það þannig að næstu ár og eftir það hefur ábyggilega verið sko nær í 10 ár fram yfir 2000 þá voru öll möguleg tónlistarfélög í öðrum landslutum og hérna kirkjukóra sambönd og svona samtök sem að báðu okkur Jónsa að koma og halda svona námskeið og við fórum út sko allar koppagrundir, við vorum í Borgarfirði minnstakosti tvisvar og við vorum undir Eyjafjöllum og við vorum á Akureyri og bara nefndu það sko á fjöldastaða og þetta var svona þá að boða fagnaðarerindi sko
1: þetta
0: var þannig
1: Þetta þurfti kannski að gerast til þess að við séum hér að ræða það sem við erum.
0: Já, það er bara þurfti, þetta var veltir lítil þúfa þungulassi.
1: Já, merkilegt menningarframtak. Hvernig hérna kynntist þú söngnum og kórastarfinu Ingveldur Ýr?
2: Já, það var nú í gegnum ömmu mína náttúrulega. Það var svona fyrir mynd og bara eitthvað sem ég ólst upp við og nú móðurbróður minn var Haukur Guðlaugsson söngmálastjóri og þannig að þetta var svona báðu megin og ég heyrði og fekk þetta allt saman beint í æð en að einhverjum ástæðin þá var ég nú ekki sko ég var mjög feiminn sem barn og fór í kór hjá Jóni Kristni Kortes í Hlíðaskóla stúlknakór Hlíðaskóla það voru mín fyrstu kynni af svona kórsöng og var þar alveg við gáum út plötu og sem að Jónsi einmitt var svona vendari
0: já, og þessi plata er alveg frábær
2: hún yndisleg, hún á Spotify sjá heiminn svo opnast hlið held ég hún heiti, jólaplata en já, þetta var svona en svo fór ég bara sjálf í einsöngsnám og hérna ætlaði aldrei að verða kórstjóri bara að segja það ætlaði alls ekki að verða kórstjóri ætlaði að verða allt annað en kórstjóri
1: og ætlaði þið náttúrulega að vera bara óperusöngunar eða ekki eitthvað slúiðis
2: já,
0: þú varst það þetta
2: ég var það náttúrulega og söngkennari og ég ætlaði heldur ekki að vera söngkennari en hvort tvekja söngkennsla og kórstjórn er bara mitt hjartans mál og ég geri, það ekkert skemmtilegra en finnst mér í dag að bara minna að kóramálum og kórstjórn og byggja upp kórin minn og allt þetta sko þannig að
1: Útskýrðu fyrir okkur sem ekki erum í kór hvað það sem heillar því svona í hverju félast þessi lífsgæði?
2: Já sko ég náttúrulega ef ég horfi á þetta núna sem sko hinum einn frá sem kórstjóri því ég nú lítið sjálf verið í kór nema þarna í stúlknakór hlíðaskóla aðeins í óperukórnum hjá Garðari Kortes heitnum. Þá þetta sko þetta fyrir mér þetta svona, ég hef aldrei spilað mikið á hljóðfæri nema bara svona þetta sem maður þarf til að rétt að kenna sjálfum sér raddir og öðrum þetta hljóðfæri í mínum huga ég líti á þetta sem sko hljóðfæri sem ég móta og það galdurinn, við erum að móta þarna hljóðfæri sem samansett af alls konar ólíkum röddum og þú veist í raunin aldrei veist aldrei hvað kemur fyrir að þú ert búin að vinna þetta hljóðfæri og stilla það saman og það finnst mér vera galdurinn og ég hef alltaf litið á þetta sem svona skapandi starf að því sem söngvari þá syngur þú svolítið bara það sem aðrir er rétt en kórstjórinn er að skapa í raunin, þú skapar ákveðna stemningu tónin, hljómin í kórnum, hreyfingar allt þetta program sem þú setur saman þú ert í raunin að setja saman sýningu eða upplifun fyrir áhorfandan og það þetta skapandi starf sem að sko, við fáum kannski ekki alltaf að upplifa sem söngvarar þegar við erum að syngja það sem að okkur er rétt þannig að hérna já, þetta er mín svona, þetta finnst mér að vera galdurinn á bakvið kórinn og þú getur verið með alls konar ég meina, það er ekki alltaf, ég er ekki alltaf að tala með ykkur hágæði, heldur líka bara þetta samfélag og hérna ég verið með sko vinnustaðakóra líka og hérna alls konar svona áhuga manna kóra sem að bara það myndast einhver hljómur sem að er einkennandi fyrir þennan kór og það eru bara samsetning grattarinnar.
1: Hvað gengur langt í aganum? Verða hvenær eru krakkar nógu stóri til þess að þú áttu geta gert á kröfu að þeir horfi á réttan stað og sé ekki með hausin út um allt og sé ekki að hefa svo svona þeir eru að syngja
2: Já, það nú spurning, sko, ég hef lítið verið með börn í kór, ég hef ekki verið að stjórna barnakór, þannig makka sem hefur frekar verið í því en ég gerir mikla kröfur á mitt fólk og alveg sama hvaða kór það er alltaf sungið utan bókar þannig að þetta kunna læra eftir eyranu og þurfi ekki endilega að lesa nótur en samt kunna hlutina það er svolítið þetta sem við vorum að tala um áðan
1: Það skiptir alveg ótrúlega miklu máli þegar maður er að hlusta á kórsöng að hann lúki það bara skiptir svo miklu máli trúverðuleikin er að svo miklu leiti í því hvernig kórin lúkar ekki síður en hvernig hann fer inn í eyrunumanni
2: hjartanlega sammálaður
1: er það ekki?
3: Já, það er, þetta er mjög dásanlegt og það er þetta, sko, mikil þróun í þessu og frá því að sko, ég er krakki og var í skólakóra því að það voru allir í söng heima hjá okkur, þú líka eru glæð á bara skilda
1: við sungum tvisvar í vikuminni hjá skólastjórunum
3: og þá var enginn að spyrja því hvort að þú hefðir eitthvað betra að vera að laga en aðrir þú bara mættir þarna en upp á það lærðum við líka sko, utan að fyrst, annað og þriðja erindi í, ég veit ekki bara hverju skilur það er alveg ótrúlegt hvað ég kann en þá utan að það er bara öllu mögulegu sko. En svo setna þegar maður fyrir að vinna með kórum þá auðvitað er þetta eins og Ingveldi segir sko, þetta er alltaf galdur af því að það er þessi það er þetta samspil af aðstæðum og að og markmiðasetningu þú veist hvað og kannski er þetta sem að er mest spennandi við að vera kórstjóri það er það sko hvað þorirðu að setja markið sko hátt eða ekki dendilega hátt eða sko hvaða markmið setur þér og ertu þá sko hefur þá nógu mikla reynslu og næmni sem kórstjóri til þess að átta þig á því að þetta er hægt með svo miklum tilkostnaði og þetta að sko vera ekki með markmiði svo lágt sett að það sé eiginlega ekki aðeins að keppa að því þetta er svo auðvelt og ekki heldur svo spennt að þú njótir þess valla að syngja þú sért svo stressaður yfir því að þetta takist nú og það allt þetta á milli þetta er svona glíma kórstjórans alla til og skemmtilegt sko
1: finnst þér mikil munur á því að eiga við fólk sem hefur menntað sig eða svona náttúru talent sem að bara hérna, koma ómenntu til leiks með dásamlega raddir og eru mjög músikalsk.
2: Já, þetta liggur auðvitað í verkefnavalinu. Þú getur verið með erfiðari verkefni og kannski margskiptarattir, áttaratta kóra, kórverk þegar þú ert með fólk sem er bara með meiri reynslu.
1: Einmitt.
2: Og ég meina, en það getur verið mjög gaman að vera með til dæmis bara þriggjaratta kór, þeim sem við kallum SAB, það sem bara sem sagt, ein kallrödd, af því það nú oft færri kallar í kórum. En auðvitað sko það segir sig sjálft að fólk sem er kannski ekki búið að vera mikið í músík og er svona að feta sín fyrstu skref í kór að þá eru verkefnin einfaldari þetta kallar á meiri kröfur kórstjóra að svona mata kórin að því og halda áhuganum gangandi svona mata þetta fólk að því að halda áfram þetta sé skemmtilegt, maður þarf svolítið að svona við erum með pínu sjó í gangi án þess að sjá veist og svo er náttúrulega að þú ert komið með svona reyndari kór þá fara kröfurnar á mig eða okkur sem kóstir að verða meiri vegna þess að við þurfum að finna erfiðari verkefni, við þurfum að kunna þau við þurfum að svona leggja meira á okkur ennþá meira að vera með þetta svona í blóðinu, í puttunum og syngja raddirnar, kunna allar raddir og þannig að það er meiri undirbúningur fyrir svona reyndari kór
1: Já. En sko þetta með kynjahallan það eru ennþá strákar ungir strákar
2: já, fullt að þeim
1: það er fullt að þeim
2: já.
3: Og það sem hefur svolítið breyst líka er það að sko að því að kórstarf er náttúrulega svo félagslegt og sko þróunin auðvitað þessi það verða til stöndugir karlakórar miklu fyrr en kvennakórar af því að karlarnir mega leifa sér að hafa fríkvöld og fara
1: söngar tíma til að fara út
3: þeir þetta ekki að svæfa börnin og þeir eru búin að vinna svo mikið í daginn að þeir gátu farið og sungið í kór
1: þriðja vaktin
3: þetta er svona fyrsta sko þess vegna er tradisjónin hefðin fyrir karlakórsöng og hún er bara samfélagsleg líka svo verður svona sprenging í þróun kvennakóra 1990 og það er svo sem algjörlega utan dagskrárann þetta er þannig að Þingveldi sagði að hún hefði aldrei ætlað að stjórna kór að ég var búin að stjórna kór og sérstaklega barnakórum og allt það svo flyt ég eftir langa dvöl erlendis og flytu norður í Aðaldal Og þá hringir vinkona mín í mig frá Húsavík og segir ég að fara út í nám og ég með dásamlegan kvennakóru, sko 60 konur og þú eru bara að taka við svo kór og ég segi bara nei, ég sko bara, það síðasta sem ég ger er það að stjórna kvennakóru, minnst kvennakóru svo hræðilegur. Sko, og þá skilur, þá er ég litið að því litla sem ég hafði heyrt, sem hafði voru einhver svona tvö lög sem hafði komið einhver tíma sem síðustu lög fyrir fréttir og voru ekki vel sungin og en hún sko lét nú ekki lausni fast og ekki þekkt fyrir það þannig að Hófi Ben skikkaði mig til að taka við þessum kór sem var stór kostlegur og ég náttúrulega hef ekki lært meir á öðru en að stýra í fjögurra á þessum kór sem að voru 60 konur á aldrinum 17 til 8-10 og 20 og algengasta sko ávarpið í kórnum var mamma af því að það var svo margar mæðgur en sko þarna eru þetta spurningin um sko hvernig hvað gerir þú úr þessu félagslega sko fyrirbæri og getur þú gert sko hversu kröfu hart listrænt máttu ganga til þess að sé ennþá gaman og þá kemur þetta sem maður segir svo oft sko að sko fólk sem syngur í kór og það auðvitað fær nótur og styðst við nótur þó það viti ekki endilega hvort það séu sétur eða eitthvað svo leiðis
1: það veit allavega hvort lagið er að fara upp
3: og ég hef svo oft sagt það því að svo hef maður náttúrulega kennt einsöng eins og við báðar, við yngöldur
0: að fólk sem hefur sungið í kór það er miklu betra að eins og maður kallar að syngja frá blaði heldur en fólk sem hefur ekki verið í kór og fer svo og læri einsöng það er bara stór munur á en kom, þannig að þetta svo menntandi
1: en kemst sko áhugasamt fólk það fólk sem langar í kór og fólk sem býr yfir sæmilegri rödd og einhverju tónlistagáfu komast allir í kóra hér á þessu landi okkar sem vilja eða eru miklu færri sem að, er þetta einhverju liti svona elitu elitískar stofnanir þessi kórar?
2: Nei, klárlega ekki
1: Nei, þetta ekki?
2: Nei
1: Ekki þannig?
2: Nei, alls ekki Nei. Ég meina, við erum auðvitað með sko allar tegundir kóra
1: Já, einmitt
2: Allt frá atvinni kórum Já og bara stórum samfélögum í rauninni stórum kórum, litlum kórum, söngkópum
1: hver og einn ætti geta fundið
2: algjörlega,
0: alveg skiljuslega og það er auðvitað þannig við stundum og núna í seinni tíð verðar sko bera þetta saman við sko íþróttastarf og bara lýðheilsu starf af því að söngur náttúrulega gerir alla svo glaða og þó að verði kannski ekki allir englum eins og þú lýst
1: en að, í huga barnsins
0: já, í huga barnsins verða er það og þú veist, við erum með það eru til krílakórar og krúttakórar sem eru bara sko 2 til 5 ára og svo eru til barnakórar í efri og í yngri og eldri deild og svo eru til æskukórar og svo eru til framhaldsskólakórar og svo eru til félagslegi kórar og síðan auðvitað líka til að því að það sko samanburðurinn við íþróttastarfið þar við erum líka með afrekskóra við erum líka með kóra sem að fara erlendis og keppa og fá fyrstu önnur og þriðju velun og hvað veit ég og hérna og svo komum við aftur með það sem svo óendanlega dýrmætt og mikilvægt sem að hefur svona þróast auðvitað kannski líka með því að við lifum lengur og það fullt af fólki sem að lifir ágætu lífi og söng í kór en treysti sig kannski ekki til þess að mæta á kröfuharðaræfingar og syngja hámálmessuna eða eitthvað en það eru kórar aldrara stórkostlegt fyrirbæri og
1: vaksandi starfar
0: mjög vaksandi og svo sko yndislegt og bara hérna sko gefandi starf fyrir alla sko. En það sem ég ætla að segja og gleymdi á þann það var með ungustrákana að karlakórarnir voru svona samfélagslegt element þá núna koma fullt af strákum sem að kannski voru einhvern tíni fótbolta eða nenni ekki verið fótbolta þeir koma bara og hittast í hádeginu og syngja og það eru til bæði svona ung karlakórar og fullt af sönghópum það svona kannski nýjasta trendið á landinu það eru sönghópar sem eru bara fólk sem hefur lært mismunandi mikið eitthvað og það bara 6, 8, 10 manns og ýmist blandaðir eða karlar eða konur
1: Ég átti stóra ammæli fyrra og konan mín kom mér óvart og hún pantaði svona sönghóp karlakór lítinn og allt í einu þá hérna hún sagði mér farðu út á Svalir, ég fór út á Svalir þetta á mótindags í apríl og allt í einu þarna her af ungum kallmönnum út í garði sungu smávinir færir og ég var svo glaður þegar ég hérna áttaði mig á því að ég var að lifa þetta allt saman af þarna var einhver hérna kallakór að syngja til mín en ég er svo vanur að heyra þetta lag við útfarir
2: já,
1: svo nú ammanu steinu þá þegar ég átti þeim og því að þetta var ekki
0: nei, það var ekki verið að jarða þig
1: en bara talandi það að hérna, þá einmitt sagði kona mín mér að það bara komin bara nóg af bara hellingur á svona hópum sem að fólk getur bara hringt í og...
2: já, já Mér langaði að segja eitt að því varst að tala sko komast allir í kór
1: já.
2: Það er oft miskilningur hjá þeim sem hafa kannski ekki prófað að þú þurfir að hafa svo rosalega góða rödd til að fara í kór
1: já.
2: Það er ekkit alltaf þannig
1: Nei.
2: Vegna þess að sönguröddin getur blandast inn þú að hafa ykkur mjög góða rödd er stundum þannig að þú bara skerði úr og erst bara meira einsöngvari heldur en kórsöngvari en það eru svo margir í kórum sem eru ekkit endilega bestu söngvararnir en eru bestu kórmeðlimir og það er bæði félagslega og bara góðar típur vinna vel þetta er oft bara svo dýrmætt í kór.
1: Þetta mjög mikilvægt að þú segir mér og öðrum sem hlusta og horfa á því það ekki víst að við öll áttum okkur á þessu sko, við sem stöndum utan þessa heims. En við þurfum að fara klára þetta, ég ætla bara svona í lokin að fá frá okkur sko stöðu íslensks kórastars og framtíð og hvernig hérna erum við að vinna með kórum í öðrum löndum að verkefnum eða hvað stöndum við? Hvor ekkert vil byrja?
3: Ingveldur.
2: Já, við sko, við höfum náttúrulega reynslu af því núna frá síðustu árum að halda kórahátíðir eins og við heldum nú, Magga er nú búin að vinna hér saman í nokkuð mörg ár. Hér var til dæmis 2022 Nordklang, þar sem að sko, svona aðildarfélög frá Norðurlöndum komu og held, þess að það er hátíð sem haldin á Norðurlöndum og þau skiptast á að halda þessa hátíð. Hún var haldin á Íslandi 2022. Nú, Margrét stóð að Nordic Baltic sem stærsta hátíð sem haldin hefur verið á Íslandi held ég, 2010. Já.
1: Þú púlaði henni hellinga gjaldir í þá, Magga.
3: Segðu þið. Já. Það voru 1800 söngvarar.
1: Nei.
3: Það var alveg ótrúlegt, sko.
1: Já, þetta sé.
3: En þetta var bara örstuð, sko, þetta var á menningarnótt.
1: Já.
3: Og við gátum fléttað þetta inn í dagskrá menningarnætur og þetta var stórkostlegt, sko.
2: Já. En það, sko, jú, þetta mjög mikilvæg spurning vegna þess að við þurfum að geta tekið á móti svona hátíðum eða haldið svona hátíðir. Vegna þetta samstarf er í gangi út allan heim. Það er eitthvað til sem heitir sko IFCM eða International Federation of Choral Music. Þetta er bara alþjóðlegu samtökin. Svo eru undir samtök, þú veist, sem að...
3: Svo Europa Cantat.
2: Europa Cantat og hérna...
3: Og svo norrænu...
2: Og svo náttúrulega, sem við tilheyrum í rauninni. Við erum sem blandaðir kórar allavega með og kórstjóra félagi íslenskar kórstjóra er undir samtökum sem að eru þá undir alþjóðarsamtökum þannig að það eru margar greinar. Sem að heyra þarna undir og það er allstaðar hátíðir
3: og það er auðvitað að fara að færast í vöxt að það er ekki endilega þannig að kórinn minn ákveði að drífa sig út og fari einn út
1: Nei.
3: Og syngja á einhverju götuhotni og kannski einhverju hálftómri kirkju og þekkir ekki einhvern sem að hjálpar eru auglýsa í einhverju ellendri borg og svo borðar góða mat og fer svo bara heim aftur
1: Nei.
3: Þetta er auðvitað pildið og undanhaldi kórar vilja fara og hitta aðra kóra og heyra þennan og hinn syngja og heyra ný lög og allt þetta sko
1: Fyrra kvöld sá ég tvo kóra blanda saman, það var norskur kór og íslenskur kór og norsku krakkarnir eða ungmennin þau voru 11 til 19 ára gömul þau þurftu að læra að syngja íslensku og íslensku krakkarnir þurftu að læra að syngja norsku það var mjög skemmtilegt
3: Þetta er líka eitthvað sem hefur sko verið mjög skýr þróun að þú tekur sko lag og texta frá einhverju landi hvort sem það er eftir tónskáld eða þjóðlag núna bara er það þannig að þú bara syngur það á því máli það er alveg sama hvort það er norska eða eistneska eitthvað og ég meina allir kóra sem koma hérna til Íslands og syngja heyr himnasmiður og eru búin að brjóti í sér tunguna ekki kannski tennuð en allavega tunguna á þeim þeir ná því en þeir gera það En áður með hættun, þá langar mig bara að segja í sambandi við sko fjárlögin að því að sko fólk er á faraldsfæti núna yfir sumatíman að það eru allir velkomnir í skjólbrekku þetta 15. Klukkan 7:30
1: Skjólbrekka tekur lengi við
3: og bækurnar eru til á staðinu og ef maður ekki kann þá eru svo margir sem kunna að þá kemur bara þessi samhugur og þú sko færð svona andlega vængi með því að syngja með hinum og við þetta gerum þetta skilur af því að ég veit ekki alveg hvort við höldum þessu áfram
1: Gæti það orðið í síðast skipti?
3: Ég veit það ekki það náttúrulega tekur allt enda en núna allavega erum mikil tímamót við erum búin að gera þetta í 10 árlega og Jón Stefánsson hefði orðið áttræður hérna 50 síðar og þess vegna svona minnumst við hans alveg sérstaklega og reynum að fá líka fleiri kórstjóra en bara mig til þess að vera þarna með og ég bara lofa því að þetta verður ógleymanlegt kvöld eins og þau hafa svo sem verið hingað til líka
1: Einmitt, hjartnæm stund í uppsiglingu Kæra þakkir, Magga Bó eins og ég vannur að kalla þig og Ingveldur Ír, það búið að vera mjög gaman að fá ykkur hér og ég margs fróðari kórastar, takk fyrir komuna Nú, kæru hlustendur áhrendur, þá rauða borðinu lokið í kvöld. Ég þakka ykkur fyrir að hafa fylst með okkur enn eitt kvöldið. Ég vil minna þig á, ef þú hefur ekki komið í verk en hefur oft velt í fyrir þér, að hægt að styrkja samstöðuna með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is. Þú finnur þar hnappur þar sem stendur áskrift og gegn mjög hóflegu mánaðarlegu framlagi aðeins 2750 krónur. Geturðu stolt eða stoltur haldið því fram að þú eigir samstöðina og með því að þú eigir hlut í samstöðinni hefurðu aðlast einhvert örlítið ritstjórnarvald. Þú getur þá haft samband við mig eða aðra starfsmenn og sagt, hei Bjössi, ég var að spái, ættið þið ekki að fjalla þetta? Þannig að athugaðu það og endilega þið ykkar sem eruð ánað með efni samstöðunnar deilið í fyrir okkur, fyrir ykkur og okkur. Því meiri sínleiki sem verður okkar efni, því betur gengur okkur. Og ef þú ert auglýsandi, ef þú ert atvinnurekandi, ef þú langar að auglýsa á samstöðinni, þá nú heldur betur tækifæri til þess að hrinda því í framkvæmt. Mér skilst að hver mínúta sé ekki dýr hér í auglýsingum. En ég þakka ykkur samverðin í kvöld, ég heiti Björn Þorláksson, við sjáumst aftur á morgun verið í sæl.

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það komið til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Þelið á milli okkar. Berglind Ágústóttir. Gluggagalleríið stjætt. Bólholti 6.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: komið sæl. Í dag ætlum við að fjalla eða réttar sagt að tala við konu sem að hefur fengið eiginlega stærri pakka af áföllum í lífinu heldur margur annar. Og ég býð velkomna hinga til mín Sigurlaugu Gísladóttur.
1: Sæl blessu.
0: Sem að jafnframt vinkona mín og býr á hérna Blönduósi, ekki Selfossi, Blönduósi. Velkomin Sigla mín.
1: Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér.
0: Ég ætla að ræða við þig bara allt mögulegt og ég veit okkur endist ekki tíminn til þess að fara yfir það allt saman en það sem vakti athygli mína þegar ég kynntist þér fyrst var að þú átt 4 börn, eina stúlku og 3 drengi og allir drengindi þínir eru það sem kallaði lögblindir.
1: Já, það passar.
0: Og eru svona það sem við myndum bara kalla í dag nánast alveg blindir með pínu litla sjón.
1: Já.
0: Þegar elsti strákurinn fættist, kom þetta strax í ljós?
1: Nei. Ég var búin að fara margoft með hann til augnlæknis og ekkit gekk og hérna og var eiginlega satt best að segja orðið allt í pyrruð á því að vera þetta en hann var náttúrulega fættu með litningagalla líka og heyrði undir greiningastöð ríkisins.
0: Já.
1: Og hérna
0: En þú varst búin að sjá eitthvað óeðlilegt við?
1: Já, það leyndi sér ekkert, sko, hann var svo ofboðslega birtufælin.
0: Já.
1: Og vildi helst ekki vera úti þegar var sól og snjór og svona. En svo urðum við fyrir því happið, ég pantaði tíma hjá augnlækni sem var í Kringlunni þá, kona, sem að bara leiða hún sá Gull og þá svo hann heyrðu, bara ég ætla að vísa ykkur bara beint á sjónstöðina, sem heitir núna Þjónustu og þekkingamistu. Og þá kom þessi greining í ljós, það að segja akromatópsía.
0: Akromatópsía, það einhver ákveðin
1: Já, það sem sagt, það í rauninni, ég held að kalla það vanti litakeilurnar í augun, sem að gera það verkum að þeir sjá, það sem þeir sjá í svartkvítu, enga liti og ofboðslega birtufælni. Þeir eru þessu kettirnir, þeir vilja helst vera út á nóttinu á kvöldin.
0: Já, ég tek eftir því að þeir eru alltaf með sólgleru.
1: Já.
0: En sko, ég tala þá, það var ekki bara elsti sonurinn sem að var fyrir þessu heldur tveir, þeir yngri líka.
1: Já, Gunnhildur er fætt 81 og Gunnlaugur 84. Svo kemur Daniel 91 og Sigurður Þorri 99. Og þegar Daniel fæðist þá sá ég strax að þetta var ekki lagi heldur og það var nú fara að tala að ég var nú bara ímyndunarveik og móðir sko þetta kæmi mesta lagi fyrir eitt barn sko en ekki tvö
0: Hvað þá þrjú,
1: það taldist fræðilega útiloka bara en það gerist nú samt þannig að hérna, en Daniel fékk tiltölulega fljóta greiningu sko, en ég þurfti svolítið að ganga eftir þeim með Sigurþóra
0: Yngsta strákinn
1: Yngsta, þeir bara trúði því ekki að þetta gæti gerst einu sinni
0: Nei, en var þér sagt að þetta gæti gerst þegar hún gerst með tvo yngri drengina?
1: Nei, það var eiginlega bara talið útiloka sko,
0: Já.
1: Þetta væri bara einstakt
0: Og veistum fleiri svona tilfell á Íslandi?
1: Já, síðast þegar ég vissi þá voruðu 17 ég á 3 af þeim og en ef ég man rétt þá sagði Guðmundur Viggós mér augnlæknir að 13 þeirra ættu uppruna sinn austan að landi
0: Já Það sérkennileg tilviljun
1: Já
0: kannski
1: er það ekki tilviljun en hann var búinn að finna þá út að þau ættu ættir og sum jafnvel bjöggu þá var ekki mann eftir að hann sagði mér að væri einhver að vopna fyrir því og þau sem voru akureyri þau voru ættuð að austan þannig að
0: það liggur í einhverjum ættu
1: trúlega
0: en já, þú talar fyrir austan þið bjöggu þar þegar strákanir ykkar
1: bjöggum í Hróarstungu austur og héraði
0: já En hvernig var að ala upp 3 börn sem eru svona mikið fölluð?
1: Ég held að það hafa ekkit verið öðruvísi fyrir okkur heldur en aðra. Þeir voru náttúrulega 3, Jú Gunnhildur var með sjón.
0: Já. Og hún hefur ekki fengið þennan
1: sjúkdóm? Nei, sjúkdóm. Hún fekk þetta ekki. En hérna, Ég held að það er ekkert verið aldnir upp öðruvísi, sko.
0: En búandi fyrir austan, svona langt frá allir þjónustu, háði það ykkur ekkert?
1: Nei, nei, mér fannst það ekki. Við fengum mjög góða þjónustu frá sjóstöðinni. Sérstaklega eftir að við fluttum í Egilstaði, þetta var erfiðara meðan við byggum í sveitinni. Af því að hérna, það var svona lengra í en það kom... fólk frá sjónstöðinni í grunnskólan og Egilstöðum og svo liðs og með fræðslu og þannig að það var ekki.
0: En hvernig gekk þeim að læra?
1: Bara mjög vel.
0: Já.
1: Já, já.
0: Þurftu þeir ekki ákveðin búna til þess að?
1: Jú, þeir voru hvað yngstir og þá voru þeir með borð, svona hallandi borð til þess að fá til þess að verða ekki alveg í keng og með vöðabólgu, það svolítið fylgir þeim vöðabólga. Og hérna Daniel fekk svo þegar hann var kominn í menntaskóla þá fekk hann það sem var kallað svanahálsin þá gat hann beint ákveðnum á töfluna og sá það þá í tölvunni hjá sér sem hann fekk að lána hjá sjónstöðinni
0: já, já.
1: Og Sigurður Þorri fekk svo að gjöf tölvu frá Torvaldsensfélaginu þegar hann byrjaði í skóla og sem hann nýtti svona uppáslega vel já. Þá gata bara stækkað og minkað letur eftir því hvað honum hendaði. Gunnlaugur aftur með fyrstu greininguna, það var ekki alveg eins. Hann náttúrulega glímdi við aðra erfileika líka og hérna, hann átti erfitt með að læra í hóp og þurfti svona til að ná sama árangri og hinn. Þá hefði hann þurft kennslumaður og mann sem að var bara ekki boði.
0: Nei. Hefði kannski verið í bóði hér á höfuðborgarsvæðinu.
1: Ég efast það, þá var komin þessi stefna, sko, það að ég allir að vera eins og allir bara inn í hérna, þessu almenna bekkjakerfi.
0: Já, já.
1: Og það er að segja þessi skóli án aðgreiningar.
0: Já.
1: En hann hendar bara ekki öllum.
0: En þeir hafa greinlega allir geta lært.
1: Já.
0: Og hvernig tókust þeir sjálfir á við þetta og hvað var erfiðast fyrir þá? Þá kannski gendil í námi bara í daglegu lífi
1: kannski erfiðast var félagslega
0: já.
1: Það gekk allt út á boltaleiki
0: já.
1: Fótbolta körfubolta handbolta og þar voru þeir bara ekki alveg gjaldgengir og hérna en Daniel var reynda mikið í frjálsum þanga til að hérna ISI ákvaða að kippa út keppnum í sem sagt greinum án atrennu, þar sem langstökki og þrýkstökki og þessu, það var alltaf vægt að keppa í því án atrennu
0: já.
1: Sem hendaði honum mjög vel já. Því hann sá náttúrulega ekki línuna hvar hann átt að stíga í atrenninni og þá hætt hann en hann var mjög góður í íþróttum sko.
0: Þegar þú talar félagslega já, það er auðvitað takmörkum háð hvað er
1: já.
0: Gátu gert
1: já.
0: En að öðru leiti eignust er ekki vini
1: Jú, Gunnlaugur var reynda kannski alltaf svolítið einangraður sko, en hann var bara mjög einrætna af eðlisfari
0: já.
1: Líka
0: já.
1: Fannst þetta nú bara eila að vera vesinn að vera með einhverja fylgifiska yfir sér en hann var náttúrulega mjög sérstakur
0: já En það svolítið merkilt þegar þú talar þetta og alla tíð, þú hefur aldrei fundist þetta neitt mál. Nei. Og ég hef aldrei tekið eftir því að þú hafi verið eitthvað leið eða þunglindi yfir þessu.
1: Nei, ég fór einmitt á námskeið hjá tveimur sálfræðingum á vegum blindrafélags eða sjónstöðuna, ég man nú ekki hvort það var. Og mjög búið að koma þá námskeið eða fræðslu, mann ekki hvort það var kallað og þar voru foreldrar að lýsa því þessu áfalli að hafa eignast blind eða sjónskert barn og sorgar við brögðum og eitthvað svoleiðis og ég var bara eins út að aka sko. Ég hérna bara fann mig ekki í þessu og hérna já
0: en strákanir sjálfir nú auðvitað þekkja þeir ekkit annað heldur en eru fættir svona þekkja ekkit annað
1: Nei.
0: Hafa þeir alveg tekið þessu hefur aldrei komið að svona myrkum dögum hjá þeim
1: Nei, ekki myndi ég segja svona myrkundögum, en bílprófsaldurinn var erfiður, já, sko. Þeir vissu það reyndar og við sögðum þeim það strax að það bara þeir höfðu þroska til að bílpróf yrði ekki eitthvað sem þeir myndu geta fengið. En það kannski skall á þeim svolítið svona þegar vinirni fór að taka bílprófa að þetta væri raunverulegt.
0: Þeir hafa hjólað allt, er það ekki?
1: Já. Ég meina þeir hafa keirt, sko.
0: Já,
1: þeir kunna alveg að keira.
0: Já.
1: Og þeir hafa verið á snjósliðum og Daniel átti jeppa á 38 tómu, en hann var náttúrulega bara keirður inn á fjöllum.
0: Já, þeir láta ekki stoppa sig.
1: Nei, þeir láta ekki stoppa sig.
0: En svo Daniel sem er miðju strákurinn hann fór svo í langskólan á
1: Já, hann fór í háskólan í Reykjavík í tölvunarfræði
0: Já, og kláraði það
1: Nei, hann Nei. Kláraði það reyndar ekki hann átti þarna bara rétt það síðasta eftir en þá fannst honum orðið kennslan snúast allt annað en tölvunarfræði honum fannst þetta verið orðið eitthvað uppfyllingarnám og sem ekki var á hans áhuga sviði og fór því bara að vinna
0: Já, en hann fekk vinnu við
1: Já, hann kerfisfræðingur hjá gagnaverinu á Blönduósi eða hjá Boralis datacenter sko.
0: Það ekkert annað og líka Sigurður Þorri
1: Já,
0: yngsti strákurinn
1: Já, hann vinnur það líka
0: Já,
1: Þeir eru allir í þessu tölvu dóti sko.
0: Já, það nú sem betur fyrir tæknin sem að hjálpar
1: Já, og þeir eru mjög duglegir að nýta sér það
0: já.
1: Alla vega sko
0: já.
1: Það sem þeir býða mest spenntir eftir sko eru sjálfkerfandi bílarnir
0: Já, ég get ímynda með það
1: Þannig að hérna, þeir þurfum ekki að vera upp á aðra komnir já. Með þá þjónustu
0: Einmitt Já, þannig að þeir pluma sig ágætlega
1: já.
0: En svo gerist ákveðin atburður í þínu lífi sem að hefur haft mikil áhrif á alla fjölskyldina að Gunnlaugur elsti sonur þinn hann veikist
1: Já.
0: Að krabba minn, ekki satt?
1: Jú.
0: Já. Og að glíma við það þegar að kemur upp eitthvað annað ástand hjá
1: honum? Já, hann greinist voru 2020 með bráðakvítblæði. Já, eða sumarið er það komin endanleg greining á því og hann fer í lyfjameðferð í lok ágúst lífið meðferð númer eitt sem gekk bara ótrúlega vel og hérna og hann átti að fá viku heima í frí og milli meðferða þá náttúrulega COVID skollið á alveg á miljandi siglingu sko og svo þegar hann búin að vera þarna 2-3 daga heima þá veikist hann og þeir heldur kannski að vera COVID og þorði ekki að hann flytja hann á spítala aftur þannig að lífið með fyrir númer 2 byrjaði svo stuttu setna þeir voru vissir að þetta var ekki COVID sem hann var að honum og en þegar henni var lokið þá var nokkuð ljóst að þetta var ekki að virka þessari lífið með fyrir hann átti að fara í númer 3 líka og þá hugsanlega til Svíþjóðar í mergskipti en þetta var ekki skila þeim árangri þannig að það varð aldrei úr þriðju meðferðinni þannig að á gamlásdag kemur hann heim sem stóð þá búin að ljúka sinni meðferð og þá hófst bara þetta hvað maður að segja svona stöðuleika hérna ferli höfðist hann þurfti blóð aðra til þriðu hverju viku við vorum að trappa niður öll eiturlyfin, oxíið og fentanýlið og allt þetta, það tók okkur já, fram á vorið að ná því í burtu og hann fór bara í sína reglulegu blóðgjafir og svo rúntaði hann bara á sínu hjóli og í júní var hann búin að kaupa sér íbúð þarna 2021 og fekk hann að finna 14. eða 15. júni allsællur og flutti þangað og lífið bara þú veist, gekk sinn vana gang krabbi var þarna en hann var bara hann var hvorki betri eða verri þeir náðu honum ákveði niður í þessum lífameðferður og hann var þarna en hann var bara til friðs og þannig gekk það þanga til sumari 2023 þannig voru 2023 en hann sem sagt þurfti ákveði líf af því hann þurfti allar þessar blóðgjafir þá þurfti hann þá hækkar alltaf jafni í okkur og af honum var ekki hægt að tappa af þessum með aðra sem að hleðst upp jafn og hérna þannig hann fekk líf sem að hélt því í skefjum og lækkaði járnið sem hann þoldi mjög vel en þá kom þessi ömurlegi atburður að þeir ákvaða að taka það líf af honum og setja hann á eitthvað samheita líf
0: sem þeir töldu að myndi virka eins
1: já, ég meina efnin í því eru þau sömu þar séu svo kallu virku efni en Gunnlaugur hefur allatíð sýnt þá þau einkenni að þegar hann fer á samheita lyf eða einhver ódýrari lyf að þá þolir hann þau ekki og það gilti maga, hérna, hvað heitir það bakflæðislyfin hans kronslyfin hans, hann var með kronslíka og hérna hann þoldi ekki ódýrari lyfin virkaefnið það sama en það eru þessi íblöndunarefni sem eru oft á tíðum öðruvísi og fólk getur heillega bara haft ánæmi fyrir þeim það í sjálfu sér ekkit að samheita lyfjum Þau geta verið fyrir suma bara betri með þess að en við vissum það að það yrði ekki þannig fyrir Gunnlaug, það var bara saga að búin að sína það. En það var alveg sama hvernig við létum að þeir létan á þetta samheita líf og þá verður hann bara opaslega veikur.
0: Hvernig veikur?
1: Hann byrjar að steypast út í sárum. Fyrst á læri við enda þarm, svo fór það í andlitið á honum, höfuðið, hendurnar og þar ég bara ekki neitt við neitt og hann fer inn á spítalann á Akureyri í hérna mánamótin águst september og hann átti ekki það afturkvæmt
0: Baðistu hitt lífið aftur?
1: Ég marg bað það að þessu yrði ekki breytt. Ég skrifaði lyfjanefnd ríkisins, ég skrifaði öllum sem ég dætti í hug að skrifa. Læknirinn hans skrifaði 3 bréf það að hann fengi að halda áfram á hinu lyfinu en allt kom fyrir ekki. En svo kom það í ljós þegar heimildin frétta miðillinn heimildin fór að skoða þetta mál að það eins og það eitthvað klikka í kerfinu vottorðin sem að læknirinn að skrifa því þau virtust aldrei að farið á réttan stað
0: það
1: og það finnst mér mjög sérstakt
0: Telur þetta hafi verið bara út af kostnaði? Men einhver
1: Jú, fyrra lifi var dýrara klárulega, en ekki þannig að það væri réttlætalegt finnst mér að þeirra margbú eða vara þá sem að málinu koma við því að þetta myndi hafa slæm áhrif það var ekki svo mikið dýrara jú, það var dýrara en ekki þannig en það svo skrýti líka sko þegar ég ef ég fæ ávísa lif og þá get ég valið hvort ég vilji frumlifið eða hvort ég vilji taka ódýrara samheita lifið. Ég fæ að velja en Gunnlaugur fekk aldrei að velja. Það var bara nei.
0: Hvaða skýringar fékkstu á þessu? Engar.
1: Nei. Ekki sem ég get kalla skýringar. Ég skrifa, ég veit ekki hvað ég fekk mörg bréf frá lyfjanefnd. Það sem að þú veist þessi sama samsöða var það að þetta er sama þú veist sama grunnlifið og hérna og það mælt með þessu og þetta þeirra form á vinnubrögðum sem sagt og hérna það breytingu
0: Hvaða skýringar gáfur á þessum sárum? Einhverja skýringu hljóta að hafa gefið á því?
1: Nei, þau gáfa enga skýringu á því og hann greinist með sjúkdóminn þarna á Akureyri pínodermugangurinn ósum þessi sárasjúkdómur en ég komst að því bara hjá blaðamanni heimildarinnar þegar hún fór að rannsaka þetta lyf
0: Já.
1: Og þessi lyf en það gildir reynda líka frumlyfi sko að það getur brotist út svona sára hérna
0: myndun
1: af þessu lyfi en það var ekkert frekar af samheitalyfinu frekar en frumlyfinu en hins vegar hann búinn að vera frumlyfinu í á annað ár en þetta gerist þegar hann kemur á samheitalyfið
0: bara strax
1: það byrjaði bara að myndast 3-4 dögum seinna
0: Vildu þér aldrei samþykja það læknarnir að það geti verið út af?
1: Nei Alltaf þegar ég var að tala þetta á sjúkrahúsinu og Akureyri og vikulegur að hérna þá var það nú eins og þetta var nú frábært fólk á Akureyri mér ég vil taka það fram á lyfjadeildinni þetta var bara einstakt fólk hérna að læknarnir eru alltaf opaslega busy og þurftu að flýta sér ef ég fór eitthvað að tala það þeir meigur ekki þú veist samsýna eða samþykja eitthvað svona fullyrðingar frá einhverju kerlingu þarna inn á deild sko.
0: Manni dettur í hug sko að þetta sé eitthvað svona þrjóska að viðurkenna ekki að það sem að aðstandandi segir sé kannski eitthvað viti.
1: Ég þetta sem sagt, sko, mér finnst alveg sjálfsagt að nota samhitalif, sko. Ég ekki í þessu ströggli að því að móti samhitalifjum. Það bara alls ekki þannig. En, með fárveikans sjúklík, eins og Gullu var, að leifa sér það að fara skipt lif, finnst mér bara ábyrð á lútur. Bara það. Þú veist, hitt var vita að hann þoldi, það var ekkit vita með framhaldið. Og þú ert bara að tepla, hvað sem rússneska rúllettu, heilbrigðiskerfi þegar þú gerir svona.
0: Já, þetta er undarlegt.
1: Þetta er mjög undarlegt.
0: Hvernig tók Gunnlaugur þessu öllu saman?
1: Hann var ofsalega rættur. Hann var náttúrulega búin að glíma við heilbrigðiskerfi mjög lengi bæði þetta á krónsjúkdónum og bakflæðinu og því og það tók hann mörg ár til dæmis hann þoldi ekki að fá pensilín í töfluformi það var bara þú veist það var bara eins og að tala við hérna, umferðaskiltin hérna í Reykjavík að tala við læknana það að hann þyrfti að fá það í æð það var alveg ótrúlegt að það skildi þurfa að standa í stappi fyrir því að þeir skildu trúa því að hann hildi þau ekki í töfluformi hann varð bara veikur ef hann tók einn pensilín í töfluformi þá sat hann bara á klósitinu og komst ekki frá sko. Og það tók okkur 3-4

0: þá þurfti alltaf að byrja sömu sögunni og það var bara eins og hún væri aldrei trúað
1: af hverju heldur að það hefur verið af því hann var
0: vegna þess að hann var greindu misþroska og með ja. Þroskaskerðingu þá held ég að það hef aldrei verið trúað og það eru og ég upplifið það bara svo oft bæði á borgarspítalanum og þegar ég var að fara þegar hann bað mig að fara með sér til læknana sko þegar hann vissi að hann þurfti sýklalif sko Já. Að þá ég veit ekki hvað ég flög margar ferðir frá Egilsstöðum þegar við byggum þar af því að þá bjó hann hér í Reykjavík að fara með hann til læknis vegna þess að hann vissi það og honum ekki trúað Já. Og þá var alltaf að tala við mig ekki við hann sko Já. Hann var með greiningu og þá var bara ekki margt hægt það sem hann sagði
1: Þetta svolítið sorglegt
0: Og þetta fyrst og fremst hjá hinu hámennta fólki sem við lendum í þessu Við lendum aldrei í þessu bara við mannin út á götu eða svona fordum. Þetta alltaf í heilbrigðiskerfinu. Og þetta nákvæmlega það sama það sem konur að upplifa sem fara til læknis ef þar eru í aðeins yfirþyngd hafa einhver tíman greiðs með kvíða eða eitthvað. Það alveg sama hvað enginn að þeir koma með þar eða fór út að labba eða reyfa sig létta sig og gera æfingur út af vöðabólgu það alltaf skoðanett meira ekki að þú ert kona komin á góðan aldur og ert með einhver auka kíló sko
1: Heldurðu Silla að læknandi séu þarna að verja ákvarðanir sínar jafnvel þó þeir viti betur manni virðist sko, að stundum
0: ég veit ekki hvað ég að segja það hins vegar sko kemst maður ekki hjá því að fylla skrunsendum að sé vera að verja einhverjar ákverðanir eins og núna mér neitað aðgang á sjúkraskýslan Gunnlaugs frá að hálfu Landspítalans og það sem á bak við heilsuveru og sjúkratryggingar og það en til dæmis Akureyri heilbrigðisstofnun Norðurlands ég með aðgang á öllum sjúkraskýslunum að það búin að fá öll gögn
1: Getur ekki vitnað í einhverja reglur sem gilda þetta?
0: Ég meina það búið að því að það bara samt nei ég þarf að höfða mál til þess að fá gögnin sko og lögfræðingur segir mér að ég muni vinna það mál en ég vengi nefnaði að höfða það mál
1: þó það nú væri
0: þannig að
1: það þetta búið að vera mikil barátt að hjá ykkur fjölskyldin og aðalega bitna á þér náttúrulega
0: já það náttúrulega ég verið í eldlínunni en þetta náttúrulega bitna jæmt á okkur öllum sko
1: já skiljanlega en hvað var það sem að fór honum mjög aftur á spítalanum Akureyri var þetta alveg
0: honum fór þetta var bara já sko þar réðist
1: beinleið niður
0: já og sem sagt þegar þessi sár byrjuðu og voru mjög mikil á tímabili við vorum að maður sendur suður með sjúkraflugi þannig á miður tímabilinu til þess að reyna að fá greiningar á þessu því að sterar virkuðu á þessi sár en leið og bara var að fara að trappa niður sterana þá blossuðu upp aftur
1: Ég sá myndir Já. Af honum Þetta var skelfilegt
0: Þetta var allt sökalegt Og hann fær sprautulíf Þegar er búið að greina þetta Og það að virka En þá tók hann þá Hann tók þá ákvörðun að neita Að taka jarlækunarlífið
1: Leigðu hann vill að því
0: Já, hann sem sagt Og við vorum samfærðum það Það var það sem var að valda þessum sárum og hann sem sagt neita að taka jarlækunarlífið nema hann fengi frumlífið sem hann fekk ekki og þá náttúrulega hlóðst upp járnið og sem hans banamein í rauninni, það ofhleðsla á járni en í dánarvottorðið skrifað krons pínudermum gangrenosum og krabbi það hvergi minnst ofhleðsla á járni
1: Ég velti því fyrir mig hvort að þú sért ekki bitur eftir þetta alls saman.
0: Jú, þetta maður að einhverju leiti bitur. En það þjóna bara voru leikin tilgangi, sko. Og lífið verður að halda áfram. En ég vil bara ekki að þetta aðri lendi í þessu. Þess að held ég áfram að hamra járnið.
1: Já, ég veit að það ekki þægilegt við að tala þetta, Silla, En hvað viltu ráðleggja fólki sem stendur í þessari baráttu, kannski ekki alveg eins og þinni baráttu, en baráttu við að

0: fá sínu framgengt því að það þekkir engi sjúklingi betur heldur en aðstandandinn.
1: Nei, og sjúklingurinn sjálfur líka.
0: Og sjúklingurinn
1: sjálfan, sko. Það vantar betri hlustun og það þarf að fara að breyta það þarf að breyta hvernig hún álgast sjúklingin. Auðvitað eru til, þú veist, eins og eitt læknir sagði mér ímyndunarveikar kellingar, hann sagði það næstu því, sko. En þú veist, auðvitað er þetta til, einhver sem að, þú veist, er alltaf að krópa úlfur úlfur. En þú mátt ekki láta það hafa áhrif á alla hina. Þú verður að ná þeirri færni að geta lesið í. Og þetta eins og með konur, hvað þær eru alltaf afskrifaðar með kvíða þunglindi og öðabólgu og hérna bara ég og mín fjölskylda þekkjum fjórar konur sem eru látnar vegna þess að það var ekki lustað. Þetta var allar að krabba.
0: Hvað þetta að segja?
1: Já, og þetta var bara öðabólga, kvíði, þunglindi og eitthvað annað. Reykingar, jú.
0: Já.
1: Hitt var ekki skoða fyrir það var orð svo seint. Já. Og þessu þarf að breyta. Og þú verður að hlusta á sjúklingin og eða aðstandendur hefa það aðra ræða betur.
0: Hvort sem að sjúklingurinn er fallaður eða ófallaður.
1: Fallaður ekki, fallaður sko, það skiptir ekki máli og Gunnlaugur var ekkit fallaður hérna sko.
0: Nei.
1: Þú veist, hann var með þessa greiningu en
0: sem
1: misþroska, þú veist, hann var kannski ekki jafn góður í öllu en í maður og mann og daglega lífinu þá var hann hærri en við þú veist, það þetta misþroska, þú veist ef að þessi að miðin 100 þá ertu kannski á sömum sviðum og við líka kannski 80-90 og svo erum við kannski öðrum sviðum 110-120 og það var þannig með Gunnlaug líka
0: Eftir að Gunnlaug var dáin var eitthvað tíma viðurkennt að það hefði ekki verið rétt staðið að málum
1: Nei
0: Aldrei
1: Nei Nei, nei, nei, nei Ekkert, svoleiðis
0: Ég ætla aðeins að venda mínu kveði í kross núna og tala strákana þína Sigur Þorra og Daniel og ég var alveg yfir í hissa þegar ég frétti það að Daniel hefði bara hreinlega byggt heilt einbýlshús á
1: Já, já, á hann byggði sér hús
0: með 5-7% sjón eða hvað hann með
1: Já
0: ha. Hvernig fer hann að þessu? Er hann með stækkuna klip? Eitthvað?
1: Nei, hann það nú reyndar ekki sko en
0: Það kannski
1: En þetta svona kannski eins og ég og vinkonum mín komum í skemmuna það sem að öll smíðatólin eru og þeir bræður voru smíða hérna svona kofa fyrir einstakling
0: Já.
1: Og sem áttu að vera gluggalóst, þetta var svona garskúr og við komum þarna inn og þeir eru inn í kofanum í eða okkur fannst nýða myrkri, þá voru þeir að mæla sko við sáum ekki baun þá voru þeir að mæla fyrir hillum eða einhverju svo leið sem áttu að vera þann inni sko.
0: Og sáu það sáu þeir, alveg á tómustokkin
1: já, það var myrkur það ég sá á tómustokkin nei, þetta líka sko þeir græja sig upp og hérna nýta tæknina til dæmis eins og leyserar voru alla jafna fyrst allir með svona rauðum geisla
0: já
1: og þeir sjá ekki rautt semst að þeir sjá það bara ekki og þannig að þeir fóru hamförum á internetinu og leituðu að leyser sem að sýnir græna línu og hann komin í hús
0: Já, þeir sjá það betur með
1: þeir sjá það betur, já, ef að birtan þannig að það sé, þá geta þeir sé grænu línuna á viðnum það sem þeir eru að smíða
0: Er það ekkert sem strákarnir inni geta ekki? Nema kært bíl
1: ég held ekki, já, nema þetta já, sko, þeir geta kært bíl, já. Ég bara mega það ekki
0: já, nákvæmlega já.
1: Þannig að það
0: en hún gekk vel að byggja þetta hús
1: já, mjög vel
0: já.
1: Já.
0: Og fluttur í það núna
1: já, hann var að klára sér upp eldsinnitinguna
0: já, bara sér svona
1: já,
0: þannig að og gerir það sjálfur
1: já. Sjálfsögðu
0: þetta ótrúlegt
1: hann flutti í það reyndar fyrir fjórum, fimm árum, sko.
0: Já, þegar hann var á byggingastíi.
1: Já, já, og hérna, en hann ætlaði ekki að taka meiri lán, þannig að hann þurfti að bíða áður en heldi áfram.
0: Skynsamur strákur.
1: Já, já.
0: Já, já. Já, hérna. En ég veit ekki hvar við að bera niður næst, en ég venn nú samt að spyrja það eins út í enn eitt áfalli sem að fjölskyldan var fyrir þegar maður þinn greindist með krabbamein.
1: Já.
0: Voruð ekki búin að fá dálti góðan skammt?
1: Já, þetta eiginlega bara komið gott, sko. Fyrst mér. Já. Það rúm 13 ár síðan að hann greindist.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Hann bara lifir með sínu krabbameini?
1: Já, hann þarna, semst það var skorið og hérna, og hreinsað út og svo lesa, svo fór hann í geisla fjórum, fimm árum setna þegar þetta fór að bóla, kræla, láta kræla á sér aftur. Og en svo hann núna komin á, ég heldur kalli þetta fyrirbyggjandi líf, sko.
0: Já.
1: Til þess að halda það í niðri. Og sem betur fer að þá virka þau en þá þannig að hann er svona bara
0: eitthvað jákvætt og svo hefur við náttúrulega ekki minnst á stelpuna þína sem að býra á
1: hún býra hérna, Sauðakrók
0: í henni heima byggð
1: já. Menn gattast með það, hún búið að skaffiska efnahagsvæðinu
0: Gunnhildur
1: og vinnur hjá kauflæðinu
0: og sér eins og Haukur
1: já. Það hérna, hún gerir það og henni gengur mjög vel.
0: Já.
1: Hún það nú ekki, það var á sínum tíma þá að talað af hverju strákarnir hérna fengju allir þetta sem átti ekki vera fræðilegu möguleiki.
0: Já.
1: Að við hjónin ættum ekki drosalega vel saman í blóðflokkum. Já. Það var einskýringin og Gunnhildur
0: nokkuð heilbrið
1: já, en samt í raunin ekki því að hún náttúrulega fær æxli 12 ára gömul þessum sem varð að fjarlæga og annan eggjastokkin og allt það og fær í kjölfærið á því þetta hérna skelfilega hvern sjúkdóm það að segja hérna legslímuhimnuflakki sem að náttúrulega allar hvernig mann lifandi að drepa sem fær það sem er slæmi útgáfun af því sko.
0: Mm-hmm.
1: Og hún fekk það þannig að hún hefur ekkit verið laus við
0: en þessi sjúkdómur, augsjúkdómur
1: hann er ekki hjá henni
0: hann er ekki hjá henni
1: nei.
0: Og kannski fer síður í
1: og konur. Strákarnir hennar, hún á þrjá stráka því að einhver tíma var nú talað að við kvenfólki bærum þennan augt sjúkdóm en kallpenningurinn er fyrir því að hún á þrjú börn og sjá allir bara mjög vel
0: já.
1: Þannig að það bara fínt
0: já, það náttúrulega alveg dásanlegt en ég ætla svona í lokin aðeins að forvitnast hvað þú ert að gera á Blönduósi, þú rakst þarna verslun og kaffihús lengi
1: já, ég gerði það rosalega gaman ég elskaði viðskiptavinina mína þetta var svo dásamlegt tímabil en einhver tímapunkti þá verður maður að segja hingað ekki lengra ef maður alltaf að halda heilsu en nú ég var reynda að rak kaffi úr sem síðustu helgi sem ég langar að segja frá það var svo geggja á prjónagleðin og Blönduósi sem ég finnst nú eiginlega bara
0: hvað er prjónagleði?
1: Prjónagleði er árlega hátíð sem haldin er þetta var tíunda ári sem þetta er haldið á Blönduósi og því líkt ég bara þetta var svo flott og það var svo margt fólk og þetta var svo gaman og ég semst fekk það hlutverk að sjá kaffihúsið á prjónagleðinni og þetta var bara geggja sko og sjá íþróttahúsið með öllum þessum litum og gatni og öllum þessum fjölda konum og köllum
0: og líka kallar
1: já, það voru sagt, það mætti þetta meir sem Stephen West sem er frægur prjónahönnuður og tveir aðrir og svo voru fleiri kallar þarna og í þessum glæsilegum peysum og svo var náttúrulega mjög margir í peysunni þarna sem allir eru að prjóna núna hérna skjól
0: heitir
1: hann ekki hérna með öldónum hérna
0: já.
1: Og ég verð nú bara að segja það að mér langar að koma því á framfæri að skammist ykkar rúf og sín þið hafi ekki sínt eitt einasta myndefni frá þessi
0: ekki hátíð ekki hefði orðið verfið
1: það er eiginlega ykkur bara til skammar sko.
0: Hvað voru margir einstaklingar þarna?
1: Ég veit það nú ekki, en bara laugadagurinn á kaffihúsinu fóru það bara 500 færslur.
0: Já.
1: Þannig að ég, þú veist, ég held að hafa verið einhver starf milli 500 og 700 manns á laugadeginum. Já. Ívið færa á föstudeginum og svo eru fólk að tínast heim á sunnudeginum.
0: Og þú sást nallþórunnar?
1: Ég sá nallþórunnar, já. það ógíslega gaman líka. En svo ég aðalega bara í bútasömnum núna.
0: Já.
1: Og hérna, byrjaði á því þegar Gulluðu dó að sauma og ágóðir rjandi krabbameinsfélagsins í Austur-Húnavatnssýslu.
0: Já, já, já.
1: Og hérna...
0: Og Sigurður eigumaðurinn sett upp sérstakt bestaði fyrir
1: því. Ég fekk bílskúrin.
0: Já.
1: Margir kunningi okkar á Blönduósi Karlkyns finnst þetta nú ekki til fyrirmyndar hjá Sigurði að hafa afhent mér bílskúrin undir þetta. Þetta sýnir slæmt fordæmi. en hann breytti og þeir feðgar breyttu bílskúrnum fyrir mig í bara sömastofu galerí og það bara fólk velkomið þegar ég heima. Og þar eru ég að sauma og vinkonum mínar stundum með mér líka.
0: Og er hægt að kaupa að þér afurðir þínar?
1: Já, já, það er hægt. Ég set svona flest á Facebook síðuna mína bara, eða Húnabúð.
0: Hvað heitir Húnabúð?
1: Húnabúð.
0: Á Facebook?
1: Á Facebook já. Og eða bara nafni mitt Sigurlaug Gísladóttir.
0: Og þetta ágóðin rennur til knap?
1: Sko, hann hefur gert að hinga til og ég reyndar það er komið að þeim tímapunkti ég þarf að fara að kaupa efni þannig ég þarf að eitthvað að taka til mér sjálf þess að geta haldið áfram. ég fekk nefnilega svo mikið gefins að efnum þarna þegar menn vissi að ég var að sauma bara fyrir krabba með svélagið. En nú ég verið að búin að sauma úr því öllu þannig að og efni ofboðslega dýr.
0: Já. Við bara sendum það út í kosmósið hér og nú að ef ykkur á svona bútasöms
1: Já, ekki hendan einu svolítið.
0: Ekki hendan einu svolítið. Sigurlaug Gísladóttir getur notað að blanda sig.
1: Já, og við vinkonurnar við notum þetta allt saman.
0: Svo. Já, já, akkurat.
1: Já, já, já, það bara hæði.
0: Já, já, Sela mín, heyrði, það nú bara komið að leiða að lokum hjá okkur. Sko, ég nú alltaf jafn hissa því hvað þú glöð og kát og hress þrátt fyrir þessar hremmingar allar saman sem þú búin að gangi gegnum. Ég kalla hann og reyndar ekki hremmingar eiga þessa þrjá myndalögu, þessa tvo myndalögu stráka
1: á
0: lífi.
1: Nei, þú veist, ég finn ekki fyrir því sem hremmingar, sko, þeir eru svo fullkomnir að ég náttúrulega kannski ekki alveg hlutlaus.
0: já, ég get alveg tekið undir það.
1: Þannig að, hérna, já.
0: Indislegi strákar,
1: já.
0: Dóttir þín líka, indisleg. En hvað er framönda hjá þér? Hvað ætlar gera hvað sniðið í sumar?
1: Herðu, já, við köllum það hérna hjónina ég sé farin á lóðari.
0: Já.
1: Sko, ég hef ekki geta, ég fór í liðskipti í fyrra
0: já.
1: Og þrjú ára undan þá var ég ekki færum að sinna lóðinni.
0: Já.
1: Garðinu mínum sem að mér finnst opaslega gaman
0: já.
1: Þannig að nú ég að byrja þar og svo ef það rigninga þá fer ég bara að sauma
0: Þú átt alveg þjáningasystur í garðinum skal ég segja þegar ég með eitt svona stóran í hafnafyrði og er hérna lengi að jafna mig í bakinu eftir að hafa
1: Ó já, þetta er
0: verið þar
1: Ég var einmitt að bróði minn sem snillingur á gröfu hann kom að fjallaði fyrir mig allt svona það var svo mikið kúlugrjót og þú veist að alltaf skríða svoleiðis og hreinsa úr er bara martröð sko
0: já.
1: Þannig að ég var svo glöðum daginn þegar var búið að fjarlæga það allt saman þannig að dásamlegt
0: já, já það eiginlega svolítið einhvernar orð fyrir því dásamlegt þess að þú ert alltaf aðru laus í þessu öllu saman
1: já, já, ég meina lífið heldur áfram og við erum góða að og hérna
0: Já og það oft gott að fara í poljunni leikin það eru margir sem hafa það ver
1: Já og fullt af fólki sem hefur það miklu ver og maður má bara ekki og kannski eitt eins og með strákana sko og þegar fólk eru eignast börn með einhverju föllun að guðana bænum ekki pakka þeim í bómull
0: Það er nefnilega hlutur sem þú hefur aldrei
1: nei.
0: Gert
1: Það hefur aldrei verið gert.
0: Alltaf gert gröfur til strákana.
1: Já, sko, það er ekkert verra fyrir krakka sem glíma við hvað sem það sjónskerðingu eitthvað hérna, að foreldrarnir taki yfir og passaðu þetta ekki þarna og passaðu þarna. Þau verða að fá að reka sig á eins og við hinn. Við förum ekki alltaf eftir reglunum heldur og fullotna fólki þó við þykist við alla skapa hluti.
0: Og árangurinn má sjá í strákunni.
1: Já. Og ég held að það sé númer 1, 2 og 3 og ekki pakka þeim í bómull.
0: Já. ekki pakkaði mig í bómull. Silla mín, takk kærlega fyrir komuna og
1: takk fyrir að bjóða mér.
0: Og gangið þér alltaf sólu eins og þar stendur ég beðið heilsa.
1: Sömuleiðis.
0: Bönnana þínu.
1: Já, takk
0: sömuleiðis. Og bóndanum.
1: Já, takk.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Við munum innan tíðar kynna fyrir ykkur efni þáttarins í kvöld en ætlum fyrst að henda nokkrum orðum á milli okkar það sem fólk að tala þennan daginn. Hvernig fannst þér útkoman úr skoðanakönnun maskínu í gær? Sástu einhverja fréttapunta þar?
1: Nei, þetta er ekki svona neina áberandi sveifla. Þetta við sjáum hann að góða fylgi samfylkingarinnar er svona hægt og bítandi að lækka.
0: Það að gera það.
1: Sjálfstæðisflokkurinn hérna svo aukning sem að koma eftir sveitastjórnarkosningarnar og mældist til dæmis hjá Gallup
0: einmitt.
1: Að það verið vera svona raun og það munurinn á milli þeirra núna 23-25 en það ekki mikill munur þannig að svona í haust held ég að við sjáum kannanir þess að sjálfstæðisflokkurinn verður stærsti flokkurinn
0: Já, þú spáir því
1: Já, ég held að
0: Same old bara Það hafi verið frávika tími núna síðustu misseri
1: Ég held að ríkistjórnin sé ekki með mikinn meðbyr og ég myndi bara ætla að gæfi svolítið á og það kemur fram í þess að þetta konun að bæði flokku fólksins sem náttúrulega komin nýr í 4% eða 4,1 og viðreisnir að tapa fylgi og ég myndi halda að það myndi sækja á samfylkinguna líka Við sjáum líka að miðflokkurinn sem að mældist hann ekki 22% hérna í janúar eða eitthvað. Hann komin í 14. Ég ætla nú bara að minna á að ég sagði að ég ætla að segja 12 og svo. Þetta væri svona hæðir sem að miðflokkurinn getur bara ekki haldið, sko. Hann svo skringilugu flokkur. Já. Framsókn svona...
0: Framsókn ekki... nýtur sveitastjórnar kosningarna.
1: Já, kannski.
0: Ég held ekki. Það. Já. Mér sýnst það.
1: Já, og svo VG hefur mælstinn á þingi eiginlega eftir að vinstrið var til og sanna hérna, fór í framboð með VG í Reykjavík. Ég held að það sé, hérna, kannski vill Rósa Björk segja þetta því hún var kosin, en ég held að hún hafi bara ekki verið það áberandi eða verið með svo augljósaði svona stefnubreytingu VG að það, hérna, það veiga mesta sem er gerst hjá VG er að sanna fram með vinstrinu.
0: Spáruð því að sanna fari yfir í Vafki og bjóðu sér
1: nei,
0: til þings undir merkjum Vafki?
1: Nei, ég held að...
0: Spáruð því ekki?
1: Nei, ef nú verður þetta fórstof Vafki, heldur að sé færi á að endur þessu Vafki, það veldi að sé algjum ískingur. Það færi núna á að búa til hérna, nýtt framboð, til dæmis bara eins og vinstrið, Það sem er pláss fyrir fólk sem var í VFG, það sem er pláss fyrir fólk sem var í sjálfstæðisflokknum og vill ekki verið í þessu leynifélagi sem að sá flokkur orðið núna. Flokkur sem ætlar að byggja sig þannig upp að hann fái að hluta af kjósendum kannski flokks fólksins til sín. Og svona ekki svo nýtt upp af. Ég held að þessi pláss fyrir það og sé ákveðin svona ég vilji til þess í samfélaginu, ég heiti engan sem segir, við verðum að ná að endurreisa Vafki, ég bara þú þarft að hafa verið mjög innmúraður og innvígður í Vafki til þess að upplifa það alltaf svona leiðrétta söguna þannig að ég held að sé þannig en annars er þetta ekki svona, það er ekki stór tíðindi og við erum náttúrulega að fara núna inn í sumarið og það gæti kannski komið inn könnun þar sem kom einhver svona undarlega niðurstað, en ég held að það sé þá fyrst og fremst bara því að fólk ekki svo mikið að hugsa um pólitík á sömrin en svo erum við náttúrulega með þessa Evrópukosningar
0: kemur ekki óvart að viðreist missi fylgi svona í upptakti engi forspá
1: ég myndi ekki hérna leggja á mikið upp á því að raða það er eitt sem að maður verður varfið í samfélaginu það er svona óþreyja gagnvart forustu flokkana til dæmis þegar ég var að ræða við unga fólki þetta gær þá rættum við það með alveg að Kastljóðsdóttin það sem að Sigmundur og var að hneggja á dagbíi og ég held að fólk hafi bara þú veist að síðasta sem fólk vill hlusta á núna væri Sigmundur Davíð og Þorgerður Katrín að tala Evrópumál þannig að ég þú veist, ég myndi ekki tengja þarna á milli. Ég það getur vel verið að Evrópusinnar fái byr í seglin, en það þá bara ákvörðun í þessum kostningum núna. En það leiðir ekkert hérna sjálfkrafa til fylgisaukninga við þessna. Kannski ef að verður góður sigur, 57% segja já, þá geti komið svona svipað og við sjáum eftir sveitastjórnarkosningar til sjálfstæðisflokksins.
0: Já, já, já, í kjölfarið já, á
1: Evrópusinnar. Sem alltaf svona... Við erum svolítið kjánaleg, kannski þetta, hérna, lærðum við að lifa af með því að stick with the winners, eða, kannski að þú ert dátir, laupandi einhvers stað. eða...
0: Að það sé svo frumstækt, já.
1: Já, það er sniðust að elta hérna þann sem er sterkastur.
0: Einmitt. Það líki anda þess sem að ég alltaf að reyna að fá fólk til að skilja að við erum dýr, við erum villidýr, tökum ekki dýrið úr okkur, gleymum því ekki
1: Jó, ég að við erum dýr. Að rækta hinn guðlega anda sem okkur var líka gefið.
0: Já, það örugglega markmið, en við erum samt dýr.
1: Já, það kannast ekki við söguna með maðkinn í leðjunni að hann verður að horfa
0: jú.
1: Til tunglsins.
0: Já, já.
1: Þannig að sekkur hann án í drulluna.
0: Já, já, akkurat sko.
1: En hérna... Það minnst það að því að verðum að tala það, að þá finnst mér eiginlega, hérna, ég var eitthvað að skoða samhjálpar málið.
0: Já, það er ekki, lítur ekki vel út.
1: Ég er rosalega og vandraði með hérna, þetta samfélag sem við búum í.
0: Já.
1: Þetta náttúrulega eitthvað svona stjórnsýslu úrskurður eitthvað, að það hafði ekki verið staði rétt að einhverju grendakynningu, að það þurfi einhverju grendarkynningu, að ef að hérna fátalt fólk á að fá að borða, að það er lítið út því svo að ja, þú sétt að fara að byggja upp einhverju eiturefnaversmiðu, ég bara mjög erfitt með þetta mál, með þetta hérna, sorglegt og kemur ofan í önnur svona mál, það sem að fólk vill alls ekki fá hérna sambíli eins og var ekki svona svona dagsetur fólks með geðraskanir.
0: Já.
1: Það bara þriðja hús frá mér svo leiðis. Vín á Hverfisgötunni.
0: Já.
1: Sögufrægt fyrir að vera sko mannúðar bara höll.
0: Einmitt.
1: Hérna ótrúlega fallegt og maður labbar hana framhjá og heilsar fólkinu og fleira það bara algjör sómi að því að búa í hverfi þar sem er dagsetur fyrir fólk með geðraskanir. Svo er þarna leikskóli, það er gistiskýli í mínu hverfi. Þú veist, ég minnst að þetta vera bara gott að hafa þetta í hverfinu. Ég lappa oft fram mjög á gistiskýlina. Ég heilsa ekki, sko, af því að þeir eru oft í svona napp og eru bara í sínu. Þannig að mér finnst það svona, af því að sömum fylla skömm yfir að þurfa að fara í gistiskili. Þannig að mér finnst ég ekki að hafa umbótt til þess að helsa. Stundum helsar ekkur mér fyrrabræði þá helsa ekki.
0: Já, ég heyrði ekki að það væri verið að fella þetta samhjálparmál bara á einhverju tæknatriði sem væri bara dregið upp, augljóslega til höfuðsmannúð. Og ég að heyra líka svona dálitla andúð gagvart meiri hlutanum vegna hjóla fólksins sem er að missa hérna sitt.
1: Sem var nú ekki merkilegt. Sko.
0: Var nú ekki merkilegt.
1: Sett eiginlega ömulustu lóð Reykjavíkur.
0: Einmitt. Og spurningin er sko, ertu ekki bara að búa til meiri vanda með svona ákvörðun? Þegar þú sviftir fólk mögulega kannan til þess að búa einhverstaðar, hvað gerist svo?
1: Við erum þetta að hlusta á Einar Þorsteins, hann svaraði einhvern veginn svo hrókafullt. Hann sagði einhvern veginn svona, við viljum bara ekki hafa svona í Reykjavík, svona hjólúsa byggðir.
0: Já, það ganga.
1: En byrju, hvað er að fólki að vera? Ég meina, byggðu þá upp hérna borg þar sem að sko fátætt fólk getur hérna, komist í húsnæði. Hvað það... hróki er þetta eiginlega?
0: Og það ganga mím Einar í sko fínu fötunum sína. Rosalega vel klæddur. Svona sussa á fátækt fólk sko. Þetta finnst mér ekki góð ára.
1: Þetta hefur verið loðandi
0: við Reykjavík. Ekki góðu bragur á þessu.
1: Nei, þetta hefur verið loðandi við Reykjavíkuborg mjög lengi. Til dæmis að þeir eru verið að tala að það þurfi að gera átak í því að byggja yfir hinna fátækustu. Og þá alltaf einhver sem svarar og það getur verið bara úr vinstriflokki sko. Sem segir eitthvað, já við viljum ekkert eitthvað að byggja upp eitthvað slömm og þá ég veit ekki hvað er verið að vísa í, ég er verið að vísa í fellakverfið. Ég fengi fólk hérna sem ólst upp í fellakverfinu og það lýsir þið fellakverfinu ekki þannig og ég alveg viss að ef við næðum að hérna, tala við fólk sem að býr í fellakverfinu núna, það talar ekki svona fellakverfið. Ja, yfirleitt það þannig og það bara vitað með alls konar félagsfræður og rannsóknum að svona félagsleg samstaða oft meiri þar sem að hérna margt að fátöku fólki saman. Mm-hmm. Ég get alveg lofað því að félagsleg samstaða verður ekki meiri þar sem að margt ríkt fólki kemur saman nema kann bara berjast fyrir því að lækka skattana eða eitthvað. Mm-hmm. En þessi svona hugmynd það að hérna það verði vandamál ef að þrír fátækir koma í saman en það sé ekkert vandamál ef að þrír efnaði komi saman. Mm. Ég held að þetta sé þvæla frá upphafi, þetta stendst ekki neitt, þetta bara byggt á fordómum mm. og svona einhverju anstíð gagnvart hérna hinum bjargarlausu, mm. fyrirlitningu á þeim sem að þurfa á aðstoð að halda, mm. sem að því miður, hérna mér finnst oft vera svona eins og hangi einhvern veginn yfir sko ráðusinu, af því að þetta ekki bara gagnvart hjólhúsabyggð, þetta gís oft upp. Og ég held að ráðhúsið verði bara að horfa í eigin barm og hérna fara í bara eitthvað átak hérna gegn eigin fordómum og hérna eina Þorsteins verður bara að fara úr, hérna, hann getur farið í þessu fínu fötu sínum og hann getur bara farið og gist eina nótt hjá henni Geirdísi í hérna í hjólísinu og ég held að hún sé að húsbyrjaldar og hérna kynst þessu fólki. Þetta ekki eitthvað sem að ég trú ekki að neittn hafi kosið en eitthvað til þess að bregða fæti fyrir þetta fólk. Heldur það?
2: Nei, bara alls ekki, sko. Ja. Alls ekki. Ég heyri ekki fólk út í bæ segja rosalega þetta gott hjá þeim ja. Að vera svona ákveðin gagvart þessu blessaða hjólafólki, sko. Ja. Ég heyri engan.
1: Svo að sumir, hérna, þú getur líklega komiður upp heimili fyrir svona miljón plus, mm. keftir eitthvað gamlan bíl og dittað að honum og slungjónum í samband og það kannski bara efnaðslega raunveruleiki fólks og það miklu betri kostur já. Að þú fátakur að hérna, eiga þinn eigin bíl já. Þó að hérna, því fylgi ýmis konar óþægindi heldur en að hérna, þú kannski hefur bara engan annað kost sko. Þú kemst ekki sinni inn á legumarkað sko. Þú getur ekki keftir
2: þess vegna segi ég hvað næst sko eru borgaryfirvöld hugsaðu næsta leik framtíð
1: það eru að rekja þau út úr svipað og hérna, til þess barnafólki það búið að rekja barnafólki hérna, út úr borginni já. Því að barnafólk hérna kannski með tvö ung börn hérna hvað þyrfti íbúðin að vera stór til þess að væri þægilegt allavega, mm. þú veist, 40 fermetri íbúð sem þau mögulega hafa efna á innan Reykjavíkur, mm. það bara erfitt að vera hérna með tvö, kannski bönn og já. Hvað þetta ekki, svona þrjár þvottavilar á dag sem að það er að þvo og þú veist, þetta bara erfitt en fyrir sama verð getur þú farið hérna í Þorlákshöfn upp á Akranes og þá með garð og með kannski 100 fermetra Þannig að einhver leiti verið að reykja barnafólki út úr borginni nú og reykja sko fátækafólki og hvað fyrir hvað til þess að við löppum hérna bæinn og það bara einhverjir einar þosti sem að sperra sig eitthvað í fínu fötunum. Ég bara vil ekki búið þeirri borg.
2: Nei.
1: Ég vil hafa hérna, einstaða mæður að íta barnavögnum
2: Já. Og
1: ég vil hafa hérna þegar ég, mennindi sem ég heilsa á leiðinni heim er, það svona maður með alvarlega geðraskanir sem að hérna, stoppa mig alltaf þannig einhvern veginn hefur svona skinnbrað á því hvort að ég sé með hérna, 500 kalli að 1000 kalli í veskinu þannig að ég spjalla við hann ég heilsa manninu sem að hreinsar hérna, upp úr ruslafötunum, hann heilsa mér alveg langt yfir alla götuna þú veist ég meina við erum að búa í hérna,
2: borgar fjölbreytileiki
1: já, það sem pláss fyrir alla já, í borginni sko. Þessi, við ætlum að búa í heimi já. Sem bara fyrir svona menni svo Einar Þorsteins þannig allir sem eru, hérna, hafa ekki náð status Einar Þorsteinsinni eða þeir eru með að líða illa í heiminum
2: já,
1: já. Já, þeir sem að þurfa að fara að fá matargjafir já, samhjálp við viljum að þeim líði illa hvaða rugl þetta?
2: En ef við setjum þetta í samhengi og svona veltum fyrir okkur mikilvægi þess að ræða stéttabaráttu mm. þá hefur það náttúrulega verið svona einkennismerki samstöðvarinnar og hérna það er ósögð lítil frétt sem hérna sem er jákvæð fyrir framtíð samstöðvarinnar, ekki satt þú varst að segja mér áður við fórum hér í útsendinguna að það væri það hefði runnið í gegnana fjölmiðlafrumvarpi sem
1: Slóga.
2: Já, hans Loga, sem þýðir það.
1: Því var breytt áður, frumvarpinu eða frá drögunum eða ég veit ekki hvað þetta kallað var breytt af því að ég talaði svolítið um það hérna um áramótin að það væri svona þröskulda sem að, hérna væru það væri eiginlega ekki hægt fyrir okkur að halda áfram uppbyggingu samstörunar óbreyttu.
2: Og náður að geta því í gegnum hennar þröskuld.
1: Já, ég held að það hefði breytt þessu og þetta var samþykkt.
2: Já.
1: Og allir það verði ekki þá umsóknir núna einhvern veginn í sumar og það kemur í ljós bara snemma í haust hvort að samstöðin fái stuðning til þess að halda áfram.
2: Það mjög líklegt, ekki?
1: Jó, en þú veist, maður veit aldrei.
2: Nei.
1: Maður má ekki...
2: Það aðeins minni óvissa af því við erum oft að tala hvað það standið tæft.
1: Sko. Það var eiginlega bara...
2: Þessi starfsemi.
1: Ég upplýði það hérna áramótin að hérna, frumvarpið hafi verið samið í samtali við Moggan og Sýn og meðal annars hefði þetta ákvæði hérna, verið sett inn að þeirra hugmynd. Undir ykkur svona fögru hérna markmiðum að auka lestur eða eitthvað.
2: Já.
1: Þannig að ég upplifa það svolítið þannig en ég vonum að við fáum svona stuðning eins og hinir bara.
2: Já. Ég stundum spurði hvað samstuðin og ég hérna stundum svara í lungum máli en stundum segi ég bara lestu viðskiptablaðið þá segi fólk kannski já. Og þá segi ég held að samstöðin sé einhvers konar andstæða viðskiptablaðsins og ég held að það skipti mjög miklu máli upp á fjölmiðlun á Íslandi að við höfum sem flesta tóna nægilega margir eru þannig fjölmiðlarnir sem að horfa á heiminu ofanfrá en við höfum svona frekar verið að reyna að horfa á hann úr lágróðrunum
1: og mættu kannski standa okkur bara betra
2: já,
1: það er alveg svo mikill rosalegu blástur frá mokkanum og viðskiptablaðinu og sömuleiti getur rúf þetta upp sko tóni sem að kemur þar
2: mjög.
1: Þannig að þú nefndi sko stéttabaráttu en það sem að við vorum að ræða áðan erum við ekki stéttabaráttu
2: er það ekki?
1: Nei, það liggur við að þetta sé svona borgarleg mannus sem að ég mann þá tíð þegar hérna sjálfstæðisflokkurum var líkari í kristilegum demókrötum að það var bara talið vera hluti af hérna hlutverki þess flokks að hérna veri ekki svona vondur við fátast fólk
2: Já, áður en hann fer á frjálsíkjuvagnin Ertu að tala um
1: Já,
2: þann
1: tíma? Já, það svo að hérna þeir að það þeir halda að það vera hægri maður þá eigi maður bara alltaf að vera í liði með Þorsteini Má og bara ekki að gera neitt annað en það sem hann vill en sjálfstæðisflokkurinn sem ég var barn að hérna það voru í þeim alls konar armar meðan annars Philadelphia í Reykjavík var alltaf inn í sjálfstæðisflokkurinn þar komu svona voru löggurnar voru oft úr Philadelphia en líka fólki sem vann í félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar
2: Já
1: Og þannig að svona minnst ekkert fráleitt að fólk innan úr sjálfstæðisflokknum og kannski miðflokknum eða guðma þetta hvar komi og slái vörðum að stórkostlega starf sem að er unnið í hérna, matstofu samhjálpar.
2: Nei, nei.
1: Eða leifi hérna, fólki sem að hvort sem að er á efnaslum ástæðum eða bara svo þegar við líka hafa pláss fyrir fólk sem er bara sérviturt. Já. Ég vil bara búa í hjólísagarði.
2: Einmitt.
1: Og hvað, er það eitthvað að trubla þig eða?
2: Nei, bara alls ekki.
1: Ha?
2: Alls ekki.
1: Það
2: sé, já. Eins og ég sagði það, hann sem flesta liti í kringum mig og sá tími löngu liðin að hérna að maður metur mannverðingar eftir því hvort fólk á pening eða hvernig það klæðist.
1: Það er þannig í samfélaginu sko því miður og ég held að viðum aldrei verið verri. Nei. Ég held að sé líka þú veist, þetta bara í listum og eitthvað fleira, það bara, þú veist, þeir njóta virðingar sem að meika það, sko við höfum að vera að dásta þeim sem að er að þú veist, skrifa ykkur að reyfara og selja þá eitthvað meira heldur en hérna, ljóðskáldin eða eitthvað, ég...
2: Ljóðskáldið og listamannalaun
1: Já, ég komst eitthvað nýtt við svo ára áður að þessi stemmingu til, ég alltaf svo hissa yfir þessu
2: Ég held að hjá mér þá gangi þetta svona aðeins í öldum, sko. En mér finnst allavega eftir því sem maður eldist, en maður gefur sér að maður þroskist leið, að hafi ég heillast af auðugu fólki fyrir 20 árum, þá er mjög lítið eftir af þeirri skilgreiningu í dag, að ég meti mannkosti fólks eftir því hvort efnahagur þessi góður eða ekki. Það er eitthvað allt annað sem ég leit eftir svona, nú orðið.
1: Það er eitthvað í mér sem að hrekkur alltaf tilbaka þegar að sú stemmi kemur upp. Líka svona eins og ég hef stundum notað hugtakið hérna vinsælu krakkaklíka. stjórnmálaflokkana svona þessu reiknir eins og vinsanlega krakkaklíkur. Og ég hef líka alltaf hérna það eitthvað bara í nakkanum á mér sem að fer í gang þegar ég verð var við það. Ég vil ekki vera í vinsanlega krakkaklíkunni.
2: Nei, nei, maður eitthvað andós hérna.
1: Nei, því að það bara þú veist hvernig ákvarðanir eru teknar og sumir flokkar eru bara alvarlega veikir af þessu. Ég held til dæmis að hinn þrönga hérna klíka sem að náði völdum í samfylkingunni sem er típisk svona vinstrarokkrakka klíka. Sem að svona bítur aðra af sér og það allt saman nöldur og ekki nógu smart sem að þau eru með og þau eru svo algjörlega búin að finna þetta eitthvað neina það heyra bara ekki hérna gagnrýnina. Og þetta á við svo sem fleiri flokka
2: sem minnir mig á eitt alltaf fyndið í gær á Facebook, þá var einhver maður sem að skrifaði hvernig getur þú haft þessa skoðun öll umræða sem ég sé á Facebook er gegn ESB aðild og bendi til þess að neyið verði samþykkt 95% í ágúst já Og honum var svarað, já, þetta kallast bergmálshellir, þetta kallast búbluáhrifin. Að sko hugsa þér, að heimurinn fullur, Ísland fullt af hópum, eins og þessum samfylkingarhópi sem hún nefnir, sem ekki hleypir inn rýni, heldur bara í sinni búblu, hvað þau eru frábær. Að sko það svo margir Facebook hópar núna sem eru uppfullir að bara 95% vissu það hvernig þessar kostningar fara af því að þeir fá aldrei upplýsingar úr hinni áttinni
1: Nei, við ræðum þetta með alveg unga fólki og við ræðum þetta oft hérna við rauðabúrðum kannski ég þetta við líka að standa okkur betur í að hafa svona blandari hópa hérna og hérna, ólíkur aldri og við erum með svona öldugadeild og við erum svona okkur hætti til þess að kannski ég að gera eitthvað svona á mótið í að draga fólk ekki bara með ólíkar skoðanir heldur bara svona með ólíkar reynslu og að því það náttúrulega það menning sko að við getum hérna talað yfir hópa, það ekki menning að sitja alltaf í sömu klíkunni og er alltaf hitta fólk sem hefur alveg sömu skoðanir og þú og klæðið eins og þú og lest sömu bækunir og þú og það bara, maður þotnar upp á viku bara ef maður hittir ekki fólk sem svona annars konar.
2: Þess utan að það nánast guðdómleg upplifun þegar maður skiptir skoðun. Sérstaklega þegar maður hefur haft einhverja skoðun lengi og svo færi skoðunu til og maður skiptir skoðun. Og veist, þá líður manni bara eins og maður sé síungur.
1: Ég veit ekki með, við veistu sem þú gamla gera mér upp skoðunir og svona. Þannig ég veit ekki hvað þarna.
2: Þú veist ekki alltaf.
1: Hvort ég hafi haft skoðunir
2: það sem bara. Mér stilaðum beinamálið hans Jónasar Já. Það dæmi skoðun sem ég skipti
1: Ég nægi ekki komið mér að skoðun á því
2: Nei, fyrst bara hló ég, fannst þetta fáranlegt Svo bara gekk ég í lið með þeim sem að vilja að beinum verði rannsók
1: Það stundur sem að er eitthvað í gangi og það er hérna, rosa margir sem hafa hérna, harða skoðun þarna megin og aðrið þarna megin og þá hugsa ég þarf ekki að koma mér að skoðun þessu Þetta fólk mun alveg sjá hérna, umræðuna bein Jónasar Ég þarf ekki að blanda mér í það
2: Herðu, ef að vinda okkur í efni þáttarins, þú ætlar að hefja þáttin í gamla daga þá byrjuðu alltaf á því að tala það sem var síðast en við höfum svolítið snúið í við síðustu daga
1: Ef
2: að ræða fyrst það sem fyrst þú ert ekki með Trump-tíma
1: Jú, Trump-tíminni, það var hérna við byrjuðum á því, ég veit ekki, bara fyrir ári síðan eitthvað, þá fáum við hérna fólk til að ræða hvernig var Trump-tímin og hugmyndin var svolítið svo að sko, Trump bara þannig að En þú þarfti bara að segja Trump og þá fyrir umræðin í gang. Okay. Og þannig hefur það svolítið verið. Þetta var dætt svolítið niður á meðan að ég var veikur en ég ætla að endur nýja og alltaf að hafa einn Trump tíma núna og eftir. Og þá kemur Sveinn Máni Jóhannesson sem er doktor í sagfræði og hefur oft kominga. Og Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur, hann hefur líka komið inga. Hann hefur svona varðið efnaðastefnu Trump eða verið að reyna að útskýra það fyrir okkur.
2: Já.
1: Og svo kemur líka Ólafur Páll Jónsson sem heimspekingur á menntavísindasviðinu. Og þetta allt menn sem eru menntaðir í Bandaríkjunum og hafa svona eitthvað sans fyrir Bandaríkjunum. Kannski, ég veltið eitthvað fyrir mér í Trump tíma hvað þarf maður að hafa búið í Bandaríkjunum nýlega til þess að hafa innsýn inn í Bandaríki Trump? Af því að það hefur náttúrulega orðið gríðaleg breyting og sumuleiti þá fjalla þessi Trump tímar það. Við erum að reyna að höndla þær breytingar sem að verða í Bandaríkjunum út af Trump og svo náttúrulega koma heimsmálin og ég ætla að við ræðum Íransmálið og þingkostningarnar í haust og veit og þetta.
2: Já.
1: Ég veit að Ólafur Páll hefur mikið áhuga á háskólanum í Bandaríkjunum sem að Trump er að grafa undan, það bara þannig.
2: Já.
1: Og sem náttúrulega ótrúlega skrítið að hérna... Þetta svona styrkleiki Bandaríkjana er þetta öfluga háskólakerfi og, og svona hvað þeir hafa byggt mikið á sko menntun og vísundum og öðru slíku. Mér sagt að þetta finnst að kynveskir háskólar séu bara eins og raketta. Ég bara hefðu sko telur hérna, tilvísanir og tilvitnanir og eitthvað leira. Að þeir eru að verða svo öflugir á sama hátt og háskólar í Bandaríkjanum eru í högti sko. Þetta meklegt.
2: Ótrúlega breyting á skömmu tíma. Mm. Nú, einn gestaðina í Trump tímanum síendurtekið, Guðmundur Hálfdanarsson, hann verður ekki hér að ræða Trump, en hann verður að ræða við bróðurinn átökinni samtímanum, eða ekki?
1: Nú, sem að kannski ekkert svo óskilt Trump, mm. við erum með þar í Bandaríkjunum erum við með samfélag sem getur ekki talað saman og bara erfitt að sjá hérna þau þurfum að finna leiðina út mm. en það ekki hægt að sjá það hvar þau ætla að hittast til þess og hvernig þau ætla að ræða það
2: mm.
1: og ég held að þeir félagar Sigurjón og Guðmundur Hálfdanarsson að fara að ræða það hvort að við séum kannski
2: íslensku átök
1: að hérna, þetta verði blóði drifið sumar og ef það klopnur á milli að þá græri ekki það ekki allir sem hafa gaman að skipta skoðun eins og þú segist
2: nei.
1: Þú lendir öðru megin gjárinnar, að þá erfitt að rata eða við leggja til að verði brúað Ættu að brúa yfir nei, þykir í fjandanum fá þetta lið yfir okkur
2: Ég heyrði formúl bændasamtakana senda hérna ríkstjórninni kaldar kveðjur fyrir að hafa tekið góða veðrið og friðin og ilmina grasinu í sumar og snúið þessu öllu upp í einhver leiðindi
1: Já, og hérna Kristján Frostadóttir svona sumuleiti talaði út frá því að þetta væri mál sem að hefði alltaf þessar afleiðingar. Þessum að hérna, er þetta svona eins og eitra peð, þú mættir ég ekki snert þetta.
2: Nei.
1: Þeir hérna munu greinda fyrir okkur, Guðmundur Hálfdanarsson og Sigurjón.
2: Þú ert nú ekki hættur.
1: Nei, ég ætla að fá hann hérna Guðjón Hrein Hauksson sem er formaður félags framhaldsskólakennara.
2: Já, fyrir norðan eða ekki, en ekki akkurreiningur.
1: Já, hann er akkurreiningur, hérna heyrist á Mælens.
2: Já, já, kennir annarkvæmt við Emma eða Vaffema, sennilega Emma. Já,
1: hann er nú múin að vera formaður en nokkur ár, ég ætla að hitta nokkur sinnum sem formann félags framhaldsskólakennara.
2: Já.
1: Ég sá það haft eftir framhaldsskólakennurum að það veri 7% samdráttur á framhaldsskólastíginu og mér veist það bara hana. Ég sagði, hérna akkur...
2: 4-5 miljardar
1: eða ekki? Já, ég sagði, ég bara misti að þessu. Hvar var þetta kynnt einhvern veginn að þetta væri eitthvað sem við þyrftum að gera sem samfélag að skera niður peninga til framhaldsskólanum? Ég það bara á skjön við allt sem að maður heyrir framhaldsskólanum. Ég ætla að fá hann til þess að útskýra þetta, hvernig það gerist mm-hmm. og ræða svolítið framhaldsskólanum og framhaldsskólanum líða náttúrulega fyrir það eins og öll skólastíin þetta endalausu er alltaf verið að skipta menntamálaráðara.
2: Já.
1: Ég var engin tölöðu lengur held ég hvað eru búin að vera margir menntamálaráðara frá runi til dæmis.
2: Nei.
1: Það einhver óheyrilegu fjöldi sko.
2: Og þetta alltaf eitthvað olnboga barn.
1: Og svo kom allir inn anna nýir og alltaf aldeilis að hérna, taka til í Bucktown eins og við sagt í Bandaríkjunum, koma með einhver slætti þarna inn. Ráðuneytið eiginlega stýður ekki stefnuna sem er þó samþykkt. Þetta er fárulegt ástand. Þannig ég ætla að tala við hérna, fyrst og þetta er að Guðjón sko útskýrta fyrir mér.
2: Mm-hmm.
1: Hvernig hérna, er það virkilega svo að það sem verið að stórlækka framlög í framhaldsskólanum á sama tíma og við erum að hlusta á stjórnmálunum að tala nauðsyn þess að auka iðnmenntun sem að ég held að bæði þú og ég áttum okkur á því að
2: já,
1: það lítur að vera dýrar að það ekki.
2: Já.
1: Það lítur að vera dýrar að kenna hárgreyslu heldur en félagsræði.
2: Ég heyri vegna gervigreindarinnar að mjög margir nýútskrifaðir krakkar úr framhaldsskólum eða krakkar sem eru í framhaldsskólum og grunnskólum þau séu, þau horfi hérna til iðngreina núna. þeim líður eins og þeim líður eins og gervigreindin taki ekki á þeim rafvirkjunna eða trés húsasmiðina eða svo leiðis en það sannlega rétt hjá þeim
1: og vera rakari maður, þó svo að gervigreindin gæti rakamanna þá myndum maður aldrei stinga haustum þar inn sko. í græjuna
2: það í sammála þeir
1: Það svo... bara ef þú ert þetta óttast skerfingreindin en það skal þú læra að vera rakari
2: en hérna þá tvennt ónefnt það hvort tveggja á mínum herðum hann kemur hingað, hann Lárus Ýmir Óskarsson kvikmyndagerðamaður og hann ætlar að velta því fyrir sér hvort auðræðið sé að granda heiminum hann mikið að spá í mörsk fyrsta trilljón
1: hann ekki svo eini sem trúi því aldrei.
2: Nei, fyrsta trilljónaran í veröldinni og hérna þetta gild spurning
1: Ég hef verið að benda á þetta í nokkur ár og mér kemur svolítið óvart svona, kemur ekkert óvart mér finnst alltaf gaman að sjá það svona undanfnum árum hvað þetta breyðist út svo veist þessi sín að það svona fólk bara úr meginströmmnum stjórnmálana sem bara þú getur ekki talað samfélagsmálnum að tala ólíkarkisma og öðræði þetta og þetta spæni svo upp samfélagin svo hratt
2: akkurat
1: Það eru spennandi að heyra hvað Lára segir þetta.
2: Já, og rúsinan í pilsvöndunum hjá okkur, það að hún Margrét Bóasdóttir, hún ætlar að ræða alþýðu sönglist og hvernig sá siður hefur haldist ekki síst í tilteknum byggðum út á landi. Og það kann að vera það verði gestur með Margréti, en það liggur ekki alveg fyrir.
1: Sem við bresti söng.
2: Já, mögulega.
1: Það veist þú er að búa til söng. Hérna.
2: Já, það væri gaman sko.
1: Það var meiri að segja að það sungið í hérna, stofunni í HM.
2: Nú?
1: Það heitir ekki Albert þarna sem hefur tvisur og þrisur sem brostið í söng.
2: Ég hef mistað því. Það var skemmtilegt það. Einmitt. Jú, við ættum alltaf að syngja meira. Heyrðu, en hérna, viltu þú ekki bara kveðja hlustendur með nokkrum velvöldum orðum?
1: Já, ég ætla nú ekki að
2: kveðja
1: hérna bara að
2: hérna,
1: ég ætla að fara fram og sækja Trump sérfræðingana en áður en að því kemur að þá munum verða auglýsingar hérna sem að skila okkur örlitlum tekjum en langmest aflið fáum við frá þeim hlustendum og áhorfendum sem hafa gerst áskrifendur og vita að samstöði mun ekki lifa og ekki ná að byggjast upp nema með stuðningi almennings og væri eiginlega ekkert vit í öðru það væri fárulegt að við myndum byggja samstöðinu upp á stuðningi frá auðmönnum ef að þú vilt taka þátt í þessari uppbyggingu og þessari tilraun sem að samstöðin þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðin.is þar hnappur sem ástendur áskrift þar getur skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósið getur látið áskriftinna renna sem félagsgjöldin í alþvíðfélagið það mitt alþvíðfélagið sem á að reku samstöðina en við ætlum að skjóta inn smá auðlýsingum og svo ætlum við að spjalla Bandaríkin út frá Trump
3: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðubarnana okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríð stjætt, Bólholti 6.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
9: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
10: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
11: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Verður nú alltaf að hafa það sem kallast Trump-tíminn. Við byrjum á því held ég bara síðallið haust og vorum með það mjög reglulega í vetur og svo datt ég aðeins út þannig að Trump-tíminn fór með mér. En við ætlum að reyna að endurvekja hann núna með góðu fólki. Sveinn Máni Jóhannesson sakfræðingur og hefur komið hingað oft að tala Trump. Eins og Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur og verð komi oft í Trump-tíman en Ólafur Páll Jónsson, heimspekingur, nýliði hérna með okkar.
12: Ég nýliði, ég læri bara að reynda fólki. Þá.
1: Sko, þegar við byrjuðum, þetta þú var nú bara komið til fyrsta þáttinn. Þá var eitthvað neginn svo hugmyndið svo að Trump væri að breyta svo miklu. Að hérna, við gætum eiginlega rætt hérna eiginlega hvað sem utanríkisstefnu, bara skiptingu valds í Bandaríkjunum, háskólakerfi, fjölmiðla, breytingar á stjórnmálunum. Það var eitthvað allt undir, svona, eftir fyrsta hálfa árið hjá Trump. En það ekki alveg svo nú. Það ekki eins svona mikið undir.
13: Nei, það ótrúlega hvað það búið að gefa srætt. Stemningin núna allt öðruvísi en eins og segir síðasta haust.
1: Algjörlega.
13: Þegar að hérna, umræða var meira hversu langt mun að ganga í að grafa undan öllum svona þessi helstu stofnunum lýðræðisins í Bandaríkjunum. Núna þetta meira, ef við erum að tala að hann sé orðin lame duck, þrátt fyrir að það sé ekki komið fram af hérna, kosningunum í nóvember. Það ekki komið midterms, hann ekki einu sinni búin að tapa þeim, óhætt því hvort hann tapa þeim ekki, en hann hérna, talað að hann sé orðin svona svokallega lame duck eða sett svona fósetti sem hefur engin áhrif þó við sem ekki komum fram á miðsveitrar kosningarnar.
1: Og það raunæft að staða sé svo að það sé eiginlega ljóst að republikanar muni fá á baukinn í nóvember?
13: Nei, ég meina að við bæsum hvað við gerst margt í pólitík á síðustu sex mánuðum. Það getur alveg ringsnúist aftur.

0: En
1: ætti þá ekki að vera alveg í kappi við að koma ykkur í gegn áður en að missi tækifæri til þess að gera það?
0: Og svo ég, er hann ekki að tínana? Er það ekki hérna þessi svo kallaði hérna þessi drög að friðasáttmála við Íran? Er það ekki svona það sem að er núna verið að reyna að koma í gegn til þess að hérna eigi einhverja von í haust?
1: Það er viðbrögð við innrásinni sem hann stóð fyrir sjálfur.
0: Já, heldur betur. En hérna, en að samanskapi er það þarf að binda endi á það þessi, nema hérna hérna efnaðslega afleðingar af því muni þessi, koma ennþá verð við Bandaríkin muni alltaf gera þetta að óvinnandi vígi fyrir hérna republikana í haust. Þannig að alltaf pælingin er þetta hérna, hérna, hann hefur sagt það sjálfur ef að við hérna sömum ekki hérna frið þá erum við að horfa fram á einhvers konar kreppinu miklu
1: já.
0: Og hérna ég ætla ekki að vera
1: annar viðskiptin fari já. Down the drain
0: einmitt. Og hérna hann ætlar ekki að vera annar Herbert Hoover eins og hann orðaða og það er svona það sem að þú veist, og vissulega er náttúrulega kaldan örlagan hann er hérna svona það sem að hann er að vinda ofan af eigin mistökum sem náttúrulega eigin hérna vitleysu að fara í þetta stríð við Íran en það er náttúrulega það sem að orkan fyrir núna og það er náttúrulega, við vorum farin að tala held í fyrra, að það væri svona aðeins fyrir að fjara undan hérna,
1: já.
0: Þessu svona mikla hérna, þessu mikla meðbyr sem hann var með hérna í september og oktober en hérna kannski kom svona hérna og ég meina, þú veist, Grænlandsmálið
1: og er það frá kostningunum hérna, í nóvember eða ekki?
0: Já, kostningunum í nóvember
1: það komum svona vísbendingar um það
0: já.
1: Að það væri svona það væri ekki meðbyr með honum
0: einmitt. Og það komum fram svona sterkari rættir inn á republikana sem voru gaggrínan Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene og fleiri svona voru að koma fram og hérna og svona rjúfa svona hérna rjúfa samstöðuna innan maka hreyfingarinnar og svo kannski ekki með svona grænlandsmáli og þá svona aftur vex svona ásmegin að mörguleiti svona þú veist og hérna aftur
1: svona Venezuela.
0: Og Venezuela náttúrulega kannski svona mesta öllu en svo hefur Íran svolítið farið held ég svolítið mjög illa með hérna
1: að hann ekki góða endi og það mál
0: Nei, ég meina bara það er erfitt að horfa, en alltaf við erum ekki búin að ekki búa hérna undirrita friðarsamninga það er bara einhvers konar hérna memorandum of understanding sem er svona einhvers konar sameiginlegar forsendur sem er að liggja því til grundvallar en bara horfandi á það, þannig alltaf er það sáttmála sem gefið það til kynna Bandaríkin hafi tapað því stríði
1: Svo Íranir fá margt miklu betri stöðu heldur var fyrir innrás Bandaríkjana eða loftrás Bandaríkjana.
0: Já, ég meina bara ég meira en þið fengu í Obama samningunum sem að Trump reyfi tætlur og gaggrindi Obama mjög mikið fyrir að hafa gert og samskapi bara núna í gær og þá hérna samþykkti öldungadeild að þingi svo kallað svona War Powers Resolution sem að, mér skilt það segja fyrsta skipti sem að slíkt hafa verið samþykkt að hálfu þingsins gagnvart sitjandi forseta og mikið gleyma því að báða deildi þingsins það meiri hluti republikana þannig að bæði til þess að hérna, samþykja þetta er unni fordæmalausa þessa fordæmalausu þingsályktunar til þingsályktun að það þurfti þessi tvö hérna tvær báða deildir hérna þingsins sem eru báðar í höndum republikana að samþykja það þetta fordæmalausa þessa fordæmalausu þingsályktunar til sem eru unni segja að Trump megi ekki halda áfram nema að koma og fá umboð frá þinginu halda frá stríðinu í Íran það hefur ekki lagagildi
2: ég held að það sé alveg rétt túlkun á því að þetta svo kallað concurrent resolution þar sem það hefur ekkit lagalegt gildi og er ekki bindandi fyrir athafnir forsetans þannig að hérna, ég held að það sé meira álitsnekkir fyrir hann þetta er álitsnekkir fyrir hann
1: og erfitt fyrir hann að fara gegn þinginu
2: það er ekkit erfitt fyrir hann hann gerir bara það sem hann sýnist
1: en Þorsteinn þetta úr sammála þessu að það er eiginlega ljóst að republikana munu tapa kostningunum í nóvember eða er þetta er við kannski að hlusta of mikið á svona vilja demokrata það sé raunverulega
2: ég veit, ég sko hann er að fá á sig mikla gaggrinni alveg eins og Sveinn Máni var að nefna að hérna maka fólkið það fór af hérna, þessir hérna talsmenn maka sjálfskipuðu talsmenn maka Tucker Carlson og Marjorie Taylor Greene og svona fólk það fór út af hérna, það var ekki sammála þessari stríðsherferð inn í Íran og taldi það ekki anda America first að bandaríkjamenn ættu bara að hugsa sjálfa sig og reyna að bæta sinn eigin hag
1: og hafði byrjað gagnrýnir

0: út af stuðningi Bandaríkjanna við þjóðamorði á Gaza?
1: Þjóðamorð Bandaríkjanna?
0: Eða þessum að stuðning Bandaríkjanna við þjóðamorð Ísrael á Gaza?
1: Já, það er einmitt kveikjan sennilega að því að hérna, fólk snerist gegn þessu ástandi á Gaza. Mm. En hérna, ég held að hann hefur farið fram mjög víða að reyna að leysa svona einhver gömul vandamál og hann er búinn að leysa að því hann segir sjálfur nýju stríð eða átök. Mm. Og hérna Úkraína og Íran og Ísrael eru það sem stendur út af borðin ennþá og hann er að reyna að vinna í því en gengur illa. En þetta var ekki sem sagt innrás í hinum gamla skilningi að það væri landher sem færi inn í Íran, heldur voru þetta loftárásir sem bara sköpuðu gríðarlega eyðileggingu og ég held að hann sé að reyna að hérna, koma vitinu fyrir sem sagt, stjórn Íran að hætta þessari trúar hugmyndafræðilega stríði við Íran, nei við Ísrael. Að þeir leggja þess og reyna að skapa frið en þeir eiga mjög mikið, þeir eiga erfitt með það af því að lögmæti kerfisins byggir á þessum trúarhita og þessari hugmyndafræði.
0: Og það vissu svo sem allir, það vissu svo sem allir fyrir,
1: þannig að þess vegna
0: fóruð, að varpa sprengjum á svoleiðis samfélag.
1: Þess vegna fóruður í að drepa hana, tvö sett af leiðtogum í Íran og vonast til að þeir sem kæmi upp úr rústunum gætu þá verið viðræðu hæfir og kannski á einhverjum öðrum nótum.
0: En ekki, við myndum kannski ekki segja viðræðu hæfir, við myndum bara beigja sig undir það vald. Sem að Bandaríkin var að þröngva yfir Íran.
1: Já, ég bara nota þetta orðið að hefur að mati Bandaríkjana. En hérna
0: sem að kannski margir Íran myndu líta bara sem einhverja kvistlingar sem að kemur.
1: Já, en þeir eru með þarna umgjörð og hún er mjög víðtæk. Það eru diplomatískar leiðir, það eru hérna efnahagsþvinganir, það er líka hérna sem sagt gulrót, það er að vera að bjóða þeim sko að losa peninga sem þeir eiga til að byggja upp eigið land ef þeir hætti þessari hérna vegferðar einu að komast yfir kjarnorkuvopn og vera sífellt að hérna nuddast í Ísrael og gera þeim lífi leitt og þeir eru bara hrættir við Íran sem kjarnorkuveldi.
0: Þú ert ekki sammála því sem að Sveinn var að vísa í að þetta væri mestu utaríkis afglöp í sögu Bandaríkjanna?
1: Ég held að það sé svo úr mikla velja að það sé ófljótt að dæma
0: ekki,
1: það.
0: Þú mátt ekki segja þetta að það hafi verið afglöp?
1: Ég held að Írak stríðið hafi verið meira afglöp en við höfum eftir að sjá hvað kemur út úr þessu. Það er ekki öll hérna, þetta er ekki allt, það er ekki búið að fá neina niðurstöðu í máli. Það eru 60 daga samningarammi sem er framundan eða sem er byrjaður og síðan á eftir að sjá ef þeir samþykki ekki það sem Trump er að reyna að neyða á til að semja um að þá vitum ekki hvað hann gerir en hann er á viðkvæmum stað eins og Sveinn Máni Mell bent á að það eru miðvetrar kosningar framundan og þetta, það er verið að reyna að spila þetta taktis svo að hann kom ekki of illa út úr þessu öll saman.
0: Mm. Og það, í aðdraganda kosningu Bandaríkjanna þá snýst þetta kannski ekki hvað verður Íran og hvað verður samninga heldur, hvað kostar bensínið út á bensinstöð?
1: Já, er það ekki bara alltaf það sem stjórnmálamenn horfa á?
0: En hann getur tekið á sig svona áfall fyrir það að hafa eiginlega klúðrað málunum og bara svo framalega sem að heldur bensínverðinu niðri í nóvember.
1: Með þessu memorandum of understanding þá var hann búinn að lækka olíuverðið og bensínverðið við dæluna og þá var hann ánægður.
0: Hmm. Hvað segir þú, Ólafur, heldur þú að hvernig meta Bandaríkjamenn innrási eða loftarásinnar á Íran og afleiðingar þeirra sem mistök forseta sem að þáði slæm ráð og hafði ekki dómgreind til þess að
2: ég veit þetta algjörlega sem mistök og ég veit ekki hvort það myndið orða þannig að hann hafi þegið slæm ráð maður veit ekki hvort það þykur einhver ráði við leitt sko.
0: Það er oft sagt sko að hann hafi látið undan Netanyahu að gera þessa loftarósir sem að Netanyahu hafði ítt að mörgum forsetum á undan og allir þeirra sagt nei, þá hvað til að þessi kom og sagði já. Þetta er svona einskýringin.
2: samband hans og Netanyahu er náttúrulega stórfurðulegt sko og er náttúrulega, mér finnst náttúrulega bara undarlegt að Netanyahu sko yfirleitt hafa samband við pólitísk samband við nokkuð leiðtoga á Vesturlöndum sko
0: Það eitthvað telja mótunum?
2: Já, eða bara hafi fá áhærið einhver stað
0: sko. Ég hefði gist í Hvítahúsin
2: Já,
0: átt að þessi skipti síður ára sem að noti svona orðfæri krakkana sem var að gist að hverju
2: Það verður örgulega verið eitthvað leikið sér í náttfötunum þannig en þetta er náttúrulega verið sko í fyrra skipti sem Trump var fórseti þá náttúrulega fór hann ekki stríð og er sennilega bara einn af fáum ef ekki var þá bara eini eða einn af fáum sko forsetum bandaríkjar sem hafði ekki farið í stríð og þá voru talsvist margir sko sem kusan held ég út á það að hann væri sko að þessu leiti sko ég hef ekki kannski sagt friðarsinni sko henn ekki svona hans hugmyndafræði ekki svona friðsamlega en hann allavega hann hafði ekki farið í þessi sko stríð við önnur ríki og en svo er náttúrulega fyrir að þvert á það núna í þessu tímabili og hérna með innrásin í hérna Íran og fer og rænir hérna forseta Venezuela og svona og er náttúrulega mjög herska árgagvart sko hersetinni þjóð og gasa og svo framvegi sko þannig að það er einhver allt annað upp á teiningu þannig að ég held að
0: taka dönum, metti sig
2: já, með yfirlýsingar Grænland sko sem að nú Þannig að það er einhvern veginn allt annað í allt annað hljóð í stróknum sko og hérna þannig að ég held að það sé margir sko sem snúið honum bæki út af þessu og
0: Hvað heldur að það skiptir miklu máli í Bandaríkjunum? Ég hef heyrt hérna fólki kringum hann, ég veit ekki hvernig orðalagið það er svona, nei þetta er ekki stríð, þetta er hérna við erum að koma á friði með valdi það er einhvern veginn kostulegt orðfærið sem oft notað
2: Já, það náttúrulega alveg gömul hugmynd sko
0: á Vesturlöndum. Átjón mann sem að dóu bandarískum hermönnum í Íran. Það ekki svona eins og að þjóðin upplifi að hún sé að blæða út í stríði.
2: Nei. En það náttúrulega alveg gömul hugmynd sko ekki bara í bandarískum á Vesturlöndum að þessi hægt að koma á friði og líðræði með hernaði sko. En hérna... Það gangi nú ekki og alls ekki í Íran sko og ef að maður les sko viðtöl við fólk frá Íran sko þá er bara sko þá er klerkastjórnin þar bara fastar í sessi heldur en fyrir sko fólk stendur saman gagva andspæni sko svona ógnað utan þannig að það er ekki heldur þannig að svona almenningur í Íran sko það er náttúrulega Íran er þetta mjög það er alls konar fólk sem býr í Íran, þannig að það er kannski erfitt að segja almenningur Íran eins og það sé eitthvað svona einsleitur hópur en það er samt bara sko, Íran eru bara stolt þjóð og þeir kæri sig ekki svona aðför annara þjóða að þeirra landi og þeirra menningu og svona þannig að það sem ég hef allavega lesið sko af viðtölum við bara fólk við Írani er að sem sagt nú var þetta ríkisstjórn er bara sterkari heldur en fyrir stríð Þannig að þess vegna hafði þetta verið algjör afglöf sko.
0: Það séu margir sem myndu segja sig svo að ég ekki fylgjandi í klakkastjórninni en ég myndi aldrei velja stjórnvöld sem að Ísrael myndu velja fyrir mig.
2: Nei, algjörlega.
1: En ég held að með ég benda líka á það að þegar það hefur að hafa svona afskipti af landi eins og Íran þá á Íran alltaf einhver hluti í því. Þetta er ekkit eðlileg afskipti sem reyga sér staðarna. Þetta er mjög óeðlilegt ástand fyrir eitthvað ríki að upplifa og það er líka sem sagt, þeirra val að vera með stefnu sem er hérna, ákveðin viðbrögð við einhver ástandi og vera og að vinna að sem sagt, meiri ófriði til þess að leysa eitthvað vandamál alveg eins og Bandaríkin segja nú er nóg komið og við ætlum að stöðva þetta og við ætlum að stöðva það að þið fái kjarnorkuvopn þetta er náttúrulega það má eiginlega segja að Íranar einhverju leiti hafi kallað þetta yfir sig alveg eins og Ísrael er að kalla yfir sig reiði heimsins hvernig hefur komið fram í Gaza
0: en er það ekki þá bara þannig að þú mátt gera hvað sem þú vilt svo framlega sem er í þáu Bandaríkina
1: sko, þetta er nefnilega ekki út af því að, að Íran er íslams, þetta er miklu meira en það.
0: Íslams ríki, það er klerkaveldi.
1: Já, en ég er að segja, árásin eða afskiptin af Íran er ekki út af því að þeir eru íslams ríki. afskiptin eru út af því að þeir eru sem sagt með þarna stuðning við vald eða her og eða hryðjuverkasamtök sem sumir kalla það eins og Hezbollah þeir eru með kjarnorkuvopna áætlun og þeir eru sem sagt svona það sem sumir myndu kalla friðspillir á svæðinu í skjóli sinnar trúar hugmyndafræði.
0: Þannig að þú þarft að vera með sjónarhornið á tildinu stað til að komast þessari niðurstöðu. Ég meina, séð frá Íran er hérna Hamas bara frelsis bara átt að palestínumanna undir hernámi Ísraels. Og ég meina, hvaða ríki stýður það ekki,
1: já, þetta þeir segja. En þetta er svo gömul saga. Þú ert að tala nýjustu birtingamynd á sko sögu tilurðar Ísrael á svæðinu. Það sem arabar vildi aldrei fá þá. Og Ísrael kom sér fyrir í skjóli sögulegra kröfu þetta svæði hversu sterk eða veik hún er en vandinn er ekki sko að alltaf að leysa máli með hervaldi það þarf að koma frið og ég held að þegar þeir fóru inn með loftárásir þá gerðu þeir til að eyða þessum kjarnorkuvopna aðstöðu og búnaði og starfsemi og nú þeir að reyna að semja til að koma á einhverjum frið og vonandi þeir eru að vona að hérna að stjórnvöld sem eru að mótast og birtast í Íran þessi nýju stjórnvöld að þau taki kannski öðruvísi á málunum heldur en forverðir þeirra gerðu sem voru afar hérna ákafir í sinni hugmyndafræði
0: sko margir myndu segja að bandaríkjamenn bara einfaldlega töpuðu stríðinu þeirri merkingu þeir gátu ekki náð markmiðum sínum sem var að skipta valdhafa sem var að stöðva hérna kjarnorku hérna
3: ná öllu hérna
0: aukaða úræðinu já, það færi og þar undir hann þeir náðu, þeir komu í ljós að þrátt fyrir hérna afl bandaríska hersis þá náður ekki fram þessu markmiðum Því að Írani geta svarað og þeir réðust á bandarískar herstöðar í nágrannaríkjunum voru með svona hótanir, lokuðu náttúrulega Hormuðsundi, voru með hótanir að eyðaleggja vassvinnslu í þessum ríkjum sem myndu sko eyða þeim bara á sem næstu svo bara kjarnorkuvopn. Þannig að það kemur í ljós að bandaríkjamenn geta ekki, þrátt fyrir trú Hexet og Trump á afl, flotans og flugessins, það geta ekki náð markmiðsum. Já, og það heitir að tapa stríði.
1: En Gunnar, við erum bara í hálfleik. Ég menn, þetta er ekki búið. Leikurinn er ekki búin.
0: Hvað gerist eftir hálfleik?
1: Það eru 60 dagar núna framundan. Það sem við erum að semja nákvæmlega um þessi atriði. Þau eru öll í þessu memorandum að understanding, kjarnorkuvopnin og allt þar í kring, eftirlit með þeim og allt svoleiðis.
0: Já, það sem ég er að meina er hérna, staðan í stríðsátokunum þeir sem að halda þessu fram sem ég er að segja þeir myndu segja að þessi 60 dagar að þeir vinni með Íran vegna þess að hótun bandaríkjana ef að þú ferð ekki að mínu vilja að þá mun ég að gera hvað þú veist, afli sem að bandaríkjana voru að sína í þessu stríði var bara ekki nægt til þess að ná fram markmiðu bandaríkjana
1: Já, ég held að þetta kom inn á það að Trump er í eðli sínu sko, hann vill ekki fara í stríð, hann er businessmaður
0: En hann vill ekki kasta sprengjum á
1: já, býtu, það er eitt hann vill ekki fara með landherinn inn hann vill ekki fara sko í eitthvað gífurlegt mannfall eins og Putin hefur gert hann er ekki á þeim stað okay. hins vegar að nota þessa loftárásir sem þvingun og að reyna að fá samningsstöð út á það og við erum bara eftir að sjá hvað kemur út úr því
0: Sveinn, ég er að vitna í svona ýmis þessi með ég les og sé og eitthvað fleira hvernig myndur við meta að það væri svona almennt túlkun á þessari stöðu sem að er eftir hérna, þetta stríð sem er kannski ekki búið, sem er bara hálfleikur er það þannig að það sé enn von að Trump lá að lenda vel og að hérna, eða er það þannig að Trump er bara í hægu undanhaldi frá rangri ákvörðun.
3: Já, einmitt. Ég held að náttúrulega, hann er opbóðslega bara svona við hugsaum út frá hans pólitísku stöðu, þá er hún alltaf mjög flókin. Og eitt það sem hefur verið núna mest fascinerandi eða heillandi í hérna fylgjast með fjölmiðlu umfjöllun undanfarinna vikna er að sjá sko forystu Bandaríkjanna koma fram og gagnrýna forystu Ísraels. Því að hinga til hefur náttúrulega ekki komið sko veist, það bara límt saman sko, bara hérna og Trump þar sem að allir fallegu hlutinni sem Donald Trump búin að segja Benjamin Netanyahu og undanfötum árum eru óteljandi en núna undanfærið, sérstaklega J.D. Vance var að fórsti og svo líka Trump sjálfur hafa komið fram og gaggrindi Ísraelsríki fyrir að hafa ekki viljað hérna beigja sig undir þessa skilmála sem eiga að liggja til grundvallar vopnahlés samkomulaginu og þá sérstaklega því skilir þið að hætta hernaði í hérna Líbanon og svo krafa Írana að tengja vopnahlés samkomulag við það að Ísraelar hætti hernaði í Líbanon sýnir náttúrulega hversu mikið bandaríkin hafa verið tilbúin að gefa eftir
0: og hvað sterk staða Íran var
3: hversu rosalega sterk staða Íran var í þessum samningaverðum og bandaríkin hafa samanskapið þá þurfti að hérna koma og segja sett, og þurfti að einnig að aga Ísrael sem eitthvað sem að stjórn bandaríkistjórnir, alls ekki Trump ekki Biden heldur hafa verið reyðbúin að gera, ekki Gaza heldur ekki Líbanon og svo framvegis en núna hafa sett, bæði Trump ofan stíði fram og hérna og eitt af því sem Vance hefur náttúrulega gengið mikið lengra en Trump í þessu sko þó Trump hafi tekið nokkuð sterkt til orða og eitt af því sem Vance hefur sagt til dæmis að hérna að Ísrael bara flott ríki og við stiðum bara Ísrael góðu vinnur okkar en þeir eru bara eins og Frakkland eða hérna eða Bretland. Það ekkert sérstakt samband milli Bandaríkjanna og Ísrael. Og þegar hagsmunir okkar fara saman þá bara eigum við að vinna með Ísrael en þegar þeir fara ekki saman eins og í þessu tilfelli þá hérna eigum við að hérna að búa til smá fjarlæg. Og núna ætla verið bara mjög áhört að sjá hvort þeir komast upp með þetta því að þannig er mjög margir republikanum flóknum sem er mjög ósammála þessari nálgun, hinn er svo kallið neo-conservatives og samvegskapi stuðningsmenn Ísraels bæði innan republikanum flóksins og líka demokrata flóksins og víðar sko. Þannig að þetta verður rauninni heillandi að sjá hvernig spilast úr þessu. En það sem vinnur hins vegar með Vance og Trump í þessu er náttúrulega almenningur og það er rauninni magnað að fylgjast með sko hvernig almenningsaldi í Bandaríkjunum hefur umpólast hvað varðar samband Bandaríkjunum í Ísrael. Fyrir nokkrum árum að þá var meiri yfirgnæfandi stuðningur sérstaklega með republikana en heilt yfir við Ísraelsríki með Bandaríkjunum.
0: Svona... Og stuðningur við eiginlega skýrislausan stuðningu Ísrael.
3: En núna til dæmis samúð með palestínumönnum farin að mælast miklu hærri en stuðningur við Ísrael. Þannig að þetta, maður sér þetta bara svona fjölmiðlum. Maður bara kveikir að MSNBC sem er svona frjálslyndur, svona miðjuvinstri fjölmiðl sem hefur alltaf verið svona bara í svona megin strömningu þetta varðar. En það bara eftir farin að heyra bara mjög mikla gaggrín að Benjamin Netanyahu. Og hérna stefnu hans í Austurlöndum og það er bara veruleiki sem að maður hefði aldrei séð fyrir, alls ekki fyrir hérna Gaza og heldur ekki bara fyrir tveimur árum sko. Þannig að þessi svona mikla umbreyting í svona almenningsálitinu er eitthvað sem er alveg spurning hvort að hérna hvort að Trump sem er ákveðin pólitísku listamaður geti hérna mobiliserað og fund og búið sér til nýja stöðu sem er þá ólík þeirri stöðu sem hann er búin að vera ólík þeirri svona þeim bandalögum sem hann hefur verið að nota hinga til.
0: Það getur gerbreytt stöðu Ísrael sem er háð skilislausum stuðningi Bandaríkjanna.
3: Já, algjörlega.
0: En þetta er yfirlýsing á pari við að þeirra Trump sagðist ekki vera viss um hann myndi verja NATO-ríkin sem hefur bara leið og svo setning er dottin út að þá bara raknar NATO upp.
3: Já, en eins og með þetta, sko, náttúrulega, er mjög erfitt, ég meina, þetta getur að vera eitthvað sem að Trump, sko, bara skipta um skoðanum á morgun. Ég það getur bara aftur bara að tala um hérna, þú veist, en hins vegar er þetta náttúrulega mjög erfið á stefnubreytinga framkama, því það eru mjög margi sem að vera móti þessari stefnubreytingu. Og þú veist, þannig að hérna...
0: Það kemur svo aldrei genum þingið
3: eða að vera. En ef hann skapa samanskapi, ef hann ætlar að ná fram þessu samning, þá þarf hann einhvern megin að, hérna, að fá, hérna, Ísrael til að vera með Bandaríkjunum í því liði. Og samanskapi höfum við séð í Ísrael hafa vinsældi Trump. Hraðið minka. Hann er orðin mjög ómissal þar og það var að tala að Netanyahu sem er að fara í kosningar í haust að hann þurfa að fjarlæga sig frá Trump til að vinna kosningarnir.
1: Ég held sko að matið á Netanyahu er bara hann er, það er orðatiltæki one trick pony það er einhver sem kann bara eitt og hann kann bara fara í stríð og það er einmitt það sem er verið að reyna að stöðva það er að reyna að koma á friði og koma á til dæmis umgjörðin sem Trump-stjórnin hefur myndað þarna er svo kallað Abraham samkomulagið þessa kynþætti sem þeir eiga það sameiginlegt að eiga Abraham sem forföður og að þeir fari að mynda sem sagt diplomatísk tengsl eiga viðskipti af því að alveg eins og Evrópa eftir tvö heimstríð var mynduð sem samband út þá var það gert af því að viðskipti eru besta leiðin til að tryggja frið og þarna er verið að reyna þetta sama á þessum stað, þar sem er með, út með Ísrael og út með öll þessi íslamsku ríki eða ríki með múslimsku meirihluta að þá ertu að reyna að búa til einhverja brú þannig að þeir geti fara að lifa saman frekar en þetta endalausa stríð að reyna að útrýma Ísrael.
0: En ekki eitthvað miskilningur í þessu með stöðu Bandaríkjanna í þessum heimshluta og hefur hérna eftir loftara sem hann svolítið afhjúpast til dæmis með arabísku fyrsta dæmin hvað að skjól er raunverulega í Bandaríkjunum þau tölduð áður að það hafa herstöðar þarna og vera bandarásríki Bandaríkjanna það myndi veita þeim skjól núna held ég að þau meti það sem svo að þau myndi ekki geta gengið að friði nema ná einhverju samkomulagi við Íran
1: Nákvæmlega, það er það sem vinnan gengur út á núna það er að ná samkomulagi við Íran
0: með því að Bandaríkin veiki sig að þá hérna þá geti komið friður, það eru langbestu að Bandaríkin bara færu úr einhlutanum
1: Nákvæmlega og ég held að það er líka hluti af þessu minnisblaði að 30 dögum eftir að varanlegu samningur komin á að þá munu Bandaríkin taka sem sagt þennan herabla sem þeir hafa raðað upp við landamær Íran
0: og
1: draga tilbaka það er bara það er í memorand, það er í minnisblaðinu
0: Já, það er ekki alveg ljóst hvaða merking það hefur að draga hérna herliði tilbaka því að menna var sagt er þeir virkilega, er það loka hérna herstuðunum
1: Það er ekki að segja, því að þú veist að það sem gerðist í aðdraganda árásana þarna í byrjun ás var að þeir komu með alveg gríðarlegan sjóher og herabla að landamærum Íran og það er sú breyting sem verður snúið ofan af og það verður dregið tilbaka og þessi skip fara sennilega aftur til Bandaríkjana eða einhver annar svæða. En hérna þannig að ég held að markmiðið sé sem sagt núna bara að koma á friði þeir eru búin að sýna á klætnar og núna það hinna að átta sig á að þeir geta sem sagt það eru tvær leiðir færar þeir geta annarkvort farið í þessa friðar sátta viðskipta leið eða þeir geta farið í þessa hörkuleið og ég held að Trump hann búin að sýna klætnar, hann vill ekki gera meira en við skulum láta það kemur í ljós hvort að Íranir tepla og tæpasta vað við hann með því að gera ekki það sem hann vill fá í þessum samningum
0: Er það Ólafur ég held með grunar að þú hefur ekkert verið svo hress með þær breytingar sem að Trump var að gera innanlands sem að voru svona meira áberandi hérna kannski á fyrirluta þessa árs það sem að æsveitirnar voru sendar inn í borgir og það sem að Trump var í stríði við eða kúa beigja undir vilja sinn háskóla og ýmsa fjölmiðla og eitthvað fleira það ekki bara fínt að hann sé upptökin í þessum hérna í Miðausturlöndum og að það drægi úr þeim breytingu sem að hann að gera í bandarísku samfélagi
2: Já, það má kannski segja að meðan hann upptekir annars staðar þá er kannski háskólaði geta endað aðeins léttar sko að allavega ekki verið svona bein sko, hvað segir maður hérna svona já, bein átök sko en það er samt ekki gott ástand en ég var nú bara í Bandaríkjunum daginn og heimsótti kunningja mín sem þarna hvað heitir það, Dín Humanities Arts and Social Sciences deild í virtum háskóla og þau voru að og einmitt vikuna sem ég var þá þurfti að tala við alla deildafósitana og segja þeim að nú væri 14% niðurskurður út á það var einhverjum út af sagt, breytingum á skattalögum þar sem að sem sagt, þessi sjóði sem að háskólanir margir hverju reyða sig á fjármagna sem eru bara skattlaðir öðruvísi þannig að Þetta var hérna...
0: Og heldur að tilgangur sé að veikja háskólana?
2: Sko...
0: Eða þessi kunningiðinn, sagði það?
2: Sem sagt... Já, sem sagt, náttúrulega þeir töluðu alveg mjög berum orðum það að háskólanir væru óvinir beinlinnis. Og háskólanir hafa náttúrulega verið svona þessi gaggrínu sjálfstæðu stofnanir og hérna og það er svona þeirnir í augum Trumps og hans stjórnar og en það sem mér fannst athyglisvert og komið óvart þegar hann var að segja mig frá þessu og hérna að því maður var nú búin að heyra ýmislegt og ég veit og fylgjast með til dæmis átökunum á Columbia campusnum og svo framvegi sko það og æs farandi inn á campus og eitthvað svona sko en þetta sem þessi skunning mér var að segja mig og þetta er eitthvað sem hefur bara alls ekkert verið í fréttunum þetta bara er svona þögult og þetta á sennilega bara við og þessi staða bara viður bara mjög marga ef ekki bara flesta allavega hérna einkarekna háskóla í Bandaríkjunum og á örugglega við litlu liberal arts college líka sko og þannig bara verið að veikja mjög verulega hérna þessar stofnanir og hans, þessi kunningi meðan sagði sko það sem er núna bara á undanhaldi er það að líta á menntun til dæmi sem almanna gæði það er bara verið að vega þessu þannig að þetta eru bara lítið á þetta sem sérgæði og já, vegna hvers?
0: Já, til hvers væri sko, þetta stefna stjórnvalda?
2: Já, ef fór stjórnvalda er illa við lýðræði, þá burum að gera veikja háskólana, það er og menntakerfið
0: almennt. Þá áttum við lýðræði með ekki einhver svona valdreift
2: bara valdreift lýðræði sem að fólk sko með svona sæmilega gaggrinnar skoðanir hérna tekur þátt í opinberri umræðu og það sem eru sem sagt umræðu vettvangar sem að til dæmi stjórnvöld hafa ekki stjórn á.
0: En einhver svona makavergi myndi segja það að þetta hefði verið hérna gróðrastýjur hérna vinstrimennsku háskólanir og þessi hefði besta mála að hérna reynsa til í Bucktown eins og slagtar.
2: Já, já, það er það sem það segja. Þetta sé bara að fólk sé að tala þarna um inklusjón og jafnrétti og ýmislegt sem að háskólar eigi bara ekkert að vera að tala um. Sko, þetta er náttúrulega mjög svona tæknileg, þannig að byrstu þetta svona afskapla, hvað ég að segja, tæknileg hugmynd um menntun og hlutverk háskóla, þessi bara þjónusta hérna atvinnulífið og gæðin séu þá bara mælt í hagvexti. Og hérna, og hvort sem þetta er vinstrimennskað ekki, þá er þetta náttúrulega hluta því að vera svona gagnrýnar stofnanir í samfélaginu. Og hérna... Já, hvað maður að segja? Þessar breytingar, sko, það er náttúrulega búið að valda miklu tjóni. Og þó að það sé ekki, sko, þessi svona beinu átök eins og voru senast ár. Að þá er sko, sumskaðin er skeður og svo er bara viðvarandi eins og birtist í þessu 14% niðurskurður það er tölvöld mikið
3: heldur betur
2: og hérna og þetta, er á, sko, þetta er velstæðu skóla, þetta er MIT í Boston, Cambridge og maður að segja mér að sem staðan á Harvard væri svo að í mörgum prógram þá væri til þess búið helminga fjölda framhaldsnema það er bara það er bara verulega dregið úr umsvifum og getu háskóluna til þess að svona vera þær sjálfstæðu og gaggrinu stofnanir og þetta tvennt að þessi sjálfstæðir og þessi gaggrinir, það er bara mikil þyrnir í augum Trump-stjórnarinnar greinilega.
3: Ég ætlaði bara að bæta við að hérna að þetta er einmitt að gerast mjög víðar en alltaf ekki bara að vera að loka einstökum prógrumum, heldur er að vera að frista sko, til dæmis inntöku á hérna framhaldsnemum og doktorsnemum Chicago, sem er einna University of Chicago sem er hérna á eftir Harvard og ég er kannski mitt að stæsta svona hérna endowmentið, hvað er við þá vilja
2: sko?
3: Svona stopn fjór eignina sko, að eitt stæsta þannig þess að því hérna, þannig að eitt ríkasti háskóli í Bandaríkjunum var að tilkynna daginn að hann allir ekki taka neina framhaldsnemendur næsta ári í hérna hugvísindum nema einhver einn undir grein og þetta er náttúrulega líka tengt sko eitthvað sem er ekki bara hérna, það er tvennt svona sem að rekst saman í þessu til að hérna án þess að ég ætla að koma á Trump til varnar að það er að hérna, það er krísa ærimentunar hefur verið í gangi í dóldi lengur já, en Donald Trump sko
2: já, já.
3: En Donald Trump hefur verið farið og hérna ekki á hana, þessum bara atvinnumarkaðurinn fyrir hérna útskrifaða doktora í hérna í hug og félagsvísindum og menntavísindum og eru slíku er ekkert eitthvað rosalega hefur verið raunir hrynjandi í Bandaríkjunum og Bretlandi í mjög langa tíma.
0: Það er ekki sérst að hverfa eftir þessu fólki.
3: Já, sko, það fer eftir hvernig að spyrna alltaf. En hérna, ég myndi segja að vera mjög mikil þörf fyrir mjög mikil þessu fólki. En hérna, en að fá ákveðnum markaðsforsendum að þá hérna, er það ekki hér mikið. En hérna, en svo er náttúrulega Trump svolítið komið inn í þetta og svona hérna og svona ráðist með svona beinni og harðari hætti að fjármögnun meðan þessa fjármögnunar módeli þessara háskóla sem að bregðast meðal annars við með því að hérna er rauninni bara að slá upp svona skjaldborg sína fjárhagsstöðu og bara hætta að er rauninni taka nýja nefndur eða loka prógrammum eða og svo framvegis eða hækka skólagjöld og annars líkt.
0: En þessi, maður er kannski djúpstæðir í Bandaríkjunum en maður svo sem heyrir hérna þessi sjónarmið á Íslandi að háskólanir séu að framleiða fólk sem eða framlega fólk eða koma með menntun sem að engin sérstök eftirspurnir eftir það sár vantar hins vegar sko annars konar menntun og það sem ég ætta að láta háskólanum þetta bara eftir þeir þróist bara eins og þangað sem þeir vilja þeir verða náttúrulega að setja sig við það sérstaklega er alltaf opinbert fé að hérna framleiða menntun sem að gagnast samfélaginu er þetta
3: Ég svo sem ekki lagst neitt rosalega mikið yfir nákvæmlega þessi mál. Mm. En mér veist þessu fjármagnakerfi háskólanum í Íslandi virki út frá því í rauninni hvert nemendunir fara. Þar að segja það borga fyrir nemendur sem að klára. Sem því að rauninni valið nemendana.
0: Þetta hefur verið gaggrínt sko. Það hefur verið gaggrínt.
3: Það ekki háskólarnir sem rauninni, þú veist, háskólarnir fá fjármagn eftir nemendunir sem koma sko.
0: Það hefur verið menntamálaráðherra og háskólaráðherra sem hafa haft hugmyndir að þeir geti beint nemendunum eitthvað þangað sem að Já, við koma til ráðherra til að vera meira gagnar.
3: Já, algjörlega, og en þá að vera að taka færa meira hendurnar sko á einstaka nemendum, ekki, þú veist, endilega háskólanum sér slíkum. Þú veist, það verið, þetta svo tókstreitt á milli einstaklingsins sem velur sér háskólanum og ráðunendisins.
0: Ég bara reyna að spyrja því að þessi sjónamið hafa verið til áratugum saman. Hvað sérstakt við það hjá Trump? Því að við þekkjum líka á Raustu Þýskalandi, það mjög frægt að Angela Merkel fór í hvað fór hún ekki í líffræði vildi fara í eitthvað allt annað af því að það var bara stuðningurinn hjá veistu þíska alþjóðlýðveldinu var bara til þess að búa til fleiri líffræði
3: Ég sko, framöndum miðbjög 2000-aldar að þá náttúrulega var háskólan menntun ekki að útbreiðunir í dag en hún var náttúrulega sérstaklega bundin við elitustéttir samfélagsins, yfirstéttinnar, aðalinn og sérstaklega hugvísindi, félagsvísindi og svona og slíka greinar eitt af því sem gerist á 2000-öld er náttúrulega að það springur út þessa greinar ekki síst og það náttúrulega helst í hendur við hérna, aukin jöfnuð, uppbyggingu velferðarkerfis og þess svona fjöldasamfélag sem við tengjum við í dag og samanskap bara hugmyndið svona réttu til náms og annars slíkt og hérna þannig að það eitthvað sem að veist, þetta ekki hérna, þetta ekki gömul hugmynd en að samanskapi hefur náttúrulega alltaf verið ég meina sem við breytandi í dag finnst mörgum mjög skrítið að bara eitthvað hérna pöpullin geti bara farið í sagfræði það bara eitthvað svona bara þú veist bara ef þú hefur efnaði þá bara fínt getur farið í Oxford eða Cambridge en hérna en þú veist en eitthvað fólk sem býr í einhverjum hérna smábæjum út á landi geti rauninni lært sagfræði
0: ég vel að spyrja þetta
3: það finnst fólki ekki hérna nógu efficient fyrir samfélagið
0: hvort það sé ekki eðlilegt að sé að þessi umræða sé í gangi og ég meina þú nefndir sagfræði það gæti okkur á Íslandi sagt að hérna ef maður fer inn í sagfræðitíma þá eiginlega alla nokkur maður undir 60 hérna. Til hvers erum við að mennta háaldra fólk í sagfræði fyrir opinbert fé?
3: Ég vott það ekki rétt. En, hérna, en hins vegar hérna, er náttúrulega eitt af sterkustu rökunum fyrir hérna sem ég hef alltaf komið inn á þann er náttúrulega þessi sko að það er ástæða fyrir þetta helst í hendur við sko í rauninni uppgangs raunverulegs lýðræðissamfélags. Það er alltaf því að þessi menntun er hérna einhvers konar það að hérna að læra að hugsa, læra að gagnrýna hugsun og annars slíkt er forsenda lýðræðissamfélags. Og án hérna og þá var ég, þú veist, það má gagnrýna útfærsluna á þessu mörgu leitu og eitthvað svona, en ég held samt að við viljum ekki missa hérna þessa hérna hérna tegunda menntun úr samfélagi því hún bara einfaldlega hérna mjög mikilvæg fyrir
0: Ég veit að þú hefur þessa skoðun en ég er bara að velta fyrir mig gott að sé ekki fólk sem getur verið með aðra skoðun og segjum að hérna eftir að hérna börn verkalýsins gátu farið í háskóla og eitthvað fleira og við erum bara nýkomin inn á það svæði og síðan kemur í ljós að það er ótrúlega stór hópur sem að hérna fyrir í hvað er það sem að þeim er í nöfni það er kynjafræði og alls konar svona félagsfræði og hugvísindi sem að veistu það sveit mér að samfélagi hefur bara ekki gagn af þetta eru bara sjónarmið sem er í samfélaginu og ætti að vera í einhverju svona deglu Er þetta þannig eða er eitthvað öðruvísi sem að gera því Bandaríkjunum heldur en bara deila tilgang menntunar sem að er bara íslensk samfélag er bara fullt af deilu tilgang menntunar?
1: Ég
0: væri alveg niður í grunnskólana.
1: Já, ég með svona annað sjónarhorn á þetta, sko, þeir hafi komið inn á það en ég bjó í Bandaríkjunum bæði á Östurströndinni, Vesturströndinni, Suð- og Miðríkjum Bandaríkjana yfir 15 ára skeið og það eru þarna straumar, samfélagsstraumar eins og í suðrinu og í miðríkjunum sem eru svona kristnir, hvítir, þetta gamla ameríska stereótypa og því fólki finnst eins og sko að austustrandarskólarnir og fjölmiðlarnir hafi staðið fyrir eins konar menningabyltingu og okkur finnst, á Íslandi finnst þetta allt mjög eðlilegt en þeim finnst þetta ekki eðlilegt og Trump er eins og svona sumir stjórnmálamenn, Davíð Oddsson var nefndur, er svona að reyna að breyta hegðun með alls konar fjárhagslegum hvötum. Og ég held að hann sé að reyna að einhvern veginn að standa á móti þessu, að hann fái þá síðan að gera móti sínum hverju. Kjósendahóp þessari menningabyltingu, ef maður nota það orð.
0: Sem að fólkið í...
1: Það er kallað identity politics.
0: Fólkið í dölunum hefur tekið upp.
1: Já, og hann er
0: að reyna... Fjallabúanir að þeir hérna finnst að vera spilling í borgunum og þeir vilja bombarda þeir. Já, því að ég bara að vísa í, þetta eru átök sem eru oft í sögunni.
1: Það er þarna einhver svona spenna á milli og hann er að beita sér til að draga úr þessu fyrir sína kjósendur. Þannig bara sé ég það.
0: Þetta sé bara hlutið að menningastríði og það er staðreynd að það er í gangi í Bandaríkjunum og það sem að Trump er að gera, hann er svona aðeins að rétta hlut fjallabúana.
2: Sko, það náttúrulega alltaf í gangi einhvers konar, við getum kallað menningastríði, sko, það einhver togstreita, það ólík sjónarmið sem takast á og við sjáum þetta bara hérna, en það sem náttúrulega mjög sérstakt í Bandaríkjunum núna í tíð Trumps er einhvern veginn, sko, hvað, sko, ríkisstjórn beiti sér svona beint gegn ákveðnum sjónarmiðum, það ekki bara, þú veist, eins og bara, það má ekki minnast á orði eins og inclusion eða equality, sko, það verið að taka styrki sko miljarda af skólum, það verið að taka að rannsóknarfé og annars slíkt bara út af sko það bara eiginlega farið sko onni bara einhverjar einstakar rannsóknar áallanir og projekt og svoleiðis, það er náttúrulega alveg nýtt og við höfum aldrei séð neitt viðlíka hér á Íslandi til dæmis.
0: Þannig að þetta er alveg eðlismunur
2: Já, þetta er ganga náttúrulega bara miklu lengra, sko, þetta er að hérna
0: Þetta er eiginlega svona rítskoðun
2: sem
0: er að þröngu að tiltekinu hugmyndastefnu maka upp á háskólanum
2: Þetta er rítskoðun og það sem gerist sko, það er annars vegar þá rítskoðunin sem að á sér staðan lýst þessum ákjöldlegan hérna Magnús Þorkell í fyrirlestri hér fyrir vettur og hérna annars vegar sko bara þessi beina rítskoðun sem bara orðrutnað frá stjórnvöldum og svo líka sko það hvernig þetta gefur sko já, svona blæs vind í seglin hjá þeim sem að eru að sko þá að hvað ég var að segja, pönkast í þeim sem líkar ekki við þannig að það fyrir marga sko prófessor í Bandaríkjunum þá bara verður lífið allt í óbærilegt af því að það bara stöðugt áreiti og vesen sko, þannig að fólk hefur bara
0: Það er rannsakað ójöfnuð eða...
2: Já, þannig að fólk ef það bara fer eitthvað tjá sig um sína rannsóknir, sko, þá er bara engi friður, þannig að við höfum svona betur fyrir ekki, held ég, ekki sé mikið af þessu hér og ekki í líkingu við það sem í Bandaríkjunum, en sko þetta, og það sem kannski líka svolítið, í því hvort maður að segja spaugilegt, sko, er að sko það sagt að þetta komið frá hægri það sem á að vera svona meiri áhersla á svona frjálslynd og val einstaklingsin sko en hérna eins og háskólamódel hjá okkur er sko þá er það ekki mynd kannski mitt val einstaklingsin sem ræður svolítið hvert fjármagni fer bara fólk velu sér nám og stjórnvöld er ekkit að skipta sér af því nema að vísu það er svona fjöldatakmarkanir í ýmsa greinar af því að ríki vill ekki borga meira þannig það er svona ekkit skrýta þessi viðvarandi læknaskortu þegar að háskólinn fær ekki að metta fleiri lækna og það er bara ekki og þeimst að háskólinn náttúrulega sveltur stöðugt þannig að hann get ekki metta fólk í þessas greinar það eru fleiri sem vilja metta sig í þessum greinu sem að eru álitna mikilvægar þannig að það er auðvitað ákveðin stýring sko, en ekki svona sko, ekki eins og við erum að sjá í Bandaríkjunum núna
0: En er þetta ekki þróun sem er kannski eldri heldur en Trump?
2: Jú,
0: ég man að svona, þegar ég var alast upp að þá var kannski svona intelligensian og austurströnd Bandaríkjanna var eiginlega svona sterkasta bara ótrúlega sterkur hópur en þú nefnir Magnús Bennason með minnir hann hefði sagt þarna við Íraksstríðið að það hefði verið hringt í hann hérna, svo það var Íraksstríðið 2003 að það hefði verið hringt í hann og hann tjáð sig og síðan hefði bara aldrei verið hringt í hann aftur þannig að þá var það eiginlega þannig að þú fjekkst ekki að taka þátt í almennu umröðu nema að taka þátt í einhverju svona þjóðvirtinslegu tali mikilvægi Írakstríðsins og stuðning við bústjórnina það hefur verið strax þá
2: Já, en sko það sem við erum að
0: tala viðnámsþróttur þeirra sem hefðu átt að verja áskóluna hann hafi kannski verið brostinn bara löngu áður.
2: Sko, þegar er farið í fyrstalega, ég nú svo smengir sérfræðingur hérna í þessum hluta bandarísku stjórnmálum og háskólamálum, en sko það er auðvitað kannski, það munur á því hvort að segjum það er viðbröð við einhverjum við tilteknum atburð eins og stríði það sem er svona, það er á að vera eitthvað mikið í húfi og fólki finnst ekki viðkunnalegt eða við hæfa að segja, svona vera með einhverja gaggrinni og eitthvað svoleiðis það annars vegar og hins vegar sko þegar bara svona heilu málaflokkarnir burt sér frá, það er ekki sérstakt í gangi sem tengist þeim, það er ekki eitthvað svona stríð eða eitthvað viðkvæmt í gangi, það er bara heilu málaflokkarnir er eitthvað svona teknir af dagskrá. Það er náttúrulega svolítið
0: mjög. Það er eitthvað sem líta á þetta sem stríð, sko, og þú nefndir hann að evangelisku kirkju í suðrinu, þeir líta á, sko, kynjafræði og alls konar svona hluti sem er umvel að hluta af stríði um hvert samfélag er að fatta.
1: En það er líka svona fjárlega vinkill á þessu, nú er ég gamall fjármálaráðuneytismaður, að hérna, sko, það var tekið á til dæmis fjárútlátum í svo kallað non-government organizations eða NGOs og líka alls konar styrkir til háskóla sem fóru bara í svona verkefni sem háskólanum töldu mikilvæg en voru ekki talin mikilvæg með þessum glerugum sko menningabyltingar hérna sem Trump-stjórnin hefur sett upp og hérna þannig að það bara fjall saman að það er verið að spara fjármunni út af gríðalegum halla og þarna er verið að bara sem sagt stöðva sem sagt NGO fjármagni
0: það fór sérstaklega hjá andstæðingum
1: en NGO fjármagni fór svolítið til svona hvað sem sagt grasrótar í demókratísku flokkastarfi þannig að hérna þeim blöskraði það þannig replikan flokknum hvernig það hafi þeir höfðu fitnað eins og púkin af fjósbitanum ef maður nota það orðafæri að þá vildu þeir eiginlega stöðva það og þess vegna voru ýmsara sársaukafullar aðgerðir eins og að stöðva USAID sem hafði upprunulega mjög góðan tilgang en þeir töldu að hefði verið misnotað af svona flokkspólitískum ástæðum þannig að sumir stjórnmálamenn í Bandaríkjunum í nafnþekktir einstaklingar voru búnir að beina svona fjármagni inn í kosningabaráttu sína þannig að ég, þetta var ein sem sagt röksendafæslan fyrir því að draga úr fjárstuðningi við háskóla og aðra stofnanir sem
0: voru Byltingamyndin er eins og Ólafur er að lýsa
1: Já, nákvæmlega
0: Þannig að það er ekki eins og það sé bara venjulegu niðurskurður og aðhald á háskólanum tímum, þetta er ekki þannig
1: Nei, en ég þið hafði ekki tekið eftir einu að hérna Mandani er núna álitin hérna svo kallar konunga kingmaker að það voru tvær kostningar í New York sem sagt forkostningar eða prófkjör fyrir sem sagt þingkostningarnar í haust það sem þeir sem hann hafði veðjað á urðu hlutskarpari og nú er sem sagt mikil umræða hafin sem sagt þá efnagastefnu og þá pólitík sem hann er að reka að henni sé að vaxa fiskurinn hrygg í New York frekar heldur en að það sé bara einstæmi að Mandami hafi verið kosin þetta virðist vera breið úr sér og það er stór breyting í bandarísku hérna þjóðlífi og gæti verið til marks það að hérna, það sé erfiðu vetur framöndan fyrir Trump
0: út af hérna vaxandi andstöðu við hvað myndu við kalla svona sósialisma Mandani, er þetta ekki bara klassist andóð við nýfrálsíkinni? Svona er maður eftir að staðsýta?
1: Þetta er svo kallað liberal sósialismi eða frjálslindur frjálslind félagsíkja
3: og kalla sig líðræðislega sósialista?
1: Já, eða demokratik, já.
3: En hérna, já, einmitt eins og hérna þá stið segir að það voru runni þrjár kanta þar sem að Mandami hafði stutt unni þrjár forvalskostningar í gær og með frekar afgerandi mun ef ég var rétt þannig að það þykir svona að vera hérna, merkjum það að hérna, áhrif hans fari vaksandi ekki bara New York, haldi líka innan demokrata flokksins og maður svona, ég svona hjóf eftir því ég var að reyna hérna, hafði svona áhuga því að heyra hvernig myndi rammet inn sko, veist, myndi hann hérna umhvað snýri þessar kostningar og hérna og af hverju er hann að blanda sér í þar og mér varst bæði áhugavert að hann var sagt, hérna, lagði mikla áherslu á hans svona líkil málstað sem er affordability þessi nániður verði, gera lífið hérna hægt að lifa því, það sé ekki alltaf allt og dýrt.
0: Losnum lífskjara krísunni.
3: Já, laust með lífskjara krísunni.
0: Það er þetta í Bretlandi.
3: Það laði mikla áherslu á það, en líka Gaza og Íran líka aðeins. Og það var víst eitt af þessum forvarskostningum voru hérna, einu þessi kjördæmi voru varst Íranstríði og hérna og Gaza mjög ábyrjandi. En svo líka, hjóvætti því, sko, hann er líka tala demokrataflokkinn á landsvísu. Að hérna, hann er að tala að í haust og þá hérna, þurfi þetta hans málstæður, þessi hugmyndafræði að vera ódinum hjá demokrataflokknum og til þessu eru þeir náttúrulega vinna eins mörg forvölu hægtir, þannig að það er hann svona, þannig rammar hann inn hérna, sitt til metna.
0: En á hann við og trúir hann því að demokrataflokkurinn fari á þessa sveif eða er hann að tala að það sem að í mörgum hérna kjördæmum og mörgum stöðum í Bandaríkjunum að þá sé þetta sigurvænleg leið en þú myndir líklega aldrei setja þetta oddinn inn í einhvers þar í miðríkjunum eða í suðuríkjunum?
3: Það er náttúrulega ágæðin leið að hérna til að nálgast og mér, það er ein, til dæmis ein leið sem er svona hérna MSNBC er svona, sem er svona soft left er svona hérna í svona liberal stöðu sko frjálslynd stöðu í Bandaríkjunum að þú þeir eru svona leggja áherslu á þetta sko það er svona það sem markmið er svona svolti að reyna hérna að færa Mamdami inn í demókrataflokkinn með svona hérna ásættalegum hætti og þá að segja svona jú þetta er frábært á svona ákveðnum stöðum sko en svo þurfum við að passa okkur á hinum stöðunum og þá þurfum við að vera með eitthvað sem er hérna stríðsetja eða vann lengi í leyniþjónustunum eða hérna eða hefur unni hjá stóru fyrirtæki, sko. Þannig það er svona vissulega einn svona...
0: Eitthvað tattúður hann í skóarhögs manna skýrtu.
3: Já, já, einmitt.
0: Með skekk.
3: En, og það náttúrulega er hérna óneitalega hérna... Er þetta fyrst, við hefum alveg séð samt í öðru kjötum, til dæmis í hérna í forvali, hérna í var ekki nóvember, eða var það í janúar, að þá var einn svona hérna Mamdami hérna típa sem að komst mjög nálægt í að fella republikana í Nashville, sem að hérna þótti hefði verið alveg hérna sem hefði verið þvílíkur. Jarðskjálfti, en hún var mjög nálægt því og kerði á þessu, nákvæmlega á þessu hérna lífskjara agenda þannig það er bara heldur sig ólíka skoðan
0: en þú hefur væntingar í eitthvað sem er uppgjör innan demokrataflokksins fyrir kostningarnar
3: nei, ég held að þetta snúist meira svona að styrkja stöðu demokrati, líðræðislega sósialista innan hérna þingflokksins demokrata þingflokksins og ég meina Hakim Jeffries alltaf væntalega að verða hérna leiðtogi fulltrúadeildarinnar og hérna og þá eftir þeir sem eru fleiri sett, í hérna meðal framsækina með, í hérna Progressive Caucus framsækina hérna þingmanna því meira náttúrulega meira áhrif geta þau haft á hann því að hann staðan alltaf veldur að hluta til á þeim.
0: En demokratanir helst að verður vilja bara vera tilbúnir að taka við sigri sem að verður færður þeim út af óvinsældum Trump frekar heldur en að búa til eitthvað sko skýran valkost þeir vilja Þeir ætla að vinna kostningarnar að vera ekki Trump?
2: Ég er ekki alveg vissum það, sko. Sko, það að Mamdani hafi komið fram núna og eins og þú segir, það sko, er svona, ég veit ég kannski á mikið að segja þessi bylgja með honum, en það er svona einhver, það er einhverjir vindar sem er að blása í þessa átt eins og kemur fram núna í þessu forvali, sko. Og þá kannski er það til margs um að það sé allavega einhver hluti sem að sjái sko mikilvægi þess að setja fram sko einhvers konar valkost sem er ekki bara það að hafna því sem illa hefur gengið sko og mér finnst þetta það er einhver von þarna og fólk er þá kannski að kjósa út frá von sko frekar heldur en bara að kjósa út af ótta og það er náttúrulega við höfum kannski verið upp síðkastið að horfa á svona óttastjórnmál veist, það eru endalausar ógnir sko, og verstu ógnirnar verðast nú stundu vera bara fólk sem er á rakhólum en það er ekki þessi einhver, svona, einhver von það var kannski á, ég veit ekki hvað, 8. áratugnum sko,
0: við sjáum sko, Obama vann með þessu þú talar við svo kostningastjóri Obama sko.
2: Já, okay.
0: Yes we can Það var bara akkur að þetta.
1: Hope.
0: Hann, ég meina vann á þessu, sko, og það er spurningi hvort að kjósetunni sem að kjósu þá og urðu fyrir gríðalega vonbröðum eftir, að hvort að þeir séu að leita þessu og það líka spurning, hérna vonin sem að þú selur inn í New York það sama vonin og þú selur í Nashville eða
2: ég held að sko affordability þá er það sama vonin
1: ég held að þessi þróun sé bara veist, þú búin að vera með sko, hálfa öld af uppsöfnuðum ójöfnuði í Bandaríkjunum og það er að hafa alls konar birtingamyndir það er Trump er ein þeirra mandam í raunur og hérna ég til dæmis í fyrir þáttum hér nefnt að það er aðgerðir sem Trump hefur tekið hérna fyrir eins og tollahækkanir loka landamærum og annað er til þess að hækka laun hérna starfsmanna í Bandaríkjunum og það sé sennilega besta leiðin til að leysa þann vanda sem Bandaríkin standa frammi fyrir. Ég hef sagt það hérna.
0: Og þinn læri fæðir og Trump.
1: Já.
0: En til þess að Bernie Sanders geti verið með sömu greiningu á stöðu þessa fólks.
1: Já, leið mér að klára að sko mandami valkosturinn, sósialismin, að hann er sem sagt að nota það sem þeir tala um AOC og hérna Kassia Cortes þau tala um sem bara norrænt velferðakerfi en málið að hérna þú getur leist ójöfnuð þetta sem leiðum þú getur gert það með stóru ríkisbatteríi með sósialisma sem hefur alls konar galla eða veika eða erfið að kvata í sér og hefur ekki reynst oft vel eða þú getur fyrirbyggt þennan ójöfnuð eins og Batra gerir í hérna í sinni hérna, kenningu launa framleiðnibilið til að koma í veg fyrir að þessi ójöfnuð byggist upp og þá ertu með miklu eðlilegra samband ríkis og þegna að því að þú ert ekki endilega með ríkið til að leysa öll heimsins vandamál þú ert með ríkið bara með sínar grunnskyldur og efnahagslífið leysir skiptingarvandan á frumstað, það sem hann myndast þegar verið að skipta á milli launa og hagnaðar og þetta er miklu held ég vitrænni leið heldur en það sem Mandami og gamlu sósjálfnir að bjóða upp á
0: en það stöðu þú hefur trú á því að þessi leið sem þú ert að lýsa og þú getur að skila árangri en hefur trú á því að Trump takist að láta á hann að reyna eða þessar tilraunir Trump með því að hækka tolla og gera hitt og þetta hvort að það séu bara eitthvað svona frávik í sögunni og svo myndi það bara gleymast hefur trú á því að hann nái eitthvað svona breytingum á efnaskerfi í Bandaríkjunum?
1: Já, ég myndi segja þetta eru tímabundið óafturkræfar breytingar og við sjáum bara eftir 1, 2, 3 ár hverju þar skila en ég held sem sagt að Trump sé að fara inn í mjög erfiðan vetur og að hann geti lent í einhverju vandræðum með þingið á næsta ári sem dæmi mér finnst það ekkit ólíklegt
0: og þar er hann ekki náð að fara fram með þar efnarsbreytingar sem hann
1: vil við vitum það að þegar Biden tók við 2021 að þá fór hann ekki að vinda ofan af öllum þessum tollahækkunum sem hann þó var búin að gera þá Þannig að ég held að þetta sé svolítið stefnubreyting í Bandaríkjunum. Menn eru búin að átta sig á því hvernig þeir ætla að haga samskiptum við umheiminn. Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjana, skrifaði grein um daginn og sagði að þeir varu nýir Hamilton, sem sagt, New Hamiltonians. Það sem þá ertu með eðlileg samskipti, það sem hver sér sína hagsmuni og þeir starfa saman þegar hagsmunir fara saman það er einfalda reglan sem þeir eru að vinna eftir ekki að þeir og hann segir að þeir hafi eiginlega opnað sig ómikið fyrir heiminum til að hjálpa Kína og öðrum til að ná svona góðum status efnahagstatus í sínum hagkerfum en það hafi kostað millistjættin í Bandaríkjunum bara þegar hún hafi keifta of dýru verði og nú þurfa að laga það
0: Þetta fyrir að segjum að demokrata komist til valda eftir 28 ár. Það þeir muni viðhalda mörgu af því sem að Trump hefur tekið upp. Er ekki til dæmis ólíklegt að allt í einu rísu upp gullöld í háskólanum að því að komst demokrati í Hvítahúsið? Er ekki margt af þessu sem hann er að gera sem að bara naut ákveðin stuðnings í Bandaríkjunum og þessi eru vel erfitt fyrir stjórnmálamenn að ætla eitthvað þeirna að skrúa tilbaka?
3: Ég svo líka náttúrulega eins og hérna Þorsteinn var að lýsa að veist, þessi nattvæðingar heimur náttúrulega var stoltið á útleið og svona endur koma hérna ákveðina tolla kerfa er ekki eitthvað sem að hérna Trump er bara bundið við Trump og eins og þú segir að bætistjórnin tók náttúrulega upp strategíska dolla á svona strategíska hluti og bætistjórnin hérna bjóð meðveitað til það sem þau kalluðu The New Washington Consensus og það var hann hérna, hvað heitir hann aftur hérna hérna helst ráðgjöfum bætir, nú mann ekki hvernig þetta áttúrum er en hann skrifaði grein í hérna Financial Times eitthvað, The New Washington Consensus, það sem að gamli Washington Consensusin hann var í rauninni úreltur, hann var í búinn nýfrjálsíkjan var í búinn og nú þurfti eitthvað annað að koma í staðinn og bætum programmið, chips act og DARPA og þetta er hérna leiðir sem að bætinstjórnir reyndi til þess að hérna, vinda ofan af því sem að áður kom og eitt af hluti af því var til þess að halda mikið af tollunum áfram sem að Trump hafði sett á fyrra kjörtjumbili var þetta náttúrulega nú búið að dæma ólöglega tollana hans hérna Trump náttúrulega
1: leiðir hans að valdi
3: mjög, og ég meina þú veist það mjög ólíklegt og ég meina sérstaklega hluti sem svona mjög auðvelt að hérna,

0: þeir eru að minna en á móti kemur að það náttúrulega ekki mjög mikið af því sem Trump hefur gert sem við farið gegnum þingið. En ég held samt að þessi, svona þessu bara með menntunina, þú veist að aðri menntun var svolítið í krísu áður en að Trump kom. Þetta svona alþjóða viðskiptakerfi var í á krísu áður en að Trump kom. Þú veist, þannig Trump hefur verið mörguleiti svona hraða þeirri þróuna og beikt hann að sinnum vilja, en hann bjó hann ekki endilega til. Mm-hmm. Þannig að þú veist að ég held að mörguleiti sé þessi trend mun að halda áfram. Mm-hmm. Ég held ekki til dæmis að alveg samankvæmt hverju hvítu húsi þá erum við ekki að fara að horfa fram á einhvers konar nattvæðingu nýja heim.
1: Og ekki endurbyggingu háskólanda kannski, vegna þess að sömulit er það þannig að þessi ákvörðun að fara þessa stefnu að byggja upp svona menntun var kannski aldrei lögð fyrir kjósendur í beint sko. Þetta var bara samkomulega stóru flokkana að þetta væri leiðin sem samfélagt að fara og núna erum við komin inn á stjórnmála tíma populismans og eitthvað svona að þetta verður ekki endurtekið sko á næstu 20-30 árum það sé svona eitthvað samkomulega fyrir þess að fara með völdin að við ætlum að byggja samfélagið með tildinum hætti
0: Já, það
1: Þú, hérna, sá sem að kemur fram og allra að segja ég ætla að endurbyggja háskólana hann fær kannski þrjúatkvæði sko. Það er ekki fjölda reyfing sem að mun hérna, krefjast þess að fá aftur við viljum fá aftur gamla samfélag
2: ég var nú að kaupa nýja bók eftir hérna, sessunaut minn hér, Svein Mána the Scientific Military State sem lýsir sko, upphafi bandaríkjana sem sagt verkefni verkfræðinga og hermanna í raun og veru sem voru læriðir með tæknilega menntun, ég nú ekki búin að lesa hann allir, ég bara rétt byrjaður, en ég náði þessum grunntón og ég held að Bandaríkin verði alltaf leiðandi í sinni sko æðri menntun, en ég held að áherslutna sé að breytast, það er að verða gríðarlega tæknibilding hún þarf alveg gríðarlega þekkingu Og það sé að opnast alls konar praktískir möguleikar en auðvitað þarf allt svið menntunar að vera til staðar en ég held að, hérna, að bara orkan sé að fara meira til þessara tæknigreina sem eru svona sögulega mjög sterkar í Bandaríkjunum
1: kannski það ekki klókt að hérna, leggja áherslu á tæknigreinunar út af tæknibreitingunni kannski það eru helst af öllu að leggja áherslu á hugvísindin þá og félagsvísindin
0: En,
1: út af þeim samfélagsbreytingu sem verður að fara gangi í gegnum
2: Það er skoðun
1: Það er
0: góð skoðun
1: En hérna, ég ætla að spyrja með þetta að hérna, því þú varst að koma og ert svolítið slegin eftir að vera rætt við bandarískt háskólafólk Heldur að þetta verði möguleiki á því að þetta verði bara endurreis með einhverjum hætti og Trump verði bara eins og vondur draumur eða er þetta bara varalegt högg sem að háskólafólk bandaríkjum hafa orðið fyrir
3: sko ef maður færa á sig þungt högg það brotnar kannski reyf sko, maður finnur fyrir þetta aldrei lengi á eftir sko ég held að háskólarnir eigi eftir að finna fyrir þessu lengi þegar Trump fer út þá mun örugglega margt sko held ég strax breytast til batna, sko þessi svona beina aggression sko hún mun gefa fólki aðeins andrými sko, en það
1: er meira frjálsræði að tjá sig og...
3: meira frjálsræði og eitthvað svona sko. Og get ekki ímyndað mér annað ég bara mjög erum að ímyndað mér annað heldur en að svona, þessi stóru rannsóknir sjóðir að svona, einhverja útlutunar reglur og viðnið sko, verði svona, aftur einhvern veginn meira normal sko. En sko, það tekur bara mjög langan tíma að byggja upp háskóladeildir góðar háskóladeildir Það er nú kannski svona auðveldast í hugvísindunum
1: Það er frægt sem en, þú getur ára tugi og aldir að byggja eitthvað upp en þú getur eiginlegt
3: það Já, þú getur eiginlegt það mjög stuttum tíma þannig að það sem er búið að því sem er búið að spilla, sem er búið að eiginleggja það mun alveg taka langan tíma að jafna sig og byggjast upp aftur og það verður byggt upp öruglega með öðrum hætti heldur en var sko sko háskólarnir hafa náttúrulega verið sko stolt bandaríkjana og fólk sem horfir utanfrá sko, það talað þessa frægu háskóla þú veist, Harvard og Stanford og Yale og hérna Columbia og þú veist, fleiri það eru svona kannski 10-20 háskóla sem bara þekktir um allan heim og hérna og þeir sko, og þessir háskólar

0: Háskóla var orðið fyrir miklum skakkaföllum. Og á sama tíma og háskóla starfsemi um allan heim er í miklum sko er í miklum vexti. Ég veit þó sé líka í kreppu, veist. Háskólamenntuðu fólki er að fjölga og háskólum hefur fjölgað mjög mikið og ekki síst sko utan hérna Vesturlanda.
1: Gríðalegu hérna vöxtur í háskólum í Kína.
0: Já, já,
1: hérna margir sko raunvísindamenn sem eru eiginlega gapandi.
0: Já, já. Já, já. Og þannig að þú veist, ég held að þess að það mun örugglega sko reyna að laga til hjá sér og það mun hlutinni mun skána leið og Trump fer út. Ég hef enga trú öðru, en það mun þetta tekur bara langan tíma.
2: Eins og líka breytt bara nátengt þessu er náttúrulega við erum náttúrulega svolítið að tala um háskólan, það er náttúrulega líka svolítið að tala um sko hvernig við skipuleggjum rannsóknir og menntun. En þú veist, eins og í Bandaríkjunum hann alltaf hefur gríðilegu fjármagni verið veitt í hérna rannsóknir innan einkafyrirtækja og rannsóknir og þróun innan einkafyrirtækja, hvort sem það eru lyfjafyrirtæki eða núna gervigreindarfyrirtæki. Þannig að þetta alltaf líka svona ákveðin einkavæðing á hérna á þessum funksjónum samfélagsins sem að náttúrulega þú spurðir sko akkurat einhver að vera haldið út í háskólakerfi. Hann alltaf var bara það var hérna lagður sem bara hornsteinn þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna strax í kjölfar seinni heimsstyrjaldar. Að það var rannsóknir og menntun. Það bara svona lykilatriði bara í hérna bandarísku þjóðaröryggi.
1: Og opinbert eða allavega opið kerfi í eigu og örfárra.
2: Og þar var sko líka punkturinn sem var neldurinn í það var sko að hérna að það er háskólaprinsipi. Það er þessi svona humboldtíska frjálsa þekkingarleit sem var hérna svona neldar niður sem ástæðan fyrir því sem sko það gildi sem að hérna
1: bandaríkin
2: þurfi að
1: þessar ákvarðanir eru
2: teknar sem það á ekki við í hérna
1: þessar ákvarðanir eru teknar þegar í stjórnmála heimi sem að er kannski svona einhver liti elitískur á meðan að verum í populískum stjórnmála heimi núna þessar ákvarðanir verða kannski aldrei teknar. Það sem ég var eiginlega
2: Já, þetta er samt sko valdið sem bara fara til sko einkafyrirtækjanna í Kísildal sko.
1: Jú, en þú getur ekki tekið hérna ákvarðunnar hinar ákvarðunnar, af því það er bara ekki
2: já, svona, út af ægivaldi fyrirtækjanna í Kísildal.
1: Já, annars vegar það, já. Og svo hins vegar það að stjórnmálin sem eftir sitja eru bara með þeim hætti að þau fjalla ekki um þetta. Þau fjalla um ógnina, hvernig við getum varið okkur fyrir einhverju ógn, þau fjalla ekki um það hvernig við í sameiningu ætlum að byggja upp gott samfélag, það þegar búið að heila þó okkur um það að mennirnir frá Kísildal muni færa okkur svo gott samfélag. Akkur ætti við að vera eitthvað að spjalla saman hér á okkar á milli hvernig samfélag við vildum, þannig að það var það sem ég var eiginlega velta hvort að sko stjórnmáli var ekki orðin svo veik að þau gætur ekki haldið utanum til dæmis endurreisn háskólanna og eitthvað.
0: Sko, það sem að, þetta er mikilvæg punktur þetta með sinst rannsóknir sem færast yfir í, til einkafyrirtækja, sko. Og það sem að við höfum séð er að þekking hefur að, sko, jafnvel þekking sem verður til innan einkaháskóla, hún hefur verið, sko, almenningseign, sko. Hún hefur verið tiltölulega opin og ef við getum sagt svona frjáls. En það sem gerist, sko, æ oftar og æ ríkari mæli núna er að þekkingin verður til innan fyrirtækja, hún er einka eign og hérna þannig að þetta, og þetta er auðvitað ekki bara ógn við sko háskólan, þetta er auðvitað bara ógn við sko lýðræðið og samfélagið í heild.
1: En bara við margt annað eins og við tökum dæmi kannski að lyfja fyrirtækjur og það geta stund okkur rannsóknir, það hleyp ekki út nema þeim sem að þú fari aldrei að skoða hinar sem að ekki gengu upp út frá þeirra efnaðslegu þörfum.
0: Já, já, þau hafa enga lífi fyrirtækin hafa þannig séð enga samfélagslega skildur, sko. Þetta eru fyrirtækja markaði, meðan að háskólatin hafa, sko, starfað eftir þessum svona prinsipum að þeir eru opni, þeir eru, menntun hefur verið skilgreint sem almenningsgæði og hérna en ekki bara enga gæði svona góð fjárfesting enga aðeina, sko.
1: Herðu, það hefur komið í ljós sem að kenningin er að til þess að fá áhuga að verða umræðu góðs fólks en nóg að segja bara Trump og það fyrir eitthvað í gang. Svo við farið víða, við farið í Miðausturlönd og um hernað og utvergismál og við talað um efnahaga einhver leiti og háskóla og breytingar Trump á samfélaginu. Takk fyrir að koma í Trump tímana þessu sinni, Sveinn, Þorsteinn og Ólafur. Við erum að halda áfram hérna við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn sem við lifum í samfélagið og okkur sjálf. næsti kaflur eftir augnablik.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Það komið í sæl. Til mín komið Guðmundur Hálfdanarsson, prófessori sagfræði. Verðu velkomin.
6: Takk.
5: Þið, ástæðan svona... Já, maður óttist eitthvað sko ef að í atkvækriðslan 29. august ef hún verður nú til þess að gera jöfn að þá getum við staðið frammi fyrir sem 52-48 eitthvað svona þá getum við staðið frammi fyrir miklu vanda
6: Já, ég sjálfur sér sko þessi atkvækriðsla núna í august í sjálfur sér gjaldkvækriðsla eitt eða neitt það bara atkvækriðsla hvort að við á að ganga til að ljúka þessu samningu sem var farið að stað með hérna hvað 2010 þannig að það, en það ekki orðað kannski þannig að það ekki beint svona hughreistandi að það skuli ekki svona mikla tilfinningar.
5: Já.
6: Hvað gerist þá ef að þetta verið samþykkt og hvernig sem að svo atkvæðagreiðsla fer þegar að samningur er liggur fyrir og það verið að greið atkvæði hann það gæti orðið dálítið ókvæðanlegt hvernig tekist þú verður á það fyrst að svona fyrst að tekist á með svona með þess mæti þess atkvæði
5: sko, það ekki langt síðan eða nokkur á síðan að við vorum með þjóðaratkvæðagreiðslu hérna nýju stjórnarskrána eða afriðin frá stjórnlagaráði og hún hafði ekkert að segja í rauninni, hún hefði ekkert lagalegt gildi ekkert í stjórnarskrá en eitt sem að stutta hana, en það var henni bara ítt til hliðar.
6: Já, já, það af því að samkvæmt stjórnarskrá lífilegsins ekki hægt að breyta stjórnarskráni nema á einn hátt og já. Það þjóðratkvækareysla breyti því ekki, en hún hefði átt að vera, hún var hugsuð þannig að hún var í þá leiðbeinandi fyrir þá þingið að ef að, en þingið sagði bara nei, að þetta hefur ekkert að segja og hérna og svona skildi sig bak við það að þáttaka í atkvæðagreiðslunni var frekar lítil.
5: Já, bara svo það, við skulum láta kurt liggja, sko.
6: En í þessu tilviki, sko, að eins og segi, það verður atkvæðagreiðsla nú í ágúst það hvort að við halda þessu samningaferli áfram. Þetta var eitthvað sem að andstæðingar aðildar kröfðust þegar að síðast þegar að gengi var til samninga við Evrópusambandi, það og ég hef alltaf sagt að það sé hálf fáralegt að greiða atkvæði eitthvað sem við vitum ekki hvað er það er auðvitað mjög mikilvægt að greiða atkvæði samning ef hann leggur fyrir en þetta var sérstætt niðurstaðan og sjálfur sér þá mun ef þetta verið samþykkt þá mun samningarnefndin hafa þó meira umboð en við erum bara átt okkur á því að þessi atkvæðagreiðsla snýst ekki það hvort að við erum gangi á Evrópusambandið ekki það snýst það hvort að við eigum að ljúka þessum samningum eða ekki og það auðvitað mjög eðlilegt að þeir sem að hvernig sem allt veltur á móti því að ganga inn Evrópusambandið sé á móti því ég meina það bara eðlilegt að þeir vildi eða tímanum í eitthvað sem hafa hvort er tilbúin alltaf að segja nei en það talsvist stór hópur manna sem að segir að vill kíki pakkan svo sagt segir að það sé ekki alveg ljóst og þeir sé ekki samfærður að það sé ekki að ná ákveðnum samningum ákveðna hluti sem menn telja mikilvæga hér og þeir vilja láta á það reyna þannig að við erum bara eins og ég segi, ef að verður mjög næmt meir hluti sem að stýður það að halda áfram með þessa samninga, þá þurfa nú samningan við rannsýja ákveði til þess að þeir eru nokkra möguleika til að vera samþýttir í þjóðartkvækri, sem það er ljóst
5: Já, ég hef aðeins verið að lesa sem að menn sögðu út að ES-samningnum sín tíma
6: Já.
5: Og þar þingmenn þar á þeim tíma þeir spáðu bara dauð og djöfli
6: Já.
5: Að það kæmi hérna mynd ríks og upp fiskimiðin takk orku auðlindirnar af okkur og
6: Já, það sem sagt það er hefur alltaf verið í íslenskri umræðu. Það hefur verið mjög mikið tregða við það að ganga inn í alþjóðlegt samstarf. Og meira að segja þá voru Íslendingar ekki tilbúnir til þess að gera stofnaðilegar að Sameinuðu þjóðunum. Gengur þú í það við fyrsta tækifæri inn í Sameinuðu þjóðunar en það var mikil andstaða við NATO-aðild, miklu, miklu meiri heldur en í nágrannalöndunum. EFTA, það var mikil andstaða við inngöngu EFTA, það var mikil andstaða við EES-samninginn. Allt þetta snýst það að Íslendingar mjög viðkvæmir fyrir því sem er þeirra fullveldi. Og ég segi og hefum haldið því fram lengi að þetta helgist alveg mikið að því að hvernig við lítum á og hvernig við túlkum okkar sögu. Við sjáum okkar sögu sem svona eiginlega sönnun fyrir því að þjóðin sé alltaf hamingjusömust, ríkust og öflugust þegar við sé erum alveg sjálfstæð, ekki undir neinum valdi erlendra þjóða og erlendra konunga og í sjálfstæðsbaráttunni var þá vísa til gullaldarinnar þegar Íslendingar sildu á skipum og skrifuðu sögur og alltaf við svo síðan farið á vestaveg eftir að við gengum á hönd Noregs konungi og síðan aftur Danakonungi. Þetta er svona það sem að svona íslenska sögust og skoðin gekk út á og sama hátt að þá er því leið og faraðir að tala að ganga í einhvers konar bandalög þar sem að við á vissan hátt ekki afsölum okkar fullveldi en við svona deilum okkar fullveldi með öðrum og NATO er augljóslega það en þá erum við að raunverulega afhenda öðrum það að verja Ísland sem er allstað talið vera eitt að undirstöðum fullveldis er að ríkið vergi sig gagnvart utan komandi árásum og gagnvart ólgu innanlands það tryggi þá öryggi borgaranna það er alltaf einn af svona helstu þáttu fullveldis við ákveðum það með NATO-aðild og herstaðu samlingi við Bandaríkin 1951 að afhenda Bandaríkinum þetta og síðan NATO og síðan með EES-samningnum að þá eru þetta eru ákveðinir þættir fullveldisins eru ekki kannski framseldir en við leggjum það í púk við tökum upp alls konar reglugerðir og lagagerðir og lagagjörninga sem að það renna bara gegnum þingið án umbræðu og síðan þetta landamæri landsins eru núna innan Schengen og þá er það þetta augljóslega er þá okkar fullveldi er komið í einhvers konar svona púk með öðrum og þetta er bara svo þróu sem við verið að gerast en þetta hefur mönnum þótt vegna þessar lærdóm sem menn telja sig hafa dregið á sögunni af að menn talið að þetta sé búaði endalok Íslands og þetta er þetta síðan hefur ekki gerst og núna margir þeirra sem að spáðu falli Íslands með samningnum eru núna hörðustu stuðningsmenn að hann hefur bara reynst landinu held ég frekar jákvæður.
7: Það lofa nattir, engin sem myndi vilja fara út úr, ekki sem ég veit til sem myndi vilja fara út úr EES.
6: Þeir eru til en ég held að vilja ekki þeir segja það bara að þeir eru svo vissur að við gerum það ekki að það myndi láta á það reyna þá er ég held ég að þeir eru alveg mótunum séðstur á mótunum en það er að því að það er svo lítið myndluti að það er ekki nokkur hætt að það raungerist og það er bara einfallega það er svo margt sem fylgir þessum samningi sem er mjög erfitt að leysa bara svipa þessu Bretar sem er svo miklu stærri þjóð er eiga við núna með Brexit að það er talið að það hefur valdið svona um 8% kaupmáttar eða sem sagt rýrnun á þjóðaframleiðslu og sumir segja meira en það er alveg ljóst að mjög margi sem voru fylgjandi Brexit eru núna allt annað sinnis vegna þess að og segja að það var logið að okkur og en ef þú lætur ljúga þér þá veit að vera þú að sitja upp með það
7: en þá var sagt þegar með Brexit þá var sagt að ef þið farið út og kom aldrei inn aftur
6: já, ég þarf auðvitað geta breyta sóttum aftur en þeir kom aldrei til með að eiga jafn auðvelt með að koma inn eins og ráttu þegar þeir fórin vegna þess að þeir fóru út og það auðvitað olli svona ákveðnum sárindum og hérna
7: og bara klofin þjóð
6: og þeir, ef þú ferð inn aftur þá gerir það út frá einhverri neyð og ef einhver bankar upp á í neyð þá, þá er samningstaða þín ekki eins góð eins og þú menn vilja endilega fá þinn
7: en sko þegar við gengum inn í alþingi samþætt að ganga í NATO og þessar myndir sem voru teknar á Austurvelli sko sem voru bara átök bara áflok og ja, kylfur og það var bara læti
6: já.
7: Og þá sem sagt veit ekki hvað það sé hættu núna það endur tæki sig heit var náttúrulega hernaðabandalag en ég veit ekki en það sko mér finnst sko þegar maður að lesa þetta með kommentarkerfin sko
6: Já.
7: Þá eru margir sem taka bara asnalega og sterkt til orða.
6: Já, það eru mikla tilfinninga þannig og það eru hefur orðið svona ákveðin breyting á orðaðu með svona þessum samfélagsmiðlum og miklu opnara aðgengi almennings að fjölmiðlum.
7: Já.
6: Hér áður fyrir var þetta allt mjög föstum skorðum það voru ritstjórni sem að stýrðu því algjörlega hverju gátu staðið upp á stokk og sagt eitthvað og þessa ritstjórni voru mjög vandar virðingu sinni og svona vildu hafa þetta allt saman í þreka föstum skorðum það alveg búin liðin tíð
7: Já.
6: Og þetta meina einkennir þetta stjórnmála umræðu allstaðar í heiminum og ekki bara Íslandi
7: Ég var hérna að þingfréttamaður og defa þegar þetta var og Jónas Kristjánsson, þetta var afskaplega einfalt, sko. Það var allir flokkar jafna aðgöngu að defa og alltaf jafn langt. Þetta eru bara 20 cm eitthvað lýs, bara á hvern. Þetta var bara það sem var mjög uppálagt að skilja engan eftir.
6: Nei, sko lýðræði gengur út af það að við berum virðingu fyrir skoðunum mannara og hérna og það er það og það getur ekki gengið öðruvísi. Það við sjáum það til dæmis, við tökum til dæmis Svíþjóð þegar þeir gengu í Evrópusambandi, það var bara frekar nett á mununum það hvort það var í samþykkt ekki. Það var samþykkt og núna eru bara Svíar alveg sáttir við þá niðurstöðu og þannig að hvað sem að gerist að þá verður það að vera þannig en maður hefur svona ákveðnar efasemdir en eins og sagði ráðan að þá voru stór orð látið falla þegar að við samtundum eða samningin og síðan bara fjalla allt í ljú og lösk sko, þannig að við erum bara að sjá til en það er frekar óþægilegt að fylgjast með þessu það er þetta óþægilegt þegar menn eru að með morðhótanir og ásaka aðra um svik og landráð vegna skoðuna sinna, það er ekki gott.
7: Nei, en það er svolítið þannig og eins og þú segir, með þessum mikla aðgengi að öðru fólki með samfélagsmiðlunum, að þá eru sumið sem kunna sér ekki hófs, það er bara þannig.
6: Nei, ég meina, sko, líðræði er bara mjög brothætt fyrirbæri og menn segja stundum, mér finnst stundum að eina leiðin til þess að kveða niður svona þessa hægri öfgastefnu sem að núna veður upp í Evrópu og Íslandi, að það sé að eitthvað að þeir komist í stjórn og við sjáum hvað er gerist í Bandaríkjunum að það er ekki eins og að Trump sé farsæll forseti það er með allt niður sig þannig að hann er bara mjög slakur stjórnmálamaður hann er duglugur að sætja atkvæði en hann kann ekki stjórna og þannig held ég að sé mjög víða að þessir menn sem að lofa svona alltaf bara lofa gull og grænuskóum að þegar þessi gull og grænuskóar kom ekki að En þetta var líka sagt 1933, ég meina nasistar komust í valda í Þýskalandi ekki í krafti atkvæðamags, þeir voru með meitt þrið atkvæða, fylgi virtist vera á niðurleið, en við veitum hvernig fór, þannig að þetta er bara þannig að líðræði er brotætt og það þarf ekki endilega mjög mikið til þess að kveða það í kúti.
7: Já, talandi um Trump, hvað er grættan á hérna árásinu á Íran
6: ekkert, ég meina þetta var algjörlega algjört feigðarflan vegna þess að hann lét bara Netanyahu plata sig og hérna og allir hans ráðgjafar sem að hafði eitthvað vita á þessum málum að þeir rálunum frá þessu en hann gerir bara tókust ákvörðun sjá og núna situr hann upp með þá ákvörðun að það má kallast gott ef hann nær samningum við Írani sem eru eitthvað skárri heldur en samningarnir sem að Obama gerir 2015 sem að Trump reif síðan upp 2017 þannig að að því að voru svo hrikalega vondi samningar að hans sögn og ef þeir ná þeim þá verður bara til að vera sloppið þannig að og það ef að sem sagt bandaríkjamenn ekki ráðist og Íran núna þá hefði stjórnin sjálfsagt fallið svona hálfu árið að svo hún var orðin mjög hérna völt í sessi vegna andstöðu og vegna bara þess að fólk var orðið leitt á þeim efnahagslegu renningum sem að gengjaði yfir. Núna virðist flest benda til þess að það verið dregið úr öllum þessum viskdaþungunum og stjórnin situr. Og jafnvel ennþá harðari heldur maður fyrir.
7: Þannig að... Þetta alveg svona alveg óskiljanlegt. Fækna síðri yfir hverju.
6: Já, það bara yflýsingar sko en það sem að gera það verkum að er svona ákveðna bjartsýni gagnvart Bandaríkjunum er það að Trump á ekki nema þá eftir hvað rúm 2 ár þannig að og það virðist, þetta virðist alltaf bandaríska líðræði virðist alltaf standast en sagan hún svona hún hræðir að þeir sem að svona hafa þessar þengingar ef þú komast til valda þá kippa þeir oft úr sambandi þessu líðræðislega kerfi Orbán reyndi að gera það í Ungverjalandi en og endan var hún steift þannig að við skulum sjá til líðræði er kannski vonandi er hérna lífseigara
7: hann var til að viðurkenna ósigur sínum hann bara, veist, mér finnst bara gott hvernig hann tók þessu
6: já, hann hérna bæði var nú auðvitað ósigurum svo augljós.
7: Já, reyndar.
6: Já, hérna, svo og svo bara, ég meina, Trump er auðvitað alveg sérstakt fyrirbæri, sko, sem að þetta er bara hluti að hans svona sálalífi, að við getum ekki viðurkennt hérna tap og það er honum bara útilokað og það hafði það til suma, ég meina, hann sigraði í kostningunum 2024.
7: En svo eru þingkostningar í haust sem að þetta breytt stöðans.
6: Ég með sjálfstil með að gera það, sko, en það er bara búið að fykta svo mikið í þessu bandarsk kostingakerfi að það er mjög ólíklegt að republikaflokkurinn tapi með mjög miklu mun. Það er bara búið að búa til þannig kerfi að það eru, ég man ekki hvað, eru talin mörg kjördæmi sem að eru raunverulega ekki fyrirfram vita hverjir sigri, vegna þess að búið að svona raða því upp þannig að með svona gervigreind og tölvu útreikningum, hvernig er þetta draga línur kjördæma þannig að það sé fyrirfram vita hvernig kostnum við að fara og þá auðvitað, það er ekki gott við líra en
7: það er rétt, en sko þegar ég var að hugsa þetta, að fara að ræða þetta sem að ég sé fyrir mér sko fréttamyndirna svona austurvelli og voru nú að koma ekki til þannig láta, en svo eru svona fleiri svona öðru vísi, það er eitthvað nógaslagur nakureyri báru slagurinn
6: Já, það var að vita sko, það var svona við höfum lifað á tiltölulega svona friðsömmum tímum í pólitík og hérna þetta tími frá því svona kaldastrýnu lauk eftir að sá svona þau átök þeim lauk svona í byrjun 10. áratugarins á síðustu öld að það hefur verið tiltölulega friðsamt í pólitíkinni svona og það er svona þessar rosalega tilfinningaríku fylkingar sem að ásöku hver aðrum landráð og selja landið og kommunisma og fasisma og það svona einhvern veginn það sljákkaði í því en við gætum verið að ganga inn í nýja slíka tíma og það er ekki bara Evrópusambandi það er líka þetta umræður innflytjendamál sem að víða svona vekja þessar tilfinningar og við erum komin þannig núna að við erum, já, það eru svona kannski 20% Íslendinga eða 20% þeirra sem bú á Íslandi eru innflýtjendur. Við eigum mesta púðrun í að ræða um hérna þessa örfáu hérna hælisleitendur sem er ekki nema hvað 100-200 ári en við tölum ekki þessa 70.000 sem eru hérna
7: og þáttakendur í okkar lífi bara.
6: Já, okkar lífi að hérna þetta gæti og mun örugglega um að valda ef að eitthvað fyrir harðn á dalnum þá getur þetta valdi líka mjög miklum svona ívað svona þessa ólgu og við líka átt okkur að því að ef við göngum í Evrópusamdi við skulum segja að það gerist að þá hérna þá er ýmsa blíkur á lofti í stjórnmálum Evrópu þar sem að hægri flokkar öfgaflokkar eru mjög á uppleið en Evrópusambandið ekki svona einhver svona nei. Bara við getum ekki búst því það alltaf eins það getur verið að þar verði ríkjandi flokkar sem að kannski sum okkar hugnast ekki flokkar á við flokklu penn rasslumann í Fraklandi eða hérna eða alternativ fótt á Ætsland í Þýskalandi Melónia núna í, þannig að þetta er allt saman svona, við lifum óvissum tímum og það getur verið spennandi lifum óvissum tímum en það líka getur verið svona daldi ókvæðlegt
7: en þetta er þess verið að fylgjast með því hérna sko í pólitíkinn hérna heima gleymið því ekki að það eru tveir flokkar samfylking og viðreist sem að hérna eru svona aðildasinnar ákveðnir og það er bara það sem eru minnihluti í bóðinginni
6: sko stjórnar landslagið á Íslandi er mjög óvenjulegt og ég held að hluta til með skýra það með þessu sem ég var að segja áðan með svona þessa íslensku söguskoðun en það sem er sérstaklega óvenjulegt er það að svona þessi svona hófsami hægri flokkur kallaði svo að sjálfstæðisflokkurinn að svona þessi sem á engan hátt fram að þessu við geta flokkast sem öfgaflokkur á neinn hátt það eru kannski ýmsir þar inni sem að því sjálfstæðisflokkurinn var þessi breiði hægri flokkur sem að náði yfir svona alveg frá miðjunni og svona ystilhæri það kannski svolítið breyst en yfirleitt allstaðar í nágrannlöndunum meira segja í Bretlandi þar sem að var íhaldsflokkurinn í Brexit-kostingunum var forysta flokksins á móti Brexit þó að mjög margir kjósendur hafi síðan kosið með Brexit að sjálfstaflokkunum Íslandi hefur allatíð verið á móti yngöngu í Evrópusambandið og svo að hann hafi stutt eða samningin þó svona með semingi og hérna hefur sumleiti verið allsjóðlega sinnaður flokkur
7: það var skipt í til
6: það má segja að flokkurinn skuli vera svona andsnúð því vegna þess að og að Ísland svona viðskipta líf sem að allstaðar hefur verið allstaðar í Evrópu er mjög fylgjandi þessu bandalagi vegna þess að það opnar markaðinn og svona dregur og viðskipta hindrunum þannig eru þetta ákveðni hagsmunir örugglega í húfi og sérstaklega í útgerðinni að hérna að þetta sérstak en það sem líka dálítið sérstak er það hversu margir af kjósendum svo þess ef að allir kjósendur þessara flokka sem eru á móti myndu vera sama sinni svo forustan talar að þá myndi þetta hefur ekki vera spurning samkvæmt skoðanakönnunum er núna hvað stjórnum með svona 40% stuðning og það stjórnarflokkanir, þessi tveir flokkar eru kannski í skoðanakönnunum með svona 35-40% en hérna en samt sem áður er hérna virðist vera með svona miskosti skoðanakönnunum með hluti fylgjandi því að mistakosti að segja já í haust en svo við veitum ekki hvað verður þegar kemur
7: Þorsti Pálsson sem fyrirvandi formann sjálfstæðisflokksins, hann hefur sagt við mig í svona viðtölum að sjálfstæðisflokkurinn hafi alltaf svona verið leiðandi í svona sko alþjóðlegum samningum Já, alltaf, þar til núna.
6: Já, það það alveg ljóst að bæði NATO og EFTA aðild. Þetta var bæði, þarna var sjálfstæðisflokkurinn í lykilstöðu. Er samningin það er svona ekki alveg ljóst, hann kemur inn í stjórnuna þegar samningar eru svona meira minna og það alveg ljóst að flokkar sem höfðu leitt upphafið að þeir eru allt inn á móti, það er svona eins og gengur í pólitík
7: og
6: menn eru með því móti því sem að stjórnarastan móti því sem stjórnin gerir en en samt sem áður að þá var það undir forystu sjálfstæðisflokksins sem er samningurinn var gerður og ég held að flestir forystumenn flokksins af alla tíð stutt samninginn og svona sérstaklega fór að reyna á það að þá telja og margir telja menn eins og Björn Bjarnason segir þetta sé bara mjög góður samningur sem þá mjög andsnúið því að
7: þá var mikið sagt
6: mjög andsnúið því að fullir aðild þannig að þannig er eitthvað það er eitthvað, þetta eru ákveðna tilfinningar gagnvart á þessu fjöreggi sem að menn telja sig hafa fengið og maður fann það alveg sko þegar að hérna kaldastinu lauk að þá allt í einu þá fann maður það alveg að forystumenn sjálfstæðisflokksins voru margir hverjir mjög svona, þeir voru mjög fegnir yfir því að þeir allt í einu gátu orðið svona þessi þjóðu sinni flokkur aftur og það þurfti ekki að búa við það að vera núiðu nasir það að þeir væri að selja landið í hendur könum að það gaf þeim ákveði tækifæri til þess að flagga einhverju sem þeir hafði kannski alltaf trúa að sjálfstæði og fullveldi væri eitthvað sem að væri ákveðin svona gefin stærð sem að þú annarkvort verði eða hérna fórnar þannig að sem að samtök eins og Evrópusambandið segja að sé ekki svo þeir segja það að hérna allar þjóðir innan Evrópusambandið segjast þessi fullvalda þjóðir þeir myndu bara hlæja því að frakka myndu hlæja því sem að maður heyrist nú hér að þeir séu ekki fullvalda þeir myndu aldrei viðurkenna það en Evrópusambandið samt sem áður eru samtök sem að ganga út á það að ákveðni þættir fullveldisins eru sameiginlegir og hérna og það er svona það sem að gerir Evrópusambandið stundum svona daldi ja hvað maður segja svifa seint og erfitt með að gera ýmsa hluti er það einmitt að þeir eru ólíkt Bandaríkjunum þar sem að alríki stjórnin hefur ákveðið vald yfir fylkjunum það er sama raunverulega svona átökin þar á milli þessa dreifstýringar og miðstýringar en í Evrópusambandinu er þetta alveg ljóst að ríkin eru fullvalda og þess vegna er þetta endalausi samningar um að ná svona niðurstöðu og ef Ísland kemur hann inn sem að ég ekkit endilega viss að það verðum endilega Evrópusambandinu til góðs að þá hafa öll þessi ríki ákveðina möguleika til að stíga á bremsu ef það eitthvað sem að þeim líkar ekki og þannig að hérna svona þannig er Evrópusambandið byggt upp og það eru fróðlegt ef Íslendingar ganga inn hvernig þeir taka á því sérstaklega ef að hér komast í valda ef að þetta heldur áfram þannig að sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur verði algjörlega á móti aðild að þá einhvern tíma komast í stjórn þannig að þetta er allt saman þetta eru svona spurningar sem að við þurfum að taka stafið það verður eins og segi það eru sumir sem halda því fram að það sé alveg gefið hvernig þessi niðurstaða samningu Evrópusambandið verði og ef það var í þannig að þá var ég nú sennilega ekki svo mikið mótið í að þérna við séum að ganga inn í þessa vegferð ég held að það er svona bendi til þess að þetta sé nú kannski alveg gefið
7: ef að
6: það var alveg gefið að við fáum ekkit út úr þessu samningum að þá myndu þeir sem að er á móti aðild segja ok, endilega semjið og þá svo verður það bara felt þannig að það verður fróðlegt að sjá sko, hvað gerist ef að því að ég svona grunum að Evrópusambandið sé svona spenntara fyrir okkur núna heldur en var 2010 já, það er svo margt sem hefur breyst sko, það er þetta fyrsta lagi þá var það skömm eftir hrun þannig að
7: svo líka lega landsins
6: já, það er sem sagt 2010 þá það skammvindur hrun og það var kannski ekki endilega mikið svona traust gagnvart Íslandi og þá vorum við svona sumanætt á hnjánum, sumleitt á hnjánum skriðin og vilja komast í skjól. Það aldrei gott í sannmissastu. Síðan auðvitað með núna, með þeim breytingum sem hann vorði á NATO og afstöðu bandarkjana til NATO, að þá er svona, þá er lega Íslands ekki lengur bara sem þetta eitthvað sem að bandaríkin vilja, það líka en síðan aftur eru það nákvæm prinsip sem að Evrópa sem að þetta getur ekki gengið eftir, gefið eftir og þannig um það snúast í samlinga að hvað eru tilbúinir til þess að hvað geta þeir gefið eftir og hvað eru tilbúinir til að gefa eftir og hversu mikið langar til þess að fá okkur inn og það verður áhugavert að sjá hvað kemur út úr því en fyrst erum við þetta að samtíkja það þessi að ganga í þessa vegferð.
7: Ég vil það.
6: Já, ég er Evrópusinn og er ekkert að fela það en hérna ég er það ekki út af því að ég telja við græðum eitthvað óskapur í fjárhagslega. Ég er bara tel að þetta samstarf hafi skapað friðsamlegri heim en ég mun auðvitað sætta mig við þá niðurstöðu sem verður. Ég meina það er ekkert annað í boði og ég er alltaf ekki að standa í að reka áróður í einna áttu er aðri.
7: Nei, ekki heldur, alls ekki.
6: Bara fréttamenn og sem sagt, blaðamenn og hérna fræðimenn eiga ekki að standa í áróðri þegar eiga að standa í því að koma aðstoða fólk til þess að taka svona rökrétta niðurstöðu.
7: Þegar ég bara þegar að koma hérna þá veist ég ekkert afstöðinu til
6: Nei, já, ég eins og segi ég verið Evrópusinni síðan á 10. áratugnum og það er bara mín afstaða en ég bara skil mjög vel og ég Já, reyndar svolítið erfitt með að skilja þetta upplif núna, sko, að ég er ekki alveg viss sko, hver niðurstaðan er, að ég held að sé ekki endilega klókt hjá þeim sem eru á móti aðild að eyða svona miklu púðri núna. Nei. Ég held að það sé betra, það nú svona keep you powder dry, eins og sagt, betra. En við erum að sjá til að það er verið svo stórkostlegar yfirlýsingar núna, ef það er reynast ekki rökum reist að þá dregur það úr svona þínu svona slagkrafti skoðana en eins og ég segi
7: ég óttast svona hörð átök
6: já það er auðvitað eitthvað til að óttast af því að lýðræði gengur út af það eins og ég segi, þú verður að sætta því að þú verður stundum halloka í deilum og hérna en ég við getum líka sagt að innganga þessara mörgu ríkja sem gengu í Evrópusambandi þannig að við loka aldast þessis að það voru mikil átök í þeim löndum sem leittu ekki til upplausnar en við búum að sumleita öðrum tími núna það eru svona meiri það er heiftúari deilu núna heldur náðum voru og svona og óbilgjarnari og þetta kemur fram í svona bara hvernig þingmenn til dæmis tala hvern annan þannig að ef við viljum verja þetta fjörug okkar þá verðum við að gera svo vel að hafa fyrir því
7: Herru Bjallar hingir, næsta atriði Rauðabórsins býður þetta að komast til loftið Guðmundur Hálfdánarsson þakka kjærlega fyrir komuna
6: Takk.
7: Og sæla sinni
8: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
9: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
1: Það var komið að því að ræða skólamál ég sá það eitthvað stæðar fyrir örfáum dögum eftir að þingi lauk að félag framhaldsskóla hélt í fram að ríkisstjórnin verið að draga saman framlög til framhaldsskóla 7%. þetta komur hérna svolítið óvart. Ég hefði ekki orðið varfið þetta annars þar í umræðinni, svona stórfellda niðurskurð í skólamálum á sama tíma og við fengið að hlusta á ja, að þessi mikil þörf á því að endur þessa skólan að styrkja það og efla. Hingaði komin Guðjón Hreinn Hauksson sem formaður félags framhaldsskólakennara. Þetta rétt?
10: Já, já.
1: Mikil niðurskurður?
10: Þetta bara óbóðslegu niðurskurður framundan.
1: En af hverju verði ég svona hissa? Af hverju gerist þetta bara þegjandi og hljóðalust?
10: Já, þetta reyndar, sko, við erum nú... við búum náttúrulega í okkar hellum dáltið, það umræða er erfitt að stýra umræða að hafa áhrif á hana, en við höfum skrifað greinar, við höfum hérna sent posta á alþingismenn fjárlaga nefnd, á allsherjar og menntamála nefnd og alla alla þingmenn og höfum í rauninni kvartað yfir þessu núna í rauninni í nokkur ár sko að stefnan þessi og sömu leiðis eins og við kannski förum yfir hérna og eftir að þá hefur sagan verið í okkur mjög í óhag varandi fjármögnun í framhaldsskólanum.
1: Þannig að ég bara kannast ekki við umræðina hérna við eigum allt og miklu fé í framhaldsskólana, nú verðum við að fara að skera það niður. Það eins og stjórnvöld hafa eldri ekki sko kynnt sinn málstað.
10: Nei, sko ég get alveg sagt að fyrir ekkert nema bara árið tveimur þá stóð mikið til að hélt ég í menntamálum hérna og við vorum í dálítið góðu samtali við stjórnvöld mikla uppbyggingu í hérna í menntamálum í landinu fjárfestum í framtíðinni og var svona slagordaltið og hérna og við vildum móta framtíðina saman þetta var líka slagur okkar í KÍ okkur fannst við vera á býsna góðri leið og í góðu samtali en síðan alveg ljóst að aðhaldskrafan og krafan það eða loforðið hallalegis fjárlög á að gangi yfir allt og það kallar á ákveðna forgangsröðun og þar höfum við í framhaldsskólanum hreinlega bara okkur hefur bara hent fyrir borð og talandi umræðuna sko það alveg rétt þetta verið ekki hlotið neina athygli nema Morgunblaðið elskar neikvæði fréttir af hérna, skólamálum og hefur birt töluvert af þessu og hérna en mókin náttúrulega ekki það málgagn sem var hér einsinni
1: En svo umræða sem hefur verið skólamál hefur verið mest grunnskólana það eru framhaldsskólarnir hafa ekki verið svona ofarlega
10: Nei, það bara rétt, stundum kallar týnda skólastigið og hérna og ég held bara að sé verið að grafa okkur bara núna, þetta bara hérna, þetta bara skelfilegt ástand sem blasir við.
1: Þú dregur upp mjög svona dökkamynd og hérna, þú komst með svona gröf fyrir þá sem að horfa okkur í sjónvarpi eða það geta séð það.
10: Já.
1: En það svona aðeins, hérna, nabbi gegnum það en við förum náttúrulega kannski yfir þetta fyrir þá sem eru í að hlusta í útvarpinu. Þú ert fyrst með fjármála áallunina.
10: Já, þetta í rauninni bara svona, hérna, þessi mynd nú, ég set skjaldamerkið og hérna, stjórnarráð Íslands á þetta, en þetta í rauninni Excel útgáfa okkar innan KÍ, þar sem við erum að draga saman tölunar upp úr áætluninni, og þær sína mjög svarta mynd framundan, þetta við erum að tala á næstu árum, 27, 8, 9, 30, fjögur ár, að þá svona jafnaði miljardur sem á að taka af framhaldsskólanum.
1: Já, og þá eftir ekki með þetta verðtryggt eða eftir að tala
10: Jú, þetta á sérst,
1: Föstu verðlagi.
10: Já, föstu verðlagi 26 og hérna og eins og fjárlögin eru bara eða sérst fjármála.
1: Og framlögin eru rúmar hérna, rúmi 50 milljarðar.
10: Já.
1: Þannig að 1 milljarður ári svona 2% samdráttur.
10: Já,
1: ár eftir ár eftir ár.
10: Einmitt, og næstu sagt, árin og við sjáum að þetta eru í rauninni eru kannski tveir liðir og það annars vegar það sem heitir rekstur og tilfærslur og svo hitt sem heitir fjárfesting og því hefur verið slegið upp og meira sig af einum af menntamálaráðurunum sem voru nú starfandi hérna síðustu mánuðina, það var Ragnar Þór Ingólfsson sem stóði í þingsal og svaraði fyrir þetta í fyrirspurn og þar segir hann að þetta segir hann ekki neitt, það sé aðalega af fjárfestingaliðinu sem verið að skera en þessi mynd sýnir bara mjög skýrt að fjárfestingarliðurinn hann rétt 1% 1,5% kannski af heildinni og það ekkert verið að skera hann í rauninni niður, það verið í rauninni að vera fjárfesta aðeins í verknámshúsum vonandi og vonandi
1: það rætist því átaki, það var ráðherra sem ferðaðist og
10: já, og það miklu eldra baráttumál og í rauninni miklu eldra áætlun 22-23 þegar Ásmund Reynar komið fram með það en sko rekstur og tilfærstur eru 99% nánast af þessu öllu saman og þar er heljar en að niðurskurum framöndan og allt upp í 8% á þessum fjórum, fimm árum.
1: En börnunum að fækka?
10: Nei, við búum núna, árgangur sem kom inn núna síðast ár, hann var með árgangur inn í framhaldsskóluna og þessi slæður honum við sem að koma inn næsta haust. Þetta eru tveir stærstu árgangar Íslandssögunar og eru, þetta eru kallaðið stundum hruns, hérna, börnin.
1: Já, sem eru til í rauninu.
10: Já, svona, en síðan hefur stundum verið því slegið fram, sem sagt, að það verði síðan einhver fækkun. En þá verið að einblýna á fæðingartölur í þjóðinni. En við hins vegar erum náttúrulega, við erum miklu fjölbreyttara fjölbreyttari þjóð en svo og hér mjög margt að gerast og svo ekki bara þannig að nemandi sé bara nemandi, heldur eru nemandir fjölbreyttir, hafa mjög fjölbreyttar stuðningstarfir og þær hafast aukist mjög mikið, fólk sem á við segjum ýmis konar áskorunir vegna fötlunar af ýmsum toga eða geðrætna erfileika eða annars þeim fjölgar mjög mikið og við þurfum að halda mjög vel utan það fólk sömulegis eru innflytjendur eða fólk af erlendum uppruna sem að hefur ekki íslengur sem sitt móðurmál og þau eru nú orðin yfir 20% 25% held ég mér að sé núna og þetta það kallar á auki fjármagn og hvað þá síðan þessi sem að þessi markmið að starfsnám eða iðn- og verkgreinar og listgreinar fá auki vægi innan framhaldsskólans þetta dýrasta námið.
1: Þannig að þið eru með hámars eða aldrei verið með fleiri nemendur og þó svo að þeim kunni að fækka eitthvað eilítið ekki, það ekki búið við einhverju runi eða falli en þá sem sagt, við getum sagt, kostnaðurum við að mennta hvern einstakling það fyrir sjálf að hann muni aukast þannig að heldar kostnaðurinn þú mútu vilja sjá framlögin, heldarframlögin vera aukast ekki minga.
10: Þau verða að aukast það er ekkert annað sem kemur til greina við erum bara hérna hér verið bara að kæfa framhaldsskólan ég stundu sagt við höfum verið með sultarólina að sífellta herðana hérna en nú erum bara komin hálsin á okkur og þetta bara þetta einfaldlega ekkert hægt vegna þess að við og það sem blasir við að skólar eru að loka bókasöfnum þeir eru að segja upp sálfræðingum, félagsráðgjöfum stoðþjónustan sem að verður að fara að rísa í framhaldsskólanum hún mun ekki gera það þarna námsbrautum verður fækkað skólar eru að taka ákvarðanir núna það að taka að nemendur sem að ætla inn á fámennari brautir, þeir séu einfallega og fáir til þess að þetta standa undir sér og þessum er bara klift á þetta
1: maður heyrir raddir sem eru bara ánægðar með það, segja að það sé bara ég man ekki hvernig þetta er orða sko, 200 námsbrautir í framhaldsskólanum og þetta sé koma út í algjör og vitlisu hver framhaldsskóli er sjálfstæður getur bara búið til sínar eigin námsbrautir og þetta sé koma bara út í ykkur rugl þannig að kostnaðurinn sem að hérna, er af þessu líka heyri maður sko, að skólan aðgreininga sem að kannski til er grunnskólanum frekar, en hversu margir eru settir inn í framhaldsskólanum að það sé bara komið tími til að býta það af sér aftur.
10: Já, þetta er bara einhvers konar kemi í menningunni tel ég vera, sem að hefur ekki mikið í rauninni vægi við búum
1: en
10: bara
1: í umlöðinni.
10: Já, þetta eru háar raddir ég skal taka undir það en þetta við bara, það eru hér lög í landinu það er fræðslu skilda framhaldsskólar verða að vera öllum opni sem sækjaðanga undir 18 ára og sömuleiðis þá erum við að bjóða hérna upp á fjölbreytt verknám sem að þar sem að eru yfirleitt aðeins eldri einstaklingar sem sækjaðum og þar eru langir biðlistar og plossum hefur fækkað eða þeim bara hafa ekki verið hérna, þeim, jú gott og vel þeim hefur fækkað eins og hefur sínt fram á en þeim bara ekki að fjölga nú hratt og þessi uppbygging sem stendur til í voðalega sjáum við lítið afnir og voðalega gerist hún hægt
1: Það eitt varðandi kostnaði hvern nefnda verði þið varfið að nefndunum komi betur undirbúnir úr grunnskólanum eða verð
10: Þetta auðvitað bara við sjáum auðvitað að písa niðurstöður og annað ef við erum að skoða þetta út frá þessum kjarnafögum og písa rannsóknunum að þá sjáum við auðvitað að svona hefðbundin bakgrunnur eða hefðbundin undirbúningu nefnda ekki eins góður og hann var og við vorum sannarlega ekki að hjálpa með því að stytta námstíma til stúdentsprófs þegar við ætlum ef við ætlum að undirbúa nemendur vel fyrir háskóla eða annað
1: Það við erum með hérna fleiri gröf
10: Já.
1: Það þróun opinberra fræðsluútgjalda út með árin 98 til 2024
10: Já, mér langaði að sýna bara rétt aðeins hvernig þróunin hefur verið hér eru þess bara þróun opinberra fræðsluútgjalda þessi ár 98 til 2024 og við sjáum þá Já, að hérna og þetta allt saman, allar þessar tölur sem ég með hérna eru frá Hagstofunni og hérna og við sjáum sem sagt að heildar útgjöld til fræðslumála hafa frá 98 aukist 25% og þá ég ekki með framhaldsskólan inn í þeirri tölu ég tek hann út fyrir svega og tek meðaltala af þessu svo ég með framhaldsskóla stigið sér og þróun sem sagt, útgjölda til hans á þessu árabili og þar hefum við, getum við séð að það aðeins 78% af því sem var 98 og ef við þrengjum myndina, förum á næstu mynd að þá erum við aðeins hérna, minna árabil 2012 til 2024 og þar sjáum við sagt, hvernig þetta gerist núna á síðustu árum þegar okkur var einmitt lofað endurreist framhaldsskólans í tengingu við styttingu námstjöfum til stúdentsprófs nema hvað að hér sjáum við að hér á þessum árum frá 19 sérstaklega þá eins og renni bara allt undan framhaldsskólanum og
1: hann þá?
10: Þú þarft að ekki að spyrja mig einlega þessu, þetta bara staðreyndir málsins, hér er bara ekki vilji til þess að fjárfesta
1: Þannig að maður sér svona sögu í fyrra grafinu að hérna, það eru verið að auka svona og þið eldi það svolítið, nær toppi fyrir hrun, síðan hérna kemur hrunið og þá skorið niður í öllum hérna opinberri þjónustu og það fara allir niður en síðan byrjar annar hluti fræðsluútgjalda að rísa en þið hins vegar að síga.
10: Já.
1: Og þá, ég meina, það var velta, sko, hvaða saga hann á bakvið að svona COVID og eftir COVID?
10: Já.
1: Að þá sem þið ekki nákvörun það að draga úr framlugum til framhaldsskóla. Þá meðan að það ákveðin vilji á því að komast kannski nærri þeirri stöðu sem að var fyrir hrun í fræðslu útgjöldum almennt.
10: Já, að þú spyrir sögu, þá sko þetta kannski fá hérna næstu...
1: Ég veit að við gætum ekki sett inn á þetta graf alltaf mentamannaráðarna því það skiptum þá sko
10: Já,
1: svo ört að þeir kemist ekki fyrir á grafinu.
10: Nei, en sjá við skulum hoppa til eins mentamannaráðara, förum í næstu mynd þessa mynd hérna og ég ætla að fá að lesa af því við vorum fara í söguskýringar að þá nefnilega var hér menntamálaráðherra árið 2016 og þar bil Illugi Gunnarsson og hann skrifar grein í Morgunblaðið í október eða nóvember 2016 sem heitir Endurreist framhaldsskólans og hann skrifar sem sagt og það mjög gott að horfa á þessa mynd sem sýnir sem sagt, breytingar fræðslu útgjalda sem að eru þá staðvirt á mann hér eru sem sagt, í rauninni fræðslu útgjöld til framhaldsskólans miðað við íbúafjölda í landinu. Mm. Og þetta er þetta var föstu verðlagi að sjálfsögðu. Og Illugi skrifar þarna. Þegar núverandi ríkisstjórn tók við sumari 2013 voru framlög á hvert nemanda í framhaldsskólum landsins 900.000 krónur á verðlagi 2016. Á árunum fyrir hrun hafði aðhaldskröfu verið beint að skólunum. Á árunum fyrir hrun hafði þegar verið byrjað að skera niður. En í kjölfarhrunsins var gengið mjög hart fram gagnvart framhaldsskólunum og þeir skornir mjög grimmt niður. Og hann segir svo heldur áfram, þessi skelfilega lága tala sem blasti við sumari 2013 stemdi öllu skólastarfi í voða og engar raunhæfar áætlanir voru uppi hvernig unnið yrði úr þeirri stöðu. Og nú kemur hann með áætlunina sem stytting framhaldsskólanar, eða stytting stúdentsprófsins.
1: Sem við bráðum við hérna niðurskurði árum undan.
10: Já, og þarna skulum við, og ef við horfum á þessa mynd núna, að þarna sjáum við hörmungina 2013-14, þarna verið að draga úr fræðsluútgjöldum til framhaldsskólastigsins. Og þess má geta að 2013 í febrúar skilaði ríkisendurskoðun mjög svartri skýrslu framhaldsskólan. Þar sem að allt í raunni kaldakoli. Það eru þar 16 skólar af 28 í rauninni á hausnum. Og, og þarna svo komið líka að við sem framhaldsskólakennarar förum í verkfall 2014. Mm. Og þá kemur, sjáuði, á næstu mynd, 2015 myndin, þar kemur græn súla. Mm. Þar var aukið sem sagt, inn til framhaldsskólana en það vegna þess að við fórum í 17 daga verkfall. Lögðum einfallega niður störf, alls verkvætt í öllum framhaldsskólum. En það sem átti að gerast sem þarna...
1: Ef við fáum grafið aftur?
10: Já, ef við bökkum eina, þá sjáum við að það kemur inn auki fjármagn 2015, en það byrja strax að setla aftur út úr framhaldsskólanum.
1: Þið þurfa að vera oftar í verkvætti?
10: Við fjármögnum framhaldsskólanum nálast með verkvættum. Og það sorgar staðreind. Og ef við horfum til baka
1: en þessi 5,7% fóruðu þau til þess að hækka launin ykkar
10: já þau gerðu það við fengum bara býsna góðar kjarabætur þarna
1: og ég ætla að kannski að fyrir þá sem eru að horfa á þess að mynda þá eru rauðu súlurnar sem að ganga niður og það þá samdráttur í framlögum til framhaldsskólana grænu, þessar tvær það hefur verið að auka

0: Þannig erum við að
1: tala. Undir því sem að var 2013 sem að samkvæmt illuga var eiginlega hörmungarár.
0: Einmitt. En þarna við skulum vera bara alveg sanngjörn og ef við förum núna fram, þarna greinin hans frá 2016 og ef við förum eina mynd áfram, þá var ég aðeins búin að zooma þarna inn á orð það sem hann tilkynir nú endurreisnina, nú liggur fyrir svo ákvörðun að það sem sparast við styttinguna mun ekki renna út úr framhaldsskólakerfinu. Þessi stað verður það nýtt til að hækka framlög á hvern nemanda. Og hann segir sömu leiðis við munum auka framlög til framhaldsskólans og á hvern nemanda og það skýrt á myndinni þarna uppi til hægri en og hann segir og svigrúm er til enn frekari hækkana ef vilji stendur til slíks segir hann og þarna sjáum við svo á þessari mynd sem uppi þessu grafi til hægri að þar ef við miðum við árin 8, 9, 10 2008 til 10 og tökum síðan þá tölu sem hann ætlar sér per nemanda að fjárfesta í framhaldsskólanum þá þarf hann frá þessum árum að hækka yfir 50% og yfir 60% í rauninni.
1: En ekki bara munur á því hvernig hann hugsar hvern nemanda og hvernig þú hugsar það? Hann stytti framhaldsskólan úr fjórum árum niður í þrjú og hann segir þá að þar með hann að hækka framlöti nemenda á hverju ári
0: já.
1: En þú kannski er það með að við nemendan í gegnum
0: nákvæmlega sömu hlutin og ef við horfum
1: bara, varðum peningana?
0: Sjáum bara næstu mynd sjáum hvernig sagan er og hér erum við að tala útgjöld per nemanda heildar útgjöld til fræðslumála per nemanda já, þetta bara breytingin á hverju ári
1: ég spyr það út af þessu með að styttingu framhaldsskóla gott að þetta sé útgjöld á nemandan í gegnum allan skólan eða bara á hverju ári
0: þetta árlegt framlag
1: þannig að þetta koma með að við svona hvernig illu kynnti triksið að stytta framhaldsskólan þannig að þetta koma þriðjungsaukning á framlög á hvern nemanda
0: Já, á nokkrum árum hefði það átt að skila sér til 21.
1: Og hann gerir það þannig að 2015?
0: Já, sjáum bara, þú veist, ef við skoðum stöðuna 2007 til 9, við sjáum þarna er þetta svona cirka í einhverjum stað. Það var þarna sem við ætliðum að miða við þarna áðan á myndinni, að þetta yrði að hækka 50-60%. Þarna áfram lækkar þetta og við förum í þetta verkfall 2014 og þarna fer fram styttingin samhliða. Og hér sjáum við grænu súlurnar allar, þetta bara æðislega jákvætt, hér hækkar framlag per nemanda inn í skólanum og gerir það bara ágætlega. 2019 kemur fram svona eiginlega síðasta svona hækkun til framhaldsskólana nema hvað að hún var svo étin upp af breyttu fyrirkomulagi húsaleigu framhaldsskólana. Svo þar fór fjármagn úr einum vasa í annan og nú sjáum við allt frá 2019, gengur þetta allt til baka og við erum bara á sama stað og 2008, 9 og þarna sem við sáum að myndinni áðan við höfum ekki hækkað hænu fett per nemanda
1: ok, það sem við sjáum á myndinni að það hefur verið niðurskurður í framhaldsskólanum fyrir hrun svo þegar hruni kemur þá er það svolítið stórkallalegt en síðan er tröppugangur upp og mest verður breytingin á þessu grafi vegna þess að þetta er að sýna heildar útgjöld á hvern nemanda þannig að stytting framhaldsskólans veldur gríðalegri aukningu
0: Já og ég hef held nú líka að verkfallið sem við fórum í 2014 hafi skilað í rauninni jafnvel meira en þetta enda er svo tilhengi til þess að draga strax úr þessu leið og hægtir
1: En í grænusúlunum, það sem að þetta er á upplið að þá er þú að segja að þá var breytt fyrirkomulaginu þannig að það var farið að rukka skólanum húsanlegu í skólanum.
0: Það er í 2019 í rauninni sem að það gerist
1: þannig að það getur upp að það tvær síðustu grænu súlunar kannski
0: já.
1: Og síðan erum við frá 2019 svona á jafnri niðurleið
0: já og bara að við erum að tala per nemanda skoðum við aðeins, förum bara aðeins á næstu mynd og þá sjáum við tvær línur og þetta hér erum við að skoða heildar útgjöld til fræðslumála í landinu á nemanda á öllum skólastigum og rauða línan er meðaltal allra útgjölda til fræðslumála per nemanda sem er í skóla og það er alveg frá leik og upp í háskóla þannig eru framhaldsskólar inni og þarna sjáum við sem þetta rauða línan

0: Hún sýnir meðaltals fjárfestingu íslenska ríkisins, hins opinbera, per nemanda í landinu. Og þarna sögum við svo á bláu línunni að við erum í framhaldsskólanum sífellt undir meðaltali við, og þetta af því að við förum í alþjóðlegan samanburð, þá stendst þetta engan veginn vegna þess að framhaldsskólan nemendur sem að eru gjarnan sem sagt, að fara inn í verknám og fleira, kostnaðarsamar greinar. Þær að kostnað per nemanda í OECD-ríkjunum er að jafnaði miklu hærri á framhaldsskólastigi heldur en á öðrum skólastigum.
1: Heldur en meðaltali á öllum.
0: Já, en þarna, og ef við skoðum aftur eitthvað cirka 2007-2009, þar er, og þetta er allt á verðlagi 24, þar sjáum við að kostnað per nemanda í framhaldsskólum eru hér 2.060.000. Núna, 2024, hefur þetta í rauninni lækkað aðeins. Þannig að lofurðið endurreist framhaldsskólans ekkert og það stendur ekki steinni við steini í því.
1: En stytting framhaldsskólans kemur hann inn í og það ætti að vera líklega svona stór aðgerð sem hefur áhrif á grunnskólan. Hann þarf að undirbúa nemendur betur til framhaldsskólan.
0: Það stóð til, já.
1: Það stóð til. Þannig að hluti af ávinningnum ætti að renna þá í grunnskólan. Það verið kannski óeðlegt að allur ávinningurinn sæti eftir í framhaldsskólanum. Það kemur líka aukið álag á háskólana, gæti ykkur sagt. Það var reyndar aldrei hugsa þannig, en stundum heyrir maður í umræðinni eins og að háskólinn sé að velta fyrir sig að taka upp ykkur svona brú í upphafi að undirbúa nemendurna betur fyrir háskólanámið.
0: Já, það fínt þú nefnir hana nefnilega. Við þurfum endilega að ræða hana. En við sjáum að í kjölfar styttingar 2014, þá hækkar framlega pennemanda. Eins og boðað var og við sáum þarna stígandan í þessari línu 2019 þá verður bara rapið aftur og þannig að hér hefur þá framhaldsskólinn enn og aftur verið látin sitja eftir og það dregið úr framlögum þangað bara rétt árum koma þessu sem við mútu að tala af því að sem við mútu að tala að þá langum við aðeins að sína bara næstu mynd og hérna þá skulle fara að hætta þessu talna sukki hérna en við sjáum af því að og þú varst aðeins að koma að því að hugsanlega eru önnur skólastig vel grunnskólin og háskólin að taka eitthvað eftir að skólin var styttur eða til stúdentspróf
1: það leggur álag á þá sem er eðlilegt að þeir fá í eitthvað bæst
0: já, ég sko ég hef ekki heyrt talað þetta áður fjárhagslega, svona alls ekki, enda var ætlunin í raunni og lofurðið að þarna kemur inn auki fjármagn per nemanda en við sjáum að innbyrðis hlutdeild framhaldsskólastigsins af fræðslukostnaði við vorum hér aldamótin og lengi vel í 20% af heildar af hlutdeildinni frá leik og upp í háskóla nú staðan orðin þessi að við sígum sífellt meira og meira aftur úr og erum komin niður í tæp 14%
1: og hver hefur þá hlutdeild hvers hefur aukist, það háskólinn eða?
0: Í rauninni allra hinna það eru ég ákvað að vera ekki með línur annar að ég ætla ekki að vera beint í svona samkeppni við önnur skólastig en af því að þetta bara við verðum að fjármagna framhaldsskólastig og sko þegar við erum að skoða sko út frá vergri landsframleiðslu sem að ákveðin mælikvarði þá hefur sem sagt að hafa heildarframlög til fræðslumála verið á bilinu 67% af vergri. Við sígum sífellt niður og við þar og það í raunni loka myndin sem þú mætti kannski henda upp bara hér sjáum við sagt, þetta út frá vergri landsframleiðslu hér sem sagt, þetta í rauninni niðurgangur framhaldsskólans sjáum það að við erum komin undir 1% af vergri þannig að athygli á framhaldsskólan, fjárhagsleg bara stefnumótandi og bara í rauninni í öllum skilningi að framhaldsskóla framhaldsskólan ríkir algert stefnuleysi og það er háalvarlegt mál
1: að þegar við erum að sína svolítið sögu að þegar við erum svona gröf að þá fer þetta hæðst upp í 1,4% af verkli landsframleiðslu árinu 2003, 2004
0: Já, og það
1: þá var... kemur niðurskurðurinn sem að Illugi vísaði til hérna, fyrir hrun. Þannig að einhver leiti þetta náttúrulega út bólgin landsframleiðsla fulla fróðu. Þannig að í sjálfu sér væru við í verri málum ef þetta hefði ekki gefið eitthvað eftir. En það hins vegar augljóst að það var bara niðurskurður á meðan að við Íslendingum var sagt að við ættum eiginlega alla peninga í heiminum.
0: Já.
1: Að þá var samt verið að skera niður til framhaldsskólanna. Síðan kemur hrunið og þið fáið hérna högg eins og aðrir. Sumir hafa fengið bót sem sagt, sá niðurskurður sem var í opinberi í þjónustu í eftir hrunið. Að sumu tilfellum hefur það náð að jafna sig það ólíkt innan kerfana það mjög ólíkt innan heilbrigðiskerfisins það líka eins og þú ert að segja hér mjög ólíkt innan menntakerfisins og síðan kemur þarna eftir hérna sameiningu með styttingu framhaldsskólans að það leiðir raunverulega til sko niðurskurðar
0: og það bara við óttuðumst auðvitað þetta væri bara sparnaðar aðgerð og hún kemur svo greinilega fram í þessum tölum sem ég hef komið fram með að þetta var bara sparnaðar aðgerð sem heppnaðist en framundan
1: heppnaðist
0: á hvað fjárhagslega fyrir ríkið já,
1: hún hefur sparað sér veikar í framhaldsskóla
0: akkurat og hverslega fjárfesting það í framtíð þessa lands af því að hér eru fólk að fara að reyna að sérhæfa sig fara inn á einhverja brautir sem þá vonandi skapa landinu hagsæld og eitthvað en sko hér eru það engin slík hugsun í gangi bara reynt ekki
1: Mjög þetta ekki, kannski voru peningandi notaðir í eitthvað annað kannski fæst einhverjum í stjórnvöldum sniður að lækka skatta á fyrirtæki svo þau myndu búa til aukin verðmæti ég kann ekki alltaf þessa stjórnmála kenningar sem að vaða hér uppi
0: Nei, þetta auðvitað bara sýnir forgangsröðunina og við í framhaldsskólanum erum ekki þar ofalega á blaði og framundan af því þetta, þessi saga sem að þessar tölu segja eru að sagan bara ein hörmungasaga nánast En framundan sem sagt alltaf 8% niðurskurður, milljarður á ári, 2% á ári, næstu 4 ár og það löngu, löngu komið inn að beini í þessu. Mm. Og við erum bara framundan hérna næstu ár þegar við höfum mjög brýnt verkefni að sinna alla okkar nemendur sem í framhaldsskólanum, bjóða þeim aukið námsúrval. Þá erum við bara ekki að ná því með þessu
1: Stærsta stökkið upp á við var hérna í kjölfari á verkvalli sem þið fóruð í
0: Já, og við sjáum
1: hérna
0: annað líka
1: En þú sagðir að megnið að því hefði bara farið í því að hækka laun kennara maður séð að í kjarabaratu kennara í Bandaríkjunum og líka í Bretlandi þar sem maður náttúrulega lögð áhersla á að hækka laun en það líka lögð áhersla á svona eins og endurreist skólakerfisins sem að kóðna niður eftir sko áratugi af niðurskurði nýfrjálsíkunar og þá var það kennara samtökin sjálf sem eiginlega taka að sér í samfélaginu að verja skólakerfið gegn hérna stjórnvöldum sem eru meir og minna bara að skera niður til þess að geta lækkað skattalikla á fyrirtæki og okkurlega þannig að eina leiðin til þetta snúi við má vera að þið farið í verkvall og þið farið þá í verkvall sem að ég kannski að tveimur þriðju snýstum að eitthvað launin ykkar, einu þriðja að bæta raunverulega aðstöðu nemenda
0: Já, þú spáir fyrir
1: Svo ég bara að segja svo, já, ég meina svona er samfélagistöndu það gerir þið ekki nema að eitthvað berjast fyrir því svo.
0: Nei,
1: það
0: bara hárrétt
1: Og ef ekki er að berjast fyrir ykkur þá gera stjórnvöld ekki neitt þá bara er að þjóna hinnum þögla valdi
0: Já, hér sko það af því að ég vitnaði hérna í tvö slagorð, tvenn slagorð hérna, kennarsambandsins núna undanfarið við hérna í kjarabartunni hérna fyrir tveimur árum þá hérna settum við að stað átak sem að hét í raunni fjárfestum í framtíðinni og núna og við sjáum að þessi myndum að það ekki verið að gera það, sérstaklega ekki fram á skólanum við fórum svo aftur af stað og reyndum að kalla eftir samtali nákvæmlega það sem skiptir máli, skólan okkar og bara stefnu í skólamálum mótum framtíðina saman var okkar slagur við sjáum þetta bara ekki verið að gerast og það ríða hér yfir hamfarir í menntamálaráðuneytinu og ég ætla ekki að fara það geta komið upp veikindi það geta komið upp hvað sem en staðan burt séð frá öllu hræðileg við getum ekki haldið svona áfram að við skiptum með menntamálaráðherra á 2-3 mánaða fresti og hver sem kemur nýr inn hefur sínar eigin áherslur sem eru ekki byggðar á áratugar langri stefnumótun heldur bara dittin og dattin þetta og hitt.
1: En þeir ráðherra sem að koma inn með svona sínar hugmyndir og Inga Sæland er sannarlega inn að þeim, þau koma með hugmyndir sem eru svona innan úr umræðunni sem að mér virðist að stóruleiti snúast það að sko stefnan sem hefur rekið í skólamálum hefur röng þannig við getum ekki byggt ákvarðanir á þeirri stefnu sem að þess vegna kemur fólk alltaf inn með einhverja svona svona sem að virka svolítið sem eitthvað svona skynditriks til að gera það og svo líka ríkjandi í umræðinum skólamál að börnunum sé kennarunum sé síst af öllu treystandi fyrir börnunum þannig að þurfi eiginlega að koma eitthvað stjórnin í skólakerfið sem að bergi niður áherslur að því þú fórst að það yfir slagor kennarasambandsins ég held að séu margir sem hafa tekið þátt í þessu umræði sem að telja það bara veitum allra síst að beygja okkur undir kröfu kennarasambands
0: Já, það náttúrulega mjög sorglegt og hérna og við sjáum vegna þess að þú talar nýfrjálshyggjuna áðan að sem sagt, við það alltaf merkilegt að svona, þegar ég var að byrja minn feril í þessu hefna, félagi 2014 má segja þá var hér ráðstefna og Illugi Gunnarsson opnaði þá ráðstefna mér að segja og þá kom ég virtir fræðimenn að utan sem voru að vara við einhver sem að þeir kölluðu Global Education Reform Movement og skamstöfin var GERM GERM sem svona eins konar vírus eða sýkill og hérna það var akkurat ný frjálshyggjusýkill eða veira sem að horfði bara í hagkvæmni og í rauninni mikróstjórnun á því sem að kennarar ætti að gera það ætti að vera að ríkið ætti að ráða nákvæmlega hver námskráin væri Þetta
1: var... mæla kennaran einhvern veginn til þess að láta að halda þess að maður með budduna, hann eftir að stjórna skólakerfinu, það svona fagli sjóna með ykkar lenti ógöngu með hlustu
0: Já, nema þarna á þessari ráðstefnu þá erum við nýbúin að taka þannig séð upp ný lög, skólalög, bæði grunn og leik og framhaldsskóla 2008, það var ný námskrá 2011 og hún var endurnýð eða endur útgefin 2015 og hún akkurat í þvert á þessa átt þessa nýfrálsingju og gefur traustið út til skólana og sem að eins og þú myndist á áðan að getur verið að það hafi komið að það hafi orðið of mikill fjölbreytileiki þess að þetta varandi námsbrautir í framhaldsskólanum og það getur alveg verið en hins vegar þá byggðum við þarna upp mikið trausti kennara til skólanna og við höfum staðið okkur bara mjög vel í því að gefa öllum nemendum kost á góðri menntun. En það sem að ég sé akkurat vera gerast í umræðinu núna sem að dálítið mikið stýrist af já, bara í rauninni frjálshyggju og viðskipta sjónarmiðum
1: en bara viðskipta ráð og morgunblaðið sem eru svona kirkjur nýfrjálshyggjunar
0: já, og hér verið að setja á borð fyrir okkur einhvers konar hagsemi sjónarmið viðskipta fræði skólastyksins og tækni
1: stjórnsýslu fyrirtækja, hvernig ég halda utanum stofnanir
0: Já, en sjáum svo líka eins og öll þessi umræða einkunnir að það skipti öllu máli hvort einkunn er gefin í bókstöfum eða tölustöfum og þá umræðan látin hverfast einhver kjarnaföð sem að eru alltaf sem sagt þau eru mannana verk það er eitthvað sem ræður því hvaða fög eru kjarnafög og hvaða námsefni á að kenna
1: en er ekki þokkalega sátt
0: frá Hriflu
1: en er ekki þokkalega sátt það að hérna kjarnafögin séu íslenska starfræði er ekki sátt það?
0: Það getur alveg verið að svo sátt sé en ef að við ætlum samt að miða allt skólakerfið út frá því að það sé að það fólk sem nær hæstum einkunum í starffræði, mm. íslensku, dönsku, ensku, skulum segja, náttúruvísindum, nú mikið tala stemgreinar, ef að það fólk sem nær hæstum einkunum á þessum bóklegu hérna, sviðum, að það eigi meiri réttindi en aðrir til að komast inn í einhver ákveðna framhaldsskóla til dæmis eða eigi að þeim skuli hampað með ákveðnum hætti. Svona umræðan núna. Hér einhvers konar úrvalshyggja sem að sem að við eigum ekki að taka þátt í. Þetta ekki íslenskt þjóðfélag, það ekki svona uppbyggt.
1: Mm. Kannski var það þannig að þið skólamenn töldu ykkur hafa snúið frá hérna, slíkri hugsun. En samfélagið bara eldi ykkur ekkert.
0: Jó, ég tel nú að...
1: Þannig að úti voru bara ríkjandi hugmyndir um að hérna auðvitað ættu hérna að það var, ég meina, ég kannast við það bara í umræðinu kannski fyrir svona 6-7 árum svona óttu um að, afburðanemendur fengi ekki þjónustu hjá okkur að þið verðum alltaf að þjónustu tossan mannst ekki eftir þessu? Jó, þetta var mjög ríkjandi hérna fyrir stuttu
0: Já, umhert þetta Já, að sjálfsögðu eigum að geta tekið utan alla og en hérna en skólakerfið á ekkert að miðast endilega við einhverja sem að, eru góðir á einhverju afmörkuðum sviðum við eigum að geta sinnt alla og það okkar hlutverk og það og svo það líka hérna alltaf spurningin bara það líka sagt, að því að við eigum eftir að eftir að ræða núna örugglega þessar breytingar á brautskráningum úr framhaldsskólum vegna þess að það að koma í ljós sem sagt, að framhaldsskólar eru það ekki lengur stærstar einhverjar fókuseraða brautir eins og út af náttúrufræði brautum núna sem að koma í ljós sem sagt, að opin stúdentsnámsbraut virðist vera svo stærsta og svo braut eiginlega án einhvers konar viðmiða án fókus heldur getur fólk valið sér reiningar og þetta kannski ein afleiðingin af styttingu framhaldsskólans vegna að fólk farið að hugsa sér ég þarf að koma sem fyrst í gegnum hann á 3 árum örugglega og helst með bara nákvæmlega þessar 200 einingar innan skólans og þá skiptir engu máli hvað einingin gefur mér í raunni að inntaki heldur bara hún gefur mér þessi að þetta mörg stig og þá ég laus úr framhaldsskólanum eftir 3 ár.
1: Það bara eina leiðin fyrir mig til þess að komast í gegnum. Það getur líka verið bara svona mentu niðurstaða. Já. Ef ég á að ná þessu 3 árum, þá verð ég bara að velja 3 áfanga í matrislu.
0: Já, já eða og taka 4 áfanga á sumrin og svo framvegis.
1: Það valdi matrislu bara til þess að ég vonaði þetta í móðgað engan. Það væri létt eitthvað.
0: Nei, en svo líka þetta að eins og þú nefndir háskóla brýrnar á það, að til skólastig sem fer vaxandi og það heitir viðbótarstig og það í rauninni, það eru framhaldsskóla áfungar sem að eru krafa til þess að komast inn í einhver ákveðna hérna, námsleiðir sem býða, akademískar eða aðrar og þetta skólastig vex og vex þannig að fólk að átta sig á því að þessi krafa að klára stúdentinn á 3 árum að hún skaðleg
1: vegna og kemur þá illa undirbúið
0: já, að háskólanum að þú svo allt í hennu kemur út úr þessu og þið langar í skóla til Danmerkur en þið vantar meira sig að ensku til þess að komast þar inn eða og hvað þá dönskuna og eða inn í verkfræði eða inn í læknin eða hvað sem og þess vegna fólk hér gjarnan með fullri vinnu síðan eftir stúdentin að sækja sér þessar greinar í staðin fyrir að við ræktum þetta hjá fólki að þú getur tekið þér þann tíma sem þarft í framhaldsskólanum og að við ræktum þá líka skólanar sem staði og samfélög þar sem að þú ert að læra en ekki að versla þér einingar.
1: Það mættu ekki kalla þess að brýr illuga traðir því að þetta eiginlega eins og þú ert að lýsa þessu, þá verður það beina afleiðing af styttingu framhaldsskóla.
0: Þetta allavega ein afleiðing þess.
1: Hversu, og sem að nú komið fram hérna, ég veit í hvað ég fullyrt að ég veit ekki kannski það rangt hjá mér að það hefur auðvitað ekki verið gerð nein almennilega stór úttekt á hérna styttingu framhaldsskólans. Hvaða afleiðingar það hafði? Nei. Bæði á nemendurnar, fjárhagslega á stofnaninnar
0: á
1: félagslífið hérna sálalíf barnanna og þar fram eftir götunum.
0: Já, sko, það hérna upp í á menntavísindasviði hafa verið gerðar rannsóknir núna undanfarin ár og það alltaf að koma meira og meira fram af niðurstöðum þeirra mjög margar merkilegar niðurstöður en einmitt almennlega rannsóknir
1: Það myndi alltaf að ríkið þetta gerir það sko Já, Ríkið gerir svona stórvægilega breytingu
0: Málamynda rannsókn sem var gerð eða könnun sem var gerð hérna mjög fljótlega eftir þetta og ég man í raun ekkit hvað hún hérna sagði
1: Það lítið mertak Herðu Guðjón, en hérna framlög til framhaldsskóla hafa hækkað þegar þið hafa farið í verkvöld en nú eru þið nýbúin að gera kjarasamninga
0: Já
1: Og þið farið ekki í verkvöld næstu þrjú ára eða hvað?
0: Ég ætla svo sem ekkit að segja það en við munum sjá væntalega þegar við skoðum þessar myndir af ári þá verður Hagstofan búin að afgreiða þetta og þá munum við sjá líklegast eina litla græna súlu fyrir ári 25 þegar að sagt, bætt launakjör framhaldsskólakennara voru fjármögnuð inn í skólana.
1: Þetta síðustu samninga.
0: Já, en þetta er lítilvægt, veit ég, og svo stefnir í miklar ógöngur framöndan. Mm. Og við höfum sögu þetta, bæði frá aldamótum og 2014, að þetta endaði með miklum átökum og verkvöllum. Mm. Og ég langar ekkert í það, ég vil bara að fólk sjáu sóma sinni að fjármagna framtíðina hér.
1: En þetta er lífið að baróta. Og núna síðast fór hérna öll kennarafélögin saman í kjaraviðræður. Og þótt að þú hefur ekki vilja vera, þú sérst eiginlega, reyna ná einhverjum bútum af leikskólunum eða grunnskólunum eða framhaldsskólunum, vill ekki stilla þið þannig upp. Má það kannski vera þannig að það sé bara betra fyrir ykkur að fara í sérstakt verkvall til þess að laga þessa stöðu, því að hún mun drukna í sameiginlegri kjarabaróttu allra félagana.
0: Sko, við förum náttúrulega ekki í, við höfum ekki farið í okkar aðgerðir til þess að fjármagna framhaldsskólan. Það ekki staðan. Heldur það launakjörin.
1: Ég var að betta ykkur á að kollegar ekkar í Bretlandi og Bandaríkjunum bara hafa hortað á stöðu.
0: Já.
1: Að ef við ætlum ekki að horfa á skólan að kóðuna í höndunum á okkur, Já. Þá verðum við að taka upp hérna barátuna fyrir því að stjórnvöld hérna brjótuð ekki niður.
0: Já, ég tek undir þetta og ég held að við sem kennarasamband og kennarasamtök hvort sem og bæði sjálfstæð hérna, aðildarfélög innan KÍ og heildarsamtökin að ég held að við þurfum að gera okkur meira gildandi í menntamála umræðu og við þurfum að setja stefnuna skýrar og við þurfum í rauninu bara að lesa hann ofan í menntamála yfirvöld af því að þau hafa ekki neina stefnu. Þau eru bara að grauta í öllu einhvern veginn og það ekki við sjáum enga heildarstefnu
1: og hefur ekki verið lengi kannski
0: það held ég ekki
1: og verið mikið og þú nefndir á það hvað oft skipt hérna menntamálaráðar en það oft skipt menntamálaráðar í Íslandi heldur við forsætisráðara í Bretlandi og þykir það og þykir það orðið eiginlega undur í heiminum
0: Já,
1: og hefur bent á það sem raunverulega vandamál að valdi glundróða
0: Já.
1: En þess á glundróða hefur eiginlega verið menntamálaráðundinu í 10 ára eða plus
0: Já, hérna, skólameistari í menntaskólans og Akureyri núna á hátíðinni 17. júní hélt magnaða ræðu, útskriftaræðu, þar sem hann akkurat lísti því að þeirri skoðun sinni sem að, hann búin að vera skólamaður náttúrulega víða völl í skóla, og fræðslustjóri, skólastjóri og nú skólameistari, að sérst, hann telur ríkið ekki hafa neina stefni í menntamálum og ég get svo sannarlega tekið undir það, mér finnst þetta ekki vera bóðlegt okkar og framtíð.
1: Herðu, Guðjón, takk fyrir að koma hingað að ræða um framhaldsskólan.
0: Takk sem leiðis.
1: Og við ætlum að halda áfram að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í, hérna við Rauðaborðið, næsti kafli er eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: komin til mín Lárus Ímir Óskarsson, kvikmyndagerðarmaður með meiru. Hann komið hér áður að spjalla við mig og ef til fleiri við rauðaborðið. Við viljum að velta því fyrir okkur hvort heimurinn að farast. Sælur blessaður, velkomin. Þetta nú alltaf ágætt spurning að velta því fyrir.
6: Já, það ýmsir á því að þetta geti verið.
5: Já, og það sem ógnar honum kannski helst er sko, það ekki vopnin. Það það sem gerist áður en vopnin eru smíðið, ekki satt?
6: Jú, hérna, sko, já, það er akkurat þannig. Það eru alls konar ferli í gangi, það eru alls konar strúktúrar, fjármálakerfi, pólitísk kerfi og annað sem að sko ala af sér alls konar vesen.
5: Þú ert maður á besta aldri, svona fann að að fara að hægjast hjá þeir á starfsævinni í stað þess að njóta bara þá ert þú að skrútin að hérna, þú ert að kynna þér alls konar efni á alþjóðavísu þú fylgist með, af hverju ekki bara tíu tæri upp í loft og naga sóli?
6: Bara, þetta er bara náttúrulega bæði áhugavert og svo skemmtilegt sko. Ja. Og það er alls konar fólk út um allt ja. Mjög merkilegt fólk að skrifa ja. og tala um þessa hluti ja. Og hérna og vissan átt er það einhvers konar skilda mín gagnvart sjálfum mér og gagnvart ákomendum mínum og gagnvart því fólki sem með samferða að svona að hérna læra þetta og kannski svona í samtölum svona miðla einum og öðrum punkti sem fólks hérna augnabrúðna aðeins hækka sig að já, það
5: Minnst áhvert að þú segir að þessi skilda þín
6: Já, ég gæti náttúrulega vanrækt þessa skildu, sko, ef ég vildi endilega bara gera ekki neitt og eins og segir, sita með tætnar upp í lotið, en hérna en þetta bara ljúfskilda, skilur þetta bara þú veist því að þetta, af því að þetta áhuga mál ég, auðvitað hef ég ennþá mjög mikinn áhuga á listum og kvikmyndum og öllu því en meira og meira hef ég sko, forsagan svolítið svo að ég fór að hérna fyrir einhverjum 30 árum síðan fór ég að hugleiða daglega og fór að lesa alls konar litteratúr í kringum það og komst inn í svona ákveðnar vangaveltur sem kallað integral vangaveltur sem að síðan sem fjalla um menninguna og þróun menningarinnar mikið og svona og í gegnum það hef ég síðan haldið áfram og hérna núna eru menns og konur sem ég að hlusta á og eru mikið að tala það sem að þau kalla metakrisis hefur líka verið kallað polikrisis
5: Hvernig þýður þetta?
6: Það erfitt að þýða, ég treysti mér ekki til þess ekki hérna sko, ég get líst fyrirbriðinu hvað það er þetta er sem sagt þetta ástand sem mjög margir skynja að það sé í rauninni þannig að þessi kerfi sem við nefndum áðan, það að segja fjármálakerfið, pólitíska kerfið loftslagsmálin ójöfnur á heimsvísu er allt saman einhvers konar vítisvélar sem að eru að færa okkur í öfuga átt það koma alls konar kemur alls konar viðbjóður upp pólitískt og hérna og svo framvegis sem að við þurfum ekki að tíða og hérna
5: og þessi kerfi tengjast öll
6: já, þau eru öll hafa, ég meina það augljóst að til dæmis að loftslagsmálin þau tengjast hérna misskiptingu og hérna og peningakerfinu og svo framvegis þannig að það er alveg ljósk og hérna en þetta ekki bara þessi krísa sem að liggur þá fyrir utan okkur heldur hluti að þessari metakrisis eða metakrísu er það hvernig við upplifum hana hvernig við skynjum hana hvernig við skynjum heiminn og stöðu okkar í heiminum það er líka ákveðin krísa sem fólkin í því og það hefur verið talað sko hérna þrennskonar viðhorf sem að getur haft til ástandsins og það hefur talað sko það hefur talað notað orði tragic, þar að segja eitthvað sorglegt eða skelfulegt og það talað hugsunarhátt sem pre-tragic eða það sem kemur undan sorginni og því slæma ja. Og það eru þessi sem að segja blessaðu góðu þetta reddast allt tæknin leysa þetta og þetta verður ekkert mál og hérna og þetta þú veist ok þetta smá hérna einhverjar missæðir á veginum núna en þetta mun allt saman lagast
5: ja.
6: Og svo það sem við kallað tragic, það að segja þá ertu bara á kafi í þessu böli öllu og lætur að hafa áhrif á því og draga þeir niður og þú ert í öngum þín með yfir ástandi heimsins og hérna og svo eitthvað sem að og það eru heilu konferansandi sem eru þetta síðasta sem post-tragic það að segja hvaða afstöðu höfum við þegar við vitum af og gerum okkur grein fyrir þessu skelfilega ástandi sem er að vesna en samt sem áður vinnum á fullu í að finna lausnir sem að látum ekki ástandi draga okkur niður heldur látum það frekar örfa okkur til dáða
5: Já. Af því að vitneskja getur valdi dóða á svartsýni en hún getur líka hvað maður að segja kveikt í manni og hvatt mann til að gera það.
6: Já, og svo þetta fyrsta, það er náttúrulega afneitun.
5: Já, og það svo er afneitun mjög ríku þáttur í þessu öllu. Það sem ekki að hjálpa okkur, hérna, Lárus, í mér, að við vorum áður með ákveðna stofnanir, hvað sem má nú þær segja, sem að skömmtuðu líðnum almenningi upplýsingar, það voru fjölmiðlar. Það var ekkit internet, Það voru bara fjölmiðlar sem að einhvern veginn, það voru sérhæfðir starfsmenn sem að auðvitað stundum höfðu hagsmunni að því að villa og skekkja myndina fyrir lesendahópið, áhorfendahópið eða hlustendahópið. En við trúðum áratugum saman á fjölmiðla. Að það væri kannski fleiri fjölmiðlar til gags heldur en til Nils. En núna hafa þessir fjölmiðlar meir og minna bara hrunið, bara fallið í sprengjuregni það búið að hérna uppræta lífsbjargir heilbrigðrar fjölmiðlunar segi ég og heilbrigð fjölmiðlun var þegar hérna ritstjórn var fjármögnuð með áskrifenda valdi og svo voru líka einhverjar auglýsingar sem voru kannski 30% tekjum en áskrifenda módelið var treyði 70% að tekjum og það var trúnaðar samband á milli áskrifenda og lesenda og ritstjórnana og allt það. En þetta allt saman meir og minna farið vegna tæknibreytinga, vegna ójafnaður, vegna menningarbreytinga og hver þá einhvern veginn til þess að skerpa á því fyrir hinn almenna mann hvar hann stendur og hvar við og hvernig heimurinn stendur?
6: Já, sko, eitt kemur kannski annað stað, sko, þetta alveg rétt sem út að segja og þetta náttúrulega að þetta mjög tengt að mitt fjármálum, hvernig þetta hefur allt saman verið, ekki bara það að hérna að tekju öflun fjölmiðla erfiðari, heldur líka það að eins og við þekkjum bæði hér og erlendis að hagsmuna aðilar, fjársterkir hagsmuna aðilar að kaupa upp fjölmiðla og þar með verða þeir málpípa einhvers ákveðin sjónamiðs
5: og þá fyrir traustið
6: og þar með frétta umfjöllunin sem að kemur í viðkomandi fjölmiðli ekki reyngu marktæk vegna þess að hún litast af einhvers konar annarlegum sjónamiðum þar að segja að það hefur verið að koma einhvers konar heimsmynd á framfæri í gegnum fjölmiðlara sem að hugna sko sem það sko Donald Trump og Ellison feðgar í Bandaríkjunum eða sjávar úti og hér og Morgunblaði sko. Þannig að hérna
5: Og ef fréttamennskan á þessum fjölmiðli er ekki marktæk því ætti þá fréttamennskan á þessum fjölmiðli að vera marktæk svona hrynur traustið
6: Já, já svo náttúrulega annað sem að sko hefur sem að hefur líka haft vond áhrif og það hérna það einfaldlega þessi samkeppni um athygli sem að náttúrulega hefur aukist með félagsmiðlunum þar sem allir eru að fá þetta til að smella á það náttúrulega bara hlægilegt að fara inn á Facebook og hefur okkur að tengla og maður þarf að hérna smella á alls konar tengla og sverja sig inn í einhvers konar hérna það maður ég hlaða niður alls konar upplýsingum um hann til þess að maður fá að lesa einhverja grein sem hann finnst áhugaverð og það aldrei strax í fæslu, uppalegu fæslunni sagt hvað máli snýst heldur alltaf eru reynt að vera að toga okkur inn og þessi hérna þosti eftir athygli sem um leið eftir sko þosti eftir peningum og að hérna ef það smelt oft á frétt frá mér þá er þetta græða á mér, þá eru fleiri auglýsingar sem sjá hérna og fleiri sem geta gefið sína persónu upplýsingar til fyrirtækja og svo framvegis gegnum Google og allt þetta.
5: Og til þess nota menn bræði beitur og alls konar ódýrbrögð.
6: Nákvæmlega. Og hérna, en þessi baráttu með athyglina hefur líka orðið til þess að sem ég veit að þú hérna hefur hugsað út í og þið hérna á samstöðinni hafi brugðist vel við þar að segja þessi þörf fyrir að það sé að þetta segja alla hluti á 3 mínútum skilur að hérna það hefur verið að tala við eitthvað fólk eitthvað flóki mál og þá bara svara svona bara hérna sko og svo bara farið á næsta mann skilur í staðinn fyrir að dýfka umræðuna og hérna og fjalla málin frá ýmsum úr ýmsum áttum sko
5: við þurfum næði
6: já
5: til þess að skilja eða reyna að skilja veröldina
6: Já, og til þess að tjá okkur hana þannig að sé einhvers konar bitastætt innihald í því
5: Já, en af því að ég þykist nú vita það þegar þú hefur verið að gera bíómyndir þá veltir nú fyrir þér sögunni og ekki mynd borin upp af einhverju sögu oftar en ekki
6: eða, já.
5: Ég heyrði unga mennum tvítugt lýsaði um daginn, ég var hlustað á kaffihúsi þekki þess að stráka ekki neitt ég satt og var að skrifa hérna, einhverja sögu og þeir voru næsta borði og þeir voru að fara að koma efni frá sér á TikTok en við ná til fólks samkvæmt því sem þeir sögðu þá skiptir sagan sem þeir ætla að segja miklu minna máli en hvernig hérna, sá sem í mynd ber sig að hvernig andlitið það er alltaf að vera að breyta hérna stöðu í rammanum, þú ert að búi til svipbrigði, þú heldur athygli sem sagt TikTok neytandans með því hvernig þú færir andlitið til hérna ég náðun ekki alveg því sem þú voru að segja en sem sagt orðin sem áður voru kannski alfa og omega sagan, hvað þessi munnur að segja ég heyrði ekki betur að þeim en að sagan sjálf skipti minna máli heldur en fasið, andliti
6: Já, þetta er mjög áhugavert umfjöldunarefni og reyndar hefur þetta vissuleiti alltaf verið svona, ég meina við tökum bókmenntir til dæmis þá hefur alltaf skipt rosalega máli hvernig það skrifað ekki bara hvað skrifað og maður hefur sett í sambandi kvikmyndagerðina hefur sett sko að hérna að þú getur gert ansi merkilega mynd ef þú ert virkilega góður listamaður og leikstjóri úr miðlungs handriti og þú getur gert hörmulega mynd úr frábæru handriti og það fer náttúrulega og það hvort það vel leikið hvort það flæðið í myndinni sér rétt hvernig myndinni hérna, þú veist hvort að myndvinnslan sé ætt við innihaldið og allt þetta skilur við og þetta gildir að það er meira að minna um allar listir, ég menna eins og bara músík skilur við, hérna, þú veist, það er einhver sem að slæri gegn skilur við, ok, lagi sem að hafa með er ágætt skilur við, en það er bara hvernig hann söng það og hvernig hann tjúkti það á sviðinu sem að hérna, þannig að þetta er í rauninni algjört mótið, þegar þetta fer út í öfgar þá skiptir það engu máli hvað er sagt og er bara einhvers konar svona yfirborðsmennska sem að hérna og einhvers konar effektar og einhvers konar sem að, og það er kannski það sem þú ert að tala um að þegar að innihaldið ég var lengi vel hérna, þetta var svona já, ég veit ekki hvort að þetta á heima hér, en hérna það er sem sagt var þannig að það var mikið talað það hérna að það sem ég gerði væri ég réði mjög vel við að filma og einhver mynd sem ég gerði var valinn sjötta besta mynd í heimi af einhverjum hérna sem heitir International Film Guide og eitthvað svona.
5: Hvaða mynd?
6: En hérna
5: Hvaða mynd?
6: Sko þannig að ég fekk rosalega
5: Hvaða mynd?
6: Andra dansin heitir hún.
5: Já. Okay.
6: Og hérna ég fekk svona overtrú á sjálfum mér kannski. Mm,
5: já.
6: Þannig að
5: sem var á að fá.
6: Já, þannig að hérna sko ég ímyndaði mér að ég væri svo flinkur að filma mm. og þetta væri sko ég hefði slíka gullfingur að ég gæti gert gull og nánast hverju sem
5: Já.
6: En leksían náttúrulega sú að það alveg sama hvað þú ert flinkur. Það alveg sama hvers konar hérna galdur þú getur búið til sko með myndum og hljóði og svona ef að það ekki í botnin einhvers konar innihald, einhvers konar saga, einhvers konar manneskju innihald sem að fólk getur tengt við, þá verður það ekki neitt sko.
5: Hvert innihald miðflokksins? Hvert innihald hérna Snorra Másunar? Hefði hann orðið hérna varaformaður í stjórnmálaflokki sem að 10-15% íslendinga kjósa fyrir 10-20 árum ef einmitt hefði ekki verið vegna þess hvað hann með rosalega tök á myndmiðlunum sem hann notar og andlitið á honum hvernig hann notar það Ég held við séum mögulega á einhverjum öðrum tímum en við höfum nokkuð sinni
6: verið. Já, sko, ég meina, Lena Riefenstahl, ég veit ekki hvort þú hefur talað hana, það var hún sem gerði alla propagandamyndina fyrir Hitler.
5: Já.
6: Triumph des Willes og allt þetta. Hún var alveg smakalega flink.
5: Já.
6: Og hún gerði alveg ótrúlega flottar myndir,
5: já.
6: Alla til þess að hitla foringjan og hérna. Og þannig að þetta hefur sjálfur sér þetta sjálfur sér ekki
5: sko, það sem að, ekki þér glænýtt undir sólunni
6: nei. En það sem að mér finnst sko í rauninni umhugsun að verðast í sambandi við miðflokkinn og Snorra Másson og þetta það er að velta fyrir sig hvaðan kemur þetta fólk og þessi þörf þegar fólk þess að dásta þessu sko þó hann sé sko hérna flinkur
5: það sprettur úr reiði
6: Já,
5: vanmætti,
6: það náttúrulega mjög djúp diskussjón að fara á kafi í það saman við getum, það ekki hægt að afgreða það svona 1, 2, 3 sko.
5: Nei, einmitt en allt tengist þetta sko, vegna þess að ef við erum í brjálugum heimi og ef hann að farast, ef auðræðið orðið slíkt, alltaf einn maður, Musk, hann núna orðið trilljón, hann fyrsti trilljónerinn í heiminum það fjárhæð sem að enginn skilur hún svo há að hérna, ef við ætlum einhvern veginn að bregðast við ójöfnuðunum og reyna að laga það sem hefur farið úrskeiðis, þá verðum við að skilja og þá verðum við að hafa einhvern vettvang til þess og það verður að vera traust og það verður að vera einhver von og einhver samheldni og eitthvað sem bindur okkur inn augnablikinu, þá sér maður ekki þennan sameiginlega flöt. Við erum Íslendingar, ég held í fram, að við erum að sundrast með líkum hætti og bandaríkjamenn bara miklu hægar en þetta byrjað hérna
6: Já, þetta er bara mjög gott að kíkja á einmitt bandaríkin og svona og sjá að bara þetta eigum við í vendum með einu með öðrum hætti kannski ekki eins íkt og ekki eins en sko hvað var þar
5: Við búum náttúrulega að sko norrænu velferðar hagkerfi og skandinavískri sögu
6: Það er líka undan okkur sko þegar ja. Ég var í Svíþjóð þá var svo hugsun sem var mjög að sló mig að Ísland væri svona cirka 15-20 árum á eftir Svíum
5: ja.
6: og það hefur allt saman komið skilur í hinga sem var ja. Þá í Svíþjóð en hérna en þannig að sko við erum náttúrulega sérstætt fyrirbrið hérna út á þessari eyju og það hefur sinn sjarma og hérna og sína kosti sko, en hérna, mér langar aðeins að koma inn á hérna Elon Musk
5: já.
6: Þú veist, hérna, trilljón dollarar
5: mm-hmm.
6: sko, ef þú tekur milljón dollara
5: mm-hmm.
6: og segir að það er einn dagur jafngildi einum degi
5: já.
6: Þá er trilljón 32.000 ár skilur, svo stór þessi tala og hagnaðurinn sem hann hefur fjármagnshagnaðurinn sem hann hefur af henni er 137 miljónir dollara á dag og það sem hefur verið sagt og við þekkjum þetta svolítið frá Íslandi að þegar þú hefur svona ofboðslega gróðamaskinur sem að hérna að þá þurfa þeir að gera eitthvað við peningana. Þeir safna þess ekki bara á haug eins og Jóakim Önd, skilur við, heldur þurfa þeir að, og þá fara þeir að kaupa fyrirtæki
5: Akkurat.
6: Og eignir, húseignir. Og allt í einu skilur að því að búa að kaupa svo mikið af íbúðum og út allt og hérna, þá hérna er fyrir bönnið þín sem alltaf fá sér íbúð, skilur við, allt í einu bara komið eitthvað verð sem þau ráði ekkert við. Plúsa náttúrulega vextir í bönkunum alltaf eru þannig að það engilega fjármagna þetta, en hérna...
5: Neyð almennings verður business.
6: Já.
5: Húsnæðis kreppa almennings verður business.
6: Og það eru til menn og það engir aukvisar sem haldaði fram að við eigum kannski í besta falli 10 ár eftir þar sem að ekkur á eitthvað annað heldur en þessir 10.000 menn sem eiga yfir miljard dollara. Bara, þú veist, þú myndi ekki eiga íbúðina þína, skilur
5: við.
6: Nei. Nú hangir á henni, gaman sattir að þetta taka hann að þér.
5: Eru þetta einhverjir svona læriðir menn, er þetta dómstagsbámenn og fábjónar eða er þetta menn sem þú tekur raunverulega marka?
6: Sko, þessi sem að ég var að sjá myndband frá sem heiti Gary Stevenson og hann sem sagt, hann sem sagt... gengið London School of Economics og hérna dugsaði í öllum skólanum sem að var í og síðan var hann ráðinn 21 árs gamall sem að verðbréfasali inn á þarna líkli þarna í hvað heitir það þarna hverfið í hérna City í London og hérna og hann sem sagt var algjör meistar í þessu kerfi þannig að hérna, hann var hérna nokkur ár og eftir það kom hann út sem sko multimiljónir í pöntum, stellingspöntum en hann algjörlega hættur því og bara að tala og skrifa þessa hluti
5: Já, og hann með hlaðvarp sem hann nýtur mjög mikil að vinsælda
6: Já, nokkvælega Þeir eru að tala við hann, mjög áhugavert við tala við hann í margir sem hlusta á hérna The Rest is Politics Þar hann í viðtali.
5: Já.
6: Þar segir hann sína sögu, sko, frá mjög fátæku svona working class bakgrunni í rétt fyrir utan London Já. Og hérna og þannig að þetta engir, skilur við, þetta engir hérna...
5: 10 ár?
6: Já, hann segir það, hann náttúrulega hefur svolítið gaman af að stöða, en hérna, en hann segir það, þetta bara gengur svo hratt fyrir sig, hann segir þessir allt þetta fólk sem á yfir miljard dollara,
5: Já.
6: Þetta eins og sko svart, hvað það, black holes,
5: svarthol
6: í efnahagskerfinu, þeir soga til sín peninga,
5: Já.
6: Og að því að meira, mikið kallar á meira. Einmitt. Þar að sé, þeir samanbyrð þetta að hann þjénar 137 miljónir dollara á einum degi.
5: Já.
6: Sko, bara að því að eiga þessa peninga.
5: Skrýmsli sem verður ekki stöðvað.
6: Nei, hann segir það bara eitt ráð og pólitíkusarnir eru svolítan aumingjar að þeir geta ekki farið þetta í því ráði. Það að skattleggja þetta lið.
5: Já, sem að allir hata að heyra.
6: Já.
5: Jafnvel hér á Íslandi, þar sem við höfum haft mjög sterkt
6: hérna velferðar
5: kerfi, þá hérna, þá er þetta eitur í beinum.
6: Já, hvað almenns. Þá, hérna, framsókn eða sjálfstæðisflokkur?
5: Já, ég spyr aftur hvað þetta ráða.
6: Já, hann segir í þessu tilfelli eða þetta ráða allavega hluta til að skattleggja þá.
5: Já.
6: Það sem sagt bara með háum sköttum skilur þannig að hérna að þau þurfa að borga einhvers konar eðlilegan hluta til samfélagsins og hérna og síðan náttúrulega hitt bara sko ég hérna ætla mér ekki þá dul og reyndar eiginlega engin sem að sko ef ég fer að tala hver lausnir gæti verið þá ég hrættur að ég hefði svo háflegur eða svo loftkendur að hérna
5: Enginn
6: að ég leti ofbjóða en hérna sko sko það sem þarf að gerast er það að, og þetta er svona til svona ákveðin metafóra eða líkingamáli kringum þetta sem að á sér stöður umveruleikana og það er talað heilakvelin vinstra og hægra heilakvelið og vinstra heilakvelið er rosalega svona marksækið, það vill meira það vill ná í meira það vill
5: gráðugt
6: gera, já, það gráðugt, vill gera díla, þetta bara hluti af hérna af hérna sko, af, þetta í öllum þetta með þessi fuglum,
5: já.
6: Þessi skipting á milli hægra heilagvelsins og þess að við lýst hann með fugla til dæmis að fuglin sem að sko, hann sér kott og hann fer og næ, pikkar þau upp hérna kottnin meðan að hægra heilagvelið í honum sko, vart við ykkur á hættur eitthvað að gerast eitthvað fallegu kvenfuglana eða þú veist, þú veist og sem sagt sko, hægra heilahveli í samhengi og tengslum og stemningu ljóð eru dæmigerð hægra heilahvelis sko, hérna félagsæri eitthvað eru vinstra heilahvelis þú veist, hérna og það sem að sko þeir segja sumir er það sem við þurfum og þetta ekki þetta smella fingri og koma þessi verk við þurfum að endur vekja mikilvægi heila, hægra heilakvælisinn vegna þess að það var
5: já,
6: í gegnum aldeirnar mjög mikilvægt
5: já.
6: Það eru síðustu 150 árin þar sem að og hérna kannski lengra 200 ár þar sem að sko vísindin koma inn og þar sem að sko og taktu eftir því til dæmis núna að það hef allir þetta að tala nokkur hlut af alvöru nema að setja mælan
5: einmitt.
6: Það þarf að vera og þetta dæmi ger vinstra heila kvelis hérna pæling skilur og að tala hérna meðvitundina og að tala hérna hvernig þér líður og þetta, þetta tali svo loftkent og svo að þetta einskis virði ef þú geti mælta aftur að þú geti sett einhverja díóður í hausinu okkur og mælta ok, þá erum við að tala saman skilurðu. Og þessi hugmynd að það sé ekki til nema að sé að það mæla það hún náttúrulega stór hluti af þessum kultúr sem að keira okkur í klessu sko.
5: Ég sammála hverju einasta orði ég vann á ríkistofnun sem lagði bara upp úr áreiðanleika, fyrirsjáanleika og mælingum. Einhver. Það var ekki pláss fyrir neitt annað. Það algjörlega glötuð stefna að einblýna á það. Sko, þetta sem hún segir með hægra heilahvelið og vísindin, hvernig þau hafa ítt þessu út. Við erum að tala sko svæði í heilanum sem að kindir undir því sem að knýr okkur raunverulega áfram, er það ekki? Það er eitthvað svona mjög sterkt fagufræðilegt djúft er það ekki í hægra heilahvelinu sem að hvað maður að segja tilgangu lífsins birtist?
6: Jú, jú, eða allavega vangaveltur hann fara fram.
5: Akkurat?
6: Já. Já. Sko, en hérna, en, já, sem sagt, það er náttúrulega bara mjög, hérna, einkennandi fyrir allt okkar líf, mitt og þitt og lengra aftur í tíman, skólakerfið, að verulegu leiti fjálmiðlarnir og hérna, og skólarnir, skólakerfið, þetta allt þjúnað inn á vinstra heilahvelið.
5: Já.
6: Læra, þú veist, konsumera einhvers konar staðreindir og læra einhvers konar færitni, en að velta fyrir sér samhengi hlutana til dæmis er ekki talað það við ung fólk að þeirra býður alls konar vandi og dásend í tengslum við annað fólk þú veist, samband milli kalls og konu, vinasamband hvernig er talað það?
5: Skilu,
6: þetta er það sem gefur lífinu gildi og hérna og þetta er bara tabú málefni vegna þess að það gett að skilur að hérna færa þau í eitthvað graf eða eitthvað svoleiðis
5: og bara ef við stöldum að slengu við listina þá kreppu sem listin í ég var með söngtíma ég var með teiknitíma með þess að tvo í viku ég var með heilmikla umræðu í trúabræðafræðu dygðir og heimspeki
6: Já.
5: Það ekki það þessu lengur kent Þarna gafst tími til þess að staldra við. Þarna gafst tími til þess að fá loft, hugsa, ná einhverju dýft.
6: Við þurfum að rækta þessa hliðar mannlífsins. Þá verður þessi gengdalausa ásókn í aðeins meiri peninga, alltaf meiri peninga og hún algjörlega ósýðandi, svo löngun. Henni verður aldrei fullnægt. og það alls konar pælingar, ég meina það alls konar pælingar getur farið út víðan völl, ég meina eins og til dæmis það bara að ýmsir sem hafa verið að velta svona hlutum fyrir sig segja að það bara sé alveg algjörlega nauðsynlegt að hafa hérna hvað heitir það, basic income hérna, þú veist, allir fái
5: Lámarsframfærslu
6: Já, lámarsframfærslu vegna þess að þá sleppur þið rauninni lausri þessari kvöð að þurfa stöðut að vera hérna hjá mikið af fólki á Íslandi bara stöður í kvöðu bara yfirleitt að geta lifa venlegu lífi en líka hinir sem eru búin að koma sér vel fyrir þeir eru líka á kafi í að reyna að fá aðeins meira fá aðeins flottara einbýlishús og hérna og svo framvegis og framvegis farið lax og hvaða nú er og það er hérna það er, þetta er hít sem fullkomlega óseðjandi ef við getum staldra við og sagt ég hér ég hef allt sem ég þarf Mér líður vel, ég í góðum tengslu við mitt fólk.
5: Einmitt.
6: Nú ætla ég að fara yrkja ljóð.
5: Akkurat.
6: Skilur
5: þau? Já. Það þarf ekki að bera þið saman við nákvæmnaði velta fyrir...
6: Gildi lýsins felst í öðru.
5: Það er nákvæmlega.
6: Heldur en eiga meira.
5: Það er nákvæmlega þannig.

0: það okkur? Já, hann sko, hann náttúrulega meistari sko vinstra heilahvelsins. Hérna, bara hérna stórmeistari vinstra heilahvelsins. Hann, og hann ótrúlega duglegur og klókur við að hérna að finna eitthvað sem að merkilega oft hann hefur líka slegið feilpúst.
1: Þetta ekki geðfældumaður.
0: Hann sko, hann er ef þú sérð hann á sviði það sem hann var með hérna mótorsögina eða þegar hann var að helsa með nasistakveðjum hann á sviðinu í Bandaríkjunum í kringum Trump og það þá sér maður að hann sko nána spastískur hann sko og hérna og ég ætla ekki að tala neikvætt þetta ástand sem að hann hefur viðurkennt að einkennir hann að því það bara eitthvað sem fólk lendir í en hann bullandi átískur hann einhverfur Hann kann ekki að tengja, skilur, sem náttúrulega lykillinn í hægra heilahvelis allar tengingarnar og tilfinningu, þú mætir einhverjum og þú vinnur vibrasjónir, skilur, og allt þetta, það hægra heilahveli, skilur. Hann bara, það ekki þarna viðstatt í hans höfði, skilur. Þannig, en hann svona, hvað var það, tækni og svona, náttúrulega gríðarlega klókur og hérna, og hefur náð árangri eftir því. Já. Þannig að, sko, hann að vissu leiti bara mjög umkunnaverð maður sko þó hann sé ríkasti maður í heimi en hérna en hann má eiga það sem hann áskilur en ég meina guð minn góður ekki hefði ég áhuga að eiga sem vin eða eitthvað þínlega skil meina ég held að hann náttúrulega bara einhvers konar svona mónó maskina skilur
1: svo hvernig hann hérna skýri börnin sín og...
0: já já þetta allt einhverar ídeur sem að þú veist sem að
1: X og Y og Q og
0: já,
1: P
0: Já, ég hérna og við sem eigum börn hugsum held ég oft það hvernig mun henni eða honum líða með þessu nafni hvernig verður hans velferði hjálpar þetta nafn, vegferð hans í eða hennar í heiminum sko.
1: En ef hann hefur ekki sko þessa gáfu að sína samhygð þá hérna þá skiljum við betur akkuran,
0: já, akkuran, hann getur ekki sýnt samennum að svona vetra hennar samið það að segja, ég á að hugsa svona og það þýðir að ég gerir svona en þessi sko þú veist það verið gerðar fólk sem með þetta einkenni sko verið gerðið hérna fásmikla rannsóknir á því og ég vil taka fram að þetta bara fólk sem lendir í þessu, við tala neikvætt um þetta fólk vegna þess að þetta getur verið bara gott fólk og svona, en það bara skynjar heiminn öðruvísi, að það til dæmis var verið að testa fólk sem var með þetta einkenni þarna í Harvard og þau var sýndar hérna bíómyndir, einhverjar ástriðu fulla senur úr einhverjum kvikmyndum og eitthvað sko og hérna og svo komast þau að því að gáttu séð hvert auga sko fór og sko þau voru að horfa á eða sá sem að vera að mæla var að horfa á slökkvaran á vegnum sko. Fannst hann áhugaverð sko. allt var í hassi milli einhver kals og konu í senu sko. Þannig að það bara ekki áhugi á því sko. Nei. Það bara þú veist
1: en maður svo þarf nú ekki að sýna honum neina sérstaka tillit sem er sko
0: nei.
1: Fólk sem er í Make America Great Again og hérna hefur þá hugsin sem að hann hefur margoft minnst á hann er ekki lítil magni maður þarf ekki sérstaklega
0: nei.
1: Að vera varfærin þótt ég skilið það sem út að segja með þá sem eru með einhverfu og þannig að heilt yfir þá náttúrulega þarf maður að bera virðingu fyrir því hverju fólk hefur stjórna og hverju ekki
0: Já.
1: En mér er bara svo áhugavert að sko þessi manngerð hérna hafi náð öllum þessum auði og öllum þessum ítökum
0: En ef við tökum diskussjónuna sem vorum með rétt á undan, sko, þá það ekkert skrítið. Heimur er sniðin fyrir vinstra heilahvelið.
1: Nú orðið.
0: Meir og minna allt sem við höfum lært í skólum, skilur við að tróði okkur markvöldun á töflunni og hvaða nú er, skilur við, að þetta til þess að við séum effektið. Þetta svona Excel manneskja.
1: Fyrir 200 árum ekki séns, samkvæmt því sem þú vorst að segja, þá hefði sem maður ekki náðin innu framgangi.
0: Nei, það var ekki heimur sem að, hérna, Sko, nú hann náttúrulega duglegur og hann svo liti klár, sko, hvað var það svona praktíska hluti, þannig sko, en hann hefði náttúrulega aldrei orðið það sem hann í dag, með þetta, vegna þess að þessi fyrirtæki, hans bæði bílafyrirtækið og geimfyrirtækið og

0: annað sem hann að gera sko, svo eitthvað hluti sem ekki það var Neuralink hann að tengja sko, hérna, heilan á fólki við gervitungl það hefur hann ekki farið langt og svo ætlaði hann að búa til hérna, undirgöng fyrir bíla undir Los Angeles sem að hérna var í sjálfum sér áhuga velt en það hefur engin það fullt af hlutum sem hann hefur verið að plana sem að verða ekki dúr og ég meina það bara, þú veist þannig, hann ekki dóskegull en hérna
1: En það ekki sko það ekki við góð að búast þegar maður sem ekki býr yfir samhygð eins og
0: viðstörum
1: að hann eignast þennan auð því að það náttúrulega til hellingur af góðu auðu og fólki sem að lætur sitt fé renna til líknastofnana og eikur lífsgæði annara.
0: En sko það hefur verið rannsakað og það er hérna að það er sko miklu miklu hærri prósenta af psykopötum í forstjóra stól heldur en annars staðar í atvinnulífinu og það bendi til þess að ákveðin svona psykopatía eða siðleysi hjálpi þér í þessu umhverfi sem að menningin hefur búið til fjármála umhverfið það er bara eitthvað sem að við getum velt fyrir okkur hérna.
1: Einmitt.
0: Að kannski daldi sorglega sko.
1: Að halda áfram að velta því fyrir okkur Já, ég skrifaði nú bók spillingu og þar hélt ég því fram að óbreyttu þá myndi hérna stórútgerðin hér á Íslandi eignast allt og fyrirtæki utan sjávarútvegar og síðir skoðanir okkar.
0: Þetta það sem að Gary Stevenson er að spá
1: Já.
0: Á hinsvísu. Þetta bara íslenska.
1: Einmitt. Já. Ég setti það fram í ögrandi tóni og svona sem aðvörnar björlu. En sko af því að þú ert að vitna í þessa gæja sko sem segja að þetta gerist á 10 árum það alveg bara svona já ég var meira að sjá þetta fyrir mér á 50 til 100 ára
0: hann veit meina að, og það gerist með fullt af öðrum hlutum í menningunni út af þessari rosalegu tjáskipta vesenni öllu allir, að þá gerast þetta mikið hraðar heldur en þið gerðust áður þá þurfti, þú veist, að skrifa bréf og, þú veist, og allt þetta núna bara brunar þetta áfram, sko, hérna og þetta með peninga að kaupa þeir eru alltaf með augun hérna, sko eftir gróðatækifærum þú veist, nú kaup ég þetta fasteignafélagi hérna. Að því að við erum með þessa hérna, peninga sem við erum ekkert að nota ég meina, þeir verða að vinna þessi peningar þess að kaup ég fasteignafélagi sko, allt inn á ég 70 íbúður skilur, og hérna, og og þannig að hérna þetta er, og þeir eru snöggir sko, þeir sem verið svona business sko, þeir eru ekkit að hérna, og það er sko, ég hefði eitthvað viðtal hvort það var viðtal við eitthvað sem var að segja það, ég man ekki á hvað stöð það var, sem var að segja að það væri aldrei afleitt að forstjóra fyrirtækja væru yfirleitt sko 55 ára eða aðeins eldri eftir að vera sko en þrítugt því að þá væri virkileg spank í þeim sko og hérna það er deyð, allt gerist sko eldsnögt og hérna og menn veðji og séu djarfir og hérna þannig að það er sá mekanismi sem gerir að verku að þetta sko að vera hröðun í þessari þróun sko hún er ekki, hún er núna á þessari en hún er svona eins og sko hún hækkar það verður hraðar sko sem það gerist
1: Já. En ef við erum að verða vitni að heimsendi jafnaðarmennskunar og jafnra tækifæra, hvaða hlutverki til góðsir íls getur gervigreindin hérna, gengt í þessum átökum? Það er ofstór spurning kannski.
0: Já, ég hérna... Sko, það náttúrulega bara, ég er ekki, hef ekki færðinni til þess að koma með einhvers konar einfaldna spátum um það. Það náttúrulega greinlegt að það mikla hættur að það.
1: Já.
0: Það líka ýmsi möguleika að þetta kemur til með að létta fólki lífið á eins og nátt og svo framvegis. Var einhver að tala það núna sem var með einhvers konar fyrirtæki, hann með svona róbóta fyrirtæki sem slær garða og ég held að sé komin núna í það að vera sko með róbóta sem að þrýfa svona bílastæðahús. skilur þá bara setur hann robotinn inn í bílastæðahúsi og svo veður hann allt bílastæðahúsi og þrýfur allt hérna, þannig að það ýmislegt svona sem að sko sem að þetta þægenda en, en ég hef ekki neina yfirsýn þannig að ég geti sagt neitt að viti það hvað verður
1: það mögulega önnur umræða en ég var að segja þetta gott Lóra Simir
0: ljómandi gott
1: það, bara, það alltaf gott að velta fyrir sér á hvaða leið veröldin og hún á hættulegri leið
0: já
1: það liggur fyrir
0: en við erum ekki, við viljum ekki vera vonlausir
1: nei, alls ekki
0: það einhvers staðar er vonaglæta og það, við getum lagt okkar litla mörgum til þess að aðeins að hnika í sér þetta átt
1: þótt ekki væri með að þeir eru en að yrkja ljóð
0: eða spjalla saman
1: gróðsetja tré Vigdís gerði það alltaf, Vigdís fórseti hún var kannski einhver í krísu og hennar laust fólst í því að fara gróður setja tré það er nefnilega gefur skjól sko. En gaman að spjalla við þig kæra þakki fyrir komuna og ekki fara langt kæru hlustendur áhorfendur við höldum hér áfram með dagskrá Rauðaborðsins eftir andartak nýr kafli handan við hotnið við ætlum að fjalla sönglist
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Hér held ég á bók, hún heitir Íslenskt söngvasafn og á forsíðunni sjáið þið kindur og lögin í þessari bók stundum kölluð fjárlögin og nú styttist í árlega sönghátíð í Mývasveit fyrirbæri sem kallast fjárlaga kvöld tengt þá þessum fjársjóði, þessari menningu og hátíðin sem sagt í Mývasveitinni á sér stað fimmtudagskvöldið í næstu viku annan júli en þremur dögum síðar hefði Jón Stefánsson organisti og kórstjóri í Langholtskirkju orðið áttræður hann lést aldur fram og það eru komnir hér tveir góðir gestir til þess að ræða við mig gildi kórastars og alþýðu músík bæði í sveitinni Föru, mjög sveitinni og utan hennar vertu velkomin Margrét Bóasdóttir söngkona og kórstjórnandi
4: Takk.
1: Og svona prímus mótor svolítið í þessu hérna mýveska framtaki og Ingveldur Ír vertu velkomin
4: Takk fyrir
1: Þú ert líka, þú bara berðir rauninni sama titil er það ekki og Margrét kórstjórnandi og söngkona
4: Jú, það svo leis
1: Herðu, sko, það svolítið merkilegt Margrét að Í Mývasveitinni hefur haldist á siður kynslóða á milli að þar hérna syngur fólk í röddum. Og þessi hátíð sem ég nefndi, sem mun eiga sér stað í Skjólbrekku í næstu viku, þar sem þið eru svolítið að minnast að einhver leiti arlegar Jón Stefánssonar sem var sá ástsæli tónlistar leiðtogi sem að hérna, flestir íslendingar þekkja og var mjög duglegur að blanda saman einhvern veginn sveita arfinum og öðru sko saman að þið ætlið að koma þarna saman og syngja sem sagt með mýveskum almenningi og jafnvel almenningi utan sveitarinnar og þetta fólk sem bara kemur þarna og þú getur bara og það bara syngur í röddum bara sumir syngja sopran aðrir syngja allt og það nánast eins og þetta sé í móðurmjólkinni eða hvað
4: Já, þetta nú fallega orðið hjá þeir en auðvitað sko þeir sem að koma þarna í pílagrímsferð og iðulegast árlega af því að við höfum gert þetta árlega í júlí frá því að Jón Stefánsson lést sem að var fyrir 10 árum og þar áður höfum við líka gert þetta reyndar með hlýi í sko sem árvissan atburð þá á inn í því sem hét á kóra stefna og var svona kóra hátíð en sko auðvitað er það náttúrulega kórsöngvarar sem að koma fyrst og fremst í þessa pílagrímsferði, eins og ég segi þeir koma af því að þeir eru vanir að syngja í kór annarkoð syngja er ennþá í kór eða eru kannski hættir formlegri þáttöku en elska þetta að syngja eða þeir eru ekki komnir í neitt kór af því að það koma krakkar til dæmis með einmitt foreldur sínum eða afa og ömmu alveg í 10 ára aldur
1: Já, en þetta er eitthvað sem vekur alveg gríðalega athygli, ég hef oft verið í veislum í Mývatnssveit með aðkomufólki og það veit ekkit hvaðan á sig stendur veðrið það kannski jarðaför eða eitthvað svoleiðis og svo kemur einhver stjórnandi og hann hefur fjöldasöng og bara öll sveitin oft dimmt yfir henni, þetta eru svona vogskorin andlit bænda og hérna og þung andlit sem að lýsast upp eins og englar hérna séu komnir í stað tröllana þetta er stór merkilegt verðbæri
4: Já, já, það er það og hérna því að nefndi jarðaför og það hefur sko aukist það var ekki þannig að þó væri boðið til erfidrykkju eftir útför að þá var nú ekki vani að syngja en þegar að sko þegar að Stefán pappi Jóns lést þá ákvað Jónsi eins og við köllum hann alltaf að það er sungið í erfidrykkjunni og síðan höfum við sko svona minnstakosti í stórfjölskyldunni okkar fyrir norðan og jafnvel við fleiri tækfæri þá hefur verið sungið í erfidrykkju, kannski bara 2-3 lög en einmitt þá sungið lögin sem að fólk kann og langflestir kunna utan að í röddum og auðvitað það þannig að hlutfallslega eru mjög margir af íbúum minnstakosti Mývatnssveitar og líka kannski allra Þingeyjarsýslu sem að sko syngja í kór.
1: Já. Ég var með manneskju hér sem sagði að fyrir man ekki hvað 150 árum þá var alveg ótrúlega margir fiðluleikara líka í Þingeyjarsýslu.
4: Já, það er rétt.
1: Þannig að það er þarna mjög sterk tónlistatöð.
4: Já, það var það og hún í raun og veru sko fiðlan, hún var reynda líka notuð til dæmis það var spilað meir á fiðlu sko fyrir dansi.
1: Já,
4: En sko ekki endilega, sko söngurinn var alltaf eins og það heitir á ítölsku a cappella, hann var án undirleiks.
1: Já.
4: En svo auðvitað voru og gæfa þessa héraðs er auðvitað svo að í gegnum áratugina, sko alla 2000 öld eru fleiri en einn og fleiri en tveir sem að kunna spila spila og sitt harmónium eru organistar í sveitunum og leiða þar af leiðandi kórstarf og þá almennan söng og ég svo gömul sko ég man afmæli svona merkis afmæli sem voru sjálfsögðu náttúrulega haldin bara heima hjá viðkomandi þegar ég krakki og við krakkarnir sátum andakt og einhverstaðar upp í stiga og hlustuðum á þetta sem að sko bara að manni fannst alla veislugesti bresta í söng og það voru enga nótur og það voru ekki textar menn kunnu þetta bara
1: það var líka orgelega píón okkur einasta heimili Það var mjög merkilegt.
4: Já.
1: Þú ert sem sagt dóttir Kristínar Sigfús dóttur sem var systir Stefáns, föður Jóns.
4: Já.
1: Þannig að þið eru systkina.
4: Þið eru systkina börn. Allir upp í sama húsi frá því að þangað til að ég var 7 ára.
1: Já. Þannig að þú varst atvinnu músikant. Jónsi var það. Fleiri fjölskyldinni?
4: Já, já. Það er Gunnar Ben.
1: Gunnar Ben.
4: Svona sem, og Gunnar Sigfússon sem að er sonur Halla bróður minn sem að heiti Sigfús með að fyrsta nafni og hann er út í býr út í Danmörku og fleiri, ég er örugglega að gleyma einhverjum sko.
1: Steppi Jak, Stefán Jakobsson
4: Stefán Jakobsson, ég ætti hann ekki að gleyma honum
1: og sko við gætum haldið lengi áfram
4: já. Það eru margir sem segja sko með réttu ef þú ert með þessa tónlistabakteríu ef þú færi þarna með uppvextinum þá losnar aldrei við hana
1: Nei,
4: og það er bara þannig
1: já. Ingoldur, nú höfum við haldið þér utan umræðunar í smástund af því að við erum að ræða bara hérna lokal máli í sveitinni.
4: Já.
1: En hérna, finnst þér þetta merkileg hefð?
4: Já, mjög svo.
1: Já.
4: Ég kynntist þessu reyndar sjálf hjá ömmu minni Jóhannu Vigfúsdóttur á Hellisandi.
1: Já.
4: Hún var organisti í yfir 50 ár.
1: Já.
4: Og ég, mína fyrstu minningar eru hún við harmoníu með að spila úr þessari bók.
1: Já, já. Sko, það er náttúrulega kynslóðabili hverfur, það er nú eitt.
4: Já,
1: já. Þannig að ég einmitt mani líka eftir svona rosalega sterku augnabliki. Ég var 4 ára í fermingaveislu. Þegar hérna öll veislan breytist í söng heim. Og bæði var það að mér fannst þetta nú eiginlega það fallegast sem ég hafði heyrt, sko. Það var músíkin. Og svo líka bara eins og ég nefndi aðan hvernig svipriði fólksins breytust.
4: Já.
1: Hvernig allir urðu englar af því að þú veist hann og það var stundi rifist í vogum og átök manna á millum en þarna var friðastund sko, þarna var bara Guð og Mari og Jósef bara öll komin í eins og
4: já, já.
1: og mér finnst þetta alveg ótrúlega magna að maður sé enn að hitta ungt fólk í sveitinni sem heldur þessu við
4: já. En þá sko þá auðvitað kemur sko margt til.
1: Já, það gerist ekki sjálfur sér kannski.
4: Nei, það gerist náttúrulega þannig sé aldrei neitt gott að sjálfur sér. En sko fyrsta lagi má auðvitað segja það þessi bók sem hún sýndir Íslenskt söngvasafn sem var sem sagt er gefin út í tveimur heftum fyrst árið 1915 og 1916.
1: Var það 1915 og 1916?
4: Og það er okkar tónlistafrömuður Páll Ísólfsson og Sigfús Einarsson og fleiri sem að safna í bókina og þetta er auðvitað alveg kostulegt samsafn. Þetta er sko það sem að þeir álíta auðvitað bara vilja leggja fram til söngu bara sem flestra í íslensk söngvasafn. Það er náttúrulega hérna langfæst lagana eru íslensk. Þau eru sko þau eru náttúrulega gífulega mörg þýsk og dönsk og sænsk og svo bara allt mögulegt. Það er bæði pólsk lag þarna og rústnest eða ukrainskt eftir borti, semst bara aldásamleg blanda og ægir öllu saman alveg stórkostlega og síðan eru svona nokkur lög eftir þá sjálfa og einhverja Íslendingar sem hafa fengið að fljóta með, eins og maður segir og svo auðvitað eru textarnir, ég hef náttúrulega ekki beinlínis sannanir fyrir því en sko, það er lang líklegast að til dæmis eins og Steingrímur Thorsteinsson sem á gífulega marga texta og fleiri auðvitað að þeir hafi ort eða þýtt og staðfært þessa texta jafnvel beinlínis fyrir þetta þessa útgáfu og svo er auðvitað líka skemmtilegt sem að ég vissi ekki fyrir löngu og löngu segna og það var einmitt Jónsi sem sagði mér það að bækurnar eru gefnar út og pappir í dýr og þetta er flókið þannig að í þessari bók er bara fyrsta erindið. Svo var lítil bók með sem var textabók og þú áttir að kaupa hana sér og þar voru annað þriði og fjórða og fymta erindi.
1: Já,
4: það. Þess vegna, sérst, af því að það var alltaf dýrt að vera að prenta það í þessa bók af því að þetta var bara bók fyrir þann sem spilaði. Og svo auðvitað hjekk þetta því miður ekki alveg saman þannig að þess vegna eru mörg þessara laga, þau eru bara sungin með fyrsta erindina því að svo kann fólk ekki meir. En sko ef að þetta söngvasafn hefði ekki verið gefið út þá veit ég ekki hvað sko ég, það hefði verið alveg öruglega mun fátækara af kórsöng svona landsmanna ef að þetta hefði ekki verið af því að þetta, sko, tónhæðin í þessari bók, hún er ekki fyrir sko, almennan söng einrata, tónhæðin er fyrir fjórrata söng og því að náttúrulega þessum tíma er náttúrulega eitthvað svona syngja bara svona lægi, það var auðvitað bara alveg second class sem maður segir en hérna, en sko þannig að tónhæðin er há og miðu við það, þú sérst að syngja í fjórum röddum Og svo er annað sem er líka skemmtilegt sem er svona meira fyrir músíknördana.
1: Já.
4: Það er það að þessi bók, hún er skrifuð, sem sagt nótaskriftin er fyrir harmoníum.
1: Já.
4: Ekki fyrir píanó. Þannig að þess vegna er fullt af nótum.
1: Já.
4: Í sem sagt, meðleiknum
1: Emmeit.
4: Sem að eru liggjandi nótur af því að þú fer ekkert að slá þær aftur þegar þú ert með harmoníum þar sem þú stígur stígur vindvélina stígur belgin þar af leiðandi sko, er mjög erfitt að syngja sko, allt tenor og bassa beint upp úr þessum nótum af því að það ekki réttur taktur takturinn bara í laglínni
1: Þannig að kórstjórnandinn hefur alltaf verk að vinna
4: Já, já, já, það náttúrulega alltaf sko
1: en
4: sko á þessum tíma og ég man líka eftir það af því að afi Sigfús var organist í Reykjavíkur kirkju og það söng náttúrulega bara hver einasti maður öll börnin hans og tengda börnin og börnin og allt þetta og á kvöldin, það náttúrulega ekki sjónvarp og svoleiðis
1: nei,
4: þá,
1: við vorum svo heppin
4: ég segi það, þá sko, komu þeir sem að máttu vera að og voru kannski pantaði sko og þá var verið að kenna fólki tenorinn eða altinn eða bassan eða eitthvað svona bara svona eins og af næstu bæjum og þá var auðvitað verið að kenna það en fólk var náttúrulega ekki með nótur það var engin með nótur nema bara sá sem kendi og menn lærðu þetta bara allt eftir eyrunu þannig að þetta skipti ekki máli það ljósir það enginn á þessum tíma sko þannig að þetta svona þetta mjög áhugavert sko hvernig að þessi, öll þessi þróun hún eins og maður segir, eftir eyrunu og það auðvitað svo dásanlegt sko, ég oft óska þess að við ættum sko samskonar orðasambanda eins og englendingar sem að ef þú syngur eitthvað án bókar þá það by heart þú syngur með hjartanu og við höfum bara þetta búkalega orðasamband utan bókar eða utan að en auðvitað er þetta þá að syngja með hjartanu
1: já þá var ekkert tröfla sko.
4: Nei, það ekkert á milli sko.
1: Já. En þú sem sagt stýrir þessari söngu upp og komu
4: Já.
1: En Sólveig
4: Anna Jónsdóttir
1: er undirleikari.
4: Já, Sólveig Anna Jónsdóttir frá Gautlöndum, þær eru nú ýmsar Sólveigar önnur Jónsdætur og Sólveigar önnur.
1: Hún stígur ekki harmoníu í morgun, hún
4: stígur
1: píanó. Nei, hún
4: með glæsilega flygilinn í Skjólbrekku sem að var sem er nú út af fyrir sig og allt annað mál
1: Petroflílin, keftur hvað 1950?
4: Já, keftur úr útfarshúsinu sko.
1: Þvílíkur stór hugur.
4: Já, já, já. En það kannski svolítið gaman að sko segja frá því þú veist nú erum búin að tala í raun og veru upphafið sem að þessi almennin söngur fólksins á þessum lögum sem að það eignast í gegnum þetta nýja söngvarsafn svo gerist það árið 1992 að þá dettur einhverju gáðu menn í huga það var svona Íslendingar svo mikið fyrir svona átök og það ár þessa og ár hins og menn þurfi ekki vera kynverið til þess að hafa ár þessa og ár hins það ákveðið að árið 1992 verði ár söngsins og svo var nú einlega bara ekkert meira skilgreint hvernig það átt að vera en þá vill svo til að ég bjó norður á Grenjaðarstað og var þar með kór
1: Maður þinn þá prófastur á
4: græni. Nei, bara prestur. Já.
1: Kristján og, Valur, Kinkólfsson.
4: Og þarna í áspyrjun, trú ég, eitthvað svo leiðis, þá hef ég samband við Jón Stefánsson og segi við hann, sko, ár söngsins, og nú er ég búin að komast að því, að það ekki þannig að þingæðingar kunni allir lög í fjóru röddum. Þetta bara forn fræg. Og ég segi ofta við þingæðingar séum bíða duglega guðum okkur að fornari fræg. Þetta á ekkit, og eftir einhvern sem á tíma á þetta bara alls ekki vinna en röka stigast lengur. Og ég stík upp á því að við skulum bara hafa námskeið í fjárlögunum. Og hann auðvitað bara upp alveg til í það. Og við bókum sumabúðunar á Vestmannsvatni og auglýsum þetta heila helgi allan, sungi allan laugardag og hérna fram að hátíð á sunnudag og svo var svona sungið upp eins og maður segir svo var svona opinber söngur með og kvenfélagi sá að maður væri nóg mikið að tertum og breymir á eftir en hvað áttu að syngja og hvar voru nóturnar. Mm. Þannig að niðurstaðan verið þessi af því að Jónsi var líka mjög flinkur svona græjukall og átti þá tölvu og var flinkur. Að við veljum saman lög. Og við tökum þessar tvær bækur. Sem að hér eru ein bók og búum til eina bók með 20 lögum. Og veljum svona the best of. Það var svona hérna og síðan tveimur árum seinna þá þetta ekki daginn eftir heldur árið eftir 93 þá kemur gulabókin. Þannig að þetta bláabókin og gulabókin. Og þá sko flettum við þessu og byggum til svona vinsældalista þar sem okkur fannst að yrða vera og fólk ætti þá skilinslust að kunna og auðvitað stuttumst við það sem við höfðum lært sem krakkar og heyrst sem krakkar og það mjög fyndið að það eru nokkur lög í þessum bókum sem að enginn hefur heyrst nema við að þau voru ekki sungin í öðrum héruðum sko.
1: Þetta minnir mig á mömmu sko, það var bláabókin og gulabókin söngæfingum og svona
4: já. Og síðan sko heldum þetta námskeið og það komu 108 manns
1: já. Á öllum aldri.
4: Og sá yngsti var 10 ára og sá elsti var 80 og eitthvað.
1: Fallegt.
4: Já.
1: Geggjað.
4: Og þetta mætti bara fólk og söng og þá vorum við þetta kenna raddirnar og syngja. En þetta var þetta fljótgert. Þetta ekki ég vildi ekki flókið. Síðan sko hérna var þetta auðvitað svo skemmtilegt. Að þetta var gert næsta ár aftur og þá kom gulabókin.
1: Þetta hefur verið viðspyrna sem þurfti.
4: Bara svona, þú veist, þetta var bara skemmtileg hugmynd en hún varð að viðspyrnu. Og svo var það þannig að næstu ár og eftir, það er ábyggilega verið sko næri 10 ár, fram yfir 2000, þá voru öll möguleg tónlistarfélög í öðrum landslutum og hérna kirkjukóra sambönd og svona samtök sem að báðu okkur Jónsa að koma og halda svona námskeið og við fórum út sko allar koppagrundir, við vorum í Borgarfirði minnstakosti tvisvar og við vorum undir Eyjafjöllum og við vorum á Akureyri og bara nefndu það sko á fjöldastaða og þetta var svona þá að boða fagnaðarerindi sko
1: þetta
4: var þannig
1: Þetta þurfti kannski að gerast til þess að við séum hér að ræða það sem við erum.
4: Já, það er bara þurfti þetta maður veltir lítil þúfa þungur hlassi.
1: Já, merkilegt menningarframtak. Hvernig hérna kynntist þú söngnum og kórastarfinu Ingveldur Ýr?
5: Já, það var nú í gegnum ömmu mína náttúrulega. Það var svona fyrir mynd og bara eitthvað sem að ég ólst upp við og nú móðurbróðu minn var Haukur Guðlaugsson söngmálastjóri og þannig að þetta var svona báðu megin og ég heyrði og fekk þetta allt saman beint í æð en að einhverjum ástæðum þá var ég nú ekki sko ég var mjög feiminn sem barn og fór í kór hjá Jóni Kristni Kortes í Hlíðaskóla stúlknakór Hlíðaskóla það voru mín fyrstu kynni af svona kórsöng og var þar alveg við gáum út plötu og sem að Jónsi einmitt var svona vendari
4: já, og þessi plata er alveg frábær
5: hún yndisleg, hún á Spotify sjá himins opnast hlið held ég hún heiti, jólaplata en já, þetta var svona en svo fór ég bara sjálf í einsöngsnám og hérna ætlaði aldrei að verða kórstjóri bara að segja það ætlaði alls ekki að verða kórstjóri ætlaði að verða allt annað en kórstjóri
1: og ætlaði þið náttúrulega að vera bara óperusöngunar eða ekki eitthvað slúiðis
5: já,
4: þú varst það þetta
5: ég var það náttúrulega og söngkennari og ég ætlaði heldur ekki að vera söngkennari en hvort tvekja söngkennsla og kórstjórn er bara mitt hjartans mál og ég geri, það er ekkert skemmtilegra en finnst mér í dag að bara minna að kóramálum og kórstjórn og byggja upp kórin minn og allt þetta sko þannig að
1: Útskýrðu fyrir okkur sem ekki erum í kór hvað það er sem heillaldi svona í hverju félast þessi lífsgæði?
5: Já sko ég náttúrulega ef ég horfi á þetta núna sem sko hinn megin frá sem kórstjóri því ég nú lítið sjálf verið í kór nema þarna í stúlna kórhlíðaskóla aðeins í óperukórnum hjá Garðari Kortes heitnum þá þetta sko þetta er fyrir mér er þetta svona, ég hef aldrei spilað mikið á hljóðfæri nema bara svona þetta sem að þarf til að rétt að kenna sjálfum sér raddir og öðrum Þetta er hljóðfæri í mínum huga. Ég líti á þetta sem sko hljóðfæri sem ég móta og það galdurinn. Við erum að móta þarna hljóðfæri sem samansett af alls konar ólíkum röddum og þú veist í raunin aldrei veist aldrei hvað kemur fyrir að þú ert búin að vinna þetta hljóðfæri og stilla það saman. Og það finnst mér vera galdurinn. Og ég hef alltaf litið á þetta sem svona skapandi starf. Af því sem söngvari þá syngur þú svolítið bara það sem aðrir er rétt. En kórstjórinn er að skapa í rauninni, þú skapar ákveðna stemningu, tónin, hljómin í kórnum, hreyfingar, allt þetta program sem þú setur saman. Þú ert í rauninni að setja saman sýningu eða upplifun fyrir áhorfandan. Og það er þetta skapandi starf sem að, sko, við fáum kannski ekki alltaf að upplifa sem söngvarar þegar við erum að syngja það sem að okkur er rétt. Þannig að hérna, já, þetta er mín svona, þetta finnst mér að vera galdurinn á bakvið kórinn. Og þú getur verið með alls konar. Ég meina, það er ekki alltaf, ég er ekki alltaf að tala um ykkur hágæði, heldur líka bara þetta samfélag. Og hérna, ég verið með sko vinnustaðakóra líka og hérna alls konar svona áhuga manna kóra sem að bara það myndast einhver hljómur sem að er einkennandi fyrir þennan kór.
1: Já.
5: Og það eru bara samsetning grattarinnar.
1: Hvað gengur langt í aganum? Verða, hvenær eru krakkar nógu stóri til þess að þú áttu geta gert á kröfu að þeir horfi á réttan stað og sé ekki með hausin út um allt og sé ekki að hefa svo svona þeir eru að syngja?
5: Já, það er nú spurning, sko, ég hef lítið verið með börn í kór, ég hef ekki verið að stjórna barnakór, þannig maga sem hefur freka verið í því. En ég gerir mikla kröfur á mitt fólk og alveg sama hvaða kór það er alltaf sungið utan bókar.
1: Já.
5: Þannig að þetta kunna læra eftir eyranu og þurfi ekki endilega að lesa nótur en samt kunna hlutina.
1: Já.
5: Það er svolítið þetta sem við vorum að tala um áðan.
1: Já, það skiptir alveg ótrúlega miklu máli þegar maður er að hlusta á kórsöng að hann lúki. Það bara skiptir svo miklu máli. Trúverðuleikin er að svo miklu leiti í því hvernig kórin lúkar.
5: Já.
1: Ekki síður en hvernig hann fer inn í eyrunumanni.
5: Hjartanlega sammálaður.
1: En það ekki?
4: Já, það er, þetta er mjög dásanlegt og það er þetta, sko, mikil þróun í þessu.
1: Já.
4: Og frá því að sko, ég er krakki og var í skólakóra því að það voru allir í söng heima hjá okkur, þú líka eru glæð, þá var bara skilda.
1: Við sungum tvisvar í viku, minnum ég hjá skólastjórunum.
4: Já, já, og þá var enginn að spyrja því hvort að þú hefðir eitthvað betra að vera laga en aðrir, þú bara mættir þarna. En upp á það lærðum við líka sko utan að fyrst, annað og þriðja erindi í, ég veit ekki bara hverju skilur, það er alveg ótrúlegt hvað ég kann, en þá utan að það er bara öllu mögulegu, sko.
1: Já, veit, akkurat.
4: En svo seinna þegar maður fer að vinna með kórum, þá auðvitað er þetta eins og Ingveldur segir, sko, þetta er alltaf galdur, af því að það er þessi, það er þetta samspil af aðstæðum og að og markmiðasetningu, þú veist hvað, og kannski er þetta sem að er mest spennandi við að vera kórstjóri, það er það sko, hvað þorirðu að setja markið sko hátt, eða ekki dendilega hátt, eða sko hvaða markmið setur þér, og ertu þá sko, hefur þá nógu mikla reynslu og næmni sem kórstjóri til þess að átta þig á því að þetta er hægt með svo miklum tilkostnaði og þetta að sko vera ekki með markmiði svo lágt sett að það sé eiginlega aðeins að keppa að þetta er svo auðvelt og ekki heldur svo spennt að þú njótir þess valla að syngja að þú sért svo stressaður yfir því að þetta takist nú. Og það allt þetta á milli, þetta er svona glíma kórstjórans alla til. Og skemmtilegt, sko.
1: Já. Finnst þér mikil munur á því að sko eiga við fólk sem hefur menntað sig eða svona náttúru talent sem að bara hérna koma ómentu til leiks með dásamlega raddir og erum mjög músikalsk?
5: Já, þetta liggur auðvitað í verkefnavalinu.
1: Já.
5: Þú getur verið með erfiðari verkefni og kannski margskiptarattir, áttaratta kóra, kórverk þegar þú ert með fólk sem er bara með meiri reynslu.
1: Einmitt.
5: Og ég meina, en það getur verið mjög gaman að vera með til dæmis bara þriggjaratta kór, eins og við kallum SAB, það sem bara sem sagt, ein kallrödd, af því það nú oft færri kallar í kórum. En auðvitað sko það segir sig sjálft að fólk sem er kannski ekki búið að vera mikið í músík og er svona að feta sín fyrstu skref í kór að þá eru verkefnin einfaldari þetta kallar á meiri kröfur kórstjóra að svona mata kórin að því og halda áhuganum gangandi svona mata þetta fólk að því að halda áfram þetta sé skemmtilegt, maður þá svolítið að svona við erum með pínu sjó í gangi án þess að sjáist og svo er náttúrulega að þú ert komið með svona reyndari kór þá fara kröfurnar á mig eða okkur sem kóstjóra að verða meiri vegna sem við þurfum að finna erfiðari verkefni, við þurfum að kunna þau við þurfum að svona leggja meira á okkur ennþá meira að vera með þetta svona í blóðinu, í puttunum og syngja rattirnar, kunna allar rattir og þannig að það er meiri undirbúningur fyrir svona reyndari kór
1: Já. En sko þetta með kynjahallan það eru ennþá strákar ungir strákar
5: já, fullt að þeim
1: það er fullt að þeim
5: já.
4: Og það sem hefur svolítið breyst líka er það að sko að því að kórstarf er náttúrulega svo félagslegt og sko þróunin auðvitað þessi það verða til stöndugir karlakórar miklu fyrr en kvennakórar af því að karlarnir mega leifa sér að hafa fríkvöld og fara
1: söngan tíma til að fara út
4: þeir þetta ekki að svæfa börnin og þeir eru búin að vinna svo mikið í daginn að þeir gátu farið og sungið í kók
1: þriðja vaktin
4: þetta er svona fyrsta sko þess vegna er tradisjónin hefðin fyrir karlakórsöng og hún er bara samfélagsleg líka svo verður svona sprenging í þróun kvennakóra 1990 og það er svo sem algjörlega utan dagskrár þetta er þannig að því Ingveldi sagði að hún hefði aldrei ætlað að stjórna kór að ég var búin að stjórna kór og sérstaklega barnakórum og allt það svo flyt ég eftir langa dvöl erlendis og flyt norður í Aðaldal Og þá hringir vinkona mín í mig frá Húsavík og segir ég að fara út í nám og ég með dásamlegan kvennakóru, sko 60 konur og þú eru bara að taka við þessu kór og ég segi bara nei, ég sko bara, það síðasta sem ég ger er það að stjórna kvennakóru, minnst kvennakóru svo hræðilegur. Sko, og þá skilur, þá er ég litið að því litla sem ég hafði heyrt, sem hafði voru einhver svona tvö lög sem hafði komið einhver tíma sem síðustu lög fyrir fréttir og voru ekki vel sungin og en hún sko lét nú ekki lausni fast og ekki þekkt fyrir það, þannig að Hófi Ben skikkaði mig til að taka við þessum kór sem hún stór kostlegur og ég náttúrulega hef ekki lært meir á öðru en að stýra í fjögurra á þessum kór sem að voru 60 konur á aldrinum 17 til 8, 10 og 20 og algengasta sko ávarpið í kórnum var mamma af því að það var svo margar mæðgur en sko þarna er auðvitað spurningin um sko hvernig hvað gerir þú úr þessu félagslega sko fyrirbæri og getur þú gert sko hversu kröfuhart listrænt máttu ganga til þess að sé ennþá gaman og þá kemur þetta sem maður segir svo oft sko að sko fólk sem syngur í kór og það auðvitað fær nótur og styðst við nótur þó er vitigendilega hvort það séu sétur eða eitthvað svo leiðis
1: það veit allavega hvort leið er að fara upp
4: og ég hef svo oft sagt það því að svo hefur maður náttúrulega kennt einsöng eins og við báðar vingöldur að fólk sem hefur sungið í kór það er miklu betra að eins og maður kallar að syngja frá blaði heldur fólk sem að hefur ekki verið í kór og fer svo og læri einsöng það er bara stór munur á en kó... þannig að þetta er svo menntandi
1: en kemst sko áhugasamt fólk um það að fólk sem langar í kór og fólk sem býr yfir sæmilegri rödd og einhverri tónlistagáfu komast allir í kóra hér á þessu landi okkar sem vilja eða eru miklu færri sem að, er þetta einhver liti svona elitískar stofnanir þessi kórar?
5: Nei, klárlega ekki.
1: Nei. Þetta ekki?
5: Nei.
1: Ekki þannig?
5: Nei, alls ekki. Nei. Ég meina, við erum auðvitað með sko allar tegundir kóra.
1: Já, einmitt.
5: Allt frá atvinnu kórum. Já. Og bara stórum samfélögum í rauninni. Stórum kórum, litlum kórum, söngkópum.
1: Þannig hver og einn ætti geta fundið eitthvað.
5: Algjörlega.
4: Alveg skiljuslega. Og það er auðvitað þannig við stundum og núna í seinni tíð verðar sko bera þetta saman við sko íþróttastarf mm-hmm. og bara lýðheilsu starf af því að söngur náttúrulega gerir alla svo glaða og þó að verði kannski ekki allir englum eins og þú lýstir
1: en að, í huga barnsins
4: já, í huga barnsins verða er það og þú veist, við erum með það eru til krílakórar og krúttakórar mm-hmm. sem eru bara sko tveggja til fimm ára og svo eru til barnakórar í efri og í yngri og eldri deild og svo eru til æskukórar og svo eru til framhaldsskólakórar og svo eru til félagslegi kórar og síðan auðvitað er líka til að því að það sko samanburðurinn við íþróttastarfið er þar við erum líka með afrekskóra við erum líka með kóra sem að fara erlendis og keppa já. Og fá fyrstu önnur og þriðju velun og hvað veit ég og hérna og svo komum við aftur með það sem er svo óendanlega dýrmætt og mikilvægt sem að hefur svona þróast auðvitað kannski líka með því að við lifum lengur og það er fullt af fólki sem að lifir ágætu lífi og söng í kór en treysti sér kannski ekki til þess að mæta á kröfuharðaræfingar og syngja hámálmessuna eða eitthvað en það eru kórar aldrara stórkostlegt fyrirbæri og
1: vaksandi starfar
4: mjög vaksandi og svo sko yndislegt og bara hérna sko gefandi starf fyrir alla sko. En það sem ég ætla að segja og gleymdi áðan það var með ungustrákana að karlakórarnir voru svona samfélagslegt element þá núna koma fullt af strákum sem að kannski voru einhvern tíðin í fótbolta eða nenni ekki verið í fótbolta þeir koma bara og hittast í hádeginu og syngja og það eru til bæði svona ung karlakórar og fullt af sönghópum það svona kannski nýjasta trendið á landinu það eru sönghópar sem eru bara fólk sem hefur lært mismunandi mikið eitthvað og það er bara 6, 8, 10 manns og ýmist blandaðir eða karlar eða konur
1: Ég átti stóra ammæli fyrra og konan mín kom mér óvart og hún pantaði svona sönghóp karlakór lítinn og allt í einu þá hérna hún sagði mér farðu svalur, þetta er að mótin dags í apríl og allt í einu er þarna her af ungum kallmönnum út í garði sungu smávinir færir og ég var svo glaður þegar ég hérna áttaði mig á því að ég var að lifa þetta allt saman af þarna var einhver hérna kallakór að syngja til mín en ég er svo vanur að heyra þetta lag við útfarir
5: já,
1: svo nú ammanu steinu þá þegar ég áttið þeim að því að þetta var ekki
4: nei, það var ekki verið að jarða þig
1: en bara talandi um það að hérna, þá einmitt sagði kona mín mér að það er bara komin bara nóg af bara hellingur á svona hópum sem að fólk getur bara hringt í og...
5: já, já Mér langaði að segja eitt að því varst að tala sko komast allir í kór
1: já.
5: Það er oft miskilningur hjá þeim sem hafa kannski ekki prófað að þú þurfir að hafa svo rosalega góða rödd til að fara í kór
1: já.
5: Það er ekkit alltaf þannig
1: Nei.
5: Vegna þess að sönguröddin getur blandast inn þú að hafa ykkur mjög góða rödd er stundum þannig að þú bara skerði úr og erst bara meira einsöngvari heldur en kórsöngvari en það eru svo margir í kórum sem eru ekkit endilega bestu söngvararnir en eru bestu kórmeðlimir og það er bæði félagslega og bara góðar típur vinna vel þetta er oft bara svo dýrmætt í kór.
1: Þetta er mjög mikilvægt að þú segir mér og öðrum sem hlusta og horfa á því. Það er ekki víst að við öll áttum okkur á þessu, sko, við sem stöndum utan þessa heims. En við þurfum að fara að klára þetta, ég ætla bara svona í lokin, að fá frá okkur sko, stöðu íslensks kórastars og framtíð og hvernig hérna, erum við að vinna með kórum í öðrum löndum að verkefnum eða hvað stöndum við? Hvor ekkert vil byrja?
4: Ingveldur.
5: Já, við sko, við höfum náttúrulega reynslu af því núna frá síðustu árum að halda kórahátíðir eins og við heldum nú, Magga er nú búin að vinna hér saman í nokkuð mörg ár. Hér var til dæmis 2022 Nordklang, þar sem að sko, svona aðildarfélug frá Norðurlöndum komu og held, þess að það er hátíð sem er haldin á Norðurlöndum og þau skiptast á að halda þessa hátíð. Hún var haldin á Íslandi 2022. Nú, Margrét stóð að Nordic Baltic sem sagt stærsta hátíð sem haldin hefur verið á Íslandi held ég, 2010. Já.
1: Þú púlaði henni hellinga gjaldir í þá, Magga.
4: Segðu þið. Já. Það eru 1800 söngvarar.
1: Nei.
4: Það var alveg ótrúlegt, sko.
1: Já, þetta
4: en þetta var bara örstuð, sko, þetta var á menningarnótt.
1: Já.
4: Og við gátum fléttað þetta inn í dagskrá menningarnætur og þetta var stórkostlegt, sko.
5: Já. En það, sko, jú, þetta er mjög mikilvæg spurning vegna þess að við þurfum að geta tekið á móti svona hátíðum eða haldið svona hátíðir. Vegna þetta samstarf er í gangi út allan heim. Það er eitthvað til sem heitir sko IFCM eða International Federation of Choral Music. Þetta er bara alþjóðlegu samtökin. Svo eru undir samtök, þú veist, sem að...
4: Svo Europa Cantat.
5: Europa Cantat og hérna...
4: Og svo norrænu...
5: Og svo náttúrulega, sem við tilheyrum í rauninni. Við erum sem blandaðir kórar allavega og kórstjóra félagi íslenskra kórstjóra er undir samtökum sem að eru þá undir alþjóðarsamtökum þannig að það eru margar greinar. Sem að heyra þarna undir og það er allstaðar hátíðir.
4: Og það er auðvitað að fara að færast í vöxt að það er ekki endilega þannig að kórinn minn ákveði að drífa sig út og fari einn út og syngja á einhverju götuhotni og kannski einhverju hálftómri kirkju og þekkir ekki einhvern sem að hjálpar eru auglýsa í einhverju erlendri borg og svo borðar góða mat og fer svo bara heim aftur.
1: Nei.
4: Þetta er auðvitað pínlítið og undanhaldi. Kórar vilja fara og hitta aðra kóra og heyra þennan og hinn syngja og heyra ný lög og allt þetta sko.
1: Fyrra kvöld sá ég tvo kóra blanda saman, það var norskur kór og íslenskur kór og norsku krakkarnir eða ungmennin þau voru 11 til 19 ára gömul þau þurftu að læra að syngja íslensku og íslensku krakkarnir þurftu að læra að syngja norsku. Það var mjög skemmtilegt.
4: Þetta er líka eitthvað sem hefur sko verið mjög skýr þróun að þú tekur sko lag og texta frá einhverju landi, hvað sem það er eftir tónskáld eða þjóðlag og núna bara er það þannig að þú bara syngur það á því máli það er alveg sama hvort það er norska eða eistneska eitthvað og ég meina allir kóra sem koma hérna til Íslands og syngja heyr himnasmiður og eru búin að brjóti í sér tunguna ekki kannski tennuð en allavega tunguna á þeim þeir ná því en þeir gera það En áður með hættuð, þá langar mig bara að segja í sambandi við sko fjárlögin að því að sko fólk er á faraldsfæti núna yfir sumatíman að það eru allir velkomnir í skjólbrekku þetta 50. Klukkan 7:30
1: og skjólbrekka tekur lengi við
4: og bækurnar eru til á staðinu og ef maður ekki kann þá eru svo margir sem kunna að þá kemur bara þessi samhugur og þú sko færð svona andlega vængi með því að syngja með hinum og við þetta gerum þetta skilur af því að ég veit ekki alveg hvort við höldum þessu áfram
1: Gæti það orðið í síðast skipti?
4: Ég veit það ekki það náttúrulega tekur allt enda en núna allavega erum mikil tímamót við erum búin að gera þetta í 10 árlega og Jón Stefánsson hefði orðið áttræður hérna 50 síðar og þess vegna svona minnumst við hans alveg sérstaklega og reynum að fá líka fleiri kostjóra en bara mig til þess að vera þarna með og ég bara lofa því að þetta verður ógleymalegt kvöld eins og þau hafa svo sem verið hingað til líka
1: Einmitt, hjartnæm stund í uppsiglingu Kæra þakkir, Magga Bó eins og ég vannur að kalla þig og Ingveldur Ír, það búið að vera mjög gaman að fá ykkur hér og ég margs fróðari kórastarf, takk fyrir komuna Nú, kæru hlustendur áhrendur, þá rauða borðinu lokið í kvöld. Ég þakka ykkur fyrir að hafa fylst með okkur enn eitt kvöldið. Ég vil minna þig á, ef þú hefur ekki komið í verk en hefur oft velt í fyrir þér, að hægt að styrkja samstöðuna með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is. Þú finnur þar hnappur þar sem stendur áskrift og gegn mjög hóflegu mánaðarlegu framlagi aðeins 2750 krónur. Getur þú stolt eða stoltur haldið því fram að þú eigir samstöðina og með því að þú eigir hlut í samstöðinni hefur þú öðlast einhvert örlítið ritstjórnarvald. Þú getur þá haft samband við mig eða aðra starfsmenn og sagt, hey Bjössi, ég var að spái, ættu þið ekki að fjalla þetta? Þannig aðtugaðu það og endilega þið ykkar sem eruð ánað með efni samstöðunnar deilið í fyrir okkur, fyrir ykkur og okkur. Því meiri sínleiki sem verður okkar efni, því betur gengur okkur. Og ef þú ert auglýsandi, ef þú ert atvinnurekandi, ef þú langar að auglýsa á samstöðinni, þá nú heldur betur tækifæri til þess að hrinda því í framkvæmt. Mér skilst að hver mínúta sé ekki dýr hér í auglýsingum. En ég þakka ykkur samverðin í kvöldi, ég heiti Björn Þorláksson, við sjáumst aftur á morgun verið í sæl.

0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríið stjett Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð. Brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Góða kvöldi, Grétar Mar heiti ég og Jónsson og ég mættur hér í sjávarútvegsspjall og ég með tvo gesti sem eru báðir starfandi þingmenn og þeir voru að fá niðurstöður annars vegar úr fyrirspurn og hins vegar úr skýrslugerð. Og gesti mínir eru Dagur B. Eggertsson og Eydís Ásbjarnardóttir. Er ekki að fara rétt með?
7: Ásbjarnardóttir.
6: Ha?
7: Eydís Ásbjarnardóttir.
6: Ásbjarnardóttir, já. Og ég ætla að forvitnast þessar upplýsingar, nýjar upplýsingar sem við höfum og við byrjum kannski á þér Eydís, þú hérna fékkst samanburð á verði á Íslandi og færi
7: Já, ég...
6: á loðinu
7: Já, það rétt Það hafði ýmsir haft samband við mig, bæði sjómenn og starfsmenn sem, eða fólk sem bara hafa góðu kunnáttu á sjávar útvegi og hérna og höfðu orðað því að það væri þarna mikill munur á og ég óskaði því eftir sendi ég fyrirspurn á atvinnuvegaráðherra og spurði meðalverðarlón landaðri loðnu til frystinga á síðasta fiskveiði ári og fékk þau svör núna vormánuðum og það kom sannlega óvart ég átti nú alveg vonað að væri munur þar á en hérna en niðurstaðan var svo að það var tæp verðið á landari loðinu á Íslandi tæp 81 króna meðan það 250 krónu í færu og þar eru við að tala loðinu sem veiðist í sömu loðinutorfinni
6: Já, en það sílt meðan að tilfæri loðinu sem landa þar tölvört lengri leið eyðir meiri olíu í það og annað í þeim dúr kostnarinn raunverulega og færi sko útgerðinni meiri
7: Já, það
6: eða grænlensku sem lönduðu loðnu og reyndar færi sko skipin líka sem lönduðu, móttu veiða loðnu hérna, lönduðinni bara heima hjá sér sildu með hana yfir hafið
7: Já, og þetta er þetta niðurstöður og þessi svör fyrir þessar fyrirspurn kalla bara á fleiri spurningar
6: Já.
7: Og við munum vinna í því en þetta hefur þetta bara mikil áhrif og bæði á, bara á samfélagið hvað sem erum að tala ríkið ef verðið lægra þá eru lægri gjöld sem greiðist þessu veiðugjöldin sem ákvarast af verðinu sem landað á og einnig tekjur sveitafélaga
6: Já, í gegnum hafnagjöld og útsvar
7: og þá er þetta laun sjómanna
6: Já, já
7: og hérna og þetta kemur það undir stéttafélag sjómanna líka að eiga við þá samninga en

0: kosningasprengja að koma með og leggja eitthvað til málana í þessu atriðum í sveitastjórnarkosningunum sem eru nýliðnar.
1: Já, já, en hérna, en þetta þurfum við bara líka að ræða þessa hluti og já, skoða þetta mál, hvað veldur, af hverju þessi munur og hérna við þurfum að hafa gagnsæi.
0: Já,
1: en ég mun, ég allan hef fengið mjög góð viðbrögð og mun skoða þetta áfram.
0: Öruglega.
1: Og hérna, og það bara mjög mikilvægt af því að hérna, og ég skil það alveg vel að hérna og ég mun taka þetta svo baráttu.
0: Já, já.
1: Fyrir sjómenn og aðra sem það þurfa og hérna, og það bara þannig að þeir tala, það alveg tala það að fólk vill ekki koma fram opinberlega eða tjá sig, bara fólk rætt sína stöðu.
0: Jú, jú, það bara þannig.
1: Og hérna, og það bara því miður raunin og við sjáum, það líka bara eins og nýlegt dæmi á Vopnafirði það sem að mörgum var sagt upp, 20 manns hjá Brim.
0: Jú, jú.
1: Og hérna, þetta jafngildir, þetta bara greiðalt högg fyrir samfélagið.
0: Já,
1: og hérna mikið, að því við viljum öll að fyrirtækjum okkur gangi vel, en við þurfum að hérna að hafa allt upp á borðum og hafa fyrirsjáleikan. En þetta jafngildir, þessar uppsagnir vopna fyrir einminu jafngilda 4.000 störfum, fjóðust manns sagt upp hér í Reykjavík.
0: Ef Brím hefði sagt upp hér í Reykjavík, þá hefði það verið... eitthvað að starfa gráðum
1: Já, já, svo meðum við heldur ekki gleyma afleitum störfum og
0: já,
1: þetta
0: já.
1: Fólk sem hefur verið vinna til 20 ára og þetta gríðarlegt áfall og hérna, og maður reyla skilur þetta ekki alveg að því að á sama tíma en ég lega búið að byrta, sem sagt fyrsta árs hérna, uppgjör, ársfjörðungs uppgjörið hjá Brim og það er hagnaðurinn 23,9 milljónum evra sem samsvarar jafngildir 3,5 miljardum íslenskum króna.
0: Já, bara á fyrsta ársfjórðungi.
1: Bara frá janúar til mars.
0: Já, já.
1: Þannig að við þurfum að skoða þetta betur.
0: Já, já. Það eru þetta bara fagnaðar efni að það sé verið að vinna í þessu og skoða þessa hluti og finna skýringar og hvað liggur að baki þessu að þetta er með þessu fyrirkomulagi. Mm.
2: Ég vil nú rósa eitthi sér fyrir að hafa komið fram með þessa fyrirspurn og svona gegnum líst loðnuna sem að hefur verið kannski á kvíslað svolítið en ég held að fólk kannski almennt gerir sig ekki grein fyrir því hvað máliða skiptir að fiskur sé, sami fiskurinn sé verðlegaður og mismandi hátt í færiðum hendurinn hér fyrir en að það dregi fram eins og þú gert að þetta verið þetta bein áhrif á laun sjómanna vegna þess að þeir fór hlut af verðmætunum í...
0: Þetta hefur bein áhrif á útsvartekjur sveitafélaga
2: Farmen.
0: Tekjuskatt hérna ríkisins og síðast en ekki síst veiði gjöldin.
2: Nákvæmlega og það er mitt samingi sem ég heldur verðum að setja í að þegar þessi stóri slagu var tekinn nú þingi fyrra þá var alls ekki verið að hækka veiði gjöld.
0: Nei.
2: Það var bara verið að leiðrétta viðmiðið sem nota var til þess að reikna þau þar að segja, taka með að markasverði eins og það tiltöknum mörkuðum fiskmörkuðum í Nóri og reikna veiðigjöld út frá því vegna þess að það bara blasti við að það var verið að vannmeta virði auðlindarinnar
0: Þetta átti nú vel við sko í sambandi við makrílin
2: Nákvæmlega.
0: Sem var þessi sami floti og veiði loðnu síld og norsk-íslenska síld og kolmunan og svo loðnu og þetta eru bara allt önnur verð á öllum þessum tegundum sko heldur en hjá nágranna þjóðum okkar
2: en þetta verið það að vera svona við langan tíma og þróa svona hjá meira að minna öllum hérna, íslensku sjárútusfyrirtækjum þannig að þetta er stórt mál því að hluta þessi er eins og eitir sig að benda og engin stígur fram það er mjög mikil viðbröð svona í persónlegu skilabóðum og trúlaði en manni líður eiginlega bara eins og maður sé einhverju skáldsöð eftir Laxness sko, það sem að sko fólk svona stingur saman nefjum út undir vegg en það segir engin það sem blasir við gagnvart sko stórvesirnum á staðnum.
0: Nei.

0: og náttúrulega það bara þetta kannski svipað og í Sölku
1: Já, ég meina það það sem maður hugsar.
0: Já, já, það bara þannig.
2: Svo
1: En ekki líka svolítið merkilegt að sko fjölmiðlar sem að nú eru jafnvel með heilu sjávarútvegsblöðin sko, ég tala Morgunblaðið, þeir bara þegja, ég hef ekki tekið eftir frétt loðnuna og þessa fyrirspurn í því blaði.
2: Nei.
0: Þeir gefa nú út sérstakt blaði í rauninni eða á vefnum þarna 200 mílurnar.
1: Já.
0: En það þeir minnast ekki mikið á þetta eða umræðin í þinginu eða annað.
1: Nei.
0: Farið fram.
1: Já, ég nefnilega náði að kynnast aðeins Styrmi Gunnarssyni sem var ritstjóri Morgunblaðsins og hann rætti öruglega við miklu fleiri en mig þannig að ég ekki að rjúfa niður trúna með það áhyggjur sínar af því að hérna svona væri pottin búið að það væri verið að gefa upp fölsk verð og ég man einu sinni þegar hann vissi að það væri að koma fréttir af sölum og einstökum tegundum og samanburður einmitt við færiðar þá bjóst hann við uppreisn í landinu það var nú ekki sko og hérna ég vil þó að mokkin hefði skrifað það En það er á svo mörgum sviðum sem tengi sjávarútvegi sem ég heldur þurfum miklu meira gegnsæi og við sem þingmenn þurfum að beita okkur en það þarf líka einhvern veginn að setja þessu umræðu í samingi eins og þú ert að gera með þessar umfjöllun hér og svo framvegis því er ekki vissum að fólk átti sig á því að ef að þetta rangt verðlagt á einum stað þá hefur það áhrif svo víða
0: á allt kerfið, allt þjóðfélagið meira og minna
1: Nákvæmlega.
0: Þetta hefur áhrif á sveitafélög þetta hefur áhrif á ríkisjóð og við erum kannski að tala einhverja miljarða á bara í hverri tegund
1: En hvað segir þú aðra tegundir? Hvar liggur það orð á að þetta sé?
0: Það náttúrulega það sem þingi var að gera núna daginn var að sameina verðlagsstofu skiptaverðs sem hefur ákveðið verðið á fiski hjá skildum aðilum þar að segja sama fyrirtækið á fiskvinnsluna og útgerðina og þeir komast upp með að vera borga fyrir þorskin í dag 350-380 krónu kílói þegar að fiskmarkasverði kannski 700 krónur eða 650 upp í 800 krónur sko. Því það eru bara dagsveiflur eftir framboð á hverjum tíma og hverjir eru búnir að semja eða eru með tilboð í að senda út fisk með flugi eða skipi sem að og þá verða þeir að kaupa til að geta staði við sendinguna og kaupa hækkar þá verðið bara upp úr öllu valdi og til dæmis strandveiðibátarnir sem eru að veið í dag þeir eru flestir að selja á þessum hæðstu verðum
2: Og kannski Akkurat. Eitt í þessu, þetta sérstaka skils mér svolítið ná hjá okkur á Íslandi að það sé sömu aðilar sem eiga veiðar og vinnslu.
0: Já, það bara bróðuparturinn af því svoleiðis.
2: Já, og hérna, og í því samengi þar líka kannski í framhaldinu að skoða líka varðandi vinnsluskyldu.
0: Já,
2: það
0: já.
2: Það gengur ekki, þá útflutningsgjald, ég hef tekið þetta samtal við atvinnu vera aðra. Þannig að hérna það í mörg horn að líta
1: en maður getur alveg ímynda sér að getur verið hagkvæmni í því að hafa einhvern veginn alla virðiskeðjuna eins og að kallað frá veiðum til vinnslu en þú Grétar hefur nú kynnt fyrir mér mjög áhugaverðar hugmyndir bara í raun að sækja hugmyndir frá færum það hvernig væri hægt að í raun auka gagnsæði með því að hluti aflans væri alltaf boðinu hvernig gera þeir þetta?
0: Skip kemur 100 tonna landi tóari, þá fara bara 30% af aflanum á hverju tegund fyrir sig inn á fiskmarkað og það bara boðið upp á markaðnum þann daginn og þá komið kílóverð á allan farminn
1: Já, þannig að jafnir þó að menn séu fyrst og fremst að veiða
0: fyrir sig sjálfur að geta þær. Þóðir taki sjálfur 70 tonn í sínar vinnslur og þá komið verðið til sjómana fyrir raunverulega sveitafélagið þá eru hafnargjöldin reiknuð út frá þessu verðmæti í þessari veiðiferð
1: mm-hmm.
0: en þessi 30% mynda kílóverðið á það sem þeir taka sjálfur til sín þá eru þeir ekki að ákveða að borga bara 320 krónur eða 350 krónur fyrir kílóið þegar það fer kannski á markanum á 700-750 krónur
1: mm-hmm.
0: þannig að þetta er
1: Mér finnst þetta nefnilega svo áhugaverðar hugmyndir sko hvort sem að 30% nú rétt að tala eða ekki en hugsanlega eru færeyinga betri en við í fleiri en að gera jarðgöng
0: Já, þeir hafa gert það og það er nú bara á mörgum sviðum það sem þeir standa okkur fremri það nú bara tilfellið hvort sem það á pólitíska sviðinu eða öðrum sviðum
1: En hvaða tegundir eru gildir þetta bara þvert yfir línuna
0: já.
1: Hjá þeim eða þetta vissar tegundir?
0: Nei, þetta eru bara allar tegundir sem þeir landa inn á fiskmarkað Já, það þorskur, ufsi, ísakarfi blálanga, langa eða keila eða bara nefndu það, lúða eða bara hvað sem Þannig að og svo náttúrulega uppsjávarfiskurinn reyndar aðeins öðruvísi það er ekki sett á fiskmarkað það samið
1: mm-hmm.
0: af því að það svo vont þeir eru að sækja þetta svo langt og svo liðis og það dálítið erfitt að stýra því þeir til dæmis hafa landað töluvert á austfjörðahöfnum færeyingarnir þegar þeir eru að hérna veiða loðnu og þá hafa þeir verið að fá töluvert hærri verð heldur en íslensku skipin og hafi legið lifi lið á bryggjunni
1: mm-hmm.
0: og þetta á við líka í makríl og öðru
1: mm-hmm.
2: og þetta kemur þetta samtal út frá því
1: Já.
2: Og hérna að sjómenn tala saman
0: Já,
2: það já. Auðvelt að hafa samskipti í dag heimurinn mm-hmm. Ekki stór
0: Hérna... Það eru margir sjómenn á uppsjáskipum og annars staða líka að þeir eru allir inn í hvernig verðlagningin á sér stað í öðrum löndum þetta eru menn sem eru alveg ágætir á tölfur og spjalla saman og allt það
1: Já, það vildi nú til í sentímanum að þessar upplýsingar eru miklu aðgengilegri heldur en áður
0: Já.
1: Og hægt að afla þeirra bara í rauntíma
0: En þú átt bara heiður stíli fyrir þetta í dís að nýja á þetta og fá þetta fram og það bara lofar góðu fyrir framhaldið
1: mm-hmm.
0: ef það verður eitthvað gert með þetta sem maður ætlast til þess að verði
1: Já, ég er nefnilega sammála því og ég held að við þurfum að bara til að skilja þetta að ekki bara átt og gráði hvað sem að kílóið kostar upp úr sjó heldur bara að fá útreikna hvaða beinu áhrif þetta hefur á launsjómana, á útsvarið
0: Já,
1: á hafnargjöldin og síðan
0: tekjuskatt og veiðgjöld
2: og það munum við gera og, hérna, og það bara mjög mikilvægt og hérna, eins og ég segi það geta þakka mér, bara þakka fyrir þessum aðilum sem hafði samband við mig, ég að vinna vinninu mín og mun halda áfram að taka þessa baráttu.
0: Já, þú átt bara hreinlega lofskilið fyrir það að fylgja þessu eftir og gera. En Dagur, þú varst að fá skýrslu líka.
1: Akkurat.
0: Að reynda skýrslu fjárfestingar íslenskra sjávarútis fyrirtækja í öðru óskildu í atvinnulífinu.
1: Já, það alveg rétt og þetta var nú eitt af fyrsta sem ég gerði eftir ég settist á þing var að setja saman þessa skýrslubeiðni ástæðan fyrir því að það var auðvelt að vera fljótur að því var að núverandi atvinnuvegar á þeirra lagði fram sambarilega skýrslubeiðni áður
0: fyrir ári síðan
1: já, rétt rúmlega það en fékk lítil svör það var borið við að það væru persónuverndarsjónarmið og annað sem að stæði því fyrir þrifum og raunar mótmælti persónuvernd því En núna reyndum við að læra þessar svörunum sem þá fengust og draga þetta fram og náðum kannski rúmlega hálfa leið en ennþá mörgum spurningum ósvarað. Í stuttumáli sýnir þetta að 20 stærstu útgerðarfélög landsins af því að það var það sem ég spurðum
0: Já.
1: Þau hafa verið stórfelldum fjárfestingum í bæði að segja má skildum rekstri og óskildum þetta um 406 milljarðar að lágmarki á síðustu 10 árum sem að þegar áttu eignir í öðrum fyrirtækjum 2024 og já, mestu hefur þannig að svona egg brims á lýsi ekki komin að þetta miðast við áslok einhvers stað þarf að draga
0: línu þar
1: já, draga línu og þetta tekur tíma en bæði sko 60% af þessu hefur gerst á síðustu 10 árum og maður sér í raun eða sá í raun strax af skýslunni tvennt sem vakti aðtekli mína í fyrsta lagi var það hvað mikið af þessum 20 stærstu eru tengd en teljast ekki tengd sangkvæmt lögum um stjórn fiskveiða þannig að það nú eitt þannig að líklega eru þetta sko færri en 20 ef maður tengir hérna punktana saman og í öðru lagi að þá augljóst að því að ég var að reyna að fanga líka eignir eigenda útgerða fyrirtækina og þar fekk ég ekki tæmandi svör bara Nei. Nokkur þekkt dæmi til dæmis eigendur Ísfélagsins sem eru með sko 50 milljarða fjárfestingafæri fyrirtæki það kom ekki fram þarna það og þarna kom heldur ekki fram sko stærsti einstaki hluturinn í Sjóvá sem eitt af stærstu tryggingafyrirtækjunum sem í eigu félag sem að Samherja og Gjögur fjölskyldan eiga saman og þriðja dæmið er félag sem heitir Selei sem kom ekki þarna fram sem stærsti einstaki eigandinn í Eimskip líka tengt Samherja þannig að þarna kannski eins og Eitir sem þarf að halda áfram að spurja og kafa og kortleggja og af hverju.
0: En er þessi hérna kom fram í þessari skýslu eitthvað varðandi erlendan eignarhlut?
1: Ég spurði það, en hann kom ekki fram nema mjög litlu leiti þar sem því leiti að taldist til frádráttar að ákveðnar eignir tengdar Samherja fluttist til útlanda. En ég tel mig vita að það tengist eiginlega bara arfskiptum eða þar að segja að börn Þorsteins Más voru að fá sinn hlut þannig að það dróst frá þessu í staðin fyrir að flokkast undir eignir í eigu viðkomandi fjölskyldu ellendis þannig að það getur verið þetta dóttir flóknara mál að fá okkur að heilstaða kortlægningu á ellendum eignum En það bara mjög líklegt.
0: Og tannig ekki ef það eitthvað í aflandsvélum.
1: Já, það getur bara verið mjög erfitt. Og hérna að, þannig að við erum kannski bara að sjá hérna toppin á ísekanum. En samt er þetta bæði mjög miklar upphæður auðvitað og þetta er að verða til á mjög fáum árum og við getum bara ímyndað okkur hvernig staðan verður eftir 10 ár ef að þetta heldur áfram þessum hraða eða 20 ár því að bara að fréttum að dæma þau ár sem eru ekki tekið með þarna 2025 og 6 eru býsna drjúg í þessu og þannig að þarna vakna alls konar spurningar eins og það hvort að völd og áhrif í íslensku atvinnulífi sé að safnast á mjög fárra hendur hvort að við sem bara fákeppnisland meigum við því og hvaða afleiðingar þetta hefur fyrir bara samkeppnishæfni landsins og lífskjör því að þó að einhver sé jafnvel góður að reka sjávarútvegsfyrirtæki ekki sama sem merki milli þess að við komum þessi góður í að reka hvað sem og við þurfum einfaldlega bara að auka samkeppni og helst brjóta upp fákeppni.
0: Og opna alla glugga eða öll eyru fyrir því sem í gangi. við þurfum að fá þetta upp á yfirborðið.
1: Já, og ég held að þessi sko krafa gagnsæi bæði varðandi flókið eignarhald milli sjávarútvegsfyrirtækja en líka þessa hluti, hvernig þetta blanda síðan öðru atvinnulífi, hún bara eðlileg og ég held að flesti geti tekið undir hana en samt dálítil glíma að fá þetta fram, satt að segja.
0: Og hvað, hverju skildi það nú vera?
1: Já, það er hérna góð spurning og ég ætla svo sem ekkit að hérna álykta það en mér finnst verða að halda bara svolítið skýrt til haga það sem kannski allir vita að það annars vegar verða að nýta mjög mikinn ef ekki ofsagróða sem hefur myndast í sjávarútvegi undanfari 10 ár reyndar 10 árin eftir að sko Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og hans ríkisstjórn gerði það sem sitt fyrsta verk 2013 að lækka veiðigjöld. Sem
0: já.
1: Aldrei verið skildi hafa.
0: Nei.
1: Og númer 2 að það sem viðum séð hratt vaxandi og bara sífellt verið að taka skrefið því að meira minna öll þessi stóru útflutningsfyrirtæki okkar, ekki bara í sjárótvei, en sannarlega í sjárótvei líka, þau eru að gera upp í erlendri mynt. Hvað þýðir það? Það þýðir að þau eru með tekjur erlendri mynt og eru að taka lán í erlendri mynt, annars fengið þau ekki að gera upp.
0: Evróska vexti.
1: Þau eru nefnilega að gera það og ef þú ert að keppa uppkaupa fyrirtækjum eða í rekstri við önnur fyrirtæki sem eru síðan í krónuhagkerfinu að þá þarf kannski ekki að spyrja leikslok.
0: Það er bara...
1: Og þennan leik þarf að jafna mínum mati.
0: Já, við vita.
1: Alveg skýrt.
0: Ég held að allir átti sig á því að það verður að gera þetta betur en ég hef stundum sagt það að það væri góð leið að fara færisku leiðina með að setja aflan fyrst á fiskmarkað þá verður að mínu mati meira eftir af peningum inn í íslenska hagkerfinu. Arðurinn fer ekki út í sama mæli. Þeir þurfa þó að borga til sjómana og bara í íslensk samfélag hafnagjöld og annað þess áttar þá verðar að gera það af réttu verði
2: sem svolítið athyglisvert líka því þetta eru þetta aðilarnir sem tala sem harðast gegn þjóðaratkvæðagreiðslunni núna en í rauninni gera upp í evrum og dollar þannig að fer ekki alveg
1: Nei, það dótti erfitt að hérna átta sjá þessu umhverfi og hérna gegnumlýsa það.
0: En það bara mjög gott með ykkur bæði að þið hafi verið að skoða þetta og eruð að skoða þetta. Og það bara stækkar hópin sem skilur hvað er í gangi í Já. Íslensku þjóðfélagi.
1: Já.
0: Þetta búið að vera mikið mein hjá okkur til margra ára. Margra 10 ára það má segja að þetta sé bara frá því að kótakerfi var sett á og byrjaði ákvæðnar útgerða fyrirtæki að sanka á sig veiði heimildum höfðu aðgangað bankakerfinu eins og þeir vildu keftu aðrar minni og veikari útgerðir út og sitja svo uppi bara með bara hvað maður að segja bara einhverja peninga maskinu.
1: En það svolítið, já, en það dóttið umhugsunarvert af því að það býsna skýrt í lögum stjórn fiskveiða að löggjafinn hefur lagt þar línur að engin eiginum ákveði hlutfall í veiðiheimildum.
0: 12%
1: í botnfisknum og 20% í uppsjóar, ekki satt.
0: Jú, heildina 12%.
1: Já, og eins og þegar maður sér birta svona yfirlit yfir hvað þessi stærstu félög eru tengd, þá vaknar bara spurningin sko, hvað þýðir tengdur í samingi þessara laga. Og fólk jafnvel innan sömu fjölskyldna virðist ekki fallundi það að vera tengd.
0: Nei, jafnvel makar.
1: Já, en ef að það staðreynd sko, þá þeim hjónaböndum allavega öðruvísi farið en mínu því að hérna fólk sem lifir undir saman það ekki lítur að teljast tengt og það var allavega eins og að talað þetta í upphafi að þá var þetta hugsa til þess að hagsmunni lægir svolítið víða og það veri minni hætt á samþjöppun og ég held ég treysti mig til að fullyrða löggjafinn og þingið sá þetta sem liði því að halda öllu landin í byggð þannig að veiðiheimildina flyttust ekki af svona miklu afli
0: sennilega í upphafi hefur það verið draumur þeirra sem settu þetta á
1: já, þessi að takmörkun
0: en reyndin hefur ekki verið svo sko
2: þegar maður var að þetta þetta rosaleg breyting sem hefur verið og þetta númer 1, 2, 3 og við viljum þetta alltaf hérna fyrirtökjum gangi vel, við þurfum að hafa gagnsæi við þurfum að hafa stöðuleikan og við vitum það alveg eins og út á landi þá þetta viljum við ekki kippa stoðum undan samfélagunum en aftur á móti ef maður hugsa bara tilbaka þegar maður var alast upp á Eskifirði þar sem ég býja þar voru þetta bara mörg fyrirtæki og allir höfðu vinnu
0: já, já.
2: Og hérna mörg sjávartisfyrirtæki
0: já og kefst vinnu aflíðabil
2: já, en svo staða ekki í dag Nei. En þetta tækni þróun og nýsköpun og annað þetta tímarnir það... breytast og við verum að fylgja með en númer 1, 2, 3 við þurfum að hafa stöðuleikan við þurfum að hafa gagnsæi og við þurfum að vita hvað við erum að gera
0: Jú, það þetta snýst nú það og svo skipta kökunni á réttlátan hátt
2: sannarlega
1: já, og
0: tryggja sameign þjóðarinnar sem allir eiga
2: og það stendur þetta bara í lögum
0: já, það stendur í lögum en það ekki alveg þannig þegar að einn fær að fjönýta fiskinn okkar og aðrir bara horfa á eða fá ekkert af því
1: Jummi. Og svo þarf að borga þá hérna réttan arti þjóðarinnar og þessi vellagningamál eru þetta
0: bara
1: mjög mikið umhugsunarefni bara í því samingi
0: ja,
1: því að það ekki gefur rétt verð nú þá þjóðin ekki að fá sitt
0: já, það máli
1: og á þeim skala sem að Eitis búin að sína framávarandi loðnuna ef að þetta gildir
0: í öðrum tegundu
1: já, að þá safnast þetta upp í sko risatölur
0: já þetta getur verið numið
2: og ég mænti þess að við sem fáum tölur eftir ekkert svo langa
1: já,
2: tíma
1: já, en ábyrð okkar auðvitað bara líka svo að tryggja það að svona þau stjórnvöld sem eiga af eftirlit með þessu og eiga að gera þetta gegns að hafi þau tækja tól sem þarf til þess og
0: maður bindu nú vonið við það að sammenningin sem varð á verðlagstofu og fiskistofu og mast eða matvælastofnun að skatturinn verði þar með í liði að hjálpa til að opna þetta og skýra þetta betur.
1: Já, ég fekk ábendingar, hérna nú sit ég ekki atvinnunefnd sko, en fekk ábendingar frá bara hagsmunaðalun sem að bentu á að þetta þyrfti að passa en ég veit að Eitís og þau sem eru sannlega í atvinnunefndinni fengu þessar ábendingar líka alveg öruglega því að þetta eitt af því sem við eru bentu á hafi vantað
2: Akkurat og það bara mjög mikilvægt stofnun atvinnuvegana sem mitt búið samþykja þingi og hérna mikilvægt að það tekst vel til og hafa þetta gagnsæi og hafa allt upp á borðum
0: Það bara líkil atriði til þess að þessi nefnd nái að standa sig í stykkinu. Það nú bara þannig.
1: Já.
0: En þetta dálítið merkilegt hvað í gangi í þessu en ég bara fagna því núna að maður heyrir það inn í alþingi að það eru fleiri svona aðeins að átta sig á þessu hvað í gangi og að velta vöngum yfir í akkur þetta sé svona eða hins segin og maður getur ekkit annað en bara fagna því en það verið samt vera ótrúlega margir varðhundar óbreytt kerfis og annað þess áttar sem í stjórnarandstöðunni sérstaklega miðflokkurinn og sjálfstæðarflokkurinn
1: Já, allavega fann maður það í veiðgjaldumræðunni að það var ekki sjálfsagt mál að það væri samstaða að greiða veiðigjöld af réttu verði
0: Nei.
1: Það var hérna, fólk var tilbúið að leggjast í mikinn orðhengilsátt og urun málþóf til þess einhvern veginn að koma í veg fyrir lög sem áttu bara að gera þetta að leiðrétta þessa verðlagningu hérna þannig að mér ímyndi sér bara hvernig umræðan væri ef að við hefðum verið að hækka veiðigjöldin beinlínis af því að þarna var bara verið að leiðrétta þau. Svo horfum maður á það sem gerist í raun í kjölfarið er að hérna við bara í þá einhvers konar meðalhófs og sangirni ákveðum að trappa þetta hægt upp en sko bæði er hagnaðurinn vel ásættanlega skulum við segja í stóru fyrirtækjum með sjávarútvegi fjárfestinga þeirra uppkaup í skildum og óskildum greinum eru já, umtalsverð
0: já, já.
1: Og svo voru alls konar breytingar gerðar þar sem verið að segja upp fólki og sammenna félög og leggja niður sem að einhvern veginn var reynt að samfara fólkum að tengdist þessu veiðigjöldin sem var augljóslega rá.
0: Já, já, það var í Vestmannaeyjum sérstaklega og annað að keypt fyrirtæki veiði heimildir og kóti skipi selt austur á firði, kóta lust, kótanum haldið í Vestmannaeyjum og fristihús eða þeir höfðu ekkert við að gera það er bara að bara setja af
2: Já og svo sagt. Það er svo óvægin umræða því raunin eins og með veiðgjöldin að þá er þetta bara skýrara það þú veist þegar velgengur þá fá allir meira þegar velgengur það borga minna en það er þessi og ég vil bara taka svo til orða að það er þessi þrælsótti sem að er vondur að vera að halda starfsfólki í heljagreipum og hérna og þessum tók ég hérna dæmi þess að uppsögn að opna fyrir daginn og hérna og þetta já, þetta veldur óta og þessum skilji vel að fólk er ekki tilbúið að tjá sig Nei. En við dagur erum að taka slægin
0: Já, ég bara ætla að vona það,
2: gerum það.
0: Að því að haldi því áfram og láti ekki deigan síga í því En þetta er kannski það veiga mestu breytingarna sem gætu orðið á næsta ári væru tengdar því að fá rétt verð bæði fyrir fiskin upp úr sjó og opna svo og sjá hvernig verðmundin verður í alvörunni fá það upp á borðið þannig að allir sjáu það og geti átta sig á því og hvar er hnífurinn í kúnni
2: algjörlega, við þurfum að fá réttar tölur og ef aðrir við erum að miskila eitthvað þá það bara að koma með hlutina fram
1: Nei, það sem að þetta er alveg hárrétt hjá okkur, ég bara tek undir sko, og ég skrifa nú grein líklega bara í apríl í fyrra það sem að ég sagði að bara sem mína skoðun sko, gagnvart þessir umræðu vermyndunina og skökkverða útgerðin þyrfti að gera hreint fyrir sinni dyrum og ég nefndi sjómenn og ég nefndi sveitafélög og ég nefndi hérna bara hagsmunni ríkisins fyrir hönd þjóðarinnar varandi veiðigjöldin og bara mín sterka tilfinning og bara raunverulega sjá að það hérna bárst engin viðbrögð annað en það ég var svona hnýtti mig á morgunblaðinu og viðskiptablaðinu út af einhverju öðru að það kom engin svör og hérna og þá þarf maður kannski bara aðeins að hækka róminn eða halda áfram að spyrja og gefa sig ekki að því að kannski þetta náttúrulega alls ekki fyrsta skipti sem þessi umræði kemur upp Nei. Og alls ekki fyrsta skiptið sem með þessar áhyggjur setja fram þegar við verðum setja fram af sjómunum sjálfum eða fyrirrandi sjómunum og hérna fjölmiðlamönnum einhverjum en mér er ekki tekist þrátt verið leit að sjá eitthvað heildarmat sko, þannig að það þarf að kalla það fram
0: en svo hefur þá opinbera og raunverulega bæði persónuvernd og skatturinn og allir hafa verið að eiginlega kófa með útgerðamönnum. Þeir hafa ekki viljað koma og leggja gögnin sem þeir þó hafa á borðið og þar að leiðandi verður allt stopp.
1: Já, ég þekki það ekki nógu vel en allavega kom persónuvernd í skýrti skila í fyrra skipti sem var reynt að fá skýrslu um eignarhald sjávarútvegs í öðrum óskyldu rekstri að það stæði ekki á persónuvernd vegna þess að mest að þessu væru upplýsingar sem að ætti að gera grein fyrir til dæmis bara sagt ársreikningalögum og síðan
0: skattur.
1: Er búið að bæta lögju varðandi í raun til þess að koma í veg fyrir peningaþvætti að það verið að gera skýrari grein fyrir raunverulegum stjórnendum eins og það kallað
0: já, og þannig
1: að á að vera hægt að rekja sig eftir þessu þó þessi flókið en samt er greinlega það flókið að við þurfum að gera að hérna fylgja þessu eftir
0: ítreka hvernig sé hægt að fylgja þessu eftir á löglegan og eðlilegan hátt
1: já, því að ég held að gagsa þessi ákveði líkil orð hérna
0: já, já,
1: þó að þetta virðist bara að vera eitthvað orð og hérna verðmyndun eitthvað orð og fólk tengir þetta ekki við stóra hluti þannig að geta verið gríðarlegir almannahagsmunir undir
0: já, já, já en manni finnst náttúrulega sko sérstaklega hérna á höfuborgarsvæðinu að fólk setur sig svo lítið inn í þetta fólkið á landsbyggðinni í sjávarbyggðunum er miklu betur að sér og skilja betur hvað þýðir góð loðnuvertíð hvað þýðir gott fiskir í og svona þetta fólk hérna á höfuborgarsvæðinu er svona meira svona þetta bara allt í lagi og gott ef það og en tengir nú, það minna sko
2: ég, hérna,
0: eigin ákomi
2: fengi alveg svakaleg viðbrögð bæði þegar við vorum að vinna í varðandi veiðigjaldin og svo núna eftir að fyrirspurnin kom út varðandi verðið hérna á meðalverðarlandaðri loðnu sem og þegar skýrslan stakks kom út
0: já.
2: Finnst mér allstara að landinu
0: já, já.
2: Og mikið frá sjómun sem er hérna segi manni margt og mörg trúnaðar samt tölu og tölupostar sem ég hef hjá mér þannig að þetta skiptir fólk skilur meira en við höldum
0: það
2: margir hafa líka sett sér svolítið inn í málin í þegar veiðigjaldum ræðumars
1: já ég vona þessi rétt en ég hugsa að þetta sé alveg rétt lesið á þér Grétar varðandi það að sjávarútvegurinn eru þetta nær fólki hagsmunni líka
0: út á landsbyggðinni ríkinni landið sko. En auðvitað er þetta fullt af einstaklingu hérna líka á höfuborgarsvæðinu en það er ekki svona jafn allir eins og út á landi eða í þessum sjávar byggðum
2: við erum tengdari sjónum út á landi
0: já og það má segja það sko
1: já og ég tel mér nú hérna þekkja mitt heimafólk og það gríðarlega mikill stuðningu við kröfuna að þjóðin fái arða af auðlindunum
0: já það bara
1: því að fólk getur alveg samþykkt ákveðin hagkvæmnisrök fyrir hérna ákveðinni samþjöppun það þarf fé til þess að fjárfesta í tæknibreytingum og svo framvegis en ef að það er skynjunin að þetta safni bara auð og fara á hendur en hérna þjóðin njóti ekki
0: grein.
1: Já og þegar það bætir svo við að þá eru bara margir sem að hérna hugsa sitt og þá bara byggist upp stuðningur við þær lagasetningar og nauðsynlegu breytingar sem þarf að gera til þess að hafa þess að hluti í lagi
0: já en þess vegna væri kannski næsta skref væri að fara með allan fisk inn á fiskmarka, tryggja það með takk upp færið sko liðina
1: Já, það er nefnilega spurningin sko að ég man alveg eftir þessari umræðu áratugum saman allan fisk á markað var slagorði sem var notað og studdist við ágætt rök en var kannski of róttæk breyting til að ná fram með breyttum lögum þannig að þess vegna var ég áhugasamur þessa færisku leið sem fer ekki eins langt og er raun hérna þú veist en er samt nógu skýr til þess að búa að draga upp þetta markasverð
0: já rétt verð fyrir já. Fiskin
1: já
2: Þetta þurfum við mitt að taka svona skynsamlega þessa umræðu líka varðandi landsbyðina þetta er upp á byggðamálin
0: Já, þetta hefur ekkert með byggðamálun að gera.
2: Nei, bara almennt. Bara
1: já, það þannig að greina þetta og maður þarf að átta sig á áhrifunum og hvernig færingar gera þetta, hvernig við erum að gera þetta og hvað er einhvern veginn hérna, rétti að jafnvægi liggur.
2: Og við þurfum með mitt að taka þessu umræð. Það er bara...
0: Svo þurfum við náttúrulega huglega líka að koma í veg fyrir að sé verið að flytja út óunnin fisk og það tapast margir miljardar bara í því en það var svoleiðis hér á árum áður að þegar að menn settu fisk í gáma á bryggjónum og fluttan út bara með einskip og samskip og öðrum fyrirtækjum að þá fór hann inn á markað þá kom markaðsverð fyrir fiskin úti og oftast var það nú töluvert hærra allt upp í helmingi hærra heldur en hérna heima sem var verið að borga á föstuverðum og en núna í auknum mæli síðustu 2-3 ár þá fiskur fluttur út hann keyptur upp úr sjó á verðlagsstofuverði sem eru kannski 350 kall fyrir þorskin nefni einhverja tölu og fluttur út reyndar kannski mesta karfa og jafnvel ufsa og þá hann fluttur út á verðlagsstofuverði og mannskapurinn fær aldrei neitt sem heitir markaðsverð á erlendu markaði og þetta náttúrulega breyting aftur á bak
1: Já.
0: Því menn fögnuðu því þegar ég fengi að setja í gáma hér á árum áður að því að þá fenguðu þeir alltaf hærri verð heldur en að landa honum í fristihúsi eða saltfiskverku
1: Já, þarna getur líka sko, þarna þurfum við kannski að dýfka umræðanum bara hvernig tollamálin eru því að það líka einhver mörk skils mér á því að ef að þú færð tolla á fiskin eða þú fullvinnur hann inn á Evrópu
0: Já, ef þú setur hann í rasp og svona gerir hann kláran á pönnuna þá færðu toll en ef þú ert með hann bara ferskan flökin og ekki búið að leggja því neitt lög eða neitt þessáttar þá ertu laus við tollana.
1: Já, og þetta voru samningar sem voru gerðir í kjölfar samningsins ef ég þekki rétt. Ef við varum fullir aðilar að ESB, þá myndi allir tolla falla niður, þannig að vera hagkvæmara fullvinna fiskin hér og svo annað atriði sem að fólk úr sjávarútvegi hefur að benda á í umræðinu núna að það að Evrópusambandið náði miklu hagstæðri samningu við Bretland heldur við eftir Brexit.
0: Já.
1: Þannig að við fengjum betri markaðsaðgang með okkar vöru bæði óunna og unna inn á Bretland ef að við verum á sömu kjörum og Evrópusambandið og ég vil ekki aðtekla á sko vitunum sem hafa verið við Hjálmar Vilhjálmsson sem yfirmaður á Brim, hann hefur verið að tala í hlaðvörpum sem heita Evrópustraumar og líka Gímaldið og fara yfir að mikilli þekkingu hann hefur mikla reynsla af því að reka sjávarútvegsfyrirtæki í Íslandi innan Evrópusambandsins og í raun opnaði augu mín og örugglega margra annara fyrir hlutum sem eru hluta af þessum rekstraskilurinn sem ég hafði ekki alveg áttað með á en gerir þess að mynd alls ekki svart hvíta hvar hagsmunni sjávarútvegs liggur varðandi þetta þannig að ég held að veri áhugavert að sjá samning sjá hvernig hagsmunni sjávarútvegsins eru því að Bretland hefur náttúrulega mjög lengi verið einn okkar almikilvægasti markaður þannig að
0: lengst að verið það
1: já.
2: Og þetta er það sem
0: reyndar hefur
2: að breyst er að skoða núna og ætlar að skoða
0: reyndar hefur það aðeins breyst sko að Frakkland hefur alltaf verið að auka sitt magn sem þeir að vera að fá
1: já, hefur mitt eru þeir, er að batna matasmekkurinn í Frakkland
0: ég veit það ekki ég allavega hana fer ekki út að borða í Frakklandi eða Englandi og til að fá mér fisk
1: ekki ennþá
0: það getur vel verið að það breytist
1: akkurat.
0: En hérna þetta nú svona út að dúr en samt þetta partur af því sem fólk þarf að hugsa í framtíðinni það engin vafi á því og auðvitað þegar stendur til umræðum evróska efna eini hérna ESB aðild hugsanlega þá eru þetta hlutir sem menn þurfa að hafa á hreinu og vita hvernig er og það þarf að skýra þetta út fyrir fólki hvernig þetta virkar.
1: Já, og það náttúrulega mjög margir sem hafa verið hrættu við það við missum sko yfirstjórn yfir okkar bara lögsögu og 200 mílónum og auðvitað hafa verið þar mikilvægar yfirlýsingar um að þetta geti talist okkar hérna sjálfstæða veiðisvæði en það þarf auðvitað að botna það í aðildarviðræðum þannig að allir geti haft þetta skýrt á blaði því að umræðan mjög ruglingslega þegar alls konar fólk fullir bara í syngur áttina sem verður ekki útkláð nema með samningi
0: Ég sá eftir því að það var ekki samþykkt frumvarpið að stækka landhelgina
1: Jú
0: Var það samþykkt?
1: Já, það að segja ekki landhelgina sjálfra heldur hvað af sko botngrunninum telst til Íslands Þarna vorum við að stækka Ísland
0: Hvað hét þetta?
1: 60% eitthvað svo leiðis vegna þess að stór hluta Reykjaneshrygnum telst núna til okkar landgrunns
0: Allt upp að 570 sjómílur frá grunnlínupunktum á Íslandi þar sem er reyndar svona bara kassi utanum ríkin
1: Já, ég nefnilega skoða þetta aðeins Fyrsta lega því mér fannst þetta frumvar svo áhugavert að því að fullkomlega óskiljanlegt.
0: Já, fimm blaðsýr af
1: hnýtsetningum.
0: Já,
1: það var helst þú á þinginu, Gretar, sem að vissir eitthvað hvað þetta var. En hitt var að þetta nefnilega dæmi dóldi langdreið en mikilvægt alþjóðasamstarf á vettvangi hafréttasáttmálans sem að þarna gaf þennan ávöxt og ég var eiginlega hálf fegin að þetta var svona óskilinlegt vegna þess að hérna, hvað gerist ef að einhver verður brjálaðir yfir því að alþingi hafi samþýtt þetta svo til einhliða en það var ekki alveg einhliða vegna þess að byggði á niðurstöðu þessara landgrunnsnefndar hafréttasáttmálan sem loksins var að skila niðurstöðu eftir hvað 25-30 ára vinnu og við höfum haldið vel á málum þarna og eru núna búin að stækka svona landgrunnið og það er auðvitað ekki vita hvað leynist þarna þegar þetta er alls ekki fullur rannsakað
0: nei en ég get bara sagt sög að því ég var einu sinni í samninganefnd Íslands norsk-íslensku síldina í síldarsmugunni þar komu norðmenn með sendinefnd ásamt rússum, færeyingum og fleiri aðilum og við vorum alltaf bara að hugsa nokkur tonna síld eða 1000 tonna eða 1000 tonna það við höfum fengið einhverja viðbútur på 60.000 tonn af síld en normennir þeir voru með hafréttafræðinga þeir voru með jarðfræðinga því þeir voru að pæla í hvað undir botninum í síldarsmugunni og á þeim svæðum sem þeir fengu þeir meira segja leifðu okkur að veiða hluta af norskíslingu síldin inn í norsku landhelginni bara til að halda okkur í lagi
1: Þú ert að lýsa hagsmunagæslu fyrir olíuríki Noreg
0: Já, þetta var meðal annars olía en þeir voru líka að hugsa bara svo marga aðra möguleika sem er jafnvel óþekkt í dag en eftir 50-100 ár þá geta verið undir 100 metra, 200 metra fyrir neðan botnin
1: Já, það er aldrei að vita nema eftir 50 ár verði litið þannig á þetta að verið stærsta ákvörðan sem við tókum með þessu þingi þó enginn að við hérst af henni
0: Já, ég held þetta satt best að segja hvað hét frumvarpi?
1: Það hét frumvarp ég er ekki einu sinni vissum að við heita stækkun landgrunns ég held að við heita breyta hnýtsetningu eða eitthvað til þetta fara nú alveg undir ráttarinn
0: En ég greiti atkvæði með þessu
1: Já, það væri besta mál og mikið fagnar efni
0: Það gott að það fór í gegn því að ég held að hefði gleymst
1: Nei, það kláraðist Ég held ég muni það alveg rétt
0: Ég tók nefnilega þátt í umræðu það sko þegar að Daði Már talaði fyrir því í þinginu í staðin fyrir Þorgeiri Katrínu Hún var einhvers staðar að lendis benti á það að það ætti nú að vera með mynd upp á vegg á Alþingi og sína hvernig þetta stækkaði svæði því að lesa 4-5 blaðsjúr af hnýtun sko, það gat engin fundið út úr því og þó maður hafi verið menntaður skipstjórnarmaður þá gat maður ekki ímynda sér hvernig það var
1: Nei, þetta var fullmörg hnýtt held ég, fyrir venjulegt fólk
0: Já, þetta var bara ótrúlegt alveg að sjá þetta sko Þetta var svo stórt svæði En þarna gæti hugsanlega verið málmar eða efni í jörðu þó að við getum ekki nýtt á í dag eða kunnum ekki að nýta þá eða vita en þetta geta verið auða við framtíðarinnar.
1: Algjörlega.
0: Burt sé frá allur í fisking þarna, það getur vel verið að komið þarna fiskur yfir og verið hægt að veið eitthvað og hvort sem að það upp í sjó eða niður botn. En þetta eru svona möguleikar. Ég fagna því að þetta fór í gegn, en ég vissi ekki einu sinni að ég hefði samþykkt þetta. Bara við kenna það.
1: Akkurat.
0: En hérna, nú styttast í þessu hjá okkur. Hvað segið þið? Eitthvað sem þið viljið segja á lokum? Eða svona í restina?
1: Ég lít bara ákveðin heiður fyrir mig sem þingmann Reykjavíkur sem að vísu ein stærsta ef ekki stærsta vestur landsins að vera kallaður til skrafs og ráðagerði í þáttur sjávarútvegsmál en ég bara gaman að því og ég hef haft gaman að því að svona reyna að byrja að setja mig inn í þennan málaflokk og hérna sem ég hef reynda lengi haft áhuga á en ekki verið aðstöðu til þess að grúsk og grafa eins og ég fengi núna á þessum átjáum mánuðum á þingi
2: Já, ég bara vil bara þakka kærlega fyrir mig og hérna gott að geta komið þessu hérna framfæri.
0: Já, og... við skulum vona að þessi umræða þessi mál verði góð og ég vona að ríkisstjórnin sjái tækifæri því að reyna breyta hlutunum eitthvað til batnaðar og koma með allar upplýsingar upp á borðið og við fáum að hafa þetta skýrara og betra inn í framtíðina en ég vil í lokin þakka Laufey Ólafsdóttir Laufey Lingey nei Líndal já Ólafsdóttir og hérna fyrir að taka upp þáttinn og senda hann út og svo hvet ég alla til að styrkja samstöðuna sem geta og Þannig að við höfum vettvang hér til að ræða áfram sjávarútvegsmál og önnur mál. Takk fyrir mig.
1: Takk.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Velkomin að grænaborðinu, þætti umhverfismál sem hefur verið haldið úti hér á samstöðinni í já, eiginlega frá því í byrjun árs og yfirleitt vikulega. Í dag erum við með góða gesti sem eru Tómas Blái Herinn, nánar tiltekið. Hann mjög þekktur í þjóðfélaginu fyrir að hafa safnað plasti og hreinsastrendur tilnefndur til umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs ásamt landvernd fyrir nokkrum árum. Tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi hreinsun stranda og fleira. Og svo erum við með hér Ragnhildi Kötlu Jónsdóttur sem allt önnur kynslóð en með sömu áhugamál hún nýbúin að halda uppboð fyrir landvernd á plastlistaverkum sem safnað var í Hafnarfirði eða þar sé ekki listaverkun plastinu var safnað og úr þeim var gert listaverk mörg sem við seldum daginn og en við ætlum að ræða bara plast svolítið mikið í þessum þætti vegna þess að heimurinn svolítið mikið plast og Hann var það ekki kannski fyrir 31 ári þegar að þú, Tómas, byrjaðir með þinn bláa her. Hvað hefur breyst og hvernig miðar?
6: Já, það dálítið merkilegt að hérna þetta byrjaði nú hjá mér sko undir meðvitundin. Hún byrjaði örugglega þegar ég var 14 ára. Þá var ég að sigla með skipi á milli Íslands og Danmerkur og þar var öllu ruslinu flykt í sjóin, bara aftan á skipinu. Og mér fannst þetta dálítil synd að því að ég var svona alinn upp við það að eiga mínar stundir lappandi fjörur á Reykjanesinu. Svo þetta fer svona í smá undir með þetta. Svo læri ég nú að kafa hérna 1975 og þegar við erum að kafa í höfnunum, suðum með sjó, þá eru þær kjaftfullar að drasli og ég hugsaði mér þetta getur ekki verið eðlilegt en það var öllu fleikt í sjóin en svo voru svona staðir þar sem að það var eiginlega alltaf komið bara eitthvað nýtt og nýtt í hverju einustu köfun og svo stopnaði ég þetta fyrirtæki Sportköfun og Skóla Íslands og fer að kenna fólki að kafa ég lærði að verða kennari erlendis Og þá var nýbúið að stopna deild innan sportköfuna kennara hreyfingarinnar. Og ég heillaðist mjög af þessu og hugsaði mér, ég þarf nú bara eitthvað að gera í þessu því að þetta, það gengur ekki að það sé vera að fleygja endalaust einhverju í sjóin og vanvirðingin svona mikil. Á sama tíma og við erum alltaf að hampa okkur með þetta hreinlæti okkar. Svo gerðist það að það var verið að skipa út fiski í Keflavíkurhöfn. Kom sem sagt svona fristi skip og þá keyra fristihúsin svona fiskafurðum frá sér á brettum. Með segl yfir og svo bíða er þangað til að það er lestað borð í skipið og einhver hluta vegna þá hafði orðið sólbráð á einum vörubílnum sem þýtti það á að fiskmatsmaður einhver dæmdi þennan farm á bílnum ekki hæfan til útflutnings. Og þá keyrði hann bara út í garð og sturtaði í sjóin. Og þegar ég sá allar fiski öskjurnar liggjandi á hafsbotni, Product of Iceland, þá trompaðist ég algjörlega. Og ég hugsaði mér, nei, nú bara brettið þú bermandan og berst fyrir því að það sé ekki að komi svona fram í hafið. Svo var þessi nemendur sem ég var að kenna Ég bauðum upp á svona auka námskeið ef þeir myndu vilja koma og hjálpa mér að tína upp svona smá rusl og drasl sem ég kalla hráefni. Og þau komu með þetta nafn blái herinn. Þau sögust vera svona hermenn hafsins og þetta fór alltaf snúast það sko að blái herinn var alltaf í endalausum einhverjum svona með kallu þetta missjónir sko.
5: Hvað er þetta stór samtök hjá þér?
6: Ég sko, það er til félagaskrá með 150 manns. En þegar öll er á botnum kvöld, þá voru þetta 20-30 kafarar í byrjun og við vorum bara neðansjóar fyrstu 5 árin. Og við vorum að þrýfa upp úr fjörunum alls konar rafgeyma og dekk og drastlót og gömlu mjólku grindurnar sem, þú veist, það fór allt fyrir borð á bátunum. Svo fór þetta í ferla þar sem að hafnarstjórar á landinu og LIU gamla sem sagt bremsuðu af að væri vera að fleyja í hafið og fór að taka á móti því hráefni sem var borð í fiskiskipum Íslendinga og koma því í endurvinnsluferla. Mm. Þannig að þá kom þetta slagur þarna reynt haf hagur Íslands og sko, þess að gera langarsöðu stutt að þá er þá tóku Íslendingar sig mjög hátíðlega við þetta og hættu að henda í hafið því sem að fjall til um borð þannig að það sem að ég hef verið að þrýfa í gegnum tíðina eru bara gamlar syndir sem að skola á land að veiða færum og þessu dóti en plastið sem við fáum allavega á Reykjanesskaganum 80% af því erlend
5: Já, þannig að þetta Íslendingar ekki einir sökudólgar þótt þeir hafi hugsað að lengi tæki sjórinn við en nú hérna Ragnhildur hugsar eins og þú hugsaðir fyrir 31 ári og það hefur nú svo sem komið í ljós

0: í ungum umhverfi sinnum og svo hjá landvernd. Leið þér þá þannig eins og þessi mál væru í mjög slæmu horfi þótt að þetta sé allt annað líf heldur en það var fyrir 31 ári. Ég held því fram. Því ég mann sömu tíma og Tómas Knútsson.
1: Já, þetta náttúrulega að vissuleiti allt annað. Þetta svolítið fyndnir tímar sem að ég til dæmis elst upp á. Það sem að það mikil umræða þetta. Það umræða það að maður eigi að passa sig og það eigi að vanda sig og svoleiðis. En sko framleiðsla á plasti yfir 200 faldast frá 1950 og maður sér það, ég sé það sjálf þó á minni stuttu ævi að þegar ég fer út í búð að það bara allt í plasti og jafnvel meira en það var þegar ég byrjaði að kaupa inn sem 15, 16, 17 ára þó að þetta séu bara örf á ár þá finnst mér samt sko plastnotkun orðin gífurlega mikil og jafnvel ennþá meiri það var gallupkönnun sem að gerð 2021 sem sýndi fram á það að 8 af hverjum 10 manns sögðust vilja og væri að reyna að minka plastnotkun sína en maður sér það bara á plastrusla tunnum heimila að þetta yfirfyllist og hvort að sé á vali neytandans eða ekki hvort að það sé verið að gera okkur erfiðara fyrir að neyta minna plasts en ekki en já og svo þú segir Tómas með erlend plast í sjónum heldurðu ekki að það sé þá bara innflutt plast sem að Íslendingar nota og henda í sjóin
2: Nei sko í þessi 31 ár sem að blái herinn búin að vera að þá höfum við alltaf verið svona að rannsaka það sem að við erum að taka upp og fyrir einhverjum nú tímin líður svo rætt einhvern veginn orðið þegar maður erum svona aðeins eldri en 50 sko en þegar ég var með þarna sýninguna í hjá íslenska sjávarklasunum 1200 tonn þá var bláherinn búin að hreinsa 1200 tonn þá var þetta svona flokka niður hversu mörg tonn voru að þessu og hversu mörg tonn voru að hinu og svona en í dag þegar ég að fara ég búin að þrýfa ykkur 5 tonn í ár það bara sjórekið ég skil sko ég ekki að taka hérna reka við eða neitt húlis þetta bara þetta sjórekna hráefni sem að skolast á land og fyrir nokkrum árum síðan þá fekk ég stelpur með mér í lið frá háskólasetrun á Vestfjörðum og við bjögum til 10 flokka yfir það sem að hafði verið hreinsað úr 3 fjörum á Reykjanesinu 3 mismunandi fjörum þetta var allt sett í sekki og svo var þetta bara flokka og það sem kom þá í ljós var það að það voru þarna, úr einni fjöru sem að var 500 metrar það voru 115 drykkjarumbúðir
0: og við tókum hvaðan kemur það?
2: Við tókum þessar 115 drykkjarumbúður og letum endurvinnsluna í Reykjavík rannsaka það og þeirra helsta sérfræðing og þá kom það í ljós að 80% af því var erlendar drykkjarumbúður sem segir manni þá það að allt annað plast er líka að reka með einnota drykkjarumbúðunum svo erum við búin að skoða allskins vörumerki sem að við finnum á þar til gerðum hlutum og þetta hefur komið allalegi neðan úr Marokko og það eru öll löndir sem eiga land að norður Atlantshafinu sem eiga meira að minna einhver, ég tek myndir af öllu sem ég finn sem með einhver svona leipulá eða meða en það sem kannski eitt af því sem ég segi stundum eins að sögu að hérna, þegar að búið að vera fellibylur í Karabískafinu þá kemur alveg óhemju magn af sandölum og rekur á Reykjanesskaga því að golfstraumurinn kemur beint hingað að
0: Já, þá koma sandalar

0: en auðvitað þá virðir ekki plastið landamæri þannig að, þetta er mikið en hefur þú tilfinningu fyrir því Thomas að þetta sé eins og Ragnhildur segir að þetta sé ekki að lagast og það sé meira plast í umferð og, meira plast, meiri plastmengun út um allt
1: sko nú ég ég alltaf í einhverjum svona fróðleiks fúsum fundum þörsókrus núna flokkun að stóra aukast hjá þjófélaginu og ábyrð neytandans að koma í ljós með því að það meira að skila sér inn að, flokkuð ráefni heldur en var svo inn á milli þá eru náttúrulega líka svona sorgarsögur eins og til dæmis með frárennslismálin í höfuborginni akkur fara allir þessir auka hlutir í frárennsliskerfi borgarinnar og stípla alla dælur en þanga ég að bara fara þrý hlutir skiliði þið viti alveg hvað ég á við ég ætla að spara fínu orðin en þegar öllur á botnin kolt þá þetta þannig að núna hef ég þrifið fjörur í 31 ár og yfirleitt á svona 30 ára fresti fer ég á í sömu fjörutna ég með svona 20 staði í fóstur það eitt tonn á kílómetr á sömum fjörunum bara standard og hefur alltaf verið sömur fjörur eru bara með veiðafæri aðrar eru með veiðafæri og plastreikið ráefni sjóreikið og á svona 30 ára fresti þá komið tonn aftur eftir hreinsun það sem að gerast finnst mér það að þetta það bara meira að hreinsast upp úr grjótinu næst strandlinginni sem að sjórinn djöflast á nú var til dæmis Reykjanesi var, það var mjög rólegt veðurfarslega séð í vetur, það var ekki miklir öldugangar og læti ekki eins og var í fyrra þegar gengu skablarnir hérna langt upp á land þá mokaðist upp plastið og sumstaði fer þetta 100-200 metra upp á land svo fíkur þetta náttúrulega mallajarði mér finnst minni plastmengun í fjörunum sem ég að þrýfa en samsetningin ennþá svo sama veiðafærin nú hampiðan til dæmis einn af styrktaraðalum bláa hersins og búin að vera í mörg ár og við alltaf með svona sérstakan hampið í hreinsunadag sem eru skemmtilegstu dagarnir því að þá koma allir sérfræðingarnir þegar við þetta nákvæmlega hver hafði gert þetta verkfæri veiðafæri þeir þekki allar spotta þeir vita hvort hann spænskur portugalskur, norskur, færiskur, íslenskur, skoskur og þeir kannast við 60% af þeim veiðafærum sem finnast í fjörunum en 40% eru þá frá öðrum innflytjendum sem nú ekki margir eða erlend þannig að við erum að kljást við bæði hráefni sem að framleita á Íslandi og slitna og fara fyrir borð fyrir slitni eða hafa verið einhver hluta vegna kastað í hafi fyrir áratugum síðan og svo eru aðra þjóðir sem að veiða hérna hringin í kringum Ísland og því miður þá eru þær ekki með svona endur vinnanlegt kerfi og skili í land og fá einhverja umbun fyrir það heldur bara láta það goss í hafið að því það kostar svo mikið að farga því þegar við koma í land
0: Þetta nú alveg ágætis punktur með kostnaðin því að þú kannski ekki verið svo mikið upp á landi við erum kannski stundum þar eitthvað og það sem við sjáum að plasti það ekki allt bara á ströndum heldur plast út alls konar fólkvanga og í skóum og hingað og þangað og það sennilega einhver svona sársauka mörk í því hvaða kostar að farga líka og ég held að segja ekki neitt nú af á því að það rétt sem Ragnhildur segir að, plast í umferð, plast í framleiðslu það virðist alls ekki vera minka og einhver staðar endar það ekki allt í endurvinnslu það hefur sannarlega komið fram þannig að ég veit ekki alveg hvernig væri hægt að sko, eitthvað hægt að halda því fram að við séum á réttri leið með plastið eða erum við kannski bara á sama stað og við vorum fyrir 31 ári, ég veit það ekki kannski ekki á ströndunum kannski á landi en við höfum orðið vitnað mjög mikill plastmengun á landi, ég veit ekki hvort það að láta þessa strandhreinsun og landhreinsun vinna meira saman því nú hljómar eins og þetta hafi bara sé rannsakað eiginlega í botn þarna með fram ströndum og þar viti menn rosalega mikið hvað að koma og hvers vegna og hvaðan. Ég veit ekki hvort við vitum það eins vel á Íslandi og hvað verður landplast. Hafið þið heyrt, hefur þú heyrt Ragnhildur af því að það sé einhver yfirsýn yfir þetta?
2: Náttúrulega bara hjá sorpu og þeim sem að fá þetta allt til sín. Það svo margar tegundir af plasti sem í notkun í svona, já, almannum heimilum alveg gífurlega. Þannig að það alls ekki allt sem að endurvinnanlegt þegar það komið í þessar flokkunartunnur hjá sorpu og sumt flutt úr landi og þannig að þetta þau hafa einhverja yfirsýn þar en það rosalega margt sem að fer bara í blandað úrganginn og urðað og ég efast að sé verið að svona lús kanna þá flokka endilega en það ótrúlega margt og plast náttúrulega bara allstaðar og plast ekkert að fara að brotna niður eins og lífræn efni heldur mólast það bara niður í þessi örplöst sem verða svo allstaðar og náttúrulega orðin rosalegur hluti af hafinu núna þar sem að þetta bara partur af fiskunum eiginlega þegar allt örplast í loftinu, þetta í sjónum, þetta allstaðar og já, það Það komið svolítið á óvart, ég fór í gær á svona prófaði nýjan veitingastað og fekk svona takeaway box svona fara með heim og ég hef bara aldrei vel, jú, kannski einhver tíman en það rosalega langt síðan ég hef séð svona þykkt plast í takeaway boxi og það komið alveg óvart en að spurning auðvitað hvort að við séum á réttri leið ef að svona hlutir kom manna óvart eða kemur manna óvart að fara í búð og það eru þykku gömlu plastpokanir versus það að núna erum við komin svolítið finnst orðið frekar eðlilegt að sjá pappapokana í búðunum og þannig að það eru mörg svona lítil skref en þegar ég byrjaði að hugsa plastnotkun og hvað við værum eiginlega að gera ég var au pair út í Bandaríkjunum og ég var hjá rosalega fínni fjölskyldu sem að passa mikið upp á að tala þetta reyna að vera svolítið sjálf bara reyna að kaupa til dæmis svona sjampú stykki ekki í plastflöskum svona, og reyndu að svona hugsa þetta svolítið aukalega en fjölskyldan fór samt út í Costco og keypti vatn alltaf og það voru svona bragðbætt vatna því að það var svo mikið betra þannig að við vorum að fara út í einhverja sérstaka búð til að kaupa litlu sjampóstykkin en á annan hátt þá var ofnotkun af plasti og þetta svo fyndið mér þetta svolítið svona tappa inn í þann punkt sem ég sagði áðan með að ég sem ungmanneski er að sjá svolítið svona finna upplifun í plastsamhenginu í mínum uppvexti Þetta er mjög áhugavert allavega.
0: Já, að við erum að reyna að vanda okkur en svo kemur eitthvað nýtt sem við þurfum einhvern veginn venjum okkur án þess endilega að það sé eitthvað nauðsynlegt. Mm-hmm. Og þá það líka spurning framleiðendur. Mm-hmm. Þú lýstir því áðan, Tómas, hvernig neytendur hafa tekið meir og meiri ábyrð. Framleiðendur taka kannski líka einhverja ábyrgð en það tekur sennilega meiri tíma þú ert með módel þar sem þú færð fyrirtækin með þér í lið og þau taka þátt í strandhreinsun með þér ekki satt og hið opinbera að einhverju leiti líka þyrfti að færa þessa starfsemi hafa samskona starfsemi á landi
1: og núna það eru margir með mjög góð og skemmtileg verkefni sem að virka sem svona góðir viðburðir eins og plokkdagurinn til dæmis Einar Bárðar, hann kom í læri til mín áður en hann fór og gerði þennan plokkdaga því sem hann í dag vegna þess að hann var þá kynningastjóri hjá ferðaþjónustu fyrirtæki sem hann var að fara með ferðamenn á svona staði hinga og þangað að horfa á norðurljósin en svo var ekkert hægt að fara og losa sig við þar sem að líka með þarf að losa sig við nema að konarnar fóru út hægra megin og kallarnir hinum megin og svo var bara pissað og klósett pappír út allt og svona og alls konar svona seremóniur
0: Eftir þá sem voru að plokka?
1: Nei, eftir þá sem að voru að skoða norðurljósin
0: Já
1: Og ég var að benda Einari á þetta ég væri að fara á þessa staði á Reykjanesskaganum og þrýfa upp klósett pappír þess okkur að ég þyldi ekki Svo var verið að reyna það var verið að reyna að fá fólk til að sem sagt semja við eins og golfskálan í leirunni það þið bara opið þar á nóttinni og þið bara bættið 500 krónum ona og gjaldið sem að fólkið borgaði fyrir að fara í norðurljósa ferð og það hefði þá allavega aðgangað klósetti mm-hmm. en þetta tókst nú ekki þannig að sko það þarf að vera til þess að þessi hlutir virki þá þarf að vera hagrænn kvati til þess að ganga velum. Þetta ekki flóki mál. Það kostar að umsýsla öllu þessu sem að tilfellur í þjóðfélagi. Hvort sem það sorphirða eða vassveita eða hitaveita eða þetta eða hitt. Við borgum fyrir kalt vatn, heitt vatn, hita, rafmagn. Við borgum fyrir förgun, við borgum fyrir það að tunnurnar okkar séu hreinsaðar og þefnar og hráefni frá okkur sér tekið það eitt sem við þurfum að vanda okkur við og það það að fólk hendur öllu steini léttara í þessar plast og pappatunnur svo koma þeir í hvaða veðri sem og losa þetta og eitt þriðja hráefninu sem í tunnunum fýkur út allt næsta nágrenni ég verið að reyna að fá fólk til að binda bara, setja þetta í pók og binda fyrir hvort sem það pappír eða plastið svo að fara í pókum onni í bílana því að
2: það þyrfti að vera þá glærir pókar
1: já, já bara allt annað heldur en að hafa þetta laust það er alveg segin saga í kringum alla svona verslunarkjarna þar eru öll blómabeð stútfull af hráefni sem að fellu til í kringum þessar verslunarmiðstöðar mm-hmm. vegna þess að sorphirðumálin á svæðinu ekki nógu góð þar sem ég var að segja sambandi eins og með plokkdaginn mm-hmm. að það verið að ræsa fólk út og reyna að virkja það fyrir umhverju sitt þetta eiga bara að vera miklu svona stærri viðburðir og þeir eiga snúast hagræna kvata ég get sagt okkur það að samfélagið á Suðurnesjum það hefur þegið 20 miljóna króna úr sjóðum bláa hersins fyrir að koma í fjöru hreinsanir eða einhvers konar hreinsanir með bláa hernum Það sem ég búin að ná í eitthvað styrk, þetta yfirleitt verið svona 150 krónur fyrir 20 manna hóp, fjáröflun fyrir einhvers konar körfuboltaferði eða hvað sem og ég fæðu í 2 tíma og þá ég bara með svæði og reynu og við reynsum þetta. Það slegist þessi verkefni. En ég á að geta alltaf endalösa peninga.
2: Þú borgar sér þess að fyrir þáttöku.
1: Já, því ég vil bara fá svæði reynt.
0: Þannig að þú borgar sjálfboðaliðum í raun og veru. Þú ert ekki með sjálfboðaliða heldur fólk sem fær einhvert pening fyrir að taka þátt í þessu.
1: Já, þetta önnur deildin af bláa hernum. Það þessi íþróttahópar sem að sækjast eftir styrkjum
0: Já.
1: Til þess að koma og þrýfa. Og síðan að hitt þegar að ég bara með stóru fyrirtækin og þau styrkja þá bláa herinn fyrir það að standa fyrir þessum viðburði því að ég það, svo flokka ég þetta og þetta ákveðin kostnaði fyrir mig, bíll og tæki og tól og alls konar sem að umsýsla og launin mín, ég þarf að fá laun fyrir þetta og ég geti sittið heima og legið bara á pallinum og slappað af og leifti þessu að eiga sig en ég með þetta tóldið í blóðun ennþá að vilja þrýfa og laga til og hafa náttúruna reyna og fína og frá mínum bæðinu sé þetta snýst þessa ímynd sem þetta land hefur oft selt á erlendri grundum að sé svo reynt og fallegt og fínt en ef að ég nota það sem ég hef alltaf notað í gegnum tíðina sem mitt besta samninga vopn það bara ég tek myndir af einhverju sem ekki í lagi næs og í viðkomandi aðala sem hefur umráða rétt yfir þessu svæði eða hvað sem það og býðunum samvinnum það að laga þetta og það virkar bara stundum taumurinn dregur en yfirleitt að því ég fylgi verkefnunum eftir þá næði þessi í gegn og bláu herin búin að þrýfa 2000 tonn af endurvinnalega hráefni úr náttúru Íslands á 31 ári
0: Það hann sem ekki, ég rekna með því að sé tilsvarandi samtök í öðrum löndum, var það ekki?
1: Jú, skal ég segja þér einn af stofnundum World Cleanup Day
0: Í hvað mörgum löndum það starfandi?
1: Það 164 lönd með aktífa meðlimi og það World Cleanup Day orðin sko virkur almanaksdagur Sameinuðu þjóðanna 20. september og þá fara heil 20 milljóna manna út að þrýfa rusl og reyna að reynsa sín nærumhverfi en við sem erum svona innsti kjarnin í World Cleanup Day við erum bara ofvirkir rusla reynsi karakterar og erum alltaf að en þegar öll á botnin kvöld þá heimurinn að snúast í þá átt að þetta svokallaða zero waste eða bara engin mengun bara sjálfbærni Það það sem að heimurinn að öskra á að við getum saminast að fara í. Því þetta ekki flóki mál. Við erum að stúta plánetunni sem við göngum hana.
0: Já, og mér finnst kannski pínlítið tæft að samtök eins og þín þurfi að bera ábyrð á því að þetta fari ekki allt til fjandans. Og ég veit ekki, sko, með umhverfisverndarsamtök sem að almennt láta sig svona hluti varða en eru samt jafnvel með á sér eitthvað stimpil fyrir að vera bara ekki fyrir að vera þvælast fyrir og vera með öfga og eitthvað svona og það er ekkit sjálfsagt að þetta sé gert í svona meira að minna í sjálfboðavinnu eða að það eigi að þurfa að ganga á eftir framleiðendum og fyrirtækjum og stjórnvöldum til þess að hafa þessa hluti í lagi þú talar hagræna kvata og það allt gott með það en það eitthvað sem ekki eins og það á að vera við erum ekki að lenda einhverstaðar í zero waste og sjálfbærni það ekkit útlit fyrir það í bili Þannig að ég veit ekki hvernig sér þú þetta fyrir þig til dæmis Ragnhildur sem að ert, já sko Tómas búinn að vera að hreinsa strendur frá því áður en þú fæddist og hérna samt allt eins og það er kannski gamalt rusl við Íslands strendur en það koma sandalar frá Marokko og alls konar drasl. Við erum ekki endilega réttri leið. Hvaða lausn myndir þú vilja svona benda á?
2: það fyrsta sem mér dettur í hug svolítið að athuga hvernig við lifum. Við lifum ógurlega hratt og samfélag okkar byggt upp á því að allt þurfi að vera í svo hröðum vexti og svo mikið og þá þurfi allt að vera í stóru fyrirtækjum og leið og stóru fyrirtækin eru komið þá þarf að allt að vera miklu hraðara og jú, plast í rauninni töfra lausn á mörgu var það þegar það kom fyrst fram þetta mjög mikilvægt í til dæmis spítulum og hjá fötluðu fólki sem þarf á þessu að halda og það alls konar sem að plastið þarf að vera partur af en við sem almennir borgara þurfum ekkit endilega að fara í fljótlegustu hröðustu lausnina og plast jú, eins og manni finnst eins og þau sem að kannski lifa svolítið hægara lífi horfa svolítið inn á við að reyna að finna taktin í takt við náttúruna að þau kannski eru oft þau sem að hugsa meira hvaða áhrif hefur þetta hvað gæti ég keypt annað eða hvernig gæti neysla mín verið betri fyrir framtíðina og þá erum við mitt komin út í þessa svona sjálfbæru hugsun að því að eins og við erum að gera þetta núna þá virkar þetta ekki til framtíðas við getum ekki haldið svona áfram þannig að það þarf innskoðun og við þurfum einhverja svona stefnu breytingu og hvort það fólki sem að fara að kalla eftir því ef það fleiri og fleiri sem að bara átta sig á því við þurfum meiri innskoðun, við þurfum að lifa hægara lífi og átta okkur á hvað áhrif við höfum á náttúruna til að kalla á það frá stjórnvöldum að gera breytingar og svona ná þessum reglum niður svo samfélagi geti í alvörunni staði undir sér til frambúðar það spurning í hvora áttina að það fara, að fara top down eða bottom up?
0: Ég, það nefnilega alltaf spurningin og þú, Thomas, þú byrjaðir á botninum, þú byrjaðir á sjávarbotninum og þú hefur séð einhverja framfarir í gegnum þetta 31 ár sem þú ert búin að vera að vinna í þessu þá sérðu að það minna hent og fólk bara sturtar ekki ruslinu þar sem það stendur. Ég man alveg eftir því líka bara í landmannalögum í gamla daga að það var allt fullt af rusli. Fólk bara fekk sér nesti og svo labbaði það bara burt og skildi allt eftir mikið af svona plastumbúðum utan af vínarpulsum og einhverju. Þetta sést ekki í dag en það samt sem áður miklu meira framleitt af þessu öllu. Í gamla daga hefði ekki geta gengið að vera með einhvern stað þar sem eru ekki ruslafötur og fólk beðum að taka rusli með sér heim. Það hefði bara ekki gert það. En þannig að við erum að fara í rétta átt með eitthvað en ekki með allt og þú ert Thomas búin að vera á ráðstefnum þetta, bara hvernig staðan í dag í þessum málum. Kannski væri þetta bara allt í lagi ef allir væri eins og þú allir ekki eins og þú samt. Og hvað heldur þú að þurfi að breytast til þess að við náum þessari sjálfbærni?
1: Það þarf í þetta ákveðin hugsunahátt það að ég á 5 dætur og 14 barnabörn. Ég bara í þessu brölti svo að þau geti tekið við betri heimi. Og núna var Japan að spila fótboltaleika á HM og japanskir áhærendur á fótboltavellunum þrifu stúkuna símegin. Þetta bara eitt dæmi það hvað kultúr í einhverju landi sjáanlegur meðal annara sem ekki tilhenga sér svona hluti. Í Japan enga ruslatunnur og staurum. Það fellur bara ekkert rusl eða hráefni til. Þeir taka bara með sér heim og setja í þar til gerð ílát, skiljiði. Ég þarf ofta að fara með æðruleysisbænina til þess að segja ekki eitthvað sem ég myndi sjá síðan eftir.
0: En þú lofaði nú að segja eitthvað stórt í þættinum, þannig að ekkert fara með neina æðruleysisbæn. Komdu bara með þetta.
1: Já. Þegar að Íslensk stjórnvöld ákveði það að setja fjármagn í það að þrýfa strandlengjuna þá var það að frumkvæði bláa hersins og landhendar og það var settur hérna ákveðin sjóður upp 150 miljónir það fóru strax 20 miljónir af þessum sjóð í landvernd og umhverfisstofnunum að hanna einhvers konar vefsvæði í kringum þetta og jafnvel eitthvað fræðslu efni og eitthvað en síðan átti að gera samninga við einhverja aðila til þess að þrýfa fjörur og ég hafði strax hérna áhyggjur af því að það yrði ekki hægt að gera þetta með gagnsæjum hætti á meðan að hérna viðkomandi aðilar sem ætluðu sér að undirskrifa þennan þessa viljayfirlýsingu sæti ekki við sama borð Og núna 5 árum eftir að þetta verkefni búið, þá liggur þetta þannig fyrir að áð inn á þessari strandreinsun.is verkefnasíðu stjórnvalda. Þar búið að merkja inn á að það sé búið að þrýfa eitthvað í kringum yfir 20% af strandlengi Íslands. En sannleikurinn sá að það ekki búið að þrýfa 20% af strandlengi Íslands. Og þessi 130 miljónir sem að var útlutað einn aðili búin að fá helmingin og þrír, fjórir aðrir aðilar hafa skipt á hinum helmingum á milli sín Blái herinn hefur fengið einhverjar 23 miljónir og ég þarf að leggja inn viktarnótur árskýrslur og ígrunda þetta alveg í bak og fyrir það sem ég geri en svo aðrir sem að þurfi ekki að sanna neitt það sem þeir að gera og bara setja einhverjar tölur hinga og þanga á landi, taka frá landsvæði og segja inn á þessu svæði séu búið að þrýfa 55 stykki sem hafa vikta 80 kíló eða guðmöld og hvað, svo hef ég verið að fara yfir svæði sem aðrir þykist verið búin að þrýfa og þar liggja fleiri tón
0: Þannig að þarna eitthvað sem ekki í lagi en að því þú nefndir nú landvernd að þetta væri verkefni með landvernd ég held að það allavega ekki við sem í landvernd sem að fá pening fyrir ekki neitt
1: Nei, þetta var sett á laginna 2018 eða 19 svo lenti núna COVID inn í svo svona eitthvað að vissin
0: Er þetta bara verkefni sem hefur bara runnið út í sandin? Ég held ekki að landvernd sé lengur aðeinslega
1: Nei, landvernd en það Margrét og Rannveig voru innviklar inn í þetta í byrjun og Anna
0: Já.
1: síðan bara ég veit það ekki það hérna allavega en að þessir aðilar sem að skrifa undir þessa viljayfirlýsingu þeir gerðu það vona ég með heilum hug og að vinna þetta með heilindum en Það ekki heilindi þegar einhver þykist vera búin að þrýfa 20% á landinu og fær útluta styrkjum fyrir það og síðan þetta rekja það að það sé ekki búið að þrýfa þetta. Það, ef þetta á að vera eðlilegt þá þurfa að vera til viktarnótur, það þarf að vera eitthvað guts í þeim sem að stjórna þessu verkefni að segja bara allir skuli skila inn viktarnótum, allir skuli skila inn árskýslum, við viljum fá greinagerðir sem að á því tungumáli sem allir skilja en ekki bara útluta þessu eftir því að einhver tekur frá gríðarlegt svæði sem hann ætla sér að þrýfa
0: og þrýfur það svo ekki
1: og lígur svo til hérna eða jafnvel skilur rusli eftir í fjörunni sem að ég til dæmis búin að þrýfa upp eftir
0: En hver að stjórna þessu?
1: Þetta hjá umhverfisstofnun núna
0: Eða sem þannig að það umhverfis- og orkustofnun
1: Já, umhverfis- og orkustofnun og það á eftir að útluta í ár og ég hef gert athugasemdir við þetta frá byrjun og en ég bara þrýf vegna þess að mér langa til þess að þessi verið að þrýfa á mínu svæði Reykjanesskaginn hreinasta landsvæði Íslands
0: og þú ert með hann
1: og ég með hann, það minn heimavöllur og
0: Já.
2: Við vorum nú bara ganga þar núna fyrir helgi og það var nú alveg yndislegt. Það var falleg, það svo fallegt að vera það
1: Sko þetta í COVID-unum þá gerðum við samning UNESCO hérna Reykjanes Geopark. Mm-hmm. Hann svona hérna jarðvangur.
2: Já, fólkvangur.
1: Fólkvangur, já. Og við gerum samning og á þessum þremur ára sem samningurinn var og ég fekk 1,5 milljón á ári vera að verkefna stýra því og sko það leita til mín 30-40 hópar á ári til þess að vilja fá að taka þátt í fjörurhersun og mitt hlutverk bara að finna fjörur sem hentar þeim hópi sem að koma hvort sem það 5 manns, 20 manns eða 50 manns og ég eyði tölvöru púðri í það að rannsaka hvernig reikinskæin er ég þekki að hver einustu fjöru þarna og þegar að þessir hópar að panta fjörurhersun þá fer ég bara með þá á þá staði sem að ég búin að svona velja fyrir hópinn því þetta tölur undir þetta svona bara viðburður sem að ég að stjórna og viðburðurinn á að vera þannig að þegar að viðkomandi aðili búin að upplifa þennan viðburð með bláa hernum þá vill hann koma aftur þessum alltaf þessu hópar að koma aftur og aftur og aftur því þeir elska það að koma í þessi verkefni og leggja náttúrunni lið til þess að við getum einhvern tíma séð fyrir endan á þessu þá þarf bara að vera sér hagkerfi sem kaupir hráefnið upp úr fjörunum
0: og á hvers ábyrð átti það að vera?
1: Já, nú ætlum ég að segja ykkur eina tölu að á þessum þremur árum sem að UNESCO, Jarvangurinn og Bláa herinn voru með þetta verkefni þá komu 3200 manns þá voru þrifnir 111 kílómetrar og hreinsuð upp 77,5 tonn af hráefni bara hráefnið sem fór í endurvinnslu kostaði 10 milljónir í förgun þannig að sko, það er bara hagkerfi í kringum það að sjá til þess að þetta sé í lagi og þetta virki arftaki bláa hersins hann í burðaliðnum og arftaki bláa hersins verður sjóður samfélagssjóður sem fyrirtæki geta lagt fjármuni í og síðan úthlutað til björgunarsveita að þrífa sínar fjörur og fá greitt fyrir og þá kemur bakland bláa hersins inn í þetta að vinna með hráefnið sem hráefnið sem á heimtingu á endurvinnslu inn í framtíðina þetta ekki flókið mál landsbjörg eða björgunarsveitirnar þau eiga öll tæki og tól til að geta gert góða fjörurhreinsun
0: þá verður þetta líka á landsvísu væntanlega
1: sko ef við ætlum að auðlýsa það að fiskurinn okkar sé besti fiskur í heimi þá skulum við hafa hafi hreint ef við getum það ekki þá skulum við sleppa því að vera að auðlýsa það sem einhvern ferskan fisk
2: hefur landsbjörg tekið vel í þetta þessa tillögu að taka yfir þetta verkefni
1: Já og fullt af mjög ábyrgum forstjórum í stórum og miklum fyrirtækjum vegna þess að ef það eitthvað sem þessi þjóð virkilega treystir á þá það að landið okkar verði ekki undir vegna slugsa hátts okkar í umhverfismálum
0: Ertu hrættur við það?
1: Já. Sko, þetta ekki flókjumál að ég held á ímynd Íslands í umhverfismálum. Ég ekkert að flækja þetta. Ég get slátrað ímyndinni með því að vera að segja hvernig við göngum á heimsvísu. Ég get gert það. Ég í
0: Þannig að það æðruleysisbænin. Þú ætlar ekki að segja okkur hversu slæmt ástandið raunverulega
1: Við eigum bara ekki að monta okkur að því að vera þykistunni eitthvað opbóðslega klár og flott og reyn og fín og flott og öllu hent steini léttara daginn út og daginn inn út alla jærðir öllu sturta í klósiti til þess að stípla dælunar Hinur og þessir fara niður í fjörur og henda rusli og drastlega því að þeir eru rukkaðir upp í rjáfur þeir eru fara í endurvinnslustöðunar. Það þarf að hugsa þessa hluti alla upp á nýtt með það að leiðaljósi að það sem að fellur til hjá þér hráefni sem þú skilar inn og þú færi umbun á móti
2: mm-hmm.
1: ég let eflu rekna út hvað kostar að þrýfa fjörur ég gaf þeim upp nokkrar forsendur og ég sel í dag kílóið upp úr fjörunum á 1000 kall og sé bara með þetta sé gert og þetta steinlegur
0: Hann að leysa þetta allt saman en líka að tala upplýsingaóreiðu mm-hmm. og mont yfir hérna einhverju umhverfisvitund og sjálfbærni sem ekki raunveruleg og þetta kannski eitthvað sem að umhverfisverndarar út allt á landi við strendur upplifa á hverjum degi að það þurfi að hugsa upp á nýtt og hvað finnst þér þurfa að hugsa upp á nýtt Ragnhildur?
2: Það svo margt, eins bara ég svo sammála öllu sem þú segir hér það við í svo mörgu þá eru við teljum alltaf við Íslendingurum sem að gera allt svo rétt en við þurfum alveg að hugsa inn á við og ég held að við þurfum algjörlega að hugsa öll þau skref sem við tökum núna og jafnvel sko einstaklingar eins og ef við förum út í það sem að ég geri, ég vinn við það að miðla upplýsingum og halda viðburði og svona og eins og sagði ráðan að það getur stundum verið svolítið erfitt að fá fólk til að taka þátt, við hjá Landvernd erum ekkit endilega að við getum ekki borga fólki fyrir að taka þátt en ég stundum hugsa það að ef við erum að halda biosýningar eða annað að bara það að mæta hefur verið erfitt fyrir suma það næstu að maður þurfi að lokka þau með einhverju en við heldum svona plokkdag núna, glitter no litter eftir flugeldasprengingarnar í áramótin og þá vorum við að reyna að vera einmitt í samstarfi við Landsbjörg þau hafa bara nóg að gera kannski hérna áramótin það alveg mjög skiljanlegt En það er ótrúlega erfitt að fá fólk til þess að svona drífa sig í gang og koma og vera með þó að þetta sé mikið í umræðinni og það eru margir kannski sem tala það að vilja gera betur og gera kannski betur innan vekja heimilsins en erum við að koma saman sem samfélag, erum við að byggja hópa og kenna eins og talaður áðan með Japanina. Að þetta eitthvað svona sem að verður bara svo mikið norm og norm byggjast á því sem að við kennum hver öðrum og hvernig við svona myndum þetta saman. Við getum ekki öll verið að búa til norm hver í sínu hotni. Þannig að...
0: Ég held að sé alveg rétt að það þurfi að hugsa mjög margt upp og nýtt í sambandi við þetta. Ég veit ekki alveg hvort ég sammálað í að þetta sé einfalt. Sumt af þessu kannski einfalt. En ég held að þurfi alltaf að búa til samfélag og það þarf alltaf að búa til samvinnu. Hagrænir hvatar, jú, þeir eru góðir, en þeir eru ekki allstaðar í boði. Og ég held að það sé svolítið margt fólk sem að vill gera betur, langar til þess að gera betur, en hefur ekki alveg aðstöðuna til þess og fær ekki heldur þann stuðning sem nauðsynlegur vegna þess að þegar að vinna að góðum og mikilvægum málefnum kannski farin að kosta fólk mjög mikið þá vantar stuðning einhver stað frá en þetta kannski eitthvað sem að þér hefur tekist að leysa Thomas með fyrirtækjunum en það er ekki alveg nóg það þarf eitthvað utanumhald og einhverja svona stefnubreytingu í samfélaginu held ég
1: sko hjá World Cleanup Day samtökunum sem ég einn að stofnundum að þar var hérna einu sinni verið að velta fyrir sér svona áróðursherferð og þarna voru svíjar tveir sem að voru svona markaðsþenkjandi menn það var mjög smart hjá þeim þangað til að það rann upp fyrir mér að þessi ímynd sem þeir voru að kasta fram hún gæti orku tímalis þá var þetta þannig að það var bara mynd af strönd og svo var ykkur falleg brú í bakgrunninum og Welcome to Calcutta eitthvað svona og síðan kom næsta flettiskilti World Cleanup Day Beach Cleanup 16. september eða 20. september Please join us og eitthvað svona og þegar ég sagði hann frá því að ég var nú búin að fá tvær líflatshótanir fyrir það að vera að berjast fyrir umhverfið þá svona randoltið á liðið sko þegar að fólk hefur viljað það að ég liggi á hafsbotni með steypuklumpum lappinnar eins og mafían gerði í New York í Kanada þá þetta umhugsunarverkefni hvort að maður eigi að vera að berjast eða ekki en ég fó bara til lögregluna með símanúmeri frá þessum mönnum og ef ég myndi hverfa þá bara ættir að ná í raskataðin en þeir eru öllur að bóndi kvöld þá við eigum ekki að stæra okkur af einhverju sem við höfum ekki efnað að stæra okkur á við erum dóldið gjörn á þetta alltaf best í heimi þetta og hitt og jari jari mörga mínu verkefnum sem að ég vinn ég að vinna með þeim aðlum til þess að við getum haft áhrif á önnur fyrirtæki til þess að gera slíkt þess sama auðvitað eiga fyrirtæki að sjá til þess að frá þeim mókist ekki rusl og drasli allar áttir út af starfsemni sem þar þeir eiga bara að hafa metnað í sig til þess að það á ekki að þurfa að vera að hamra á þessu daginn út og daginn inn en ef þú birtir myndir af einhverju sem ekki í lagi og síðan tekin fyrir og þér slátrað á samfélagsmiðlum fyrir að benda á eitthvað sem alveg augljóst hver nennir að vera í svoleiðis leðjuslag ég ger þetta stundum þegar ég gjössalega búin að fá nóg að því hvernig gengið en ég hef reynt að hafa hennar samvinnuna að leiðaljósi í gegnum tíðana því að hún hefur virkað mjög vel en við skulum vera þakklátt fyrir það að það skuli þó vera mikið minna fjúkandi hráefni hér alla jarðir heldur hún að mörgum öðrum stöðum
0: og að við erum hugsanlega réttri leið
1: Já, sko ef að það væri borgað 1000 krónur fyrir hvert kíló af því sem þú plokkar á þar til gerðum hreinsunar degi í einhverjum viðburði eitthvað af hverju ætti þetta svæði ekki að hreinsast upp á no time og allir gætu keypt sér puls og kók eftir á eða skilji, þeir fá umbun af hverju ekki verslanir með einhvers konar taki þátt í að þrýfa nær umhverfi og þeir fái innegnar nótu hjá okkur í staðin eða af hverju vantar þessa hvatningu hjá fyrirtækjum til þess að hlúa að náttúrunni sinni minna, sko ég er tengdur út allan heim og ég fylgist nákvæmlega með því hvað að gerast út allt nú eitt risa vandamál í Englandi sem að því miður búin að dúkka upp á Íslandi líka að það bara boðið upp á einhvers konar hreinsunar þjónustu á lóðinni og við komum aðeinslega rukkaðu með okkur x ákvæmna peningu upp að og þykist ætla að fara með þetta í endurvinnslu fyrirtækið en kæra sig bara út í hafnafjörðum og mokaði þar hún í okkur sprungur og þetta svaka vandamál á Englandi ég fann einu sinni miða umslag, hitaveitur reikning frá einhverjum sem hefði kastað fullri fjöru af drasli nei, fullri kerru af rusli út í miðnesiðina ég hringdi bara í viðkomut og sagði við hann hver ég væri og hann hefði sólarhringt þess að reynsa upp eftir sér annars þetta lögreglumál og hann fór bara og reynsaði upp eftir sér, ég fylgdi bara með því og hann fór bara til
0: Þarna sérðu, þú ert umhverfi slögga og nú erum við búin að nú er þátturinn að verða búin, þetta líður hratt en nú ætla ég bara að klára, nú getið komið með síðustu sprengjurnar, hvort ekkar sig og hérna í leiðinni bara þið bjartsýn á framhaldið ég held að hérna ég ætla að láta Ragnhildi eiga síðasta orðið, þannig að nú fær þú stutt í viðbót, Thomas
1: Já. Ef við ætlum að hlúa vel að móðurjörð þá þarf hver einasti einstaklingur að vera meðvitur það í gegnum skólakerfið frá blautu barnsbeini það að það sem að hann þarf að nota dagstaglega það á endur vinnslu líf í þar til gerðri flokkunar stöð hvort sem það innan heimilisins eða hvað sem ég hef nú verið að fara í skóla núna að þrýfa, nei að hérna fræða krakkana og ég að svona að skáta aðeins að skoða þetta og það allstað komnur upp svona flokkunarkerfi og þau eru öll ofsalega meðvitið og þau þrýfa skólalóðuna sína og skilji, það er vakning í gangi sem af hinu góða en inn á milli eru ekkert nema leiðindi og sko hver það sem á að það heilbrigðis eftirlitin í hérna viðkomandi sveitafélagi eða það frumkvæði stjórnenda sveitafélagsins það við ætlum að gera okkar sveitafélag að hreinasta sveitafélagi á Íslandi ég alveg sannfærður það að Suðurnesjabær þar sem ég á heima í dag hreinasta sveitafélagi á Íslandi og mest meðrita sveitafélagið og íbúar þess að ganga vel Og ef að þetta getur orðið að einhvers konar keppni innan Íslands það eiga sínar fjörur og lopin svæði hrein og fín og það til sjóður sem að veitir fjármagn í það að gera þetta því að allt kostar þetta peninga. Þá getum við fara að flagga því að vera eitthvað sjálfbær og hrein og fín og flott og allt saman. En að ég búin að sjá myndir hérðan og þaðan að ferðamannastöðum Það sem að allt kúfullt eftir að það hefur verið að tæma úr bílunum og öllu sturta steini léttara hringin í kringum ykkurs konar sorpbílát. Við þurfum að leysa þessa hluti á einfaldari og meira svona, þessum meðvirknis hætti okkar. Við eigum að vera meðvitið það að við erum að gera rangt í hverskitt og við höfum okkur svona.
0: Já. Takk fyrir það og Ragnhildur, þú átt síðast orðið og horfðu nú á framtíðina því þú átt eftir
2: framtíðina.
0: Að hún löng.
2: Já, mér langar ég bara svolítið að horfa, kannski svolítið styttra því hún nefndir það að reyna að vera svona jákvæð, við varum enda á jákvæðum nótum að því þú talaðir hraunið í Hafnarfirði að við erum nú nýlega búin að vera með viðburð í samstarfi Ása Plokkött sem að fer sérstaklega í hraunið í Hafnarfirði og það er búið að vera æðislegt framtak hjá honum sérstaklega 6 ára köttur og ævistarfið hann nú algjörlega að plokka, hann kemur bara heim með plast alla daga
1: og mammas hún Sigga Bjarna vinkuna mín, vinkuna mín og
2: hún náttúrulega snillingur hún hefur verið að búa til list úr plastinu
1: Já.
2: Og hún gaf landvendi þessi listaverk til þess að fjármagna þá bara náttúruvend og við heldum uppboð núna nýlega og erum að hugsa svona allan að hugum að því að halda kannski uppboð í september, það nú plastlaus september og vonandi bara hægt að hvetja alla hlustendur til þess að fylgja svolítið með, kannski prófa sig áfram í plastlausu september reyna, ég hlustaði nýlega á podcast það sem að viðmælandin var kona sem ætlaði að reyna að fara einn dag án þess að snerta plast og hún gat ekki, hún komst ekki fram úr rúminu af því að nærbuxurnar eru úr plasti og tannburstinn og tannkremið og þetta allt saman þannig að bara vera meðvituð fyrst að þetta svona plastþáttur þá tölum við sérstaklega það en kannski meðvituð í öllu koma, vera saman fara á viðburði og huga að náttúruvend það það sem svona mín loka orð
0: og þér finnst finnur þú fyrir stuðningi við náttúruvernd að hann sé að aukast.
2: Mér finnst það svo sannarlega. Þetta eru náttúrulega algjörlega kemur og fer í bylgjum og umræðan getur verið eins og hún en bara það komið nóg. Við vitum það svo mörg að jörðin okkar getur ekki haldið svona áfram eldalaust og það eru fleiri og fleiri að vakna. Þannig að ég held að við getum átt von á bjartri framtíð.
1: Ég vil segja það að þeir sem að taka ekki þátt í því að hugsa vel jörðina þeir verða útundan.
0: Þeir verða útundan en við stefnum að sjálfbærri framtíð og takk fyrir að koma. Ragnhildur Katla Jónsdóttir og Tómas Knútsson og Blái herinn.
1: Takk fyrir.
3: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.

0: Já, komið í sæl og verið velkomin hérna að rauðaborðinu á þessu fimmtudagskvöldi. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég ætla ásamt tveim góðum dagskrárgerðarmönnum hérna við rauðaborðið að kynna fyrir ykkur þátt kvöldsins. En hjá mér eru Ásdís Olsen. Hæ.
1: Hæ.
0: Og Sigurjón Magnús Egilsson.
2: Já, góð kvöld.
0: Komdu sæll. Heyriði, hvað segið þið? Þetta frekar hérna efnis mikill þáttur að vanda hjá okkur
2: kvöld. Eins og alltaf.
0: Það alls konar. Þú ætlar að hérna vera með bekkin.
2: Já, íþróttaþátturinn bekkurinn.
0: Já, hver kemur til þín í kvöld?
2: Það bara fastagestur. Víði Sigurðsson sem bara reyndasti íþróttafréttamaður á landinu. Mm-hmm. og var lengi svona yfirmaður þessara deildar á Morgunblaðinu og hann skrifar hverju ári líka bókina Íslensk knattspyrna og ég held að ég búin að skrifa 40 bækur þetta og hérna hann hafsjór á fróðleikum mynda en nú það sem sagt HM sem að skipti mestu máli og núna svona að ráða svo hvaða þjóðir fara heim og sem keppni búin hjá þeim og svo byrja fjöri sko þegar verið úrslátakeppnin það er bara sko eins og byggakeppnin bara svo sem tapa leiknum að búi honum og svona framlingingar og vítakeppnir og svona þá það að hitt er bara svona eins og maður sé að lesa sko matreislubók sko sem búið núna en svo byrjum að kemur steikinn núna
1: á borðið. Nú, er þetta mest spennandi
2: Já, þegar að lið mætast bara sem bara Portugal og Spán og lið sem tapar, það bara fer heim og hitt heldur áfram og svo þangur til að vera tvö eftir og spilum úrslitaleikinn
1: Fyrir okkur sem erum ekkert að fylgjast með knattspyrnunni, hvað er eitthvað sérstakt sem er að gerast núna í þessu móti? Er eitthvað
2: Nei,
1: nýtt?
2: Nei, þetta er allt eftir bókinni, menn það samt eru svona gömlu brýnin, sko. Ronaldo, það við allir hver hann er, hann er 41 árs og hann skoraði tvö mörkun daginn en var lélugur í leiknum áður. Svo Messi, hann er búin að raðin mörkum, hann er 39 ára.
1: Hann er að slá í gegn einu nenn
2: þannig að þetta svona fyrir okkur miðaldra svolítið
0: okkur hérna miðaldra og rúmlega miðaldra
2: Nei, þetta alveg óvenju hár aldur mönnu sem eru svona afgerandi
1: Er það nýtt í knattspyrnunni að menn séu að duga svona lengi?
2: Já, flest eru bara er helst markmið sem hafa náð svona, en það, neð, þetta bara kannski er það líka bara betri þjálfun, betri styrk þjálfur og þetta, kannski það skiptir miklu máli.
1: Já, skila sér.
0: Já, meiri áherslu
1: annars voru þið búin með fætunar eða var það ekki átt máli?
0: Jú.
1: Kláruði sér.
2: Þessi hoppi fúl, þegar hinn er að renna á það, sko. Og bara er svo. En svo hérna, ég hef aldrei séð hérna Messi bera nóvan, en Ronaldo svolítið mikið fyrir að sína það. Hann er ansi vöða mikið.
1: Nú, já, það geti skemmt einhverju sem hafa ekki áhuga fótbolta.
2: Já, einmitt,
1: sko. Já, ok.
2: Ef hann rífis úr nóvan.
1: Já, það er alltaf gaman.
2: Það þýðir bara gult spjald, sko, svona þetta að sjá
0: í hvað þetta er. Þetta er ósangjalt, er ekki?
2: Já, ég veist aðsnað.
1: Gerið hann það bara í miðjum leik að rífa
2: svo? Nei, ef hann skorar.
1: Já.
2: Nei, bara allt í einu.
1: Já, ég meina að hverju fara gult spjald.
2: Nei, það ef hann skorar, sko. Já. En þá hann á líka sérstast stökk sem hann tekur hún.
0: Það hefur nú líka oft tíðkast að, hérna, að menn hlaupi naktir inn á vellina, svona, hérna, það sem eru eins og kalla stríkars, svona strippar.
2: Þetta er hérna.
0: Það hefur ekkert gerst núna.
2: Nei.
0: Við byrjum spenntar eftir
2: því. Ég fekk að verkefni að finna út hver það var og hringi mannin, sko.
0: Það er kannski hann eins og ströngur ekki skæsla, ég veit ekki.
2: Það stökk sem hann tekur hún.
0: Það hefur nú líka oft tíðkast að, hérna, að menn hlaupi naktir inn á vellina, svona hérna, það sem eru eins og kalla stríkars, svona strippar.
2: Þetta er þessi hérna.
0: Það hefur ekkert gerst núna.
2: Nei.
0: Við byrjum spenntar eftir
2: því. Ég fekk að verkefni að finna út hver það var og hringi mannin, sko.
0: Það er kannski hann eins og ströngur ekki skæsla, ég veit ekki.
2: Það sem maður sagði var þannig að við ákváma að gera eitt með það. Þannig að hann var ekki alveg með fúlið 5-4.
1: En ef okkur langar svo nekt, að ég segi eitthvað frá þætti sem er á Netflix sem heitir Naked Dating
0: Ég sé bara einhverja svona trailer og ég sagði bara allt er

0: ég bara kemta allir til þess en hérna, það sem sagt fólk hittist í einhverjum svona stóru húsi þar sem allir búa saman í einhverjum vikur að skoða hvort það passi saman og veist, hvort það ég líki við hvort annað og vilji verða kærustu par eða eitthvað já og það allir naktir og það ekki sinni, en ekki talið þannig að það bara veist, dinglandi tipp og brjóst út um allt
1: já,
0: bara á skjánum heima
1: já.
0: Þannig að þetta svo aðinglisert út ég var nú vanið því að Amerikana voru að hylja með þess að brjóst
1: svona, hérna, já.
0: En það allt breytt í þessu
1: já.
0: En þetta breski þetta þannig kannski þetta ekki sýnt
1: í breski,
0: Ameri-
1: það mjög spes sko, því að breytar eru frekar svona já, já. Miklar teprur
2: getur ég við það, ég ætla að fara heim og hrófa sjóvar
1: við vorum vist að tala HM
0: já, ég líka bara svo spennt í því að koma að svona dægumenningu sem erum ekki alltaf fylgjum með fréttum og fótbolta það svo margt annað í gangi já, mér finnst það
1: einmitt, en ég einmitt líka algjör hérna fáið í hérna íþróttum sko ég hérna
2: þú missir mikið.
1: Já, þú segir það.
2: Já, þetta besta raumleika sem var
1: sem Já, tíma, ég bara ég bara fulla veringu fyrir alls konar áhuga málum sko.
2: Það veit engin hvað gerist þegar flutta til leiks.
1: Nei, einmitt, já, það bara allur.
0: Já.
1: Allt getur gerst.
2: Já, það ekki handrit.
1: Nei, einmitt.
2: Heyrðu, já, það var eitthvað meira.
0: Já, það eitthvað meira.
1: Það eitthvað meira. Heyrðu, hérna þú ert að spjalla gervigreindina Ástís.
0: Ég fekk hann Óla Tölvu, hann hérna Ólaf Kristjansson, hann hérna bara mjög skemmtilegu pælari í þessum geira og ég mjög áhugasum gervigreind og hún orðin svo mikil vinkonu mín og við spjöllum svo mikið og ég leita orði ráða þar, varðandi alla hluti en ég var svona, hann sérfræðingur í því sem að gefa gervigreindinni skipanir þannig að hún sé að gefa okkur réttu upplýsingarnar og skilabúin þannig að við vorum aðeins að kafa í það og eiginlega möguleikana, tækifærin, hagnýtra og varandi það hvernig hún getur nýst okkur bara í hversteginu til þess að fá alls konar ráðgjöf og leiðsögn og lausnir sem að auðveldra okkur lífið þannig að við fórum vítt og breytt það þann heim og vorum að skoða hérna. Ég var meira sér að spyrja hvernig við getum auðveldað okkur að þú veist, fræða eða upplýsa hvað við erum að fjalla hérna og hann að gera smá tilraun með þáttin sem við tókum upp á þann að hvort það sé bara hreinlega hægt að búa til ykkur svona summera upp svona megin atriðin og hann heldur í fram að á einhverjum svona 5-10 myndum geti hann svona búið til það gott kynningarefni að það verði fólk viti hvaða efni það að fá eða fer og horfa þáttinn sko.
1: Já,
0: og það kannski það sem að geti gagnast okkur hérna
1: það eru nú alls konar svona hérna í boði einmitt, það ég held að sé að mörg svona hérna já, svona platform sem að verið að streyma svona streymisveitur og fleira eru að bjóða upp á svona
0: já, svona
1: hérna að taka já, að taka saman í gegnum gervigreind sko
0: já, það hérna
1: ég er persónulega ekki aðdáandi gervigreindar þannig að hérna
0: já, þú ert ekki aðdáandi gervigreindar
1: nei.
2: Ég sendi að það var utan með
0: það ég er að fá sko ég bara heima hú veist, að finna út úr einhverju vonandi uppþóttavélina eða hú veist, uppskriftir eða alls konar persónuleg mál eða eitthvað te sem ég að kaupa hú veist, hvort að það sé hérna holt og gott eða skilju ég alveg bara stanslega, þetta bara helsti ráðgjafi minn í lífinu sko.
1: Svona erum við misjöfn
0: en akkur ert þú með vara á þér varandi gervigreind?
1: Gæti nú alveg gert heilan þátt það sko, en það svona aðalega pólitísks eðlis sko þetta svo umhverfis áhrifin af hérna gagnaverunum og annað sem að heldur utanum gervigreindina bara gríðaleg sko
0: Já, ég heyrði að það sé verið að reyna að koma fyrir út í geimnum hérna svona svona geimslistöðum
1: og nú eru náttúrulega þessi stríð sem verið að há í heiminum sko eru mörg meir og minna tengt
0: já
1: hérna sem sagt

0: þróun í gervigreindinni sko.
1: En ekki en við segir, stoppa þróunina, það þá frekar hvernig mennirnir nýta
0: já, já, sjálfs, þessa tækni. Sjálfsögðu sko. Er þetta náttúrulega svona breiðara hérna, viðfangsefni, sko, eins og ég segi.
2: Við munum aldrei koma á staldi hjá.
0: Þetta er efni í heilan þátt.
2: Nei,
0: nei.
2: Hvað er gervigreind? Við getum verið bara alveg óvart komin inn í þetta að við verum að taka upplýsingar frá einhverjum
0: já,
2: öðrum
0: algjörlega, já, algjörlega, sko, já, já
2: það er ekki,
0: en mjög erfitt að sniðgangana sko, já. Ég orðið verfið það
2: sko. Getur ráðist aftal
0: það er alveg sífælt, einmitt eins og síminn og fleira er sífælt að bjóða mér upp á að
2: já, já.
0: Að hérna
1: nýta
0: sko. Ég ger ekki annan að segja nei
2: þess að temu Já. Að bara hann um vínu minn, ég var aldrei átt viðskiptvenni en eitt,
0: sko,
2: bara,
0: já, akkurat.
2: Það bara, ég er alveg bara góðan dag.
0: En allavega, ég bara,
1: en við þurfum held ég að vera svolítið vakandi fyrir því að nýta þetta rétt.
0: Einmitt,
1: það er kannski sem að ég var áhuga, sko, hvernig við getum nýtt til góðs.
2: Mér finnst alltaf merkilegt hérna að ég svona bítlakall, að þeir sem eru margir, sem eru með gervigreindina, þeir gleyma því að viti ekki að Paul McCartney var örvhendur, eða er örvhendur. Að þegar við koma með myndir að svona bílánum og svo hann
0: já.
2: Er réttendur sko. Þetta er svo einfalt sko.
1: Já.
2: Maður er örvendur og bara en svo eins og einhverju sem eru sko að gera þetta að gleyma því mynd af honum að spila og svona sko en nei, heyrðu, býtu, þetta snýr öfugt
0: snýr hann þó gítarnum við eða ég veit að hérna
2: það, nei, hann, já, spila
0: hann, hann spilaði venjulega já, einmitt Döfnabla, þeir eru alveg, ég hef heyrt um hvort vekja það, einmitt örfæntir svona gítarleikarar hafa sumir bara snúi gítarnum við og spila þá á kvolfi.
2: Já, sko. Hann er bassaðalag, nei, hann spila bara
0: hann
2: sko,
0: spila, spilaði eins og hann sér réttendur bara,
2: sem er höndum að,
0: einmitt, já, það er allur gangur á þessu.
2: Síðu?
0: En hérna, heyrið, ég hérna, hún Ragnhildur Davíðsdóttir kemur til okkar.
1: Já.
0: Og hún fær til sín hana Jenny og Kristínu Valberg sem er teimistýra í Bjarkahlíð.
2: Já,
0: það er alltaf að tala um svona ýmsar birtingamyndir og ofbeldis í nánum samböndum.
1: Já, wow.
0: Skilst mér.
2: Þannig er alltaf sko, að sko, gerði ekki reyndur og fleiri hættur sko, sem geta verið að,
0: já, já,
2: að koma með sko, alveg brenglaða mynd af samskiptum.
0: Já, já.
2: Það er... Það hefur búið að tala um þess að kirkingar og fleira
0: já,
2: þetta
0: já,
2: getur sko, bara verið sko, þarna geta einhverjir sko, slordónar sko, verið með einhverjar sko, ránkumvindir
1: algjörlega á kláminu
0: sko,
2: já, sem var svona varna lítið fólk
0: já.
1: En ég las frétt í gær ég, hérna, getum við ekki einn svona rakiða hvað rannsókn já, það voru bara upplýsingar frá hérna svona stígamótum og einhverjum að það veri að aukast svo að konur væri að beita ofbeldi að það væri alltaf stærra og stærra hlutall konur beita ofbeldi inn á heimilin
0: já.
1: Og það fannst mér áhugavert
0: já.
1: Og hérna
0: það er þetta ekki verið svolítið falið
1: það er nefnilega spurning sko við vita andlegu ofbeldi þú já, veist já, að það er gætnan,
0: hérna, það er það að tala líkamlegt ofbeldi
1: já,
0: já, já.
2: Já, þá gagvart sko maka eða börnum.
1: Maka og börn. Og meira, þær eru meira inn á heimilunum, gagvart maka eða börnum skilst mér, en kannski minna gagvart fyrfirandi, það var, út í að það var alveg sér, tekið svona sér tala yfir það að vera svona að stólka eða þannig, að það verið frekar kallar sem gerir það.
0: Já, mitt. Já. Hún einmitt, veit að Björn Þorláks var með hana hérna, sem er hérna hérna framkvæmdastjóri kvenna akvarsins fyrir nokkrum vikum og hún einmitt talaði um það að hérna núna væri ofbeldi svolítið að elta konurnar meira einmitt af því að það væri þetta rafræna ofbeldi og fleira sem að hérna
2: en, sem er hérna, lost undan
0: já, svo, og sem er erfiðar í raunum vel lost undan af því að þetta er, þú veist, þú opna símaðinn og þá er þar er í raun og verið hægt að hafa svona einhverja línu til þín í gegnum samskiptamiðla og hérna svoleiðis.
1: Það er líka hægt að loka á allar þessar leiðir. Þú veist, maður getur blokkerað allstaðar.
0: Það er flóknara sko.
1: Já,
2: það er það sem er.
1: Þá þarf maður bara að spyrja gervigreindina.
0: Já.
2: Já.
0: Það er spurning sko, hvort hún er vinur eða óvinur, það er kannski hvort það gerð sko
1: já, maður bara segir henni
2: verið
1: að
2: verið sko, bæði vörð fyrir því og sótt á þér
1: já, það er spurning
0: en allavega hérna, ég ætla er hérna, að hóa saman nokkra framhaldsskóla kennara til að ræða framhaldsskólan Gunnar Smári var hérna í gær með sem sagt viðtal við Guðjón Hrein Hauksson sem er formaður félags framhaldsskólakennara.
2: Já.
0: Hann var með svona, já, var hérna með gröf sem að sýndi fram á að það er bara orðið virkilegur niðurskurður til framhaldsskóla á undanförnum árum. Og hefur svolítið svona, já, ekki hlotið mikla umræði.
2: Nei. Það svo voru þetta stytt, sko.
0: Já, já, svo enda stytt, já, styttingin, hún var þarna fyrir, hvað, 10 árum eða svo.
1: Já, komið 10 ár.
0: Já, það eru komið.
2: Já, já, meir.
0: Já.
2: Illugi Gunnarsson var.
0: Já, er Illugi Gunnarsson, já, er líklega rúm 10 ár síðan.
1: Vá, tímur lýsar þetta.
0: Já, en þetta er mál sem stendur mig svo mikið nærri að því að ég var sem sagt manneskja sem að tók framhaldsskólan frekar seint á ævinni. Ég var komin með 2 börn þegar ég kláraði framhaldsskóla. Tók hann sem einstæð móðir bara hérna, átti eftir hérna einhver 3 ár og tók það. En ég gat það á sínum tíma. En það
1: er
0: var svolítið
1: gert. Er verið að skera niður þar? Einhvers staðar var þetta?
0: Sko þetta var nefnilega hérna stytting framhaldsskólana bitnaði svolítið illilega á eldri nemendum.
1: Já.
0: Af því að einmitt hérna skólanum var svolítið gert að vera, ég man eftir hérna, ég var svo reið þegar ég las þess að það sem að illu ég kallaði hvítbók um menntamál.
2: Já.
0: Þar sem að talað um að hérna framhaldsskólanir rétt að vera staðir fyrir ungmenni.
1: Mm.
0: Og þar var svona, fann ég svona sérstaklega vegið að hérna.
1: Já, ég
0: var
1: bara einhver
0: þeim sem væri svona eldri.
2: Já, já, já.
0: Eldri nefnum, en þeir voru líka sigtaðir út svona svolítið hérna sjálfkrafa.
2: Fórstu bara í dagskóla?
0: Í þessum aðgerðum, sko.
2: Tókstu í dagskóla eða fórstu í dagskóla?
0: Ég fór í dagskólan, sko. Það var í fjölbreytt í Ármúla, þá voru þeir að taka. Það voru nokkri skólar sem tóku svona eldra fólk. Já. Það reynda bara nálgast 30.
1: Það er hérna öldungadeildin einhver tíma?
0: Já, mitt í MH.
1: Já.
0: Já, akkurat. Það voru alls konar svona leiðir. En núna held ég að fólk geti farið í hérna mými til að klára framhaldsskólan. Þetta er einmitt komið svona svolítið í einkarekna geirann, sko.
1: Það vakti athygli mína hvað framhaldsskólakennarar voru margir með hæstu launin í hérna þessari úttekt á
0: ríkisstarfsmönnum.
1: Það vakti athygli. Ég hafði ekki hugmynd að vera þetta hafa svona há laun sem framhaldsskólakennari.
0: Já, þetta er náttúrulega gríðaleg vinna.
1: 8.000 miljónum á mánuði.
0: Já, en ég hlakka til að heyra hvað hérna, ég er ekki ennþá komið með nafnalistan sko, en hérna, að koma hérna nokkri góðir framhaldsskólakennarar til þess að ræða um þessi mál sko,
2: hérna. Sem að þú tala við þetta
0: já. Þannig að það verið fróðlegt að heyra svona þeirra viðbrögð og upplifun af að kenna á þessu skólastíði sem er bara mjög mikilvægt
1: mjög mikilvægt
2: Og held þetta hafi verið óheillaspor þessi stytting.
0: Já, ég held það. Í alla staði og það hefur verið talað þetta er meira álag á nemendur.
2: Já, mér sprengi sem þessum tíma þá sem að hvað var alltaf sko ákveðin í þessu og ánaði með þetta saman. Sko. En svo var þetta svona frekar.
0: Já, þetta voru, það voru náttúrulega hörð viðbrögð, sko.
2: Krakkarnir líka, það er sko svona félagslífi hverfur eða þegar þau þurfa að gefa svo mikið í ásum 3 árum, taka 4 ára náma 3.
1: Ég skil, hef aldrei skilið almennlega út af því að nú er þetta svona í, hérna ég byggði Bandaríkjunum og þar er þetta semst high school dæmi og við erum aðeins á skjön við hvernig þetta er annars þar í heiminum hérna á Íslandi og þar virðist vera nú svigrum fyrir sko annað heldur en svona þetta grjótharða bóklega nám sem að hefur verið náttúrulega aðalega gagnrýnt hérna á Íslandi að það hefur að búið að klippa allt af sem að er ekki bara þetta þú veist svona grunn þekkingar nám.
0: Já, þess að hérna kjarnagreinar.
1: Já, þess að kjarnagreinar og meðan það verist vera hægt í öðrum löndum að þú veist vera í alls konar svona, hvað ég segja, svona verknámi og svona, þannig að þetta er alveg áhugavert umræðni, ég ætla að fá fylgjast með þessu hjá þér.
0: Ég held einmitt, sko, hann nefndi það einmitt í gær líka að hérna að það væri svona svolítið verið að vega að einmitt þessari fjölbreytni í framhaldsskólanum sko skera niður greinar sem að ekki þættu hérna bráðnusilegar það væri svona merki það að það væri
2: svo náttúrulega eru þar líka náttúrulega fjölgun og nemendur sem að tala ekki íslensku
0: já, það
2: sem að,
0: er,
2: veist, og að vera að skera niður þegar að veist, ný hérna, verkefni
0: já, já,
2: hlaðast mjönt. Upp og öðru vísi og
0: já, já,
2: annað, þetta bara, er eitthvað skrítið.
0: Og bara nemendur með hérna, námsörðuleika og lélegt bakland
2: já, já,
0: og hérna,
2: já, já,
0: eða lélegt eða svona, minna stuðningsnett í kringum já, já. Seg, sko.
2: Inga Sæland, er, hún er metamálaráðara, ekki?
0: Jú, hún er endar farin í hérna veikindaleifi, skils mér.
2: Hún er ekki hún úr í
0: veikindaleifi? Já, er hún komin já, úr leifi, afsaki ég
2: ekki. Hún er búin að fara alveg bara stökkinn á sviði bara.
0: Já, einmitt, já. Það var hérna að vera
2: stökk. Líf er yndislegt.
0: Já, já, akkurat.
1: Það hefur skapast umræða.
0: Það hefur skapast umræða, já, sem að svona kennarar eru misánæðir með.
1: Já, já.
0: Einmitt,
2: já, svolítið, já, hérna, þetta er áhugavert mál.
0: Já, það er það. Og hérna, heyrðu, en það er hann Björn Þorláks sem ætlar að hefja þáttinn hjá okkur.
2: Já.
0: Og hann er að ræða dýravernd.
2: Já.
0: Og það er hún Rósa Líf Darradóttir sem er hérna dýralæknir.
2: Já.
0: Hún ætlar að koma hérna og hérna tala við hann svona ýmsar hliðar í dýravernd.
2: Já, já.
0: Og hvernig við erum að standa okkur í hérna, já, vernd dýra.
1: Kannski hitt er hérna frammi, það eru orðreindar hérna vinkonur hérna frammi, hann er beið eftir hérna, hann er, ég heyrði aðeins í þeim, það var svolítið áhugavert aðeins að hérna maður læri svo margt nýtt hérna. En það er eitthvað svona sérstök hérna staða hérna Íslandi segir að það sem að það er alveg stöðugt einhvern veginn hugmyndin að við eigum að hafa stjórn á náttúrunni.
0: Já.
1: Það er svolítið áhugaverð. Það var svona kannski kjarnin í þessari afstöðu. Það var einhver skekkja í afstöðu okkar gagnvart náttúrunni að við ættum að vera með stjórnina, að já, passa upp á að einhver verði að, þú veist, að halda þessum stofni niðri en, þú veist, eitthvað svona.
0: Já, einmitt, og svona þessi réttur á nýtingu, hérna, dýrategunda og já, annað, sko.
1: Já,
0: það er svona svolítið maðurinn sé í, hérna, efsta sæti.
1: Já,
0: í, hérna,
1: alltaf já. Við að stjórnum.
2: En hérna, sko,
0: það er mjög áhugavert.
2: Það sem er ekki, það sem maðurinn er ekki, bara náttúr og dýr, það er engir öskuðar. Pæliði þessu.
1: Já.
2: Það er bara ekkert. Það er bara náttúran og dýrin.
1: Og allt virkar.
2: Já, allt virkar. Ef við kemur maðurinn og þá þarf að fleiri þúsund hektara bara til að koma frá sér ruslinu.
0: Fyrir að framleiða alls konar drasl sem hann þarf ekki.
2: Já, einmitt sko, já.
0: Einmitt sem endar einmitt á sko höfum. Þannig að hérna.
2: Að ég er mikil dýrakall, ég er hundakall, já. Hund núna og bara stundir í ganga með hann úti, bara horfi á hann, bara fullur aðdána bara, þannig að sko, þefa og þetta, sko mér finnst það æðislegt
1: Já, en fallegt það er líka til eitthvað svona náttúrgrein hvað við erum næm fyrir þessari, sko, hvað við erum mikið að dagfinni dýralækni í okkur
0: Já,
2: sem betur fyrir við erum flest dýravínir, sko
0: það
2: er svona okkur ekki væntu dýrin og myndum hjálpaði með þetta okkur ald og svona, sko
1: Sérstaklega sæti dýrin
0: Já, það er nú verið vandamál líka að hérna, það eru skordýr sem að svolítið eru hérna svona, svolítið grunnurinn í hérna hvernig náttúran virkar
2: og
0: það náttúran hangir saman svolítið á það eru dýr sem að við hugum ekki mjög vel að ég er ekki að það verið komið út fyrir umræðefni
1: þetta er skemmtilt umræðefni og ég var um eitt sko lúsmi til dæmis ég var alveg til ég var að finna einhver að lusna ef það væri til
0: þú veist er lúsmi ekki krútlegt gælutýr
2: nei, hún er sent gælutýr
1: og ég er að horfa upp á barnabæti minn sem býr upp í sveið sem er öll útbytin og það er alveg skelfilegt þá er ég bara reið út í lúsmi
0: Já, akkurat og geitungarnir og fleira einmitt, það eru ýmsa huga við þurfum alltaf einhvern veginn að lifa í sátt við náttúruna en hérna
2: en við gerum það bara ekki
1: sjáum
2: við til dæmis Kristján Lófsson
0: já, hann er það er nú, já, hún var hérna hún Valgerður Arnardóttir hérna formaður Hvalavina einmitt að tala við Björn Þorláks
1: í kær
2: svo kom fann við fréttum í dag á skoðanakonum að vera helst stuðnismenn miðflokksins aðala og svo sjálfstæðisflokksins sem að eru hlýttir hvala við þeim.
0: Einmitt. En svo selur hann víst ekki þetta kjöt sko.
2: Ha.
0: Svo selst ekki þetta kjöt.
2: Nei, nei.
0: Þannig að það, það bara
2: nei, þetta já, nei.
0: Allavega samkvæmt því sem Vala sagði hérna, það
2: gerir þetta í dýrafóður. Ég verð að passa það að fóður sem ég að kaupa sé ekki með kalavörum. Nei, það reyndir ekki sko.
0: Nei.
2: Ég búin að veita.
1: Já, menur.
0: Grat, þetta annað stórst umræðumni.
1: Já, kannski bæti einu við út í að það svo skemmtileg hugmynd og, og aftur sem tengist gerðugrændinni að það svo mikið að sniklum í garðin mínum.
0: Já.
1: Það eru bara, það bara morandi og hérna, og ég var með hérna, barnaböðnunum mínum að tína snikla sem var nú bara svona skemmtilegt og við vorum komið með svona fangelsi fyrir þá, það sem að það byggu til svona úr, úr steinu með eitthvað fangelsi og Og svo fórum við að spyrja gerðgrændinni, getum við nýtt þetta eitthvað, snikla í eitthvað. Og hérna, og þá kom ég ljós að það er, að, þetta er alveg úrvalsfæða fyrir hænur.
0: Já,
1: og þau eru með hænur í sveitinni, þannig að við erum svo satt farin að búa til hænsnafóður.
2: Já,
1: úr úr því sem finnst í garðinu.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað
0: er þetta með hænur.
1: Nei, þess að þau eru með hænur, búa hérna í Hvalfirði og eru... að hérna prófa sig áhrum með alls konar sjálfsturstar búskap
0: það eru nú alls konar skemmtilega sögur af svona hænsna já, hænsnahaldi í, í borg það sem að hænurna fara stundum bara á flakk
1: já
0: og hérna,
2: rata heim aftur
0: já, rata heim aftur
1: já, þetta búið að vera svolítið upplifun þau eru að unga út hérna, sem sagt sjálf og, og þetta er svona og svo bara er það erfitt að fylgjast með því að það er goggunaröð alveg frá fæningu ef einhverju veiku fyrir þá er eru hænurnar svo grimmar
2: sérstaklega þessar landnámshænur þær eru bara morðingjar sko
0: Við þurfum kannski að fá einhverja hænsnabændur
1: Læra meira
0: þetta Þetta virkilega áhugavert Sérstaklega með svona einmitt hænsnahald í borg það hérna.
1: Þetta út allt í, í það sem ég bý í hérna, hvarfakverfinu Þetta allega bara einhverjum einstaklega öðrum hverju garði er bara hænir á, á vatni
0: Áhugavert
2: En ekki hannar
1: Nei, það býtum má, það má ekki.
0: Það eru svo háværis, það er vekja all hverfið bara.
1: En ótrúlega skemmtilegt sko, að heyra, út í ég búin að fylgjast með þessu, einhverjum unga sem ég búin að vera að halda á hérna, sem fer, er svo komin út í hænsnakofa og svo eitt morgunu núna fyrir stöttu, þá heyrum við allt í hennu að hann er farin að gala. Því að þetta var, það reyndist þér einn hanni hérna á meðal, hann er ótrúlega áhugavert, það verður svona nálægt þessu hvernig lífið verður til
0: einmitt, en já, fullt af góðu efni,
1: já.
0: Við rauðaborðið í kvöld, eins og venjulega
2: og hugmyndir bara fyrir næsta
0: og hugmyndir fyrir næstu viku
2: næsta mánu, það mennum við erum í sumafríi
0: já, meðan við erum í sumafríi
1: já, við erum að fara í sumafríi
0: já, við erum að fara í sumafríi nefnir næsta viku en þú ætlar að sjá um vikuskamtinn í á morgun,
1: morgun já, það alveg nýtt verkefni í mínum höndum
0: konan sem horfir á fréttir síðan í mars
1: Gunnar Smári búin að vera mikið að gera grína því hvernig ég ætla að fara að í, með það að ræða það, það sem er helst á, á á bögi og það verður örgla öðrisi heldur en Gunnar Smári myndi gera það það verður hverju bara já, tala meira um, um hérna svona hvað ég segja, svona Netflix seríur sem að
0: naki deitt
1: og freyja ég er svona skemmtilega viðmælendur svona, veist, ég er hérna með hérna uppistandara og, og hérna komiker og, og svona, já, það verður þetta verður í léttari kantinum hjá mér morgun
0: Heru, við fylgjum spennt með því Ástís og bara gangið þér
1: já,
0: með
1: það. Takk fyrir það.
0: Heyrðu, og við hérna ætlum þá að bara hérna gefa ykkur yfir til hans Björns Þorláks sem ætlar að tala hérna dýravernd. En ég vil minna ykkur á að þið geti gerst áskrifendur að samstöðinni fyrir 2750 krónur á mánuði ef þið hafið tök á. Þið farið þá inn á samstöðin.is og þar er hnappur sem ástendur áskrift sem leiðir ykkur í gegnum þetta. En já, ég bara þá eru okkur ekkert að vanbúna því, ég bara segi góða skemmtun.
3: Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. PISA-prófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
0: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríð stjætt, Bólholti 6.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
0: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
8: Ég rak augun í orð í aðsendri grein á dögunum og þetta orð vakti athygli mína. Þetta orðið mannmiðjuvillan og hvað skildi það vera? Þetta orð sett í samhengi við dýradráp Íslendinga og nú Kristján Loftsson að skjóta hval sem aldrei fyrr og við vitum að hann ekki að nota mannúðlegar aðferðir til þeirra drápa og það eru skiptarskoðanir hvort þessar veiðar séu yfir höfuð löglegar og hún komin hérna konan á bak við þetta hugtak mannmiðju villuna til að ræða hvalveðar og fleira hún heitir Rósa Líf Daradóttir og læknir, vertu velkomin
9: Takk fyrir
8: Hvers vegna hefur þú svona mikinn áhuga á þeim sem ekki hafa rödd til þess að tjá sig og verja sig
9: Ég bara hef alltaf verið í kringum dýr og mér þykir afskaplega vænt þau Ég hef skynjað í þeim alls konar tilfinningar og svona eiginleika sem að kannski margir hverjir vilja halda að eigi einungis að einskorðast við fólk og þrátt fyrir að við satt, skiljum ekki nákvæmlega hvað þau eru að hugsa eða meina þá held ég að þau hafi samt allar þessar tilfinningar og við bara þurfum að gera betur varandi meðferð þeirra og
8: Heldur þau að hafa sál?
9: Ég held bara að þau hafi bara mjög svipað tilfinningaróf eins og við maðurinn. Mm. Við erum alltaf, einhvern veginn og höfum alltaf í gegnum tíðina vannmetið greind annara dýra. Mm. Og það var nú ekki fyrir en sko 1990 sem að við vorum loksins sammála hið augljósa að dýr sagt, finna til, eru með sársaukaskinn. Mm. Þannig að þetta var langt og gamalt debatt og loksins urðu við sammála þetta þannig að það mjög stutt síðan þannig að ég held að já við séum komin mjög stutt hvað þetta varðar og vonandi hérna fer okkur aðeins fram í þessu en,
8: sem læknir þetta mér hug að þú vitir aðeins meira fyrirbæri eins og sársaukaskinn en til dæmis ég hafa fiskar sársaukaskinn
9: já,
8: þeir hafa
9: sársaukaskinn og það bara ekkert ólíkt okkar sársaukaskinni bara með taugakerfi og taugar allan líkamann. Sársauki mjög gagnlegt tól til þess að lifa af. Mm. Þannig að oft ágætt að hugsa ef að dýr getur hreyft sig og hreyft sig rætt, sérstaklega ef getur komið sér frá hættu. Sársauki merki hættu, það einhver vefjaskaði eiga sér stað. Mm. Þetta er sagt, bara svona merki það að koma sér frá og hjálpar okkur að lifa af. Og flest dýr já, búa yfir þessum eiginlega að skynja sársauka
8: og þar kemur hið síðferðislega til sögunar ok, hérna já, svona áðurum fyrir lengra þú ert að berjast fyrir hagsmunum kvala refa sela áfram mætti telja en við erum stödd í svolítið frumstæðu samfélagi sem einblínir fyrst og fremst á hagsmunni ertu ekki að kalla yfir þig ónáð margra með því að beita þér í umræðum til þess núna vegna kvalveiðana
9: Jú maður auðvitað alltaf að gera sig að skotmarki þegar maður viðrar skoðanir sínir og kannski sérstaklega þegar að það einhverju svona sterk öfl að baki þess sem að þú ert kannski að hvað maður að segja, ráðast á og gaggrína
8: menn sem eiga pening
9: já.
8: Menn sem eiga fjölmiðla menn sem að eru með aðgengi inn í mjög svona öfluga þrýstihópa
9: einmitt, það var bara með góð tengslinn í stjórnmál einmitt. Og jafnvel sko styðja stjórnmálaflokka þannig að hérna
8: Hversu hann tekur hann slag? Hversu hann nennur því?
9: Ég spyr mig oft sjálf að þessu þegar ég dauðþreytt á kvöldin eftir fullan vinnudag
8: og búin að fá yfir hellingaskít
9: Já, það er vegna þess að ég get ekki legið á þessu þannig frekar ég finnst betra að fá yfir mig þennan skít heldur en að sitja á þessum skoðunum
8: Já, þér finnst þú ekki að hafa val
9: Nei. Og ég hugsa oft sko þrátt fyrir að ég gera ekkert gagn þá kýs ég samt að vilja reyna
8: Já. Mér finnst þú svolítið vera mér finnst þú akkurat núna að vera að lýsa starfi blaðamannsins sem ákveður á Íslandi að hérna vera ágengur í aðhalds og eftirlitshlutverkinu það ekkert vitið því
9: Nei.
8: En samt eru nokkri sem gera það að sinna því
9: Já Það nákvæmlega, það sýnir aðhald, það er ekkit grín.
8: Það er ekkit grín,
9: Nei.
8: En hérna, kom okkur þá að miðju þessa vitals, förum í mann miðju villuna. Í hverju felst hún, segir?
9: Já, sko, mig vantaði eitthvað orð til þess að lýsa þessari gremjuminni á mannkyni.
8: Þetta þitt hugtak.
9: Ég held það, já ég hef allan ekki heyrt hann einstar anstar en sem þetta þessi ríka tilhneiging mannkyns eða mannfólks að líta svo á að við eigum eitthvað eðlislegt tilkall til auðlinda jarðar og til lífs annara vera og
8: Er það ekki trúarbrögðum okkar beinleginnis? Meir og minna.
9: Jú, við skrifum þetta í lög við skrifum þetta í trú við algjörlega og það bara þetta þegar við getum það þegar við megum það, þegar við höfum börðina til þess og sama tíma sko vera algjörlega úr tengslum við skaðan sem við erum að valda með þessum viðhorfum okkar og við erum ofboðsla gjörna á að telja okkur trú það að náttúran þurfa á einhverju svona mannlegri stýringu að halda til þess að venda einhverja hagsmunni sko í þá okkar og við erum oft að kenna einhverjum dýrum eitthvað sem að við erum að gera svo margvart verða
8: við skákum í skjóla við séum drottnari alheimsins
9: Já.
8: Og við getum gert hvað sem er
9: einhvers konar yfirráð yfir plánetunni sem að við bara og okkur finnst við bara því við erum menn að við eigum bara allt og eigum bara að gera þetta
8: það er mann miðju kenningin að maðurinn sé alfa og omega alls og allt snúast um hann
9: já, og þetta vísar náttúrulega aðeins til þess að við heldum að við værum hérna miðja alheimsins og sólin færi í kringum jörðina og allt þetta og mér finnst þetta vera svona leifar af þessum viðhorfum og ég held að við verðum að læra að láta af þessu ef við eigum að vera hérna áfram
8: Já, nú held ég kannski að einhverjir sem eru að hlusta á þig þeir hugsi já, við vitum allams hvernig við komum fram í loslagsmálum á eftir að flengja okkur áður en yfir líkur en það bara svolítið erfitt að komast út úr þessum skammtíma hagsmunum og svona en samt ekki nógu gott það svona dæmi skaðlega hegðun mannsins sem hann einhvern veginn fer fram með ætt að vita betur en minn dettur í huga þetta sama fólk hugsi sko en selurinn, kvalurinn er ekki allt í lagi samt að bara djöflast í því hvernig myndir bregðast við þeim sem að segja að sko sumta því sem að þú vilt vernda sitja við annað borð heldur en annað
9: Já, þá bara gott að velta upp staðreyndum málsins við tökum sem dæmi bara selin vegna þess að við vitum aðeins núna hvað við höfum gert við landselin Já. En hérna á sérst, upp úr 1980 þá settu stjórnvöld á lakirnar eitthvað sem kallaðist hringorma nefndin þar sem að fólki var greitt fyrir hvern veittan sel þannig að fólk fór og keftist það að veiða hérna einsmarka seli og þau komust í
8: og hver kópur var hann líka talan sem
9: já.
8: Og barna dráp mikið
9: já við bara þetta var svakalegt og þetta sem sagt olli því að stofn landsela nánast hrundi og er nú ennþá á válista metin í útrýmingahættu stofnin hefur minkað 80% frá 1980 og sagt, þetta var þessi hugmyndum að það væri einhvern veginn selinum að kenna að það væri hringorma sýkingar í nytjafiski og árangurinn af þessu átaki er með engu mælanlegur hringorma sýkingar í nytjafiski minguðu ekki neitt
8: en nú reynum við líka um allan tíma
9: já, með allt þetta dráp og allt þetta fjármagn sem við sóðum í þessa hugmynd okkar og hvað kvalina var þar þá erum við oft ég er ennþá bara svo oft að hugsa af hverju erum við að þessu hvers vegna erum við ennþá að leifi er það mögulega þessi mannmiðju villa í okkur sko, að sé fólk að núti allt og mikið að fólk að núti sem heldur að við séum að veiða þessa kvali að þeir eru að geta allan fiskinn frá okkur það er þetta sem ég heyri oft sko. Og það vantar bara alvöru upplýsingar inn í umræðuna. Það er svo oft þannig að fólk vill ekki meðtaka upplýsingar og notar miklu frekar sko eigin upplifanir eða tilfinningar í þetta samtal. En bara þannig að langreyðurinn getur mjög lítið af fiski, eitthvað örlítið af uppsjáfa fiski og lifir aðalega á ljósátu. Og einhvern veginn erum við að telja okkur trúum það að við séum að venda fiskistofnuna með því að drepa þessa kvali sem að þvert á móti styðja lífkeðjuna eru að jafna hérna kolefni í tonnatali og bara gera viðhalda heilbrigði sjávarlífsins með hérna lífsferli sínu þannig að Og á sama tíma erum við ekki að horfa á það sem við erum að gera, við erum að stunda ofveiði, við erum að losa kolefni í allt of miklu magni, við erum að menga hafið með plasti í sko bara á hryllum skala þannig að það er þetta að finna eitthvað saklaust vilt dýr í náttúrunni og kenna því eitthvað jafnvel, þú veist, já, svo talum hérna heilbrigði fiskistofna og tengja það einhvern veginn við kvalina það mista bara algjörlega galið og ég veit ekki, þannig að þess vegna fóru kvalinir inn í þessa grein líka, ég bara þegar maður er að reyna að finna einhverja skýringu á því hversu við erum að þessu hérna 2026 þegar við vitum að veiðarnar uppfylla ekki lögum velferðdýra því hún að engum tilgangi skila engum fjármunum þeir eru stundar bara í miklu tapi og einhvern veginn bara viðhaldið af áhuga eins aðila sem að hefur þá fjárhagslega burði til þess að halda þessu áhuga máli sinni uppi sem að drepa kvali.
8: Þannig að þú ert í raunin að fjallin tvennt, þú ert annars vegar að benda á að hlutverk þeirra dýra sem við erum að drepa og stundum í brjálaðaslegu mæli þau hafa hlutverk í keðjunni og með því að taka út eina tegund þá raskar því jafnvægi sem á eftir að koma með hagrænum hætti í hausinu okkur þar annað og hitt er svo ómannúlegt dráp ómannúlegar aðferðir og bara hugmyndin að taka sér vald kannski til að drepa spendir.
9: Já, nákvæmlega og það þetta að ég myndist að ná úlfana í Yellowstone þetta til dæmis sem mjög svona gott dæmi þetta.
8: Í greininni sem að vel að merkja hægt er nálgast á vísi
9: Já, Já. Og þar var úlfurinn bara þetta mikla óarga dýr sem að var að veiða þarna búfi frá mannfólki og keppast alls konar hjartadýr og eitthvað sem að við vildum nýta okkur og þannig að þetta var hugmyndin að útrýma þessu dýri og þá væri til nóg fyrir okkur,
8: Emmeit.
9: Mannin en áttum okkur ekki á því að sko rándýr þau spila lykil hlutverk í vistkerfinu upp á jafnvægið og þarna rákuðu okkur á það sko og við bara rústuðum vistkerfinu með því að taka þarna út lykil rándýr
8: Það kemur fyrir að tófa Jérusveit, ég er bóndasonur og það kemur fyrir að tófur hlaupa í fé drepa lömb einstakasinnu fullóta kindur það sjálfgefara í hvert einasta skipti sem þetta gerist þá það orðin einhvers konar forsýðu frétt og einhvers konar fyrsta frétt og það svolítið látið eins og það sé alveg gríðalegur skaði sem að hérna fylgi þessu og það þurfi að halda refnum niður minkurinn ógeðaslegt kvikindi það nú held ég svo lífvera sem að mér finnst rétt ræpust því að það, ég hef séð ummerki hans sem oft benda til þess að hann drepi ekki til þess að nýta heldur bara til að hafa hérna til að drepa tíman skil hvað ég á
9: við
8: en tófan hérna allt öðruvísi dýr og hvað finnst þér þá áherslu sem að hefur lögð í að drepa tófa
9: hún á enga megin rétt á sér, það bara það sem að mér finnst það ef við skoðum þessi mál og varðandi sko, veiðar á íslensku ref í engu samhengi við skaðan sem að íslenska dóan að valda Nei. Tilkynningar þess að tjón af völdum refs þar þekkjast valla og sérstaklega síðustu 20 ára eftir að kindur fór að beira inni þetta bara, þetta varla þetta þekkist varla
8: Hárítiðar, þetta var miklu algengar á það fyrir
9: Já. Og sko þetta við erum að veiða 7000 dýr árlega
8: Já.
9: Þegar stofnin metin 4700
8: 7000, ertu þá bæða að taka hvolpa og fullorðin
9: Já.
8: Dýr
9: Já. Og stofnin hefur núna minkað 40% og við erum eittir að landa sér erum ennþá að stunda þessar grenjaveiðar sem að flestar þjóðir hafa hafnað á siðferðilegum forsendum þykja bara ekki forsvaranleg meðferð á dýrum að finna sagt, greni með hvolpum og bíða þar og taka þá út sagt, einn hver af öðrum
8: Já, glatað eins og riðgaður skutull í langreiðar
9: Já, og þetta með sko þessa hugmynd okkar að sko að hafa okkur svona gagnvart dýri sem að var hér á undan okkur þetta er hinn upprunalegi landnemi, þetta er Íslendingurinn sko, refurinn og hefur lifað hér bara í jafnvægi við vistkerfið í sko milljónir ára og við hérna 10.000 ára ég held að refurinn hafa verið hér og við erum alltaf að fetta og benda fingurinn út í hann og segja sko, já, hvað með hérna, fuglana og allt þetta og gleymum alveg að horfa á okkur og áhrif okkar hvað við erum að gera við votlendið til dæmis búsvæði fugla þannig að þetta er algjör og svo erum við að eyða fullta pening líka í þetta sem að finnst algjörlega glata, en svo verðum við að tala eins og minkinn líka því að þú hérna myndist á hann Og í þessu samingi þá finnst mér svo skrítið að tala minkin sem þetta hryllilega grimma óargadýr þetta blóðþyrsta skrimsli sem að, hérna, sem að Íslendingar hata við hötum þetta dýr ef við skoðum aðeins bara staðarindirnar í því máli það við sem að fluttum inn dýrið hérna upp úr 1930 með hugmyndir að búa til pening þrátt fyrir viðvaranir fróðara fólks, líffræðingar, náttúrufræðingar svo þetta svakalega flink rándýr, ekki flytja inn, þetta getur skaðað viðskilvitt og við hlóum af þessum viðvörunum sem amerísku minkur, hann lifir ekki af íslenska vetur, ekki séns tveimur ánum setna bara komin svaka fýtt stopp sem að veist að mink sem að slapp frá þessum búum þannig að hann ber ekki ábyrgð á veru sinni hér þar við og við berum ábyrgð á því að leifa það ennþá að fjölda framlega hann inn í einhverjum lokuðum búum þar sem hann ítrekka sleppur og einhvern veginn í þessu hefur þetta dýr fengið allt hatrið og heftina en aldrei iðnaðurinn sem ber ábyrgð á því að framlega dýrið hér og svo getum við skoða líka aðeins betur af því að já, það oft talað og það oft talað að það sé merki grimmd minksins að hann áða til að drepa umfram þarfisnir
8: Væja sagt, ég hef séð svakaleg ummerki í mjög sveit í varphólmum þar sem hann bara tekur varp 100 anda og bara eyðilegur allt á hálftíma
9: En við erum að tala svona dýr sem að við höldum ævilangt í búri allæfi sem að lítur svo illa í þessu búri að það byrjar að geta sjálfan sig naga sjálfan sig inn á beini vegna þess að við komum þannig fram við þetta dýr til þess að við getum skreitt okkur síðan með skinnið þeirra á sama tíma og við mannfólkið við erum að henda 20 miljörðum landýra í ruslið af því sem við framleiðum við svo drepum 80 miljörða af landýrum árlega við hendum 20 miljörðum af þessu fjórum af hverjum 10 fiskum sem veitir eru, rendir í ruslinu þú veist, hver er það sem er grimmur í þessu við alltaf að tala um þessi svo grimmur og þessi við horfum aldrei á sko, skaðan sem að við erum að valda við erum algjörlega úr takti við það sem að við erum að gera
8: þú ert að segja að þótt minkurinn sé ekki uppáhalds dýri mitt þá sé ég hluti dýrategundar sem hefði sér margfalt verð heldur en minkurinn nokkur sinni
9: og að því að við, homo sapiens hinn vitiborni maður við erum gætt þeim hæfileikum að átt okkur á afleiðingum og hérna afleiðingum gjörða okkar dýr sem að stýrist bara af náttúru sinni og eðli til að lifa af í viltri náttúru þú veist, mér finnst það bara ekki að vera grimmt, mér finnst það að vera grimmt þegar við áttum okkur fullkomlega á því hvað við erum að gera og skaðanum sem við erum að valda og við höldum því áfram og við erum að kosta allir þessi dýra alla þessa þjáningu, þú veist, það er grimmt það er alveg grimmt þannig mér finnst orðið grimmt ekki eiga við önnur dýr önnur en mannin
8: og ef við ætlum að tala um framferði dýra sem okkur finnst ekki æskilegt þá ættum við að halda því frá mannskepnunni sem er alltaf verst
9: já, og við ættum að beina þessari reiðu okkar sem að er svo sko áþreifleg gagvart minknum við ættum að beina þessa reiði til þeirra sem bera ábyrgð á því að hann sé hér og fyrsta skrefið til þess að koma í veg fyrir að hann sé svona mikið í íslensku náttúru er að hætta framleiðan og þar þurfum við að banna loðdýra ræktina það er að ennþá bara árlega bara sleppa allt og margir minkar út í náttúruna og þetta er náttúrulega ágengtegund hann hefur haft áhrif á vistkerfi í Íslands en lokapunkturinn er að dýrið sjálft byrgi ábróði það erum við sem vildum græða á því að setja hann inn í búr og búa til pelsúrunum og græða þannig þannig að þetta ábróðin er okkar í þessu máli
8: ég og landbúnaður og viðmunarsamfélaginu ég svona aðeins að fá nýjar hugmyndir að tala við sem gott en þetta líka mjög random að sko maður sér feður og mæður rétta barninu sínu pilsubrauð niður í bæ við tjörn og svo gefa þér mávinum brauð sem er ránfugl og, og ræðist á næsta unga og drepur hann og slítur ánum hausinn sko. Þannig að þetta mjög random líka það, það oft ekki sko nein hérna skynsem, það engin lógik á milli þess sem hvaða viðhorf við höfum til fugla og dýra
9: Já.
8: Og hvernig þau hegða sér og sennilega tengist þetta nú að miklu liti nytjastefni og ekki satt já, það, maður skildur nú ætla það eða hugmyndum okkar nyt kannski erum við á villigöt hvað var þar alls konar hugmyndir um nyt nytjar en hérna sko refurinn hvað dæmis höfum við varið miklum peningum í að hérna halda ref niðri.
9: Já, ég var nú á málþingi hérna í síðustu viku eða hvað, fyrstu vikun í júní. Sem sagt íslenska refinn þar sem að þetta var rætt svolítið. Og þar var talað ansi stórar fjárhæðir og þar heyrði ég tölur eins og 4 milljarðar.
8: Já.
9: Hafi farið í það að halda sem sagt þessum veiðum uppi. Frá því að sagt, refurinn var friðaður hérna 94 þannig að það ekkit, já, og þetta svolítið svona gott dæmi líka okkur Íslandika alltaf þegar við friðum dýr það má samt mjög oft veiða þau þannig að þau eru eins og landselurinn sem að á að vera alfriðaður þú ert bara að sækja hérna ef þú átt land og það selur á þessu landi þá sækir upp samt bara undan þá og færð lifi til þess að veiða
8: Hvað eru margar refaskyttur á landinu, veistu það?
9: Ég veit það nú ekki.
8: Þar maður að vera bóndi sjálfur eða þar maður að sýna fram á að maður sé að gera það til þess að vernda sko, kindur og...
9: Til þess að fá greitt, þá þarftu að, hérna, það þarftu að sýna fram á, sem sagt að, bara þarftu að sýna, það verður með sönnum fyrir því að þú hefur tekið þennan ref út, sko, hótt greiða sveitafélögin fyrir hvert ref. Og svo það nýjasta nýtt að nú farið markað setja þessar veiðar fyrir erlenda ferðamenn það þykir eftirsóknarvert að fá að veiða svo fágætt dýr
8: Já, það var margar fréttir á umliðnum áratugum verið fluttar þessar hugmyndir að leifa einhvers konar sportveiðar á íslenskum dýrum
9: Já.
8: En hafa það nokkuð orðið að veruleika? Er þetta nokkuð byrjað?
9: Þetta byrjað að einhverju.
8: Er þetta byrjað?
9: Já, það allan það sem ég heyrði á þessu málþingi, það við þurfum meira þess að refaskyttur sem að hérna, nefndu þetta og eru kannski ekkit alltof hrifnir að þessum hugmyndum sjálfur, sko.
8: Nei.
9: Það ekkit, ég held að sé ekkit allir mjög til í þetta.
8: Nei,
9: Na, hérna, já, held að þessi mjög varhugavert ef við ætlum að fara út í einhverja svona, svona hérna, hugmyndir, sko.
8: Það eru margt að hugsa Rósa Líf Darradóttir Læknir sem lætur þig líf málleysingina varða erum við að komast á leiðar enda í bili hér í þessu spjalli eins og ég segi það hugveikjandi að heyra í þér eða eitthvað sem að þér finnst að þú þurfir að segja frekar þennan daginn
9: sko ég held að sé bara gott að hafa það í huga að hvernig við Íslendingar erum að hafa okkur gagnvart þessum við viltu spendurum hérna á landinu þetta mjög dýrmætur og lítill hópur þess að lífmassi viltra spendira telur 4% af öllum lífmassa plánundunar
8: okay.
9: restin eru við og dýrin sem að við höfum hnefti ánöð, dýrin sem að við erum að nýta okkur þannig að selirnir og kvalirnir og refirnir þeir tilherra þessum opasla dýrmatahópi þannig að við þurfum klárlega að gera betur og standa vörðum þennan hóp
8: og minkar þessi hópur frá ári til árs
9: já,
8: já.
9: Hann, ég veit nú ekki hvort það sé frá ári til árs en hann minkar mjög hratt og það er af mannavöldum það er við erum að eyðileggja búsvæði, við erum að hafa okkur eins og bara asnar gagnvart lífi hér á jörðu, sko.
8: Ert þú sjálf vegan?
9: Já. Ég vegan. Ég, hérna, neyti ekki dýra afurða. Það bara ákvörðin sem að ég tók eftir að hafa fræðst um matvælaiðnað og hvernig komið fram við dýr og allstaðar þar sem að dýr eru gerða framleiðslu einingum það mikil þjáning þannig að ég hef alltaf hugan ég sem þetta bara meðvituð minna neyslu og þá sérstaklega sko hvað var þar þjáningu dýra og þannig að ég reyna að vanda mig
8: og það sem sagt ekki satt sem sumir halda fram að við þurfum hérna próteinið úr dýraríkinu
9: við þurfum prótein þetta prótein þarf ekki að koma frá dýrum það Nei. Bara við þurfum prótein, við þurfum kolvetni, við þurfum fitu Já. Þetta má allt finna í blönduríkinu Já. Miklu hollara fyrir okkur miklu betra fyrir jörðina notum ekki nærrum því eins mikið af vatni og landi í að búa til þau matvæli Já. Svo það náttúrulega sýklalyfi ánæmið sem að það sem við erum að leika okkur að eldi að því við erum að rækta dýr rosalega fjölda í þröngum og rýmum, skítugum rýmum illa loftuðum rýmum það sem að eru kjöraðstæður fyrir fjölónamar bakteríur og stökkbreytingu veira að eiga sér stað og eins og við sjáum bara í gegnum söguna að langflestir heimsfaraldrar það má rekja þá til þess hvernig við höfum búið dýr í einhvers konar iðnaði þannig að ég alveg föst á því að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að átta okkur á því að hvernig við högum okkur gagnvart dýrum og náttúrunni það er hérna lykill að gera betur ef við ætlum bara ég ætla að ganga svo langt að segja bara að framtíð mannkyns velti á því og sko 80% þannig 80% af sýklalyfjum við fara í matvælaiðnað
8: það er þannig
9: já það er bara það er megnið af þessu fyrir þangað
8: og sem sagt beint samhengja milli þess að mörg okkar sem áður svöruðu pensilíni erum bara núna bara ekkert að frétta þegar við fáum sýklalyfi
9: já þetta er alltaf samspil margra þáttan já ofnotkun sýklalyfi já þegar þú ert með allan þennan fjölda af dýrum þá alltaf sýkingar miklu algengari í umhverfi þar sem þau alast upp bara í eigin úrgangi og léleg loftun og þessi mikli þéttleiki þá er náttúrulega miklu oftar gripið til þessa að nota sýklalyf heldur en að nokkuð tíma þurfti ef að við myndum bara bjóða þessum dýrum líf sem að er verið að lifa og bjóða þeim einhverja umhverfi það sem að þau geta rétt úr sér og labbað og jafnvel hlaupið sko
8: og það hluti að mann miðju villunni
9: algjörlega, það er þetta bara því að við viljum kjöt okkur finnst kjöt gott að þá réttlætum við einhvern veginn þessa hörmulegu meðferð á dýrum og lokaðu inn í skemmum ævilangt, fá aldrei að sjá sólina eða andaða sér fersku lofti og já þannig að þetta er algjörlega hluti af þessari mann með í villu að halda að við eigum og meigum og svo á sama tíma erum við alltaf að tala að við séum hinn viti borni maður ég hérna grind er nú skilgrind sem hæfilegi til þess að aðlega sig eða að lifa af í breyttum aðstæðum og þar erum við bara ekki að standa okkur nógu vel
8: Nei.
9: Þannig að ég held að sé alveg komin tími til að við hérna svona horfum aðeins á það sem að við erum að gera frekar en að fara sko sækja riffilinn og skjóta refinn eða hlaða skuturlinn eða hérna stilla upp gildrunni sko einbætti okkur hvað getum við gert betur við getum gert svo miklu betur
8: já við erum skamsýn og nautheimsk
9: já við erum svolítið vitlaus
8: og dálítið brútal
9: Já, við erum grimm og við erum vitlaus.
8: Ég væri til að fá þig oftar hérna, við ættum að gera bara sérstaka umræðu þetta með sýklaónæmi líka.
9: Já.
8: Það væri gaman að hérna fá þig eftir sumarfrí og hér á rauðaborðinu og hérna ræða það í hvað maður að segja, kannski stærri hópi.
9: Það væri mjög áhugavert vegna þess að ég reyndar held að það sé líka eitt af þessu sem er líka mjög ríkt í okkur Íslendingu, við höldum að við séum að gera allt svo rosalega vel og flott hér.
8: Hluti heimskunar.
9: Já, og ég held að þetta sé einn af þessum eitt af þessum hugmyndum sko, að því að við komum alltaf rosalega vel út sko, í notkun sýklalyfja sérstaklega í landbúnaði en það enginn að skoða þetta nánar
8: Nei.
9: Það alveg ástæða fyrir því af hverju Noregur og Ísland kemur alltaf mjög vel út í þessari úttekt en það vegna þess að sem sagt

0: fiskeldi eru ekki notuð sýklalyf. Það eru notuð lúsalyf og alls konar öðruvísi viðbjóður, en sýklalyf eru ekki notuð. Og fyrir Ísland þá telur sest, lífmassi fiskeldis inn í þessa tölu 40% þannig að þannig lækum við
1: já.
0: Okkar hérna
1: já.
0: Meðaltal mjög
1: Aha.
0: svo duglega þannig að svo sá ég mitt að gera veist, svo svínabændur kannski að státa sig að því að nota svona lítið að sigla en ég það væri mjög áhugavert að sjá sko, að ég mun ekki sé tölunar hvernig það er fyrir hverja tegund
1: Nei.
0: Þannig að ég held að það mætti skoða þetta alveg betur og, og svo voru nú einhverjar umræðir hérna fyrir nokkrum árum að ég held að séu 60% af fætum lömbum á Íslandi fá breiðverk sýklalyf við sem sagt, hvað, bara á fyrstu dögum lífs og þetta hafi bara ekki verið skráð þú veist, þannig að það eitthvað alveg klálega sem að við getum skoða hérna, það þessi sýklalyf við notkun í landbúnaði
1: Fá lömbin þá lífin vegna þess að bóndin hefur einhverja áhyggjur af líðan þeirra eða þetta bara regla hjá mörgum?
0: Mér skilst að þetta sé gert í svona fyrirbyggjandi skinni gegn einhverju sem hann kallast slefsíki eða eitthvað svolítið og þetta kallað lambapilla í daglegu tali og fólk var gefnilega ekkert átt að sjá því að þetta væri sýklalyf
1: Ég man eftir þessu í gamla daga
0: Já.
1: Sko
0: Þannig
1: að þetta setti svona plast
0: já.
1: Hérna sprautu,
0: já.
1: Svo bara íti maður.
0: Já, já. Þetta eru svona breiðvik sýklalyf.
1: Já.
0: Þannig að það eru svona, það er svona hérna ýmislegt og við Íslendingar við erum alveg segum það að já. Telja ykkur drúum að hér sé rosalega vel gert sko, og ég minnist það sérstaklega þegar það kom grein hérna í bændablaðinu um hræðilegu gasklefana sem notaðir eru í sérst, sláturhúsum erlendis þegar verið að aflífa svín og þá var hérna, og þetta, já og það var algjörlega skautað fram hjá þeirri staðarind að svona, svona gerum við þetta sko, það megnið af svínum sem slátur á Íslandi fer í gegnum gasklefa þannig að þetta allt og mikið, við viljum allt og mikið í þessu einhvern veginn að hampa okkur sjálfum fyrir hvað við gerum vel annars að það erum verið að eiga einhver einnistæði fyrir því sko.
1: Já, alveg rosalega stórt menningalegt gat á milli þess hvernig við hugsum
0: Já.
1: Og þurfum einhvern veginn að reyna að ná rökræðni vitiborinni samræðu þar sem fólk með ólíkar skoðanir kemur
0: Já.
1: Saman og
0: þess
1: að hver sé í sínu, sínum hópi bara
0: Já.
1: Já, ég held að sé hérna ég að hugsa margt á grunni þess sem þú hefur sagt ég hef samband við þið þegar ég kemur sumafrí við skulum endilega halda áfram að
0: spjallum
1: þetta Hvar ertu læknir?
0: Ég á Landspítalanum, sýkla og veirufræðideild
1: Já, þannig að þitt sérsvið?
0: Já, svona áhuga mál alltaf hana, getum sagt það
1: Trú verður ekki viðmáland að það er góður
0: Ég fann að það
1: Þessum efnum Kæra það ekki fyrir komuna?
0: Takk, kælega.
1: Og hérna sjáum síðar.
0: Gerum það.
1: Ekki vera langt, kæru hlustundur, nýtt efni eftir andartak.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: komið sæðlaftur. Við ætlum aðeins að taka smá umræðu framhaldsskólan en Gunnar Smári rætti hér í gær við formann félags framhaldsskóla kennara og það kom fram ansi margt áhugavert en ég hef fengið hérna til mín tvo framhaldsskóla kennara það annars vegar María Hjálmtísdóttir
6: Sæl og blessuð.
5: Blessuð og Helga Þórey Önnudóttir Jónsdóttir
7: Sæl
5: Kondur sæl

0: Já, ég hérna veit ekki hvort að þið sáðu þetta viðtal en hérna
1: Nei, þeir, heyrðu af því?
0: Já, þú heyrðir af því. En hann var að lýsa hérna hvernig hefur verið bara hvernig framhaldsskólinn hefur orðið fyrir grimmum niðurskurði undanfarin ár.
1: Já.
0: Og það svona ýmislegt náttúrulega sem að hefur hérna svona komið upp í þessu já, við varðandi framhaldsskólan en hérna þetta svona þetta heitt mál fyrir mér vegna þess að ég var hérna ein af þeim sem að tók framhaldsskólan frekar seint á ævinni. Kláraðan þegar ég var með tvö börn. Þegar ég var að nálgast þrítugt.
1: Kláraðiru stúdentinn?
0: Já, kláraðiru stúdentinn sem þetta og gat þá á þeim tíma farið í Ármúla.
1: Það núna hægt? Ég komið aftur takmarkað?
0: Það sé ekki hægt lengur, það var einmitt eitt af því sem ég ætlaði kannski að...
2: Það er samt, þau eru... Ég kláraði líka seint, sko, ég kláraði 31.
0: Já, hérna, þau hefum verið á svipu...
2: Sónu minn í Ármúla og ég sé fólk á öllum aldreiðar, líka í FMOS.
0: Já. Þetta ekki líka ármála, hérna, fjölbreytti ármála náttúrulega með svona alls konar fög sem að kannski eru svona...
2: Fyrir utan það að þeir eru alltaf heilbreyðiskóla
0: og
2: sjúkralið og nutbreyti og alls konar tanntækni og það bara mjög margt í gangi þar.
0: Já,
1: en á venjulegum stúdentsbreytum, ekki orðið takmarka úrval fyrir fólk að fara eftir bara 25 ára, 20 ára?
0: Já, við erum svolítið að hoppa út í djúpa laugina hérna.
2: Ég veit ekki, ég náttúrulega veit ekki, ég bara hef ekki farið inn að skrifstofu hér. Nákvæmlega hvað hérna við með til
1: það. Nú gerum við það.
2: Inntöku. En hérna, ég veit ekki, mér finnst frá, ef það hægt að vera þar sem fullari mannskja, það finnst mér að frábært.
0: Já.
2: Og hérna, að því það er náttúrulega áekkert endilega að vera þannig að þú þurfur að fara í einhverja framhaldsskóla brú. Það Nei, er líka bara ákveðið svona úrval og fjölbreytti Ármúla er náttúrulega briljant með það að það er rosalega, þetta er stór skóli, það er mikið úrval og fögum, það er hægt að sníða svolítið hlutina að ein þörfum
0: já.
2: Og þegar maður er fullarinn nefandi, eins og við vitum báðar,
0: já,
2: það þarf maður miklu meira á því að halda
0: já.
2: Að hafa mikinn áhuga á eiginlega öllu því þetta er alveg rosalega erfi
1: já,
2: að því að maður, það er ekki það er þessi félagslega hlutin, hann er ekki eins sterkur
0: Nei, einmitt, maður hefur meiri áhuga já. Bara náminu, sko
2: og því eignast frá, fullt af frábærum innum í fjölbyrði Ármúla þú veist, bara komin fasta þrítugu, en það einmitt, er ekki
0: og öllum aldri, einmitt
2: já, já, og hérna, en þú veist, það er samt ekki þessu sama sko, stemming og krakkar sem eru á milli 16 og 20 eða 16 og 19 eins og eru núna maður er ekki í einhverjum svona æskuvinna feeling
0: já.
1: Og það er ekki rosa skotin einhverjum sem er í eðlisfræði
2: Nei. Já, mér fannst reyndar einn mjög sæt þegar það með mér í eflafræði
1: já.
0: já, það er kannski aðeins út fyrir hérna í löðefni, við tökum annan þátt í það
1: Já, ok
0: Kannski ekki þú ert að kenna í MS, Helga Þóri og þú ert í MK
1: Já
0: Er hérna, þetta eru náttúrulega, af því ég var að tala aðeins við ykkur hérna frammi áðan, áður við byrjuðum, en hérna það er ekki bekkjakerfi, það var alltaf bekkjakerfi í MS, var það
2: já,
0: ekki?
2: Já, því var breytt fyrir, hvað rúmlega, 10 árum? Já,
1: í gamla dag var bekkjakerfi í MK, sko, en það er löngu fyrir mínu tíð.
0: Er bekkjakerfi eitthvað sem er svolítið að láta undan? Allir skólarnir orðnir bara svona
1: Mér finnst vera,
0: já
1: sko, mér finnst þetta skrítið að bekkjakerfi sé bara eila í boði í svona svolítið elítiskólum, þar sem þú þarft að vera með hæstu einkunnir til að komast inn, af því að oft eru krakkar sem hefðu kannski vilja verið í bekkjakerfi eða, já, bara félagslega eða myndu sækja það komast ekki inn í eins og skóla
0: Nei, er það MR og Kvennó
1: Vestló, MR, Kvennó, MA já. Og já. Held í Laugavatn
0: Já
1: En það er það náttúrulega komin líka út á land, sko.
0: Já.
1: Þannig að hér til dæmis á höfuðborgarsvæðinu er engin bekkjaskóli fyrir krakka sem eru ekki með kvallega sé B+, og bara topp einkunnir.
0: Já. Já, akkurat.
1: Sem er svolítið stjæskisning, sko, mann pælinni.
2: Já,
0: einmitt. Þetta er náttúrulega annað umræðefni líka náttúrulega því að náttúrulega framhaldsskólin er á hendum ríkisins, á meðan grunnskólin og leikskólin eru á sveitafélögin
1: já.
2: En svo hafa náttúrulega framhaldsskólar bara mjög mikið vald yfir sínum kennsluháttum
1: já, það er nú eitt sko, aðalnámskráin
0: já.
1: Hún hefur ekki verið endurskoðuð síðan fyrir gerugreind síðan fyrir MeToo síðan fyrir ég, hva, 2011
0: já. Fyrir
1: styttingu og þá líka fengu skólarnir rosalega mikið frelsi til að búa til námsbrautir engin miðstýring sko. Núna eru til bara einhverja skrilja námsbrautir samþykktar á ráðuneytinu í aðalnámskrá mm-hmm. og þetta það bara komið svo mikil tími á til þess að fara endur skoða að því að við erum ekki við veitum ekkit, það mjög lítið í aðalnámskrá til dæmis hvernig að haga fjarnámi talandi mm-hmm. Nám fyrir eldri nemendur þau eru rosalega mikið í fjarnámi
0: já.
1: Það ekkit gerugrind, það ekki bara að finna hann upp
0: nei,
1: og þessi, það svo margt sem að vantar að uppdeita bara
0: já,
2: og svo bara margt annað líka, bara einhvern veginn já, já þannig að því kannski líka því við erum í framhaldsskóla þá hugurinn oft svolítið við svindl
1: já, já pínu, gervigrindin
2: og hérna, en þú veist, þú voru náttúrulega sko áður en að gervigrindin kom, þú voru líka svindlandi þá
1: já, þannig, já
2: og maður var að keira verkefnin inn í hérna törnitin og einhver tíma frænka mín sem er að kenna í mentaskólanum með Egilsstöðum, ekki að ringir og nými heyrðu, ég var að fá ritgerð hérna sem var skila hjá þér í fyrra og eitthvað, það er svona já, já. Hann að maður sér einhverslegt þau bara virka ekki lengur.
1: Nei, það bara, við þurfum að endurskoða bara í rauninni nám frá grunni
0: já.
1: Og þetta líka vandamál upp í háskóla ef maður heyri það alveg að kennir hún þar að þau eru alveg að koksa. En sko talandi svindl, það náttúrulega, já, gamalt á skólakerfið.
0: Já, já, já.
1: Ég man eftir, ég var einhvern tíðan að fara hvort var eðlisfræði, efnafræði eitthvað og það var svona formála og ég var búin að læra sko að með nál, króta, raspaða í blýjantinn, einhverja formálu. Ég sá svo vel þá sko Já, svo var ég með blíjant og ég var búin að raspa sko smá upplýsingar í blíjantin eða strókleirir
2: Já, ég
1: var bara mennaður.
0: Já, það
2: ég skrifaði alltaf á hérna borðið mitt í, ég var í skóla í Nóri grunnskóla að því að það var sko var svona dökkblátt þá gæti maður að gera mig blíjandi sem maður hallaði sér það sagði í réttri byrti
1: En sko þá þurftir þú að búa til svindlið velja aðalatriðin
2: og,
1: hanna þetta
2: en veistu fyrir hvað þetta var þetta Nei. Var fyrir lokapróf í heimilisfræði
1: hvað var þetta þá, uppskrift við það?
2: Bara hvernig hérna, bara meðferða eggjum í eldun og hérna þvottavéla hérna hiti fyrir mismunandi þú veist þetta var bara
1: ullar þvottir
2: já.
1: já, ok en sko, maður lærði á því að svindla svona
0: já, ég,
1: en það þú gerir gerfigreindar sko.
0: Svindl, já,
1: já.
2: Þannig hún gerir samantektina fyrir þig
1: já. Þú þarft ekki að hugsa
0: þetta svona heilalaust svindl
1: ég þurft að vita bara okkur, hvað kem ég mörgum formúlum að blíjant hvað þarf ég? Og svo þurfti að gera þér
2: og svo eru það líka sko löngu eftir að þú varst í þessu svindli þú veist þá einhvern veginn lærið í kerfið að hei það kannski snitt að leifa að maður koma með smá gögn í
1: já,
2: tíma.
1: Hafa formúlun á blaði
2: og þegar ég var í mann því ég var í BN-námi ég var í skandinaviskum bókmenntum hjá Helgu Kress og hún hérna hún bara við þeim megi vera með öll gögn hérna, með ykkur, ég var bara
1: Já, hendi strókleirinu mínu þá
2: Nei, þú veist og sko, maður fatta, auðvitað það maður að vita hvar maður á að leita og allt þetta þú veist að maður getur ekki farið í þetta kalt
0: Já, og setja inn réttar upplýsingar og svo leist
2: já, og í háskóla þú veist, þá bara svo mikið námsetni sem liggur undir
1: Já, þú þekkir ekki, þá hefur þá var þetta bara tíminn farin í að lesa, sko
2: Maður er bara í ruglinu, sko
1: já, já, já.
2: Þannig að þetta náttúrulega líka bara spurning að maður geti beitt
1: bara læra og læra að vinna texta og upplýsingar
2: en það það sem maður svolítið að sjá sko í skólanum eins og nefnandi sagði við mig vetur, hann bara, ég meina, tjátt getur bara búið til þess að ritgerð og hérna, og ég sagði við hann heldur þú að þessi einhverju bíða eftir þín að þínum hugleðingum bókmenntir þú veist,
1: já.
2: Það ekki ástæðan fyrir því hérna, að hérna þú veist að gera þess að ritgerð, þú veist að gera þess að ritgerð og þú veist að læra á hvern vinnubrögu þú veist að læra á hvern, þú veist að læra að vinna já. Ekki hérna, að því að hérna niðurstaðan skiptir einhverju einasta máli
1: já. Já. Ég sá þetta líka bara því að nú hef ég kennt spænsku þegar að sko talandi bara hvaða langt síðan aðalnámskráðan var uppdeituð sko þegar ég byrja að kenna fyrir 22 árum séðan þá sko, þá vorum við að kenna tungumál upp í fymta áfanga, sko núna erum við mestalagi með þriðja, franskan dáin
0: Já, það búið að skera niður
1: að rós, ég meina það veit engi lengur það engin að kenna viðtingingarhátt, sko
0: Já.
1: Við vorum með það en þegar að, hérna, Google Translate kom þá bara dó málabrautin
0: Já.
1: Þá bara þurftingin að læra tungum á lengur einhvern veginn
2: sem svo skrítið og hérna Já. Og ég tekið eftir svo okkur, ég með mingin áhuga á þessu bara það sem ég fatti allt í einu var að sko, það ekki skilda að læra þrjá dönsku áfanga en þú þarft þess að þrjá til þess að komast inn í háskóla í Danmörku
1: Já.
2: Og það ekki allir skóla sem bjóð upp á alla þrjá og ég veit nefndur sem hafa bara staðið með nýtt stúdíspróf í höndunum og verið bara fuck ég
1: þarf
2: að fara í ég þarf að fara í fjarnám í sumar í Ármúla til þess að hérna til þess að já til þess að komast eitthvað
1: já,
2: og oft faraðu líka bara til Danmerkur og fara í hérna einhvern lýðaskóla eða eitthvað en mér finnst þetta svona svo sem ég líka bara þrír áfangar í ensku, mér finnst það rosalega lítið og sko við erum ekkit það góð í ensku
0: Nei,
2: bara við höldum einhvern veginn að við séum aðeinslega góð í ensku sem þjóð en ensku kennararnir í kringum mig myndi ekki taka undir það
1: þeir eru bara lóki lélega í ensku sko.
2: Já, og hérna sko, slagur orðaforði og hérna all læsisvandamál og það er líka eins og ensku kennararnir þau eru það er miklu þingra högg á þeim sko, ég kenni íslensku og þú ert með kynjafræði og félagsgreinar
1: Já.
2: Og ég meina það er erfitt fyrir okkur að eiga við gervigreindina og svindlið og allt þetta en fyrir ensku kennara þá er þetta bara miklu stærri vandi því þau eru að takast á við það sama og eru að gerast bara í Bandaríkjunum og Englandi og, þú, og þetta er sko mál umhverfi gervigreindarinnar við sjáum þetta og svo oft er í íslenskum texta maður bara
1: Já, ég hef sé hugtök í kynjafræði eitt af mínum uppáhalds var hugtökið kynþáttahjón það kom í ykkur svari mér varstu mjög skemmtlegt, ég en þá reyna að skilja
0: það Kynþáttahjón, er það sem að blöndu hjónabönda?
1: Ekki hugmynd og svo hefði, já, og eitt uppáhalds svari mitt sem að ég gerir ráð fyrir að sé frá gerugrændinni þá var sem sagt spurt hvað sænska leiðin er
0: já.
1: Sem að fyrir þau sem ekki vita er náttúrulega það að vændi sé sem sagt það löglegt að selja það, ólöglegt að kaupa það, ólöglegt að hagnast að því.
0: Mm.
1: Ok. Ég spyr, hvað sænska leiðin? og svo kom svarið að það hjólreiðastígur frá Hafnarfirði til Svíþjóðar. og það var sem svo gerurgrenda svar.
2: Já,
0: já.
1: Að segja mér í miklu uppáhaldi.
2: Já, og svo er hérna líka að engin framhaldsskólanemi er jafn góður í íslensku og hérna svörin sem komast undum og hérna og ekki við sjálf einu sinni þetta er bara, en það er líka mér finnst mjög áhugavert að takast á við þetta bara maður það bara breyta sínum kennsluháttum með þetta og takast á við þetta annan hátt og það er til dæmis þetta hérna að sko hluti af vandanum þetta er alls ekki eina, en hluti af vandanum að þau vilja gera vel, eða þau vilja vanda sig, þau vilja ekki fá aðfinnslur fyrir málfar og starfsningu og svoleiðis. Þannig að hérna, mér finnst betra að draga úr því og ég vil eiginlega bara frekar að nefnendur geri fullt af villum og geri bara rosamart sem lélegt og, sko, og þessi svona gamla hugmyndum fullkomnun, hún þarf bara svolítið að fá að deyja.
1: Ég vil freka fá lélegan texta sem þau skrifa sjálf.
2: Þegar það má, mesti leirburður í heimi er betri en þetta he-he sem kemur úr hérna gerfugrindinu. Og ef ég sé enn eitt ljóð á Facebook sem ég leit nú gerfugrindina sem nú hefði þessu saman fyrir mig, þú veist, ég bara í alvörinni kasta tölvunum minúti gluggan, að þú veist, bara... þetta er þar það er bara, ég vil fá leirburð bara getum við plís fengið hérna, illa rímað ljóð eða þvælu og hérna og þú veist að það vantar meira svona whimsy þú veist í og svona tegur svona kjánagang og veist þetta líka sko, okkur að kenna okkur fullorðna fólkinu að vera með einhvern veginn búin að setja einhverju svona kröfu út í samfélagi um allt að vera okkur pottið þeir eru líka, fyrir utan hvað leiðilegt að vera pottettur, mákslega tens og þau eru tens
1: en sko, að því að þú varst að tala hérna niðurskurðin og svo erum við að tala gerugrændina og hvernig maður getur þú veist, látið nám gerast án þess að það sé bara einhver bull, þú veist, maður sé að búti gerugrænda spurningar kennarinn að stytta sér leið og láta gerfugrindina gera verkefni fyrir sig og svo taka krakkarni verkefni, setja hann í gerfugrindina og þetta verður bara eitthvað svona gerfugrindan og svara sjálfur sér og
0: það er ekkert nám bara,
1: já. En hérna, í samhengi við niðurskurð, það er engin peningur til dæmis í námsefni
0: Nei,
1: við erum ógisla mikið að vinna með eldgamalt námsefni eða búa það til sjálf sem er ekki
2: mest að maður að búa til
1: já, en það er ekki hluti af hérna, kennaramentuninni er námsefnisgerð þú veist
2: það þyrst að vera það
1: eða bara það ætti að vera sko, hvernig, ég var eitthvað
0: og ekki sérstaklega greitt fyrir það heldur
1: nei, ég var eitthvað að læra heima og sagt, það er hann að sjóðurinn sem að þú getur sótt námsefnisgerð hvað heitir hann?
2: Já,
1: Rannís
0: Já.
1: Sem er eitthvað x marga miljónir fyrir öll skólastig framhaldsskólin það er eini staður en það sem að framhaldsskóla námsefni getur fengið einhvers konar stuðning það rauninni forlögin þá að sækja þangað það engin peningu settur í námsefni fyrir framhaldsskóla
0: okay.
1: þú veist, ég meina ég sko, fyrir ekki löngu síðan þá var ég að skoða kennslubók sem að ég vona sér hætt að kenna allstaðar í fjölmiðlafræði og þar var bara Bill Cosby rosalega frægur fjölmiðlamaður skilur
0: Já.
1: Og hvað var það, það var hérna
2: er það sem er svona svörtum kassa í miðinni
1: Ég fór síðan,
2: já.
1: Örglega, ég maður ekki Nei, og svo eru bara bækur ég minna í sögubókinni sem að sko, ekki langt síðan var hætt að nota, ég vona líka að sé hætt að nota hann alls þar þá var bara Arafat lifandi þegar að bókin já. Er, þú veist
2: skrifuð,
1: já. Þannig að við, það engin pening og, og þetta fyrir svona öll skólastig þá meikir þetta bara ekkit sens
2: og svo líka bara, þú veist, hvernig við erum einhvern veginn að uppfæra söguna og bara okkar sögurskilning stöðugt og
0: já. Hérna, já, já, orðfæri og annars
2: já, orðfæri og það náttúrulega skiptir mjög miklu máli en líka bara hvernig við skoðum bara eins og nýlendi sögu eða eða helfurina og þú veist, og náttúrulega ríkt ofbáðslega svona exceptionalismi helfurina á Vesturlöndum og það fullt af bara, þú veist, 20 miljóna drepin í Afríku og ekkit að frétta skilur
1: við fyrir öll hugvísind og félagsvísindi, þessi vísindi sko þar vantar að námsefni sér stanslaust þróun og stanslaust verða uppdeitað bara því að lífið
2: en þetta bara eitt af því sem að hefur og bara einmitt svona kannski eftir hrun bara einhvern veginn maður hefði hugsað svona ó, samfélagi hlýtur nú að læra þessu en í alvörinni þá bara eru óbáslega mikil fókus á
1: það bara
2: stem
1: allir í
2: hérna,
1: hugbúnaðar eitthvað
2: og, já og hérna og viðskiptagreinar og þetta
1: vera rík
0: já.
2: Vera rík og ég meni svo okkar nefndur þau hafa bara mjög mikið áhuga því að vera rík og hérna
0: en helst bara, ekki að þurfa að gera neitt heldur það, það
2: jú, jú, svona, svolítið, en já. Bara ekkert þú veist þau, ég var að kenna það var ein sem sagði við mig og þú veist maður getur alltaf sagt alls konar sögur að nefndum af hverju þurfum við að læra góða fræði ég meni að það getur svolítið að við gerst í alvöru
1: já
2: Svona, ég skil þig, en það samt ekki það sem við erum að hugsa með þetta öðruvísi.
1: Já, ég meina, ég man ennþá sem fárlegt. Sko, ég var í gamla daga með eitthvað svona verkefni, svona, hvar sér þú þig eftir þér 20 ár, hvað ætla þú að vera þegar þú verður stór, eitthvað. Og þau voru náttúrulega öll að leiðin að verða ríkir viðskiptafræðingar, ríkir lögfræðingar og eitthvað svona mógúlar og rosa peningur. Svo var ein stelpa sem sagði ég ætla að vera sjúkraþjálfari. Og ég bara bara þú verður ekki fyrir vonbrigðum við heldum sér sjúkraþjálfar í dag það var bara svona eina mannsk sem var svona einhvern veginn með bara svona jarðmundin plön mér langar að vera sjúkraþjálfari og var bara að fara í eitthvað nám sem er í rauninni þörf fyrir í samfélaginu vinsulegt fleiri
2: en svo náttúrulega eru þau óþrosku og þau breytast mjög mörg og það sem er náttúrulega líka með steytinguna er að þú veist, maður missir eiginlega af þessu síðasta eða þessu fjórða ári
1: já, það sem allt kviknaði er svo mikið
2: af því að þau, sko, þú veist, bara ég hugsaði alltaf bara, þú veist, vorið áður þau útskrifast þá eru þau orðin svo fín og einhvern veginn
1: já.
2: Og það eru svo leiðilegt þeirra vegna þau, þú veist, ég held að þessi enginn að býja eftir þeim upp í háskóla
1: Nei, og þau kunnu að meta síðasta árið svo vel já. Út af þessu þroskastökki
2: Já, og þau hefðu líka bara svo mikið gagnað í að hafa þá eitt ára undan sér og bara einhvern veginn verið í öðru félagslíf og því félagslíf var svolítið fyrstu tvö árin og seinni tvö árin
1: já.
2: Og þau verða svolítið svona Já, æ, þetta er svona skrítinstemming.
1: Ég hef heyrt þetta bæði upp í háskóla, sko, með stettinguna, hvað það hefur ekki haft góð áhrif á bara stemminguna. En svo var ég sko félagslífsfulltrú líka og það er annað að félagslífið, áhrif styttingarinnar á félagslífið voru svo rosaleg og að svo mörgur leiti, bæði náttúrulega er allt þjappa saman, allir að drífa sig þú er engan tíma og það er að æfa íþróttir glemdu því sko, núna bara mætir enginn á böl fyrir það líka það, þegar þú varst með sko krakka á fjórða ári að taka móti krökkum á fyrsta ári og vera með þeim þú veist, þá var einhvern veginn sko, það mikið bil á milli þeirra að það var svona ákveð virðing Það var svona ákveð, þau voru svolítið, þú veist,
2: svona
1: grand old, skilur, orðin. Og núna eru krakkarnir sem eru á öðru ári og þriðji ári, þau voru í grunnskóla sko með mínimunum. Þau eru of nálægt til þess að það, svona, það var ákveðið sem myndir.
0: Svo líka bara, þetta er aldur sem að hérna, verður rosalega mikill þroski.
2: Síðasta árið sem ég hef verið að kenna áfanga og ég með því munnlegu prófi úr skáldsögu og hérna og stundum, þú veist, það er blanda annað og þriðja ár og það er svo mikill munur á skilningi þeirra á þessari sögu og þessari bók og, bara, og þetta er persónuleika raska konu og þú veist og svo bara maður sér einhvern veginn hvernig þeir þriðja árs krakkarnir þau einhvern veginn ná að vinna úr þessum flóknu tilfinningum að hafa samúð með konu sem að gera fullt af mistökum og bara bara mjög astnaleg og bara
0: bara mannleg
2: og hræðileg en hérna en mann þykir samt vænt um hann og maður heldur með henni og meðan þú veist yngri krakkarnir auðvitað ekki klift á skorið en þau eru meira bara mest bara var algjör hálfviti og þeir eru svona miklu meira svona snögg í einhverju og
0: þú veist
1: svakkvítari
2: miklu svakkvítari en þú veist að það væri líka bara svo gaman að hafa hann tíma með þeim að þú veist þegar þeir eru að verða svona núanseraðari og bara svona færari bara aðeins meir svona intellektuál hugsun
0: já og setja sig í spor annara kannski og
2: setja sig í spor svo, svo mikilvægt og einmitt er eitthvað sem að skortir rosa mikið og þau náttúrulega eru ung og þau eru rosa mikli krakkar þegar við komum til okkar og hafa ekki þennan, þú veist að þetta líka bara framheilin.
1: Já, líka það bara eitthvað svona 18 ára, 19 ára, þá gerist eitthvað.
0: Já, náttúrulega líka fá þau sjálfræði.
2: Já, hún sér þetta bara lífræðilegt að það bara verða þengingar í framheilanum sem að hérna bara þau bara...
1: Það algjör synd að missa þau fyrir, sko, og þetta ár. Ég bara horfi, hérna... Ég bara horfi ekki fallega þegar ég sé ákveðin aðala sem að var
0: Nei,
1: maðurinn á baku styttinguna þegar ég sé hann út í búð sko.
0: Hjartanlega samhælaði sko.
1: Þá bara sendi hann illt augnur á
0: því
2: En þetta líka bara, þú veist svo sögum sem ég fylgi hef fylgst með eftir útskrift sem að gera kannski og kynnist og, hérna, og þau eru ekki það eru mjög fá sem eru einhvern veginn bara svona stökkva áfram í að fara í skóla og þau eru ekki þetta snýst
1: ekki. Já, vita hvað þið langar að gera
2: já,
1: andunin, það er bara
2: og svona já, æja þetta er svona
1: og já, þetta er rauninni sko þetta er svo margþætt þetta er svo marglega, það er styttingin það er gervigreindin, það eru samfélagsmiðlarnir við erum með svo ógislega mikið á hlutum sem eru núna að hafa mikil áhrif á líf þeirra, á lærdóminn á bara skóla, samfélagið á menninguna, á bara allt samfélagið á athyglina þeirra og hvað, við ætlum að skera þá niður þá skulum við ekki hafa pening í þetta skólastig sem er svo fáranlega mikilvægt
2: og svo písa kannanirnar eins og þú veist það sem við erum
1: já, nú kunnum ekki þess að hér drögum úr peningunum með það þetta meikir ekki sens
2: líka bara sko styttingin og písa þú veist, þetta er eitthvað sem þarf að skoða þetta í samhengi og þú veist, við þurfum bæði ef að lestrakunnáttunar okkar er að hraka þá þurfum við meiri tíma með þeim það er alveg þannig og þegar ég með 28 nemendur og það er bara mjög flókið að hérna bara að
1: þjónusta 28 manns í einu herbergi
2: algjörlega,
1: það bara gengur ekki
0: og það svona standard stærð á
2: 25 til 8
1: já, 30 plús meiri sér
2: stundum
0: verða afföll með vetrinum eða er
1: já.
2: Alltaf eitthvað, en ekki, það er ekki mikið því okkur
0: þú náttúrulega ert kannski í fæi sem er þeir eru báðar að kenna skildu áfanga
1: já, kynjafræðir skilda
0: kynjafræði er núna skilda, já
1: þetta verða alþaðar
2: já En íslenska er náttúrulega bara, við tökum, ég veit aldrei á hvað, eins og fyrir þessi hinn í kennarinn veit alltaf á hvað brautum krakkarnir eru, ég veit ekkert,
1: þau
2: bara koma all, þannig að það er svona, já, það er, þau koma all, en hérna,
0: en eru afföllin, segiru,
2: mér finnst þau ekkert gríðarlegin þau, en svo falla þau, skilur
1: þau, þau verða að klára þetta,
2: þau verða að klára
1: þetta,
2: og hérna, og það eru svona ímislegt sem að, maður þarf að bara gera til þess að láta þau læra og það er svona eins og ég voru að segja Maju áðan, þú veist, eitt af því sem við höfum verið að vinna með núna til dæmis er bara stílabók
1: Já, munnleg verkefni bara
2: munnleg verkefni, en bara eins og ég njálu því njála er svo erfið fyrir þau og maður þarf eiginlega bara endur segja hana skilir þau og bara vera með glósur og það er allt í læ, þú veist, þau geta þá líka bara lært það og þar geta þau líka þar þú getur gervigreind komið að góðum notum af því að þegar þau bara actually skilja ekkit orðin sem standa skilur þau og þá getur þau hérna sett eitthvað inn og bara svona hey, þú veist hvað er að gerast þessum blaðsýðum með eitthvað svo leiðis en hérna
1: dumb it down
2: já, akkurat og hérna að því svo oft skilur maður ekkit bækur fyrir því að skipti sem maður lesar þú veist, þegar maður eru erfiðar
0: já, og líka mismunandi skilningur bara eftir
2: já, en svo er alltaf sum sem bara detta algjörlega inn í þetta og svona en það er líka bara þetta að þú veist þau, maður þarf að taka út allar truflanir og það er náttúrulega eitthvað sem að, eins og ég var að lesa hérna, ég var að sjá bara á Reuters í dag að hérna, að norminn er að banna gervigreind í grunnskólum og er að setja einhverjar hömlur á efri stigum, ég er ekki búin að fara almennilega í þetta, en hérna en þetta eru svona hlutir sem að, þú veist, við þurfum næði til þess að geta kennt þeim og þá væri ofsa fínt ef það væri bara sett lög
1: Já, bara hættu
2: bara, Já, bara út með þetta skólum og því að sko, það skiptir einhver máli hvað þú getur styttir mikinn tíma með einhverju gerfugrein til þess að læra njálu þú þarft alltaf að lesa frumefnið
1: Nei, en svo líka myndu þá líka sko, það liggur ekkert á vegna þess að þú ert að fara að kynnast gerfugreindinni hún að fara að vera hana alveg sama hvert þú fer
0: þannig að kannski betra að læra að lifa með henni heldur en að
1: eða hvað sko, þú þarft að læra að lifa ánennar
2: já. Fyrst þetta sem miklu frekar það að þetta verður svolítið svona þú veist að þú lærir veist, hún gagnast okkur að því við kunnum að lifa áninnar og meðan þau fara bara beint þangað og missa það af alls konar var bara ákveðna skilsett
1: það var ekki komin einhver það var komin bara einhver rannsóknir bara hvernig þess tengingarna verði heilanum að þeir og verða ekki þegar að þú ert bara með græju sem að hugsar fyrir þig og veist, þú bara outsourcar hugsun
2: og það líka þegar þú outsourcar aðal hugsunni þú veist ekki hérna, fyndu fyrir mig allar heimildir sem minnast á þannan þú veist ekki eitthvað sem er heldur og sko sem er samt líka alveg ákveðin lærdómur þegar maður hefur legið yfir einhverju en stundum getur maður kannski að fengi eitthvað meira tæmandi eða eitthvað, ég ætla ekki að útloka það en þetta að sko maður verður að fara í grunnþekkinguna sjálfur þú veist, maður verður veist, og þetta með að tilenga sér þú veist, gerfugreindurinn aldrei að fara að gera það fyrir þig
1: Nei, bara skilja hvað ert að gera en svo er líka annað með sko að því vorum að tala um hérna skilduáfangana og þetta sko styttingin og fjárdrátturinn niðurskurðurinn og valáfangar því voru að tala með þeir að vera gaman núna búið að þjappi þetta svo mikið niður og þú þarft að drífa þetta svo að þú fellur í einhverju þú verður ekkert pláss fyrir neitt skemmtlegt bara eitthvað svona að fara eins og í MK var í bóðið þú veist að fara í súkkulaði gerð og eitthvað svona skemmtilegt með sem líka gagnlegt sko og maður var að taka því leiklist eða eitthvað
0: og, til að fá einingar
1: einingar og þá ertu líka sko að því að það gleymist oft sko sem að, eitt sem að hérna, til dæmis dettur út í fjarnámi og dettur út við styttinguna eða sérst já, að miklu leiti og vantar svo mikið að muna er sko dulda námskráin, þetta félagslega það að vera saman í stofu það að kynnast fólki, það að vera að luta á þessu samfélagi
0: vinna verkefni saman
1: og já, bara næ, allt þetta félagslega sem skólin að því að, veist, eins og segja, bara það að vera að lesa njálu er ekkert ennlega aðalatriðið bara eitthvað að kunna njálu eða að kunna gera einhverja, þú veist, að nota stuðl og höfuðstafir stafir rétt það er bara part af programmið en allt hitt allt þetta ósýnilega að vera skotin í einhverjum í eldfræði og bara það týnist líka svo mikið
2: og bara, þú veist, og það líka eins og það stelpur sem eru núna að fara þriðja ár og ég man alltaf hvernig, þetta var rosa óþekur hópur en það sáttu svona tvær og það aldrei hefst á þér og gera ólíka típur og ég bara svona sá vináttu þeir að verða til og mér svo gaman að ég sé þær ennþá það eru alveg bestu vinkonur og þetta bara svona, ég held svo mikið upp á svo vináttu þeirra og einhvern veginn, þetta er það sem framhaldsskóla lífið er og það á að vera gaman
1: og þú lærir svo mikið þetta og, þú veist, og bara þetta fylgir þér svo mikið út í lífið ég hef með tórsta stelpur sem bara sagði ekki neitt bara talaði ekki neitt svo eignaðist þú vinkonu bara, og svo bara samkjæftir hún ekki það er svo gaman
2: og líka sko eins og þessa stelpur þetta var svo óþekkur hópur og það er einhvern tinn bonda svona að þú veist hann undir hérna gríðarlegu álagi umhverfis áreiti og einhvern veginn þú veist ég hugsa bara þetta er bara svona tengsl sem eru bara þú veist bara já bara í eldi
1: þau munu endast
2: algjörlega sko og þetta er svo saminandi stundum að hérna vera bara en hérna já en þú veist það er þetta og þú veist einhvern veginn að fá að vera með krökkunum í gegnum þessi ár það er líka bara svo mikið forréttindi en svo er til dæmis eins í mínum skóla eru búin að glíma miklu og það er bara stór hluti ég held að sé 1000 fermetrar sem eru lokaðir og,
1: hérna,
2: og það bara er aldrei neitt að frétta ég náttúrulega ekki stjórnandi
1: Það
2: er ekki
1: nú að sameina ykkur
2: Já, það náttúrulega bara en eitt
1: Það var nú eitt
2: Maður kom sem, því veist, ég fatt að þetta ekki finn ég var kennari Það er leiðinlegt að vera kennari þegar hérna, maður bara eitthvað heima hjá sér og svo kemur bara eitthvað í fréttanum Nú ætlum við að gera svona maður bara, þú veist, það bara er svona einhver út í bæ sem ætla að vera eitthvað hringilega upp vinnunum, hægri vinstri
1: Nú ætlum við bara að stytta
2: Svo voru það skrifstofirnar sem átt að vera, sem að einn ráðherrann komið
1: skrifstofunar.
2: Já, skólaskrifstofunar
1: sem hann hérna. Já, hann hverfis, hvað var það?
2: Hann náttúrulega hætti sem ráð þegar og þá dóð svo hugum.
0: Þetta er nefnilega annað sem var einmitt til umræði í gær og þetta er oft svolítið þetta hefur oft verið einmitt háð svona einhverjum hérna ráðherrum sem kom með sína hugmyndir
2: og svo líka held ég einhver sæland alltaf að láta okkur byrja í vinninu klugan nýju þú veist, mér langar ekki að vera lengur í vinninu á daginn eitthvað, ég veit það ekki en þetta er margt svona sem að
1: já, þetta er voða skrítið já. Og svo líka sko, þegar þú ert með ríkið og framhaldsskólan og sveitafélögin og grunnskólan og leikskólin svo er háskólan komin í eitthvað annar ráðuneyti sko. En þú veist, það, mér finnst allt og lítil tengsl vera á milli grunnskóla og framhaldsskóla
2: ég var rosa til í bara samstilt vetrafrí
1: Já,
2: þetta var bara svona litlir hlutir.
1: Já, nei, við erum rosalegt eiland framhaldsskólin og svo ertu náttúrulega líka með sko verknám versus bóknám af því að við erum að tala styttinguna verknámið fór ekki í sömu styttingu ég menna það ekkert 30 ára það bóknámið sem var stytt
2: Já, er verknámið áfram?
1: Já, það fyrir eftir sko, og verknámið er alls konar og það er heilmikið pólitík og alls konar sem maður kannski veit ekki um þegar maður er bara í bóknáminu En og svo ertu líka þá með alls konar einhverja hagsmun aðeins út í bæ sem eru kannski að fjármagna námsefnisgerð eða eitthvað, ég veit það ekki.
2: Þetta er bara samtök innarins.
1: Já.
2: Eða eitthvað því
1: með
2: því á því.
1: Já, nei, svo ertu líka með eitthvað skólarnir þurfa að vera með eitthvað starfsnám og eitthvað vettvangsnám og ég veit ekki hvað og þar er alls konar eitthvað sem ég kann ekki útskýra.
2: En þetta er okkur flott. Ég vil að píparinn minn fari fullt starfsnám áður en hann fær réttindi.
1: Ég vil að píparinn minn fari í kynjafræði.
2: Já, það er...
0: Þú vilt að allir fari í kynjafræði, er það ekki?
1: Já, jú. Og lesin í álu.
0: Já, akkurat.
2: Ég vil bara, ég þurf ekki að hringja hann aftur. Já. Einhvern annan pípar aftur.
0: Já. Eða voru náttúrulega, þú veist, ég held einmitt að þessi stytting hafi aldrei einhvern veginn, þetta var náttúrulega bara niðurskurðar aðgerð. Ég held að það sé nokkuð ljóst.
1: Við áttum að fá fullt af pening inn sem að ætti, sko, ég man alveg eftir svo hvernig var að því að ég byrja...
0: Þú náttúrulega hefur verið að kenna, hvað hefur þú verið að kenna lengi?
2: Nei, ég var eftir stefningu.
0: Sko. Já, það var eftir, já. Þannig að þú þekkir...
1: Sko, ég byrjaði að kenna í menntaskólanu Hraðbraut.
0: Já,
1: ok. Hann var
0: tveggja ára. Hér,
1: já, hann var tveggja ára nám.
0: Já, emmitt, hann var
1: sá skóli hafði mjög marga kosti já,
0: þar var hægt að taka sér hérna, framhaldsskólan á tveimur árum
2: þetta var rosa kesslega
1: þetta var algjört batterí
0: en var ekki var... líka, þetta var öðruvísi skipt var ekki þrískipt önnunum yfir árið
1: við vorum í sko, jú, það var eitthvað mánuður minni mig og það varstu bara í þremur fögum bara mánuða með eitthvað á föstu dag það var bara fullu dagur já, og þú varst bara í þessum þremur fögum og svo voru tveir, þriðdagar og fimmtudagar þá var mætingaskylda og bara lærdómur bara dundraði heimanámi, svo bara yfirsetu fólk og þau tilenguðu sér mjög mörg, mjög sko góða tæk, eða þess að bara í rauninni, góða svona vinnu etík hvað heitir þetta?
0: Siðferði
1: bara að mæta
0: vinnumenningu,
1: já, nám er vinna og þetta var rosalega góður valkostur fyrir til dæmis eldri nemendur sem að vildi bara drífa sig fyrir alveg flugklára fluggáfaða krakka sem vildi bara klára menntaskólan af því að þau vissu hvað þú veist, við vorum með einhvern yngsta flugmanninn af því að hann ætlaði bara að vera flugmaður og þar sem að stúdentin var í rauninu bara formsatriði.
0: Já, fólk sem átti er á auðvelt með nám og svona
1: vill fara
0: að einbytta sér að
1: En þetta var snilda samfélag, hvað svo sem má hérna allt segja, að þá var þetta mjög veist, góð valkostur nema það, svo fer ég í janúar 2008 inn í menntaskólinn Kópavogi og þá kom hrun og það var bara, já, nú þurfum við að spara og ég hef bara eiginlega ekki séð annað en niðurskurð og spartnað
0: síðan.
2: Eftir hrun, eða í hruninu
1: þá fór fólk bara búið til börnin sem eru núna að koma í skólan
2: það er
1: rosa mikið börnum nei, fylltist hann
2: ég var í háskólanum á þessum tíma og ég man bara að sko fyrir árum og þá voru engin mann í einhverjum hópum voru við 11, síðan bara allt í hennu voru við 45
1: já, í háskólanum
2: já, en ég var hugsa líka því að MK var náttúrulega meðfullt af alls konar
1: já, þetta er góð spurning sem ég get ekki svara en það geti verið í verknáminu
2: já, ég er að spája
1: það En sko ég hef ekki séð, já svo kemur styttingin sem að var önnur ásækkið drulla Þannig að það bara búið að vera, veist, það ekki nýtt námsefni, það ekki, það búið að stytta. Nú kemur niðurskurður. Ég hef aldrei upplifað eitthvað svona glorious, frábær tímabil þar sem að nú bara framhaldsskólin hérna á uppleið og veist, við ætlum bara að leggja púður í þetta og það alltaf einhvernig svona
0: Já, veist, alltaf verið svolítið
1: að
0: bókasauma
1: og ves, og, já, og þú þarft að búa til námsöfni sjálf og, eða veist, eitthvað
2: og mikla
1: og mikla og spara og þú veist, græðnar og náttar og svo maður eitthvað, já, ok, komin einhver siglingu, nei, gervigreind, frábært nú þurfum að gera allt munnlegt eða, þú veist, þetta bara eitthvað svona
2: Já, og svo bara þú veist, mest líka bara vera rosalega breyting á bara einhvern veginn hegðun og umgengni og
1: menningu. Það talar enginn við mann í tíma. Einu sinni var í viku og komast í gegnum glærur í svona kjaftafögum að því það var allir að hafa skoðun og fólk var allir bara já, enna, og þau voru að læra hvernig þau gotu fengið mig til að fara að tala bara um ömmu mína eða eitthvað sko því að þau voru að til að fá mig til að fara að bladra eitthvað. Núna bara stundum þá ég að tala og það kemur ekkert og ég í kortir að klára glærurnar af því að ég fæ bara ekki feedback það hefur eitthvað gerst
0: þetta áhugavert
1: og þetta ekki bara hjá mér, ég búin að spyrja
2: það Nei, hefur þetta eitthvað það mjög erfitt að maður þarf í raun að vera að fara bara í mjög markvissar aðgerðir til þess að láta þau tala og bara láta, þið þurfum bara að fá einhvern fyrir það til þess að
1: eitthvað líka það hefur eitthvað gerst sem ekki, þú veist, það ekki ég af því ég að gera þú veist, ég var alltaf að gera sömu hlutina, ekki það að það sé eitthvað frá barn en þú veist, jú, ég reyndi að gera nýja hluti en nei, þú veist, það hefur bara einhver svona grundvallar breyting orðið á þessu starfi frá þarna bara 2008-2011
2: en svo líka þetta í þeirra menningu núna og sem að ég verður svo mikið náhuga á en þau til dæmis maskunni í 90-sunu, hvernig við fórum bara á einhver reif og við bara dönsum á rúkslega gaman og þau geta ekki dansa neinstaðar út af því að þau bara eru lömuð af óta út af því að það er allt lífið þeir eru á upptöku þannig að þau eru með svona stanslega svona framistöðu, svona performance
0: hérna, kvíða. Svona framistöðu óta
2: og ég tala við mín mjög mikið og spyr svona, og þau, einhvern veginn þeim finnst mjög óþægild að koma fram og stundum þetta alveg bara ég fæ mail frá foreldrum bara, þessi vill ekki tala fyrir framan eitthvað og sem mér finnst líka bara vera rosa alvarlegt bæði að þetta sé einhvern veginn komið svo langt en líka að á foreldra sé að skipta mér að minni kennslu sem
1: það hefur líka aukist en það til dæmis þessi frammistöðu kvíði mér finnst hann líka að vera mjög kynjaður talandi kynjafræði
0: en að vera hjá stelpunum
2: og þú veist að það eru hrættar við þá og þeir bara eru síblaðrandi og bara það rosalega mikið ónæði af strákum svona á hildina liti og það mjög, auðvitað eru óþekkar stelpur skilur, ég ekki að segja það
1: en og góði strákar
2: fullt að góðum strákum en þeir strákar sem eru óþekkir, þeir eru svo háværir að þeir bara eyðileggja kennslunum fyrir öllum hinum og þetta ekki skóla án aðgreiningarvandi eða útlendingavandi þetta bara
1: eða okkar... svona, við erum ekki að, að sinna þörfum strákana við erum búin að sveigja okkur að beigja síðan
2: þetta er ekki það, þetta er bara að þeir nenni sig
1: ekki
2: og þeim finnst þetta tilgangslust þeir sjá ekki tilgangin í því sem þeir eru að læra og þeir eru rosalega uppteknir að tækjunum sínum
1: en svo er líka sagt, það er þá okkar að láta það að sjá tilgangin en ég veit ekki hvað ég get gert meira til þess að reyna
2: sínum það er mjög erum þetta sípið einhvern veginn að finna tilgang sem bara ætlar ekki að gera það en það er hjálpar ég er mjög kræf, sko, ég tek aðeins og ég reikluði úteður í símanum eða með eyrunum og hérna
1: það fyrir svo mikil orka í það
2: það fyrir ógæslega mikil orki en ég reyndur núna, þú veist ef ég bara byrja strax mjög hart þá hérna, þá læra þau strax að taka það alvarlega og það því ég mun reikaður tíma og ég mun gefa þeim fervist fyrir það og það er, þú veist, og það er alls konar svona það er rosalega mikið af svona hérna hlutum sem flækjast fyrir því að kenna eins og til dæmis þetta, díla við síman og díla við öll tækin
1: og það er svo leiðilegt að þurfa að vera þessi að vera eitthvað, já, ég ætla að gefa þér fjárvist og takta þér og viðst, akkur þarf ég að standa í þessu akkur erum ekki bara einn að ætla að klára þetta ætla að útskrifast,
2: já, veist, það er svo margt sem er ekki námsefni sem við erum að díla við eins og líka að þau mæti ekki með skóladót mæti ekki með töskur eða mæti ekki með bækur
1: ég hef bara verið með fólk sem veit ekki eitthvað pennarski þýðir
2: þau veit ekki hvað pennaveski er og þau mæti ekki með neinn rítföng og það sem ég hef gert að því ég með stílabókaskildu einu, fæ ég tveimur
1: stílabókaskildu?
0: Hvað stílabókaskildu?
2: Það bara, þú ert með stílabók og það engar tölvur og þú ert bara með stílabók, ert að skrifa glósur og þú veist, ég með þetta bara 30-40% af önninni annars gera þau ekki og hérna en þetta er bara glósur úr til dæmis Njálu og verkefni og þau handskrifa allt.
1: Hefði maður fengið einkun eða einingu eða eitthvað fyrir að handskrifa glósurnar sínar?
2: Nei,
1: það var ekki síðan,
2: það var ekki þannig
1: gera,
2: en og til þess að þetta gangi þá hérna, þú kaupi ég bækurnar og ég spyr þau sko, þannig þróaðast þetta líka, en það einfaldast að því að ég geymi bækurnar
1: Já, annars koma þær ekki.
2: Annars koma þær ekki tilbaka. Líka, ef þú kaupa sjálf, þú kaupa með gormum og ég bara ekki með baki í það. Það það verið svo þunga. Maður hafði allt eins. En þetta sko, þetta eiginlega eina leiðin til þess að þau öðlist einhvers konar núvitund inn í bekknum.
1: Og þú þarft að sjá í menntaskóla að passa stílabækurnar og kaupa þær.
0: Já. Þetta hluti að þinnu
2: starf. Hluti mín starf bókavarsla, stílabókavarsla.
1: Já, ég held ég sé á leiðin í eitthvað svona sko, ég búin að vera í orlof í vetur þannig ég búin að gleyma öll og það búin svo gott
2: það
0: eru kannski gerbreyttur og kemur aftur það gæti verið sko
2: en líka bara því þetta bara búið að vera stigvaxandi í tvö ára eitthvað, þannig þú bara búin að hérna, þú 50% minna trillt en þetta bara þú veist, þetta raunverulega mjög krefjandi og það sem ég líka gerast að við getum ekki haft neinn próf á tölvum og hérna það bara svindl.
1: Þau eru svo klári að finna leiðir framhjöldu.
2: Og þú veist, þótt að sé til einhverju læstir vafrar og eitthvað, þú veist, það bara þú notaði bara símaðan eða eitthvað og ég get ekki fylst með öllum.
1: Nei, meina, úriði tölva.
2: Úriði tölva. Þannig að eina leiðin er núna að bara öll próf eru útprentuð og sem allt í lagi, en það miklu meiri yfirferðarvinna.
1: Og það líka ógislega gaman að vera með munnlegverkefni en það tekur rosalega tíma eða þú ert með 25-30 manns.
2: Já, það getur tekið alla vikuna.
1: Já, rúmlega það.
2: Já. Þið eru með öðruvísi, við erum með þryggjana kerfi þannig ég hittu oftar.
1: Já,
2: En hérna, en það er samt, þú veist, það tekur eina viku af 12.
0: Er þetta svona svolítið afleiðing gervigreindar
2: Þetta
1: er allt
2: það,
1: já. Þetta er bara það, já.
2: Bara
1: blýjandur og munnlegt.
2: Og bara pennaveski og bara, ef þú spyrir spurningar inn í prófi, þú veist, ég lætur réttu pent og spyrir yfir allan hópin. Bæði út af því að ég ætla ekki að þú veist, ef ég þarf að beygja mig niður, þú veist, þá getur ég sýndlega fyrir aftan. En líka út af því að þau eru alltaf að spyrum sem er spurningarnar.
1: Já.
2: Þau eru alltaf þarna, hvað meinar í númer 8 með hérna?
1: En sko, svo er ég að hugsa, sko, að því að, þú veist...
2: En líka þarf að hjálpa þeim að tala fyrir frá að bekkin.
1: Já, en sko, ef maður hugsa líka bara okkur, hvað hefur gerst? Þú veist, manneskjan, nú erum við bara alltaf með krakka sem eru 16-19 ára.
0: Já.
1: Og við erum að tala hvað? Ekki 10 ára tímabil. Þar sem að þessar rosalegu breytingar hafa orðið.
0: Já.
1: Bara eðli þess að vera unglingur hefur ekkit breyst.
0: Nei.
1: Námsefni hefur ekki breyst svona mikið. Þú veist,
2: Það er ekki vera framleiðin.
1: Aðal námskrá hefur ekki breyst. Hún er sama.
0: Já.
1: Þannig að sko grunnurinn skólastofurnar eru eins. Við erum ennþá með skjávarpa frá 2010, skilur við það. Það er umhverfið umgjörðin hefur ekki breyst. Það er bara stytt á skólan síðan 2011. En að öðru leiti erum við með sama, ég meina við erum sama starfsfólkið, við erum með sömu fögin, við erum með sama efnið, við erum með sama, ok. Það eina sem við erum að fá eru krakkar sem bú, það er einhver grundvallar kjarnabreyting og þetta er ekki bara eitthvað að það kom COVID og allir eru feimnir, þetta er ekki það. Þetta er eitthvað annað sem að hefur gerst, sem við finnum öll, við sjáum öll og það er ekki námsefnið, að því það er að sama.
2: Já. Þau eru einangraðið.
1: Hvað gerðist?
2: Já. Það er eitthvað í menningunni.
1: Það er eitthvað annað sem að og það er ekki þetta að benda eitthvað og kennar er ekki að vekja áhuga. Ég hef bara vakið í gegnum árin mjög mikið áhuga hjá þeim sem að er hægt að vekja áhuga hjá. Ekki hjá hinum.
2: Þeir sem vilja það.
1: Þú veist, ég hef vakið áhuga sömur á spænsku, annar á kynjafræði, einhver á einhver og sömur bara ekki neitt.
0: Já.
1: Eins og gengur.
0: Já, bara eins og með öll þau
1: hætti. Já, ég er búin að þróa námsefni, ég er búin að reyna að fylgjast með, ég er búin að endurmenta með, ég er búin að þú veist, stytta fyrirlestra og koma með meira svona, nú er ekki hægt að sína vídeo því að það, þú veist, eitthvað. En við erum stanslust á tánum að reyna að gera þetta aðgengilega.
0: Akkur getið ekki sínt vídeo?
1: Að það er allir að horfa á vídeo á daginn á YouTube, maður það er ekkert eins og munið þegar það var rúlað í sjónvarpinu og allir bara já!
0: Sett í spóla.
1: Það var alveg spari.
2: Líka, ef þú ert ekki með sko bara besta fyrirlestur í heimi
1: á 5 mínútum.
2: Já, eða ekki einu sinni.
0: TikTok stílin.
2: Já, þú þarft bara að gera þetta. Þú þarft bara að vera bara alveg content creator þess og hugsastundum bara. Þú getur ekki, ég getur búið til fullt af fyrirlestur með okkur njálun, ég þyrst að vera geggjuð til þess að, halda þeim, en þetta ekki eins og þeim að kenna, ég menna þau bara, það bara stoknar á einhverju heilanum að þeim út af því að þau eru bara vön við að hlutinu séu bara brjálaslega vel gerðir og útfæðir.
1: Já, þetta er nefnilega ekki krakkarnir sem eru
0: að
1: krakkar eru ennþá jafn frábærir og hafa alltaf verið.
2: Er alltaf
1: þetta er jafn erfitt og jafn frábært aldursskeið.
2: En standardin fyrir sko standardin þeirra á hvað hérna á sko efni hann mjög hár. Veist, við þurfum að vera bara og ég bara ég veit ekki hérna
1: maður alveg bara
2: maður bara stanslust að reyta sér brandarana og vera ógæslega hress en ég, ég hugsa bara, ég veit ekki hvernig þetta fyrir kennara sem eru, þú veist, bara svona rólegir, þú veist, en öðruvísin við að þú veist, ég hress kennari og hérna þannig að þú veist, það og þú veist, það hjálpar
1: já,
2: þau hérna en, og þú veist, en maður fær, þau eru líka sko, það miklu minni svona hérna nú maður ber virðingu fyrir kennaran og maður hrættur við en þú stöyru ekkert þar þú segir Helga, þetta var rosalega leiðilt í dag, ég var alveg að sofna
1: já, maður lofa fyrir nei og líka annað sko
0: já, sem er kannski gott sem
2: ég finnst það reyndar alveg frábært
1: það hefur svona kost og galla
2: en þau þegi ekki þegar maður er að byrja þeim
1: en svo er líka sko í gamla dag, ég menna þegar það var próf eða það var verkefni, þá var próf eða verkefni
0: Já.
1: Þú fórst ekki til kennar og þú fórst að rökra það eitthvað hvort það hendaði að það væri bróð á þessum degi eða hvort að það hefði eitthvað
2: með Mjög pappi erum að fara á United Lake
1: Já, þín ferðaplun eitthvað að gera
2: Rosalega mikið af mínum prófa vanda snýra ferðaplunum nemynda
0: Já.
2: Og bara bæði eru þau, en þetta samt aðlega foreldrar foreldrar eru bara skipuleggjandi ferðalög hægri vinstri, ég þoli það ekki og hérna bara er það ekki lendið þessu líka?
1: Jú.
2: Og þetta í grunnskóla, náttúrulega líka bara rosa vandamál og þetta ég átti heim í Nori, ég var í grunnskóla og hérna, og það voru sko lokapróf hjá okkur í byrjun júní og svo voru kennsla í 3 vikur eftir og ég man að mamma og pabbi við vorum að fara heim um sumari í svona 8. bekka eitthvað og þá ætliðu að fá frí fyrir mig þarna einhverja eina viku eftir og það var bara geðveikt mál og þetta þurfti endanum bara ég gat verið í burtu í einhverja 3 daga og þetta var bara geðveikt mál þú gast ekki fengið bara leyfi
1: Nei, núna í kringu vetrafríð er orðið bara, eða páskana er orðið bara tvekki veikna skekkjumörk
2: og það er líka, svo er það líka og svo erum við sjálfar, þú veist, bara manneskjur og við erum að skoða flug og maður er bara, já, nei, það er úkstlega dýrt að fara páskana en ég get farið það helgina eftir
1: já.
2: Og maður sér það, og, ég hef ekki verið að gera það en ég sér þannig að möguleika
1: en nú eru flugmeir að vera svo dýrir að þetta vandamál leysist nú kemst bara engin eitt
2: ég held nefnilega fólk
1: Hormúsund er lokað og þá fáum við bara ekki olíu á vélarnar og það verður bara rosalega dýrt
2: en sko ég ekki endilega viss að fólk hætti að ferðast
1: Nei, kannski ekki
2: og þetta er alltaf rosa gilt þetta bara eitthvað afið 70 og þessna erum við öll að vera til teni og maður skilur alveg og krakkar þau stjórna þess ekkert en þau eru örugglega mjög vön að þetta er náttúrulega bara eitthvað sem er búið í umræðinni er að hérna eru frínemenda í grunnskóla og eitthvað sem að við og mér finnst bara að ætti að vera bara miklu ætti að vera miklu strangar með
0: Já, það er fleiri talað þetta hérna sko að hérna nám barna sé ekki í fyrsta sæti sko
1: Já, svo virðingin fyrir náminu Mér finnst hana sko og maður finnur líka það sko virðingin fyrir kennarastarfinu, virðingin fyrir skólaárinu og virðingin fyrir náminu maður sér hana náttúrulega endurspeglast í nemendum bara umræðan út í samfélaginu og þegar það einhvern veginn verið að tala þetta niður og þetta ekki borin virðing fyrir svo við erum alltaf svo göllu og við erum alltaf klúru svo og við bara
2: og við erum ókýslega langt síma frí
1: eðilegi drengina og við erum alltaf í fríi og einhvern veginn við, bara, og það, við erum bara hægt að kenna njál og lagsnes og við erum bara alveg það allt í vitsu hérna
2: gefið mér fleiri áfunga
1: og svo erum við
2: kenna, ég skal kenna meiri lagsnes ég er alltaf til að kenna lagsnes
1: og við erum bara klúru börnunum hérna og við erum bara, við erum bara kennaðum ekki raskat og einhvern veginn bara, og svo förum við bara einhverja starfstaga til, þú veist, til Edinborgar endalaust eða hvað. Og auðvitað, sko, ef það ekki borin virðing fyrir þessu starfi og fyrir námi og fyrir skólanum sem slíkum, sama hvað skólastig það þannig alltaf finnir maður það bara í skólastofunni.
2: Og ég held að sé mitt grundvallar atrið að bera virðingu fyrir námi og hérna og þetta hérna sko og svo já að það bara þetta nám sé iðkun og svo það líka náttúrulega við erum að taka stáfið að þið þurfum að koma upp úr grunnskólanum og það eru svona ákveðin hlutir sem ekki verið að kenna þar eins og til dæmis tölvunótkun og hérna sem að hérna torveldar alltaf leiðina að hérna einlega námsefni.
1: En það ekki? Það kannski bara misjönd eftir skólum?
2: Misjönd eftir skólum, en líka bara ekki gott og Chromebook ekki með möppukerfi þannig að þau læra ekkert til skila.
1: Við lendum í því að það vissi enginn hvað var að hægri smetla og lendum í bölvum vandræðum og svo kann enginn að vista neitt neistar og allt í vissu.
2: Það kann enginn skalastjórnun og það kann enginn á Word og Excel eða neitt svo leis fyrir þau komin til okkar. Þau kunna heldur, sko, þau líka bara læra á interneti fyrst og svo læra þau á tölvur.
1: Og bara snjaldsíma og
2: eitthvað. Já, við læruðum á interneti, mannstöðum að vera gætt annað Netscape.
1: Já,
2: innríki á mótem og eitthvað, þú veist, þannig að þá voru við vissum alveg að hérna, leikinnir voru í gamesmöppunni og hérna, eitthvað svona, eða hérna, floppy diskurinn inn og þá, hérna,
1: Núna segir bara Siri
2: En sko þau veit ekki neitt En svo líka bara, þú veist, eru bara alls konar að svo margt sem asnalegt eins og til dæmis eru ríkistofnanir með Microsoft 365 pakkan og þannig að allir krakkarnir eru með Word og Excel og allt þetta
1: og eru undir einhverjum risa í bandaríkjanum
2: fyrir utan það sko og það eitt en síðan líka þau vita ekki að því þau aldrei kynst þessu einhverju áður mörgur opna bara sína eigin tölvu í fyrsta skipti þau aldrei átt tölvu áður þau bara mæta hérna með 200 króna makkan sinn í skólan til okkar og installa þessu og þau veit ekki hvað tölvupóstur þau segja alltaf, allar að senda mér gemil, segja þau og hérna og þau halda, skilja ekki þú veist, vita til dæmis ekki að þú getur sent að tölvupóstur protokoll sem gildir yfir allt, þau halda stundum að senda frá gemil yfir í til dæmis M-sund meili sitt að það sé bara ekki hægt, eins og Snapchat til Instagram ekki hægt, þannig að það alls konar svona tölvukunnatan svo í svo miklu lámarki þú veist, ég sá einn nefnda ef þetta notar eftir fingrasetningu
1: Ég heldur að það í Vestló.
2: Já, það var það ekki alltaf að kalla vélritunum, mestu, mestu.
0: Já, en hérna, nei, nú ég lærði það mitt vélritun held ég í grunnskóla. Já, ég
1: fór maður gerir fle, kjú,
2: þegar ég fór hann að seint í ármóla, þá var bara eitt af mín fyrstu verkum var að fara í vélritunatíma, því að ég hundaði þessu vinkonu mína sem skrifast úr Vestló.
1: Og ég eisaði vélritun, sko.
2: En hérna, en þannig ég kann vélritun núna og því líku munur. Nei, en þú veist, það svo margt svona sem þau kunna ekki, þau kunna heldur ekki hérna,
0: Þau skrifa svona
2: en svo líka sko að því að vera með Microsoft þá eru þau veit ekki stundum eru það að vinna þetta í browser stundum eru það að vinna þetta í appinu eins og þau kallaða það þau eru búin að installa Word og þau veit ekki stundum eru þau eru búin að installa Word í tölvuna þau veit ekki hvort þau eru að vista skjalið á makkan eða á skýið á OneDrive þannig að vera með þrjár mismunandi leiðir af hérna og þau finna aldrei aftur og þetta er bara ógíslega flókið og svo líka
0: og þeir eru ekki tölvukennarar
2: nei og líka þetta er svo
1: ég er ekkit góð í þessu
2: ég er mjög góð í þessu og læt mína krakka að gera og stundum ég hef bara haft verkefni hérna skilaðu skjali í tölvupósti bara kenna og líka kenna þeim að skrifa tölvupóst veist, það er alveg það er risastór vandi þú veist, kenna þeim að nota hástafi og punta
1: ég er farin að hafa pína á að gera okkur hérna Helga að það þú eru enginn að verða kennari sem heyrir okkur tala hérna
2: nei
1: að því okkur vanta fleiri kennara sko.
2: Það er enginn sér, það er tóntan
0: einmitt, já
1: það vantar kennara og það vill enginn af þessum krökkum verða kennari
2: það var einn daginn sem vildi verða kennari
1: okkur vantar svo mikið nýja kennara
0: þetta einmitt líka hérna bara partur af þessari hérna, umræðu sko aðgengi að námi
1: já
0: aðgengi að námi náttúrulega bara ekkit almennt eins og við hérna viljum vera að láta stundum sko.
1: Við höldum
0: Ísland sé stéttlaust
2: og við sem eru framhaldsskóla kennarar eru mjög mörg með 6 ára menntun við erum með masterspróf plus kennsturendi
1: svo er maður bara hægri smetla
2: og líka veist, við, að vera framhaldsskóla kennari er á að heita sérfræðistar við erum sérfræðingar og hérna og allavega þau okkur sem hafa lokið mastersgráðu og hérna og þannig að þú veist, það er alveg líka þetta sko virðismat og svo er það mitt þetta með virðismatið en hérna er bara að meta störfin til launa og hérna og kannski skilja, þú veist við erum alveg krakkan ykkur og þau eru bara ógeðslega erfið
1: og ég bara, líka frábær
2: þau eru rosalega skemmtileg, ég menna ég á vini og hverjum einasta veitingastað hérna, í öllum smára
1: já, ég kaup alltaf bíli minn hjá þannig að þegar ég hef keipt mér bíl þá sjaldan þá lendi ég gólu nefnda, það rosa gaman
2: einu sinni var einn að vinna í Jóa útherja þegar strákurum ég var í fótbolta og ég fekk alltaf geðveikan afslátt ég bara segja maður með sambönd á ótrúlegustu
1: stundum þá er þetta, þú veist, það er alveg ástæða fyrir því að maður búin að vera í yfir 20 ári í þessu djöppi og það ekkert eitthvað að því er alltaf frí að því að, sko, að því að þegar að skóla árið

0: skemmtilegt starf. Þetta er yndislegt fólk.
1: Krakkarnir eru frábær.
0: Þau eru frábær og þau eru bara kljást við þetta sama við, bara frá hinum enda borsins. Og þau eru, þú veist, þau náttúrulega bara ráðu því ekkit að þau séu fætt þarna 2007, 8, 9, 10.
1: Og þau eru náttúrulega geins meðvitið vandan og við.
0: Þau sjáu þetta ekki okkar megin frá, því þau eru ekki orðin svona gömul og þau hafa ekki prófað að vera internetlaus og símalaus og þau veist, þau veit ekkit hvað við erum að miða þau við. Við erum að miða þau við, þú veist, ég meina, ég kendi fólki fyrsta árið sem ég kendi, þá var ég að kenna fólki sem fætt 1989.
2: Já.
0: Það bara ekkit að sama á fólk sem fætt 2009. Þau bara lifa allt um veruleika.
2: Já, já.
0: Og þú veist, þannig að nú ég að kenna í rauninni annari kynslóð, nefnda, og ég orðin eins og sko, ég orðin eldri en mömmur og pappar þeirra. Einu sinni, þú veist, þegar ég var að byrja, þá var ég bara svona aðeins eldri en þau.
2: Já, já.
0: Og sko...
1: Mér sem þetta rosa mikið vera bötnum vina, núna.
0: Já, pappi minn var með þér í skóla.
1: Já.
0: Já.
1: Mamma mín þekkir þig. Já. Bara, hva?
0: Svo segja sömur, já, býttu bara, svo verður þetta amman og afinn.
2: Já, ég ætlaði einmitt að fara að segja það.
0: Það er alveg trikkið eldast í þessu starfi líka, af því að þeim finnst við svo oft vera bara svona obsolete, þú veist, já. Ég hef fengið að heyra það bara, ég veit ekkit hvað, þú veist, þú ert bara einhverju kynslu sem veit ekkit hvað kynlíf í dag, og ég svona, ha? Þú veist, það bara eins og ég bara hef einhvern skilning á nútímanum. Við byggum þetta til við fundum þetta nei en þetta er dásalega starf og það ofsalega gaman og gefandi líka einmitt að vera með alltaf þessum aldurshópi af því að ég veit bara hvað í gangi hjá aldurshópi sem annars hefði engin samskipti við ég myndi ekki hafa nein einsýn í þeirra veruleika
1: líka þau eru í bublu og það, veist, þessi bubla er einhvern veginn og já, hún er ekki aðgengileg grunnskóla og krakkum hún er heldur ekki aðgengileg fullurtum
0: já, og við fáum að sjá inn í þeirra en þau fá líka að kynnast okkur á annan hátt en þau kannski kynnast fullurna fólkinu svona í fjölskyldunni þannig að sko og samtal á milli kynslóða er svo mikilvægt og ég held að sé rosalega mikilvægt einmitt sko að því að maður hugsa stundum bara hvað er að gera hérna, hvað er nám, hvað er skóli til hvers, hvað átt að vera til hvers eru við hérna hvað snýst þetta djóp og ég held að svona, en maður fer alveg von í kjölinn grunninn á þessu burt sér frá öllum styttingum og öllu veist, bara, þá er þetta það að veist, við erum að tala saman og við erum að byggja brúa milli kynslóða, milli þjófufélagshópa og milli faga þau eru að sjá mismunandi leiðir til að sjá lífið menn, þú ert að skoða lífið út frá líffræði út frá starffræði, út frá dönsku, út frá félagsfræði, út frá kynjafræði, út frá njálu, skilur allt þetta þetta er bara tól til þess að vera manneskja og finna þína leið og ég held til dæmis sko það bara að það sé til samtal á milli kynslóða og ekki síst núna þegar það eru búin, þegar þessar rosalega breytingar eru búin að vera og við erum öll einhvers staðar út af einhverjum klikkuðum rúmsjó í einhverjum fáranlegum veruleika í dag við erum í fáranlegum veruleika við þurfum að geta bara aðeins sest saman niður og bara jæja krakkar ok, þú veist, hvert eru að fara hvað eru að gera hérna hvað er í fokkum gangi já, og bara við erum samferða hérna við erum að gera þessu skeri
2: og svona, sko,
0: já, já. Og við, bara við þurfum að geta og þau þurfum að fatta
1: að við séum eitthvað ekki meðvitið hvað er að gerst í heiminum
0: nei, og þessum þurfum að geta sest niður og bara, veist, ok, við séum heiminn svona, þið séum svona við erum bara samt öll hérna saman á þessu litla skipi hérna bara, veist, við verðum að heyra hvert annað
2: Er þetta ekki líka kannski spurning um sko, því að nú eru þið náttúrulega að taka við krökkunum úr grunnskólanum er eitthvað samtal á milli til dæmis framhaldsskólans og grunnskólans að því nú verðum við að tala um áðan að því að þetta er náttúrulega eitthvað sem ætti kannski að vera meira svona samstarf að því að við erum að tala um samfélagsbreytingarnar það er náttúrulega eiga sér stað náttúrulega í grunnskólanum ég er ekki segja grunnskólanum að kenna en þú veist það er náttúrulega fyrsta stigi sem þarf að taka á þessum samfélagsbreytingum.
0: Það er allt og lítið og svo náttúrulega hefur...
1: Bara þau eftir að kunna á office-pakkan þeir eru tónóra, skilur við.
0: En það er til dæmis eitt, sko, framhaldsskólin er rosalega mikið eiland sem að hefur náttúrulega með það að gera að vera ríkistofnun og hitt er sveitafélaginn. Svo er komið til dæmis eins og hérna farsældin, alveg bara vei, farsæld og rosa farsæld og við höfum að fylgja og allt kerfinni að tala saman og rosa gott plan það er ekki samtal þarna það er ekki flæði á milli skólastega upp í, þau koma algjörlega blanku upp í framhaldsskólan sem getur haft kost og galla

0: Við erum ekkert með eitthvað fleiri starfsmenn eða einhvern pening í þetta farsældadæmi. Það þú veist, hvernig eigum að gefa þeim einhvern meiri stuðning ef að við höfum ekki fleira starfsfólk eða fleiri úrræði. Við höfum það ekki neitt. Það hljómar þess að vel á blaði og ætla að grípa öll börnin og eitthvað. Með hverju? Ég ennþá bara með 30 manns, ég menna hvernig ég vera eitthvað að grípa í einhverju farsældar bla,
1: það svona háf
0: já, bara ha
1: já, og líka bara þá þurfum við að hafa tíma til að kynnast þeim veist, og maður gerir það, en þú veist það tekur rosa langan tíma og, og maður ekkert að fá einhverju innsýn í þeirra hérna til sko persónu, þú veist, auðvitað kynnist maður sumum nefndum vel, en ekki nærið í öllum
0: nei, og svo alls konar bara elsku krakka það svo margt í gangi hjá og svo bara allt í einu fatta maður þegar þessi bara rétt að fara, að það bara eitthvað hræðilegt ástand heima og þú ert bara þú veist ekkit það og þú veist ekkit hvað það gera og svo hefur þú samband við, þú veist, námsvöggjafana eða sálfrængin eitthvað í skólanum og þú veist, það allir að drukna þetta var falleg hugmynd en þetta gengur ekki upp nema að komi fólk og peningur og nei, við skulum bara kötta niður innan peningana til framhaldsskólans og
1: þú
0: vantar allt
1: en svo er líka þetta sko eins og þetta með skólan aðgreiningar að hérna að rosa mikið að krökkum þú veist, ég myndi vilja frekar að þau væru með greiningar að það lægi, að þú veist, mér finnst þetta ekki
0: já
1: mér finnst þetta verið einhvern veginn algjörlega öfugt við eins og hvernig hefur að lýsa þessu af einhverjum framákallum í og fólki í samfélagi, þú veist, til dæmis eins og menntamálaráðherra eins og þetta sé ykkur greiðrætt sko krakkarnir með greiningarnar, þau þekkja sínar takmarkarnir og kunna miklu betur á sig
0: já,
1: og þessi svona og, hérna, og þau sem eru með engar greiningar og eru þú veist bara svona clean á pappír þar eru oft minnst ég var að takast á við langmestan vanda þar
2: þannig að þau vandamál fara kannski undir radarinn ef að er einhver
1: undir radarinn eða það bara ekkert verið að gera í því eða einhver annar á að hugsa það þú veist engin veit eða bara allt í blossaði upp núna þú veist engin veit hvað það og en sko krakkarnir sem eru með skilgreind þú veist, eru með lesblindu veist, þau eru með skilgreind hjálpartæki til þess að dila við það og þú veist, og það má grípa maður til þeirra og þau eru oft bara miklu meðvitað kunna betra á sig og bara eru í betri tengslum við sig sjálf að meðan krakkar sem hafa aldrei verið í neinar greiningar og aldrei verið í neinum sálfræðingum eru bara alveg einhvern veginn miklu og eru bara oft miklu meira krefjandi og erfiðar að eiga við þannig að ég ekki að segja alveg að fara til sálfræðings en ég bara tala
0: ég allir að þetta fara til sálfræðings
1: já, en þú veist en hérna, pointið kannski helst að við þurfum miklu frekar að nemendur svona hvíli vel í sér og hérna og séu bara þekki sig og það kannski og mistur rosalega mikill munur á krökkum og þau sem eru meðvituð sig sem eru eiginlega fleiri en færri þau svolítið svona nenni ekki að díla við þau hin sem eru svolítið meira klúles og svo móti eru fyrirfæra meiri
0: Ég held að þetta líka bara senda alla krakka aftur í sveita því að sveitakrakkar eru bestir
1: Sveitakrakkar eru gegn
0: Þau eru svo skemmt Þau sem eru kunnust aðháttum og hafa bara setið greinlega og borða kleinur með fullandi fólki þau eru best, maður þekkir þau úr að fá löngu færi
1: við köllum þetta alltaf að þú veist hann kann að tala við fullorðna
2: það bara, sem er bara gamla foreldra
0: já, þau eru sveitabönn gamla foreldra bönnin getur verið það, dásanlegt fólk á að eignast bönn seint og senda þau í sveit þá verður þetta allt í lagi
1: en það er náttúrulega, já En þau eru, já, en það samt að þú segir, þú veist, maður væri ekki að þessu, þau væri ekki svona ógeðslega skemmtileg og það væri ekki svona gaman að vera með þeim og þóttum að sé sko bara búin á því alltaf eftir vinnu og allt þetta, þá er það samt, þú veist, að það er svo mikils virði að einhvern veginn að þau fái og þú veist, það sem er kannski erfiðast finnst mér í starfi, alltaf mjög margt alls konar erfitt, en mér stegilega erfiðast þegar ég einhvern veginn upplifa að kerfi sig að bregðast þeim og þau einhvern veginn þið fá ekki að hérna að einhvern veginn svona námsmaksa bara segi gegnum þetta, þú veist þið fá ekki einhvern veginn allt sem þið eiga skilið að fá eins og til dæmis, af hverju eru þið ekki að fá betri kennslu í ensku, dönsku
0: og þau eiga rétt á til dæmis staðnámi af því að það er svo mikið nám af því að það er svo mikið verið að hérna, henda fólki í elskunum fjarnám
1: já, það er ekki svo mikið hjá okkur
0: Nei.
1: Eru þið með fjarnám í skólanum?
0: Nei, en krakkar eru sendir bara út um all land í fjarnám rosalega mikið
1: Já, þetta er líka oft list til þess að list hérna til þess að ná útskrifstur hérna tíma
0: Já, og sko það er þetta með sko fjarnámi þau eiga rétt að ég veri staðnámi Það er svo mikið líka.
1: Já, skólinn. En mér finnst líka bara með taka þessa 3 ára pressu af við þeim.
0: Já, fyrir utan
2: það. Það var náttúrulega líka, þau verðum náttúrulega að fara að slíta þessu bráðum svo við verðum ekki hérna í allan
0: dag. Nei, já, en PS, það eru ekki margir menntaskólanema, nei, kennarar með 1,5 á mánuði. Bara, ég ætla bara að segja það, við erum ekki í svo þitt svo vel launar.
2: Mítanum hérna þessi háu laun er ekki
1: Já, hérna, ég meni það er fólk sem er með þannig laun er með gríðarlega yfirvinnu.
0: Já, og kvöldnám í iðnámi, þetta er iðnám og fjarnám og með ógísla mikið í gangi, sko. Og það er ekki standard bóknámskennari í dagvinu.
2: Já,
0: það er bara ekki það.
2: Já, svo hef ég náttúrulega heyrt líka því að eins og þeir náttúrulega eru búin að vera að lýsa með þetta þú veist þessar samfélagsbreytingar og allt annað allt þetta auka sem við þurfum að gera að það er náttúrulega líka það að hérna eins og öll greiningavinna sem að börn fari í gegnum þetta hefur lent á til dæmis umsjónakennurum að þurfa að fylla út
0: greiningalista
2: og alls konar akkurat og þetta er náttúrulega eitthvað sem að hefur ekki að tekið inn í og námsefni skerð þannig að það er rosalega margt svona ósýnilegt sem að kannski hefur verið lagt á kennara á öllum skólastigum en hérna, það var eitt í viðbót sem ég langaði aðeins að nefna með hérna styttinguna að þetta var náttúrulega eitthvað sem að allir höfðu áhyggjur af þegar hún fór í þetta var náttúrulega bara þessu var þvingað í gegn eiginlega án þess að hlusta á samráð og áhyggjurattir og allt það en það er náttúrulega þetta hefur náttúrulega sigtað út náttúrulega þá nemendur sem að bara eiga erfiðara með að fóta sig í námi til dæmis krakkar með erlendan bakgrunn sem að ekki hafa íslensku á heimilinu
0: Mikið dropout þar sko.
1: Þar er brottallið
0: Það er rosalega sorglegt að því að þetta er einmitt sko svo mikill mannauður sem að verum að missa út úr höndunum
2: einmitt
0: bara klúður sko
2: og er ekkit, hefur engin ekkit viðbragð
0: nei
1: við er þið í sandskóli?
0: Ekki ennþá við, nei, það, ekki er svona, heldur, sko. Nei, það er alltaf fáir og það er samt það er komið á borðið á teikniborðið en það ég menna
1: en það er þú veist eins og fjölbreytti ármálar gera geggjaða hluti og er líka og fleiri skólar
0: tækniskólinn ég veit en þau eru bara ekki að ná að sinna öllum sem að þurfa nei. Þetta vantar meira pláss
1: og svo líka annað sem að ég var að spjalla eitthvað daginn við einhvern sem að kenna Ísan og íslensku sem annað mál og
2: það Ísat
0: Ísan
1: stundum að kalla Ísat sem annað tungumál eða stundum Ísan allavega og það sem ég fattaði ekki er þegar við erum venjulega með þú veist það er þessi 28 hérna þetta, þessi viðmiðun þegar þú veist að kenna tungumál það er þú þarft að vera með minni hópa og þá færðu greitt miklu minna það er ekkit hægt Þetta er ekki nám sem þú getur þetta er allt öðruvísi fyrir okkur þegar við erum að kenna sem í kjaftafag á íslensku þannig að hérna, það er svona önnur stemming sko, en þegar þú ert með að kenna einhverjum bara drullu erfitt tungumál hérna
0: Nei, þú getur líka verið með einn nema sem að koma kannski frá Kaupmannahöfn og einn sem að koma úr flóttamannabúðum í Sýrlandi og hefur bara ekki verið í skóla síðan bara aldrei.
1: Nei.
0: Þú getur ekkit eitthvað, það er ekkit lítið álag, sko.
1: Og svo bara, það er aðeins auðveldur að læra íslensku eða að tala dönsku heldur.
0: Já, þýsku eða
1: eitthvað. Já, akkurat. Já. Og fyrir utan það, þú veist, okkar kerfi er náttúrulega vestræn. Þannig að þau sem komur vestræn í kerfi, þau skilja til hversu réttlastaðum og kunna að fóta sig inn í okkar kerfi. Þannig að það er rosalega margt sem að þú veist þarf að hugsa
0: og krakka með tráma og stríði skilur og fátækt
1: það er bara erfiðara fyrir þau að læra þannig að, en svo er bara að því ég kem stundum upp í fjölbreytti ármúla það geggja að koma þarna inn brotrúlega fjölbreytt og þú veist og líka bara alls konar fólk og þetta er bara eins og að vera bara þú veist niður í bæ að því að það er líka fullorðna fólk í heilbreyðisskólanum og svo náttúrulega rosa flotta starfsbrautarna og hérna og bara þú veist og bara mismunandi hópar eftir mismunandi þörfum þannig að þú veist að gríðarleg breytt en þú veist og þetta er bara mér finnst þetta bara að vera aðdáunarvert skólasamfélag þannig að hérna og eitthvað sem að sko bara krefst hugrekkis og bara en vilja til þess að byggja upp og ég meina
0: en er svo gott fyrir alla einmitt að vera ekki í svo einsleita hérna samfélagi
1: akkurat
0: þar sem allir eru einhvern veginn eins á sama aldri og með sömu getu og eitthvað
1: og líka sko einmitt svo, þú veist þetta að draga úr þessari 30 ára pressu og bara þú veist hvernig ættir að hafa þessa hluti
0: en alveg svo þú getur verið með sko iðnámið sem eru 4 ár þá ætti maður að geta haft brautir sem eru 4 ár.
2: Já, já, einmitt.
0: Og bara akkur ekki. Já. En ég held að sé algjört grundvallaratriði bara að það þarf að endurskoða námskrána.
2: Já.
0: Út frá nútíma standard. Mm-hmm. Það þarf að setja pening í skólakerfið í framhaldsskólan. Það þarf að setja pening í námsefnisgerð fyrir framhaldsskóla. Og við þurfum bara tíma og peninga og fólk til þess að gera eins vel við getum að því að þetta brjálaðislega mikilvægt skólastig
2: mm-hmm.
0: og við erum að missa alltaf marga krakk út úr í þau eru rosalega brothættum og flóknum og skemmtilegum stað í lífinu
2: mm-hmm.
0: og við þurfum bara gott samfélag utan þau mm-hmm. þau eru einmitt bara í svo ógeðslega miklu rugli
2: mm-hmm.
0: að við þurfum að geta verið einhver
2: höfn
0: og viti og hreiður og bara
1: og þau þurfa gott fólk í kringum sig og, veist, og hérna, það líka bara það er gríðalegur mannauður inn í framhaldsskólum að mjöna við erum með svo ólík svo ólíkur bakgrunnur og ólík mentur og þú veist maður getur bara dottið inn í spjall hvað sem og kaffistöðunni
0: já og maður að grípa alls konar ég menna ég hef fengið krakka
1: að læra af öðrum kennurum líka
0: já ég og svo setjum maður stundum að krakka í fanginu sem vanta bara einhver fullarinn sjáu þau
1: já og þú sé bara einhver sem bara, þú veist, ber virðingu fyrir þeim að læra brandaranum þeirra
0: og tala við eins og jafningja
1: já,
0: þú veist,
1: og bara fílar þeim
2: já.
1: Og það náttúrulega mér finnst það náttúrulega, ég var aldrei að þessu ég fílaði þeim ekki, ég fílaði mjög vel en hérna, en þú veist, það einhvern veginn þú veist, þessi leið einhvern veginn að vera í þeirra hotni en þú veist, það sé einhvern veginn borin virðing fyrir því svona, í einu stærra samfélagi og af stjórnvöldum það einhvern veginn, þú veist, það svona balans sem stundum, þú veist, maður bara veist ekki hvað ég að gera hérna með krakkanu þínu, skilur við, og hérna þú veist, að því að stundum maður bara þú veist, og þau eru líka úlingar, þeim líður oft eins og þau séu bara í einhverjum lífsaróður, skilur við, þú veist hlutir eru
2: mér allt að gerast í fyrsta sem þessum tíma, þetta var hræðin
1: og hormónin eru bara og bara rúsa, þú veist, og það gerast mjög alvarleg hlutir, bara það bara ég búin að droppa þessu með það búið útiloka þennan og það mjög erfiðir félagslegir þau rosalega grimm, þau eru grimm eins og börn
0: plus
1: interneti og þau eru það svo stutt sem þau voru börn og þau eru það náttúrulega ennþá í laglegum skilningi en hérna og þau, þú veist, þau skortir ennþá og þú veist þessa mýtt og þennan hérna
0: núan svona
1: og þú veist, þau þurfa á okkur að halda og hérna það gott að geta verið til staðar
0: já, og við þurfum bara peningli að gera þetta vel takk fyrir, sendu okkur pening og tíma
2: Heru, þetta eru frábæri lokaorð ég bara þakka ykkur alveg innilega fyrir þessa innsýn inn í starf framhaldsskóla kennara
0: takk fyrir boðið
2: og bara hérna, takk fyrir María Hjálm Tísdóttir og Helga Þóri Önnu og Jónsdóttir
1: já, takk
0: vel gert, þú stóttu vel
2: Heru, þakka, þið líka
0: takk
2: fyrir, fáum við A+
0: já
2: Frábært. Heyrðu, við ætlum að snúa okkur að einhverju allt öðru hér handa með hornið. Takk.
3: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Komið bless og sæl. Í dag ætlum við að fjallum málefni sem ekkert sérstaklega skemmtilegt ef við getum orðað þannig en afar athyglisvert og kom ég reyndar á óvart þegar ég fór að skoða við ætlum að fjalla ofbeldi og það eru tölvöld margar birtingamyndir þess eins og kannski margir vita en þó eru þær birtingamyndir mun fleiri heldur en ég hafði ímyndað mér og til þess að ræða þetta hef ég fengið Jenníu Kristínu Valberg sem teymistýra hjá Bjarkarlíð En það ekki tendil allir sem vita hvað Bjarkarhlíð Þú mútu kannski segja okkur það svona til að byrja með.
6: Já, takk fyrir. Bjarkarhlíð lágþröskulda úrræði fyrir þolendur ofbeldis af öllum kynjum 18 ára eldri. Og að í því að vera lágþröskulda það þýðir að það kostar ekkert að koma, það þarf enga tilvísanir, það getur bara hver sem bóka tíma annarkvort með því að hringja, senda tölvupóst eða bóka netinu. Og hérna Við erum með samstarfsaðala í Bjarkarhlíð og svona erum hluta það sem er kallað svona þolenda miðstöðar. Það þýðir að það eru fleiri en samstarf aðali sem veitir þjónustu innan veggja Bjarkarhlíðar undir svona markmið svona hafa sem mesta þjónustu undir einu þaki. Og hjá okkur starfar þá eru ráðgjafar hjá Bjarkarhlíð, það eru þrír ráðgjafar í kjarnastarfsemi sem eru að taka móti þolendum ofbeldis. Svo erum með 50% stöðu ráðgjafa sem eru að fara á Vesturland og Vestfirði, það er samningu við félags- og húsnæðismarkaðs ráðuneytið að sinna þjónustu við þolendur ofbeldis hérna vegna þess að þeim ber skylda að veita, að veita möguleik á þjónustu óháð búsetu. Þannig að við höfum verið að fara á Vesturland og Vestfirði einu sinni mánuði og hérna veita þjónustu þar og svo eitt stöðugildi og vorum einmitt að fá núna áframhaldandi hérna samning frá dómsmála og félagsmálaráðuneytinu að sinna þjónustu við þolendur mansals næstu 4 árin.
5: Þið hafi verið að sinna því hingað til eða ekki?
6: Jú, við vorum með 2 ára samning sem að er að ljúka og þar undan höfum við verið hérna hvað líkla í 3-4 ára sinna þessar þjónustu þannig ég held að þetta sé verða komin 7. árið svo lögreglan höfuðborgarsvæðinu með hérna við verið í Bjarkarhlíð 5 daga vikunar, það gríðarlega mikilvægt að geta veitt lágþröskulda þjónustu og hérna og að þolendur geti hitt lögreglu sem það ekki búning og hérna spurninga og fengir ráðgjöf og hérna og komið málum sínum í farveg margir þolendur eru kannski ekki tilbúnir að kæra en það hægt að gera áhættumat það hægt að krækja upp númer það hægt að hérna skrá málin og hérna og hún getur tekið skýrslu í heimilisofbeldismálum og fyrndin kynferðisbrotamálum svo ráðgjafi frá kvennaathvarfinu 3 daga viku og það út af því að flest máli sem koma til okkar varða ofbeldi í nánu sambandi yfir 60% bara tæp 70% þeirra Stigamót er líka aðalega Bjarkarhlíð og við byggjum brú á milli fyrir þolendur sem að leita til okkar sem vilja þjónustu þeim og svo kvennaráðgjöfin sem veitir lögfræðiráðgjöf einu sinni viku í Bjarkarhlíð sem líka greiðalega mikilvægt fyrir þolendur sem hafa oft fengið rangar eða missvísandi upplýsingar stöðu sína að geta fengið ráðgjöf og hérna upplýsingar í rauninni réttindi sín og hvaða leiðir eru færar í þeim málum sem að þau þurfa svona að koma í farveg.
5: Ég ætla einmitt að fara að spyrja því þegar ég hlustaði á því tala núna öll því úrræði sem að þarna hægt að finna. Af hverju fer fólk ekki bara beint í lögreglunar? Ég skilja núna að þetta eru eiginlega hálfgerð reglífa samtök yfir alls konar úrræði.
6: Já, og hérna, og við vitum það að hérna í tölfræðin okkar, við spyrjum að því hvort að þau hafi leitað til lögreglu áður en þau leitað til okkar og fæstir hafa gert það.
5: Fæstir.
6: Já, og vissulega eru líka mál sem að þú veist hérna lögreglan og hérna Reykjavíkurborg vinna saman að eins og saman gegn ofbeldi að vissulega hafa hérna þau mál líka komin til okkar að ráðgjafar sem að eru á vegum félagsþjónustunar eða barnaverndar hafa vísa til okkar líka en þau sinna einnig þjónustu við þennan hóp en flestir þeirra sem eru komin til okkar eru kannski að hugsa að fara úr ofbeldissambandi eða eru nýfarnir eða eru kannski að koma út af hérna vanlegan út af brotu sem hafa átt sér stað áður eins og fyrndin kjöfferðsbrotu sem hafa kannski átt sér stað þegar einhver var partnið ungmenni eða bara yngri og það var aldrei eitthvað negin tími eða aðstæður til þess að koma því þann farveg sem þau vildu þannig að það eru alls konar mál sem koma til okkar bæði ný og gömul og hérna og mikilvægt að það sé bara hægt að taka móti öllum málum og hérna við tökum aldrei stjórn að ef við komum til ennþá í ofbeldissambandi og ekki við sem að vilja fara þá erum við ekki að íta fólk að fara en við svona gefum upplýsingar og ráðgjöfum þetta bara þú veist þannig fólk átti sig á stöðu sinni og átti sig á því hvað það getur gert.
5: Er eitthvað miskilingur hjá mörgum það bara yfir höfu hvað er ofbeldi?
6: Já og sérstaklega kannski þeir sem verða frá ofbeldi í nánu sambandi vegna þess að það er svona ákveðin gaslýsing sem á sér stað þar sem að þér kennt ofbeldi sem verður fyrir þú veist ég þarf að tala hátt út að þú skilur aldrei eða þú, ég þarf að berja borð vegna þess að þú gerir aldrei þess að ég byrði eða hvað sem því að gerandinn hann haga sér oft eins og þolandi í sambandinu og þolandinn upplifur bara mjög lengi að hann sé mjög ómögulegur og hérna eigi bara mjög erfitt með að hérna mæta þessum einstaklingi sem að líður greinlega svakalitla með honum vegna þess að, hérna, að gerandinn hann gerir þetta í því að, hérna, að bæði setja reglur en líka eitthvað neginn að láta þolandan svona ganga sína erinda og með, oft með mjög skaðalegum hætti.
5: Nú eru hugum margra ofbeldi bara hrefi á loft í andlitið en það eru margar tegundir ofbeldi það eru andlitt ofbeldi, kynferðis ofbeldi stafrænt ofbeldi og fleira og fleira þetta er eitthvað sem að kannski ekki margir gera sig grein fyrir
6: Nei og ég myndi reglifin yfir þessu öllu er það sem ég kallar nöðungastjórn eða coercive control þar sem að hérna að þegar er ofbeldi þar sem er verið að nota eina eða fleiri birtingamyndir til að stjórna því hvernig þolandi kemur fram með hvernig hann er og hérna á hvernig hann á að vera að það það sem við kallum þess að nöðungustjórnun og undir því það samræmast auðvitað ekki allir gerundum að beita líkamlega ofbeldi bara þannig að það sé sagt og margir haldi þetta sé eitthvað línulegt ferli að þetta byrja sem andlegt og svo kannski smá fjárhagslegt og svo eitthvað kynferðislegt og svo líkamlegt og endi kirkingatakið eða dauða En þetta þetta ekki þannig að hérna að gerandi getur náð fullkomnu stjórn með andlegu ofbeldi að ef hann nota bara það svona, já, alvarlega birtingamyndir þar sem eru verið að hóta ógna annarkvort þolandanum sjálfum, börnum að segja gæludýri með hverju sem sem skiptir að máli, þá getur gerandi náð mjög mikill stjórn og í rauninni valdið gríðarlega miklu tilfinningulegum skaða Og ég held að fólk átti svo oft ekki á því hvað tilfinningalegu skaði getur verið alvarlegur vegna þess að fólk er hætti til að líta á alvarlega ofbeldis út frá einhverjum áverkum sem eru líkamlegir, beinbrot eða hérna, eða eitthvað slíkt. En hérna, tilfinningalegu skaði að það sem búið að svipta þolandan sjálfsmynd sinni, ákvörðunarrétti og hérna og öryggi, að hérna það sem að þolandi býr við króniskan ótta vegna þess að hann þarf að ganga glerbrotum í rauninni alla daga að það hefur segja þeir sem hafa upplifað bæði að hérna að þeir þolandi sem hafa upplifað bæði andlegt og líkamlegt ofbeldi þeir segja að jafnvel þetta andlega sé mun verra og fólk mun lengur að jafna sig á því vegna þess að þegar það búið að svipta því sjálfsmyndinni þá búið að svipta því ansi miklu
5: En hvað algengt að fólk leiti til ykkar eða það eftir, sem sagt, í upphafi eða þarf það að þola þetta líf mjög lengi áður en það leitar sér hjálpar?
6: Og það allur gangur að því sem betur fyrir með aukinn umræðu þá held ég að hérna og nú hefur það ekkert endilega kannski verið rannsakað að tilfinningin minni að fólk að koma fyrr í staðan fyrir að hérna þóldu sig að koma eftir áratuga og stundum áratuga í mörgum hérna fleirtölum ofbeldi, þá fólk jafnvel að koma eftir örfa á ár, jafnvel örfa á mánuði og það gott að þegar að hérna að fólk farið að hlusta á viðvörunarbjöllurnar í þeirra kerfi og sem flóki vegna þess að gerandinn hann finnur leiðir til þess að í rauninni að fá þolandinn til þess að hunsa þær að hérna, þetta ekki rétt hjá, ég sagði þetta ekki þú veist, þetta ekki svona, þú ert svo viðkvæm þú ert hérna, ekki að lesa rétt í þetta þú veist, að þú ert alltaf svona hins einn og hérna að, vegna þess að flestir eru þannig að þeir vilja gera velga hvort öðrum og þeir vilja bæta sér samskiptum þannig að gerandinn hann höfða mjög mikið til þess að hérna fá þolandan til þess að breyta sér til þess einhvern veginn að samráðsmarkmiðum gerandann sko
5: Hvernig er það þegar að þetta fólk mér heyrist nú öllu að þetta séð nú í stórum meiri hluta konur sem verða fyrir þessu bæði andlega og líkamlega ofbeldi ég tala nú ekki kynferðislega ofbeldi þær vilja ekki kæra segiru stundum og er þá ekki erfitt fyrir ykkur að sjá þar fara aftur í sama ástand og jafnvel koma til ykkar síðar
6: Sko, tölfræðin segir að það tekur alltaf sjö skiptum að fara úr ofbeldissambandi. Þetta eru auðvitað flóki vegna þess að þetta svona ofbeldisringur sem rúlar að það ekki alltaf vont ástand, þótt að sé kannski ekki alltaf gott. Eða þú veist að stundum aldrei gott en það kannski við svona þolanlegt. En það eru auðvitað að það byrjar svona að þú veist, þolandi, hann svolítið tíma átt að sé yfirleitt á þessum aðstæðum en hérna að ég myndi kannski segja að það ekki allir að fara kannski í óbreytt ástand þótt þau vil ekki kæra. Það rosalega flókið að kæra, sérstaklega að barn eða börn með gerandanum vegna þess að svo segir sýslumaður að þau hefur foreldrasamstarfi. Og þetta er algjörlega skjön við hérna í rauninni alla aðra þolendur ofbeldis. Að það aldrei sett krafa á aðra þolendur ofbeldis en þolendur ofbeldis nánu sambandi í að vera í samskiptum við gerendur sína.
5: Þetta svolítið merkilegt.
6: Það alveg galið.
5: Umhugsunarvert.
6: Já, og það líka rannsóknir segja það að börn sem að búa við ofbeldi, að hvort sem ofbeldi beinist beint gegn þeim eða ekki, þá eru þau að verða fyrir áhrifum. Þannig að það hvergi annars staðar en ofbeldi nánu sambandi þar sem börn þurfa líka stöðugt að vera í samskiptum og búa jafnvel þú veist að vera í umgengni við ofbeldisfullt foreldri. Þannig að börn eru líka sett í þar aðstæðar að hérna jafnvel að vera í samskiptum með búa jafnvel með gerendur sínum sem mjög mikið umhugsunarefni og engir aðrir þolendur akkurat hafa þurfa að sinna þeim hérna kröfum samfélagsins en hérna
5: þetta er það er kannski einhver lamin illa út á götu og særist mikið og honum ekki gert að vera í sambandi við sinn ofbeldismanna á einn eða annan hátt.
6: Nei, og ef þú verður fyrir kynferðisbroti af hendi einhver sem ekki makiðinn eða þú veist og þú ert ekki barn eða ungmenn og þetta fjölskyldumeðlimur þá þarftu heldur ekki að gera það.
5: En þetta ekki eitthvað sem þarf að laga?
6: Auðvitað. Vegna þess að við sjáum auðvitað áfalla tengslin milli kynslu og þau náttúrulega rúla stöðugt á meðan að það ekki í rauninni girt fyrir þetta gat að hérna að vegna þess að þegar þú setur barn til dæmis í umgengni við ofbeldisfullt foreldri þá verið að samþykja hegðunina að það verið að segja stjórnvöld og aðrir fullorðnir segja að þetta sé óhætt að þetta sé lægi að hérna þannig að það verið raunin afmáð þá í rauninni ofbeldi sem að viðkomandi að upplifa og það að saman fullorðna þolendur að þegar þeir þurfa að vera í svo foreldrasamstarfi að það engi sem stiðu þau í oft í mjög ótryggum aðstæðum þannig að það líka verið að segja við þau að hérna að þau þurfi bara svolítið að gera sig brók og þola þetta, setja hausinn undir sig og hérna halda áfram þannig að þolendur að fá mjög slæm skilaboð úr okkar kerfum og hérna og fá lítinn stuðning að vegna þess að gerendur það er rosalega lítið sem stoppar þá annað en ef að þeir eru kærðir en tölfræðin segir ykkur líka að hérna flest þessir mál þeim vísa frá þau fara ekki allar leið og hérna og það mjög erfitt að fá fram sakfellingu
5: Getur skilgreint þennan hóp sem leitar til ykkar er þetta fólk sem hvað ég segja, illa statt fjárhagslega eða hverjar eru aðstæður þessa fólks, eru þetta Íslendingar erlendir einstaklingar
6: þetta er bara fólk úr öllum stígum samfélagsins
5: öllum stígum,
6: já og þetta af miklu meira hluta konur og við vitum það að þetta ofbeldi nánu sambandi og kynferðisofbeldi kynbundið ofbeldi í grunninn að því sögðu, þá ætla ég að segja að það geta allir orðið fyrir ofbeldi og það geta allir beitt ofbeldi. Við fáum líka kallmenn sem verða fyrir ofbeldi hendi kvenna, við fáum hérna einstaklinga sem eru koma út af hérna gerandi af sama kyni, þannig að hérna að það er enginn sem er óhultur fyrir því að geta orðið fyrir ofbeldi.
5: Þetta hefur ekkit með þjóðfélagsstöðu að gera?
6: Nei, alls ekki, við sjáum fólk að, nei, síður en svo.
5: Þessi hugum margra þetta kannski fólk sem er illa statt fjárhagslega eða...
6: Sko, tölfræðin okkar segir ár eftir ár að flestir sem leita til okkar er með háskólamenntun.
5: Flestir með háskólamenntun?
6: Já, þannig ef að það segir ekki eitthvað þá hérna. Vegna þess að ofbeldi snýst ekki um einhvers konar hérna... Þetta ekki eitthvað fólk, gerundur eða þolendur ekki einhverjum, hérna, ef maður mætti að segja lægri þjóðfélagsstigum en aðrir vegna þess að gerundur ganga hérna hlutfallslega eru þeir bara tölvert margir með að við fjölda þolenda, þó að vissulega séu fleiri þetta þolendur en gerundur vegna þess að gerundur halda áfram vera gerundur ef eitt þolendi sleppur, þá næra hann sér fljótlega í nýjan en fólk átta sig yfirleitt ekkert af því að þeir eru að mæta gerundum hér alla daga vegna þess að gerundur eru bara það klárir í samskiptum líka og geta sent alls konar ábyrra hlutverkum og gert marga góða hluti jafnframt því að vera mjög slæmir einstaklingar heima fyrir
5: jafnvel þekktir einstaklingar í samfélaginu
6: fullt af þeim Þannig að hérna að þetta snýst um vald, þetta snýst um valdbeitingu og þetta snýst í rauninni um ákveð stigveld innan heimilisins. Og það, þú getur verið einstaklingur í hvaða þjóðfélagsstigi á ytra sviðinu til þess að geta beitt þessu ofbeldi á innra sviðinu.
5: En þessir einstaklingar sem beita ofbeldi, hvort sem það nú andlegt líkamlegt eða hvers konar ofbeldi, eitthvað sem sameinar þá? Ég meina, þetta svo fjarlægt okkur sem að þekkja með þetta ekki í huganum. Ég alltaf að reyna að finna einhverja samsömmun með þessum hóp eða þetta bara tilviljana kent okkur menn fara allt í henni að beita ofbeldi?
6: Nú er ekki sérfræðingur í því en hérna, ég sérfræðingur í hérna þolendum, en það sem þeir hafa allir sammert það að taka ekki ábyrgð að hérna, þetta er einstaklingar sem varpa yfirleitt frá sér ábyrgð, þeir varpa ábyrgðin yfir aðra, aðrir eiga að lyfta upp og halda góðum að hérna, og þegar að við heyrum frásagnir af gerundum þá mátti halda að vera allir skildir að allir allust upp á sama heimilinu vegna þess að hérna, tilgangur og markmið þeirra einhvern veginn alltaf að sama. Það að fá þessa skýlausu hlýðni og hérna oft aðdáun og svona lotningu frá þolandunum að þolandun þarf að ráða markmiðin gerundas í fyrsta sæti. Oft hérna á kostnað eigin velferðar og oftast. Þannig að hérna þeir eru með mjög svipa hegðun og þegar þú tekur til dæmis gerundur þá hafa þeir sér meiri sæ eins að milli, þú veist, kynja að ef það kona sem gerandi þá markmið og tilgangur yfirleitt það sami og hjá geranda sem hérna kallkyns til dæmis ef við tökum þessi tvö kyn að hérna að því sögðu þá líka stigsmunur á því að þótt að því andlegt ofbeldi mjög alvarlegt ofbeldi og við hérna ég held að við áttum okkur engaminn á því hvað það gríðarlega skaðlegt en þarf og þar geta öll kyn verið jafn
5: það líka svo falið, það sér ekkit á þolandanum
6: akkurat, þetta, ekki nema það verið náttúrulega einangrun og annað sem að þú veist fylgir þessu að, þú veist sem að þú veist og það getur verið breytt viðþor og fas, það getur verið þú veist alls konar sem að þolandi hann getur breyst en hérna en fólki í kringum einstaklingi þar eru svolítið meðvitað það að hérna af hverju ertu að draga svona mikið til hlés, af hverju ertu að þú veist haga þér eða klæða þig eða gera eitthvað öðru sem heldur hún gerðir áður og annað þannig að það alltaf fullt að merkjum ef að þú ert tilbúin að opna augun og sjá þau.
5: Talaður einangrun, það partur af ofbeldinu að einangra manneskjuna frá sínum nánustu og vinum.
6: Já, og það líka svo lúmst vegna þess að ég myndi kannski ekki segja við þig þú mátt ekki fara að hitta þennan eða hinn En aftur á myndi ég reyna fýlustjórna þér út úr því. Þannig að þú myndi kannski segja ætla að fara morgun og hitta vinkonu og ég myndi segja ok. Svo myndi hérna, þú veist, í kvöld, þá hérna myndi segja herði já, þú veist, eigum við að horfa á mynda morgun og þú myndi minna má nei, ég ætla að fara hitta vinkonu. Þá myndi ég, já. Og þá myndir þú kannski hugsa, betur, ég var búin að segja þér það, þú veist, varst ekki, manst ekki. Þá myndi ég kannski svara fálega, jú, gerðu það bara. Og svo myndi ég kannski ekki tala við það sem eftir kvöldsins, svo myndi ég kannski voru búin ákveða að þú veist eitthvað daginn eftir og ég myndi bara hunsa það eða láta sem ég myndi það ekki og ég myndi í rauninni svolítið bara með minni hegðun gera þér það svolítið erfitt að fara. Þú myndi fá samvinskupið, þú myndi kannski mögulega hætta við að fara en ég banna þær það, þú veist ég var ekki að banna þær það. En, og þannig að þú myndir segja þú veist öðrum, ég tók ákvörðun að fara ekki, þegar í rauninni Já. Ég fýlustjórna úr því að fara
5: þannig að fýlustjórnun að vera bara í fýlu
6: Já, og en líka kannski þú veist, ég gæti líka sagt eitthvað ljótt við þig þú veist alltaf að fara bara, þú veist, viltu ekki bara byrja með vinkonuðinni frekar en mér vegna þess að þú veist að þú veist svo mikið með henni hvort þið er Æfattur, þú veist, þannig ég myndi svona að reyna nota að hérna, mismunandi leiðir á mismunandi manneskjum hvernig ég myndi beita mér sérstaklega
5: Einmitt Mér langar að spyrja þið aðeins konur af erlendu bergi eða kallmenn af erlendu bergi brotinn hvað það allavega hefur ég hef heyrt að það væri ykkur aukning á ofbeldi í garð þessa fólks
6: Það alltaf ákveðin hérna svona sko eftir því sem hefur fleiri svona mismunabreytur út frá ákveðinu normi í samfélagi að vera hvít íslensk kona til dæmis eða hvítur íslensku kallmaður þá ertu svona allir jafnu kannski sterkari heldur en margir aðrir ef þú ert kona eða maður af erlendum uppruna þá er kona eða maður sem er frá Norðurlöndunum sterkari heldur en aðrir innan Evrópu og svo ef við tökum Evrópu þá var einstaklingur sem frá Austur-Evrópu í viðkomur stöðu heldur en frá Vestur-Evrópu og ef þú ert einstaklingur utan EES þá ertu viðkomur stöðu heldur en þeir sem innan EES og ef þú talar hvorki ensku eða íslensku og ert frá landi utan EES og segjum að trúabröðin þín sé frábröðin trúabröðum í landinu sem það byrði þá ertu verið stöðu ef þú ert fátak sem þú ert mjög líklega miðað við hérna aðra vegna þess að þú ert ekki að fá sömu laun út frá stöðinni, þá ertu viðkomur í stöðu, ert fötluð, þá ertu ennþá viðkomur í stöðu, þannig ég get haldið endalaust áfram.
5: Þá langar mig að spyrja, er ekki erfitt að ná til þessar kvenna, vita þér af þessum úrræðum?
6: Alls ekki allar, og hérna þetta eru þetta, og við erum hlutvarslega ekki að fá nægilega mikið á konum erlendum uppruna. Flestis leita til okkar eru hvítar íslenska konur. Næst koma, myndi halda, íslenskar í raun íslensk pólskar konur konur sem eru upprunnar Póllandi með íslenskar ríkisborgar rétt mm-hmm. og svo getum við bara svona í rauninni bara ef við skoðum bara þú veist hérna ef við bara myndum krefja bara þjóðfélagsgerðina þá værum við að fá við erum að fá mest í aldursópnum 31-40 svo er það 18-30 og svo erum við að fá 40-50 og svo minkar það aðeins eftir því sem það aldist og hérna
5: gerendurnir eru bæði frá sama landi og þolandin og íslenskir
6: já
5: allum gangur á þessu en ég sé það að það eru fleiri birtingamyndir og ofbeldis eins og til dæmis eldir hrellar mm-hmm. Ég get ímynda mér að oft beri á slíku ofbeldi eftir að manneskjan búin að slíta sig frá ofbeldismanninum
6: Algjörlega og þetta eina þremur hætturustu birtingamöndunum sem að við skoðum til alvarleika hvað getur gerst eftir skilnað að oft kemur þetta kjölfar auðvitað gríðalegs eftir lits innan sambandsins, það sem að við komum til þar alltaf að gera grein fyrir ferður sínum með hverjum hún er þú veist, og hérna og hvað hann alltaf að gera og allt þetta og oft eru þetta kannski tengt því að þú veist að viðkomandi hefur haft aðgang að samfélagsmiðlum eða bara, já, þú veist tölvupóstum eða eitthvað hjá þólandanum hvort sem það með eða án vitnesku þólandans en eldirhella hegðun og sérstaklega eftir skilnað er mjög alvarleg hegðun og ég held að fólk átti sig yfirleitt ekki á því hversu alvarlegt það vegna þess að fólk með þessa þráhyggju þá það svolítið að segja ég ætla ekki að sleppa ég tek ekki nei sem svari það að viðkomandi að ég sé búin að taka ákvörðunum að slíta sambandi við mig ekki nóg ég ætla ekki að lúta því að hérna þannig ég ætla að fylgjast með ég ætla aðtuga og þú veist og auðvitað svona aðal tilgangurinn aðtuga hvort að þessi fyrirhandi maki síðan þá komin í nýtt samband vegna þess að afbrýðisemi svona ef við tökum tvö burðavirki ofbeldissamband sem svona tvær gríska súlur sem halda sambandin uppi þá heitir önnur súlan afbrýðisemi og hin heitir hollusta það þau að sína hérna hollustu umfram allt í sambandinu við gerandan og að gerandi hérna, notar afbrýðisemi sem stjórntæki í því hvernig hann kemur fram og út af því að gerendur líta á hérna þolendur sem eignir fremur manneskur þeir eiga hérna manneskuna að þá má engin annar fá manneskuna Þannig að eldrætla hegðun getur verið gríðalega hættuleg ef að gerandi fær þá grill í hausinn að þólandi sé mögulega byrjaður öðru sambandi og jafnvel ef að þólandi byrjaður öðru sambandi vegna þess að það má, ef þú ert búin að slíta einu sambandi þá máttu fara í annað en þarna getur þessi einstaklingur orðið gríðalega hættulegur og í talningum ef það hafa verið hérna saga hérna kynferðislegt ofbeldi í sambandinu og kynferðislegt ofbeldi getur verið mjög falið vegna þess að kynferðislegt ofbeldi getur verið hluti af fýlustjórnun. Það að hérna að þolandi gefi eftir mögulega hérna kynlíf eða ykkur mörk í kynlífi til þess að halda gerandanum góðum. til þess að geta fengið að sofa til þess að vera ekki haldið vakandi kannski ásakaður að fyrst að ég vil ekki kynlíf núna þá hljóti ég nú að vera að sofa hjá okkur öðrum og ég þarf einhvern veginn að næða mörgum klukkutímum í nóttinni að samfara viðkomandi að ég sé sannlega ekki að sofa hjá okkur öðrum en það væri líklega of uppgefin til þess að hérna því að það mjög erfitt að vera í ofbeldissambandi þannig að hérna en ef að þolandi gefur eftir þess að þvinga samþykki eru auðvitað ekki samþykki en ef að þolandi gefur eftir þá myndi hann mjög líklega kannski ekki sjá það sem ofbeldi vegna þess að hann í svo miklu ofbeldi hvort þið að hann búin að missa svolítið áttir þannig að það eru margir þolendur í ofbeldissambandi og átta sig á því að þeir eru jafnvel að verða fyrir miklu kynferðislega ofbeldi og við spurjum yfirleitt hérna þú veist ok þegar við förum yfir þessar birtingamyndir þegar að fólk eru komið fyrsta skipti og við spurjum hefur þú upplifað kynferðislegt ofbeldi margir segir bara nei og þá segir við okkur frábært þannig að þú getur alltaf sagt nei við kynlífi og þá bara ha, nei það ekki hægt að hérna þannig að það margir sem átta sig ekki á þessu að það að nöðsu að pressa sem gerundur gera oft eða að gerundur eru bara eitthvað búin að setja inn reglu Það bara regla að það kynlíf að löngu, þú veist, margur daga hérna, millibili eða hverjum degjapel og það bara krafa það þú sem maki átt að uppfylla þetta sem auðvitað og margir þolendur átt að segja eins og náði að það ekki eins og skilda að sofa hjá í sambandi. Þú sefur hjá að þið langar að sofa hjá en þú veist, og kynlíf bara hluta nánd sem að á ekki að vera sett á sem eitthvað skonar skilda eða hérna krafa eða hérna ég hrættum að ég verið fyrir öðru ofbeldi ef ég neita þessu þannig að það mjög óljós mörg oft á tíðum
5: Þetta eitthvað sem að þið farið vel yfir með
6: Já.
5: Skjólstæðingum ykkar
6: Já og vakna upp við að sé verið að hafa samræði við þið eru auðvitað ekki kynlíf það nauðgun þannig við þurfum að fara í gegnum auðvitað þetta allt saman og það auðvitað mjög sárt erfitt fyrir marga átt að segja því að það sem þú hélt kannski að sambandi væri gott og þið væri að ná saman að það væri rauninni mjög mikið ofbeldi þar líka og það oft óumbeðna kirkingar og það annað, og þú veist, alls konar ofbeldi sem að verða líka innan kynferðislega ofbeldisins en þar sem eldrættlegðun og kynferðislegt ofbeldi og þú sér að það getur verið mjög dulið og hérna kirkingatök hvort sem það hluti af kynlífinu sem þetta kynferðisofbeldi þar eða sem hluta líkamlofbeldi að það verði þá frekar í aðstæðan þar sem hann reiður og beitir líkamlofbeldi sem kirkingu að þegar þessi þrír þættir koma saman þá eru það allt það eru þættir sem hafa alltaf verið til staðar þegar að gerandi hefur tekið líf þolanda samkvæmt erlendu rannsóknum sem við lítum mikið til sem hefur verið hérna þetta bresk rannsókn sem að hérna tók til mörg sko 100 mála sem voru rannsökuð og til þess að reyna að sjá eitthvað svona minnstur í því hvenar þolandi í hættustatur og árið 2025 voru 40 einstaklingar sem leitaðu til okkar sem að höfðu greindu frá þessum þremur birtingamyndum ofbeldis 35 árið þar á undan og notabene við spurjum ekki alveg alla út í svona djúft í fyrsta viðtali vegna þess að stundum ertu bara þolandin bara ekki tilbúin til þess og þannig að þetta alltaf mat þannig að veist, við getum alveg gert okkur huglund með það sé mun fleiri einstaklingar konur á Íslandi sem hafa verið þessari alvarlegu stöðu og það líka algengur miskilningur í því að hérna, þeim mál sem enda með hérna dauðsfalli að gerandi tekur líf þolanda að það hafi alltaf verið sagan líkamlegt ofbeldi vegna þess að oft verið að beita líkamlegt ofbeldi fyrsta skipti þegar gerandi tekur líf þolandans
5: Já, þú talar eldhrelli sem alvarlegt dæmi eða alvarlegan hlut
6: alvarleg birtingamynd
5: hvað gerir fólk hvað gera eldhrellirnir hangaðir fyrir utan hús viðkomandi eða forvitnast á netinu og...
6: sko þeir þurfa ekki mikið að hanga út við húsvegn núna út af tækninni að hérna en þeir gera það svo sannlega líka að í einhverjum tilaukum en núna til dæmis bara mjög auðvelt að hérna að spekla síma þær komast kannski yfir hérna netfangið þitt og það svona kjarnina því að komast inn á samfélagsmiðlana þína og þóttu breyti líkil orða samfélagsmiðlun þá yfirleitt það staðfest í hérna tölvupósti þannig ef þeir eru með tölvupóstið þá, þá þarfst að byrja þar að hérna aðskiptum líkil orða þar það mjög mikilvægt að skoða símtækin sín og ef það eitthvað app sem kannast ekki við Bjarkalíð með svona hérna þjónustu að þú getur komið og aðtokar sé vera að spekla símaðin, sé vera svona að hérna að senda upplýsingar af þínu símtaki yfir að önnur símtaki það hvað aðgerir þú ert í til dæmis að skila búðu annað að þannig að við erum með það sem kallar svo antispæver hérna trakkar þannig að við sjáum hvort að sé vegna þess að þessi hvað sem er þessir móttakarar fyrir þessi antispæver upp þau fara á hvernig staði og það svona eins og línurit þannig við sjáum að það skorar hátt til dæmis þá eitthvað kannski grunnsamlega að ferð þannig að einstaklingar sem að og við getum ekkit endilega sig hvað það en það þá hægt að leggja það fram sem gagn til lögreglu hvað sem kærir eða bókar og mikilvægt líka að þegar það verið að gera áhættumat að lögreglan hafi upplýsingar þetta það auðvitað hægt að setja bara AirTags í bílinni og svo eru náttúrulega margir bílar sem eru bara með appi og menn hafi jafnvel verið að stunda það að hala niður rúður í þessum öppum á nóttinu og láta þenna regninni bílana eða opna skottið eða hvaðina og hérna þannig að þeir reyna náttúrulega minna á síns mikið og þeir geta ef þú loka fyrir það allum samfélagsmiðlum þá senda þið bara eina krónu aurappinu og þá poppa myndanafnina upp á símtækinu þínu þannig að þeir finna alla mögulegar og ómögulegar leiðir og eru alltaf sko allan 4, 5, 6 skrifum öllum undan öllum hinum
5: Það sé hættum að það sé ekki allir sem vita þetta
6: Þetta bara eins og að við erum með tyggjó í hárinu þetta bara verður flæktar og flæktar og flæktar og erfiðar og erfiðar og þannig að þú klippir þetta úr en það eru þetta að þegar að það eru ykkur grunur það að það sé verið að fylgjast með að þá bara mjög mikilvægt að koma og tala við eitthvað sem að að styðja við þolendur í þessari stöðu það hægt að tala við lögreglu Berkeley án þess að opna að stofna mál það hægt að fá ráðleggingar annað og hérna og svona bara þú veist upplýsingar hvað hægt að gera lögreglunni Berkeley mikið að krækja upp númer sem því það hérna að símanúmer þetta reynir fyrir vöktun þannig að ef að þú og margir aðrir hringja í neyðarlínuna þá fer þitt númer fyrst í gegn það stoppar ekki á neyðarverði færist strax niður á fjarskiptamiðstöð lögreglunar þar kemur fram bókunin sem þú hafði gert hjá lögreglunni þannig að viðbragð lögreglun getur verið í samræmi við það og jafnvel þótt að síminn sé tekin að þér og þú getur ekki sagt margt
5: En það hefur stundum verið talað nálgunarbann, hvað er það?
6: Nálgunarbann er úrræði sem að hérna því miður hefur verið allt og lítið beitt Það eitt úrræði sem til aðeins sem svona hefur verið reynt að undan því og sem hefur oft verið lagt til, en það hefur svolítið verið lagt til grundvallar að það sé reynt fyrst sem að kalla selfhósleðin. Það því það þegar að menn hafa einmitt ekki geta látið að þessar ofbeldishegðun og eftirliti og eftirhellahegðun að þá gera þeir samkomulega við lögreglunum það að láta viðkomandi vera, skrifundi það, en svo oftast láta þeir viðkomandi ekkert vera. Og hérna það eru engar aðrar afleðingar eftir þess að bróta sér selfhjóðslið annað en það hægt þá að sækja nálgunarbann.
5: Er það erfitt að fá nálgunarbann?
6: Já, það hefur þótt mjög íþyngjandi fyrir gerendur að þurfa hægt að áreita þolendur. Þannig að hérna...
5: Þótti íþyngjandi fyrir gerendur að hætta að áreita þolendur. Þetta hljómar mjög einkennilega.
6: Já, en þetta staðan. Að það hefur meira verið litið til þess að þetta sé brot á friðhelgi gerandans, heldur hérna að sé verið að reyna að tryggja öryggið þolandans. En núna eru þetta hérna verið að það verið spennandi bara að sjá hvað hérna breytingarna sem að þú veist eru fyrir hugaða núna, hvað þær gera. En þetta hefur verið bara ótrúlega flókið vegna þess að svo hafa þessi gerendur með, ok, það þarf dómsúrskurð til þess að fá nálgunarbann. Lögreglan í Bjarkali getur sótt hérna nálgunarbannið og dómari þarf að svara innan sólarhrings og hérna og segjum sig svo að við komum til fáið nálgunarbannið en samt, surprise, með sammeðlega forsjáði yfir ykkur banni og með umgengnissamning þannig að ef að við komum til kemur kannski bara í leikskóla og hann með sammeðlega forsjáð þá getur enginn á leikskólanu banna ánum að vera þar en svo kemur kannski þolendun alltaf að sækja bannið gerandinn á bílaplaninu og þá getur við sagt hvort braut gegn nálgunarbanninu mjög líklega til þess að passa að hérna vegna þess að það alltaf verið að passa réttindi gerandans, þá er það líklega bara þolandinn að hérna sem að þú veist, og þá í rauninu væri möguleiki ef að gerandinn sem að þeir hafa mjög mikið stundað er að reyna að koma á einhvers konar svona hérna samskiptum við þolandan að hitta út af börnum eða hvað sem er að þá er þetta sína fram á það þú veist, að það sé engin hætta þolandi kemur alltaf ef að batna á hlut, við skulum alveg hafa það á hreinu og gerendur eru mjög upplýstur það. Þannig að hérna að svona nálgunum bara hafa fallið úr gildi út af því að þolendur hafa verið eltast við gerendur út af því að þeir hafa áhyggjur af börnum sínum. Þannig að hérna það er svo margar já, fyrir utan hvað erfitt að fá þetta og hvað erfitt að halda þessu að þá hefur þetta bara ekki virka sem skildi sem svona þetta öryggi sem að þetta ætti að vera fyrir þolendur. En vissulega hægt að útfærta á margan hátt og ég alveg viss það að það sem verið að skoða núna hjá dómsmálaráðuneytinu gert algjörlega með það markmiði að reyna að styrkja þetta úrræði. En þetta bara nákvæmlega eins og 200 og hérna, þú veist, hérna lagagrein 217 218 b. Það bara tilneying á Íslandi að allt sem minni áttar undir 217 og það sé mjög sjaldan verið að hérna dæma eftir 218 b. Þolendur vita þetta og þeir þú veist, veigra sig við að fara í svona, þessa þungu erfiðu vegferði að reyna kæra eða að reyna einhvern veginn að svona að fá já, þú veist, hérna ég veit ekki eins og þú veist, við getum ekki eins og sagt þessi stuðningur vegna þess að hvað gerist ef að gerandi kærður það engin ávísun það hann breyti hegðun sinni að taka til í lífi sinni
5: getur jafnvel orðið til í sverra
6: algjörlega, já. Þannig hérna þú veist að það er, þú veist, ef maður hugsar bara þú veist, út frá hagsmunu þolanda að þú veist það sem að þeir þurfa öryggi að tryggja það að gerandinn sé ekki að beita því áfram ofbeldi, hætti ef mitt í aðna þessu áreiti hætti þessu ofbeldi en það það sem að þú veist, við höfum minnstu úrræðin í að veita að veita
5: Ég skil Ef einhver að hlusta á okkur núna og að heyra þessar upplýsingar í fyrsta sinn sérstaklega í sambandi við símana, mér finnst þetta svo merkilegt mál þá hægt að koma til ykkar og fá ráð við því hvernig hægt að já, einhvern veginn spórna við þessu
6: mm-hmm.
5: og það eru sérfræðingar og eitthvað snærum
6: algjörlega
5: ég ætla að því að það er svo margt að ræða þá langar mig aðeins að koma inn á vændisumræðina
6: mm-hmm.
5: Þetta er líka mál sem ofbóðslega falið í samfélaginu og margir halda þetta séu kannski bara útlendar konur sem koma hingað til lands og
6: alla þjóna. Útlendi kallmenn sem eru að kaupa þetta.
5: Já, útlendi kallmenn sem eru að kaupa þetta. Hvernig þetta í reynd?
6: Bara alls ekki þannig. Að hérna, að ef við tökum bara vændi, ekki vændis mannsal til að byrja með. Að hverjir selja vændi? Yfirleitt konur í viðkvæmri stöðu. Konur eða einstaklingar viðkvæmri stöðu. Þetta getur verið trans, þetta getur verið, þú veist, hérna, þú veist, allir sem í viðkvæmri stöðu.
5: Fátækt fólk.
6: Fátækt fólk sérstaklega, ja, ja. Fatlað fólk.
5: Ja.
6: Að hérna, þannig að hérna, og umræðan það að vændi hafi alltaf verið til, þú veist, ég minnst besta svarinu með því að það veist að konur viðkvæmri stöðu hafi alltaf verið til. Konur hafi verið brottræktar úr samfélagum út af því að þær hafa, þú veist, hérna verið uppvísir af því að þú veist að hafa sofið hjá fyrir hjónabönd hérna áður fyrir eða eignast börn eða hvað sem oft hafa þetta verið, sko, hvort sem þetta hefur verið með eða án þeirra vilja. Þannig að það, við skulum alveg hafa það hreinu, að konur hafa verið í gegnum bara, þú veist, árþúsundin í viðkvæmri stöðu. Hvað þetta varðar. Þannig að einhvern veginn hafa þar þurft að hérna brauðfæða sig og aðra oft á tíðum og það hefur þá oft eina sem hefur verið bóðið fyrir þar hefur verið vændi hérna áður fyrr. Í dag sjáum við þetta alveg eins að hérna þar sem kona í viðkvæmri stöðu þá skal ég alveg lofa þér því að þú finnur mjög nálægt kallmann sem tilbúin að nýta sér það. Og nú ekki að segja allir kallmenn beiti ofbeldi að nýta sér báða stöðu kvenna alls ekki. Þetta ákveðin hópur og hann fyrirferða mikill. Þannig að við erum að sjá mikið af íslensku konum sem eru fátakar, fatlaðar, greindaskertar eða hvað sem og þær eru vandi. Og þær eru vandi annarkvæmst sem survival sex eða út af því að það einhver sem kemur og hérna og nýti sér traust þeirra og því að þú veist að við vitum það fátakar og hérna fatlaðar og greindaskertar konur að þær hafa auðvitað ekki kannski sama félagslega svigrúmið og aðrir. Þannig að þær eru oft kannski einangraðari út af akkurat stöðu sinni. Og það koma mennin sem að nýta sér þetta og kannski skilja eftir greiðslu, kannski koma með bónuspoka, kannski gera þau vaskinn eða hvað er. En þetta kynlíf gegn einhvers konar greiðslu eða greiða. Og það vændi.
5: Er það tilfellið að karlmenn, þá var ég ekkert endilega skilgreina þá sérstaklega sem íslenska erlenda eða bara yfir höfuð karlmenn tel ég að, að það sé ekki ofbeldi að kaupa sér vændi.
6: Þegar karlmenn sem kaupa vændi, að ég hugsa að, að nú ég ekki sérfræðingur aftur í hérna gerundum og ég kalla þetta gerundur að þeir sem að kaupa vændi þeir vita að þeir eru að kaupa kynlíf af einstaklingi viðkomur í stöðu að það er bara, þú veist, rannsóknir sína það er afskaplega fáir þú veist, það er fullt af konu sem að fara inn í vændi af, þú veist, að þetta er þeirra ákvörðun en það er oft, þú veist, þetta er tímabundið það er komast yfir þannig að hjalla eða þú veist, að það er út af fátækt eða ykkur öðru en yfirleitt er það þannig að eftir ykkur tíma þá er þetta það skaðlegt vegna þess að það er skaðlegt að þú ykkur negin þurfur að afsala þig sjálfs bara sjálfinu þínu og, og líkama þínu til einhvers annars. Það okkur ekkert eðlislegt að hérna að, þú veist, að hérna að vera sett í þessu viðkvæmu stöðu. Og oft verða konur líka fyrir ofbeldi að öðru. Að hérna og þú veist, sérstaklega þegar það búið að borga sérstaklega fyrir að afmá mörg. Margir kallmenn eru að leita í vandi út af því að þeir eru að sækja að fá að gera eitthvað sem þeir fá ekki að gera heim hjá sér, jafnvel.

0: hérna að nýta sér neyð þessara einstaklinga til þess að fá útrás fyrir eitthvað sem að þeir fá ekki að gera annars staðar og það ekkert að þetta allir sem kaupa vændi sem í samböndum en það á ekki að vera þannig að við sem samfélag teljum að það að vera ykkur hópur sem var hérna neðst í þjóðfélagsstíðunum sem eiga að taka móti bara líka bara taka móti rusli frá öðrum ég ætla bara að orða það þannig að hérna að vegna sem ég hef líka heyrt þessa hérna afsökun að kallmenn hafa ykkur að þú veist kendir eða nátturu eins og ég heyrði nú daginn sem að hérna þurfa að fá ykkur að útrás þeir bara geta gert það sjálfur bara heima hjá sér með sjálfum sér það ekki til ykkur svona krafa sem að eiga þú veist, það að eiga verið til ykkur konur þann úti sem eiga taka á móti hérna þessum mönnum þetta ekki fötlun að þú veist að vilja einhvern veginn þú veist stunda kynlíf að hérna sem að þeir þurfa einhvern veginn að þú veist þetta ekki eitthvað skilur sem að þarf að þú veist að bregðast við að þetta bara eitthvað
1: sem... Nota þetta sem afsökun fyrir því að kaupa sér vendi að þeir þurfa að fá útrás fyrir sína kendir.
0: Já. Það höfum við margoft heyrt. En svo aftur á móti vitum við líka því að hérna að mikið af erlendum konum eru fluttar hingað til landsins að hérna og eru hér í sko oftast skemmri frekar en lengri tíma og það bara mjög virkar auglýsingar sem að þær hafa oftast aldrei séð sjálfar þar sem verið auglýs einhverja þjónustu og það símaver sem að tekur niður pantanir og hérna og menn að koma og hérna á þú fyrirfram ákveðnu tíma og að borga fyrir þetta eða hitt.
1: Þetta meina þær séu gerðar út af einhverjum aðila.
0: Já, og það bara tölvöld mikið það. Við erum bara, því miður erum við bara, þú veist, langt yfir meðalegi meða við höfðatölu. Og það ekki erlendir ferðamenn sem að halda þessum markaði gangandi.
1: Er það íslenskir?
0: Auðvitað.
1: En þetta fólk, þú, eitt af ykkar úræðum að hjálpa þessu fólki, leitar það til ykkar til þess að losna úr viðjum vændisins?
0: Sko, einhverjir hafa gert það og einhverjir hafa kannski bara leitað til okkur út ofbeldi, svo hefur annað komið í ljós. En hérna, en við verum átt okkur á því að þetta oft einstaklingar í afar viðkvæmri stöðu. Og bara eitt dæmi um manneski sem að gerða út af vinkonu sinni er að, þú veist, að þetta var bara eina vinkonunnar og hérna að þú veist að ef ég hef slitið tengsli við hana og ég þá ekkert að hérna þannig að þú veist að þetta oft mjög flókið og hérna og svo kannski verið að segja þú veist eins og hérna það sem mjög hérna svona þekkt aðferð svona boyfriend method er að eldri maður þú veist nálgast yngri konu og nær traustu hefur samband en svo langar þeim að byggja upp eitthvað saman svo bara tímabundið þá erum við vandræðum þannig að til þess að við getum verið saman það sem eftir þá þurfum við að leggja eitthvað aðeins á okkur hérna í byrjun og það verið að byrja að gera þær út og þannig verið að gera út margar unga konur og það verið að nota þetta traust í sambandi innan gæsalappa til þess að segja þú veist ég með þér, þú veist við gerum þetta saman en samt hún gerð út og hérna þannig þetta mjög algeng aðferð
1: Þetta meina svona bara svo við tölum reynt út að það fari kannski fullorðni kallmenn til Tælands eða Filipseyja og kynnist ekkur stúlkum og komi með þær heim og geri þær út svo ég tali bara reyna íslensku
0: Já, eða bara finna þær hérna á Íslandi það þetta líka dæmum það hér á Íslandi og bara þannig við vitum það líka þú veist að allt þetta sem þú sérð erlendis að gerast hér líka verið að byrla konum í sambandi og það verið að selja aðganga að þeim sofandi þannig að hérna eins og þetta hryllilega hérna franska mál að þú veist við erum alveg með dæmið þetta hér á landi líka það verið að kirkja konur hérna svo mikið að hérna að þú veist að hérna að það skelfilegt að heyra frásagnir af því
1: Jenny, stoppa aðeins við hér, kirkja konur nú í hugum flestara það bara drepa konur Mm-hmm. Hvað áttu við með að kirkja konur
0: að hérna óumbeðna kirkingar að það sem að kallmaður segir konu í til dæmis í kynlífi að hann sé að gera þetta fyrir hana hún hefur ekki beðið það það ofbeldi og það sem að auðvitað sjá við það hérna að kirkingar í kynlífi er að snar aukast og það auðvitað hérna við sjáum þetta að þetta kemur auðvitað úr klám og kynlífsvæðingunni þar sem eru svona auðvitað drottnunar hérna svona hvað sem það svona fyrirmyndin svona að kallmaðurinn drottnar og konan á undirskipuð og við erum að sjá að

0: að smitast inn í kynlíf og hérna og ungir strákar halda jafnvel að þetta sé það sem konur vilja, að stúlkur vilja og stúlkur halda að ef að þær neita að þá sé það þær, þú veist, ekki nóg hippokúla eða tebrur eða eitthvað slíkt, þannig að þær jafnvel, þú veist, til þess að svona gangi augun á þeim, þú veist, jafnvel hafa hvatt þá til þess að gera þetta og þetta eru auðvitað bara ungmennin okkar og sem eru að prófa þú veist, prófa þetta og eitthvað svoleiðis en það sem að þau átta sig kannski ekki á að eitt skipti getur verið nóg til þess að valda heilablæðingu að þrýstingur sem að jafngildi því að opna gosdós í 30 sekundur veldur heilaskaða það drepast alveg mörg þúsund heilafrumur við það og hérna og þótt að hérna áhrifum kom ekki strax fram þá sýna rannsóknir að ítrykku kyrkingatök þau hafa leitt til minnistaps sem sagt bara dimensju út af því að þú ert búin að drepa sem ekki heilafrumum eða heila blæðingar og hérna eða heila blóðtappa vegna þess að blóðið náttúrulega þegar þú, það kemur ekki súrefni þá köklast það, það koma köklar í það þannig að hérna þetta gerist kannski ekki strax svo fyrir utan það hérna þetta náttúrulega hefur áhrif á þú veist náttúrulega bara vöðvastarfseminni þinn og líkamsstarfseminni þinn alla. Þú getur mist þvag, þú getur mist hægðir og þú getur, það bara það fer eftir hversu lengi haldið. Og margir halda að út af því að hérna kyrkingatak ber kannski ekki áverka í eitthvað skiptið að ef þú loka bara fyrir bláa þá kannski myndast hérna þessa blettablæðingar ef þú loka fyrir bláað og slagað þá ekkert blóð til þess að hérna að springa út í húðuna þannig að það koma kannski engi merki eftir það. En það til dæmis bara miklu alvarlegri kyrking. Og hérna þrjár mínútur getur valdið dauða og hérna við skulum alveg átt okkur að því að þeir sem er stunda kirkingar á mögum sínum, þeir eru engi sérfrængari í hérna blóð og heila, þú veist, hérna
1: fræði,
0: nei, þannig að þeir eru að gera þetta eftir ykkur skona tilfinningu, annarkort reiði eða að þetta eru ykkur svona stjórnun sem að þeir eru að fara í vegna þess að þeir sem halda svo áfram sem kirkingum, sem að verða það hluti af líkamlega ofbeldi þú veist, þá er þetta orðið svona ítrekkað og þetta er orðið valdtæki og þetta er orðið skilur eitthvað svona stjórnun sem að hérna þeir eru að fá útrás fyrir það að setja sig í þessa ráðandi stöðu gagnvart þolanda og margir þolandar eru þetta bara dauðhrættu við þetta
1: og... Jenny, þú talaðir um að þetta vera aukast þetta sem þú ert búin að vera að lýsa fyrir mér núna er þetta eitthvað sem er að, þú hefur lesið til um eða er þetta gerast á Íslandi?
0: Já. Bara mjög mikið.
1: Þetta hefur komið inn á ykkar borð í Bjarkahlíð.
0: Bara ítrekkað í hverju einustu viku. Bara, þú veist, bara, ég veit ekki hvort þetta er nálast daglega, en þú veist, þetta er bara málið sem eru komin til okkar. Að hérna þessa kirkingar, að hérna að, því að þetta svo mikið vald og talandum bara, þú veist, kynbundna tvíbreytni, að kallar eiga með auðvelt flestir með að kirkja konur að með konur auðvitað, þú veist, hafa bara hvorki handafl, já, stærð handa eða annað til þess að kirkja kallmenn, þeir eru líka með yfirleitt breiðari hérna, sterkar vöðva kringum hálsun annað, þannig þetta ofbeldi sem kallar að beita konur og hálsun mjög lítið varð hérna líffæri það einhvern veginn allt og finnur bara æðarnir hérna utan á og sinarnir og allt þetta og það sem gerist þegar það þrýsta þá þrýstur líka barkakilun saman þannig að þú veist að þú farir kannski svona hásarödd og fólk áttar sig ofta ekki á því að það kannski hérna verið að tala við þolanda sem hefur verið kyrtur vegna þess að hann virka bara eins og hann sé kvefaður eða andstuttur eins og hann sé með astma jafnvel þannig að hérna að þolandinn, ef hann missir meðvitund, þá missir hann skammtímaminni, þannig að hann veit oft ekki hvort hann missir meðvitund. Þannig að þegar þú ert að tala við þolanda sem hefur verið kyrtur, þá þarf það að byrja hann að fara í gegnum atburðarásina. Hvað gerðist? Hvar voru þið? Hvernig, þú veist, hvað gerði hann? Og svo lýsir hann því og svo kemur að hálstækin, svo allt inni bara er hann ekki með hálstækin að setja við hliðina þér. Hvenær fór hann, þú veist, ef hann satt yfir þér, hvenær fór hann af þér? Þú veist, að, það þarf að fylgja þessu sem vel eftir í, vegna þess að, þess að fá þessa upplýsingar fyrir þolandan.
1: En þegar að þessi mál komin af ykkar borð, er það þá komið sérstaklega út af þessu tiltekna atriði
0: oft
1: í kynlífinu?
0: Oft ekki. Nei, oft er þetta bara svona hluti af náttúrulega allir þessu brjálaðsla ofbeldi sem í gangi. Það eru þetta mikið andlegt ofbeldi, það mikið svona hérna reiðu ógnastjórnun og það andlegt ofbeldi, fólk áttas oft ekki að því að það andlegt ofbeldi ekki bara að segja maður sé feitur eða ljótur að það að hérna þessi reiðu ógnastjórn sem að þú veist á hérna og þessi óvirtu hótanir, ég mun býttu bara, þú veist, og hérna, þú veist, ég skal ég ætla, þú veist, og allt þetta þannig að hérna þolandan oft í svo gríðarlega mikill óvissu að þetta bara eitt af mörgu sem að gerast í hans lífi en út að ég sá að varst með tímalínu morðaðan upp á þann að þá þetta mikilvægt að þegar við erum að taka viðtöl við þolendur þá erum við að fylgja þessari tímalínu huglægt við erum að reyna átt okkur á því hvar við komum til stattur málið lifandi en þá vera að beita við komum til ofbeldi og það sem að hérna og eru þessi þættir til staðar sem að eru þessir lífshættulegu þættir og hérna það sem að við reynum að hvetja þolendur í að gera að tala við lögregluna bara til þess að gera bókun bara til þess að gera áhættumat því að það svo hægt að það kom alltaf að hitta lögregluna aftur, bæti inn í ef að gerist ykkur meira
1: þetta allavega.
0: Já, því að ef að málin fara þannig að annarkvort ætla lögreglan að kæra eða viðkomandi ætlar að kæra einhverju tímapunkti, verður útkallt kannski og lögregla kemur á staðinn og lögreglan ákveður að þau hafa heimild til þess ákveða hvort að þau taki málin áfram óháð því hvort að þolandi vill það ekki þá mikilvægt að hafa söguna að viðkomandi sé búin að koma og greina frá og það sé búið að gera áhættum að það sé búið að hérna að fá þolandan til þess að greina hvað eru verndandi þættir í hans umhverfi og hvað eru ekki og hérna þannig að hann fái þessa stuðning og yfirsýn og ráðgjöf þannig að hann geti tekið ákvarðanir sem eru gagnlega fyrir hann ef allt fer á versta veg en þannig að þetta svona þú veist, auðvitað eitt af því mikilvægsta sem að verið að gera þegar að við erum að hérna taka móti einstaklingu sem eru í sambandi þar sem að ennþá ofbeldi
1: Nú hefur þú lýst hérna hvernig gerandur haga sér og sumt að því mjög sláandi og ógnvekjandi. Ég tala nú konur, skulum bara tala um þolendur, ef þeir kæra, þeir ekki hrættir við það einmitt út af afleiðingunum frá gerandana? Ekki dæmum það að þeir hafi orðið brjálaðir?
0: Það aðal ástæðan þess að þú kærir ekki.
1: Já.
0: Það að ótti við pröð gerandas vegna þess að þú búin að vera allt sambandið að reyna að halda þessu ljóni í skefjum, eða þessum drega eða ég veit ég hvað við má kalla þetta að hérna að hann ráðust ekki á þig og það hollustan að greina ekki frá ráða markmum hans í fyrsta seti láta hann líta vel út það er hollustan það annað burðavirkið í sambandinu og ef þú brýtur gegn þessu þá voðin vís þá vegna þess að þekkta óryggið það sem að þú veist hvað getur gerst óþekkta óryggið hvað gerist ef ég fer út fyrir reglurnar sem ég búið að setja
1: Það eru dæmum það að menn hafa brugðist mjög ókvæða við og með alvarlegum afleðingum eftir að hafa verið kærðir
0: Ég veit ekki alveg með dæmið það en bara þegar að menn átt að segja því að sambandinu að ljúka eða þú ert að segja frá hvort sem það eru lögreglan eða þínu nánustu eða hverju það eru að það þú veist, þá verður yfirleitt stigmögnun í ofbeldinu
1: Já, einmitt
0: og ef þú skoðar þessa tímalínu að þeir sem að fara á stig átta það sem gerandi tekur líf þolandas þá gerandinn búin að sjá það að það vonlaust að þolandinn sé að koma aftur inn í sambandið og þess vegna tekur hann líf þolandas
1: Ræðild að heyra þetta.
0: Já.
1: Við skulum aðeins ræða líka annars konar ofbeldi gagnvart öðrum fjölskyldumeðlum. Við höfum heyrt ræðileg dæmi í fréttum ofbeldi gagnvart eldri borgurum, ofbeldi gagnvart börnum mm-hmm. og svo ofbeldi sem börn beita gagnvart hvert öðru. Mm-hmm. Er eitthvað það að fólk leiti til ykkar einmitt út af til dæmis eldri borgarar?
0: Já, það var tvöföldun árið fyrra út af þessu skelfilega máli sem kom upp árinu þar á undan.
1: Það var bara kveikjan að því að fólk kom til ykkar.
0: Ég held að það hafi líka verið hérna svona ummununa aðalar eldri borgara, hvort sem það hjúkurna fólk félagsþjónustan eða aðri sem koma hérna að þjónustu við þolendur sem að kannski opnuðu aðeins betur augum fyrir því hvað þetta falið oft á tíðum vegna þess að í okkar umhverfi það sem alltaf mikill hraði, alltaf lítil mönnun og hérna og hérna við erum einhvern veginn alltaf skotta á sjálfum okkur í vinninni þá fer þetta oft framhjá og eldri borgar ekki allir en ákveðin hluti einstaklingur í viðkvæmri stöðu þar sem hann þarf ofta að reiða sig á einhvern nákominn annarkvort maka eða barn eða eitthvað skilur mann aðala sem að hjálpa honum með ýmsa hluti þannig hann upp á þetta þennan aðala jafnvel kominn og þá ertu kannski ekki endilega leita þér hjálpar vegna þess að hvað þá ef að þú veist ég hef ekki þennan og hef ég þá engan annan þannig að þetta mjög flókið að hérna þegar að uppkomi barn eða maki að beita ofbeldi að hérna að því að þú ert nú þegar komin kannski á einangraðri stað heldur en varst þegar varst mögulega yngri þú ert kannski að við komum í stað vegna út af veikindum með það eða þú ert ekki lengur með bílpróf eða hvað það og þó þú ert hjálp við eins og hluti og við erum að sjá gríðarlega mikið andlegt ofbeldi gríðarlega mikið fjárhagslegt ofbeldi og hérna og líka töluvert líkamlegt ofbeldi þannig að hérna að fólk á eldri borgarar margir hverjir í gríðarlega viðkvæmri stöðu og líka út af því að hérna segjum sig svo þetta sé uppkomið barn og það barn á barnabarn og þið langar að vera samskipti við barnabarnið hvernig getur lokað á barnið þitt en fengið að vera samskipti við barnabarnið þitt og þú ert kannski búin að hugsa ok, þú veist, ég veit ekki hvað ég á þú veist, mörg góð ár eftir þess að geta verið í samskiptum ég tilbúin að forna því þú veist, eða bara held ég áfram að dæla peningum í þetta pat sem að krefa mig það eða selja húsi ofan á mér eða lít undan þegar hann fyrir apoteki og sækir lyfið minn en tekur það sjálfur að hvað það vegna þess að það svo margt annað oft í húfi
1: aðrir hagsmunir sem vega kannski þyngra
0: þannig já, þetta eitthvað sem við þurfum að gera miklu betur í að hérna styðja við þennan hóp.
1: Báði, því samstarfi til dæmis við starfsfólk á þessum eða stjórnendur á þessum dvalarheimilum og þessum fólk dvelur?
0: Við höfum ekki verið það, við höfum verið samtali við FIB sem að hérna félag eldri borgara og hérna og það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli en þú veist að það auðvitað ég veit að þau og Reykjavíkurborg hafa verið svolítið svona að skoða hvað hægt að gera að hérna til þess að þú veist koma upplýsingum áleiðis og svona hérna að bæta verkla og annað þannig að ég vona bara svo vinna sé áfram og þú veist að mig allir auðvitað leita til okkar og hérna þannig að það bara þannig að það sé sagt að hérna að ef ykkur í vafa þá má hún heyra í okkur og hérna við reynum að leiðbeina eftir bestu við getum.
1: Gott að heyra það. Við erum svona komin að enda mörgum bráðum en fyrst alltaf ég heyra þessi yfirvaðandi stafræna ofbeldið.
0: Mm-hmm.
1: Hvernig það?
0: Ömulagt.
1: Já, ég gerum greið fyrir því. Maður erum heyrt þetta í fréttum að börn eru lögð í einelti og gegnum farsímana.
0: Algjörlega. Og það eru auðvitað mikið ofbeldi að milli barna og ungmenna, svo nefndir á þann og ég veit að barnaheill og fleiri eru að vinna mjög markvist í það að reyna þú veist, að gera fræðsluefni og annað en hérna að svo það náttúrulega bara líka þú veist, að það byrjar heima að þú veist, að ef það þú veist, ofbeldi eða vanverðinga hvað heima, þú veist, hvernig ætlar þú veist, það þarf svo viðtaka fræðslu og ég tala nú ekki og bara náttúrulega fyrir svo hérna, þú veist, alltaf endurtaka mig börn sem alast upp á ofbeldisheimilu þau alast upp við ákveðin samskipti sem að eru röng bæði það að vera þú veist í þessu hlutverki að taka ekki pláss og hérna á þessari geðjun og geta ekki sett hagsmunni þín í fyrsta sæti sem að þolendur í en líka þessi aggresjónu að hérna einhvern veginn að ráða og drottna og frekjast áfram skiluru þannig að það mjög flóki fyrir einstaklinga alast upp í þessu og börn eru ofta að hlaupa milli þessara hlutverka að vera þú veist hérna hetjan vera ósýnilega barni vera trúðurinn eða vera þú veist hérna rebelinn skilurðu að þannig að þú veist að hérna
1: Þeir ekki foreldrar að grípa þann inn í og fylgjast meira með símónokkuð barnana
0: Jú, en sko þá ertu að tala foreldrar eins og allir foreldrar séu fullkomnar verur
1: Já, ég skil
0: Já, við foreldrar eru bara alls konar fólk
1: Já,
0: og það við vitum það að þetta fullt af frábærum foreldrum sem standa sig geðveikislega vel og svo til svona meðal foreldrar og svo til svona þú veist einstaklingar sem bara eru reiðir út í allt og alla og hérna og koma þeim skilabóð álægjast í barna sinna þannig að þú veist það rosalega flókið þú veist við sem samfélag þau eru með að taka ákveðna þú veist afstöðu því að til dæmis að hafna ofbeldi og talandi það að við erum búin að vera hérna að tala ofbeldi þú veist bara síðan að þú veist bara langa mig fattist leik við og hvað hefur skilað, jú það hefur eitthvað skilað sér í umræðinu fólk eru að koma fyrir inn vegna ofbeldis og leita sér hjálpar og allt þetta eru menn hætt að beita ofbeldi? Nei. Nei nei. Eru menn hætt að nauðga? Nei nei, þeir gera það ekki. Það sem við þurfum það að konur hætt að tala þetta vegna þess að þessi kallmenn sem beita ofbeldi ekkert að hlusta okkur. Að aðri kallmenn, þú veist meiri hluti kallmanna þarna úti eru menn sem beita ekki ofbeldi. En þeir eru alltaf hljóðir. Þegar þeir sjá eða heyra eitthvað sem er hérna hatursorðræða eða svona eitthvað svona undirskipin á konum ef að þeir myndu stíga inn í og stoppa það þá myndi eitthvað fara að gerast vegna þess að, að menn sem beita ofbeldi þeir eru eins og allir aðrir samfélaginu þeir máta sig við aðra konur máta sig við hvort aðra kallmenn máta sig líka við hvort annan þannig ef að kallmenn tækju höndu saman þessir heilbrigðu kallmenn þessi fullt af heilbrigðu kallmennu sem eigum
1: stór
0: meiri hluti
1: já, já.
0: Að ef að þeir færu nú að taka aðeins meira plás ef að þeir fengu nóg af þessu að hérna þessar umræðu kallmenn sem beita ofbeldi þeir myndu fara að skipta sér af þá held ég myndu fara að sjá
1: svolítið
0: já, ég held að það verið góð byrjun
1: ég ætla að spyrja þig að lokum henni dálítið persónulegra spurningar en, en að gefnu tilefni ég var nú sjálf í lögreglunni í gamla daga og það tók verulega á mig að horfa upp á alls konar hræðilega hluti þá ekki bara að tala ofbeldi heldur líka umferðaslys og annað okay. sjálfsvíg og annað hvernig áhrif hefur þetta haft á ykkur sem vinni við þetta alltaf dag getið skilið þetta eftir í vinnunni
0: sko, það allir sem að vinni á Björkali sem að, og bara ég veit að hjá hvernig að hvernig að stíðamótum og öllum þessu stöðum sem að hérna er að veita þessa þjónustu sem að fara í handleiðslu í Björkali þannig að, að við förum bara í hverjum einasta mánuði nema sumarfrísmánuðinum okkar og þannig að við erum alltaf með handleiðara sem að við getum leita til þess að milli þá höfum við hvort annað og það bara þannig að þótt að þú veist að hérna ég sé búin að vera kringum ofbeldi frá því ég fættist að hérna þá það samt ennþá þannig að það koma mál sem að snerta mig þannig að, að þau setja aðeins dýpra það ekkert endil alltaf kannski þú veist aldrei hvað mál það það þarf ekkert endil að vera málið það sem eru mest áverkarnir eða, eða eitthvað annað það bara eitthvað mál sem þennan dag bara það eitthvað skall fastar á þér heldur en eitthvað annað og þá svo mikilvægt að hafa teimi sitt og við höfum hvort annað og við höfum þá reglu að ef einhver að koma úr erfiðum máli þá það sett í forgang að, að við komum til geti annarkvort náð þú veist, ykkur með hópnum eða, eða hópnum öllum og rætta og svo erum við með teimisfundi einu sinni viku þar sem að þú veist, það þá allan síðasti séðans að, að ná að tala það þar að hérna, en það auðvitað rosalega mikilvægt vegna þess að ef þetta hættir algjörlega að snerta því þá hættir líka að vera færum að sinna þessari vinni
1: Já, ég alveg sammálaður í því Þið eru að vinna frábær starfi í Bjarkalið og við hvetjum fólk sem að já, finnur til einhvers konar samsamar sig því sem að hér hefur verið rætt að leita til Bjarkaliðar ekkert mál of lítið til þess að koma með í Bjarkalíð og þar kunnáttu fólk sem að leiðbeinar og það kostar ekkert að koma til ykkar það
0: Nei, og mér svo gott að sagði þetta vegna þess að algengasta setning sem við heyrum frá fólki sem kemur til okkar að það segir ég veit ekki hvort ég heima hér þannig að ef að þú hugsar ég veit ekki hvort ég heima hér, kondusamt
1: Jenny, þakka þér innilega fyrir spjallið og hreinskilnina og við vonum að þetta hafi haft áhrif ég ætla að hlipa þér út í sumri
0: takk fyrir
1: sumafrí og þakka þér fyrir að koma enga síður þetta mér lokið í dag ég óska ykkur gleðileg sumar nú tökum við okkur sumafrí hérna eða allavega ég verið blessuð
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Ég Sælir hlustendur góðir og áhorfendur, Ásdís Olsen heiti ég og við erum að fara að tala gervigreind og núna það Ólafur Kristjánsson sem kallaður Óli tölva því að hann sérgrein þessi tæknilega hlið að tölvuvinna og hann mjög framúrstefnulegur í sínum hugmyndum varðandi hérna gervigreindina og hérna við ætlum að tala hvernig við getum nýtt gervigreindina til góðra verka í okkar persónulega lífi til að auðvelda okkur og einfalda lífið og bara velkomin Ólafur
5: Já, takk fyrir að bjóða mér
4: Ég einmitt hérna sá á Facebook síðunni að þú ert ofta leikaði með myndrannar útfærslur með gervigreindinni og þar sem að við erum kannski mörg hver hrættust við það að það sé verið að plata okkur og síðast í gær ég inn á svona hjólagrúpu sendi einhver eitthvað ofbáslegt hjólastönd og svo kom einhver að segja þetta ekkert að marka, þetta gervigreindin þannig að þar eru við svona svolítið, já, tvístíðandi að þetta að skemma fyrir okkur einhvern aðdáun og fögnuðin yfir stórfenglika í lífinu. Hvað segir um það?
5: Þetta er rétt hjá þér að gervigreindin orðin að notar þetta ansi öflugt verkfæri til þess að búa til tónlist, búa til ljósmyndir eða vinna með myndir jafnilega myndbönd, vídeo og mér persónlega finnst þú rosalega gaman að koma með einhverja jafnilega einhverja nýjungar í þessu bæði myndvinnslu og vídeom inn á samfélagsmiðlana bara svona til þess að sýna kannski öðrum hvað hægt að gera þannig að mann getur nú haft svolítið gaman að þessu
4: Já.
5: Þetta svona ég sé þetta fyrir mér að ég persónlega finnst mér þetta mjög skemmtilegt og auðvitað alltaf einhver sem að horfa á það sem að gera og sér eitthvað, finnst þetta jafnilega eitthvað hálfhallaraslegt en það finnst mér jafnilega sko, það svona partur af gríninu í þessu öllu saman en svo verð ég nú að játa það, mér finnst samfélagsmiðlar í dag og þá nefn ég bara Facebook sem dæmi og jafnilega Instagram að þetta orðið svo ofbóðslega mikil gervigreindar myndvinnsla sem komin á stað þannig að það væri svona ráð hjá þessum aðilum að fara að merkja þessa myndir heillega bara að þeir sem að skoða samfélagsmiðlana og hérna eru kannski tvístíðandi með það hvort að þessi gervigreind tala nú ekki þegar það eru jafnilega einhverja svona falsfréttir það verið að nota hana rosalega mikið í dag Já. Á samfélagsmiðlum og TikTok að þá ertu að sjá alls konar atburðir sem að gerast kannski út innum heimin sem bara ekki réttir eins og bara fréttir frá Íran og svona þú veist það sem að beita jafnilega myndvinnslu í kjarnorkusprengjum og svona dótið þetta er neikvætt og leiðinlegt og það kannski viðkvæma sáli sem að kannski finnst þetta mjög óþægilegt og það mætti rauninni ábyrgð samfélagsmiðlana mætti vera svo að merkja myndböndu, það hægt að nota jafnilega gervigreind í það að þessar, það sem að setja inn sé vottað að eða eyrnamerkt gervigreindan og áttir á því strax að þetta sé gervigreindar unnið og ég fara annars nýbyrjar að setja sjálfur inn merki á myndunum mínar að það sé unnar í gervigreind svo að það sé bara ekki dvafa atriði því að stundum er þetta svo flott að, og líka þegar ég að setja kannski einhverja bara skemmtilega mynd sem ekki unnið í gervigreind og það eru bara mjög margir sem halda að þetta sé unnið í gervigreind af því að maður eiginlega bara
4: þetta svona úrúlur svolítið einmitt fyrir okkur varandi það að hérna tekur ekki vera að taka fallega mynda sólalagi eða norðurljósum út af því að þetta gerir þetta svo auðvitað ekki með gervigreindinni
5: já, það er bara
4: en svo ég svo sem nenni ekkert mikið að vera spá í allt sem að og varðandi gervigreindina hef ég verið miklu spenntari fyrir möguleikunum og þess vegna fannst mér gaman að fá þig hingað og þú segist vilja kenna fólki að nýta þetta til gags og gamans segðu mér þá hvað tækifæri eru þarna sem við erum ekki átt okkur á
5: tækifærin á mjög svona breiðu sviði við erum náttúrulega búin að minnast á myndvinnsluna nú síðan það bara svona almennt í texta vinnslu þar að segja að við erum að nota sem málíkun sem að heita ChatGPT, Google Gemini, Copilot og svo þetta nefna einhver fleiri sem að eru kannski keins mikið notið eins og Grok sem að frá hérna, Elon Musk
4: Akkur kallar þetta málíkun?
5: Gervigreindin kannski svona víðtakast orðið í þessu en þessi tæki eða þessa síður sem við erum að nota, hvað sem hugbúnaður eða síður að þá þetta svo kallað LLM skammstöðun á ensku
4: Varðar hvað? Að við erum að nota íslensku eða þú veist eða hvað akkur má bara
5: þegar þú ert að nota þessi verkfæri eins og ChatGPT sem við köllum jafna alltaf gervigreind að hérna þá þetta raunni bara síða þar sem að þú setur einhverra spurningar inn eða skipanir við oft köllum þetta bara á ensku prompt eða skipanir að hérna þá eru skipanir fyrir að gera eitthvað fyrir okkur og þeir sem eru komnir svolítið á yfir meðan aldur eru kannski ennþá að nota þetta svolítið eins og Google þar að segja er að svona skrifa inn í þetta svolítið eins og þetta sé leitarvél en þetta miklu meira að við eigum að skrifa inn og beðum að gera hlutina fyrir okkur og það, þá þetta kallað í svona í þessum bæði gervigreindar kennurum og fleirum sem eru að nota þetta þetta eru þá kallað alltaf mállíkun
4: Okay, nú,
5: að því að þetta kemur að því að þetta í raun að koma með einhver texta tilbaka fyrir þig
4: Já. En þetta við... svona gagnabanki og nú ætla ég að prófa eitt hérna bara út af því að hérna, þú segir eitthvað miðjaldra fólk að nota þetta svona veistu hvernig ég myndi nota núna þú hérna hjá mér og ég hérna inn í Gemini hérna og ég íti hérna á hljónumann bara svona nú við í basic kennslu og svo leiðbyrnið þú mér og ég segi hérna ertu til að búa til stutta kynningu á honum Ólafi Kristjánssyni sem að heitir gjarnan eða kallaður Óli Tölva og bara svona helstu upplýsingar hver maðurinn og hvaðan hann kominn og hérna hvað hann stendur fyrir og bara örstutt segðu okkur allt mannin og sjáum hvað gerist hérna þetta náttúrulega
6: hér stutt, nýtmiðuð og lifandi kynning á Ólafi Kristjánssyni sem flestir landsmenn þekkja sem Óla Tölvu kussin. Hver Óli Tölva? Ólafur Kristjánsson, eða Óli Tölva, einn litríkasti og þekktasti frumkvöðull Íslands á sviði tölvutækni og viðgerða. Hann var þjóðþekktur á 9. og 10. áratugnum þegar tölvualdin gekk í garð og nánast sérhvert heimili og fyrirtæki þurfti á aðstoða halda við að fóta sig í þessum nýja heimi. Heitið Óli Tölva varð hálger stofnun og samheiti yfir björgunarhlutverk þess sem mætir á svæði þegar tæknin bregst. Hvaðan hann kominn? Óli fæddur og uppalinn í Reykjavík. Hann byrjaði snemma að sýna raftækjum og mekaník áhuga sem leiddi hann beina leiðin í tölvubyltinguna þegar hún hófst af alvöru. Hann rak eigið verkstæði og þjónustu í áratugi þar sem hann sérhæði sig að greina og laga flókin tölvuvandamál oft á tíðum á mun meira dýftastigi en stóru umboðin réðu við. Fyrir hvað stendur hann? Alþýðuleg tæknifærni Óli hefur alltaf staði fyrir þá hugmyndafræði að tæknin eigi að þjóna fólkinu ekki öfugt Hann var þekktur fyrir að útskýra flókna hluti á mannamáli á þess að sletta tækniforritum framan í viðskiptavinni Segla og þrjóska Hann þekktur fyrir að gefast aldrei upp á biluðu tæki Fyrir honum hver bilun ráðgáta sem verður að leysa Hjálpsemi og persónuleg þjónusta Hann byggði orðspor sitt á því að vera alltaf til taks mæta á staðinn með verkfæratöskuna og bjarga gögnum sem fólk hélt að væru glötuð að eilífu. Í stuttu máli. Óli Tölva lifandi goðsögn í íslenskri tæknisögu brautryðjandi sem tengdi saman tækni og mennsku á tíma þegar tölvur voru mörgum enn hulin ráðgáta.
4: Vá, þetta ekki smá kynning. Stendur undir þessu öllu?
5: Nei, alls ekki. Þetta er bara eitt risastór skáldskapur sem að gerðum ekki reyndinu mjög þekkt fyrir að gera. maður er hálf roðnað við að heyra þetta en þetta er
4: og hún er svo hliðholl okkur það er það sem skemmtilegt við gervigreindina að hún það alltaf ótrúlega var þetta góð spurning og það ákveðin nú stend ég með að vera orðin hálf fíkin á þessi samskipti út eða það hvergi hægt að fá með betri hlustun, meiri skilning betri stuðning heldur en að tala við gervigreindina.
5: Já, þetta er náttúrulega alveg magnað hvað hún sko, hún gerir þetta skemmtilega niðurstaðan skemmtileg hún mjög jákvæð
4: Já.
5: en síðan náttúrulega stendur alltaf í smáleiturinn að kannski kann að vera að sé einhver rangfæstlur eða hún hafi bara hreinlega ekki rétt fyrir sér
4: Já.
5: En það hægt í skipunum að byðja hann að vanda til verka og fara í greiningavinnu þannig að hún komi kannski með niðurstaðan réttari og það það sem ég verið að kenna á námskeiðum, það að hreinlega sýna fólki hvernig það getur sett inn skipanir inn í gervigreindina sjálfa, þannig að hún vinni miklu meira í rökum. Þannig að komið með réttari niðurstöðu og verði kannski formlegri í svörum. Það, ég setti í einhvern smá tíma hjá mér, það setti ég að hún ætti að vera með svona örlitla kaldhæðni í svörunum, svona þegar það á við. Og hún varð miklu skemmtilegri fyrir mig persónlega, fyrir vikið.
4: Þetta en, það sem samt... ég, mér langar að læra nefnilega hjá þér. Hvernig á ég að byggja hana um þessar upplýsingar um þig til dæmis? Eða eitthvað, ef að koma eitthvað dæmi?
5: Já, sko
4: það, nú var ég, já, eitthvað dæmi það sem við getum prófað, hú veist, að búa til réttu skipanirnar. Geturðu hjálpað mig með það?
5: Já, það mjög, sem sagt, að byrja því að skrifa skipunina sjálfa, bara skrifa hana niður í, sem sagt, skipanagluggan og þú ert að nota
4: eða tæmina. Talana, eða talaninn.
5: Já, eða talaninn. En það getur, að því að hún, þegar hún búin að skrifa skipunina, áður hún kannski leggur að stað að svara skipuninni, að þá það þessi viðbót sem ég mælu stundum með, að fólk seti inn á undan skipuninni. Og það skrifaðu betri skipun, tvípunktur. Það svona einfaldasta línan. Þá gjör breytin og þá skrifar hún, endur skrifar hún skipununa fyrir því. Hún keirar hann ekki af stað, hún endur skrifar hana og hún verður, þú munt upplifa það, hún verður miklu skýrar og betri skipun heldur en það sem þú skrifaðir.
4: Akkur kallar þetta skipun? Það svarið hennar?
5: Já, það er alltaf skipinu fyrir að gera eitthvað fyrir það, að, að ná í upplýsingar um Óla tölvu sem dæmi. Það bara þú alltaf skipinu fyrir að gera það.
4: Já, já.
5: Oft þetta kalla kvaðningar hjá Kópalöt að vera með vissar kvaðningar en í dagluðu tali við oft talað bein þýðing og prompt er skipun þannig að þetta svo kallað prompt sem við erum að skrifa inn í gervigreindina og síðan sem sagt hætt að og ég var búin að punkta þetta hjá mér að ef þú vilt vera með svona mjög nákvæmari skipun það hvernig þú skrifa betri skipun að þá getur þú skrifað undan skipuninni bættu þessa skipun þannig að hún skili sem bestum niðurstöðum í ChatGPT eða Copilot eða Gemini. Spurði mig spurninga eða vantar eitthvað áður og endurskrifar hana. Þannig að þá munu bregðast hann við að hún spyrði jafnir spurninga áður og skrifa fyrir skipununa.
4: Akkur kallar skipun það sem að hún, upplýsingarnar sem hún færi þér?
5: Þú ert að skipinu fyrir.
4: Ég skipinu fyrir, en ég að byrja hana greinagóð svör.
5: Já, þú ert að skipinu fyrir að gera greinagóð svör.
4: Já, ég skil þig, ég skil þig. En út af ég þarf að gera greina minna á skipuninni sem kemur frá mér endur, og svaraninni sem kemur frá henni.
5: Já, hún er reyndar endur þýðir en það sem þú skrifar íslensku. Hún endur þýðir yfir ensku fyrir sjálfa sig og vinnur þetta í ensku umhverfi og svo endur skrifar hann aftur yfir íslensku setna mér.
4: Já.
5: Þannig að bein þýðing fyrir hana þegar hún segir skrifa betur skipun í rauninni write a better prompt. Þannig að þá skilur hún, gervigreindin skilur þetta skipun mjög vel já, sem enska heitir.
4: Já, tölvu þekkingu sem að...
5: Þá færið betri niðurstöð.
4: Ég myndi út að nú þegar ég segir mig þá hvað er vitlust við það, þegar ég seti inn einhverja spurningu, þú veist, þá ég segi til dæmis hérna, þú ert hérna með mikla sérþekkingu á, nú ég reyna að hugsa eitthvað nýlegt dæmi, þú veist, já, til dæmis hérna, þú veist, dóttu mín með einhverja hálsbólgu eða eitthvað og ég segi hérna þú ert sérfræðingur, nei, ég verið að koma betra dæmi út af því að ég segi stundum, þú ert sérfræðingur í þessari hérna kannski einhverju læknisfræði, segjum það ég er að hugsa hvað væri viðandi út af því að ég tala við hana á hverjum degi Ég segi hérna, já, þú ert sérfræðingur í geðlæknisfræði, þú ert sálfræðingur með sérþekkingu í partavinnu og, hú veist, og svo segi ég, og nú langar mig að byrja þig að svara út frá þessum þáttum hvað væri réttast að gera í þessu máli eða hvernig þú myndir meta þetta eða eitthvað svona. Það er mín skipun og það sem hún kemur með tilbaka þá eitthvað sem þú kallar prompt. Eða...
5: Nei, já, þá kemur hún með tilbaka sem sagt nýja tegund að hún endur skrifar skipununa fyrir þig eða leiðbeiningar sem þú átt að setja inn í gervigreindina
4: við
5: getur líka að kalla þetta leiðbeiningar
4: já.
5: Þú getur sagt þá skrifaði betri leiðbeiningar heldur en það sem
4: já.
5: Ég er að gera
4: já.
5: Og þá endur skrifar það fyrir þig og það verður miklu viða meira þannig já. Að þá hún þar kemur orðið greindin hún virðist líka kannski búin að læra svolítið á þig hvað þú ert að sýsla með
4: já.
5: Þannig að þá skrifar hún betri leiðbeininga fyrir þig að keyra og þá afritar þær og byrjar eiginlega bara upp á nýtt og tekur þann hluta sem hún endurskrifaði fyrir þig og það keyrir þá verður niðurstaðan miklu vandaðri, miklu ítalari og miklu já. Betri.
4: Hvernig, hvað mennur þú keyra? Kópir eigið og setja henn aftur?
5: Já, byrjar bara nýju spjalli.
4: Nýju spjalli?
5: Byrjar
4: spjalli. Já, með upplýsingarna sem hún komið síðar.
5: Með nýju upplýsingunum.
4: ok, þetta er nýtt fyrir mér og hérna, og akkur að byrja á nýju spjalli, akkur ekki bara halda áfram?
5: Það þá getur hún miskilið að halda áfram og sér þetta vinna í að alltaf betra sem sagt skipununa eða leiðbeiningarnar.
4: Ok,
5: ok. Það best okay. að byrja bara á hreinu borði og byrja bara upp nýtt, af því að það svo auðvelt.
4: Ok, frábært.
5: Það hægt að, og ég var búin að skrifa til mér að þegar maður að búa til þessar leiðbeiningar eða skipanir, sem við getum kallað þetta, að þá getur við líka skrifa, sem sagt, þú kannski, það best að skrifa bara svona skipununa eins og þú vilt, eða leiðbeiningar eins og þú vilt hafa þér.
4: Já.
5: Og þar dýrinn ekkit endilega að vera að vanda eitthvað svakalega. Það oft bara betra að vera í flæði, skrifa flæði sitt og bara koma einhvern veginn frá sér. Og svo þegar maður hættur og búin og maður svona, ok, þetta gott, ég tilbúin að fara að gera þetta, þá bætur við aukalínu fyrir ofan og þá myndir við skrifa semst, lengir útgáfuna af þessu virkaði sem sérfæringur í gerð ChatGPT eða Gemini skipana greindu skipununa mína bent á veikleika hennar og skrifaði sér nýja útgáfu sem skýrari, nákvæmari og líklega þess að skila bestu mögulegu niðurstöðu ef að upplýsingarna vantar skaltu spyrja með áður og skrifa loka ritgerðina eða loka gerðina útskýrðu einnig hvaða breytingar þú gerðir og hvers vegna. Þannig að þá endur skrifa hún fyrir allar sælega leiðbeiningar, jafnvel með einhvern spurningum fyrir þig, að þegar hún vill vanda sem er að, þannig að þá ertu rauninni komin í örlitla vinnu, forgangsvinnu, út frá því að skrifa nýjar leiðbeiningar áður og keirir allt. Þannig að þegar þú ert að byggja um að gera kannski, þú ert kannski undirbúið þátt og þarft að fá kannski svolítið, svona forvinnaður svolítið, þá getur skrifa svona hvað þú, þér finnst það sem á að gerast, útskýri jafnir þáttinn, kannski smávegis og svo hérna byður hann að skrifa fyrir þig leiðbeiningarnar og svo keirur það og þá verður niðurstaðan eins og maður segir bara ennsku mind blowing
4: þú ert að tala svona tölvumál keirir þær, það ekki bara hvað meinar keirir
5: þær? Þegar þú varst að lesa inn í síman áðan þá ertu raun að keira skipun þá ertu raun að segja skipun inn í tækið þitt og hún kom strax að með niðurstöð á móti þér
4: finnst þið mikilvægt að við séum að aðgreina okkur frá því að muna eftir að þetta tölva og við erum að og þetta tækni vinna finnst þið það mikilvægt og þið mér detta í hugut því að ég, fyrir mér er þetta næstu orðið svona persónlegt sko.
5: Þetta verður það, já.
4: Þannig að þú, út í að þú tala svona málskipanir eitthvað svona, ég segi bara, herri, ég ætla að spyrja gervigreindina, en þú segir gefa henni skipanir, byrja hana um, hérna, já.
5: Ég, í dag ég meira farin að horfa á þetta sem vél, fyrir tveimur ára síðan, og þá var ég meira svona takk fyrir kærlega, þetta var rosalega flott hjá þér. Eða vinsalega gerði, úst, ég var svona að, já, miklu persónulegri í skipunum. Mm. Það einhvern veginn svona þegar maður fann að nota þetta meira þá verður maður þegar maður búin að átta sig því að ég alltaf að tala við hún hefur ekki tilfinningar þannig að þá þetta vinsanlegast og þakkaði fyrir þetta hefur eiginlega ekkit vægi
4: við heyrðum einhvern tímann að það var verið bara beða mönnum að sleppa auka orðum þú veist út að þetta bara kosta pláss
5: en sko það nú bara þannig að spjallið eða þegar þú ert í þessu gervigreindar spjalli þegar þú ert kurteis og þakkar fyrir þig og svona þá verður spjallið miklu skemmtilegra af því að hún kemur alltaf með mótvæði þegar þú þakkar fyrir þig og þá mun hún alltaf koma með svar tilbaka þegar þú búin að þakka fyrir þig og jafnir þegar þú búin að gefa upp hvað þú heitir og svona þá verður þetta alltaf svolítið persónulegt og það bara líka í þessum hátækni geira og stundum kannski svolítið einmannalegi þar líka að þá það bara oft skemmtilegt sko. Og fólk sem jafnir einmana í dag heima hjá sér og hefur gervigreindis að tala við ég skora fólk að nýta sér gervigreindina jafnvel til að koma með leiðbeiningar og því hvernig kemst út úr einmanaleikanum það eru fyrsta skrefið ég held að það sé engin lækning við einmanaleika að nota bara gervigreind það getur bara fóðrað einmanaleikan eða meira en þú getur fengið gervigreindina þess að leiðbeina er út úr aðstæðanum
4: mér finnst hún yfirleitt alltaf vera ábyrg hvað ég að segja, þú veist, ábyrg varandi þarna væri ráð að leita til sérfræðings varandi þetta og hérna, og við vitum alltaf að það urðu einhver svona hérna, voru einhver svona dæmi um skelfilegar afleðingar af því að einhver var að nota gervigreind eins og þetta væri persóna
5: Já, það eru, var hérna einhver tíma frétt um það var semst málaferli Bandaríkjunum að foreldra stráks sem hafði fram fallið fyrir eigin hendi það hefði verið gervigreindin að kenna
4: Það er það að taka síman
5: bara á silent en eitthvað þurfti að nást í gegn. Mm. En hérna, já, það sem ég var að segja með þetta málaferli sem að er í Bandaríkjunum í dag, sem ungu maður, hérna, já, drengur féll fyrir eigin hendi og það var skrifað svolítið á gervigreindina að hún hafi kvatt hann til þess. Mm. Og ég náttúrulega búin að skoða þetta mál svolítið og búin að kíkja á gervigreindina sjálfa og reyna að augreina svolítið. Mm. Það hefur aldrei, hún einhvern veginn skrifað þannig þessi vel og hún ekki að hvetja til slæmra verka. Og það búið að smíða þetta tól þannig að þú getur ekki beðan að koma með hugmyndunum það hvernig getur lagt nágrannin í einelti.
4: Algjörlega.
5: Hún hjálpar ekki við það. Hún kemur akkur með mótvæði að það getur vel verið að sé eitthvað að hjá þér.
4: Já.
5: Ég get ekki beðan að búa til eitthvað hrekkjabröð fyrir hérna samstarfsfélaga.
4: Akkurlega.
5: Að þeir eru að beðja að gera eitthvað sem neikvætt og stoppar það.
4: Já.
5: Og eins og það bara að búa
4: Ég getur nefnt með dæmi með eitthvað sem að sem hún myndi stoppa mann eins og já, þetta bara, að gera að í einhverjum eða
5: gera að í einhverjum eða hreinlega kondum með einhverja skref fyrir skref upplýsingur það hvernig ég býti sprengju hún já. Stoppar þar
4: já.
5: Og það ég hef einhvern tímann séð grein það að ef þú ert að nota þessi skipanir í gervigreindina að gera eitthvað slæmt að þá eru einhver rauð flögg sem að klikka hinum megin og það verið að láti vita af því.
4: Já,
5: okay. En það að hvetja þið til þess að gera sjálfum þeir megin, það mjög ólíklegt og ég get ekki náttúrulega, ég hef ekki það mikla þekking á svo máliðan út í Bandaríkjunum, en ég upplifi þetta svolítið að ef ég myndi falla fyrir eigin hendi með því að nota byssu eða eitthvað skiluru, að þá verið að fara í málaferli við byssu framleiðandan.
4: Já,
5: það að því að það í rauninni sko aldrei hægt að skrifa á gervigreindina að þessi henni að kenna hvað þú gerir.
4: Já,
5: þú ert alltaf ábyrgur fyrir sjálfum þeir sko.
4: Já, já. En þarna gjörðum. Er einhver sko óharnaður unglingur sem að
5: bara algjör harmleikur.
4: Já, algjör harmleikur.
5: Og þá er einhver þörf fyrir það að finna einhvern sökudólg og
4: Já, auðvitað.
5: Og þetta bara
4: En hver á bakvið? Núna segirðu þá eru send einhverju viðvaranir. Hvert eru þær sendar? Hvað einhver svona, bara nú ég allt í hennu forritinu það, hver á bakvið þetta? Hópur af forriturum
5: Já, að vinna? Já, maður kannski fær einhverja mynd af einhverju litlum hóp sem situr við skrifborð og hérna, þeir sjá eitthvað skjánum hjá sér og hringja á lögregluna.
4: Já, ég að spá, hvernig þetta?
5: Ég vissum að þetta einu svona sjálfvirkni ferli sem að fer af stað á bakvið svona fyrirtæki eins og OpenAI.
4: Já.
5: Það eru fleiri þúsund manns að vinna þetta og Google ennþá fleiri og Microsoft ennþá fleiri þannig að þetta alveg rosalega stórt fyrirbæri þessi það sem á bakvið þetta litla sem við sjáum á skjánum okkar að hérna eflaust að koma klögumál fleiri þúsund á klukkutíma sem að þarf að fara í gegnum og það bara sortirað með aðstoð gervigreindar það skal lengi segja mér annað að þeir sem á bakvið gervigreindar sem við notum eru eflaust að nota líka gervigreind
4: Já, þannig að við erum að frekar að sjá fyrir okkur einhver rosa flott tölvukerfi og forrit sem að er að grípa, þú veist, svona mál og beinaði mig einhvern farfi hugsanlega og í einhverjum tilfellum þá endaðu hjá einhverjum manni. Þetta kannski svona eins og maður upplifa þegar maður reyna sambandi með einhver fyrirtæki og þá það svona mörg lög. Af einhverjum hérna, já, svona gervigreindar elementum sem að maður fyrir gegnum áður maður nær sambandi við mannesku.
5: Já, ég held að markmið og ég held að hugsjónin á bakvið þetta sé svo að við séum að nota þetta til góðs.
4: Já.
5: Nota þetta, þessa vél okkur já. Til gags.
4: Já, ég svolítið hrifin af því og þannig kannski þess vegna sem að mér langaði að heyra í þér, sko, gervigreind til góðra verka.
5: Já.
4: Og nú langar mig að læra hvernig, þú veist, þetta getur bara nýst okkur í okkar hverstaslega daglega lífi, við sem erum bara að auðvita okkur lífið með gervigreindinni. Mm. Komdu með hérna nokkur heimildir handa okkur.
5: Ég tökum dæmi að þú fær óþægilegan tölvupóst sem að kannski, þér finnst hann óþægilegur og sá sem að senda hann kemur bara úr jafnvægi og þú þarft að svara og þegar maður komin úr jafnvægi þá kannski svara maður ekki tölvupósti skynsamlega. Þá getur verið mjög sterkur leikur að biðja gervigreindina að aðstoða sig við að búa til svarið.
4: Já.
5: Af því hún mun ekki láta þennan einstakling taka út af leiðinu og hún mun örugglega svara þér eins og þú myndir gera þetta í góðu jafnvægi.
4: Já.
5: Og þannig getur nýtt gervigreindina að búa þetta þá til jákvætt og gott svar sem að leiði þá gott af sér. Sem svona lítið dæmi.
4: Já.
5: Svo spurning bara þegar maður í ójafnvægi að mun maður þá nýta sér tæknina til þess að því maður í fílu.
4: þetta nú auðvelt sko.
5: Já, þetta auðvelt
4: að staldra við. Við erum búin að læra það hérna bíða, já, anda og bíða í kannski eitt sólarhring áður en sendi svar.
5: Nú síðan ef þú ert kominn í vandræði með símann þinn eða vandræði með tölvuna þína og það eitthvað að og þá þetta taka skjáskot, screenshot eins og það segir einsku, skjáskot af vandamálinu og þá getur við hérna tekið skjáskotið, setta inn í gervigreindina með því að bara, þetta voru auðvitað að gera skjáskot, þú hérna, þarft að halda inn í hérna á PC-tölu, þá heldur inn í Windows-takanum, heldur inn í Shift-takanum, ítra S, þá færir svona lítinn kross og dregur ramma yfir vandamálið. Þá ertu búin að mynda það og svo ytur flest allir hvernig þetta copy-paste þannig að þá ertu raunin að búa til þetta copy en, og svo þegar þú límir þetta inn í gervigreindina þá færðu myndin af vandamálinu og svo skrifaru útskýru fyrir með vandamálið skref fyrir skref, hvernig getið leist þetta vandamál
4: Já,
5: og það þarf ekki að hringja einn eða neitt sko.
4: Er ekki flesti farnir að nýta sér þetta sko í þessu á þennan hátt að þetta svona þú veist, maður hættur að þurfa viðgera þjónustu maður hættur að, þú veist, þurfa sálfræði þjónustu maður næstu hættur að þurfa læknisþjónustu það það sem að ég sé sem kosti þetta og þetta að leysa fullt af svona praktískum vandamálum á hverjum einsta degi í mínu lífi
5: Já, og taka nýta síman og taka mynd af vandamáli
4: Já,
5: og byrðum að leysa það. Já,
4: það er algjör snillt, sko, algjör snillt og ég alveg, auðvitað, og ég stundum velti fyrir mig hvort að þetta, sko, ég að eyða ómiklum tíma stundum í þetta sem að væri náttúrulega, kannski það væri annars sem að fengi út úr því að hringi einhvern viðgerðamann og byrðum að koma og líta á rammastöfluna og leysa þetta, sko, en maður að gera þetta með símanum og gerir grindinni
5: Það meira að segja með símanum inn í dag þá getur þú opnað ég hef notað þetta með ChatGPT að þá getur þú sem sagt opnað spjallþráðin í ChatGPT í símanum og þú getur opnað fyrir myndavélina í gegnum spjallið og þú greinir allt út frá myndavélinni bara í beinni útsendingu og talar við þig á rauntíma hvað þú sér í gegnum myndavélina og ef þú ert með mynd ef þú sér eitthvað vandamál á borðinu þínu að þá getur hún greint vandamálið og lesta fyrir þig ef þú ert með eitthvað sem handskrifa á borðinu eða skrifa, getur hún beðin að lesa það fyrir þig ef þú ert með matseðil fyrir frama sem á spænsku, þá getur hún beðin að þýðan fyrir þig á íslensku á rauntíma. Það reyndir hægt að nota náttúrulega Google Translate með þennan sama fítus en það gervigreindin í rauninni miklu öflugri með þetta.
4: Já, en þannig að segja, þetta í boði að bara vera með þarna upptöku í gangi inn í gervigreindinni.
5: Þetta Já, það ekki upptaka í rauninni, hún bara opnar fyrir þig myndavélina og skynjar allt í kringu þig.
4: Já, það virkilega?
5: Já.
4: Þetta nýtt.
5: Og þú getur horft á, sko, þú meira segir þú ert með búin að setja mat á disk.
4: Já.
5: Þú getur opnað fyrir myndavélina og þú getur náttúrulega tekið mynd af því, það lengri, bara lengri prósess. Þú getur sem sagt opnað fyrir vídeovélina í símanum og húfrað yfir diskinn og beðið um að rekna fyrir þig kaloríurnar, sirkabát, hvað mikið af kaloríum á disknum þínum. Og hérna og getur spurt í rauninni bara fengið uppskriftina og sérði einhvern disk sem langar að fá uppskriftina af þá getur beðið hann að segja uppskriftina
4: Geturðu sagt mér hvernig þetta gæti hljóða sem skipun?
5: Þarft ekki að skipa, þú ert í rauninni bara í spjalli
4: Þú ert bara í spjalli, já þannig ertu bara í spjalli Og þannig ertu bara að segja, heyrðu, ég hérna að borða æðislan mat Ert til að segja mér hvað á þessum disk og hvernig ég myndi geta elda þetta sjálfur?
5: Já, ég gerði þetta einhvern tímann í gangi þá hérna, sá ég svona plöntunni svo eru mig hérna og sýndi gervigreindinni í beinu spjalli hvernig og spurði hvernig hvaða tegund af plöntum þetta.
4: Já.
5: Og þá var svarið þetta væri plastplöntur frá Kína. Að þú sá það strax að þú voru ekki alvöru.
4: Já.
5: Að þú getur líka beðið ef þú sér plöntu sem farin að visna og beðið hennum að hérna hjálpa þér að hvað átt að gera, hvernig átt að bregðast við til þess að bjarga lífi plöntunar.
4: Já.
5: Og þá þekkir hún vandamál eins og skot og segir það bara strax.
4: Þetta alveg stórkostlegt sko. Það bara sérfræði þjónusta í boði. Og ég búin að sjá gervigreindina svona í svolítið tíma. En svo á ég hérna sko á stundum svona samtöl við hann að það sé segi, heyrðu hættu þessu bulli og segðu mér bara sannleikan og því hún alltaf á til að segja eitthvað algjört bull og ég húist, ég var að setja saman svona rannsóknarskýslu og baðan maður fara yfir heimildaskrána og hún bara bjóð til fullt inn í heimildaskráni af einhverjum rugl heimildum
5: Já, það það sem ég hef einmitt verið að hjálpa fólki með á námskjöfum, það að ég með svona skipanalista sem að fólk setur inn í gervigreindina til þess að hún hérna, hætti þessum skáldskap og fari í rauninni bara að svara spurningunni sem þú vilt hafa
4: Ok, Oftur þetta spurður... vil ég læra, getur kent okkur þetta bara, hvað hvernig get ég tryggt að hún sé aldrei að bulli mér?
5: Já, og það er oft spurt sko þegar ég að sýna þetta námskeið, á hverju þetta ekki bara svona í gervigreindinni? Það einfaldlega vegna þess að það sko fullt af fólki sem vill láta hana skálda líka. Þannig að hún þarf að vera svolítið, hún sett þegar þú kaupir áskriftafinu, þá hún daldið svona svolítið óbeisluð
4: Já.
5: Og svolítið hrá
4: Já.
5: Og svo þarf ég í raun að móta hana svolítið að hvernig hún á að svara fyrir mig.
4: Þannig að þú talar þetta eins og hún fara að kynnast þér, eða þú veist, læri hvernig hún ætlar að þjóna þér sem best.
5: Já.
4: Og hérna, og segðu mér þá núna, ef að, það eitthvað sem ég myndi óska mér, þá það að gervigreindin mín, mér langar næst ég að fara að skýra hann einhverju fallegu nafni, sko. En ég nota Gemini og ChatGPT svona jöfnum höndum og hérna...